0: Espainiako ministroen kontseiluak bi etxebizitza dekretu onartu ditu, Alderdi Sozialistak eta Sumarrek adostuta. Lehenengo dekretuak etxebizitza krisiari aurre egiteko neurri gehienak jasoko ditu, tartean etxegabetzeak 2030 arte debekatzea eta aldi baterako alokairuak eta logeletakoak erregulatzea, eta bigarren dekretuak alokairu kontratuak automatikoki berritzea. Sumarren eskari nagusietakoa eta kongresuan aurrera egiteko bermerik ez duena. Oraindik ez dago argi zer bozkatuko duten Podemosek, Juntsek edota Alderdi Jeltzaleak. Tartean azken biek nabarmendu baitute ez dutela beraien asmorik iragarriko dekretuaren azken testuak guztiz irakurri arte. Bi dekretuak gaurko estatuko aldizkari ofizialean argitaratuko direla aurre ikusten da, eta ostiralean bozkatuko dituzte kongresuko ezoiko osoko bilkuran. Eta energiaren garestitzeak herritarrengan dituen ondorioak arintzeko helburuz, ezkutu soziala luzatzea erabaki du Espainiako gobernuak. Bestalde, urtea bukatu arte luzatuko dituzte erregaien gaineko deskontuak, eta gauzak horrela, dieselak eta gasolinak 20 sentimoko deskontua izango dute urrian, 13 sentimokoa azaroan eta 6 sentimokoa abenduan.
1: Que si los precios de nuevo suben por encima del 15%, volvamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre.
0: Baina entzun duzue, Carlos Cuerpo ekonomia ministroak zehaztu du azaroan eta abenduan ere prezioak 115 garestitu ezkero 20 sentimokoa izango dela laguntza. Gasaren tarifa arautuari dagokionez berriz, gehienezko 125 garestituko da urrian eta 115 ondorengo hilabeteetan. Eta butanoaren bonbonaren prezioak ezingo ditu 19 euro eta 40 sentimoko prezio gainditu. Eta geurera etorrita, Nafarroan migratzaileentzako erregularizazio prozesuaren ondorioz ia 15.000 pertsonak egin dute erregularizazio eskaera. Nafarroako gobernuak oraindik ez ditu eskaera horietako zenbaiten oniritziak jaso duten, baina prozesuari buruzko balorazio positiboa egin du. Erregularizazioa eskatu dutenen artean 4.500 lanean daude jada, eta enplego bulegoetan izena ematerakoan gehienak kalifikazio baxuko sektoretan izena eman dute. Aitor Pérez zek ditu xetasunak.
2: Begoña Alfaro, presidente orde eta migrazio politiketarako kontseilaria, pozik azaldu da erregularizazio prozesuaren emaitzekin. Onartu du kanpoan gelditu diren pertsona asko daudela oraindik ere, baina Nafarroan 14.800 pertsona erregularizatzeak onura handiak ekarriko lituzkela uste du, bai pertsona horientzako, baita gizarte osoarentzat ere. Datuak xehetzerakoan, Alfaro azpimarratu du euren egoera erregularizatzea eskatu duten 15.000 pertsonetatik abuztuaren 31-arako gutxienez 4.500 gizarte segurantzan izena emanda zeudela.
3: Sobre todo se han inscrito en profesiones de baja cualificación.
2: Garbik eta zerbitzuak, lantegiak eta eraikuntza dira langile berri gehien erakarri dituzten sektoreak, kasu gehienetan kualifikazio baxuko lanpostuetan aritzeko izena eman dute. Erregularizazioan parte hartu dutenen jatorrizko herrialdeari buruz, nagusia Kolombia izan da, ondotik Maroko, Peru eta Argelia datoz. Generoari erreparatuz gero berriz, 146 gizonak dira eta ia 144 emakumeak.
0: Eta Frantzian eta Ipar Euskal Herrian bien bitartean hezkuntzan izan du batez ere eragina sindikatuek funtzio publikoan deitu duten greba egunak. Frantziako gobernuak iragarritako murrizketekin aurrera jarraitzen badu, fronte gehiago aktibatuko dituztela ohartarazi diote sindikatuek Sebastien Lecornu lehen ministroari. Parisean manifestazio jendetsu egin dute eta Baionako kaleetan ere 1000 gora lagunek hartu dute parte mobilizazioetan.
4: Funtzio publikoan ari diren ontzat, hilabete sariak ez dira igotzen inflazioaren arabera.
5: Eta erreko etxekoak gugera gehiena sufritzen dugunak, hileroko jornala ez dala mugitzen, jendeak ez badu ulertzen kanpo atea eta zerbait egin behar dela, ba, gaizki goaz.
0: Datozen orduotan fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa ekarriko digu. Egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da, egun sentia epela izango da, baina goizean iparraldeko haizea aldatzen joango da eta kostatik hasita lainotu egingo da zerua eta euria egingo du. Goizean gutxi, arratsalderik aurrera baliteke zaparradaren bat edo beste botatzea, eta egunaren bukaeran euria mardul bota dezake ekialdeko zenbait tokitan. Temperaturak bera egingo du nabarmen, maksimoak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira eta eguerdi inguruan nortuko dira horiek. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna iruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Arrotxategirengana joan gara. Badakizue, Sukalerrian, telebista saioaren, aurkezle berria dugula Armintz. Tolosako Gorrotxategi lantegian hartu gaitu. Ah, astea zutik ekarritako tomate baten kontu ere entzungo duzue. Kilo bat eta 700 gramoko tomate txarra. Zuzen bidea ikasten, laugarren mailan dabil Enara Gainez. Munduko oratoria txapelketara joan eta seigarren egindu aizue. Konturatuko zareten moduan, ez du aitzakiarik behar hizketarako.
1: Ane Goena Arratsaldeon, egun on zuretzat?
2: Kaixo, egun on Moizitike, Arratsaldeon, Euskal Herritik.
1: Zer moduz? Aidajo aldean?
2: Ondo, astelena, freskito gargo izien, baina bueno, ondo. Zer urdin hemen Moizin.
1: Julenen la huerta agurtzeko moduan gaude ere, Julene, kaixo?
2: Kaixo.
1: Ondo?
2: Kaixo, egun on Ameriketatik. Oso ondo.
1: Ane Goenaga Boiziko ikastolako zuzendaria da eta Julene la huerta irakaslelanak egiten ditu bertan. Euskal Herrian ez ezik hemendik milaka kilometrore hasia dago ikasturte berria, hori dela eta ireki dugu leioa 8. Probintziarekin. Uda ostean zer moduz aurkitu duzue ikastola, Ane?
2: Ondo. Oingoz nahiko me gutxi dazkeu eta bueno, pixkanaka ikasturte berriei hasiri ematen nahi geha, baina bueno, ondo, oso talde politxe eta irakasle mundialak, beraz, ondo.
3: Boizeko ikastolan, gogotsu, abiatuko zenuten, ikasturtea eta Julene la huerta agurtu dugu. Julene la huerta da ezitzaile berrietako bat, urtero berritzen baitira bertako irakasle eta ezitzaileak, ez da?
2: Bai, hori da, bueno, nire kasuen bigarren aldie da, Hemen nahuena, etorren nintzen oingala lau bosturte, bai. Mm-hmm. Maite mindu nintzen komunidadearekin, proiektuarekin, eta bueno, bueltan nau.
3: Mm-hmm.
2: Itxone da, beti irakaslea da berria dena orain.
3: Ados, behira, niretzako biok daukazue ahots oso antzekoa, eta neko konfundituten abil zein den zein bereizteko. Orduan, orain, Julenerekin edo Anerekin ari ginen?
2: Julenegaz, nire.
1: Euskalki izango da, Euskalka aitortuko dizuegu, teknikariarekin gauza iguala komentatu gula, ahots bera dute.
3: Bai. Bat azpeitiarra eta bestea bizkaitarra nungoa?
2: Fikekoa.
3: Mm-hmm. Ados, fikakoa. Gamiz fika, baina fika, esango
2: dugu. Bai, hori da.
3: Bueno, eta nolakoa izaten ari da, egokitze lana, berriro erean.
2: Bueno, Roberto, guk ikasturtea hasi dugu endala hilebete bat, hemen ikasturtie harina hoazten da. Orduan, agustuek 17tik, pues hemen darogu Jota Fuego proiektu eberrizten gabiz, ikastola ere, bueno, pues proiektu berriekin, eta ilusino handiegaz. Mm-hmm. Hanek esan dauen moduen, umegitzi dekoguz, 13 dekoguz, baina espero doguz matrikulazio barriek urtarrilean. Osa, mm-hmm, que oso pozik.
1: Gainera, en azken asteetan sorpresa polita ere jaso duzu, Boizin, Bizkaiko Foru Aldundiak 400 liburutik gora eman dizkizue doaintzan. Ane, horrek zeze ekarri du edo nola lagunduko dizu,
2: Bai, ehundoko poz azkenien nire baita ja hirugarren aldile da ikastola lanea etortzen naizena eta jo, 2022-2023 ikasturtin ibili ginen, hemengo liburu dendatan ipuinek ingelesez erosi eta euskeratzen, bertan, bueno, hemen nerekin lankideukin hon ere alustizakin behili ginen ingelesetik euskera liburuanak itzuli eta gurazue itzulpenak ematen, orduan, oin olako pari bat jasotzie, mundiala izen da.
3: Nolako liburuak dira? Zer dira, ipuinak edo bestelako liburuak dira?
2: Danetik, bai. Ipuñetaz apar, ipuñet milleka eta milleka, baina aparte, baita urtsintxan ikasmaterialak, maijolazak, umiekin da pirritxe eta porrotxen, hola, bikoteka eta jolazteko maijolaz pile bat, orduan, bai gu irakasiok eta bai umiek, gaude, bueno, zoratzen.
3: Gainera, baduzuek gauz

0: Eta oso amerikarra dena, dela wishlist.
1: Wishlist. Izeneko
0: zerrenda bat, eta zerrenda horretan zer aurki dezakegu.
2: Ba, badanetik, hori oso gauza amerikarra izen da, eta bueno, bertako komuniako jendik anima ginduen hori martxan jartzea, eta hemen azkenien estatu batu eta mauzoiku da irakasliek behaien gelan, ikasgelatan da berrituzten ikasmaterialak zerrenda baten jartzie, eta bueno, ba, gero jendiek doaintzan bertako materialak bialtzeitu, eh? Mm-hmm. Orduan jende asko komentatzen zigun, ba, jo, ikastolan zeberre zuen hola lagundu leikeu, eta orduan, ba, ito esan genuen, bueno, hau jarriko dugu martxan, egizan gaur goizine iritsi gai ikastola, eta bueno...
0: Sorpresa!
2: Puzle bat, bai, puzle bat, tiza, kaja hundi bat, eta beste mileka, orduan oso oso eskertuta baita, opari hori denatik.
0: Boiziko ikastolak lehen hezkuntza horreko etapa horretako ikasleak hartzen ditu, preschool deritzona, esan duzu amairu ikasle dituzuela aurtengo ikasturtean, denak aldira han, Euskal Jatorriko seme alabak?
2: Ba, ez, azkenien Euskal Jatorriko seme alabak ba, bai batzuk baude, baino igual baita baina hirugarren eta laugarren generazio eginak, ezta? Eta beste hainbat eta hainbat ikasle azkeu, ba behaien seme alabai hezkuntza eleanitz bat eskaini nahi jovena, eta orduan ba frantses, espainol, preschool batean man berrien, ba, aukera debena goiziko ikastola, ba, bizilagunek euskaldunez auzke belako, eta bazblokeen ba, euskal dantzak ikusi zen dituelako eta animau dielako, eta hola, orduan, bai, guztientzako atik irikita dazkegu.
0: Poa, ikaragarria da hori, eh? Nola beste kulturatatik ere gerturatzen ari diren, eh? Ikastolara eta euskarara eta euskal kulturara.
2: Bai, bai. Aurreko azien gaina guraso egin genio Spotify playlist bat umientzako, umien kantakin da, eta beste bat gurasoentzako. Animatzeko eta behaieke ikasten juteko pixkanaka.
0: Zeona. Tira ba, Amoma 6 nou taldearen kantu bat entzunez agortuko zaituztegu, erromeri taldea da, Aida Jokoa, Euskal Jatorreko jendez osatua, eta aukera aparte erudutu zaigu. Ane eta Julene, eskerrik asko eta ondo jondadila ikasturtea.
2: Mille esker, bezarka handi bat, hemendik.
0: Berdin!
3: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
4: Bueno, askorekin gertatzen zaigu hori, alegia aurpegi bat leku guztietan ikusten hasten gara eta pentsatzen dugu, ara, hau denean alda ona? Antzako zerbait gertatzen zaigu, gure urrengo gonbidatuarekin, denean ona izateko itxura hartu diogu, eta horregatik Ainhoa eta Beñati Bargoien bere etxeraino gerturatu dira. Batez ere, hori galdetu nahi dugu, zertan ez ote dakien, Ainhoa, nuntza dute ba?
5: Kostako zaigu kaldera horri erantzun bat eta zuzena ematea, baina saiatuko gara, eh? Egun on guztioi, eta gauden tokia deskribatzeko ikusten duguna kontatzea baino, begia kitxi eta gainontzeko zentzumenei arreta jartzea hobea izango da.
4: Bai, zentzuten duzu, adibidez?
5: Entzuten dugu, orgetan jartzen ari diren metalezko bandejen hotsa, adibidez, gora eta bera dabilen makinaria bat ere bai.
4: Bai.
5: Hori da entzuten duguna. Aizagailua ere bai.
4: Zerua
5: egiten du.
4: Zeukitu dezakezu adibidez.
5: Metalezko ontzi batzuk, itxuran urte asko dituzten metalezko ontzi batzuk, eta kontu zibiltzen ez banaiz, txokolate puskaren bat ere, agian behatzen artera eroriko zait.
4: Beraz, usainak ere gozoa behar du, ez, inguru horretan.
5: Pentsa, gurin, irin, eta labealdi goxo baten lurrina dago, almendra usaina ere bai. Zakita osoikoa den justu garai honetan, Armintz Gorrotxategi, egunon.
6: Hau, pakaixo, egunon.
5: Oiko usaina alda, hau, garai hontan, ordu hontan.
6: Ba, bila, da usain bat, beti esaten diatena, eh? Jendia sartzen denen kriston usaina nabari du. Baina nola, nila hemen egunero naon, ni sartzen nahi denen, ez dut, bat ere usainik hartzen.
5: Ze pena, Armintz.
6: Ja, pasazaigu. Eta hori bai, beste obradore batea edo juto bali manaiz, usaintzen dut, beste obradore baten usaina nabari dut. Baina bakoitza, berberan obradorea sartzen denen, ja, nik usain hori ja galdu dut.
4: Zure lantokiko honena ez duzu gozatzen.
6: arrazoi guztia.
5: Alare, egunetik egunera usaina diferentea desberdina izango da. Ez gaur batez ere almendra usaina da gaientzen dena.
6: Bai, guk azkenen ba, produkzio baten amaten dugu eta produkzio hori eramateko egiten deguna da egun batean produktu bat. Eta justu gaur etorri zatenen, gaur ari araiten Tolosako teiak. Orduan, gure kasuan, dira teia pixkat berezitxo batzuk, zezakate teia forma hori, irin gabe egiten ditugu, hau da, gluten gabe egiten dira, eta iten deguna da, gurin asko erabili, esnea, azukre integrala, eta almendra xiatua, beste ik ez dauke.
5: Den alde.
4: Bai, gurina, irina eta labea aipatu ditu hainoak, tomaterik ez da izango, zuen...
6: Hemen ez daukagu tomaterik, baino nik jakin dezazuen baratza dauketela, eh? Aurten baratza bat dauket, hau da, udaletxeak zozketatzen du noietako baratza bat okatu zitzaiten, eta tomateak eman dizkit.
4: Abai, eh? Nolakoak?
6: Eta onak.
4: Onak?
6: Ba, jarri ditugu, ba, landare ezberdinetakok, hau da, tomate ezberdinak, eta ba, corazón de buey, ezagit, pare bat jarri genion, eta eman dizkigu, eta onak, eh? Oso goizuak.
4: Onak, eta handiak.
6: Haundiak, baten bat badatorra haundia, baino, ze esango nizuke, igual 400 gramukoa, 400 bosteu, hoi agutzako dara nahiko haundia.
4: Beira, Armintze, entzun hau?
6: Bai?
1: Atxaleo, hemen asti esuko tomate, ikusi izazue, emateu, iru lau tomate, elkar lotu taudela. Itxura, kaskasa barrage, baino gustoz, zora arrio dia. Eta pixun, ze esanik ez. Itu zeba pixatzen honek? Kilo, 700. Ekin, uste, kontortu
4: eharrake, hilin jazkela? Iru tomate, pilan jarrita bezala, eh?
6: Bai, bai, tomate batekin jaiten dezu, aste guztiko. Menua, bai, bai.
4: Gurekin da, Maxuxo Oiartzabal, Maxux, kaixo egunon.
7: Bai, kaixo, egunon.
4: Eta zorionak hori da artea daukazuna tomatetarako, neska?
7: Bai, nire bizitan segule ez dut ikusi, olako tomateikan.
4: Ez, aurreneko aldia duzu, olako mardulak atera zaizkizuna?
7: Bai, tomate klase hau jartze genuen lehenengo aldeia da, eta egia esan kaso handik ez dio behin, ze hor paet bastar batian jarri genitun laula ondare aldamereko batzako keman da. Eta esan zeo jo aldatu itzatzu dugu eta eske ja lekuik ez aukau batza guzti bete itxugu tomatek eta letxu gindilak eta denak inda, bueno ba, eta aldatu itxun duen eta hoxe, kiston tomateak etorri zaizkio.
4: Ja. Begira egongo zintzaizkion, ez? Tomate harri, hartu aurretik, ze ikusiko zenuen, wau, galanta dator, haun bildu behar dut.
7: Ba, ezen harrak esatzen, honek kilo bat pixatzen, eta nire, bai, zera, eta handik anbizkata, honek kilo baino gehiago, eta baino, zenbat baino koingo, hau zer da, tomate amorfo bat, ze tomate klase dugu. Eta azpila ipurri egin biratut, ez eta, jo, hau, nik inoiz ez dut eki etxen olako tomateikak, eta joxek esaten zuen, ba, hau, etzen genundik anatena, baina, jo, ba, sorpresa, lenguazterten, bilduzun eto batia, jo, kiloz azpiren. Ha, justu, hilo bakumi izan zula, anaia eta etorri zian, eta, jo, beira, ze tomate aleta. Honi fotografia eta ion, esan zian anaia, fotografia eta ion, da, gizu, hau, bideo bat grabatuko, ze fotografi nezde, kondo azaltzen. Eta, jo, bide bat benun, grabatu nun, eta bian nilion lagun bati.
4: Yeah.
7: Eta, xaniri biali nilion, eta, beak, jo, hau, bai, hau, andoni bialiko zen da, eta, atzo hor dut juzian, Maxux, gaur atatzen, delu izan.
4: Bai,
7: esplikatzen. Eta, bai, eguraldin atatzen, eta, atatzen da, bueno, ba, vale.
4: Bai, Maxux, famosa egintzara zu, eta famosoa eginda tomatea, hemen zure tomateari begira, Erik aritu da, gure taldean goizean goiz erabat lerdea seriola zeunden.
8: Bai, ara ongara se está horrelakori gateratzen gure goratzetan beintzat pentsatzen dugu tentazioa izango zuela, ez? Noiz arte uzten da tomate bat, badakizu handia datorrela, aipatu du, senarra jaso zuela azkenean.
7: Bai.
8: Bueno, gu joan gara eguraldiko lankidengana izan ere bai. Atzo aipatu duzun bezala, ETV baten eguraldia ikusi zuenak jakingo du noren eskuetan egontzen atzo tomate hori.
9: Maxuxe bidali dugu, hemen, euraldiko jango dugu hau. Bukatu egin behar dut, tomate eta guzti, rapatzeko ez da txarra ongo.
8: Zeitzura hartu zenio, Maxux, telebiztan, tomateari, zeure tomateari?
7: Hola. Bai. Tomate bikaina zan ez. Eta esan nire, xabirire, ba, hoi, han baina jantzazue, o ez dakit zuen eizune eta zue. Eta,

0: botatzen duen, eta oraindik behintzat ez dut uste, holako tomateik agertu danik, kilo eta 700 gramu otordu beharra bai, oraindik ez dut jan. Ez dut esateik, ona edo txarra daun baino, itxura horrekin ona derri hor. Eta beste kontutxo bat, astea zuko bahatza batean bai, baina txori txiki batek esan dit, jabea edo bueno, tomatea zaindu duena goiatzkoa dela, beraz, bakoitzei berea. Venga, segi holaxe, pixkar pixkora, jo.
1: Bueno, maixo, jango dute orduan, eh?
2: Bai, bai, bai, eta arrazet, negura soa bila goiatzkoa zean, ba, atxa iriarteko simon, eta ama, izkideko antaina, eta gutxi gitxikitatikan, ba, basarria jungea, eta bestek ez ebezotu, ba, batza, belarrontzia, jatena, eo zer galza, beti lan bat eta igandia, batzan izate ginen. Eta geho, astia zuen zkondu nintzen, eta gizona ere gustatu jezaio, joxe ere gustatu jezaio batza eta semiak ebai, oain semezaren akalese tratoria ekarri nahi dula, eta hor da gila, esan, baina tratoria zertako eta tratoria gini biltzeko aurretatzea pasieto. Bueno, hola xea biltza, eta dano saltzan iditzekia batzan. Eta inakire gustatu jutea, eta bueno, alde daite deu, eta urte mentza, tomatek ikiare janditugu. Ikiare harri, eta banatu ere, bof, izton pila banatitugu. Mm. Ba, urte ona izan da nez. Patata kaskarra izan da nez, eta hartu da berriz batzan zutido, igiartuta yeah. Honez, arek ez daka bueltikan, ba, tomatia zora harri izan dugu.
1: Tomate ona, eta...
2: Tomate hobek, esaten, hau, jateko ona egon gotea, eta jo, lego labatean, santamaina sozidea junginan, eta kategoriko tomatia zen. Ja. Oso zona.
1: Eskua ere ona, Maxus, eskua ere ona, dana,
2: Bai, honen zen idia dauzkogula kilota zazpireune, honen zen idia, ba, bat daukau kilota unekua, bestia zortzireunda bat berroita marrekuak, eta hoien onduan tomate normal bat jatze dugu, tomate itxurazkoa, baino txikile jatzea, oso txikile. Hor bideuan agertzen da, ezkeraldeko tomatia tomate normala dira, baino ikustia kaskarrak.
1: Amaitzeko Andoni korra ipatu du erronka bat, ze izan ere, ez dugu esan oraindik, baina zuk amua bota duzu, eta guk ere irratian emango diogo jartzuna honi.
3: Ia bat ematen ondi bat bilatzen, egin apustu, ben astia zuen apustu zalia gehiata.
1: Apostua nahi duzu, kilota zazpioneko baino tomate handiagoa daukana, jarra dira zurekin harremanetan, edo gurekin harremanetan.
2: Vale. Oso, do? Bai.
1: Eta...
2: galdetu nun hemen azokak eta esan ziren, jo, bira, aletxabaleta moen dela aurreko igandian izan zala, azoka eta irabazlia kilo bosteun datiku. Eta esan, jo, uare, bikaina izango zan, baino, aztiozun, ondi bedauko, ba, kilo eta zazpireun da, nire nire arritxuta, eta, bueno, eske inoiz ez egualako ikan ikusi, inoiz ez.
1: Bueno, ba, hori, bakarra batek tomate haundirik bildu badu aurten, kilota zazpion baino mardulagoa eta haundiagoa eta sendoagoa den tomateri bildu badu, bat jarda dila gurekin harremanetan, 6-6-6-6-6-0-0-0 telefono zemakira, eta ingo dugu hemen, aurrez aurrekoa, eh?
4: Edo bidali, eh?
1: Edo bidali, bidali. Erki, Maxuxo Jartzabal, tomatearen jabea, eskerrik asko.
2: Bale, ba, zuei.
1: Aio, gozozale altzara, Maxux?
2: Bai. Ni gozua gazia jaten problemik ezak hau.
1: Beraz, tella batzuk orentxe jango zen dituzke, Armentz Gorrotxategik prestatutako tella batzuk.
2: Bai. Eo zer gaz, ni oso gustoko ikio, bai. Gorrotxate joko, kafia bere, bere atxonak itezun txokolatiare mundiala zan, olako txokolateik, etzeon, bagina taldizkuna geha, bai.
1: Armentz...
2: Bueno, bere atxonan onduen, bere atxea, baino... Atxona eta horraitzen zianian, txokolatia oso zona.
1: Armentz, aitonaren txokolatea, gogan duzuzuk ere?
5: Bai, truke egin behar dugu orduan, txokolatea tomatean gati.
1: Ez din daitezke elkartu, Armentz?
5: Bueno, baita, lehenengo tomatea jan eta gero txokolateak ina, maitu.
2: Baitare. Bueno, baita. Eta tartian... Ba, kalabazinak.
5: Zerbait gehiago, bai.
2: Eta olio batzuk baitugu, haien arrautzak.
5: Bueno, bazkari jarra.
1: Guere gonbidatu, Guere gonbidatu hemen, erdi-erdian tokatu garata, Horrexe bat ibakarrik. Maxux. Maxux Jartzabal besarka destu bat.
2: Bale, ba, bilesker.
1: Aio.
2: Aio.
1: Bueno, Armentz, galtza betelan sumatu zaitugu, eta aurre frogatzera etorri gara, baote da goenzuk egiten ez dakizunik, zeia san, goizetik, hemen, eta telebistako aurpegi ezagunena zara, azken aldian.
5: Zerak hemen txe, laban... Ui, kaixo, ja grabatzen

0: pixka gara. Kaixo denoi, nere izena Armintz da, Armintz Gorrotxategi, ni izango naiz Sukal Herrian programako aurkezle berria, eta hementxe harrapatu nauzue gauzak bilatzen, ze oraindik zakizkit non dauden gauzak, beraz utzi dazue momentutxo bat, editu kokatu gauzak aia non dauden, eta etxu inora, bueltatuko gara momentutxo batean.
1: Batzotik, Sukal Herrian saioko aurkezle berria zara, zer moduz lehen esperientzia gidare gisa Armintz?
0: Ba oso gustoa, oso gustoa, ia da, ja urte bete ni joala telebistan lanean, eta geroz eta konfiantza gehiokin, geroz eta ilusio gehiokin, gogoakin, eta lehenengo esperientzia ia da, ba oso ondo jundala.
1: Esan duzu, adibez txorienen ikusi zeio ditugu, zigorrekin batera, abokado zen, eta hoenean bonbon telebista saioan ere bai, zer da muntotatik gehien erakarri zeituena?
0: Ba, gehien erakarri ditena izan da, nola jendeak, jendeak gustatun zaion, jendeak nola esan diten ze ondo egiten deten, ze errezeta pila ikusi ditudan, eta ba hori ba jendia beintzat gustoa ikustean etzako beintzat horrek ematen dit kriston ilusioa.
1: Bai, ze pila badaude, sukaldaritza programa asko daude eta urtetan hor eusten diote.
0: Bai.
1: Ze ekarpen egingo diozula uste duzu eta ze uste duzu dela, ba telebista horrelako telebista saio bat denboran eusteko gakoa edo zertan asmatu behar da bai ala bai Armintz?
0: Ba, bida, nik usten dut, Juan Mari Arzakek esaten zuen azkenen euskaldunok gudako gula gastronomia gure barruan bezala sartuta, ezta? Edo nora joaten garela, hau da, kuadrilarekin elkartzen janen eta horrela, gastronomia eta zitzeiten dugu. Edo bidaiatzen dugunean, ea ze plater tradizional jandezun, edo ze jatetxetan ibilizaran, gero iristezea etxea edo nin ere gurasun etxea, eta amak esan dit, ba, bida, hau prestatu dut, eta horrela egin dut, eta ez dakit, mundu guztiak hemen behintzat Euskal Herrin ba, gastronomia eta zitzaiten dugu, edo jatetxetaz, sukaldaritzaz, eta nik usten dut hori gakoetako bat dela, jendeai gustatzen zaiola sukaldaritza, eta bigarrena, esango nuke dela, nahiko kurioso gehala, osea, gustatzen zaigu gauza berrik ikastea, gauza berritaz jakitia, eta egunero daukagu gonbidatu ezberdin bat. Orduan, ba, neri ere, ba, gustatzen zaigu pixka bat, ba, ezagutzea, zein daukaten onduan, orduan, zein dan, bere pertsonalitatea, ze proiektu ditun, eta hori nola, gastronomia gustatzen zaigun, eta kuriosoa gehan, ikusten dut, bigakoiekin, ba, funtzionatuko dula.
1: Bai, ze, hor, baina hor uztartu baraituzu bi gauza bat, egin duzu, ba, kozinatuko duzu, errezeta bat prestatuko duzu, baina alboan duzu gonbidatu eta ari ere galderak egin behar dizkiozu. Orduan, denborak ondo neurtu behar dituzu, ze esaten ari zaren, bi gauza horiek elkarrekin egiteko,
0: bai.
1: Zer moduz ari zara moldatzen?
0: Hori da azkenean zailena, ze azkenen gauza asko dauzket buruan, ez da? Esan dezun bezala, ba, nik badauzket ja galdera batzuk ja prestatuta, nere buruan,
1: bai.
0: Eta egon behar dut adi, ze erantzuten ditene, bai? Orduan, erantzuten ditena, galdetu behar dio dana, bitartian...
1: Zartaia ez adia...
0: Hori da, tipula ez da dira erre, gero lagundu egiten dit gonbidatuak, orduan pixka bate bai adi egon gonbidatuaz egiten ari dan, nola egiten ari dan.
1: Batzuk hobeak izango dira besteak baino?
0: Bai, denatatik handago, batzuk azkarragoak, beste motelagoak, orduan hori bai kontrolatu beharret, ze pixka motelago balin badijoa, orduan nik pixka azkarrago joan beharret, ba, gara iziristeko, ezta? Eta horretaz gain gero ere erreportajeak bidaltzen dizkigute, bi erreportaje saio oro, eta hori ba gogoratu behar naiz, aber ze erreportaje da, nor bidaltzen dugu, zer egiten duen, orduan gauza deixente buruan, baina egia da, talde lan oso ona dauketela, laguntzen didatela, eta egia esan oso gustora nabil.
1: Joseba Arginano izan da orain arteko gidari, Armintz, horrela izan da, amantal aldaketa entzun dezagun?
2: Armintz, ikbaki, baino...
0: Oidek.
2: Zuka derrian saioa, bai, utzin bihar dut, pena hundi jakin, eta, ba, bani joa, aita hilaguntzea. Eta, sorpresa eharra dana gaurkua, Armintz hundia, izarra,
0: Aupa.
2: Hemen egon gola gurekin, gudenokin, eta baitu zak, dotero dagoa hindiat.
0: Elean.
2: Elean tegoa izta. Ados.
0: Eharra, Joseba.
2: Itzako. Jarriko alde, jarriko alde.
0: Jarrin beharra.
2: Jarri zak, egon mantala gainetik, eta guapo. Ea, zemos.
0: Hau elegante, Txaketi jau, ai.
2: Dotore, ez da?
0: Dotore.
2: Bueno, lagunak, benetan, mila esker, hor, oetatikan, muxo asko, eta
0: gozatu zak. Eta hor, jaitu.
2: Zaiatuko baitu.
0: Zantago.
1: Armintz, egia esan, poza ematen du ezuk horrela entzuteak.
0: Bai, bai, bai, ez netzako azkenen arginan otarrak beti txikitatik anik ministe, bueno, ministe ditut, ari da, Carlos eta bai, Joseba eta Eva eta da jende oso eskuzabala beti laguntzeko prest, kriston ilusiokin iten dituna gauzak lana eta pilo bat lagundu ditena, gomendio asko eman ditenak eta egia da, ba, netzako dala kriston plazerra eta, bueno, ba, hori lekuko hartzea da erronka ba, politxa.
1: Eta ze holko eman dizu, ba?
0: Ba, nei, bida, justo lehengo hastia, neon itzan Carlos ekin, ze ekitaldi bat izan genuen, eta bai. Carlos Arginan obertan zion, beak eman zidan gomendioan izan zan ni naizen bezala izateko, ez aldatzeko, eta bakoitzak bere bideia daukala, beraz, ni naizen bezala izateko, eta bigarrena izan zan ez galtzeko irrifarra. Hoi neukala, beraz, bi gomendioiek eman zizkiten, eta Josebak inoen itzanen, Josebak esan zitena, beak erabiltzen duen hitz bat dela goxatu. Orduan esan zizten, saioa nengoenean nik goxatzeko, hau da, gozatzeko, disfrutatzeko, eta nik usten dut gomendioiek, ba, nik usten dut ondo jungo dela.
1: Telebistako esperientzia honetatik, izaten ari zaren esperientzia honetatik, esperientzia horrek ze uste duzu ematen diola zuen etxe honi, orain hemen Tolosan Gorrotxategi etxeari zer emango dio telebistako esperientziak?
0: Ba, nik usten dut izena ematen diola, ezta? Eta, a ber, nik usten dut oraindikan Euskal Herren jendia bada, hola, Gorrotxategi ez duna ezagutzen, nik usten dut gehiengoak baietz, baina oraindikan ere jendia egongo dala ez duna ezagutzen, eta hori, azkenen izena, promozioa, horrek dena laguntzen du, ze azkenean, ba, negozio bat aurrea ematea, naiz eta izena eduki, ez da bat ere erresa, eta eguneroko lanean egon behar da, beti egon behar da lanean, eta ez da bat ere erresa ez.
1: Mm. Baize, gaur zuen etxire etorri garen honetan, pentsatu dut, ez da, bagenekin kafetegi batera etorreko ginela, eta sarrera hortik izango zela, eta gero, bai, lantegira edo obradorera, ba, azpiko solairu batera joango ginela, baina ez, goiko pixu batean dago, zenbat leku daude hemen, ze lehenengo biziko pixu honetan bai. Lantegia dago, eta gero badaude beste zenbait ezkutuko leku,
0: bai.
1: Ez?
0: Bai, bueno, gu beran daukaguna da, kafetegia esan dezun bezala xe, eta kafetegian ondoren dau atetxo bat, no, museoa sartzen zeran. Eta museo horretan ikusi ditzazkezu, ba, txokolatean pieza ezberdinak, oso kuriosoak direna, eta hori lehenengo zatia da. Gero, horren atzean, beko solairuan, hau da, aurkitzen dana da, almazena. Almazen guztia daukagu, ba, hori, ba, txokolatea gordetzeko, produktu bukatuak amaitzeko. Gero, lehenengo pixuan ofizina daude, eta goiko solairuan da ona da produkzioko tailerra edo obradoria.
1: Eta hemen labe guztiak, eta hemen jendea lanean, eta ikusten dugu horratzen zure aita.
0: Bai, bai, bai, ez. Aita egunero.
1: Egunero.
0: Egunero, astelenetik igandera. Egunero.
1: Etortzen da, eta aholkua ere, berak, bueno, berak zer esan dizun ere jakin nahi dugu, ze elkarrezketa hasi aurretik esan dizu, Armintz, jarrezazu txaketila.
0: Hoi da, txaketila, jantzi, jarraitzen duen ere nagusia izaten, ere aita izaten, eta hori ez da aldatzen, ez da aldatuko, inoiz. Bai, jairu eta zazpi urte dazka, eta esaten, nigaletzen dio, eta retiratzeko intentziorik, eta keba.
1: Zuk nahi duzu?
0: Bueno, pixka bat hor, alde batia jute bali ma da pixkanaka, baina badakit, ez dala, inozungo azken atxonarez, azken egun arte bertan neontzan, obradorean neontzan, eta beraiek hau bizi dute, hau da behaien bizitza ere, eta niko norkski uleartzen dut, eta badakit horrela izango dala.
1: Zezu izango zara, zu eta zure anai Joanes ere, laugarren belaunaldia, Gorrotxategiren familia honetan.
0: Hori da.
1: Abizenak zenbat pixatzen du?
0: Bueno, nik usten dut azkenen bakoitza jartzen diola bere buruari presio hori, ez da? Orduan, ba, zuk pentsatzen bale madezu asko pixatzen dula, ba, nik usten dut okerrago dala. Orduan, bakoitzak nire kasuan behintzat, iten dentena da pixka bada, pixu hori kendu, etze bestela, zaitu lasai bizitzen uzten. Ja. Orduan, ba, bueno, nik saiatzen dut nire bidea egiten, nire bizitza egiten, ahalik eta oberen ilusio guztiarekin, eta ondo atatzen bera da, ba, super ondo, eta bestela, ba, bueno, ba, ez da ezer gertatzen, baina behintzat, hori iten den, ni bizitekat pixuak entzen diot, eta saiatzen ez, ba, hori disfrutatzen, ze gustatzen zaite egiten detena, eta ahalik eta oberen egiten.
1: Ba, ize, gozo gintzan eta txokolate gintzan ere egongo dira pentsatzen dut adar berriak eta adar garaikideagoak eta pixka eta usartagoak eta direnak. Hor, aitak markatzen aldizkizu marka gorriak, Armintzori ez?
0: Markatzen du bai, beha, badiozka gauza asko buruan, eta ia da, ba, betiko edo, era, tradizionalagoan lan egiten dula, gero anaia txikia bai da justo kontrakoa ez, dijoa ba, gauza moderno guak egiten eta horrela, eta nik usten dut, ba, gure negozioan, bi gauzak egin daitezkela, hau da, azkagu ba, produktu oso tradizionalak, ba, teiak diran bezalaxe, gorrotxak diran bezalaxe, eta turroi klasikoa dauden bezalaxe, baino aldi berian, ba, urtero, ateratzen ditugu, ba, edo turroi berriak, edo produktu berriak, ze jendiak hori eskatzen digu, eh? Eskatzen digu betiko gauzak, yeah. Gauza tradizionala, baina aldi berean, ebai, ze berrikuntzaren bat, edo eskatzen digu, beraz, bi alde horretatik angoaz.
1: Gozogintza eta txokolate egintza ze esango zenuke? Garaionean, garaion xamarrean bizi da, edo ez dakit azukrak gero eta ospetxarragoa du?
0: Bai, egia da, gero, bueno, ospetxarra daukea azukreak, bai, baino mundu guztiari gustatzen zaion zerbait da azkenean. Osea, nik jende oso gutxi ezagutzen dut txokolatea etzaiona gustatzen edo gozo bat etzaiona gustatzen. Gure produktua ez da egunero jateko. Baino, bueno, ba hori bedo, paritzeko, gabonetarako, urte betetzetarako, ezkontzetarako, horretarako beti gaude eta gure produktua horrela xatzen dira azkenean, ez da zerbait egunerokoa baizik, eta ba hori zerbait puntuala edo ondo beratzeko, edo paritxo bat egiteko, beraz nik usten dut hori mantenduko dala, jarraituko dula, ze jendeari gustatzen zaio, eta ja, guk hori ematen diogu.
1: Zuek ere ez duzue egunero gozorik edo jaten, edo beti dago zerbait?
0: Eske, nahi gertatzen zaitena da, bain aste bali manaiz, ja, kostaite zai gelditzea. Orduan, saiatzen naiz, ez asten. Ze aste bali manaiz, horra araza dauket. Baina, ba, ez, egunero ez dugu jaten. Ze gainaz, pentsatu, egunero zerbait berdina egiten dezunen azkenen, nazkazio tartzen, noski, ze baindikan gustatzen zait, eta jarraitzen zait gustatzen. Baina hori, ba, igual, astian behin edo, bi aldiz, egiten dut.
1: Ba, azkenean, zure lantokiko usainarekin bezala da, ez? Igual ez dizu alako impresiorik eragiten goizean goziaten zarenean ez daukazu sartuta txokolatea jateko sekulako txirrinta. Gero, badakigu, igual ez duzu txokolatea jaten duzulako egingo, baina orekatzeko edo kirolare maite duzula. Esan digute, ohikoa dela zu korrika ikustea, bueno, esan digute, asteko zegunetan eta ze ordutan ikusten zaituzten. Hori, bazenekien, hain espiatuta zaudela.
0: Zanik, ba, niko ezakitu zanik. Ez, azkenean nahi kiroleitea gustatzen zait. Eta ez daukat inongo rutinarik, eh? Osea, ez da, ez dakiz egunetan, ez dakiz ordutan ateratzen, eh? Igual, pertsona batek ikusi nau ordu berdinean, egun berdinean, egia da goizetan ezin detela, atxaletan izaten dela, eta, bai, baino, egiten dut kirola bai pixka bat, ba, burua askatzeko, eta ondo etortzen zait dalako.
1: Korrika, adibidez?
0: Bai, korrika, batez, nahi asko gustatzen zait mendia. Orduan, hasi nintzanen mendian, ni hasi nintzan oinez ibiltzen menditik, eta bera, ba, disfrutatzen nun, eta ikusi nun, korrika jute bali eman nintzan, al nula, ba, ibilbide asko zei luzegoa egin denbora berdinean, eta esan nun, ba, bueno, ba, pixka bat korrika, eta horrela, orduan gustatzen zait hori, korrika egitea, bai, bueno, kalean, eta oain behobia prestatu behar detela, nahiko na, biloso fin aurten, baino bai behobia eta gustatzen zait hori mendiko lasterketak eta horrela egitea.
1: Ba, beira, Armint, atzo korrika egiteko zaletasunaz edo sukarra zaritu ginen faktorian, eta Euskal Herrian dauden milaka korrikalarien artean, bi profil edo daudela antzeman genuen, entzun dezagun bata eta bestea, eta eazun oren gandik gertuago zauden, eh?
3: Kaixo, ni Julen Telleria naiz, eta korrikalaria naiz. Duela urte batzuk ja, esan zidan gure amak, esan zidan, Julen, zuk ezin duzu korri egin gabe egon ja, ezin duzu korri egin gabe bizi. Eta momentuan pentsatu nuen, ala, tandik bost minutura esan, usta, ba, igual arrazoi du, eh? Niri gertatu izan zait, korri egitera atera, erlojuari eman GPS bila az dadin, eta alako batean bateriari gabe geratu, erlojua. Behin pasa zait, eh? Eta etxera joan nintzen. Alegia enuen korri egin, esan nuen, erlojuri gabe zertarako, eta hor, oraindik ere, ez nengoen estraban, eh? Ezpada grabatuta geratuko, ez dit merezi. Egia da, orain esan dudanean irratian. Neri ere raro egin zaidala, baina nik ala bizi dut.
1: Beraz, erregistroa behar du bai ala bai, gero esan zigun Julenek ez zuela partekatzen, eta ez duela erakusteko egiten, bere markak ezagutu nahi dituelako baizik. Hau Julen Telleria, hemen Aino Aldalur?
4: Neri bukaran korrika iteak emateiten subido horrek laguntzen dit jarraitzea, baina ez jona ere berdin, lasai hona ireke. Ni beti zaten, neri korrika itea nahi okunik gehiago gustatzea, ez? Baina neri engantzatu dit igual, karrera horiek eta indituten ba, bukaerako subido horrek edo karrera bukatu eta lagun arte hortan trago bat hartzera jun edo gozaltzera jun, klan osoak, ez? Baina bestela, lanetik atera eta garratzailean korrika itea pereza puntua maten dit.
1: Hau litzateke ze korrikalari nagia, ez? Adolako zerbait. Zu zen motetakoa zer, Armintz?
0: Ba, esango nizuke gehiago bigarrena, Julenekin ez nago bat, hau da, nik erlojua berez badauket, baina eskezet ez erabiltzen. Osea, ni joa ezagitzen batea bete, ja erlojua jarri gabe, eta, keba, ez de tori erabiltzen, edo estraba esaten zuna, eta horrela ez de bat ere igotzen estrabara, eta, bueno, egia da, eske bigarrena ez da pereza ematen ditela, ez da, da gustatzen zait, baino ez dut denbora. Igual hirugarren bat existitzen da hemen, ez da? Dala, korri egiten dezula, gustatzen zaizulako, baino denbora hartu gabe. Ez?
1: Alduzunean.
0: Hori da, aldetenean.
1: Ja. Inolako presio hori gabe.
0: Hori da.
1: Eta ez duzu bai. Beste zerbait, ez diozu beste zerbait egiteari guzten, ekorrik egitera joateko.
0: Edo... Ez, nire kabasuan.
1: Ez dizitza inbeste baldintzatzen.
0: Ez, keba. Hori, azkenean, ba, bueno, lehenengo gauza hori normalean lana izaten da, eta hori, lanetik anateratzen nahi zenen eta horrela, ba, denbora daukadanean, ba, korritea juten naiz, eta ez balima dauke denbora, ba, ez naiz juten, eta gelitu balima naiz lagunekin, ba, lagunekin gelitzen naiz, eta bestela. Bera, egiten dut kirola, ba, pixka bat, ni hobeto sentitzeko, gustatzen zaidalako, baino inungo erronkari gabe, zer.
1: Eta musika entzuten?
0: Ba,
1: kaskoekin?
0: Ba, normalian, bai, segun, igual, asfalton nite balima dut korri bai, mendia jute balima naiz ez, ba, bitatik ane egin dezaket, eh? Ez dakat hola rutina bat beti berrin, baina bai.
1: Hau agian entzun dezakezu.
0: Bai, epa.
5: Si antes te hubiera conocido.
1: Regetoia, entzuten da hemen, gorrotxategin, edo ez zinda musika, ez begia esan, ez dago ez irratirik, ez musikarik.
0: Nik jarriko nuke, baino aitak ez zituzten.
1: Oh.
0: Orduan, hemen dikan kanpo entzun beharret entzuteko entzun behar bali maet, eta bai, korriterako garaien eta horrela, ba, batzutan jartzen dut, bai.
1: Horain ulertzen dugu zergatik nahi duzun, eh? Igual aitak ja erretiroa erabateko hartzea.
0: Ez, ulertzen zaltzen.
1: Hala ere, orain, justu baimen askatu dugu hemen gure atzean dagoen tramankulu bat martxan jartzeko. Aizearen hotxe entzuten dugu zer da martxan jarri duena?
0: Bai, azkazenen da, aizea askatzen du behar duelako makina batek aize hori, ba, gero estutxeak sartzerako garaian, nola plastiko batekin dijoan, plastiko horren barruan aizea dijoan, eta makina horrek pasatzen dio aizea makinari.
1: Ah, beraz ez da berez go zoak egiteko, baizik eta gero ja
0: paketeak
1: edo egiteko.
0: Hori da.
1: Armintz, bukatzeko, hoi baino beteago izango duzu agenda, ze ostegunean zinemaldiaren kulen nari zinema ekimenaren baitan, hor badauka zuitzordu bat, ez?
0: Bai, Pedro Subijanari ingo diote, ba, omenaldi berezi bat, lehenengo pelikula bat ikusiko dugu, beraren omenaldia izango dana, eta azkenen, pelikula hori bukatu eta gero, jungo geha, ba, hori Baskulinari Zenterrea afari bat ematea, sukaldari, ba, hiru lau sukaldarien artean, eta gori tokatzen zaigu, anaiai, joan seietan niri, ba, postrea ematea.
1: Eta zer egingo duzu, eh?
0: Ba, hain ikan pentsatzeko daukagu, haigea proak egiten, ze ez dugu nahi zerbait ola edo zer gauza egin, baizik eta buelta batzuk eman, eta hortxe gaude, inmas de horretan bueltak ematen, zerbait berezi egiteko.
1: Armintz, galetuko izugu, zuk zer ez dakizu egiten?
0: Gauza asko. Honi dakidan bakarra egiten da, kozinatzea, gozoak egitea, eta gauza gutxi gehiago.
1: Eta telebistako aurkezle izatea, jendearekin atxegin izatea, jendea konbentzitzea.
0: Bai, hemen ez naiz jarriko ni saltzen horrela, ez. Saiatzea hori ba, alik eta pertsona oberen izaten, alik eta gauza oberen egiten, eta listo.
1: Aberki. Ba, Armintz Gorrotxategi, eskerrik asko, zure obradore horretako ateak irekitzagatik, zuk ez duzu hartzen, baina usainak guri ere iritsi zaigu, ona Miramongo estudioraino.
0: Oso, no, poste naiz, ni hemen txegiratuko naiz.
1: Guk, ordu bat, bai, hori da, ordu batean bukatuko dugu, eta noiz hasiko da Armin, zainoa, zuzenean telebistan? Ba, laizter, ez da, ordu batak eta laur denean ETV baten?
0: Ez, zazpitan, atxaleko zazpitan izaten da. Gaurten sukale herrian inda aldaketa bat. Lehengo urte arte zan ordu batak eta laur denetan, eta ortengo berrikuntzetariko bat, izan da atxaleko zazpitan hasten dela ETV baten.
1: Zazpitan ETV baten. Asko zordu hobea guretzate, Ainhoa. Hori da.
0: Bai.
1: Eta garraitu ezazu Armintz, zuek hemen kamisetetan idatzeta daukazuen hori egiten, eh? Eskuak eta bihotzea erabiliz.
0: Hori da, horretan jarraituko dugu.
1: Eskerrik asko, Armintz.
6: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
7: Bai pasa berria hasi dugu, naiz eta gu ez garen horren berriak. Edo, esan beharko dugu.
1: Ez nahi zu bizian edo mikroaurrean?
7: Mikroaurrean, bueno, biak ala biak.
1: Bueno,
7: zan daitezke.
1: Ez ezkara berriak.
7: Ala ere, gaurkoa izan liteke egunan proposa mikrofono hauetatik nolaritu behar genuken berritzeko. Ez dakit, esaterako zuek beroketarik edo egiten duzu, etere eta itziar. Ona esatu horretik.
8: Nik egiten ditut.
9: Ni baldin eta zerbait somatzen badut normaletik apartekoa, baina normaldean bestela.
7: Ja.
8: Nik bai beti.
7: Nik abiztenak entrenatzen ditut, hori bai, hori egin behar da. Ea gaurko ondo esaten dugun, eh? Horretan lagunduko digu Bilboko estuetan dagoen, eta esango nuke Xabi zure ondoar...
10: Da, hemen dago.
7: Behar dago gula inara, ez? Enara Gaines, kaixo, Gaines esan behar da?
11: Bai, laxe esatea bai.
7: Ondo entrenatu da daukat orduan. Bueno, nara, zu munduko oratoria txapelketan aritu zara, eta gainera, hogeita marronen artean geratu mentzara.
11: Bai, hoxe da, aurreko jabetetan ibili naiz mundialian, eta bueno, azkenian enun olako ba resultatu txarra ba eskuratu, azkenian zeigarren gelditu nintzen, orduan esan hain gaizki joan.
8: Ez zara irratilaria ordea, ez?
11: Ez, ikaslea naiz hain dikan.
7: Zertzara zikasten duzu?
11: Zuzen bideo hain, laugarren urtean.
7: Hor ere, oratoriak garrantzia nabarmena du, esan beharrik ez dago?
11: Ba bai, egia esan bai, eta irakasleak baitare, aidea konturatzen baitare.
9: Aizuen ara, eta zer, zuzenbide alorreko jendearen zat da, oratoria txapelketa mundu mailako hau, ala bueno, disiplina askotan duenez oratoria garrantzia zabalagoa da?
11: Zabalagoa kasuntan, ikasle guztientzat da, gutxinez, bueno, 25 urte izan, oza, aldi dituzu izan bakarrikan parte hartzeko, eta handikan bera, danok adegu parte hartu.
8: Zuk zergatik hartu duzu parte, esan dizut, jakinen zenuen, aurretik norbaitek esan entzizun, ona zara, oratorio ona duzu, jende aurrean oso ongitze egiten duzu, edo etxean, txikitatik, bazkal osteak zuk betetzen zenituen.
11: Bai, bueno, etxean nire ustez nire ama eta mona, hemen entzuten egongo da laga gainera, kaixo mona.
8: apa mona.
11: Kokotera nio egongo dia, nire entzutiaz. Eta etxean ni beti ba, berriketan eta bestiei hitz egiten utzi gabe. Eta ondoren, ba, hoxe, unibertsitatean sartu, aduen ere elkartian sartu, eta han balagunakin, haiek mundialen ibilizian, eta nahi ba gomendatu, eta ni inskribatu.
9: Zer elkarte esan duzu?
11: Adue, eta UPV-ko edo BHU-ko estabeda elkartia, eta antxe biltzen gure gauzatxotan.
9: Eta zenbat, zenbat esparrutako jendearekin lehiatu zara, zer zauden zuzenbide ikasleak, eta zer gehiago?
11: Ba, danatik, oza, ba zauden, ba, matematikariak, ez dakit, medikuntzako ikasleak, kasetaretzakoak, danetarik.
7: Kastaritzako azal moduz?
11: Ba, neko ondo ibili izan, bigarren gelditu izan Espainia mailan, oza, que neko ondo ibili izan.
8: Gaizto izan behar nintzen, desan behar, nombre, matematikari baten aurrean, erreste pentsatu dezakezu, bah!
9: Uste
8: zerreza, matematikari baten aurrean, baina ez da horrela, ez?
11: Ez dala.
9: Baina zartzen egin behar zenuten azeazki?
11: Bazkenean, 2 minututako diskurtso bat prestatu behar genuen.
7: Bale.
11: Gaia libria zan guztiz, eta hoxe, azkenean, ba, Madrila jun, diskurtso egin, egun edo egun eta berrogeita marre pertsonen aurrian, eta ondoren autatuak bagina, ba, Instagramen, ba, botuak lortzen saiatu, eta handikan, ba, selekzio edo, azken selekzio bat egiten zan.
8: Ja. Eta zuzen bide ikaslea izan da, pentsatzen dut, aukeratuko zenuela, ba, justizia soziala edo horrelako bat, ez? Gai bezala, ez?
11: Ba, ez. Gai oso simple bat hautatu nun, nostalgiari buruz indun dene panera diskurtsua.
7: Oso simplea.
11: Baina harremanik ez daka zuzen bideakin, edo harreman gutxi.
7: Eta zer hori da?
9: Egin zenuen, gai horren aukera.
11: Ba, nire ustez, denok sentitzen dugulako nostalgia. Ba, ez dakit, bat txikitako udara baten gatikan, edo ez dakit, edo gure lagunen baten gatikan, edo lokesea, eta netzako esperientzia oso unibertsala da, eta horregatikan hautatu nun.
10: Bakaren batek esango du, 2 minutu bakarrik.
11: Zaila da, eh?
10: Zaila da, ez?
11: Zaila da, bai.
10: Hombre, 2 minutu.
11: Bai, bueno.
10: 2 minutu bikain, claro.
11: Bai, oso demora gutxi da, eh? Oso demora gutxi da, gai hain zail bat lantzeko, eta nasaltzeko, eta, ba, bazkenian, ba, mesua edo gaia ondo lantzeko oso demora gutxi da.
7: Eta zaretu bertzara, buruz ala irakurriz?
11: Buruz, dana buruz, bai, paperik abe, bai noski baietz.
7: Eta lakotan zen eurtzen dute, mamia, dakarzuna, edo zeure saltzeko modua, ez? Mami hori aireratzeko modua.
11: Bazkenian dana, gai ez balima da ona, zure diskutxo ez da ona izango ez dare. Baina baitare, basaltzeko modua, nik uste garrantzitsuna dela, porque gaia oso ona izan daiteke, baina ez balima da kasu grazia hoi edo talentu hoi saltzeko, ez da kasu ez erreiteko.
9: Zein hizkuntzatan eman hitzaldia, hori norberak aukera zezakeen, ala mundu guztiak egonda, ez dakit hizkuntz bakarrean izango ziren, ala nola?
11: Bai, kasuntan gaztelaniaz izan behar zan diskurtsoa, azkenian ez dugu bakarrikan Euskadiko edo Espainiako pertsonek parte hartzen, baizik eta Panama, Peru, Venezuela, Italiako pertsonek baitare parte hartze dute, horregatikan ba, diskurtsak kastelania ezin bazian.
8: Ez dut sinestatzen hemen gauden guztiok, ez zuzuenik pentsatzen momentu honetan zer eskatuko zenioketen gustorazko enarari. Denak nahi dugu gauza bera. Enara asko eskatzea litzateke, ariketa bera egitea guretzat hemen euskaraz, baina bi minututan kontatuko altzen iguke adibidez munduko oratoria txapelketan kontatu zenuen gauza berbera.
11: Bai, noski baiet. Oh. noski baiet.
7: Abai, zer prestatu duzu?
11: Bueno, ez dut diskurtsa berri, oza, ez dut itzuli, porque ez da berdina, oza, gai aldizuete, vale. aldizuete lasaitasunez azaldu, baina ezin da diskurtso bat horrela itzuli, porque ez da, oza, frasiak ez dia berdinak, ez da, oza, sonoroki ez da berdin, oza, ondo gelditzen, porque gaztelani ezin un ordun zaila da.
1: Bi minututan?
7: Kronometratuko dugu?
11: Ba.
7: Ea.
11: Ba, saiatuko naiz. Bueno, ni diskurtsa hasi nunean edo pentsatzen hasi nintzanean, nire familia etorri zitzaidan burura, eta nik haiekin babizi deten guztia etorri zitzaidan burura. Eta, bueno, ez da erreza izan, ez gara familia oso normal bat, orduan nostalgiari buruz itia hautatu nun. Ba, hoi, nire gurasokin eta nire etxean ba, memoria hoi, oso presentea dakatelako nire bizitzan. Baina azkenean, banekin ezin nula nire historia horrela apelo kontatu, porque jendeak ezin zuen nirekin empatizatu edo nire historia guztiz ulertu bi minututan. Orduan, historia unibertsal bat sortu behar nun, nire, ba, nire kontu como partikular hortatik abiatuz. Orduan, nostalgiaren erabilera zin un diskurtsoa. Nire ustez nostalgia ondo edo gaizki aldegu irabili, eta batzutan, eta nik baitare askotan, gaizki erabiltzen dugu, beti nahi dugu ba, memoria hortan edo momentu honetan, gure bizitzako une hortan ba, itxi eta handikan ez muitu, baina ez da posible, orduan nik nire diskurtsan plantatzen una da, ba, nostalgia ondo erabiltzeko modua, hoi motivazio moduen erabiltzea, eta hoiz esango nizuke, bai?
7: Oso ondo, enara?
1: Bai.
11: Ez daki zeman demurtu diazue, baina ez daki.
7: Piskat mot geratu zara denbora, bueno, diagokionez, baina zaite preocupatu, hau ez da munduko txapelketa, eh?
1: Hori da.
7: Ez zute, epain meiko ez zer esan zizuten?
11: Ba, ez dakagu feedbacka, baina, bueno, ez...
7: Eta ez dakazu, notaren bat, edo...
11: Bai, hoi da, azkenien puntuazio finala dakau, eta... Baina, bueno, han zeuden lagunak esan zieten nahiko ondo inula. Osa, korrekin geldituko naiz.
1: Bueno, munduko hogeita amar onenen artean geratzea, ez da dozer gauza, eh?
11: Ez da erresa ez. Baina nivel maila altua zion, Espainian, bueno, Espainiako mailan hoi izan nik ikusi nuna eta kiston nivela zion, eta oso zai izan zan anautatua izatia.
7: Onenak zer dira, anglosa joiak?
11: Nik esango nizuke hemen Espainiakoak galea, eh? Normalian.
10: Bai, eh?
11: Bai? Esango nuke bai, ez. Bueno, gutxinez, gaztelaniaz, bai.
8: Bueno, badakizu zer, gu munduko entzule honenen aurrean aritu behar dugu, tori hori, gaur, hola, gure aurreneko aipasazteko egin dugu peloteo polita. Ez, baina gaur hasita hiru orduz daukagu saio bat egin beharra arratsaldero, enara, eta eskertuko genituzke, ba, igual zure aholku batzu, zure jakintza, baditugu galdera batzuk. Xabi Larrazabalek ditu, bueno, aurrenekoa bai bera.
10: Bai, ze, bueno, lehenengo azalduko dugu zuzelan zauden jarrita, nahiko, ez dakit, postura arruntean zaude, alei, ni orain nagoen moduan, apur bat, zemarri zuen apur bat makurtuta mikrorantza, baina ez, tente zaude, eta ondoan zute zaitzu gainera. Ura eskaini dizut, eta zandidazu ez ez, zandidazu ez zaude lortu hori, hori bez, zandizu ni baiet. Horan, behar bezala berba egiteko, ahotsa behar bezala ateratzeko, gorputzak lagundu dezake, jarri beharko genuke gorputza modure matean edo bestean, edo, ziruitz zaizu.
11: Bai, ne ustez bai, oza, azkenian logiko kitente jarri behar geha, porque kurbatu ba baldima gaude gure proiektzio ez da hona izango, eta bestetik baitare, bueno, ez baldima gaude iseita, eta zutunik baldima gaude, ba, eskuen erabilera, ba, gure posizioa, gure burua, nora begiratzen egan, noski garantzitsuak diala gure mesua eta gure ahotsa ondo iristeko, bai.
10: Zugorain, besoak urutzatuta dauzkazu, baina, karo, ni bakarrik ikusten zaitut.
11: Claro.
10: Ez dela, etzinateko horrela gongo.
11: Ez.
10: Vale.
7: Ez zuetaz da komeni uda edatea?
11: Bai, normalian bai, nik nire botila ekarri, baina ura kriston berua dago, hogeita magi gara behite dituelako, orduan ez nago bai ura edaten, guantxe.
8: Zuk normalean hitz egiten duzun bezala, hau, ze, ahots tono berarekin eman altzen nuen diskurtsoa. Ala jolas egin zenuen ahotsarekin. Irratian ere bagara ahotsarekin jolas egitearen zale, ze aholku emanen zen eguken horren inguruan.
11: Bai, nik uste nire ahotsarekin nahiko jolasten detela. Nik, de base oso tonu fuerta dakat eta itzeitakoan nahiko altu itzeiten normalian. Eta entzulearen arabera, entzulea zindan arabera, nire ahotsarekin jolasten det, ritmoakin edo volumenakin. Eta horrela gure mezua hobeto egisteko erramenta bat da edo tresna bat da. Bai.
9: Enara, pentsatzeko da oratorian formak hainbat garrantzia izango duela edukiak. Zenbateraino gailentzen da diskursoaren egitura edo egitura horrek zea talditu?
11: Ba, egituraren arabera, bueno, normalian diskurtso batek tesi badaka, eta ondoren arrazoimendu bat ematezu tesi hori defendatzeko. Nere kasuan, nostalgiak gaizki erabiltzen dugula zan tesi bat, edo olako moduko bat zan, eta ondoren nere diskurtso guztia eta arrazoimendu batian oinarritzen zan tesi hori justifikatzeko. Normalian horrela egite ditu diskurtsoak.
7: Oratorian, improvisazioak baldu tokirik?
11: Bai, nik uste baietz. Gu adibidez, ez tabea akademikoan gabiltza, eta han, improvisazioa da ia muin eta funtsa. Osa, ez baldin badakago improvisatzeko almenik ez dakago ezerrez, zan.
7: Baina era berean gidoiona beharko da.
11: Bai, noski baietz, bai, eta investigazioa nabait ere, bai.
7: Munduko oratoria txapelketaren gidoiaren arabera, zentzuk izango dira orain, urrengo pausoak edo?
11: Nila kanpoan nao, porque, azkenean selekzio txikiago bat itena 30 pertsonen barru, eta azkenean lau finalista teatzeia, bat herrialdeko, eta hauek joazte Kolombiara, Kalira, Kriston Bidaia, eta finala ingo dute lau pertsonen artean.
9: Noiz?
11: Ez, nao ziur, egia esan.
9: Baina bere ala, hemendik gutxira?
11: Bai, hemendik gutxira izango da, bai, urte honetan, bai.
9: Baduzu ezagunik finalean?
11: Bai, ezaguna bai, ez gara lagunak, baina ezaguna bagea. Ez gara.
10: Baina maja tira ez, edo?
11: Bai. Ez gara askira baten, Baina bai, Oskar Rodríguez izango da, Espainiako representantia. Eta behajungo da Kalira.
8: Zertzo da, engantzatuta, urrengo oratoria txapelketan aurkezteko asmoz zaude?
11: Bai. Diskurtza egiten bukatu eta jasin nintzen pentsatzen urrengoan.
8: Eta gaia baduzu, seguro.
11: Oen dikan ez dakit, bakat zerrenda bat, baina oen dikan ez dakat autatuta.
7: Eta zein ez eure referentziazko izlaria, nor gustatzen zaizu bere oratoria gaitasunagatik?
11: Bani ez nikoa esatea pertsona famatua, nik uste nire ingurukoak, oza, nik hemen eskubita dakaten pertsona Erik Romero, Kriston Islari hona da, edo, gure elkarteko zenbait pertsona baitare Kriston Islari honak dira, eta Espainia maian baitare, Kriston honak daude baitare.
7: Uste nena Obama dago eta komete esan bertzen nuela.
8: Bani Xabi Larrazabal, esan duenean ere eskubitara
7: duenean. Ez.
10: Erik izili dago lako horrezkina batean, mikro hori bestauka, beraz.
7: Edertia, enara. Hori, zorionak munduko oratoria txapelketan izan duzun parte hartzagatik, eta ez da esango izugua, eskerrek asko, ona bai pasara gerturatu eta horren berri emategatik.
11: Mi esker zuei.
6: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, urte judizialaren irekiera ekitaldian Imanol Pradales lehendakariak justizia azkarragoa, ulergarriagoa eta kritikagarriagoa aldarrikatu du. Arekiko herritarren konfiantza handitu dadin. Halaber, hizkuntza eskubideak justizian ere bermatu beharra defendatu du. Justiziarekiko konfidantza ez dadin arek gehiako ahuldu.
2: Inork ez dugu irudikatzen epaiketa bat gaztelania hutsean ezin egitea. Epaile, abokatu edo fiskal batengana hurbildu eta honek gaztelaniaz ez jakitea. Hori horrela izanik, zergaitik onartu behar dugu kontrakoa euskararekin hizkuntza ofiziala izanik. Aurrera pausoak eman ditugu ere, oraindik lan handia dugu aurretik. Aurrera egiteko proposamen eta ekimen ezberdinak lantzen ari gara, elkarlanean.
1: Amaia Barredo eta Jose Maria Ayerdi Eusko Jaurlaritzako eta Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko sailburuek bestalde haien kezkak adierazi dizkiote Bruselan Christoph Hansen Europar Batzordeko Nekazaritza Komisarioaren taldeari. Biak ala biak bat etorri dira nekazaritzako aurrekontu Europarraren kopurua mantentzean. Bruselan Aitor Zagarzazuk ditu xetasunak.
3: Europako nekazaritza politika bateratuari aurrekontu nahikoa eskentzeko behar aldarrikatu dute sailburuek. 2028-2034 urteen artean, 120%ko murrizketa etor liteke haien hitzetan. Eta ikusten dute Europar Batzordean neurriak azkar hartzen ari dela, zifrak zein izango diren jakin gabe. Amaia Barredo, Jaurlaritzako sailburua.
4: Pues estar estableciendo medidas cuando no la financiación no está concretada, pues por una parte preocupa.
5: La búsqueda de mayor flexibilidad no se puede alcanzar si no
3: Jose Maria Ayerdi kontseilari Nafarrak berriz azpimarratu du Bruselan diseinatzen ari diren malgutasunak eskatzen duela nekazaritzako laguntzak lurraldeetara egokitzea, orain arte eskualde kudeatu duten bezala. Belaunaldi erreleboari eta elikagaien industriarekiko lotura mantentzeari ere erreparatzeko eskatu diote Hansen komisarioaren kabineteko kideei.
1: Eusko Jaurlaritzak 760.000 euroko diru laguntza onartu du Donostian etxegabentzako elikadura asistentzia zabaltzeko. Afari solidarioak ekimena debekatu ostean, Donostiako udalak iragarri zuen bere programa publikoa handituko zuela hiriko etxegabei janaria bermatzeko. Ba orain, Jaurlaritzak babes ekonomikoa emango dio programa horri. Honeintza segurola.
6: Jaurlaritzak 760.000 euroko zuzeneko laguntza emango dio Donostiari kalean bizi diren pertsonentzako otorduak programan egunean 100 otordu gehiago eman ditzan. Nerea Melgosa ongizate sailburua da.
7: Udal programa zabaltzeko eta 100 pertsona gehiago hartzeko. Pertsona horiek eguneko otordu oso bat egin ahal izango dute asteko 7 egunetan. Ostalaritza establezimendu laguntzaileen bidez.
6: Diru laguntza 2 urtetan banatuko da eta iritsi da Donostiako udalak afari solidarioak kolektiboari afariak banatzea debekatu ondoren. Jonin Sausti Donostiako alkatea pozik agertu da, bere ustez hau delako bidea sistematik kanpo daudenak gizarteratzeko.
8: Donostiak duen eredua indartu egiten da horrela, eta ibilbide zehatzak eskaintzen zaie sistematik kanpo dauden persona guztiei. Zertarako gizarteratzea lortzeko eta laneratzea lortzeko modu horretan lortzen dugu benetan personak bere bizitzan aurrera egitea.
6: Diru laguntzari esker, Donostiak egunean 416 otordu eskainiko dizkie kalean bizi diren pertsonei.
1: Datozen orduetan fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa ekarriko digu. Egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da eta egun senti epela izango dugu, baina goizean zehar haizea iparraldera aldatzen joango da kostatik hasita, lainotu egingo da zerua eta euria egingo du. Goizean gutxi, arratsaldetik aurrera baliteke zaparradaren bat edo beste botatzea. Eta egunaren bukaeran euria mardul bota dezake ekialdeko zenbait tokitan. Temperaturak bera egingo du nabarmen, maximoak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira eta eguerdi inguruan neurtuko dira horiek. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna 4etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Blancosfera, Guillermo Roa.
1: Esaidazu zer gertatuko den bihar, ziurtasunez, eta soriontsua izango naiz. Edo soriontsu gehiegi baldin bada, behintzat, lasaiago bai, lasaiago biziko naiz.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosfera da. Aizu, bihar zer, euria egingo du ala ez? Eta etzi? Eta etzi damu? Bueno, segurasko ez dago arazo hundirik hiru galdera hori erantzuteko, baina iragarpena azaroaren amalaurako edo baldin bada? Orduan zer, erantzun diezaiokegu egun horretan euria egingo ote duen galderari? Bueno, erantzun bai, baina ziurtasunik ez erantzuten dugun hori zuzena den ala ez. Eredu meteorologikoak, onak eta konplexuak dira, baina ez da inbeste. Azararen amalaua urruti dago oraindik iragarpen on bat egiteko. Baina galdera bat, eta adimen artifiziala? Non sartzen da adimen artifiziala meteorologian? Hori ere badago, eta ez da gauza berri bat. Esparro askotan bezala adimen artifizialak aurrerapen harrigarria izan du azken urteotan esparro horretan. 2023an geneukana aipagarria da, baina ez da ezer orain daukagunarekin konparatuta. Adibide ona da, 2023an Pangu Weather izeneko eredu bat oso lehiakorra izan zen iragarpen ertain batean. Eta beste eredu batzuek segituan utzi zuten atzean Pangu Weather hori. Zenbait kasutan, iragarpenak hobeak ziren iragarpen klasikoak baino, ez bakarrik lehiakorrak. Adimen artifizialeko eredu berriek eszenatoki asko aldi berean kalkulatzen zituzten eta ez zuten bakarrik probableena ematen. Oraingoz, adimen artifiziala meteorologian emaitza onak eman ditu fenomeno globaletan. Temperatura globalak, haizen norabide globalak, urakanen ibilbidearen iragarpenak, hori ez dago batera gaizki. Baina fenomeno lokalak ez ditu ainondo iragartzen, adibidez bapateko eurite bortitz bat, edo haize azkar bat, edo atmosferaren beko geruzetan gertatzen dena. Horregatik, oraingoz ikusten dugunaren arabera, etorkizuna ez dirudi denik adimen artifizial hutsa iragarpenetan, baizik eta ohiko eredu meteorologikoekin batera lan egin beharko duela. Eta noski, baita meteorologoen intuizio eta jakinduria baliatu beharko ditu.

Honek gogorarazi dit, Orkolaga, meteorologoaren bizitza zitza egin genuenean, ez? Donostiako igeldoko behartoki meteorologikoaren sorrera, eta garai hartako meteorologia, ez? Gogoratzen dut, asko kostatzen zitzaiola garaiko aurrerapen zientifikoak ontzat ematea, Orkolagari. Ez zituen gustoko, eta, bueno, fenomeno jakin batek, arrazoia eman zion behintzat momentu hortan, Galernak. Oso fenomeno berezia da. Asturias inguruan hor kostaldean sortutako baldintza batzuen ondorioa da, bueno, baita kostaldea nolakoa den. Eta badakizu, Bizkaiko eta Gipuzkoako kostan galernek dute sekulako eragina. Hor dago efektu bortitzena, ez da? Oso zaila da galernak iragartzea. Noiz etorriko diren, noiz sortuko diren. Oso fenomeno bortitza eta bapatekoa da. Oraindik ere zailak dira iragartzen, baina gare hartan, ba, imaginatu. Eta horretan, ematen zuen Orkolagak sekulako intuizioa zuela, tresneria zientifikoak lortzen ez zuena, berak egiten zuen. Ez beti, noski, baina trebezia handia zuen horretan. Eta garrantzia handia zuen, arrantzale askok, bizirik irauntzuten bere iragarpenei esker. Jesuita zen, apaiza, eta Padre Borraskas deitzen zioten Orkolagari. Pertsona interesgarria, beste garaibatekoa. Baurixe garaiko zientziak ezin zuena egin, honen intuizioak egiten zuen nolabait. Bide batez, eta pixka bat gai aldatuta, Tiempo de Victoria pelikula gomendatzen dizuet. Bigarren mundu gerran, de eguna ospetsuari buruzko historioa. Normandiako lehorre eratzeari buruz. Baina meteorologuen ikuspuntutik ikusita da pelikula. Hiru eguneko aurrerapenarekin iragarpen meteorologiko ziur bat, ia ezinezkoa zen garai hartan. Eta hortxe dago kontua. Eisenhowerrek behartzuen. Hiru egun lehenago iragarpen fidagarri bat izatea eta ia ezinezkoa zen. Baina itzul gaitezen gurera, gaur, hemen. Gaur eta hemen, alata guztiz ere, eta oraingoz behintzat, ezinezkoa da ziurtasunarekin esatea azaroaren 14an euria botako ote duen ala ez. Eta ez dut uste, adimen artifizialak hori konponduko duenik behintzat oraingoz. Eta nik esango nuke arrazoi zientifikoak daudela pentsatzeko hori inoiz ez dugula lortuko. Txistea nahi baldin baduzu azaroaren 13an lortuko dugu. Ez, baina txistea bazter batera utzita, ez dakit nik lortuko ote dugun horrelakorik egunen batean. Beste kontu bat, adimen artifizialari eta meteorologiari buruz pentsatzen ari nintzela, bueno, galdera logikoena planteatu nion neure buruari. Adimen artifiziala erabiltzen da gaur egun eguneroko iragarpen meteorologikoetan? Ba bai, erabili egiten da. Bada zentro bat Europan, deitzen dena EPE Ertaineko iragarpenetarako Europako zentroa, eta haiek garatu zuten adimen artifizialeko eredu bat, AIFS eredua, AIFS. Okerrez banago 2025an garatu zuten, uste dut baietz, orduan aurkeztu zuten. Eta bai, eguraldia iragartzeko erabiltzen ari dira AIFS eredu hori. Beraz, adimen artifiziala meteorologian ez da laborategiko bitxikeria bat, edo prototipo bat, edo horrelako zerbait. Benetan, erabiltzen ari dira egunerokoan. Nik gainera, aipatu dut lehen Pangu Weather, eta orain aipatzen dut AIFS. Baina eredu gehiago daude eta tartean utzi dituz gauza asko eta xehetasun asko. Bide batez, zer da EPE Ertaina meteorologiako esparruan, etengabe ari naiz aipatzen, ez? Ba, hiru egun baino gehiago eta 15 egun baino gutxiagoko EPE hori, tarte hori, denbora tarte hori, hori da EPE Ertaina meteorologian. Alegia, kontsulta egiten baduzu nolako eguraldia izango duzun datorren astearen bukaeran, ba, horixe da EPE Ertaina. Hain zuzen ere, Tiempo de Victoria pelikulan behar zutena, ez? Eta ez zeukatena. Hiru egunerako iragarpen fidagarria. Gustatu zitzaidan bai, pelikula. Ba, onaino esan behar nuena, meteorologia eta adimen artifiziala eta iragarpenei buruz. Espero dut egunen batean meteorologo batekin itzegin alizatea honi guztiari buruz. Baina orain, bueno, goazen aurrera. Kontu honekin bueltaka geratu naiz eta, bueno, ez gara iritsi CO2-aren egoera aipatzera. Beraz, aurrera.
astero ekartzen dugu zenbaki bat ona ekosferara eta badakizue zenbaki hori da zenbateko kontzentrazioa duen CO2ak gure atmosferan. Mauna Loa sumendiaren behatokian neurtzen da datu hori, beste hainbat tokitan ere bai, baina guk erreferentzia hori erabiltzen dugu mundu osoak bezala, egia esan behar. Eta, bueno, bitxia da, normalean egunero izaten die ziren neurketak garai batean, orain tarteka ez dira egiten, egunero ez dira egiten, eta gure aste honetako egoera da, aste hartetik ez dela egin. Irailaren 22an neurtutakoa da guk daukagun azken datua. Egun horretan, 425.80 ppm izan zen kontzentrazioa, eta horixe, hori da gure gaurko datua. Hori zer da asko edo gutxi. Noski urtean zehar, ziklo batean, CO2ak gora eta bera egiten du. Orduan ikusteko benetan zer revoluzioa izan duen edo izaten ari den, ba aurreko urteko datuarekin konparatu behar da. Aurreko urteko irailaren 26ko datuarekin konparatuko dugu. 424.29 ppm izan zen orduan. Ba, urtetik urterako aldaketa hori, igoera hori, 1,5 ppmkoa da. Berez, datu hori ez da oso handia, 4 ppmko edo 5 ppmko saltoak izan ditugu aurreko urtetan, orain izaten ditugu 1 edo 2 ppm normalean. Nola nahi ere, igoera da eta horrek esan nahi du, oraindik ere CO2aren kontzentrazioa igotzen ari dela. Albiste ona izan daiteke, ba, igoera erritmoa moteltzen ari da, hori ematen du. Auskalo, baina hori ematen du, baina ez da albiste ona, noski. CO2aren kontzentrazioa igotzen ari da, ez da albiste ona. Eta gainera, beti esaten duguna, kezkarik ez izateko, izan beharko genituzken baloreak, 480 ingurukoak izan beharko luketa, eta ez 420, 430 balioen inguruan. Gaur Javi Oskoz etorriko zaigu ekosferara Don Boskoko automobilgintzako irakaslea. Kontua da, urriaren batean DGTek indarrean sartuko dituela arautegi berriak, hiriko mugikortasunarekin zerikusia dukatenak, patinetekin, bizikletekin, kotxeekin, motuekin, eta Javi azalduko dugu ze aldaketa dauden eta nola eragiten digun. Beraz, ongi etorria bezala, Javi Oskoz. Ba, hau da gure eskaintza, zu ongi etorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan.

0: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
1: Urriaren batean, aste honetan, aldatuko da DGT-aren arautegia. Arau berriak egongo dira, arlo pila batean. Eta hortaz, ba, duela hilabete bat esango nuke, Javi Oskozek, Don Boskoko automobilgintzako irakasleak eta gure kolaboratzaileak eta lagunak, deitu intzian, bueno, edo idatzi intzidan, esanez, aizu, merezi duen iburuz hitz egitea. Javi, kaixo, ongetorri.
2: Kaixo, bai, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuriz, ze, egia da, DGT-ek arauak aldatzen dituenean, konturatzen naiz, ez naizela adi egoten noiz den hori. Gero ja ikusten dute behar bada teleberrien edo nunbaiten gaur egunen edo, eta esaten dute, ba, arautegia aldatu da, ara.
2: Ba, oizen, egun hauetan zeurazki tope haituko dire, komunikabidek hori dena azaltzen, baina igual akaso batzontzako igual berandu gixamar, o igual, egila da, albistegietan asko botatzen dituztela gauzaiek askotan, baina gure gazteak albistegiak ez dituzte ikusten. Orduan, saiatu inbarkera, ala modun, gauzauek danak azaltzen mundu guzileri ba, iristeko, ez? Oain dikan, ube amaseia mundu guztiak ez du erosi.
1: Bide bat ikusitu dia batzuk martxan.
2: Bai.
1: Tokatu dezkit.
2: Honean interrela, hortzen zaun bat.
1: Ara.
2: Bai.
1: Eta bai, nik uste dute, zuk esaten zenuena, ez? Erabiliala gure zalantza guztiak, gure, bueno, gure aserre guztiak eta pasatzen bai. Dira, eta zentzua ikusten diogu, eta, bueno, bai. Oituko gara.
2: Hori da. Eta, bueno, horrein datozten aldaketa hauek ere, nik uste gehientxuna zentzuzko diela, bai? Eta igual akaso aplikatzen aizien gauzak ziala, da orduan, ba, bueno, ja, bide batez aprobetsatu indue, ba, normatiba ontan berriz ere sartzeko.
1: Hasi baino lehen gauza bat esan behar izuta, udara honetan ingalaterran egon naiz, eta gauza kurioso bat ikusi dut karreteratan, batez ere hirietan, bueno, gurutze bideak dauden tokietan, eta batzutan semaforo bat hortzeon eta kartel bat azpian esaten zuena argia berde jarri arte hemen itxoin edolak zerbait eta nik pentsatzen jo, eski hori da semaforo baten funtzionamendua
2: hori da, ez?
1: Behar dezu semaforoen funtzionamendua azaltzea hor kartel batean semaforoen onduan eta jende hau ez da ergela, esan nahi dut horretarako arrazoi bat egongo da.
2: Ba, bai, zozeatikan jarriko zuten, bai. Da, jendia, ba, ez da, urduri jarrikoa, semaforuan zai onda, eta ja ikusten duenean, ja, bueno, gutxi falta da, ba, ez, berdez jarri aurretikan, segurazki atea ingo, eta, ba, bueno, kurioso, ba, bintzat, bai, niko, holako ikestu goik usemen, igual, komeni izango litzake, oitako leku batzutan, oi jartzia, bai.
1: Kurioso, egiten zitzaian, eta esaten, no, hau jabiri kontatu behar dira. Tira, urriaren batean, DGT-ak arautegia edo, bueno, araudia aldatu egingo du eta arlo pila batean eragiten du horrek basadiazu zuk egindako eskema bat hemen sei atal nagusiekin mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak, ziklistak, motoak eta ziklomotoreak gorri segurtasunaren uala bide errail berriak eta peatonak eta aurrak, ba, bestea. Joango gara pixkanaka batetik bestera, baina egia da, aitortu behar dizut, horixe, adibidez, bide errail berrien kontua, ez nuela bat ere espero. Aldaketa horiek, bueno, garrantzitsuak dira, ez? Garrantzitsua baino gehiago, aldaketa handiak izan daitezkela batean, ez? Eta jendeak
2: kontutan eukibarrekoak, ez? Azken finean saiatu nahi dute ere bai teknologia berrietara ere bai aktualizatzia, ez? Gaur egun kotxe askok ere informazioa ematen joaten dira, bai? Eta hemendikan gutxira segurazki UE16 hori, famoso hori.
1: Bai.
2: Ondo martxan jartzen danean, eta hori dena ja martxan jartzen danean hemendikan gutxira, ez dakit urte bat, bi, iru, ez dakit zenbat izangoa, baina ja behintzat normatiba ja eraldatuta dakate, suposatzen da informazio hori kotxe berrietan ere ateako dala, adibidez. kotxe bat matxuratua da honean. Uh-huh. Bai? Informazio hori askotan guk kotxe ikusi baino lehen, informazio hori opanelen bitartez, gure kotxearen bitartez, bai, kotxeak pantaila bat irtez, abisatu ingo diulako, abisatu ingo diulako, kotxe bat matxuratua da, hola, aurreago, ez dakit zemateko iztatzea. Bai, ba, jakin inbar dugu, ba, inbar duguna da, abiadura murriztu, hoi bat kilometro ordutan, bai, gutxienez, bai, uh-huh. Eta gero kotxera iristen geanean 1,5 metroko tarte utzi mar diogu, bai? Ziklistekin bezala. Bai. Hori alde batetik gan. Eta gero bestetik gan askotan gertatzen dana, hemen geosta gutxio gehatzen da, gertatzen da, baino elurra egiten dunean, bai? Askotan kaosa sortzen da.
1: Bai.
2: Bai, gure autopista maravilloso hontan, elur pixka botatzen dunean kaosa mantentzen da. Orduan ja bai, gure autopista maravilloso hontan, elur pixka botatzen dunean, kaosa mantentzen da. Orduan ja,

0: elurrari kuajatziak, zuritziak gehiago kostatzen zaio. Tardun ze pasatzen da, ezkerreko erreiera pasatzen gehanean, hor ja, elur dexente nola goten da, orduntzen azten dire arazoak. Kutxea moitxo, kontrola galdu, bai, edo besterik gabe patinatzen azten dela eta kieto gehatzen gehala, beraz nahi gabe autobidea blokeatu iten dugu. Bai, etori askotan pasatzen da. Igual, ez dago aparteko eserre, ez dago istripuri, baino kotxeak aurrera. Ezin dute jarraitu, eta orduan blokeatuta gehatzen da. Orduan, komeni da, oain kasualidez, bueno, urriak baten, bueno, hori, oain gogor arazten nahi gea, baino, claro, elurra etortzen danean segurazki aztu ingo zaigu, bai? Eta bat ema, ba, autopistan dijuala, ez eskeni baditut, eske ez du jartzen neumatiko ona baldin bat jozu posible duzula, ez horrekoik, ez da aurre ikusten, baizik eta ez, elurretan nahi du, favorez eskuitik anjo, bai? Baino, bueno, pasako dire, gauzak, baina, bueno.
1: Bueno, beti pasatzen dira, baina estatistikoki murrizten balin baituzu pasatzen dianak, ba, ja aurrera pen desiente handia da, ez?
0: Hori da, hori da, baina bat pasatzen baldin bat, blokeatzen baldin badu, akabo, bai, berde berdin
1: gabitzak.
0: Bai, eta hori dena, dena, DGT-an bere izunakin hor dator, Eta gehientxunak 200 €. Ja, zenbaki ja borobil xamarra hola bilatu due, gauza haue guztientzako, eta ella dana ateratu duzten norma berri guztiak kumplitze estianak 200 €kin juteia, bai? Beharriz ere ez astutzeko, bai? Hori seguro etzaigula astutzen. Eta gero, gaur egun ba, mugikortasun personaleko ibilgailu hauek, ez? Horren beste buru hauste kartzi izkioten udaletxeei, eta ez? Nundik anjon behar dute, errapidetik, bai? Bai, espaloitikan, txalekoa bai, noiz, aurrak bai, ez, bueno, hori dena ja, alako baten ja indute, normatiba berria, eta ja jarrita dakate gutxieneko adina, bai, ala bai, 15 urteko izango ala. Bai, beraz 12 urteko gaztetxo bat, oh, ikusten baldin, bai, nere semia, ba, berez, ezin du.
1: Baina horretaz ari garela, motordunak dira bakarrik, hor sartzen diren esan.
0: Hombre, bai,
1: motordunak, ez?
0: Bai, ez, beste patinete normalak aurrak ibiltze janak, horiek ez. Konsideratzen diena mugikortasun personaleko ibigailuek, bai, vehículos de movilidad personal, bai, elektriko horiek, gaur egun asko ikuste janak. Bai, ala bai, ja, kaskoa derrigorrezkoa da. Bai, urriak batetik aurrera. Oain arte hortza on, eske udaletxe baten jarri dute, beste baten ez, oain ja, denetan txalekua bai ala bai, eta txalekua baita ere, bai, txaleko reflektantia, hori ere bai, eraman in behar dute. Batez ere, nola ditzen zaiok, repartun da ibiltze janak, ridersak, edo, bai, riders. Bai, riders hoiek, baita ere, motuan baldin bai joazti, erreparton, bai, ba, janaria jastit eta horrelako plataformetakin banatzen, baskari ja, afari ja banatzen nahi dianak, hoiek ere bai, bai, txaleko eraman inbar dute. Bai, zergatik bere izten txuen, moto normalak indabiltzanak edo ridersak motoak indabiltzanak, ba, ez dakit, baina behintzet, hoiek lanin daude eta hoiek txaleko reflektantia eraman inbar dute.
1: Orain buruz ari naiz, baina imaginatzen ditudanak edo gogoratzen ditudanak eramaten dute norberaren enpresaren
0: txaleko txobat edo
1: behar bada hori estandarizatu nahi dutelako.
0: Hori da, eta hori naiz eta justit jarri o telepizza olako majarri oain txaleko hori behintzat erreflektantia izan behar du. Ibilgai horren argiak beti piztuta, bai? Eta
1: egunez ere bai,
0: eta herrietatikan kanpo atetzen baldin badire, bakarrik baimendutatko ibilbideetatikan, ba, bide gorri zabalak eta horrelako lekutatikan. Behintzat, ja, espaloia behintzat debekatuta dakate, eta orduan espaloietikan espaldin badi juten, o bide gorri horietatikan, edo, bestela, errepideko kaltzada, osea, azera, o hartzenetik barkatu, bai? Hortikan joan barko lukete. Bai, orduan, horreri, gehitu inbartzaio, edozein patinete edo patinete elektriko hauek, bai, edozein ja ez dutela balio. Ja, velozidade abiadura batetikan aurrerakoak 20 km/h gora, bai, horrea, esan genezake. Danak matrikulatuta kakotxen artian egonin barko dute, bai? Lizentziatxo bat atean barko dute, bai? Ala bai, oain arte batzuk ja hasi die egiten, beste batzuek oain nikan ez, baina suposatzen da, urriak batetikan aurrera, ja denak klasifikatu.

0: sartuta egon barko utela. Bai. Eta horrengoa, ziklistak, txerrindulariak.
1: Bai, bai. Aldaketa daude, bai.
0: Bai. Kaskoa, derrigorrezkoa, hiri arteko bideetan. Horire, leno alazan.
1: Bai, bai.
0: Alazan.
1: Bai.
0: Bai. Baina, hain berriz ere, inkapie edo ez dakit berriz ere, markatu nahi dute, bai, ala bai. Gero, gertatzen dena da, batzutan, ez, irigunen gabiltzala, gure irigunetako bidegorrietatik gabiltzala, eta bueno, gu, 16 urte baino gehiago nola azkaun, ba, kaskoi gabe jutia bakaula, baina igual akaso, ez dakit, tokatzen da igual, okurritzen zaitez, askoiti azpeitia, ez, hor, herri txiki, hola, juntu xamar daudenak. Ni askoitik nabilela txirrindan da, ondo nabil, baina azpeitia humar dut, Loiolatik pasata. Bai, errepide hori nazionala da.
1: Bai.
0: Ez da irigunea. Beraz, hor, kaskoa derrigorrezkoa dakat. Bai, batzutan, nahi gabe, ba, errepide nazionalak hartzen txugu, ez irigunekoak, beraz kontua eukibar dugu hortan ere, ze errepidetan gabiltzan, bai?
1: Claro, kaso honetan, nik uste dute kaso honetan justo bada da bidegorri bat, ez?
0: Bai, hor badago bidegorri bat, baina batzutan gertatzen da txirrindulariak akaso, bueno, bidegorretik gana naiz punko, errepidetik gana pone. Ba, bidegorretik gana kasko igabe jutia bagazu, baina errepidea zanpatzen baldin baduzu, kasu hortan, bai, erne, kaskoak inkumar duzulako. Kaseko hobena, bia, beti kasko eraman da, listo, ez?
1: Eta, bueno, ba, azkoite eta azpeiti ez daude, ez daude, pegatuta bata, beste,
0: ez baina, bueno.
1: Badoen kasuak, ba, ez dakit, Donostia Errenteria, edo, ez dakit, Basauri eta Etxeberri, edo, ez dakit, man, hor, muga nun dagoen hiri arteko zea horretan, ez? Hor, biak lotzen dituen karretera bat...
0: Normalian, errepidean bertan, nunbait, han jartzen du. Ze karretera, karreteran izena, ez? La, N-6-6, N-6-6, N-2-40, ez?
1: Edo, ja, G-I,
0: ez dakiz er, ez?
1: G-I, ez dakiz bateko azan, ez?
0: Hori da.
1: Komarkal.
0: Orduan, ja, izen hori baldin badu, hori, ja, errepide hori, ja, esan genezake, ez da lairigunekua. Vale? Orduan, kontuz, porque holako errepide dexente daude. Bai, batez ere, esan dakoa, hirien arteko errepide horiek normalian ez dire ez batana, ez bestiena. Baizik eta, pues, diputazioanak, gobernuanak, edo danadalakoanak. Bai? Orduan, kontuz, porque, bueno, nien mendikan horrega jungo naiz, oso ondo, baino, justo, iritikan atetzen zarenean, eta beste herrira sartu baino lehen, hor, segurazki, zanpatzen duzun, errepide hori nazionala da. Vale?
1: Ados.
0: Gero.
1: Hori ez da aldaketa bakarra, hori da.
0: Bai, raiderrak, badaude, raider edo banatzaileak, leheno esan txugunak, ba hemen ere, patinetean junbeharrean, motoan, ziklomotorrean junbeharrean, txirrindan jutez balin baia, txirrinda elektriko tanda, dexente juten baitia, hor ere bai, hauek beti, bai ala bai, kaskoa eta txalekoa. Bai? Berriz ere, identifikatzeko hiek lanin daudela. Bai? Eta gero, kotxekin gabiltzanak eta zea batekin, ziklistan batekin, txirrindularin batekin aurkitzen baldin bagara, abiadura 20 km/h murriztu inbar dugu, txirrindulariakin aurkitzen geanean, eta gutxieneko tartea aurreratzeko beti bezala 1,5 metro. Bai? Bai ala bai, gero ere, betiko zalantza, baino marra zuzena baldin badago bi erraien horti hortan, bai, marra kontinu hori, horrean nio, zanpatzea bakat? Bai, de hecho, esaten dutena da, kontrako errei hortara aldatzeko oso zorikan, tartia usteko, bai? Beste karriletik anjumbiar baldin baduzu, lasai juteko, onartua baitago, bale? Ez dago izunik, beti ere noski segurtasunez egiten baldin bada, bai? Baino, tarte hori utzin behar da, aurreko beste karrilara pasa gaitezke, eta tarte hori 1,5 metrokoa izan behar dula, bai ala bai, bale? Gero, ziklistak irugunean bidegorririk espaldin badago, ba, erdi-erditik juteko aukera dakate eta preferentzia dakate.
1: Erraiaren erditik.
0: Bai, hori da, erraiaren, karrilaren, erdi-erditik jutea dakate. Bale, gero, guk kotxekin baldin bagabiltza, eta hor gure aurretik, erdi-erditik, ziklista bat, txirrindularin bat baldin badi joa, 5 metroko distantzia utzin behar diogu, bale? Eta, irigunetan, bai, baldin badago bi noranzkoetako zea bat, o noranzka bateko erreil bat baldin badago, prestatuta baldin badago, ziklistak, txirrindulariak, kontrako zentzuan ere jutia badakate. Hori Donostin ere pasatzen da, kale batzutan, sartzen zarala kotxeekin, da derrepentian ziklistak, txirrindulariak parez-pare frentez. Ez, joe, hau zer dihua? Ez, bere tokitik dihua, hor markatuta dakate, metro bat, metro eta pikoko, zera, marra batzu dazkate, eta jutia badakate. Bai, ez dakate zergatikan erreil karril horren zentzua, errespetatu behar. Vale?
1: Ai, nik uste dut gainera toki batzuetan jartzen duela, ez? Zu kotxean zoazela irakurtzen duzu. Hemendik norabide honetan ezin duzu pasa, ez bada ziklista zarenik.
0: Bai.
1: Eta hori markatuta egoten da dena den.
0: Bai, eske markatuta on bardu. Markatuta espaldin badago, prinsipio ziklistak ezin duin. Hori, vale?
1: Hori.
0: Nik izautzetutenako ikusitutena bintzat markatuta askate. Bai? Gero mototan, hemen bai, aldaketa hola, zakitu, bai, bestiak aurre ikusten zian. Nik uste, nola bat ere markatu inbartzien, da inbartzien, da nik uste ja, klaro zaola, hoi pasako ziela. Baina, bueno, motoetan neri bintzat, oain eskularruak eramatiana, bai, eskularruak eramatiana, ba, bueno, pixat aldatu inda asuntua, eta derrigorrezkoa izango da. Ez edo zein eskularru noski, homologatutako eskularruak, bai? Normalian, mototan erabiltzen den eskularruak, goiko parte hortan plastikozko edo karbonozko zea batzuk, zuntza batzuk ikitzetue, ez erretzeko, ez gastatzeko, kolperik ez emateko, bai? Eta, bueno, hoi azken filan, egin diote Frantziari kopiatu, bai? Frantziako estatuan aspalditikan, bai, eskularruak derrigorrezkoa zian. Eta gero bestia, zapatila edo zapata oinetako itxillak, osea txankletakin da.
1: Hau, harritu inau, pixka bat, baina ez dakit zergatik harritu nauen. Derrigorrezkoa zapata itxiak eramatea, baina
0: eskuterrekin ibiltzeianak ez dakit zentzua. Zentzua, bueno, nik uste asko zio bigua dala, edo zen gauza pasatea ere.
1: Kontrol gehiago da.
0: Kontrol gehiago zanpatzeko ere. Baina, klaro, martxetako motokin ibiltzen geanak eskuin eta eskerreko hankak behar ditugu. Bai, frenua zanpatzeko, zein martxak aldatzeko. Tardun, txankletekin beti trabatzeko arriskua dago palankakin, hor beko pedaloikin. Tardun, nik uste playerakin, playera edo oinetako itxilekin aritzia, nik uste asko ze egokiago da, zeo ze logikuago da. Bai, gero, beste gauza bat, oso importantia, mototan kasko homologatuak erabili behar dira. Bere garaien bota zuten kasko txikilla hauek aurretikan irekita zauden hoiek jet deitzen diren hoiek debekatu ingo zituztela, ez. Azkenia ez dituzte debekatu, baino hori bai, kasko danak kodigo bat edo homologazio zenbaki bat eukin bar dute, bai, jakiteko homologatuta duenak. Zenbaki hoiek dire ECE, bai, eta gero dire 2206 edo 2205. Bai, gure kaskoan barruko etiketetan edo hemen atzekalden pegatina batekin edo margotuta eramaten duten nomenklatura edo zenbaki homologatu bat da. Bai,
1: eta kasko motak dakaz erikusia motarekin.
0: Ez luke behar.
1: Edo zen kasko
0: homologazio hau baldin badaka. Bai, egia da, jet kasko hoiek, aurretikan irekita dauden hoiek, ba, normalian ez direla ikusten, ba, moto ondillakin aritzen dianak, hoiek kasko elegantean. Bai, hori da, ez dakasen txuik. Bai, batez ere, ez du ematen, baino kaskoiek aurpegia ez dute horren beste tapatzen, eta gero abiadura haunditan, edo bentsate 1 kilometro eundagoi autopistan, edo zein arrikoskor, edo euli, edo listor bat, hola, aurpegian jotzen baizu, mine ematen, izu, orduan hor betire kasku ona eramatea, itxilla, ona ez, itxilla eramatea, nik uste derrigoz rezkoa izan marko litzakela. Bai, orduan, gauza bat bestiakin jutea normalian, ez?
1: Logika
0: duna, baino esan dakoa, moto txikilekin ibiltzeianake, kaskoa homologatu behar du izan. Nik uste orain dela urte gutxi erositako kasko bat baldin bada, bai, homologazio zemaki hori badakala. Asi, nik uste gehientxunak ez dutela kaskoa aldatu behar izango. Baino alere, barruko etiketan edo atzekaldiontan, damakin zenbaki hori, nola esan dut, ECE, barkatu, 2205 edo 2206, zenbaki jabaldin badaka, ba, prinsipioz, ez da arazoik izango. Bale?
1: Bai.
0: Noski, esan dako, leheno esan bezala, olako gauzak espaldime kumplitzen, hemen ebai, hogeita bi, osea, 200 euroko izuna izango da. Bale? Segurtasun uala, bueno, hemen, persona, esan genuen zegoen, eguneroko persona kotxikin ibiltzen geanak, ba, ez digu bateria afektatzen, ez? Segurtasun uala beti izango da, derrigorrezkoa. Baina leheno bai, esan genezake, ba, zaudela, persona batzuk, langile batzuk, taxistak, edo autoskolatoko irakasleek, bai, edo hainbat langilek, bai, nun etzakaten derrigorrezkoa, bai, segurtasun uhalakin jutia. Gaur egun ja, nik uste alere ilatasista danak eta autoeskolatok irakasletanak eramaten zutela. Batez ere, kotxe berria baldin badakazu, pitatu iteulako, eta pin, da, ja, alarma saltatzea alako kotxen, eta arduen nahi eta nahi ez, ja, jarri teuzulako, ez. Baina, behintzat, gaur, etzagun tipi, joder, zango, ba, hori da, etzagun regulatua, orduan, ja gaur egun, bueno, regulatua dago, bai? Eta gero hori bai, hemen salbuespen bat badago, ambulantzietan lan egiten duten langilek, bai? Batez ere, atzekaldi hortan daudenean, emergentzietako, larrildetako momenturen baten, ba, noski, beraiek, ba, persona eri dagoen persona horrekin, ba, ez dakate segurtasun uhala erabili beharrikan, bai? Eta gero azkenekoz, peatoiak eta
1: zaigu, peatoien kontua, bai.
0: Bai, bueno, hauek nik uste herri askotan egiten diren gauzak ja berriz ere normatiba hontan ezarrin diala, ez? Adibidez, eskola bide seguruak. Herri askotan, bai, ja markatuta daude gure aurrak eta eskoleta juteko, ba, erabili behar dituzten, ba, bideak, ez? Gehien erabili behar dianak, ez? Ba, hori, ba, bueno, ja DGT-en onartu india, onartu edo ja erregulatu india, ba, dute aitortza juridiko bat, bai, errekonozimento juridiko bat, nun edo zen gauza pasata ere, ba, preferentzia bat dakala aurrak, bai, auto, rider, txirrinda edo moto o dana dalakoan kontra, vale? Eta hori, eta gero erregulazio txiki bat jarri diete zer nolako bideak izan behar duten, esan genuen zeke zenbateko zabalera izan behar duten, zenbateko tarteak uki behar duten errepidekin, paretekin, beti ere semaforoak dauden tokirik digan izan behar diala bide hauek, bai? Pentsat, minimo bat, homologazio minimo bat jarri indiote herri guzietako bide hauek danak berdintxuak izateko. Eta gutxi gora bera, ba, hausin izango zandana, bai, ez tala gutxi, bai, bakoitzak ikusi marko du ze normatibak afetatze joan, ni txirrindan ibiltzen naiz, ni zea motun ibiltzen naiz, langilea naiz, bai, ez, baino, gaur egun badago informazio desiente, webetan eta nik uste komeni dala, errepaso bat egitia jakiteko, aber, ba, hori, zandakua, eskularruk, kaskuak, edo dana txaleku erosi berdeten, edo dakaten patinete elektrikoa, ba, zagarreta bota berdeten, ozein berdeten.
1: Ez baita aitzakia bat, esatea nik ez nekien araua horrela zenik, ez ezagutzea araua, ez baita aitzaki bat, ez
0: hori da, hori beti ala izan du da, eta ala zeitzen du, ala zeitzen du.
1: Ala ere zaitiru ditzen, bueno, aurretegia aldatu da, eta zeka, oza, pila bat zehaztu dira, baina zehaztu diren gauza asko nik uste dut ja pidean zidela, eta ja horrela erabiltzen genituela, ja berez, ez? Bueno, ez dela
0: sekulako iraulta. Etzauden tipifikatuta, bai? Etzauden tipifikatuta. Eta bira, bataztu zaida. Bataztu zaida esatia, eta gaina oso importantia. Oso, motorrena. Ointxen, errepaso egiten egin zanda, ikusiet, salta bindetela. Motorrak, ziklistak, oza, motorra barkatu, batzutan, kotxian goazela, bai, ba, igual, iristen gara zea batera, semaforo batera, edo agian kola baten gaude, ez, eta trafikoa mantxo dijua, eta motoak azten zaizkio eskubitik pasatzen, bai? Eta beti zalantza dago, oiek eskubitik pasatzia bakate, zenbateko tartia utzi behar dit, bai? Ba, gaur egun, ja normalizatuta dago, eta motorrak jutia bakate eskubitik. Baldin eta, 30 km/h abiadura espaldin bada pasatzen. Hale? Beraz, zandakua, semaforo batea iristen gara, 15-20 kotxean gaude gehatuta, moto bat, nahi izan ezkero, ez taka zergatikan ezkerretik gombiar. Eskubitik, jutia baka, baldin eta esan bezala, 30 km/h abiadura espaldin bau pasatzen. Vale? Eta esan dagoa, zuk esan zenuna, jo, eske gauza batzu ja egiten ziren, baina ez zauden inune idatzita. Bai, orduan, beti hor, kaso hauetan zalantza horregote esan, jo, eske nik nahi gabe, eman egiten baldin badiot, eta ez da gizer, ba, kaso hontan, esan dagoa, jutia nola badakan, berak preferentzia daka. Vale?
1: Bebe, garrantzitsua da hori bai da laketan niretzat, bostakit,
0: Bai?
1: Bebe. Arraro sentitzen, naiz? Atasko batean nire gotxeak ina honean, eta motoan hondik pasatu behar duen, edo?
0: Ba, oain, bi aldetetik anpasatzea badakate, bale? No. Orduan, izkerretik anpasatzea nahi, nahi baldin badu noski pasatzea badaka, bai? Baina eskubitik ere esan dagoa, Baldin eta 80 km orduko abiadura espaldin bada pasatzen, bai? Pasatzea badaka, bale?
1: Tira, ba, interesgarria da, edozein aldaketaren aurrean, jakitea zein diren aldaketa horiek, eta bixe, horrein berri emateko. Esan dugu, egun hauetan, segurasko, arituko garela komunikabideetan, bueno, asko hitz egiten aldaketa honi buruz, baina nik uste dute DGT-ak berak, egin behar ditu la kampainak oso argi usteko arau berriak, bueno, eta behar badago goratzeko, ez? Arau zaharrak ere, bai? Ez? Indarrean mantentzen diren, oie?
0: Bai, bai, sare sozialetan, batez ere. Gure gaztiak eta, borge, ez du ematen, baino, normatiba hau dana, gehientxuna garroa azaldu detena, gaztie hiri desiente implikatzeie.
1: Claro.
0: Patinetiak, ziklomotorrak, txirrindak, esandako eskola bide horiek denak, gaztientzako bideratuta bezalako normatiba bada, bai, bestiak ere hor daudela, ez? Kotxikin da, motuak eta eskularruk eta hori dena, baino txirrindan da, patinetetan da, holako ibiltzeienak, orduan, nik uste, hori, guk ere guraso bezalare, kuenteatzen bali maga, gure seme alabe ire, gogorarzin beharko dugu aldaketa hauek, bai, eta altanton beharko dugu, eta gero, ez dakit, gazterekin nola heldu, nola informazioan nola iritsi arazi, bai, igual eskoletan ere bai, holako formazio txiki bat ere inbarko da, bai, berez egiten da, bai, eskola, bai, bai, eskola askotan bai, egiten da.
1: Nitekian bat ere egiten, guk, eta nire alaba jaso izan du.
0: Bai, guk, gure ikastetxian, Don Boskon, ba, mugikortasuneko ikasliak dazkau, eta juten geha, eskoleta, aur txikilekin, ba, formazioa hori ematen, bai, batzutan irakaslea juten geha, beste batzutan gure ikasleak praktik eta bezala area jutei, ondo etortzen baitzaie, ba, benetako praktika bat egiten, ez? Eta, ba, oain prestatzen ari gean formazioetan, bai, pare bat eskoleta jumar dugu gure ikaslekin, eta informazio hau, ba, helarazin bar diegu gure bueno, gazte horiek eri, pos hori, amabi urteko gazte horiek, ba, batez ere, ba, argi ukitzeko, porque batzutan, ematen dugu, uste dugu, ja, gure seme alabak, ja, badakitela stop seinale batek zer esan nahi dun, edo, ez, bidegurutze batea iristen geanean, semaforuan gutxi gora bera, ja, hori, ja, barneratuta dakate, baina hainbat eta hainbat seinale beraiek ez dituzte ulertzen, normala da bezala, ez, kontrako norabidean norabideko seinalia, edo esan dakoa, zedal paso, stop, oie denak, guretzako, normala die, baina gure seme alabak ez dute zergatikan, oie jakin behar, bai, ez dakite preferentzia zein edakan bidegurutze bat edo, ez, edo bidegorritan, edo zebrabidetan, orduan gauza horiek nik uste eskoletan ere ba, eman inbarko litzazkela ematen diena, baina zehose geixo, bai, edo txirrindan nola erabili, bai, gauza horiek, nik uste
1: nik proposatuko diet, ba, diot jendeari orokorrean, bai etxean eta bai eskolatan, ba, dibidez ekosfera hori hartzeko ekosfera programa hori hartzeko, eta entzun, eta, bueno, zalantzari baldin badok ez du, gero da mila baliabide galderak egiteko, baina bintzat, hemen modu ordenatu batean saietu gara ematen informazio hori.
0: Hori da.
1: Beraz, eskertzen dut pila bat, beti hori xein nik konturatu baino lehen, ekarri didazulako, arautegi moldaketa hauek, aldaketa hauek, eta hori xein. Javi Oskoz.
0: Eskerrik asko.
1: Don Boskoko automobilintzako irakaslea, eskerrik asko.
0: Zuei.

Ba, ekosfera honi amaiera emateko, alda dezagun gaia azken kontu bat kartzeko, naururi buruz hitz egin behar dugu.

Nauru Ozeaniako herrialde bat da, uarte bakarra den herrialde bat. Mikronesian dago, Ekuatorean gutxi gorabehera, eta bueno, mapan Australiatik, Indonesiatik eta Papua Ginea Berritik ez dago oso urruti. Bueno, egia esan, inguruan dituen beste herrialdeak dira Kiribati, Mikronesiako Estatu Federatuak, Salomon Uarteak eta noski, Papua Ginea Berria nahiko gertu dauka. Herrialde txiki txikia da eta Nauru ekosferara ekartzeko arrazoia da? Bitxikeria geografikoen blog batean irakurri dudan bitxikerietako bat, hain zuzen ere. Testuak esaten zuen blog horretan, lau herrialde daudela munduan, ehuneko ehunean urbanizatuak. Alegia, herrialde osoa dela hiri bat. Laurak dira txiki-txikiak, eta haietako bi, akaso hiru, espero ziteken zerrenda horretan egotea. Vatikanoa batetik, Monako bestetik, horiek logikoenak dira. Hirugarrena Singapur da, eta hor zalantza handiagoa daukat nik, ba, erreserba natural barra parke txikitxo batzuk dituelako, bueno, hiriaren iparraldeko ere muetan, eta ezagune txiki bat ere badu bertan, eta, bueno, beraz ez dakit zer irizpide erabiltzen duten esateko den-dena urbanizatutako ere mua dela, eta noraino dan hiria, noraino parkea, bueno, baina izu, ontzat eman liteke Singapur zerrenda horretan dagoela. Beraz, Vatikano, Monako, Singapur. Eta zerrenda horretako laugarrena, Nauru da. Nauru oso bitxia da. Oso txikia da. Munduko hirugarren herrialde txikiena. Vatikano eta Monako ondoren, ez zuzen ere, ez? Uartea... Ba, hori ze, uarte bakarrak osaten dut, eta uartea 4 edo 5 kilometro luze da. Eta ez dakit izango ditu bi zabalera, horrelako zerbait, besterik ez. Guztira, 21 kilometro karratu besterik ez ditu Nauruk. Eta populazioa ez da hundia, 11.600 biztanle baino gutxiago dira. Baina benetan, uarte osoa dago urbanizatua. Horrek, harritzen ninduen eta... mapara jo nuen, eta ez dakit. Nik esango nuke esetz, ez dagoela guztiz urbanizatuta. Nik proposatzen dizuet hori, Google Mapsen sartzea, han bilatzea, Nauru, eta, bueno, sateliteko irudiaren bitartez begiratzea, ea ados zaudeten nirekin edo ez. Baina nola esan, oso itxura berezia du, kostalde osoa da... 100-150 metroko franja urbanizatu jarrai bat. Alegia, kosta osoa dago urbanizatua hori bai. Baina hori, 100-150 gehienez. Eta horren barruan, pentsa, aireportu bat, ere badago. Nazioarteko aireportu bat, noski. Edozein negaldi doalako ja beste herrialde batera, ez? Nazioarteko aerodromoa esango nukenik, baina hori ere, bueno... zuek esan, begiratu eta zuek esan. Baina orduan, kostaldea baldin badago urbanizatua zer dago erdialdean? Ez da sumendi bat, ez da duna bat ere erdialdean dagoena. Oinarrian, fosfatoz osatutako uartea zen. Eta zen, esan dut, eta ez dut esan, da. Hori izan zen gainera haien drama, kolonialismoaren biktimak izan ziren, eta gero baliabidean jabeak, beraiek, baina baliabide horiek, fosfatoa galegia, bukatu egin ziren. Eta historia, bueno, triste xamarra bat du. Guazen pixkanaka. Gaur egun erdialde osoa, Naururen erdialde osoa meseta bat da, eta aire zabaleko meategi baten itxura du. Bueno, aire zabaleko meategi bat da. Baina noski, agortutako meategi bat. Niri gogora ekartzen dit Leongo Las Medulas, ezagutzen duzue, ez? Edo bintzat irudiak ikusi dituzue. Garai bateko urre meategiak ziren, baina ez lurpekoak, baizik eta aire zabalean daudenak. Eta erromatarrek ustiatu zituzten Las Medulas. Ustiatu zituzten gainera agortu zituzten arte. Ba hemen, Naurun, antzeko itxura duen paisaia bat geratzen da, arrazoi berarengatik. Batzuetan 15 metro altu diren kare harrizko zutabeak geratzen dira zutik, eta oso paisaia berezia da, ematen du ilargiko paisaia bat, tartean landare ugariekin noski.
Ez dut historiako kontakizunetan galdu nahi, baina behintzat datu batzuk. 19. mendean, alemaniarrek ustiatu zituzten Nauruko fosfatoa eta guanoa, alegia hegaztien gorotza. Kolonizazio historia luze eta tristea da alemaniarrak hasi, eta gero ingelesak etorri ziren, eta gero australiarrak ingelesekin eta Zelanda Berrikoekin, gero bigarren mundu gerran Japoniak konkistatu zuen Nauru, eta gerra bukatuta australiarrak bueltatu ziren ingelesekin eta Zelanda Berrikoekin batera Commonwealth horren barruan. Asko-asko laburtuta, azkenean 1978an Nauruk independentzia eskuratu zuen. Historia luzea da, baina munduko errepublikarik txikiena sortu zen orduan. Horrekin batera, baliabide natural horien jabe izan ziren hortik aurrera, eta noskin, izugarri aberastu ziren fosfatoa eta guanoaren merkatuarekin. Noski, fosfatoa eta guanoa gortu ziren arte. Gaur egun Nauru krisi sakon batean murgilduta dago eta gai geopolitikoak atsegin badituzue, bilatu ezazue informazioa. Naururen, Txinaren eta Taiwanen arteko harremana adibidez oso mamitsua da. Diplomaziaz, diruz eta estrategiaz betetako historio konplexoa da. Bueno, gaur egun okerrez banago Nauruk eta Taiwanek harreman ona dute. Benetan, gai hauek gustoko baldin badituzue, niri entzun beharrean bilatu ezazue informazioa, oso oso mamitsua delako, oso luzea, nik kontatu dezakedana baino luzeagoa eta mamitsuagoa. Inguruko herrialde guztiekin daukate harreman konplexua eta, bueno, ez da inerresa kontatzeko, baina benetan bilatu nahi baldin baduzue jakin. Nauru munduko errepublikarik txikiena, garai batean aberatsa, gaur egunez. Eta blog baten arabera, munduan erabat urbanizatuta dauden lau herrialdetako bat, naiz eta ni ez dagoen oso ados horrekin. Baina zein naiz ni hori epaitzeko, ezta? Aizue, mundua. Interesgarria da mundua, ezta?

Nik esango nuke baietz, interesgarria da mundua. Beste hainbat gauza ere bai, gure egunerokoa barnez, Javi Oskozek gure egunerokoaren zati bat ere ekarri digu. Datorren astean berriz ere izango gara hemen zuekin. Aste honetan gainera Passion for Knowledge kongresu zabala izango da Donostian eta sorpresaren bat edo beste ekarriko dugu ekosferara, ba, bertan parte hartu dutenekin. Baina hori hurrengo programan ikusiko duzue. Ordura hartzen du izan. Agur.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule ministroen kontseiluak onartutako bi etxebizitza dekretuak gaur aurre ikusten da argitaratuko direla Espainiako aldizkari ofizialean. Une horretan indarrean sartuko dira eta berresteko kongresuak hilabeteko epea izango duen arren, ostiralean bertan egingo da ezoiko osoko bilkura bi dekretuak bozkatzeko dagoen premia ikusita. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Juntsek bi testuak ondo irakurri eta aztertu ondoren erabakiko dute babestuko dituzten edo ez. Bien bitartean gaur EAJ-ak kongresuko kontrolerako osoko bilkuran etxe bizitzari buruzko galdera luzatuko dio etxe bizitza ministroari. Sozialisten eta Sumarren artean adostutako dekretuetan lehenengoak etxe bizitza krisiari aurre egiteko neurri gehienak jaso zenditu, tartean etxegabetzeak 2030 arte debekatzea eta aldi baterako alokairuak eta logeletakoak erregulatzea eta bigarren dekretuak alokairu kontratuak automatikoki berritzea, Sumarren eskari nagusietakoa eta kongresuan aurrera egiteko berme gutxi dituena. Madrilen bien bitartean, Solen, Malagan, Sevillan, Zinkadizen, etxe bizitza eskubidearen alde diren kanpalekoek aurrera jarraituko dute gutxienez ostilalera bitarte. Madrilen Solen diren bi euskal herritarrek bertan egoteko dituzten arrazoiak azaldu dituzte Euskadi Irratiko mikrofonoen aurrean.
2: Hemen ikusten da etxe bizitza gazte langileek sartzeko inolako aukeraik ez dakaela, bizikianak bizikia alokairuan asko etxe bizitza partekatzen oraindik en ja dazkaunian 20 piko urte luze edo eta 50 urte.
3: Ba, benetan eskatzen egana dalako arazon errora jotzea, hau da etxe bizitza negozioa izateari guztea.
1: Gurean, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, 100 herritar kalera atera da Euskal Herriko etxebizitzen sindikatuen sareak egindako deialdiari erantzunez. Kritiko agertu dira PSOEk eta Sumarrek onartutako bi etxebizitza dekretuekin. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Juntsek onartzeko neurriak proposatzen dituelako arazoren muina saiestuz. Ane Salvador, Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareko bozeramaileak, horrela laburbildu ditu dekretu batek jaso beharko lituzken 10 neurriak.
4: Etxegabetzeak baldintzarik gabe geldiaraztea, etetea, bestetik alokairuen prezioari muga jarri ezezik horien jaitziera arautzea eta automatikoki kontratu horiek berriztea, funts putreen desjabetzea eta espekulazio salmentak erabiltzea.
1: Eta gaurko egunari begira jarrita bestalde, goizeko 9:30 abiatuko da Gernikako juntetxean Bizkaiko politika orokorreko osoko batzarra. Elixabete Etxanobe, Bizkaiko aldu nagusiak bere kudeaketaren balantzea egingo du, bere legegintzaldiko azken batzar orokorra izango da. Hain justu ere, maiatzean diputatu nagusi berriak aukeratu beharko baitira, eta hauteskundei begira Eusko Alderdi Jeltzaleak Gasteizko udalerako alkatetzarako Jon Urresti aurkeztu du. Bien bitartean, Iñaki Oiartzabalek Arabako Alderdi Popularraren presidente izateari utziko dio, karguan 10 urte egin eta gero.
5: Tras casi 10 años al frente de este partido, yo ya hacía algún tiempo que había transmitido mi voluntad de no repetir como candidato a la presidencia del partido. Creo que ha llegado la hora.
1: Belaunaldi berriei lekua uzteko unea iritsi dela esan du. Datozen orduetan eguraldiari dagokionez fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa ekarriko digu. Egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da, egun senti epela izango da, baina goizean zehar haizea iparraldera aldatzen joango da, kostatik hasita, lainotu egingo da zerua eta euria egingo du. Goizean gutxi, arratsaldetik aurrera baliteke zaparradaren bat edo beste botatzea. Temperaturak bera egingo du nabar men, maksimoak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira eta eguerdi inguruan neurtuko dira horiek. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna 5:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabonet, ongi etorri, Zidorrean zaudete. Prest, beste bine ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizu egon bidatuta zaudetera eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ere kantu berri batekin ekingo diogu, lehen aldi zemen, This is the Kid-en abesti hau, Skim a Stone.

Kate Stables musikariak gidatzen duen proiektua, esan bezala This is the Kid, datorren urtearen hasierarako iragarri du bere album berria Ghost Coat izenpean plazaratuko dena, baina horixe kantu berri hau dagoeneko kalean du Schema Stone.

This is the Kitten disko berria, esan bezala datorren urteko urtarrilerako preste egongo dena, edo entzungai izango dena, kolaborazio entzutetsuak bildu ditu bertan, Richard Dawson, Sam Amidon edo Ben Howard bezalako ekartu dute parte, eta lehen aurrerapen hauxe, Skim a Stone. Eta bere kantu berri-berria da, baina kontrakoa. Esan edu diskoa dagoeneko kalean dela, duela hilabete batzuk argitaratu zuen Kevin Morbik bere lan berria, eta hau album horretatik kanpo orain argitaratzea erabaki duen single berria, PBJ.

Eta lentxo aipatu daizuegu This is the Kid and disco berrian kolaboratzaile entzutetsuak bildu direla, ba, zer esan kantu honetaz, Kevin Morbiren singela PBJ, eta hemen gitarra jole Bon Iver dauka, eta The Nation altaldeko Aaron Dessner adibidez basuan eta gitarretan. Kevin Morby eta diskotik kanpora single berria PBJ.

Indie poparen eta shoegazearen artean Better Man izeneko kantua Slow Pulp dira. Eta aurretik entzun dugun Kevin Morbiden kantua diskotik kanpora edo diskoaren ondoren argitaratua izan da, eta gauza bera honekin hemen dago His Golden Messenger eta single berri hau Pontiac.

MC Taylor musikari estatu batu harrak gidatzen duen proiektua His Golden Messenger aurten argitaratu du disko berri bat, hemen askotan jarri dizueguna. Eta orain kantu hau Bruce Hornsby ekoizle eta musikagile eta piano jole veteranoa alboan duela, Pontiac. Eta elkarlan ugari gaurkoan, ona beste bat, Agustin Alkat eta Camila Zubeldia elkarrekin oroitiltzia izeneko disko berria argitaratu dute, bertan hau Mendela.

zidurrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatieri ekiteko Rudigerren disko berrira jo dugu berriz. Love is a Muscle albuma aste honetan zehar aditzen ari garenetako bat, eta hau izan zen lehenengo singela Gigantic Storm. Eta uberriz Robert Plant da Led Zeppelineko ahots izan zena. For me, alone and blue, I ask my sweet master. Folketik, amerikanatik eta sustraidun musiketatik gertuago azkenaldian, disko ederrak argitaratzen bere Saving Grace taldearekin, eta hau kanturik berrien Two Coats.

Robert Plant eta Saving Grace aditu berri duguna, eta orain Nobody's Coming to Save You izeneko kantua Garriersen disko berritik.

Dublingo taldearen disko berria, kantu hau maiatzean ezagutu genuen, baina orain diskoari, aurreko astean argitaratu zen diskoari, izena ematen dion singela da. Album berrian gainera esan liteke euren post-panka zabaldu egiten dutela, eta rock alternatiboaren bestelako eraginak ere biltzen dituztela. Mark Bowenek ekoitzia da lan berri hori, Idols taldekoak. Garriers eta euren Nobody's Coming to Save You.

eta 2022-tik ziren The War on Drugs kantu berririk argitaratu gabe, eta irailaren hasieran heldu zen orain entzuteragoa zen hau, Who's That?

aditu berri dugun hau Garazi Esnaolaren bakarkako disko berria da, dagoeneko kalean den albuma, besteak beste Izarorekin edo Janus Lesterrekin ikusi izan dugu taula gainean, teklatuak eta ahotsak gehitzen, eta esan dako orain bere proiekturik pertsonalena garatzen, bere izenpean Ez gaude hemen izeneko kantua, Garazi Esnaola.

Eta bere izenpean, bere proiektu pertsonala martxan jarri duen beste bat, duela denbora bat, Matt Berninger da. The National taldeko kide eta ahots ere badenak orain laukantuko EP berri bat aurkeztu du. Ask for Water hartu dugu bertatik.

Energia ez ustean iragarpen handirik gabe iritsi den EP berria Matt Berninger-en bakarkakoa eta Ask for Water kantua.

0: Eta saioari amaiera emateko joko dugu Matt Berninger beraren ahotsa entzuten jarraituz, baina kasu honetan bere bandarekin, bere taldearekin The National dira eta Tropic Morning News. Gubia, hermentsi izango gaituzue berriz, badakizue gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, ministro kontseiluak onartutako bi etxe bizitza dekretuak gaur aurreikusten da argitaratuko direla Espainiako aldizkari ofizialean, une horretan indarrean sartuko dira eta berresteko kongresuak hilabeteko epea izango duen arren, ostiralean bertan egingo da ezoiko osoko bilkura bi dekretuak bozkatzeko dagoen premia ikusita. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Juntsek bi testuak ondo irakurri eta aztertu ondoren erabakiko dute babestuko dituzten edo ez. Bien bitartean gaur EAJ kongresuko kontrolerako osoko bilkuran etxe bizitzari buruzko galdera luzatuko dio etxe bizitza ministroari. Sozialisten eta Sumarren artean adostutako dekretuetan lehenengoak etxe bizitza krisiari aurre egiteko neurri gehienak jasoko ditu, tartean etxe gabetzeak 2030 arte debekatzea eta aldi baterako alokairuak eta logeletakoak erregulatzea eta bigarren dekretuak alokairu kontratuak automatikoki berritzea, Sumarren eskari nagusietakoa eta kongresuan aurrera egiteko bermerik ez duena. Madrilen, Solen, Malagan, Sevillan, Zenkadizen etxe bizitza eskubidearen alde diren kanpalekuek aurrera jarraituko dute gutxienez ostilarera bitarte. Hauek Solen Euskadi Irratiko mikrofonoetan hitz egin diguten bi euskal herritar.
2: Ni hemen nao hasieratik eta uste dut ostirale arte jarraituko dula, en kongresuan bi dekretuak bozkatzen dian arte, gio azte buruan mobilizazioa daute deituta, eta hor txetinko segite behu.
3: Gaur goizen itxia, eskua botatzea hemen gertatzen ari dan mobilizazio ziklo honi, Euskal Herrin egoera bero daulako, eta preokupatzen gaitun gai bat izani, ba, irintzaigulako bideoak arra mobilizatzea eta borrokara jotzea dela.
1: Eta energiaren garestitzeak herritarrengan dituen ondorioak arintzeko helburuz eskutu soziala luzatzea erabaki du Espainiako gobernuak. Urtea bukatu arte luzatuko dituzte erregaien gaineko deskontuak, eta gauzak horrela, dieselak eta gasolinak 20 sentimoko deskontua izango dute urrian, 13 sentimoko azaroan eta 6 sentimoko abenduan.
4: Que si los precios de nuevo suben por encima del 15%, volvamos a los 20 céntimos de rebaja.
1: Baina Carlos Cuerpo ekonomia ministroak zehaztu du azaron eta abenduan ere prezioak 115 garestitu ezkero 20 sentimokoa izango dela laguntza. Gasaren tarifa arautuari dagokionez berriz gehienez 125 garestituko da urrian eta 115 ondorengo hilabeteetan. Eta butano bonbonaren prezioak ezingo ditu 19 euro eta 45 sentimoko prezioak gainditu. Eta Hondarribian 100 lagun elkartu dira atzo udaltzain batek tirokatuta hildako Babacar Güelleren heriotza salatzeko. Justizia eskatu dute hildako senegaldarrarentzat. Igor Enparan Hondarribiko alkateak bere aldetik gizarteak porrot egin duenaren sentsazioa duela esan du, hildako gizona oso pertsona zaurgarria zelako eta gizarte zerbitzuek aspaldi ari zirelako aztertzen.
5: Momentu honetan eta daukagun samina kontutan hartuta ekidin ziteken egoera baten aurrean gaudela eta ez gerela gai izan gizarte bezala ba egoera honi aurre egiteko.
1: Ertzaintzaren Erne sindikatuak Igor Enparan alkatearen dimisioa eskatu du oharbide Zerneren esanetan ez da zilegi esatea heriotza saihestu zitekeela erakundek egoera zein zen ezagutu eta ez erregin ez dutenean. Erne alkateari ardura politikoak eskatu dizkio. Eta Kopernikusen azken txostenak bestalde ondorioztatu du munduko biztanleriaren 140 inguru ozono maila kaltegarrien pean izan dela 2026ko lehen 8 hilabeteetan kutsadura atmosferikoak eraginda. Ozono troposferikoa sustantzia kutsatzaile jakin batzuk eguzkiaren argitan eta temperatura altuetan egotearen ondorio sortzen dira eta kaltegarria da gizakiaren osasunerako bezala ekosistemarako ere. 2026ko lehen 8 hilabeteetan izan ditugun bero bolada handiei esker ozono troposferikoen maila oso altuak sortu dira, baita ere Asian, non biztanleen 160 maila oso altuen eraginpean egon diren. Atzetik datoz berriz Europa eta Ipar Amerika. Datozen orduetan fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa ekarriko digu. Egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da, egun senti epela izango dugu, baina goizean haizea iparraldera aldatzen joango da, kostaldetik hasita lainotu egingo da eta euria egingo du, batez ere arratsaldean. Temperaturak bera egingo du nabarmen, maksimoak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira eta eguerdi inguruan neurtuko dira horiek. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian, Faktori albistegiaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazio noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz? Iraiako 30 ditu gaur, eta asteazkena da. Zizu bizian ala poliki igaro bada ere, joan da, 9. Gaur, azken eguna iraiak, iraiak, ala urriek, ala ditzen baitiote, basaburua txikian iraiari, eta bihar hasiko dugun urriari, gaztain zitua deitzen diote. Horren gaineko xitasun gehiago emango dizkigu gaur gure zapatariak, Xabierrek, Loliri ere galdetuko diogu gaztain zituan sartu aurretik zeri erreparatu behar diogun gure baratzean. Udazkeneko barazkiak sartzeko nola pronto utzi gure baratzea. Hori gaur, Loliri egin behar diogun galdera. Baina kontu gehiago ere baditugu gaur. Irakurri dugu gaurko egunak aldarri bat ere baduela berekin. Hizkuntza aniztasuna eta hizkuntza eskubideak ulertu izateko ahalmena. Horixe da gaur itzulpen gintzaren egunean aurtengo aldarria, eta noski argibilin itzultzaile bat badugunez, gaur derrigor aritu behar dugu berarekin. Galdetuko diogu Erika Gonzalezi zer den berarentzat ulertu izateko ahalmena, zer den hizkuntza aniztasuna, eta hizkuntza eskubideak izatea zer den gaur oroar itzulpen gintzaren gainean galdetuko diogu. Zuzenean hemen izatea espero dugu segituan Melbournetik, Australiatik gurekin bat egingo baitu. Prest gaude iraiari elkarrekin agur esateko eta gaztain zituari ate irekitzeko. Prest gaur Beñati Bargoien teknikan eta realizazioan, ekin diezaigun elkarrekin iraiaren azken egunari. Ongi etorri.

0: Gaur eguzkia goizeko 8ak eta 8 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldeko 8etarako 3 minutu falta direnean. Itxasgora goizeko 7ak eta 28 minutuan izango da, itxasbera urdubietarako espero da, arratsaldean itxasgora 8ak 10 gutxian eta itxasbera goizaldeko urdubietarako iragarri du Euskalmetek. Eta gaur eguraldi iragarpena Euskalmetetik Olatz Printzipek egin dugu.
1: Fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa ekarriko digu. Egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da eta egun sentia epela izango da, baina goizean haizea iparraldera aldatzen hasiko da kostaldean eta arratsaldean barne aldera zabalduko da. Lainotuta egongo da eta euria egingo du. Goizean urria izango da, baina eguerditik aurrera zaparrada moduan egingo du eta ekaitzak ere izan daitezke, izan ere egunaren bukaeran mardul bota dezake ekialdeko zenbait tokitan. Temperaturak behera egingo du nabarmen, maksimoak 25, 26 graduren bueltan geratuko dira eta egunaren hasieran edo eguerdi inguruan neurtuko dira. Arratsaldean freskatzera egingo du. Beraz, aldaketa dator, haizeak iparraldera egingo du kostaldetik hasita, nabarmen freskatuko du eta euri egingo du batez ere egunaren bigarren zatian.
0: Eta gaur zehaskako egutegien arabera, Garoñaren eguna da. Goizeko 5ak eta 13 minutu dira errepasatu berritugu gaurko egunkariak, baina aurreratuko dizuegu, gaurko azale begira nola ez, etxe bizitzaren gaia dela gai nagusienetako bat. Berrian irakurri dugu Espainiako gobernuak etxe gabetzak 2030 arte debekatzea adostu duela, etxe bizitza krisiari aurre egiteko bi dekretu bozkatuko dituzte kongresuan ostiralean. Eta alokairuen kontratuak automatikoki luzatzea berriz, beste neurrietatik aparte bozkatuko dute. EAJ-ak ez du neurrien alde egingo, jabe txikien babesa bermatzen ez bada. Hondarribian bestalde Samin eta Serrea nagusitu dira, elkarretaratze jendetsua egin dute, udaltzen batek Babakar UL tiroz hil eta Biharamunean, irudian hiltzuten lekua bera ageri da, UL senegaldarra zen jatorriz eta protestetan salatu dute poliziak arazo bat zuela haren azal kolorerekin. Igorren Paran alkateak adierazi du, eragotz zitekeen gertakari bat izan dela. Iparraldean berriz funtzio publikoaren alde mobilizatu dira eta ekonomiarekin lotuta Madrilek urtea amaitu arte luzatuko ditu erregaien garestitzeari aurre egiteko obariak laguntza hala ere mailaka apalduko da egoaldeko gasolindegietan urrian litroko 20 zentimoko izango da azaroan 13 zentimokoa eta abenduan berriz 6 zentimokoa. Bestalde patinete elektrikoen gidariek kaskoa jantzi beharko dute hegoaldean bihartik aurrera. Indarren sartuko baitira Espainiako gobernuak ekainean onartutako trafiko arau aldaketak eta motor gidariek eskularruak eta oinetako itxiak jantzi beharko dituzte aurrerantzean. Garakere Hondarribiko gertakariari erreparatu dioen Paranek Hueleren heriotza porrot soziala izan dela adierazi baitu. Hondarribiko alkateak azpimarra jarri du Babakar Hueleren zaurgarritasun bereziko egoeran eta gogoeta egiten dio, egiteko deia egin du gertatu denaren inguruan. Etxe bizitzaren krisiari dagokionez Espainiako gobernuak bi dekretu onartu ditu etxe gabetzei aurre egiteko, baina dekretuek aurrera egiteko babes parlamentarioa beharko dute ostiralean. Eta nazioarteko albistei begira, Zisjordania okupatuan kolonoen beste pogrom edo eraso bortitz bat izan dela dio Garak, kolono israeldarrek beste erasoaldi bat egin dutela Zisjordania okupatuko Jalud herriaren aurka, familia palestinar bat etxera itzultzea eragozteko. Izan ere, Israelgo auzitegi gorenak familia horren itzulera bermatzeko agindu eman zuen. Irudian, aur batzuk edapen militarrari begira-begira ageri dira. Euskal Herriera itzulita Nafarroako gobernuak Eliza Katolikoaren gehiegikerien 16 biktima aitortu zituen 2025ean, eta Gasteizko politikari dagokionez Vital Fundazioko presidente Jon Urresti aukeratu du EAJ-ak Gasteizko alkategai. Noticias de Gipuzkoaren Hondarribiko gertakariaren inguruan dabil azalean behintzat, Hondarribian unki duran abarmendu du eta lasaitasunerako deia egin dute udalak ikerketan parte aktibo izan nahi duen bitartean. Senegalgo komunitateak gainera galdetu du ea babakar Welleren heriotza saihestu ziteken. Irudian Welleren senideak eta gertukoak ageri dira senegaldarra poliziaren tiroen ondorioz hiltzen lekuan jarritako loren ondoan kandelak piztu dituzte. Etxe bizitari begira eguneko beste gai nagusietako bat bi dekretuen akordioa da etxe gabetzak 2030 arte geldiaraztea eta alokairuak bi urtez luzatzea. Alderdi sozialistak eta Sumar alderdiak ados jarrita bi arau hoiek onartzeko gutxienez ostiralean kongresuko ezoiko osoko bilkuran neurrietako bat aurrera eramatea espero dute. Horretarako ordea jabe txikien babesa izango da gakoa dekretuak balioztatzeko. Bestalde Pradalesek autokritika eskatu dio justiziari ulertzen zailak diren erabakiengatik. Ikasturte judizialaren hasierako ekitaldian lehendakariak herritarrek auzitegiko duten urruntzeaz ohartarazi du. Eta teknologiaren esparruan Anthropicek berriro ohartarazi du adimen artifizialak dituen arriskuez. Sam Altramek berriz aitortu du bere ereduak cloudek manipulatu eta xantaiare egin dezaketela. Noticias de Alaban irakurri dugu EAJak Jon Urrestiren alde egin duela Gasteizko alkatekai izateko. Orain arte Vital Fundazioko presidente dena, Gasteizko errealitatearen ezagutzaia handia dela eta frogatutako gaitasuna duen kudeatzailea dela azaldu du Alderdi Jeltzalearen zuzendaritzak. Orain arte gainera ez du kargu publikorik izan. Alderdi Popularari dagokionez Oiarzabalek García Calvo babestu du Arabako PPren buru izateko bere baliozko ordezko gisa. Eta Trebiñon Burgosetik bereizteko kontsulta bat egiteko eskaera bozkatu dute. Helburua da bertako bizilaguneek eurek aukera izatea horren inguruan iritzia emateko. Gasteiziriko turismoari dagokionez bestalde, irira turista gutxiago iritsi dira, baina denbora gehiago eman dute bertan eta diru gehiago gastatu dute. Ekonomiarekin jarraituz, prezioek hiru urteko tasarik altuenera egin dute gora eta krisiari aurre egiteko mugak eta laguntzak onartu dituzte. Eta etxebizitzari lotuta, Alderdi Sozialistak eta Sumarrek etxegabetzen aurkako ezkutua 2030 arte luzatzeko bi dekretua adostu dituzte, baina berriro ere, esandakoa, dekretuek beharrezko babesak lortu beharko dituzte aurrera egiteko ostiralean kongresuan. Noticiasek dakar, Nafarroko gobernua inbertsio funtsekin 600 bat etxebizitza erosteko negoziazioetan ari dela. Eta Iruñan aldezaharra 3 ordu zizitu behar izan zuten atzo, bizilagun batek bikotekideari eskopeta batekin mehatxu egin ostean. Dozenaka lagunek poliziaren edapena ikusi dute estafeta eta merkaderes kaleen elkargunetik. Eta bestalde, ikasle batek, beste ikasle bati, labankada eman dio Txantreako institutu batean. Maria Ana Sanzen gertatu da eta 20 urteko erasotzailea atxilotu dute. Eta azkenik Diario de Navarran ekonomiari erreparatzen diote, prezioak gora eta gora ari direla gobernuak energiaren merkatuari muga jartzea erabaki du inflazioa geldiarazten saiatzeko. Inflazioa 4,9%-ra iritsi da dagoeneko, gasaren tarifa arautua ez da 15%-tik gora igoko. Butanoren prezioa 19,55 €-ra ezarri dute, erregaiaren litroko 20 zentimoko deskontua itzuliko da, eta argiaren beza ere jetxi al izango dute. Eta Nafarroko enpresaren munduan Timak Agrok 4 milioi € inbertituko ditu Lodosan.
2: Argi Bili.

0: Argi ibili, Aloña Beraza.
1: Goizteko bostak eta hogeita lau minutu dira mugaz gaindi entzun dugu miruaren kantua konkilioen bezala, bada hizkuntza berri bat mugaz gaindi, baina gure mugaz gaindi ere, gure hizkuntzan hitz egiten jarraitzen dugu, beraz, melburnera, austrilara, jo behar dugu.

0: Eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Zermoduz, ongitazu.
1: Egunon zuei, bai oso ondo. Hemen txelanean etentxo bat eginda.
0: Ongi, ongi, guretzat etentxo hori derrigorrezkoa. Gaur bai, gaur goiz, konektatu zara, aukera izan duzu, ez dugu arazotenik horik izan, hori ere esan behar dugu, eh?
1: Bai, bai, egia da, eh? Baina gaur badazpada, ordenagailua garbi-garbi, berrazi dut,
0: tabulatzailerik gabe.
1: Tabulatzailerik gabe, ze aurrekoan ustez 200 neuzkela irikita altiberean, osea, que fundamentu pixkatin dizuet
0: gaur. Osondo, osondo. Aizu, Erika, gaur itzulpen gintzaren nazioarteko eguna da. Ez dakit nola hasi duzatik eguna, itzultzaile batek itzulpen gintzaren eguna, nola ospatzen du?
1: Bai. Nola itzultzen, goizeko zazpitan norbaiten jaiotza zertifikatua edo agiria itzultzen hasi naiz, oseak gaur San Jeronimo hori zera, itzultzai eta interpreten patroia, oseak hasi deteguna justu hoixeiten, itzultzen.
0: Gukera korri dugu aurtengo leloa dela, hizkuntza aniztasuna eta hizkuntza eskubideak ulertua izateko almena. Ez dakit zure lanbidean zer esan nahi duen zuretzat, eh? Ulertua izateko almen horrek.
1: Bai, bueno, batipat, makina bat aldiz kontatu deten bezala, bueno, ni Australian Melbourneen bizi naiz, eta bueno, Australian ba 400 hizkuntzatatik gora hitz egiten ditugu, eh? Eta ez bakarrik etorkinen hizkuntzan, baina bertako hizkuntza aborigen eta Torres itsasarteko uhartetan bizidan jendeak ere, euren hizkuntzak dauzkate. Orduan, karo, askotan jendeak usten du australiarrak direlako ingelesa hitz egiten dutela primeran, eta ez, kasu batzut batipat oso urruti edo leku hori basamortun erdin dauden komunitate askotan ingelesa eantzako bigarren, hirugarren edo laugarren hizkuntza izan daiteke. Oso ohikoa da komunitate aborigenetan jende askok lauzpabost hizkuntza gutxitu hitzeiken dituzte. Ordun askotan bakero, claro, tokatzen zaienen medikura jutea edo epaitegi batea edo zerbitzu sozialetara eta zerbitzu horiek denak ingelesez eskaintzen dienen, ba, karo, hor askotan arazoa egoten da, ze jendea ez da ondo moldatzen, eta horregatik behar ditugu Australian, bueno, Australian eta hor Euskal Herrian baita,
0: ikusten
1: ja mundu osoan, horregatik behar ditugu itzultzaile eta interpreteak baita.
0: Itzultzaile izateko, hizkuntza maite behar dira noski, hori nahiko agerikoa da, obiedade bat esan berri dut, baina hizkuntzak jakitaz gain, ze beste gaitasun behar dira zure lanen aritzeko?
1: Bueno, nik uste garai baten esaten zan, bueno, bizkuntza oso ondo itzeiken dikizu, eta ja, bueno, orain arte ala zan, edo zein, ala, bizkuntza itzeiken dikizu, eta bueno, bat ere trebatu gabe itzultzai edo interprete bilakatuko naiz, eta ez, noski, nene tesian galderetako bat izan zan, interprete eta itzultzaia jaio edo egin egiten dira, ez? Eta bueno, nik usten dut euki behar diela alako, ba bueno, pertsonalki ere olako gaitasun batzuk, baina bai ikasi behar dala, ikasi behar duzu itzulpen teknika ezberdinak daude, teoria ezberdinak. Ez da berdina, ba epaitegi bateko zera, eskutitz bat edo ebazpen bat itzultzea edo adibidez zera, iragarki bat itzultzea. oso teknika desberdinek behar die, ze karo, gero horre ere kulturak ezagutu behar ditu.

0: Zu, ez da bakarrik hizkuntza, ze batzutan hizkuntza beitu erderakin edo arabierarekin hizkuntza berdine, lurralde pilo batetan hitz egiten die, eta arabieraren kasuan ere askotan erlijio ezberdinak ere hor tartean daude. Ordun itzultzeko garaian, talla bakarra para todos, ez du oso ondo funtzionatzen. Ordun mezua egokitu behar da, badaukezun entzule edo irakurleen arabera, bai. Eta gero adibidez interpretazioan, hori, ez da berdine nazioarteko jardunaldi batzutan interpretatzea, edo epaitegi baten interpretatzea, edo ospitale batean, ez? Mm-hmm. Ze, adibidez, ez dakit, adibide bat emateko, balin badaukezu adibidez nazioarteko jardunaldi batzutan, aurkezle batola lerdo xamarra eta dala hori esaten dezula ene, kafe bat behar dut, honi entzuteko, bai? Ba, interprete bezala eman diezaiokezu horrela, tonu pixka bat talaixegoa, bai? Mm. Zuri entzuten nahi dienak ez lo hartzeko, baino, epaitegi baten balin bazaude, edo pentsa, psikologo batean, edo alako mediku proba batzutan edo, mantendu behar dezu tonua, akats gramatikalak egiten badituzte horiek ere elearazi, pertsonak, iken baditu etenaldi pilo bat hoiek ere erreplikatu behar dira, kasu hoietan ez gehalako bakarrik neurtzen pertsonak ze esan dun, baino nola esan dun baita. Eta gauzak nola esaten ditugunan arabera, horrek ematen dizu informazioa, daukezun, hezkuntza maila, nundik etorri zean ere, olako pistak eman ditzake. Eta karo, fakultate batetik edo ikasketak ez baldin badituzu egin, horrek ezin dezu ondo egin, ze adibidez pentsa mediku bat aizaio norbaiki zehoze azaltzen, eta interpreteak egiten dio erabat txukundu ekarpena, gaixo horrek edo ulertu dezan, bai? Mm-hmm. Baina ordu nahi gea, agian medikuari estaltzen pertsona horrek izan dezakeen adibidez, ez dakit, elbarritasun kognitibo bat, edo dementzia hasierak, ordun horregatik erreplikatu behar dugu dena, terminologia, hizkuntza, kaleko hizkuntza balin bada, kaleko hizkuntza norbaitek mekaguen la leche y todo lo demás, berdin itzuli behar da baita. Horregatik ez da hain erresa, eta ez da bizkuntza hitz egite utxarekin ez goatzo urrutira.
1: Mm-hmm. Eskatuko dizkizu gero segidan, bitxikeriak eta anekdotak zirmilak aituzula.
0: Bai, bai.
1: Nola bihurtu zinen zu itzultzaia? Ez dakit txikitatik izan zenuen hizkuntzekin lotutako zerbaitekin lan egiteko grin hori, baina bidean nola aurkitu zenuen lanbidea?
0: Betxu, nik uste den Lazkaon musika eskolan hasi nintzela, eta nire musikako irakasleekinak ikusten nire amartuzula porbanda baino esatzen behi da. Honi musika, ez errez edo panante, ordun solfeotik desapuntatu eta noa apuntako dugu era inglesea. Nik uste horra hasi zala loina zen nintzen, musikarako negada total. Ordun solfeoko musika eskola utzi, eta Lazkaoko Inglaterrako emakuma bat Jillian eskolak ematen hasi zan garai hartan beretzen, eta hasi nintzen bat 8 urtekin ikastolan hasi aurretik ere ingelesa ikasten. Mm-hmm. Gero alemanakin baita hasi nintzen, eta, nik betitik zuen kompetentzia izan nahi nun, izan nahi nun, erreportaria, edo, bai, eta, beti izaten nun, nik horre, ETV-ko notizitan atean nahi den mikrofonuakin.
1: orduan kompetentzia, orduan lankide izango.
0: Lankide, hori da, baina gero ez dakit nola, itzulpen gitza da interpretazio fakultatek hasi zien, modan jartzen, eta nik ze ondo hau. Baina hain suerte txarrakin baita justu selektibitatea bukatu eta auto batek harrapatu nindun azterketak eta ikena izila itzulpengintza fakultateetan eta sanon hau ere ez. Baina justu rekuperatu nintzen, Valladolidko Unibertsitateen Soriako kampusen azterketeta iristeko. Egin, aprobatu, eta holaxe hasi zan nire abentura Sorian.
1: Eta han ikasi zenuen?
0: Bai, garai hartan EHU-n etzeuden oraindik itzulpengintza eta interpretazio ikasketak, eta orduan Sorian egin nituen, eta gero Euskal Herriko Unibertsitateen hasi zienen, hortik urte pare batea edo ni irakasle bezala sartu nintzen.
1: Mm-hmm. Eta orain irakasle bezala jarraitzen duzu Melbournean bertan, ze irakasten duzu?
0: Orai, Bueno, ba, nik ira, bueno, ni naiz zera, arloko zuzendaria, ordun jo, zorionez edo zoritxarrez, administrazio pilo bat, praktikak bilatzen ditut, hemen unibertsitate gobernuarekin ere lotura ondia daukate, egiten duen ikerketa guztien emaitzak, gero gobernuari elea arazten dizkegulako. Ba, atzo adibidez, hiru ordutako bilera bat eukinun, Australiako osasun sailakin daukagulako kulturanitz eta elebidun edo eleanitz diren komunitatentzako komunikazio taldea. Ba hori, bakunen adibidez, iragarkik eta zera, minbizia ekiditeko pruebak eta progak eta iteko konturatu ziren batipat pandemian ingelesa ondo itzeiken zun jendian, ba minbizi tasak bakunazio tasak COVID-akin ziela askoz ere zera, okerragok Australiako gainerako populazionak baino, ordun sortu zuten aholkularitza talde hau, eta ni bertan sartuta nao, eta izan zan, ba bueno, diseinatzea metodologiak nola helearazi mezuak jendeari, ba bueno, ba jendea ba bueno, probak egin ditzan, gaixotzen direnen jakiteko nora jun zer egin eta horrek azken finean eta epeluzera diru pilo bat aurrezten du. Ze claro, norbaiten minbizia ba aurre ikusten bada eta gero ba kimio eta hoe guztiek danak ekiditea badago, ba pentsa, ezta? Ordun, nik ere unibertsitateko irakasle bezala ere lan handi egiten dut gobernuakin. Eta gero ematen ditut konferentzitako interpretazioa, epaitegi zera arlo osasun arloko diskurtsua, bueno, rollo bat, baino bai, nik guain bi asignatura ematen ditut hori, nahiko lan daukadalako ikerketa eta bestelako festekin.
1: Grazia egiten dite, nola deskribatzen duzun zure lana, edo rollo bat esan duzu. Rollo hori zergatik da, gaitegiaren gatik, edo zelena inbatitu zuz, itzulpen gintzaren esparro desberdinak ukitzen dituzulazuk, ba, ez dela gauza beraz, itzulpen lanak egitea kongresu bat edo psikologo baten kontsulta batean.
0: Hori da.
1: Pertsonalki galdetuta, zuk nun sentitzen duzu zure burua erosoago, ze kasu gustuko dituzu?
0: Bueno, ni gehiago naiz Alonian ikusten ere nortasunagatik edo gehiago naizela interpretea itzultzailea baino. Bai, ama, ez nauzu eduki 8 ordu itzultzen ipurdia aulki bati pegatuta ze me da un soponcio. Eta nik egia esan karrera bukatu Sorian eta Luxemburgon egin nituen praktikak Europako batasunean. Eta jo, kriston aukera izantza baino nik esaten nik itzultzaile hola 8 ordu horre xeita berdine itzultzen egun batetik bestera ez. Eta nik uste horregatik hartu nula interpretatzeko bidea edo horregatik jorratu nun bide hori, bai. Nik gaur egun gehien bat konferentzitako edo jardunalditako interpretazioa egiten dut, ba bueno, baita nere lanagatik, normalean jardunaldi hauek ja eukitzen dituzte data batzuk, ba apirilearen 3tik 4a eta hor ikusi dezaket eskolekin kombinatu dezakedan edo ez. Zemengo unibertsitateetan, Euskal Herrian eta Espainiako estatuan eta Europako askotan ez bezala animatzen gaituzte praktika profesionala egitea gero ikasten deguna ikasgelara eramateko. Eta hori da goza bat, ze ikaslek ere eramaten ditut askotan jardunaldi hoietara, eta ordun ba egia esan ikasten detena zea interprete bezala gero nire ikaslei pasatzen diet, bai. Eta ordun egun hori nazioarteko jardunaldietan lan egiten dut asko, komunitatean ez hainbeste, ze karo, igual zaudetxean eta esaten dizute hala, segi ez dakinungo epaitegira, edo zaudetxean eta telefono bidez jasotzen dezu enkargu bat, ordun daukadan lanagatik hori etzait posible egiten, baino bai trebatzen ditutela interpreteak arlo horretan. Ze garai baten Euskal Herrin bizi nintzenen iken ikun moto horretakoak baita. Ordun bi interpretazio oso ezberdinak dira, baina biak oso ez dakit, erakargarriak netzako. Bata, ba munduko diplomazia, munduko agintari guztiak, zintzilariak elkar ulertu dezatenea mundu obexegoa egiten deun, eta inbeste gerra ere ezote ditugun eukitzen, ba bueno, ondo legoke diplomazia eta hitzen bidez gehiago konponduko balie satelite guzti hauek. Eta gero bestia da, ba hori askotan ona etorri dan jendea, baino ez daukatelako, ba bueno, ingelesez baliabide nahikoak, ba horrelako oso espezializatutako arloetan, ba ondo komunikatzeko, eta zuze azken finen zubi bat, eta ea nabotxa, ez da? Orduan hori ere oso... oso lan politia iruditzen zait. Eta bueno, eskolan esan dut rollo pilo bat, baina esan eskolak ematen ere oso ondo pasatzen dut, ze bueno, nire anekdotario guztie kontatzen diedanen ikaslei eta saiatzen naiz teoria rollo guzti hori nire hamaika abenturekin kombinatzen, eta nik uste oso ondo pasatzen dutela nire eskoletan.
1: Gau pasatzen dugu ongi, zurekin hemen. Ez dut imaginatu nahi eskolan.
0: Bai. Gero kejatzen die, esko, jo, laungi join behar deu? Baina, bueno...
1: Eso, nazioarteko kongresu batean zaude egon batean, adibidez merkataritzaz hizketan, edo meatzaritzaz, edo arrantza tropikalaz, jo, guri hau gertatzen zaigu askotan, esaten dugu gure lanbideari buruz ozeano zabal bateko jakintza dugula, jakintza aina dugula, baina beti ere zentimetro bakarreko sakontasunean. Alegia, tokatzen zaigu ez, albistegietan edo egunero gai bat, gai desberdin bat jorratzea.
0: Bai,
1: abitutasun maila bat erakusten duzu, gero askotan hori oso azalekoa dena, edo gure kasuan, gaur zurekin ari nahi zitzulpen gintaz izketa, baina biarritze ingo dugu beste kolore, beste gauza batzu buruz, beste kolore batzu buruz. Eta uste duzu askotan dena akizula, baina beti, ere, hori, zentimetro bakarreko sakontasunean. Ez dakit zuei antzeko zerbait gertatzen zaizuen?
0: Jo, ba, oso antzekoa da, Aloña, egi esan oso antzekoa. Bueno, adibidez, nik urte pilo bat dara matzat Antartidako ingurumenan, inguruko jardunalditan lanian, orduan, ba, hori, garatu dut horrelako aditasun bat, nahi bazu, gai hoien ingurun, ez da? Baina gero, hori, egun batean tokatzen zaizkizu, implanteko klearrak, tuzala, eta gero urrengo gunea, nahi behin, liberal zaude nazioarteko flebologia kongresuatan, ni hor Googleen behitzen abertzeletxe zan flebologia. Osea, eta, karo, ikasten duzu gutxi gora bera, guretzako oso garrantzitsua da terminologia jakitea, ze zintzaitezke hasi, ba hori, zintzilariek esaten badute, ba bueno, egon dira, ez dak, arrantzatu dituzte disostikus eleginoides espeziaren 800 tona, eta zukitzuli behar dezu, bueno, latinez erraixa da, ze erderaz montatzen gean, erderazko delegatuekin latinez bota diezaiek ez, baina aki behar dizu disostikus eleginoides dala austromerluza Antartika, bai? Eta o Patagonika. Ordun osea, momentu natera bartzaizu. Ordun pasatu behar dituzu batzutan, ba, asteak memorizatzen sekulako terminologia zerrenda luzek. Beitu, lehen gurten eukinun bat zala, ustez komentatu nizula, noiz bai, akuariotako arraintxo politioien zeai buruz, zientziai buruz. Jo, bera, nik ez nekin hainbeste arrain kolore ja ni bukaeran esaten un, bueno, ja esaten badituzte, etzetera esango deu. Baina, oidie izen pilua gaina batzutan esaten zituzten latinez, bestetan inglesez, bestetan usten zituzten erderaz, bueno, eta egia esan, hori, terminologia jakitea oso garrantzitsua da. Ze, ondo prestatuta juten bazea lanea, gero atera bartzaizu lana asko zobeto, baina baita karga kognitiboa buruari ere lasaitasun pixka bat ematen diozu, ze aldiberekoa interpretazioa iten deunen, dala norbait itzeiken aidanen, gu ere aldiberean itzeiken aia beste hizkuntza baten, ba, karo, da oso lan neketsua. Neketsua, eta karo, ondo prestatuta juten bazea, ba, neke hori pixka bat arinegoa da, ez da?
1: Eta kuriosidadez, zein izan da inoiz tokatu zaizun gaitik harrigarriena edo esango zanukena, ez dakite, enuken ere buru hemen ikusiko, ala oso desberdina derako akaso gaia, esan duzu, bueno, Antartikako kontu hontan nahiko sartuta zaudela eta aritzarela mamitzen horri buruz, baina bestela, ez dakite goera surrealistarik edo tokatu zaizu?
0: Surrealista, bueno, nei adibidez, bai, beira, tokatu zitzaidan behin, aseguru etxe baten, bazien, hor, Ego Ameriketan, aseguruk saltzen dituzten pertsonen olako konbentzio bat. Eta zan, Australiako uarte tropikal pijo, osea, lekuezan divino de la muerte. Osea, iritsi nintzen nian aeroportutik, unbehartzala portura, iritsi zan emakuma bat, hartu zin poltsa, eta nio, Jesus, que bien. Osea, en plan toa, autentika. En plan, nik esaten, ojo, hemen kontxa pikerren modun, de gira. Bueno, iritsi nintzen lekua, eta gero esperientzia, lekua, osea, uartea zan zoragarria, baina gero, lan nahi jatokatut zegun jendea zien, hori, estiratu batzuk, eta desagradable batzuk, osea, tratatzen aipatu gintuzten, nik ez dakit igual baita dalako Ego Ameriketako leku askotan ez, ba, klase sozialak ere askoz ere markatuago daude gurean baino, ez da? Eta ez dakit ikusten gintuzten, ba hori, langilegoa bezala. Baina goatzen naiz, hori bai dena ordainduta geneukan, edarik, bazkari, dena. Baina iritsi ginen afaltzea, eta guk esan genuen, bueno, guk afarien nahi deuz, jo, ikastea jo nahi deukela biharko. Eta erantzuna izan zan, delegatu bukatzen dutenen, sobratzen dien afarik, gero ekarriko dizkiete langilegoi. Eta ni, ze? Eta gero gu normalen, adibidez, Antartidako ituneko bilera guzti hauetan gea, lantaldeko parte garrantzitsu bat, eskertzen dute, edo kide oso garrantzitsuk, eta eskertzen dute gure lana, daukagu oso harreman ona zintzilari diplomatikoekin, jaurtea daramatzagulako, eta beti oso eskerronez hartzen gaituzte, bai. Bueno, kasu hontan izan zan, eta bueno, egiten badituzte ekitaldik edo balin bada olako lunch koktel, ez dakiz zer, gu juten geha hortxe, danok. Bueno, ba, kasu hontan, aseguru etxe honen jardunaldi hauetan, antolatu zuten horrelako koktel bat afaria baino leno, bai? Bortxe junginen gu, oh, txampan gratis, claro. Ze ondo. Ba, junginen, bote egin gintuzten, aloina, esan zuten ez ez, hau ez da zuentzako, hau delegatu jaun anderentzako besterik ez da, eta gu, bueno, nik esan un, bai, jap, ba, zeuzkaten, ola, txampain zera pilo bat, kopa pilo bat, ola, zuaitz moduko bat intzuten, bai. Eta txampain, zera, kopak zien, ostoak balira bezala, bueno, bartu nitun lau, bi eskubako itzen, eta esan nion ere lankidei, Isabel, Txileko emakuma bat, eta esan nion, Isabel, tira palante, eta lau txampain baso hartuta atea geinen da esan un, ala, egin deun lana zuentzako, aguantatu zaituztegu, que os den, eta hori izan zan, nik uste esperientzi lekua zoragarria, baino esperientzi langile bezala edo interprete bezala oso itxusia. Eta bestela jendeako sonda hartzen zaitu, eta jendea oso eskerronekoa da, baino bai, nire 20 urtetan hori izan zan nik uste hori esperientzi txar bakarretakoa.
1: Kasu hontan, aibaduzu Antartikako kongresuaren kasua, eta kongresutan normalean aurrez itzaten duzula informazioa, eta pixka bat mamintzeko edo izaten dut aukera, baina alakoetan, aseguru etxenen kontu honekin, edo bestela, ze guardiak ere izango dira, ez da? Guardiak egiten dituzue, guardiak, ez dakit, lankidere bat baduzu etxean dagoena, eta ez dakit ze...
0: Bai. Bueno, ez horrelakorik ez egi esan. Gertatu izan da, lata guztiz ere, baino, adibidez Antartidako gaietan, nola, urtean behin elkartzen dien nazio guztik bilera hauek egiteko, eta ordun adibidez pandemia garaian asistien aiken, hasiera baten hiru geunden kabinan, baina gero aurrekontuak eta ez aurrekontuak kendu zuten interprete bat, ordun guain gea bi. Eta bai egin zuten azan pandemia garaian eta 2023 arte jarri zuten standby edo hor bertan zeon interprete bat, bai, ba zeuden interpretek nahi zuten aiken, baino zeon bildurre bai igual baten bat gaixo jarri eta karo, kabinan bakarrik etzea ezintzea gelditu, batipak gure kasuan batzutan 8, guain dela bi aste hon nintzen meagin zan inguruko zerbaitiken eta egon ginen 10 ordu lanean. 10 ordu luzatu zien eta guk esan genuen, bueno, guk 8 ordu eta gero ja, bale, bueno, zalako erakunde bat askola nahiken deun eta berdintasunan inguruko gauzak aizien lantzen, da esan, bueno, baino bestela, karo, ezintzea bakarrik gelditu, ordun, zeuzkaten interprete horiek guardian, zuk esan dezun modun aloina, bazpare, norbait gaixo jarriko balitz, sartzeko kabinean, baina daukeun hona da Antartidako itunan ingurun badaudela gero baita erreserbak ean etxen, karo, guain ja ez dituzte guardiako interpretek ekartzen ere, ze karo, die hegazkin bidaiak, kasi 10 egunetako egonaldia hotel baten, ordun karo, nik ulertzen dut erakundentzako eta garestia dala, baina, bueno, nik esaten dut, bueno, olako emergentzi edo olako bat egongo balitz, ba, bueno, hartzen dezu norbait bertakoa, edo Australia eta Europatik, edo Ego Ameriketatik ere, badaude interprete honak adituk diena gai hontan, etorri alizango liratekenak, 24 orduko zea hortan, ez da?
1: Esan duzu, hori bitxikeriari kontatu duzu, baina ez dakit gaizki ulerturen bat ere gertatu den sekula, gaizki ulertu eta gaizki kontatu, akaso nekearen eraginaz ez 8 ordu entzun eta hitz egiten?
0: Eta amar baita izan ditugu hauzan Antartidako bat badauket nik oso ona, baina karo, euskeraz kontatzeko ze ingelesez eta erderaz geleta hauzan, baina beste hau oso graziosilua da. Bueno, bazien gaueko amarrak edo. Eta izien itzeiken arrantza, osea, itxasontzitan, arrantzatzen dutenen, pixatu behar dituzte harrapatzen duten, arrainen, zea pixue, ez da? Inberda erregistratu lurralde bakoitzari olako kuota bat ematen zaiolako, eta hori da, ez dezaten arrantzatu nazio batzuk dana, eta gero beste entzako ez errez, eta baita ingurumenangatik, ez da? Orduan, nazio bakoitza bere kuotak dauzka, orduan, neurtu behar dauz pixue arrantzatzen dan kargana oso ondo eta zehatzki. Baina, karo, zeuden ola batzuk tramposilo xamarrak zienak, eta jartzen zuten nahi zuten, orduan, erabaki zuten pixu tan horrelako zera bat jartzea, holako da ez dakit sellado edo ez dakit aber euskeraz nola esaten deun anti-tampering, ez manipulatzeko, ez da? Ta orduan in behartzuten zigilatuta jarri. Bueno, zigilu ingeles ez da ziul. Eta ziul baita da foka, bai? Ordun, gure Argentinako lankide bat ari zan, entonces pones el cable, se pega, jartzen duzu kablea, zigilua, gelditu dadila, bla, bla, bla, eta erderaz gelditu zan, metes el cable por la foca. Eta gu, kriston parregurea sartu zitzaigun, perdón, la interprete se corrige, olako mal, baina zina gaueko amarra, gaina interpretea oso nada, baina eskenik ezin un, zinintzen parrez, edero beste errusierako interprete bati ere gertatu zitzaion, errusieratik ingelesea izan interpretatzen, eta Antartidako arraine honen izena da toothfish. Itzulpen literala izango litzateke pez dentudo edo agindun arraina, bai? Eta alako batena izan interpretatzen errusieratik ingelesera eta Australian toothfish edo austromerluza esan ordez, esan zun austrodolor de dientes, toothache, el dolor de dientes australiano edo el dolor de muelas izan zan baita oso barregarria, baina bueno, horrelakoak pilo bat, eta gero beste baten goatzen naiz baita hor ikusten dezue eraikinetik kanpora badago dorre bat taua inglesez, ez da? Eta gaude eraikin zoragarri batean hor zera ikusten da dorre bat, eta interpreteak, ez dakit zeinek itzein zuen azentu pixkatekin, eta dorre ordez taua, ordez towel, ulertu zion toalla. Eta orduan, aquí fuera de la ventana podemos observar la toalla. Eta bestia, que toalla lankidea. Eta bestia, toalla. Horrelakoak badauzkagu, eta oso interprete ona gara, baina noiz benka gertatzen
1: dira. Gertatzen dira, ezki ulertuak aizu. Erika, zuk zeizkuntatara egiten dituzu normalen itzulpenak?
0: No, nazioarteko hauetan ingelesetik erderara eta erderatik ingelesera.
1: Eta nola ikusten duzu, gaur egun, hainbesteko ez dakit krispazioa dagoen mundu gontan, komunikazioa eta harremantzeko tresnak ere horrenbeste aldatu diren sasoi hontan, diplomazia, komunikazio publikoa, nazioarteko harremanak, nola aldatu da zuen egoera zuen jardun bide hontan?
0: Batzutan oso zaila da interpretatzea. Bueno, azken finean ere gu gizakia garelako, gure pentsakera politiko pertsonala daukagulako, lantzen dien gaien ingurun, eta askotan oso zaila dalako, oso zaila da ados ez zauden pertsona batzun ahotsa izatea, ez da? Eta munduan justizia eta diplomazioa eman dadin, askotan ez da, egin behar dezu, ez da, baina askotan bai da zaila, eta gero baita ikusten aigea, ba, bueno, erakunde askok eta askok, pentsatzen dutela adimen artifizialak, ba, euren dirukontu guztiek zera, konponduko dizkiela, mm-hmm. ez da? Eta nigo indiken lan haitien deten ba, foro edo jardunaldi hauetako askotan nik ez dut makina bat ikusten guaindiken aloina iruditzen zait, mm-hmm. bestelako giza elementu hori ere behar dezula, eta, mm-hmm. eta bueno, baino, bai, nola aldatu da, ba, mundu hontan, ba, osea, gure Antartidako itunetan, oraintxe bertan Antartida da, ba, munduko egoeren islada txiki bat, ba, hori izoztutako kontinente hortan, ez? Baino, ba, pentsa, Rusia eta Ukrania eseitzen die lurralde guztik alfabetikoki. Mm-hmm. Ordun, Rusia eta Ukrania daude, Ego Afrika eta Espainin arteko sandwich moduan. Eta horten txioa da, nabarmentzen da, baino pasada bat, eta bai, gero daude gauzak, ba, bueno, hemen ezin ditu dana kontatu, mm-hmm. baina batzutan esaten duzu, bai, benetan, nazio batek hartzen duen, bueno, ba, mikrofonoa zehoz esateko, eta esaten duzu, osea, ba, dibidez, berdintasuna Antartidan, ez, ba, hainbeste, hain urruti daun kontinente izan da, karo, zuguten dea, Antartidako zientzia base baten lana ikea, eta balin badago, zera, mehatxuren batzure aurka edo balin badaukezu ez dakit, eraso bat danadalakoa bai psikologikoa, sexualki ez da, bueno, ba noa trena hartuta etxea noa bulegotik, ez da, zaude hor, olako territorio izoztuta, igual urrengo hegazkina dator hiru hilabetetan, bai. Mm-hmm. Eta, bueno, aizien itzeiken, ba, nola, ba, euki behar dan baita, ba, pixka bat kontutan, hori berdintasuna, eta lantokia izan arren Antartidako base bat, lantoki badala, eta, bueno, errespetatu behar dala giza eskubidek, genero eskubidek errespetatu behar dela, bla, bueno, hoxe haizien komentatzen, eta nazio jakin pare batek esaten dute, bueno, honea zientzia zitzeikia etorria, txorrada horiek utzi ditzagu mesedez, eta zuela, en plan de, benetan.
1: Eta hori itzuli behar duzu, osea, esaldi hori itzuli behar duzu.
0: Eta hori itzuli behar duzu, dan bezela, eta olaxe, eta zu, osea, gure arten behitzen gea, beste aldameneko kabina, eta, bueno, ba hori, eta itzuli behar duzu, eta itzuli behar duzu horrela. Berdintasun gauzak, txorrada badie, segi dezagon gure arrain, eta, eta zeakin, iceberken, zea, prozesuekin, en fin, ba horrela. Eta hori, adibide txorra bat besteik ez da, mm-hmm. Baina horrela daude gauza pilo bat.
1: Adimen artifiziala aipatu duzu, eta 5 minutu besterik ez ezkigu geratza, baina aipatu nahi nizun, tresna hau iritsita, geratzeko iritsita, askotan aipatu izan dugu zurekin, aldatu du, moduren baten edo bestean zuen lana, lan tresna da, erronka da, nola ikusten duzu?
0: A ber, nik uste biak aldi berean, Aloña, nik uste gaur egun ezin dezula itzultzai edo interprete ona izan tresna horiek ezagutu barik. Bestela, bai izango zehala ordezkatua, ez makinen gatik, baino makinak eta teknologia erabiltzen ondo dakien, mm-hmm. beste lankide batzun gatik, bai. Ordun bai aldatu dula gure lana pilo bat, nire kasun egia esatean nahi batzu, oraingoz erreztu besteik ez doin. Mm-hmm. Ez deteuki lan gutxigo horregatik, itzulpen gintzan agian bai, baino bai da egia, makinek sortzen duten, adibidez, Australia bezalako lurralde eleanitz batean, askotan jasotzen duzu makina sortutako ekarpena, eta gero inbehar dezu lan pilo bat atzetik txukuntzeko, egokitzeko kulturalki, eta nik horregatik gutxi goze kobratzen, A ber, badau jendea, ba, noski horrek ere eragin bat dauke justu prezioan, baino bai ikusten dut oraindik daudela eremu pilo bat gizakia behar dala, eta gero gure jardunaldi hauetan eta bar, nik eske oraindiken nik uste adimen artifiziala trebatu beharko litzateke askoz gehiago horrelako azentu mordo batekin, gauza kolokialekin, ze hauek ez die aurkezpenak, ala, ba, autoberri bat atera da, eta bueno, ingo dugu aurkezpena, eta listo, horrelako gauzetarako bai, eta erabiltzen ari die eta hoeneko, baino gure bezalako jardunaldietako zaila, betu, egon nintzen, emakumen giz eskubiden inguruko jardunaldi batzutan apirilen, eta nenbilen lanean Mexikoko emakume indigena batzukin, haientzako erdera bigarren izkuntza zan adibidez. Mm-hmm. Eta banen bilenean interprete lanak egiten, eta justu ni iritsi baino aurreko sesioa egin zuten adimen artifizialan bidez. Emakume hauek aizien kontatzen gauza oso traumatikoak ean komunitatetan bizi dituztenak emakume bezala, bueno, eta oso emotiboa zan, ez? Kontatzen aiziena, bueno, alako baten ni neharrez hasi nintzen, bean neharrez hasi zalakorik ezin itzuli ingelesera, bean neharrez, ni neharrez, baina bueno, behintzen ematen diozu...
1: Giza ukitu hori.
0: Eta emakume honek esaten zin, joe, zuetorri aurretik, eske estabas tal moño de escuchar a la señora robot, esaten zin. Karo, kasko kartu zitun, jarri zitun maian, eta esaten zin, jo, lako ozea bat, olako robot ahotxakin, eske iken da oso hotza, eta bai, noskin, makinak trebatu daitezke, eta ziurraski momentun baten hori emozio hori emateko gai ere izango dia. Baina oraingoz nik uste gauza askotan oraindik giza interprete da itzuli zaiok hor mantendu behar gehala.
1: Eta eskerrak
0: hori da.
1: Ba, Erika González, ospatu ongi eguna, interprete duzela beharrezala eguna, ez dakit arratsaldean lan pixat gehiago egun beharko duzu akaso, baina izu hartu tarte bat, eta ospatu lankidekin bada ere.
0: Bai, hori da. Bueno, Aloña, eta esan ditxo hori txiki bat ez, oporretara zoatzela oserak, ez zuk ere hori
1: da,
0: pasa, eh?
1: Hori da, tatorna ez da izango demen azkena, baina gero izango dugu elkarren berri, izango gara bueltan, eta.
0: Oso ondo. Bueno, ba, zoatzen lekura joan da ere, ondo pasa eta deskantxatu, Aloña.
1: Erika, eskerrik asko.
0: Bai, goizeko 10 arte lo eina.
1: Hori da, hortarako aprovechatuko dugu.
0: Hori da. Eskerrik asko zuei. Besarkada
1: hondi bat.
0: Agur.
1: Herria eta hizkuntza Mikel Lauaren doinu honekin agurtuko gara, seietan gure hizkuntzan eta gure herriari buruzko albiste gehiago Arantxa Agirren eskutik faktoriaren aurrerapenean, eta guk ekingo diogu bigarren orduari goizeko 6:30etan, gaur Xavier eta Loli espero ditugu. Gero arte.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde zuela guztioi, Hondarribian udaltzain baten tiroz hiltzen Babacar Beleren heriotza salatzeko eta familiari elkartasuna adierazteko elkarretaratze egin dute iluntzean 100 pertsonek Hondarribiko udal gobernuko ordezkariak eta Senegalgo kontsula bertan zirela.
2: Solo queremos justicia, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
1: Deno gara Babacar krimen gehiagorik ez pankarta eskutan justizia eskatu dute. Bitartean, udalak ikerketa zorrotze eta sakon agindu du gertakari argitzeko eta baita hausnarketa ere Igorren Paran alkateak gizarteak porrot egin duenaren irudipena duela esan du.
3: Nolabaiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez? Sentsazioa daukat ez gerela gai izan pertsona bat egoera zaurgarrian egonda, ba bere egoerara egokitzeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko, ba gertakari hau gertatu den arte.
1: Hildo beretik mintzatu da Irune Berasaluze, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozera malere. Bitartean kritiko oso instituzioen erantzunarekin Ertzaintzaren Erne Sindikatua ardura politiko exigituz Igorren Paran alkateren dimisio eskatu du arbidez. Gainerakoan etxe bizitzari lotutakoak ditu gaur ere izpide, Euskal Herriko lau hiriburuetan elkarretaratzeak egin dira iluntzean eta bertan kritiko agertu dira PSOEk eta Sumarrek onartutako bi dekretuekin, euren esanetan ez diotelako arazoaren muinari heltzen. Etzi bozkatuko dira bi dekretu horiek kongresuan eta ikuskizun onartzeko nahikoa babes eskuratuko te duten. Lehendabizikoak etxe gabetzeak 2030 arte debekatzea eta aldi baterako alokairuak eta logelakoak erregulatzea jasotzen du besteak beste. Bigarren dekretuak berriz alokairu kontratuak automatikoki berritzea. Azken hau Sumarren eskari nagusienetakoa da eta kongresuan ez du aurrera egiteko bermerik, oraindik ez dago argi zer bozkatuko duten Podemosek, Junsek edota Eusko Alderdi Jeltzaleak. Bitartean Solen 100 pertsonek kanpaldiarekin jarraitzen dute eta gutxienez etzir arte kongresuan dekretuak bozkatu arte bertan jarraituko dute. Bertan egoteko arrazoiak azaldu dizkigute kanpaldian dauden bi euskal herritar hauek.
4: Ni hemen nau hasieratik eta uste dut ostirale arte jarraituko dula, den kongresuan bi dekretuak bozkatzen dian arte, gio azte buruan mobilizazioa daute deituta, eta hor txetinko segite behu.
5: Gaurko izen itxia, eskua botatzea hemen gertatzen nahi dan mobilizazio ziklo honi, Euskal Herrin egoera bero daulako, eta preokupatzen gaitun gai bat izani, ba, irintzegulako bideoak arra mobilizatzea eta borrokara jotzea dela.
1: Prezioen gorakada bestaldeten gabea da, 2023ko otsailetik inflazioa mailari gorenean dagoen honetan, soilik azken hilabetean 4,9%-ra igo da, batipat erregaien garestitzak eragindu inflazioaren igoera hori, horren aurrean, ministro kontseiluak hainbat neurri onartu ditu. Erregaiei dagokionez urte amaiera arte luzatu ditu gobernuak, gasolioaren eta gasolinaren gaineko deskontuak, 20 zentimoko deskontua izango dute datorren hilean, azaroan 13 zentimora jaitsiko da, eta 6 zentimo abenduan. Argindarraren beza 10%-ra murriztuko dute eta gasari dagokionez tarifa arautu ezingo da 15% baino gehiago garestitu. Bi arrasi eta urtea amaitu arte egongo dira neurri hauek indarrean. Eta txantre auzoko Mariana Sanz lanbide ziketako ikastetxean atzo ikasle batek beste bat labanez zauritu ostean, ustezko erasogilea 20 urteko gaztea atxilotuta dago eta gaur goizean eramango dute epailaren aurrera deklaratzera. Zauritua adin txikiko mutila tokian bertan hartatu zuten, zauri arinekin eta ondoren Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman zuten. Kiroletan berriz futbolean Realak Eskoziako Jens hartuko du zubietan gaur arratsaldeko 7:00 Europa Kopako final 16-denetako kanporaketako itzulikoa jokatuko du. Joanekoan utxna berdindu ostean taldeak konfiantzarekin dagoela adierazi du Celia Martos aurrelariak.
6: Ba, lehenengo aldetik taldean ikuste konfiantzarekin dagoela, astean zehar oso entrenamenduanak egin ditugu, horren genuen partidua, ba, nik uste konfiantzekin atea ginala, eta nik uste bihar ba, partidu oso nahi negula.
1: Osasunari dagokionez berri honak, Gorritxoek Kopako bigarren kanporaketa gainditu dute Huesca utxeta bat menderatuta. Eskubaloian bestalde, Bidasoak Europako bideari ekingo dio Artalekun, Islandiako Hafnarfjordur taldea hartuko du, 9:00 laurden gutxitatik aurrera, lau taldeko multzoko ligatxoa da, eta bilenak fase nagusira sailkatuko dira. Hortaz, garaipenarekin hastea funtsezkoa dela dio Gorka Nieto erdilariak.
7: Iaz asko kostatu zitzaigun ba, Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba hartalekun astea berezia dela. Orduan taldeak disfrutatuko du jolasten eta argi dakagu ba onera hartalekura etortzen garela irabaztera partidu oso partidu danak.
1: Eta saskibaloian Baskoniak 111-88 galdu du Valentzian Euroligako bigarren jardunaldian. Galbiatiren taldeak Milan hartuko du urrengo ostiralean. Eguraldiari buruz ze datu ditugu ordunetan itsaso guri diegunon.
8: Eguno bai datozen orduetan fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa ekarriko digu. Egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da, egun senti epela izango dugu, baina goizak aurrera ginala haizea iparraldera aldatzen joango da, kostatik hasita lainotu egingo da zerua eta euria egingo du goizean gutxi, arratsaldetik aurrera baliteke zaparradaren bat edo beste botatzea. Temperaturak bera egingo du nabarmen, maksimoak 25-26 graduren tan ibiliko dira eta eguerdi inguruan neurtuko dira horiek. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, epelenetik hasita Donostian eta Baionan 26 gradu, Bilbon 23, 22 Gasteizen eta 21 Iruñean.
1: Irailak azken eguna du gaur, aste azkena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Hondarribian Senegaldarren elkarteak deituta samina eta serre erakutsi dute 100 herritarrek udaltzain baten tiroz hiltzen Babacar Beleren heriotzagatik. Segurtasun sailaren esanetan labana eskuan ertzain bati eraso egitera zihoan tirokatu zutenean bart egindako bilkura jendetsuan ordea dena argitzea eta justizia eskatu dute buru osasuneko arazoak zituen gizonarentzat. Beste manifestazio bat deitu dute larunbaterako konteguzu Martxetxe Berria.
9: Ehunka lagunek hartu dute parte Hondarribian Manko Sengal elkarteak deitutako bilkuran denok gara Babacar krimen gehiagorik ez pankartaren atzean jarri dira haren anaia eta gertukoak loreak eta argazkiak eskuetan Hondarribiko udal gobernuko ordezkariak eta Senegalgo konsula ere bertan zirela. Unkituta eta haserre asko hartu dute hitza modu espontaneoan.
10: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien. Pero no es un motivo para matar.
9: 46 urteko gizona etzegoela ondo jakinaren gainean zirela denak herrian, baina ez zutela hil behar. Batek baino gehiago kazaldu dute iritzi hori baita azalaren koloreak ere izan duela zerikusirik hilketan eta denen ahotan Agua Seke elkarteko buruak labur bildu duen mezua.
2: No tengo palabra. Solo queremos justicia. Ni negro ni blanco.
9: Justizia eskatu dute Babacarrentzat, justizia eskatuz oihu egin dute behin eta berriz bilkura amaitu eta martxoak 8 plazatik tiroketa izan zen lekura egin duten manifestazioan. Hiltzuten lekuan, isilune eta errezuen bidez omendu dute. Urduritasuna eta tentsio giroan amaitu da manifestazioa trafikoa eteteagatik kargu hartu dien auto gidari batekin tirabira sortu ostean. Datorren larun baterako egin dute urrengo deialdia, manifestazio haundia nahi dutena, itsasoan diren arrantzaleen parte hartzeaz.
1: Heriotza honen inguruan etxipen ez hitz egin du Igor Enparan Hondarribiko alkateak, esan du gizarteak porrot egin duenaren irudipena duela, hildako gizona pertsona oso zaurgarria zelako eta gizarte zerbitzuak aspaldiari zirelako bera hartatzen. Antzeko sentipena adierazi du Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaleak ere Marijo Armendiagunon.
11: Egunon udaltzainaren erantzuna zuzena, neurrikoa eta proportzionala izan ote zen argitzeko udalak azterketa zorrotz eta sakona agindu du eta ausnarketa ere bai Igor Enparan alkatea Euskadi Irratiko Faktorian.
3: Gizarte bezala ausnartu beharra daukagula bizitzen ditugun egoera hauen aurrean, nola ba erakunden artean koordinazio gehiago beharra daukagun, ekidin daitezkeen egoerak direnaren sentsazioa badaukagulako momentu honetan eta ikerketak esango du nola gauzatu den edo nola gertatu den gertakaria, baina aurrez ere neurri batzuk hartzen saiatzen ari ginen bezala ez gera gai izan gizarte bezala pertsona honen egoerara egokitzeko eta baliabide nahikoak emateko atzo gertatutakoa gertatu etzedin.
11: Ildo beretik mintzatu da Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaile Irune Berasaluze ere eta erakundeek ezezik gizarte osoak duela erronka gizarte bazterkeriaren aurka egiteko adierazi du.
12: Bai, agian zerbait gehiago egin zitekeen eta egin bada ere ba ez da nahikoa izan.
11: Bestalde oso kritiko instituzioen erantzunarekin Ertzaintzaren Erne sindikatua. Erneren esanetan ez da zilegi esatea heriotza saihestu zitekeela erakundeek egoera zein zen ezagutu eta ezer egin ez dutenean. Agenteak babes gabe utzi dituela eta ardura politikoa exigituz Igor Enparan alkatearen dimisioa eskatu du sindikatuako arbidez.
1: Hondarribiakoa gertakari oso larritza dio du LABek eta erakundeetatik eratorritako arrazismoaren erakusle garbia litzateke sindikatuak kaleratu duen oharrean dionez. LABen aburuz, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen polizia ereduak elikatu egiten du segurtasun indarrek indarkerian neurriz gaindi erabiltzea. Josefina Roko, LABeko idazkaritza antiarrazista ordezkaria.
12: Bakargueleren heriotza, arrazakeria instituzionalaren ondorio bat izan zen, erakunde politikoak gero eta gehiago normalizatzen ari dira oso relato arrazista eta horrelako errelatoak gero ondorio praktikoak dauzkate kalean egunerokotasunean. Gure aldetik urgentziazko da, zortasun eredua eta poliziaren eskuartzaren errotik aldatu behar dira.
1: Negoziak eta ordu luzen ostean, Espainiako Ministro Kontseiluak lotu du etxebizitza dekretua onartzea, herritarrak entzun dituztela esan du sare sozialetan Pedro Sánchez presidenteak.
13: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte.
1: Dekretu bat baino gehiago bi onartu ditu azkenean, naiz eta bigarren horrek ez duen aurrera egiteko aukerarik itxuraz Maizterren sindikatuak Sumarrek eta Ezkerreko alderdiek eskatzen zuten puntu bakarra jasotzen du alokairu kontratuak mugagabeak izatea. 10 neurriz osatutako beste dekretua da negoziatuta iritsi dena etxegabetzeak esaterako 2030 arte debekatzen dituen Madrilo Oihane Perez egunon.
14: Egunon zaurgarrien etxegabetzeak dira 2030 arte debekatuta geratu direnak. Azkenean bai, arautu egin dira mugetatik ies egiteko erabiltzen diren logela eta epe motzeko alokairu kontratuak. Putre funtsek debekatuta dute etxeak erostea 2028 arte eta automatikoki bi urtez luzatuko dira indarrean diren alokairuak. Neurri fiskalak ere bai, besteak beste etxe bizitza turistikoak gehiago zergapetzeko eta etxe babestuen eraikuntza sustatzeko. Sumarrek aitortu du ez dela lortu nahi zuten guztia, baina oinarrian jaso da euren ustez etxe bizitza eredua aldatzeko nahikoa neurri Pablo Bustindui ministroa.
15: De las líneas que habíamos fijado para la negociación, que eran un mandato, creo que la práctica totalidad han quedado reflejadas y han quedado reflejadas de una manera satisfactoria.
14: Valorazio positiboa ginarren perfil propioa erakutsi nahi izan dute Sumarreko bost ministroek aparte eta Moncloarekin paraleloan beste prentxaurreko bat emanda. Moncloako maitik berriz eskuzabaltasun eskatu di alderdiei Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
16: Quiero confiar en esa generosidad, sé que para ellos está siendo también difícil hacer algunas renuncias.
14: Eta negoziaketek zenbat kosta duten jakitun, hilabeteko epea agortu gabe ostiralean bertan bozkatuko dira etxebizitza dekretuak kongresuan.
1: Bi dekretuak hortaz ostiralean bozkatuko dira, dekretua bitan zatitu izana ez dute begionez ikusi Ezkerreko bazkideek. Lehen dekretua negoziatuta iritsi da, baina bigarrena alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasotzen duna, horrek ez du oraingoz aurrera egiteko bermerik. Junsek eta Podemosek ez dute oraingoz baiezkorik ziurtatu Oihane.
14: Testua irakurri beharra dutela hori ezkorren agertu izan den Junsen erreakzioa.
17: Hasta que no veamos textos.
14: Gaineratuta, ez dela hau eurekin itxitako testua. Podemosentzat berriz adar jotzea da dekretua bitan zatitu izana. Akatsak zuzentzeko eskatu dio gobernuari.
18: Que escuchen a la calle porque creo que esta vez el divide y vencerás no va a funcionar.
14: Eta gauzak horrela ez Junsek ez Podemosek ez diote momentu zeuren baiezkoa ziurtatu etxebizitza dekretuari eta kolokan egon daiteke kongresu suaren berrespena. EAJ-ak eta EH Bilduk ere testua irakurri nahi dute ziurtatzeko baikorrako eskerra.
19: Es suficiente, no suficiente, es útil, sí, es útil, y ya está, y es lo que hay.
14: Hori lehen dekretuari dagokionez, ia ziurtza eteman baitaiteke puntu bakarra jaso duen bigarren dekretuak horrek ez duela babesik lortuko. Solen aldarrikapena jasotzen da bertan, alokairu kontratuak mugagabeak izatea betirako alegia. Isabel Rodríguez ministroak aitortu du, negoziatu gabe aurkeztu dutela.
16: No hemos podido trabajar con los grupos políticos, con la dedicación, el tiempo,
14: eta
16: los debates.
14: Eta ondorioz, ostiralean hilko da bigarren dekretu hori. Popularrek ez dute euren boto argitu, baina neurriok etxe bizitzaren merkatua are gehiago suntxituko dutela salatu dute.
1: Bitartean Sol plazan kanpaldi egiten ari diren ehunka pertsonek bertan geratzeko asmoa agertu dute, ostiralera arte behintzat, hau da taldea kongresuan ministro kontseiluan onartutako dekretuen bozketa egin arte. Ez daude konforme, gobernuak neurriak bi dekretuetan banatu izanarekin, eta mobilizazen jarraitzeko asmoa iragarri dute. Maizterren sindikatuak manifestazioak deitu ditu asteburuan, estatuko gainerako hiriburuetan, eta ez du greba orokorra baztertzen Madrid Lainize Bega.
20: Laugarren gaua jarraian igaro dute ehunka pertsonak Sol plazako kanpalekuan, bosgarren protesta eguna dute gaur eta lasai badaude ere ez daude bat ere pozik. Azken orduetan ezagutu ditugu Moncloak onartu dituen bi dekretuen xehetasunak, ez daude ados gobernuak eginduenarekin, alegia etxe bizitza dekretua bitan zatitzearekin, gobernuak huts egin diela uste dute eta Solen jarraituko dutela iragarri dute. Ez dira mugituko Valeria Arraku Maizterren sindikatuko bostera maila.
21: Eso sería una verdadera vergüenza. Eso sería una vez más jugar a la campaña electoral. Si realmente permitimos que haya dos reales decretos...
20: Solen dagoen kanpalekua gero eta handiagoa da, 600 inguru dira dagoeneko bertan dauden kanpindendak, horietako batean geratzen ari da Madrilen bizi den Zumaia Arrau.
4: Hemen ikustana da etxe bizitza gazte langileek sartzeko inolako aukeraik ez dakaela, bizigianak bizigia alokairuan asko etxe bizitza partekatzen oraindik ja dazkaunian 20 urte luze edo eta 50 urte, eta berrezkoa zan olako ba, antolakuntza bat eta masa mugimendu bat ba, egoera jaurre egiteko.
20: Maizterren sindikatutik mobilizazioak iragarri dituzte asteburu honetarako estatuko zenbait hiriburutan, baina ez dute baztertzen haratago joatea. Adibidez, greba orokorra deitzea momentuz, Solen jarraituko dute, naiz eta Madrilgo gobernuak plaza usteko presionatu Ayuso presidenteak 24 ordu eman dizkie kanpalekua batzeko.
1: Euskal Herriko etxe bizitzen sindikatuen sareak berriz mobilizazioak antolatu ditu iluntzan ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, oso kritiko PSOEk eta Sumarrek onartutako bi dekretuekin etxe bizitza sindikatuen arabera, EAJ-ak eta Junsek onartzeko moduko neurri moderatuak proposatzen dituelako urtzigartzia.
22: Dekretuek ez diote arazoaren muinari heltzen, alokairuaren luzapena neurri partziala besterik ez da, errentadunentzako bari fiskalak jasotzen dituzte, eta funtsean PSOEren eta Sumarren dekretuek ez dute etxe bizitza alternatibarik proposatzen, ala uste dute Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuekan, Salvador Bozera Maileak gainera, dekretu batek jaso beharko lituzke neurria laburbildu ditu.
23: Etxegabetzeak baldintzarik gabe geldiaraztea, etetea, bestetik alokairuen prezioari muga jarri ezezik horien jaitziera arautzea eta automatikoki kontratu horiek berriztea, funtzputren desjabetzea eta espekulazio salmentak erabat debekatzea.
22: Datorren ostirala arratsalderako mobilizazio handiak deituko dituzte Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan.
1: Inflazioa nabarmen igo da berriro irailean Espainiako estadistika erakundeak kaleratu duen behin-behineko datuaren arabera. Urte arteko inflazio tasak 6% egin dugora abuztutik eta horrek esan nahi du prezioak iazkoak baino 104,9% garestiagoak direla. 2023ko otsailetik izandako inflazio tasarik handiena da. Carlos Cuerpo ekonomia ministroak azaldu duenez 104,9% hortatik 2 puntu energia produktuei egotzi behar zaie. Hori horrela, energia eta elikagai produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa desente gutxiago igo da, 2,3%-ean kokatuz. Energiaren prezioen igoerak herritarrak ito ditzala galerazteko asmoz, Espainiako gobernuak ezkutu soziala luzatu du, horri esker gasaren tarifa arautua gehienez 125% garestituko da urrian. Merkatuari bere bidea egiten utziko balitzaio, igoera 140% ingurukoa zatekenean. Eta erregei dagokionez, urte amaiera arte luzatu ditu Sánchezen gobernuak gasolioaren eta gasolinaren gaineko deskontuak Sisto Iturriaga Goitia.
24: Carlos Cuerpo ekonomia ministroak jakitenazi duenez, errekaiek, dieselak eta gasolinak biek, 20 zentimoko deskontu izango dute urrian. Azaroan, 13 zentimora jaitsiko da deskontua eta 6ra abenduan, baina oraingoan ere, klausula bat jasotzen du dekretuak prezioen balizko igoera handi bati aurre egiteko.
25: Que hará que si los precios de nuevo suben por encima del 15%, volvamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre.
24: Horrekin batera, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko du Espainiako gobernuak, igoera ez dadin 125%-tik gorakoa izan urrian eta 115%-tik gorakoa urrengo revisioetan. Bestalde, butanobo monaren prezioa ezingo da 19€ eta 55 centimotik goraigo 2027-ko ekainera arte. Gaur egun 18€ eta 84 centimoko prezioa du butanobo monak. Gainera, ministroen kontseiluak urte amaiera arte luzatu ditu nekazari, garraiolari eta arrantzaleentzako laguntzak eta argindarraren eta gasaren bez zerga 121%-tik 110%-era jaitsiko dute energiaren prezioa 115% baino gehiago garestitu ezkero.
1: Ipar Euskal Herrian eta Frantziar Estatu osoan gobernuaren murrizketen aurkako mobilizazioak izan dira sektore publiko sindikatuek deituta. Lanuzteek hezkuntzan izan dute batez ere eragina eta gobernuak euren eskariei entzungor egiten badie mobilizazio gehiago deituko dituzte. Mobilizazioetan 140 pertsona atxilotu dituzte, gehienak adin txikikoak, kalte materialak eragin eta segurtasun indarren aurka egitea leporatuta. Paris, Xabi Ormazabal, konta eguzu.
0: Mobilizazio jendetsuak izan dira bai, sindikatuen arabera 300.000 lagun atera dira kalera Frantziar Estatu osoan, handiena Parisen 70.000 laguneko manifestazioa izan da, prefeturaren arabera 30.000-koa. Askotariko langile publikoak ikusi ditugu manifestazio berean, administraziokoak, hezkuntza osasun garraio langileak eta baita suhiltzaile edota poliziak ere. Denei eragiten die Lekornuk aurrekontuetarako iragarritako murrizketak, funtzionarioen soldaten izoztea dakarrena.
5: Depuis 10 ans, les salaires des fonctionnaires ont déjà baissé de 20%.
0: Azken 10 urteetan erosmena ahalmenaren 120% galdu dutela dio Sophie Binet, CGT-ko idazkari nagusiak eta gaineratu du.
5: Qui était au front cet été pour sauver
0: des suhiltzaileak eta ospitaletan lanean aritu diren bitartean Macron jetski egiten egon dela. Sindikatuek diote OCDE-ko herrialdeen artean Frantziako funtzionarioak gutxien kobratzen dutenetarikoak dira. Lekornuk ofizialki ostegunean aurkeztuko ditu aurrekontuak. Sindikatuek epe hori eman diote zenbakiak berrikusteko edo bestela kalean borrokatzen jarraituko dutela esan dute.
1: Hilabete igaro dira, 80.000 migratzaile Zeutara sartu eta migrazio krisiak eztan egin zuenetik. Bi hilabete geroago milaka migratzaile oraindik tartean adin txikiko asko bertan dira gobernuak prestatutako behinbeineko kanpalekuetan. Gaur Angel Victor Torres, lurralde politiketarako ministroa buru, batzorde berezia bilduko da egoera zertan den aztertzeko, Marijo.
11: Normaltasunetik urrun oraindik ere atzo ustu zuten Benitez hondartza, bertan geratzen ziren 400 migratzaileak aterarazi zituzten eta Loma Kolmanarrera eraman.
6: Es el que ha querido regresar voluntariamente, pues se le ha dado, se le ha abierto la puerta.
11: Francisco López, lurralde segurtasunerako komisarioak adierazi du, batzuek aukera Marokora itzultzeko baliatu dutela.
6: Yo creo que ellos a lo mejor tienen una idea confusa de si se pueden quedar, no se pueden quedar. Igual piensan que...
11: Eta askok ez dakitela zer egin eta nora jo, ez jakintasunean atxilotuko dituzten beldur direla. Egun, krisia lehertu eta bi hilabetera 7.000 heldu inguru leudeke harrera instalazioa. Zioetan, beste 2.300 adingabe inguru tutoratzepean eta milaka pertsona oraindik instalazioetatik kanpo. Gaur bilduko da batzorde berezia Zeutan bertako egoera aztertzeko, Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak Auzitegi Nazionalean deklaratuko duen egun berean. Lehena izanen da Vivas, tardon epaileak migratzaileen etorreran delitu zantzuak egon ote ziren aztertzeko abiatu duen ikerketaren baitan deklaratzen.
1: Europar batzordeak bere ekiteko modua eta hartutako neurriak defendatu ditu Zeutako krisiaren arira. Batzordeko barnegaietarako komisarioak zehaztu du gainera zein izango diren berehalako lehentasunak halakoak berriz gertatzea saihesteko. Brusela, Aitor Sagartzazu.
7: Bai, Magnus Brunnerrek azpimarratu ditu migrazio diplomazia aktibo bat jada iragarritako larrialdietarako erantzun europarra mugimendu masiboak antolaturik eta armatzat erabiltzen ditu migrazio diplomazia aktibo bat jada iragarritako larrialdietarako erantzun europarra mugimendu masiboak antolaturik eta armatzat erabiltzen diren

0: hartzen dituen erabaki guztiak.
1: Iruñako hezkuntza zentro batean Txantre auzoko Mariana Sanz lanbide heziketako ikastetxean ikasle batek beste bat zauritu du labanaz eskolak asterakoan. Atzo goizen gertatu zen eskolak asteko tenorean labankada jaso zuen gaztea zauri arinekin hartatu zuten eta ustezko erasotzailea berriz 20 urteko mutila udaltzaingoak atxilotu zuen. Gaur goizean eramango dute epailaren aurrean deklaratzera Eliraso.
2: Mila ikasle dituen Mariana Sanz lanbide heziketako zentro integratuan gertaera isolatua izan da zuzendaritzak azpimarratu duenez. Sarrera orduan, goizeko 8:00 eta 10:00 aldera, ikastetxeko pasilloetan ikasle batek gelakide bat ziztatu du sabelaldean labanez. Adin txikiko mutila tokian bertan hartatu du zauri arinekin, Patxi Bueno, lehen sorospen irakasle eta erizaina ere badenak.
3: Venido una alumna muy alterada gritando que había habido un apuñalamiento, entonces bueno.
2: Ondoren zauritutako gaztean Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman dute ustezko erasogileak ies egin du baina handik gutxira atxilotu du udaltzaingoak 20 urteko mutila ikastetxetik gertu. Eskolak ez dituzte eten, aztoratuta baina eguneroko martxari eusteko ahalegina egiten ari dira.
3: Preocupados también, bueno, pues porque es algo que nunca te lo esperas y que por suerte no estamos acostumbrados.
2: Zentruko zuzendaritzak uharra bidali die gurasoei eta ikasleei lasai egon daitezen.
1: Nafarroko gobernuak Elizako abusuen 46 biktima aitortu ditu horietatik 16 iaz. Aitortza batzordeak azken orduotan eguneratu ditu datuak Nafarroko Parlamentuko Justizia batzordean eta azpimarratu du biktimek gertatutakoaren aitortza publikoa nahi dutela batez ere eta ez kalte ordaina. Izaskun Gartzaron biktimen bulegoko zuzendaria.
4: Askotan nahi dute pues errekonozimentua bakarrik, osea norbait ba onartzea berratutakoa batzuk barkamena eta egia esateko dirua hola dinetzazio moduan ez da ikusten hola gerian eta hori bai nabarmendu eta utzi behar dugu mai gainean.
5: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Bilditzagun orain kirol albisteak, Andoni Urbistondo, egunon.
6: Egunon denei, futbolarentzat asteazken goiz honetako lehenitzak, Realak denboraldiko partidarik garrantzitsuena baitauka gaur arratsean. Eskoziako Hertz hartuko du Zubietan, arratseko 7:00 hasita, Europa Kopako final 16-etako kanporaketako itzulikoan. Joanekoan emaitza huts na izan zen, naiz eta Reala jabetza eta gol aukeretan oso nagusi izan. Gorka Alvarez entrenatzailean zuen behar dugu partidako gakoei buruz.
7: Sistema aldaketaren bat agian bai, bigarren zatian aldatu zigutelakoan egiturak eta aldetik. Beraien joku estiloa, beraiek aztertu ditugun partidu guztietan oso antzeko izan da, eta ez dugu aldaketa askorik espero. Klabeak azken metroetan, hiru laurdenetako erabaki horietan, eta bereziki ba, asmatze horretan, ez, azkeneko egoera horiek, areako egoerak, aukeraketak, eta horre gongo da partidaren gakoa gure ustez.
6: Cecilia Marcos ere, mintzatu zen, partidaz, entzun, aurrelaria.
8: Ba, lehen aldetik, eta aldean ikuste konfiantzak egin dagoela, astean zehar oso entrenamendu onak egin ditugu, hori egin genuen partidua, ba, nik uste konfiatzekin atea ginela, eta nik uste bihar ba, partidu oso nahi genuela. Aurreko esteko partidua ia iguala egitea, konfiantzekin, baloia erritmoa, defentsiboki dana, baina, bueno, bai, ba, gola sartzea helburua da.
6: Kopari da okionez, berri honak osasunaren zat, gorritxoek, bigarren kanporak eta gain ditu baitute, Huesca huts eta bat menderatuta, Huescan bertan jokatu zen partida, atzo arratxean eta irati igoak lortu zuen Nafarren garaipeneko gola 68. Garen minutuan. Osasunak efendiako aurkaria izan dezake 3. Kanporaketan. Eskubaloian ere Bidasoak Europako bideari ekingo dio hartalekun. Islandiako Hafnar Fjordur taldea hartuko du 9:00 laurden gutxietatik aurrera. Lau taldeko multzoko ligatxoa da eta bi lehenak fase nagusira zelkatuko dira. Maritimo Madeira eta Limoges dira multzoko beste bi taldeak eta etxean garaipenarekin astea funtsezkoa da. Gorka Nieto.
9: Iaz asko kostatu zitzaigun ba, Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba hartalekun astea berezia dala. Orduan taldeak disfrutatuko du jolasten eta argi dakagu ba onera hartalekura etortzen garela irabaztera partidu oso partidu danak. Berdin du Flensburgen kontra edo en kontra.
6: Saskibaloian aldiz, berri txarrak, Baskoniak sekulako muturrekoa jasozuelako Valentzian. Euroliako bigarren jardunaldian, Arabarrek bi partidatan jasotzen duten bigarren zartakoa da. Eta gerian uzten du Galbiatiren taldearen ezina. 111 eta

2008 bukatu zen atzoko partida. Entrenatzaile italiarrak baina erru gutxi du, zuzendaritzak Umezurtz utzi baitu taldeko saskipea udan etxeko lanak egin gabe utzita. Baskoniak Milan hartuko du urrengo ostiralean US Arenan. Eta pilota bukatzeko, CaixaBank Masters txapelketako B serieko finaleko material hautaketa egingo baitute eguerdian Zallako Nimetiz pilotalekoan. Larun batean jokatuko da final hori, eta Jakak eta Eskuzak Pei Etxeberria eta Landaren aurka jokatuko dute.

0: Goizeko seiterdara itxi gara, eguneko lerroura kontatuko dizkigute, Arantxa Agirre eta Manejo Armendiak.
1: Hondarribian udaltzain baten tiro ziltzen Babakar Beleren heriotza salatzeko eta familiari elkartasuna adierazteko elkarretaratza egin dute 100 pertsonek, Hondarribiko udal gobernuko ordezkariak eta Senegalgo kontsula bertan zirela.
2: Solo queremos justicia, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
3: Deno gara Babakar, krimen gehiagorik ez pankarta eskutan justizia eskatu dute. Udalak bien bitartean gertakari argitzeko ikerketa zorrotza eta sakona agindu du, baita ausnarketa ere. Igorren Paran alkateak gizarteak porrot egin duenaren irudipena duela esan du.
4: Nolabaiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez? Sentsazioa daukat ez gerela gai izan, pertsona bat egoera zaurgarrian egonda, bere egoerara egokitzeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko gertakari hau gertatu den arte.
3: Hildo beretik mintzatu da Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea ere.
1: Jendearen protestak ez dira apaldu kalean.
5: Etxea, etxea!
1: Kritiko dira etxe bizitza sindikatuak ezpaituzte asebete ministro kontseiluak onartu dituen etxe bizitzaren bi dekretuak. Ikuskizun orain, kongresuan nahikoa babes lortzen duten.
6: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte.
3: Gaur jakingo da letra xea bi dekretuak Espainiako aldizkari ofizialan argitaratuta eta behin indarrean kongresuak ezoiko osoko bilkura eginen du ostiralean bi dekretuak bozkatzeko. Lehen dekretuak etxegabetzeak 2030ra arte luatzeratu eta aldi baterako alokairuak eta logelakoak erregulatzen ditu. Bigarrenak ia negoziatu gabe iritsiko denak alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasoko luke. EAJak eta Juntsek estuak ondo irakurri eta aztertu ondoren erabakiko dute babestuko dituzten edo ez, berdin EH Bildu ere eta Eskerra baikor lehendabiziko dekretua onartuko dela iritzita. Podemos aldiz, haserre, dekretua bitan banatuta aurkeztuko delako.
1: Inflazioen gorakadari aurre egiten herritarrei laguntzeko, ezkutu soziala luzatuko du Espainiako gobernuak izan ere 2023ko otsailetik kopuru altuenean da, 4.9%-an 6.10 gora eginda.
3: Erregaiek, bai gasoilak, bai gasolinak 20 zentimoko deskontua izango dute litroko urrian, 13 zentimoko azaroan eta 6ko abenduan, baina
7: si los precios de nuevo suben por encima del 15% volvamos a los 20 céntimos.
3: Carlos Cuerpo ekonomia ministroak azaldu du erregaien prezioak 115%-ko igoera izanez gero eutsi egingo zaiola berapenari. Urte amaiera arte luzatu dituzte lehen sektore eta garraiolarientzat laguntzak ere. Gasaren tarifa araututa gehienez 115% garestituko da urrian.
1: Gaur goizean eramango dute epailaren aurrera Iruñeko Txantre auzoan lanbide heziketako Mariana Sanz ikastetxean beste ikasle bati labanaz zauritu zion eskolako 20 urteko ikaslea.
3: Zentroko zuzendaritzak lasaitasun mezua igorri die gurasoei eta normaltasunera itzuli nahian ari dira atzo goizeko izuaren ondoren. 8ak pasatxoan sarrera orduan ikastetxeko pasilloetan ikasle batek bere gelakidea ziztatu zuen sabelean labanez. Lekuan bertan hartatu zuen adin txikikoa eta ondoren Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman zuten. Ustezko erasogileak 20 urteko mutilak ies egin zuen hasieran, baina ikastetxetik gertu atxilotu zuen udaltzaingoak eta epailaren aurretik pasa zain dago.
0: Errepidetan ez dago aparteko gora berarik, segurtasun saian berri eman digutenaren arabera eta eguraldiari buruzkoak ere aletu barretugu, itxaso guri, egunon.
8: Egunon, Aloña.
0: Unenetan gure termometroa nola ditugu?
8: Ba, Epelenetik hasita, Donostian eta Baionan 26 gradu, Bilbon 23, Gasteizen 22 eta 21 Iruñan.
0: Baina, zer diagorko iragarpenak aldaketa dator?
8: Bai, hori da, datozen orduetan fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa ekarriko digu. Egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haize ebiliko da, egun senti epela izango da, baina goizean haizea iparraldera aldatzen joango da, kostatik hasita lainotu egingo da zerua eta euria egingo du. Goizean gutxi, arratsaldetik aurrera baliteke zaparradaren bat edo beste botatzea. Temperaturak bera egingo du nabarmen, maksimoak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira eta eguerdi inguruan neurtuko dira horiek.
0: Eskerrik asko.
8: Gero arte.

aurre guztia goizeko 8ak eta 8 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldeko 8etarako 3 minutu falta direnean. Itxasgora goizeko 7ak eta 28 minutuan izango da, itxasbera ordubietarako espero da, eta arratsaldean itxasgora 8ak 10 gutxian. Itxasbera goizaldeko ordubietarako iragarri du baina Euskal Metek. Eta gaur zehazkako egutegien arabera, Garoña, zorionak.

0: Profesionalak ez diren talde eta artistek antzerkia, umorea, magia eta dantza ikuskizunak eskainiko dituzte hiriko gizarte etxetan urritik abendura bitartean. Sarrerak bihar, honetan bihar, jarriko dituzte salgai, Maite Lustiza.
1: Baitane Jimenez Arabarrak eta Laura Fontsalba Kataluniarrak Korrents dantza pieza estreinatuko dute azaroaren 29an Salburua gizarte etxean. Suizidioa eta gazteak hartu dituzte gaitzat bi gazteek, Maitane Jimenez.
2: Korrents lan hau Laura eta biok sortu dugun dantza garaikideko lan bat da. Suizidioari buruz gazteen artean sortzen den egora hauei buruz hitz egiten du, presion sozialari buruz, egunero sufritzen ditugun presio ezberdinei buruz hitz egiten du.
1: Sormen prozesua zaila bezain aberasgarria izan dela dio Jimenezek, Gasteizkoa lehen aldia izango dute publiko aurrean, baina Korrents erakusteko aukera gehiago izatea espero du.
2: Oraingoz daukagu hau, baina saiatuko gara Gasteiz inguruan edo baita ere Alaba, Bizkaia, Euskadi inguruan lan hau aurkeztea. Ez bakarrik Euskadi aldean, baitare saiatuko gara, Madrilen eta horrela.
1: Gainerakoan, Muchas Magias por Venir magia ikuskizunak hasiko du auzo eszena programa urriaren 18an eta abenduaren 20ra bitarte antzerki eta umore saioak Gasteizko gizarte etxetan.

0: Eta atzo Euskal Komikeren eguna, iraiaren 29, Olariagak 77an Zakilixut pertsonaiaren lehen zinta argitaratu zuen urtarrenarekin batera. Ba, Euskal Komikigintzaren referentea den Xabiroiren baitan, ikastonen elkarteak aur besetakoaren laugarren alea aurkeztutu. Izan, ala ez izan, Unai Iturriaga eta Alex Sabink sortua, Eneritz Aulesti izan da aurkezpenean.
1: Xabiroi komikiak 2005an sortu zenetik 81 zenbaki eta 20 bilduma argitaratu ditu. Danifano editoreak aitortu du mirari bat dela 20 urtez bizirik mantentzea. Eta gaur Euskal Komikiaren eguna izan da, Euskal Komikigintzaren inguruan honako hau Fanok esandakoa.
2: Gaizki gaude, oso gaizki gaude. Baino gaizkitasun hortan, ba gauza, oza, lore batzuk, argi batzuk, balen ez zan planteatzen Euskal Komikiaren egura. Hori, bueno, izan da artiba da, persona jakin batzuk indutena, eta zoragarri, eta zergatik badagolako zerbait atzean. Posten gara, zer lehen etzegoan, horrein badago zerbait.
1: Xabiroi komikia lore horietako bat da, aur besoetakoaren laugarren alea da gaur aurkeztu dutena. 2023-tik 2026-ra publikatzen joan diren istorioen bilduma bat da. Komikiaren iruditeria nerabeekin lotu ohi bada ere, oinarrian dauden gaiak publiko orokorrarentzat direla nabarmendu du Unai Iturriaga gidoilariak.
3: Aurren mundua eta helduen munduen arteko talka hori, eta kasu honetan inoiz baino ageriago behar bada, ezta? Badagoelako aurren munduaren sektore bat bakeak egiten dituena edo tratuak egiten dituena helduen munduarekin, eta beste bat tartean gure pertsonai nagusia dagoena, galdera egiten duena ea hori posible den, edo ez. Eta horti dator izan ala ez izan galdera hori ez. Aurra bazara izan zaitezke heldu.
1: 2007an jaso zuten Unai Iturriagak eta Alex Sabink lehen enkargua eta 19 urteren ondoren aur besoetakoa izan ala ez izan laugarren alea argitaratu dute ikastolen elkartearen eskutik.
4: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Araña unon. Ireideko azken egun honetan, hemen urlatan 22 gradu dauzkagu, zerua estalita, eta egoaizea dabil. Dexente gainera. Egun epela hor. Venga, ongizan, aur aur.
1: Egun hon, Aloña. Epeli engea. Hueta lau gradu dauzkagu azpeitin. Egoaizide babil, da izik imatea, ebitxan txabatzude bai. Baina epeletik, en. Bero, bero. Bueno, bueno, aldaketik, mindator da, berba, berba. Bueno, ondo jentzea izte eta posibizi, agur!
2: Egunon danoi, erregoitiko metxik auzuan, 22 gradu daoz, bero, eta zerua lainotuta dao. Ez da izarrik ikusten eta jarrizean lausotuta ikusten da. Ez erik ez da bil. Hale ba, ez da azken honi izan dezazura dunao, kaio.
3: Egunon danoi, Lazkaun, 24 gradu eta zeura eraba lainotuta. Giro epele-epela daukeu, egoiza de bilindarren, eta zero begiratuta, dana lainotuta agiri da, eta egoiza gelitzen ben gaur askoleko arte zeuri izango dure gelitzen zait. Bueno, egun hona izan, jutsi!
4: Egun honen hoi, gara etxan dion, zeura lainotute, tanta batzu botaten, eta mazotxe dut temperatura. Egun hona izan,
5: Uno da oña, sale eskutiti. Hemen otegu gradu, epel. Eurige, euri lambrue. Aher, aher, zapara gara ikitxun. Bueno, bueno. Ondo pasa eune. Da posi bizi.
6: Egun omer garatik, Etxepeko farmazian 24 gradu dare. Ego aize pelepela dabil nahiko arro eta momentu honetan laino duta dao. Ego azten ondan hoi.
7: Egunon, gaurra nizen 22 grado, eta zerua goibeldue. Elizondo ontarratzun ere 21-22 grado, eta izpegin 20,9. Eta hemen bidian, izpegiko bidian, goibelei euritanta bakar bat eskapatzen zaia. Ba, ez dugun ondene gaio.

0: Egunon.
1: Egunon.
0: Vero.
1: Epelo, Vero, bai.
0: Ze temperatura duzue.
1: Behar handik ez dago.
0: Ze barkatu?
1: Jersea hau jarri, baina behar handik ez dago. Kenduko
0: duzu, segituan orduan.
1: Bai.
0: Tonta eguzu, segiro.
1: Euritan tabatzuk eidu, eh? Gutxi baina, bueno, eta lurre ondio lehorra dago, eh? Eta 22 gradu ikusitu nik, eh? Baita, eh?
0: Ba, orduan ez dakit, eh? Jertxe hori akaso soberan, ja,
1: goberak ez dakarita. Enarak, ja, alde indu, eh? Baina nik ez dakit, denbora naurretik hundien, Afrikaldea, oain du hemen, eoteko, denbora da, ez dakit.
0: Deira, ba, bihar dugu edorta unamuno gurean, galdetuko diogo, apuntatuko dut eta galdetuko diogo.
1: Hemen, enara pillo hazien da, ja, alde indu, bai.
0: Enarak alde egin daute dauden.
1: Bai, bai.
0: Ados, tira, ea ondarri aldean segiro dugu, negoizerik baute den. Loli, egunon?
2: Kaixo, egunon. Ondarri bi 26 grado ditugu. Eta
1: bai, bai.
2: Eu ditxaparrada bat.
0: Ah, bai?
2: Bai, guantxe nasi du ditxaparrada bat, bai? Baina, bueno, bero. Nik atzo gabian zabaldutako arropak gabez lehortu dire denak. Listo. Asi ez que, bai, bero, bero. Buf, bai.
1: Koltsak entzen, ibili ginen atzo gauen, eh?
0: Ah, bai?
1: Bai,
0: berriz bueltan.
1: Loitxekore, pensa, eh? Bai.
0: Ez dakit, ba.
2: Bai, bai, hemen ere bero, bero. Buf, oso bero dago. Bai.
0: Bikote, ireieko azken eguna dugu gorkoa. Ez dakit konturatu gurtzarete, baina abia da bizian, ez iztu bizian, ala politiki igaro zaiztu hilabetea, Loli?
2: Bo, neri iziztu bizian. Bai, jaiakin hasi genuen, ia betia, bueno, jaiakin hasi genuen, eta gero, bai, bueno, nik gainera gustuko dut, da azkena, politia izan du da ia betia, eta bai, kontuman orduko, listo, atzo San Miguel pasatzen, eta gaur ezkeneko guna, listo, urrian sartuko gara bihar, segituan pasada ia betia, bai.
0: Xavier, zuri nolako egintza izuz, bat ema dira kurri diogu, eh? Iraiak 60 egun izan ote dituan.
1: Bai, bueno, bai, gizu kursu hasiera bezala, atope, bai, oporrak eta pixka pasatzei eta...
0: Egia, zuko oporrak ez dituztu eta esente gainera,
1: Bueno, iraileko un batzuk hartu nitun gaina, bai? Asi que, bueno, bai, azkar pasatu da, bai.
0: Ongi, ongi.
1: Bai, da, bai, bai.
0: Baina, Xavier, ez genuen besterik espero, hilabete amaitu horretik, urrian hasi gabe ere, urriko lehenengo astegura bete duzu.
1: Bai, behira, gaina nik egutegi badauket hemen, eta urrie, irailen, urrie jartzen do, basa urua txipiko egutegi dauket.
0: Ara?
1: Bai, eta despizatzeko leona da, bai. Eta urriari gaztaintzitua, deitzen diote. Eta, bueno, bai, hola xe.
0: Esan duzu orduan, iraiari urria deitzen diotela eta urriari gaztaintzitua?
1: Hori da, bai, bai.
0: Eta egutegi hori nork sortua da, konta eguzu ze badauka horreko historia bat atzean.
1: Bene, bueno, bak, egu imotz ondon basaburue, eta gero dago basaburua txipia, eta horiek malerreka di orain. Baina orain di mantentzen dute, ba, egiten dute, festan batola, horrek die saldiaz, eratsun, a ber, behintzala baie, deskurra horiek uste erotzen dutela. Eta horiek horre egiten dute egutegitxo bat, eta ja, bigarren urte dauket, ja, talerren egutegi dauketela. Eta gonbitea jaso nun baita de, larun baten du, basaur txipi eguna, eta hauntza joteko naiz, bai, paraje politxeri, ezakite zautzitzu zuen, saldiaz da,
0: yes.
1: Loli, eta...
2: Nik bai, ni kontatuko izun, ni berez, igantzierra naiz, eta nik bai...
1: Bai, bertukoa,
2: Bai, donezte, be... Zubiatik horro rosa da, horiek denak ezagutzen ditu. Bai, eta ama, nere amazena, lekaroztarra zen, hasi, bai, nik ezagutzen ditu.
1: Bale.
2: Bai.
0: Egira. Hori ere ikasi dugu, hori ere badakiko. Loli, ez genekien.
2: Bai, kustan gazat. Eta dena dela, kontatuko ditzuet, nik dendan egiten dut negutegi kalendario horrela polit bat, eta bidaliko izu eta ber gustatzen teizu.
0: Hala.
2: Bidalete bakoitza, lore bat, eta bidaliko izu eta ikusteko, bai.
0: Aira, ira, ze ondo.
1: Vale, vale.
0: Ze ondo. Jo, ba, Xavier, enkargo bat jaso genuen atzo, Javik gure ostiraletako errondaki dedenak galdetu zigun, esan zigun, ea gaur galdetuko tegen izun, larun bat honetan, Oñatin duten herri eguneko artisa guazokara joan goztu zeren.
1: Bai. Zeren Oñatin iten du herri egune, festa oso politxe, ganadue eta artisa hauek eta bueno, jarri izan dugu urteroen ezkune, baino horre universitateko klaustroan, baino universitateko klaustroa, bueno, universitatean obratan nahi die, bak jaingo zu, Oñatiko universitatea kanpotik, eta bueno, polemika bisikate uste dut.
0: Izan zuen, bisitak idatu uste dut Javik izan zuela, aurreko astene dut duela bidez dut ondo horretzen, baina, bai, kontotu
1: zuen. Eta egoten gea klaustroan, paraje politxe, bai, eta urtean bertako bakarrik egongo diela, baino kanpon uste jarri behar dituela nun baitzen, da, bueno, gutzako bintza lekuik etze, hola, bueno, ez da getu lako zerbait, esan duten. Eta gero kasualidatea, hemen gonpitea jasonun saldiastik eta ba. Bai, aurten Oñatia joan gabe, gero herri bazkaria ditu, eta, bueno, bai, bueno, Javi goto kontatu bizkizu.
0: Ostiralean kontatu bizkizu goiek, hori da. Bueno, baina,
1: bai, baina.
0: Aurreratu diguzu, saldia zen izango zarela.
1: Bai, hori da. Bai, eta igandene badeu etxarriño horre feriak die. Eta, bueno, etxetik gertu, aste buru. Aurreko neoile ginen, astea zuta, are txabal, eta asteasune joa itxuzitzen esatea ernioa egiten dela azken
0: bai.
1: Romeri edo, bai. Jende piloa juten da, nire amazan arejun izan duzan, bai. Ernioko eta holaxe, bai, batzuk aiako eta batzuk etorri ziren asteazua, pintxoa jatea, zelatu nago merre, bai, bueno.
0: Ongi. Tira, Loli, urtaro aldaketa egin genuen duela, aste bete gutxi gora bera, orain ere hilabete aldaketa tokatzen zaigu, garai hontan gertutik begiratu behar diogu gure baratzetako landarei, ezta?
2: Bai, garai hontan, bueno, baratzan ja normalean, bueno, azak, azaloreak, porruak, tipulak, baratxurillak, bueno, neguan jaso behar diren usta hori ja sartu izaten da, baina gileak da, gertutik begiratu behar dugu, zertik garai hontan, karo, landari hori gaztea da, biguina da, eta, bueno, eraso egiten diote, arrak eta orain eurdi pixka bat egiten badu, arrak, tikan aparte, bareak zeitzuan atetzen die, barraskiloak baitare, eta, bueno, gertutik kaso inbertzai ez zertik bestela, kontuman orduko gaba batian goxo-goxo utzi zure baratzatu urrengo goizian txikitu egoten galda. Orduan, bueno, guke eta dendan ere ikusi dut jendeak sartzen diogu, gainetikan, adibidez porruak eta relasatzean, holako tela moskitera edo deitzen diogu da sare txetxetxe bat, sare bat da, txiki-txiki bat, eta hori gainetikan bota, eta orduan tximeleta txiki batzuk sartzen dire porruak erietarrela. Orduan sare horrekin goian gelditzen dire, ezin dire bian sartuta, arraltzak ere ez dituzten landaretan botatzen, eta bueno, oso ona da sare hori, jarri gainetikan, eta gutxienez ez dire, ez dituzte arraltzak hor sartzen, eta gero hori da bariak eta barraskiluak eta ere gainetik ibiltzen dire, landaria ukitu gabe, eta bueno, oso ona da, tela hori, tela esare bat da, eta, bueno, eta gero tratamentu ezelare bat ilusturi jentziz, eta errelare botatzia badago, prebentzio moduan botatzia badago. Eta bestela konturatu naiz, bai, gara jontan, despistatu ezkero, txikitzen dute baratza. Bai, eta...
1: Barek eta karakola triste egiliko die, Loli.
0: Ja.
2: Bai, baino kontuz, euri gutxikin atera de bai, Bai.
1: Hemen, basoa jundako nonto bila eta batzuk barek gaitzen die, ontsio jaten baino, ez da gita urten lan handik ez du izango.
2: Momentuan ez, baina kontuz, gero kontu man orduko despistatzen gara eta gero disgustua.
0: Aldaketa atorla esan dute, ez, bueno, hori entzun dugu euskalmentetik mandiguten iragarpenaren arabera, aste buruan akaso euri egin dezakela, audio batzutan ere entzuten zen, batzuek eipatzen zuten euri pixka bat, bueno, Lore, zuk ere esan duzu, ez dakit, akaso
2: bai, hemen, bai.
0: Hasiko da orain, baina erne goteko behintzat.
2: Bai. Hemen, bueno, momentuan, a ver, aridu, hori, ja, eskilegi, baina, bueno, aridu.
0: Bueno.
2: Eske, ikusuko dugu, a ber, ze gertatzen den gure baratzetan. Bai.
0: Xabier, egin duzu lanik bat ere aspaldian baratzean? Nola duzu? Ui, ara. Eten egin zego. Entzun ditugu pare bat orsoinu, ez dakite iratzar gai bazen edo zer, baina zer gai bazen loli bestela. Aste honetan aipatu nahiko zenuken itzorturik edo baduzu?
2: Ez, bueno, guk hemen Hondarribiko dendan alako tailertik bat badago, uh-huh. Eta, bueno, heldu da, Kataluniatik emakume bat, bueno, ez dakit seguro zer nahi duen azaldu, baino da, ba, landaria ikusteko beste modu bat, ez? Landaria makietzeko beste modu bat, ez? La berak azkenean azaldu nahi du, ba, landaria dela, bizia dela.
0: Uh-huh.
2: Eta landaria jaio egiten da, jaio hasi egiten da, bizitzen da, zitzen da, gaixotzen da, landaria jaten du, landaria kura daten du, landaria hiltzen da, eta bueno, pixka bat, ikustegia hortikan ikusi landaria...
0: Izaki bizidunaren bueno, ikuspuntutik.
2: Bai, eta nola, bai, eta landaria oso azkarra da, oso ze bizila den, eta horrela, eta bueno, olako tailertik bat badago larun batean eta beste bat igandian, eta, bueno, kontatu behizu eta berdatorren ustian, abertze kontatu digun gure ebak,
0: primeran.
2: Polizia izango dela, bai.
0: Itzure zaigu, Xabier. Xabier zertzen iratzar gaiua, jokazten
1: bai, duna. Bai, bateria ojuntza jo itxura, telefonoa, ainan hambriko itako bat egin duten ez hemen portxen da. Baina beste bat konsegit jo, etze goran.
0: Zubai azkarra.
1: Agurra esoteko, bai. Bai, banik, zaldi asko programa, ez dut aipatu, baino, bueno, programa politxe hindu, basaur bat jepiko eguneako, zikiro jatea dau, errikirolak, horre errikirola maite ituzte, txistulariak, elizan, eta horri biliko geha, larun baten, bai.
0: Ba...
1: Kasko baten dau, zaldiaz da, paraje politxe da. Gu hemendik oroki eta tibarrena juten geha, basaurua maior, bezala ezautzezan hau, hemengoa eta bera basaurua txikia, bai. Hoxe.
0: Ba, bikote, gozatu, bakoitzak beraste buru kompletua du, batek tailerra, bai, besteak basaburu txipiko egona, Loli eta Xabier, gozatu eta atorna astean izango dugu elkarren berri.
1: Bale,
2: bale, bale. Eskerrik asko dene iago Xabier.
0: Zuri, eguna izan aio, argi bili.
2: Agur.
3: Ba, egon lasai eduko da ordua, orain egizulo.
0: Xabierre kontatu dugu, basaburua txipiko egutegi kalendario hortan, iraiari urria ditzen diotela, eta urriari gaztain zitoa, hori bi arrestainatuko duguna, nekanek idatzen dugu, arratian, iraia ere urri lehenengoa dela, eta urria urri bigarrena. Ba, bi arrekingo diogu urri bigarrena deri, edo gaztain zitoari, ze Loli eta Xabierre aurduta badakizu zer, bihar osteguna dela, eta bihar urri hasiko dugula. Animo azte azkenarekin, eta bihar arte, pozitzita argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, Hondarribian udaltzain baten tiro ziltzen Babakar Beleren heriotza salatzeko eta familiari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute 100 pertsonek herrian bertan, udal gobernuko ordezkariak eta Senegalgo kontsula ere bertan zirela.
2: Solo queremos justicia, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
1: Denok gara Babakar, krimen gehiagorik ez pankarta eskutan justizia eskatu dute. Udalak bien bitartean gertakari argitzeko ikerketa zorrotza eta sakona agindu du, ertzantzak ere irekita du ikerketa, Igor Enparan alkateak gizarteak porrot egindu eranen irudipena duela esan zigun hemen.
3: Nolabaiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez? Sentsazioa daukat ez gerela gai izan, pertsona bat egoera zaurgarrian egonda, ba bere egoerara egokitzeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko ba, gertakari hau gertatu den arte.
1: Hondarribiako kasu hau gertatu da, oraindik ere uda hasieran Santurtzin Anderren heriotza eragin zuen polizia esku hartzea oso gogoan dagoenean. Asteburu honetarako dauka deitua manifestazioa herrian Justizia Anderrentzat plataformak. Eta horren atarian elkartu gara Faktorian Fernandorekin, Anderren aitarekin. Unkituta dago herritarren partetik jaso duen babesarekin eta mingarri zaion arren hizketarako indarra ematen dio semearen izen ona berrezarri nahiak.
4: Que mi hijo no era un delincuente, mi hijo no era un peligro potencial para nadie en ese momento, tuvieron una actuación desmedida.
1: Bere semea etzela gaizkilea argi gera dadin nahi du, poliziak neurrigabeko jokabidea izan zuela. Beste batzuetan babesa eman izan zion udaltzainetara jo baitzuen, eta oraingoan, babesik ez, indarkeriaz hartu zuten. Uda hasierako beroaldi betean gertatu zen, indarrez eta taser pistola erabiliz lurreratu zuten.
4: La pistola taser, nosotros la primera imagen que tenemos de la pistola taser es en el vídeo que la plataforma Justicia Anderrentzat publica en las redes sociales.
1: Naiz eta horren berri, taser pistola erabili izanaren berri ez zuten gerora arte izan. Udaltzainek taserra erabili izana eskutatu zutela diot familiak, gainera denbora luzez argatu hartatu gabe eguzki galgatan izan zuten lurrean eta horri ikusten dute utxegite larria. Irati Agirre familiaren abokatuak ere hala esan digo.
5: Ander hartatzen duten momentutik garatzen diren informe guztietan, emergentziazko informean, urgentzietako informean, ez da gehi behin ere ez, indarra erabili denik, ez da tasera erabilei denik ere. Eta horrek ikero, eragiten du baita autopsian beran, ze autopsia egiten da informei kontuan hartuta. Orduan, han larria da, osasun zerbitzuak ez abisatzea, Ander hartatzen duten profesionalak ez abisatzea, baina baita gurasoi ere, aurpegira gezurra esatea.
1: Fernandok uste du, buruko gaitza duten personak hartatzeko modua berrikusi beharra dagoela, poliziak ez duela bide egoki hartu, ez bere semearen kasuan, eta ez egunotan Hondarribian ere.
4: Que se podía solventar con un intento de diálogo, seguro que tiene que haber un intento de diálogo, porque coger la pistola y pegarle dos tiros o tres tiros a una persona, por muy agresiva que esté, es la solución más fácil. En el caso de mi hijo, pues no fue así. En el caso del de Hondarribia, pues desgraciadamente, tampoco.
1: Goizeko 8 terdietan entzungo dugu Fernando Sáenzekin eta Irati Agirre familiaren abokatuarekin Faktorian izan dugun elkarrizketa. Gainerakoan etxe bizitza kontuak puntako jendearen protesta kalean ez dira apaldu. Arantxa Agirre, egunon.
6: Bai, egunon.
1: Kritika dira etxe bizitza sindikatuak ezpaitituzte ASBete ministro kontseiluak onartu dituen etxe bizitzaren bi dekretuak ikuskizun dago orain kongresuan nahiko babes lortzen ote den.
7: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte.
6: Gau jakingo da letraxea, bi dekretuak Espainiako aldizkari ofizialean argitaratuta eta behin indarrean Kongresuak ezohiko osoko bilkura egingo du ostiralean bi dekretuak bozkatzeko. Lehen dekretuak etxegabetzeak 2030 arte atzeratu eta aldi baterako alokairuak eta logelakakoak erregulatzen ditu. Bigarrenak ia negoziatu gabe iritsiko denak alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasoko luke. EAJ-ak eta Junsek testuak ondo irakurri eta aztertu ondoren den erabakiko dute, babestuko dituzten edo ez, Berdin EH Bildu ere, eta Eskerra Baikor lehendabiziko dekretua onartuko dela iritzita, Podemos Aliz Haserre dekretua bitamanatuta aurkeztuko delako.
1: Inflazioaren gorakadari aurre egiteko herritarrei laguntzeko eskutu soziala ere luzatzea erabaki du Espainiako gobernuak, izan ere, 2023ko otsailetik kopuru altuena da inflazioaren datua, 4,9 irailean 6-10 gora eginda.
6: Erregaiek bai gasoilak bai gasolinak 20 zentimoko deskontua izango dute litroko urrian, 13 zentimoko azaroan eta 6koa abenduan, baina...
8: Si los precios de nuevo suben por encima del 15%, volvamos a los 20 céntimos de rebaja.
6: Carlos Cuerpo, Economía Ministroak azaldu du erregaien prezioak 15%-eko igoera izan ez gero eutxi egingo zaiola berapenari. Urte amaiera arte luzatu dituzte lehen sektore eta garraiolarientzat laguntzak. Gasaren tarifa arautua gehienez 15%-ko garestituko da urrian.
1: Gaur goizean eramango dute bestalde epailearen aurrera Iruñean Iruñeko Txantrea auzoan Lanbide Heziketako Mariana Sanz ikastetxean beste ikasle bati labana zauria eragin zion 20 urteko ikaslea.
6: Zentroko zuzendaritzak lasaitasun mezu egorri die gurasoei eta normaltasunera itzuli nahian ari dira atzo goizeko izuaren ondoren. 8ak pasatxoan sarrera orduan ikastetxeko pasilloetan ikasle batek bere gelakidea ziztatu zuen sabelean labanez, lekuan bertan hartatu zuen adin txikikoa eta ondoren Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman zuten. Ustezko erasogileak 20 urteko mutilak ihes egin zuen hasieran, baina ikastetxetik gertu atxilotu zuen udaltzengoak eta epailaren aurretik pasa zain dago.
1: Eta Ilala biziko egoeran dago bestalde, igandean Lodosako soka muturrean zezen batek adarkatutako neska gaztea heli eraso kontaiguzu.
9: Ba, neska armailetara igotzen ari zenean harrapatu zuen zezenak, eskileratan gora igo eta hauren haren aurka oldartu zen, soka muturrean parte hartzen ari ziren lasterkariek beraiek zezena gainetik kendu eta eramantzuten neska ambulantziara. Nafarroko Unibertsitate Ospitalean dago, igandeaz geroztik, buruko traumatismo oso larria du, Ilala biziko egoeran dago.
1: Eta kiroletan futbolean Realak Eskoziako jertz hartuko du zubietan gaur arratsaldeko 7etan Europa Kopako final 16renetako kanporaketako itzulikoa da jokatuko dena.
6: Joanekoan utxena berdindu ostean taldea konfiantzarekin dagoela adierazi du Cecilia Marcos aurrelariak.
10: Ba, lehen aldetik taldean ikuste konfiantzarekin dagoela astean zehar oso entrenamendu onak egin ditugu, hori egin genuen partidua, ba, nik uste konfiatzekin atea ginala, eta nik uste bihar ba, partidu oso nahi genuela.
6: Osasunari dagokionez berri onak, gorritxoek kopako bigarren kanporaketa gainditu dute Huesca utxeta bat menderatuta.
1: Eskubaloian berriz Bidasoak Europako bideari ekingo dio hartalekun, Islandiako Afna Fidour taldea hartuko du 9 laurden gutxitatik aurrera.
6: Lau taldeko multzoko ligatxoa da, eta bi lehenak fase nagusira zelkatuko dira hortaz, garaipenare ekin astea funtsezkoa dela dio Gorka Nieto erdilariak.
11: Iaz asko kostatu zitzaigun ba, Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba hartalekun astea berezia dela. Orduan taldeak disfrutatuko du jolasten eta argi dakagu ba onera hartalekura etortzen garela irabaztera partidu danak.
1: Saskibaloian berriz Baskoniak 111 eta 88 galdu du Valentzian Euroligako bigarren jardunaldian. Galbatiren taldeak Milan hartuko du urrengo ostiralean. Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe esan berri digute trafiko arduradunek eta orain eguraldi iragarpena.
12: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Olatz Principe Euskalmet, egunon.
13: Egunon.
1: Iritsi dela euria, ezta?
13: Euria pur bat ari du hemenka eta bartego aldeko haizeak sakar jo du eta temperatura oso altua izan da. Izan ere kontauri zuri aldeko zenbait okitan ez da 25 gradutik jetxi. Une honetan 25 gradu ditugu Baionan, 23 Donostian, 22 Iruñan, 21 Bilbon eta 20 gradu Gasteizen.
1: Eta iragarpenak zer dio gaur egingo du euria fundamentuz?
13: Bueno, bai, batez ere eguerditik aurrera, frontez berdinak igaroko dira eta guraldi aldaketa ekarriko dute. Egunari hegoaldeko haize sakarrarekin eta temperatura oso epelekin emango diogu hasiera, baina goizean haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean, jada Bizkaiko kostaldean aldatzen hasi da, eta arratsaldean iparraldeko haizea barne aldera zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean ez du askorik bustiko. Arratsaldetik aurrera euria ugariagoa izango da, zaparrada moduan egingo du eta zenbait tokitan ez dugu baztertzen trumoitsuak izatea eta mardul botatzea bereziki ekialdean. Freskatzera egingo du egunak aurrera egin ahala, balio maksimoak zenbait tokitan jada neurtu dira eta minimoak egunaren bukaeran espero ditugu. Beraz, eguna hegoaldeko haizearekin eta giro epelarekin hasi arren aldaketa dator, haizea iparraldera aldatuko da, freskatzera egingo du eta euria batez ere arratsaldetik aurrera egingo du.
1: Juren San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan gaur irailak 30 ditu. Iraila gaur amaituko zaigu, goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Hondarribian Senegaldarren elkarteak deituta samina eta aserrea erakutsi dute 100 herritarrek udaltzain batek tiro zilzuen Babakar Beleren heriotzagatik. Segurtasun sailaren esanetan labana eskuan ertzain bati eraso egitera zijoan unean tirokatu zuten Arantxa.
6: Bart egindako bilkura jendetxoan ordea dena argitzea eta justizia eskatu dute buru osasuneko arazoak zituen gizonarentzat. Beste manifestazio bat ere deitu dute larunbaterako Martxa Etxeberria.
14: 100 lagunek hartu dute parte Hondarribian Mankosengal elkarteak deitutako bilkuran denok gara Babakar krimen gehiagorik ez pankartaren atzean jarri dira haren anaia eta gertukoak loreak eta argazkiak eskuetan Hondarribiko udal gobernuko ordezkariak eta Senegalgo konsula ere bertan zirela. Unkituta eta aserre asko hartu dute hitza modu espontaneoan.
15: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien. Pero no es un motivo para matar.
14: 46 urteko gizona etzegoela ondo jakinaren gainean zirela denak herrian, baina ez zutela hil behar. Batek baino gehiago kazaldu dute iritzi hori baita azalaren koloreak ere izan duela zerikusirik. Hilketan eta denen ahotan, Agua Seke elkarteko buruak labur bildu duen mezua.
2: No tengo palabra. Solo queremos justicia. Ni negro ni blanco.
14: Justizia eskatu dute Babakarrentzat, justizia eskatuz oihu egin dute behin eta berriz bilkura amaitu eta martxoak 8 plazatik tiroketa izan zen lekura egin duten manifestazioan. Hiltzuten lekuan, isilune eta errezuen bidez omendu dute. Urduritasuna eta tentsio giroan amaitu da manifestazioa trafikoa eteteagatik kargu hartu dien auto gidari batekin tirabira sortu ostean. Datorren larumaterako egin dute urrengo deialdia, manifestazio haundia nahi dutena, itxasoan diren arrantzalen parte hartzeaz.
6: Eriotzonen inguruan etxipenez hitz egin du igo horren paran Hondarribiko alkateak esan du gizarteak porrot egin duenaren irudipena duela, hildako gizona pertsona oso zaurgarria zelako eta gizarte zerbitzuak aspaldiari zirelako bera hartatzen. Antzeko sentipen adierazi du Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaleak ere, Marijo Garmendia egunon.
16: Egunon, udaltzainaren erantzuna zuzena neurrikoa eta proportzionala izan ote zen argitzeko udalak azterketa zorrotz eta sakona agindu du eta hausnarketa ere bai Igorren Paran alkatea Euskadi Irratiko Faktorian.
3: Gizarte bezala hausnartu beharra daukagula bizitzen ditugun egoera hauen aurrean, nola ba erakunden artean koordinazio gehiago behar daukagun, ekidin daitezkeen egoerak direnaren sentsazioa badaukagulako momentu honetan eta ikerketak esango du nola gauzatu den edo nola gertatu den gertakaria, baina aurrez ere neurri batzuk hartzen saiatzen ari ginen bezala ez gera gai izan gizarte bezala pertsona honen egoerara egokitzeko eta baliabide nahikoak emateko atzo gertatutakoa gertatu etzedin.
16: Ildo beretik mintzatu da Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramale Irune Berasaluze ere eta erakundeek ez ezik gizarte osoak duela erronka gizarte bazterkeriaren aurka egiteko.
17: Bai, agian zerbait gehiago egin zitekeen eta egin bada ere ba ez da nahikoa izan.
16: Eta oso kritiko instituzioen erantzunarekin Ertzaintzaren Erne sindikatua. Erneren esanetan ez da zilegi esatea heriotza saihestu zitekeela erakundeek egoera zein zen ezagutu eta ezer egin ez dutenean. Agenteak babes gabe utzi dituela eta ardura politikoa exigituz Igorren Paran alkatearen dimisioa eskatu du sindikatuak oharbidez.
6: Hondarribiko gertakari oso larritzat jo du Labek ere eta erakundetatik eratorritako arrazismoaren erakusle garbia litzateke sindikatuak kaleratu duen oharrean dionez. Laben aburuz, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen polizia ereduak elikatu egiten du segurtasun indarrek indarkeria neurriz gaindi erabiltzea.
18: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
19: Ontaren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago oiek soño batean islatu beharko bagenitu, onela entzungo litzateke gutxi gora bera.
20: Aupa!
21: Tokatu zari! Amazidu!
19: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten ontaren raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Ontaren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
22: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
23: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
24: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
6: Negoziak eta ordu luzen ostean Espainiako Ministro Kontseiluak lotu du etxebizitza dekretua onartzea, herritarrak entzun dituztela esan du sare sozialetan Pedro Sánchez presidenteak.
7: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas.
6: Dekretu bat baino gehiago bi onartu ditu azkenean, naiz eta bigarren horrek ez zuen aurrera egiteko aukerarik. Itxuraz, maizterren sindikatuak, Somarrek eta Ezkerreko alderdiek eskatzen zuten puntu bakarra jasotzen du alokairu kontratuak mugagabeak izatea. 10 neurriz osatutako beste dekretua da negoziatuta iritsi dena, etxegabetzeak esaterako 2030 arte debekatzen dituen Madril, Oiane Perez, egunon.
25: Egunon, zaurgarrien etxegabetzeak dira 2030 arte debekatuta geratu direnak. Azkenean bai, arautu egin dira mugetatik ies egiteko erabiltzen diren logela eta epe motzeko alokairu kontratuak. Putre funtsek debekatuta dute, etxeak erostea 2028 arte eta automatikoki bi urtez luzatuko dira indarrean diren alokairuak. Neurri fiskalak ere bai, besteak beste, etxe bizitza turistikoak gehiago zergapetzeko eta etxe babestuen eraikuntza sustatzeko. Somarrek aitortu du, ez dela lortu nahi zuten guztia, baina oinarrian jaso da euren ustez, etxe bizitza eredua aldatzeko nahikoa neurri Pablo Bustindui ministroa.
26: De las líneas que habíamos fijado para la negociación, que eran un mandato, creo que la práctica totalidad han quedado reflejadas y han quedado reflejadas de una manera satisfactoria.
25: Valorazio positiboa ginarren, perfil propioa erakutsi nahi izan dute Sumarreko bost ministroek aparte eta Moncloarekin paraleloan beste prentxaurreko bat emanda. Moncloako maitik berriz, eskuzabaltasun eskatu di alderdiei Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
27: Quiero confiar en esa generosidad. Sé que para ellos está siendo también difícil hacer algunas renuncias.
25: Eta negoziaketek zenbat kostaduten jakitun, hilabeteko epea agortu gabe, ostiralean bertan bozkatuko dira etxebizitza dekretuak kongresuan.
6: Dekretua bitan zatitu izan ez dute begionez ikusi Ezkerreko bazkidek, lehen dekretua negoziatuta iritsi da, baina bigarren alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasotzen duena horrek ez du oraingoz aurrera egiteko bermerik, Junsek eta Podemosek ez dute oraingoz baiezkorik ziurtatu jene.
25: Testua irakurri beharra dutela hori ezkorren agertu izan den Junsen erreakzioa.
7: Hasta que no veamos textos.
25: Gaineratuta, ez dela hau eurekin itxitako testua. Podemosentzat berriz adar jotzea da dekretua bitan zatitu izana. Akatsak zuzentzeko eskatu dio gobernuari.
28: Que escuchen a la calle porque creo que esta vez el dividi vencerás no va a funcionar.
25: Eta gauzak horrela ez Junsek ez Podemosek ez diote momentu zeuren baiezkoa ziurtatu etxebizitza dekretuari eta kolokan egon daiteke kongresu suaren berrespena. EAJ-ak eta EH Bilduk ere testua irakurri nahi dute ziurtatzeko baikorrako eskerra.
29: Es suficiente, no suficiente, es útil, sí, es útil. Y ya está, y es lo que hay.
25: Hori lehen dekretuari dagokionez, ia ziurtza eteman baitaiteke puntu bakarra jaso duen bigarren dekretuak horrek ez duela babesik lortuko. Solen aldarrikapena jasotzen da bertan, alokairu kontratuak mugagabeak izatea betirako alegia. Isabel Rodríguez ministroak aitortu du, negoziatu gabe aurkeztu dutela.
27: No hemos podido trabajar con los grupos políticos, con la dedicación, el tiempo,
25: eta
27: los debates.
25: Ondorioz, ostiralean hilko da bigarren dekretu hori. Popularrek ez dute euren boto argitu, baina neurriok etxe bizitzaren merkatua are gehiago suntxituko dutela salatu dute.
6: Bitartean solen eunka pertsone kanpaldiarekin jarraitzen dute eta gutxienez ez zirarte kongresuan dekretuak bozkatu arte bertan jarraituko dute. Bertan egoteko arrazoiak azaldu dizkigute kanpaldian dauden bi euskal herritar hauek.
1: Ni hemen nao hasieratik eta uste dut ostirale arte jarraituko dula, en kongresuan bi dekretuak bozkatzen dian arte, gio azte buruan mobilizazioa daute deituta, eta hor txetinko segiteko.
4: Gaur goizen itxia, eskua botatzea hemen gertatzen ari dan mobilizazio ziklo honi, Euskal Herrin egoera bero-bero daulako, eta preokupatzen gaitun gai bat izani, ba, irintzaigulako bideak arra mobilizatzea eta borrokara jotzea dela.
6: Ego Euskal Herriko hiriburuetan ere elkarretaratzak egin zituen atzo Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareak oso kritiko agertu dira PSOEk eta Somarrek onartutako bi dekretuekin. Uste baitute, EAJ-ak eta JUNSek onartzeko moduko neurri moderatuak proposatu dituztela. Carmele Uribesalgo, egunon.
5: Egunon, bai, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñan egin zituzten mobilizazioak atzo iluntzean adierazi dutenez etxe bizitzaren negozioari aurre egiteko. Espainiako gobernuak aurkeztutakoa ez zaien nahikoa iruditu eta kritikatu egin dute dekretua bizatitan ateratzea. Etxe bizitza sindikatuen sarearen ustez modu horretara ez dira neurri aurrerako jenak onartuko, han esal Salvador bozeramaleak azaldu du zeintzuk diren beraien iritziz gutxieneko baldintzak.
8: Etxegabetzeak baldintzarik gabe geldiaraztea, etetea, bestetik alokairuen prezioari muga jarri ezezik horien jaitziera arautzea eta automatikoki kontratu hoiek berriztea, funtzputreen desjabetzea eta espekulazio salmentak erabat debekatzea.
5: Ostiralerako ere mobilizazioak dituzte deituta, arratsaldeko 7etan izango dira, Ego Euskal Herriko hiriburuetan, lab sindikatuak berriz, larunbat eta iganderako deitu ditu. Bestalde, Bilbon kanpaldia egiten ari direnek Arriaga plazan jarraitzen dute, eta parte hartzaietako batzuk salatu dute, atzo iluntzean etxegabetze bat egiten hasi zirela 7 kaleetan, Barrenkalen, udalak aldiz, adierazi du, bi pertsona pisu batera sartu zirela, okupatzeko asmoarekin, baina atera dira dagoeneko identifikatu egin dituzte, eta usur pazio delitu harina egotzi diete.
6: Inflazioa nabarmen igo da berriro irailean, Espainiako estadistika erakundeak kaleratu duen behin-behineko datuen arabera, urtearteko inflazio tasak 6% egin du gora buztutik, eta horrek esan nahi du prezioak iazkoak baino 104,9% garestiagoak direla. Energiaren prezioen igoerak herritarrak ito ditzala galerazteko asmoz, Espainiako gobernuak ezkutu soziala luzatu du horri esker, gasaren tarifa arautua gehienez 125% garestituko da urrian, merkatuari bere bidea egiten utziko balitzaio igoera 140 ingurukoa zatekenean, eta erregaiei dagokionez urte amaiera arte luzatu ditu Sánchezen gobernuak gasolioaren eta gasolinaren gaineko deskontuak Sisto Iturriagagoitia.
9: Carlos Cuerpo ekonomia ministroak jakitenazi duenez, errekaiek, dieselak eta gasolinak biek 20 sentimoko deskontu izango dute urrian. Azaroan 13 sentimora jaitsiko da deskontua eta 6ra abenduan, baina oraingoan ere klausula bat jasotzen du dekretuak prezioen balizko igoera handi bati aurre egiteko.
10: Que hará que si los precios de nuevo suben por encima del 15% volvamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre.
9: Horrekin batera, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko du Espainiako gobernuak, igoera ez dadin 125% gorakoa izan urrian eta 115% gorakoa urrengo revisioetan. Bestalde, butanobo monaren prezioa ezingo da 19€ eta 45 sentimotik goraigo 2027ko ekainera arte. Gaur egun 18€ eta 84 sentimoko prezioa du butanobo monak. Gainera, ministroen kontseiluak urte amaiera arte luzatu ditu nekazari, garraiolari eta arrantzaleentzako laguntzak eta argindarraren eta gasaren bez zerga 121%-tik 110%-era jaitsiko dute energiaren prezioa 115% baino gehiago garestitu ezkero.
11: La situación es crítica. La Guardia Civil se encuentra desbordada, todos los recursos de la ciudad se encuentran desbordados.
6: Mila bete igaro dira, 80.000 migratzaile zeutara sartu eta migrazio krisiak eztanda egin zuenetik. Mila bete geroago, milaka migratzaile oraindik tartean adin txikiko asko bertan dira, gobernuak prestatutako behin-behineko kanpalekuetan, gaur Angel Victor Torres Lurralde Politiketako ministroa buru, batzorde berezia bilduko da egoera zertan den aztertzeko, Marijo.
16: Normaltasunetik urrun oraindik ere, atzo ustu zuten Benitez, hondartza bertan geratzen ziren 400 migratzaileak aterarazi zituzten eta Loma Kolmenarrera eraman.
2: Es el que ha querido regresar voluntariamente, pues se le ha dado...
16: Francisco López, Lurralde Segurtasunerako komisarioak adierazi du, batzuek aukera Marokora itzultzeko baliatu dutela.
2: Yo creo que ellos a lo mejor tienen una idea confusa de si se pueden quedar, no se pueden quedar. Igual
16: eta askok ez dakitela zer egin eta nora jo, ez jakuntasunean atxilotuko dituzten beldur direla. Egun, krisia lehertu eta bi hilabetera, 7.000 heldu ingurasunean atxilotuko dituzten beldur direla. Egun, krisia lehertu eta bi hilabetera, 7.000 heldu inguru leudeke arrela.

0: Tu gehiago dinov.comen. Iralla, zientziaren hilabetea Bilbo Zientzia Plazako jaialdiari esker. Itzaldiak, tailerrak, ikuskizunak eta erakusketak zientzia esperimentatzeko eta gozatzeko. Irailaren 16tik urriaren 4ra. Egitarau osoa bzp.eusen.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.
4: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
5: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
6: Realak Eskoziako jer sartuko du Zubietan gaur arratsaldeko 7etan, Jon Altuna, egunon.
7: Egunon, Europakopako final 16etako kanporaketako itzulerakoa jokatuko du bai. Joanekoa utxean amaitu zuten Edinburgon, naiz eta Reala, jabetza eta gol aukeretan oso nagusi izan. Gorka Alvarez entrenatzailea gaurko partidako gakoei buruz.
8: Sistema aldaketaren bat agian bai, bigarren zatian aldatu zigutelakoan egiturak eta aldetik. Beraien joku estiloa, beraien gaztertu ditugun partidu guztietan oso antzekoa izan da, eta ez dugu aldaketara askorik espero. Klabeak azken metroetan irula ordenetako erabaki horietan, eta bereziki asmatze horretan, ez, azkeneko egoera horiek, areako egoerak, aukeraketak, eta horregun goda partiduaren gakoa gure ustez.
7: Zezi Marcos ere mintzatu zen Zubietan, entzun aurrelaria.
9: Ba, lehenko aldetik eta alde nik uste konfiantzak egin dagoela, astean zehar oso entrenamendu honak egin ditugu, horri egin egun partidua, ba, nik uste konfiantzak egin atea ginala, eta nik uste bihar ba, partidu oso nahi dugu. Aurreko osteko partidua ia iguala egitea, konfiantzak egin, baloia ritmoa, defentsiboki dana, baina, bueno, bai, ba, gola sartzea helburua da.
7: Txakonen baja izango du gaur, talde txuri urdinak. Denboraldi hasidenetik, ez du oraindik partida ofizialik irabazi Realak. Erreginaren kopari dagokionez, Berrionak, Osasunak, bigarren kanporaketa gainditu du Huesca, huts eta bat mendean hartuta. Huescan jokatu zuten partida eta Irati Igoak sartu zuen garaipenaren gola bigarren zatian. Osasunak Efe Ligako aurkaria izan dezake hirugarren kanporaketan. Astelehenean egingo dute zozketa, baita gizonezkoena ere. Eskubaloian Bidasoak Europako bideari ekingo dio gaur hartalekun, Islandiako Hafnar Fjordur taldea hartuko du 9ak laurden gutxitan. Lau taldeko multzoko ligaxka da eta lehenengo biak fase nagusira zelkatuko dira. Maritimo Madeira eta Limoges dira multzoko beste bi taldeak eta etxean garaipenarekin astea funtsezkoa da Gorka Nieto kapitainaren ustetan.
10: Iaz asko kostatu zitzaigun ba Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba hartaleku astea berezia dela. Orduan taldeak disfrutatuko du jolasten eta argi dakagu ba onera hartalekura etortzen garela irabaztera partidu oso partidu danak. Berdin du Flensburgen kontra edo en kontra.
7: Saskibaloian Kosner Baskoniak muturrekoa jaso zuen Valentzian Euroligako bigarren jardunaldian, Arabarrek lehenengo bi partidak galdu egin dituzte Euroligako talde aberatsen aurka. Olimpiakosen aurka galdu baita Valentziaren kontra ere. Bart, 111 eta 88 bukatu zen partida. 100 puntutik gora jaso zituen beste behin ere talde arabarrak. Paolo Galbiati entrenatzailea.
11: Hoy falta energía, seguro. Contra una escuadra con mucho talento que ha mostrado todo.
7: Talentu handiko talde baten aurka energia falta izan zaiela esan du eta horrek ezin du gertatu entrenatzaile italiarraren ustetan. Uztaipean dauka ageriko utxunea, horri aurre egiteko klubak Marcio Santos pibota fitxatu du Maccabi taldetik. Brasildarra 2 metro eta 4 cm da luze. 2028 arte sinatu du. Baskoniak Milan jasoko du urrengo ostiralean buesan. Pilotan CaixaBank Masterseko B-serieko finaleko material hautaketa egingo dute eguerdian zaian eta atzo erremontean buruz buruko finaleko materiala apartatu zuten Barrenetxeak eta Azpirozek. Milafrangako masterrean final aurrekoak jokatuko dira gaur arratsaldean, final larumatean da eta denboraldiko lehenengo garaipena lortu du Ormadik Magnus Ligan gap 3 eta 4 mendean hartuta.
12: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua.

0: eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
1: Goizeko zazpiterdiak, egun guztioi.
2: Gaur nizen 22 grado. Eta zerua goibeldu.
3: Erregoitiko Metxikauzuan 22 gradu daoz eta zerua lainotuta dago.
4: Egunon Bergaratik 24 gradu dare. Egoaize pelepela dabil nahiko harro eta momentu honetan lainotuta dago.
5: Hemen Burlatan 22 gradu dauzkagu, zerua estalita eta egoaizea dabil.
6: Lazkaun 24 gradu giro pelepela daukeu, egoaizea dabil indarren.
7: Gaur Otxandion zeru lainotute, tanta batzu botaten eta 18 gradu temperatura.
1: Euri tanta batzuk batean eta bestean hasi direla agertzen, bai, hala ere, ze beroa gaurko gaua. Gasteizen orduotan 20 gradu, 21 Bilbon, 22 Iruinean, 23 Donostian eta 25 gradu gaur goizean Baionan.
8: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
1: Eta ondorengo orduek euria ekarriko digutela, hori esan digu Olatz Printzipek Euskalmeten.
9: Kantauri zurealdeko toki askotan temperatura ez da 25 gradutik jaitsi. Baina goizean haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta arratsaldean iparraldeko haizea barnealdetik zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean euria aurria izango da. Arratsaldetik aurrera euria ugariagoa izango da, zaparrada moduan egingo du eta zenbait tokitan ez dugu bazterten tumoitsuak izatea eta mardul botatzea bereziki ekialdean. Freskatzera egingo du egunak aurrera egin ahala, balio maksimoak goizean edo eguerdian neurtuko dira eta minimoak egunaren bukaeran jasoko dira.
8: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
1: Errepidetan Ramon Sánchez badago arazorik.
10: Barne Tolosan kilometro terdiko autoilerak baute, baitaude Irunerantz. Kamio bat matxuratu da eta herri bat itxita dago. Segurtasun sailak esan digunez, Asunción klinikaren parean matxuratu da eta suhiltzaileak bertan daude. Herri bakarra zabalik, trafiko handia, ordunetan autoilera gozatu.
1: Eguneko albiste nagusia egin behar diegu orain errepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Hondarribian udaltzain baten tiro ziltzen Babakar Beleren heriotza salatzeko eta haren gertukoi elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute 100 pertsonek. Hondarribiko udal gobernuko ordezkariak eta Senegalko kontsula bertan zirela.
11: Deno gara Babakar krimen gehiagorik ez pankarta eskutan justizia eskatu dute. Udalak bien bitartean gertakari argitzeko ikerketa zorrotza eta sakona egin du, baita usnarketa ere. Igorren Paran alkateak gizarteak porrot egin duenaren irudipena duela esan du, hildo beretik mintzatu da Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea ere.
1: Gainerakoan etxe bizitzaren inguruan jendearen protestak azken orduotan ez dira apaldu, kritiko dira etxe bizitza sindikatuak ezpaitute ikusten asebeteta ministro kontseiluak onartutako etxe bizitza bi dekretuekin egoeraren konponbidea. Ikuskizon orain kongresuan gainera nahikoa babes izango ote den dekretuak onartzeko.
12: Gaur jakingo da letra xea bidekretuak Espainiako aldizkari ofizialean argitaratuta eta behin indarrean kongresuak ezohiko osoko bilkura egingo du ostiralean bidekretuak bozkatzeko. Lehen dekretuak etxegabetziak 2030 arte atzeratu eta aldi baterako alokairuak eta logelakakoak erregulatzen ditu. Bigarrenak ia negoziatu gabe iritsiko denak alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasoko luke. EAJak eta Junsek testuak ondo irakurri eta aztertu ondoren erabakiko dute babestuko dituzten edo ez, berdin EH Bildu ere eta Eskerra baikor lehendabiziko dekretua onartuko dela iritzita. Podemos aldiz haserre, dekretua bitan banatuta aurkeztuko delako.
1: Irailean prezioek 1,9 gora egin ondoren, inflazioaren gorakadari aurre egiteko herritarrei laguntzeko eskutu soziala luzatzea erabaki du Espainiako gobernuak.
11: Erregaiek bai, gasoilak bai, gasolinako 20 zentimoko deskontua izango dute litroko urrian, 13 zentimoko azaroan eta 6koa abenduan, baina Carlos Cuerpo ekonomia ministroak azaldu du erregaien prezioak 115 igoera izan ezkero eutxi egingo zaiola beherapenari. Urte amaiera arte luzatu dituzte lehen sektore eta garraiolarientzat laguntzak eta gasaren tarifa arautua gehienez 125 garestituko da urrian.
1: Gaur goizean eramango dute epailearen aurrera Iruñeko Txantrea auzoan lanbide heziketako Mariana Sanz ikastetxean beste ikasle bati labana zeraso egin zion 20 urteko ikaslea.
12: Zentroko zuzendaritzak lasaitasun mezua igorri diegurasoei eta normaltasunera itzuli nahian ari dira atzo goizeko izuaren ondoren. Zortziak pasatxoan sarrera orduan ikastetxeko pasiluetan ikasle batek bere gelakidea ziztatu zuen sabelean labanez, lekuan bertan hartatu zuten adintxikikoa eta ondoren Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman zuten. Ustezko erasogileak 20 urteko mutilak ies egin zuen hasieran, baina ikastetxetik gertu atxilotu zuen udaltzengoak eta epailaren aurretik pasa zain dago.
1: Eta kulturan, asterdian etena egin eta antzerkira joateko proposamena Bilboko Arriagan zukira joatekoa rigor mortis ikustera manu etxe sortu.
13: Rufino hilberria da eta bere alargunak Angelak senitarteko eta lagunei deitu die berria emateko. Euren alaba Miren eta Biloba Naia etxera etortzekoa dira, baina Angelak ez die gorpua ikusten utziko. Ez du inork hildakoa ikusterik nahi. Rufino hilberriak ahoa zabali daukalako. Nola edo ala ahoa izten saiatuko da emakumea. Hildako badaukago baina egoera bitxi Dorleta Urreta Bizkaiak idatzi duen rigor mortis antzeslanaren abiadan.
14: Badaukala umoretik asko eta umorea eta mina oso elkarri lotuta daudela. Azkenean ere komedia on batek tragedia badauka azpian, ez?
13: Eskenatokian Joseba Paolaza, Desberdin Jantzita, Aizpea Goenaga, Garazi Urkola eta Dorleta Urreta Bizkaia bera ikusiko ditugu. Lau antzesle horiek osatuko dute sekretuz betetako familia.
14: Miren alaba, ba, amarekin harreman zaila daukan neska bat, eta bueno, ba, Mirenek bere erabeka hartu behar izan ditu, ba, eta urrundu inda amarenatik. Baina, hain nahi eta hilda, eta jumearko ba, eta agurtzea, eta handau ama.
13: Rigor mortis antzeslana gaur bertan Bilboko Arriaga antzokian aste azken buruzurirako plana.
15: Iker Baskek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
16: Hegaztiak, zergatik ez dira erortzen zuhaitza adarretatik lo direnean? Zergatia ez da hegaztien orekarako albide berezia, edota adarrean direnean indarre uste bere bizikoa. Milioika urteko evoluzioaren biomekanikan dago gakoa. Tendoi tolestatzaile sendo bati esker, hegaztiaren hankaren atzealdeetik behatzetaraino duan muskulo egitura bereziari esker, ez dira erortzen. Hegaztia adarrean pausatu eta belauneko naiz orkatileko artikulazioak tolesten dituenean, tendoia automatikoki tenkatzen da eta behartzen ditu behatzak indarrez istera adarrari heltzeko. Hegaztiak, zenbat eta pisu handiagoa izan, orduan eta sendoago eutxiko dio orekari. Egan abiatzeko, hanka ireki eta luzatu, tendoiaren tentsioa askatu eta behatzak berehala irekiko dira. Eta hegaztiek losakona egiten dute adarrean. Buruko hemisferio batek, erdiak bai, egiten du lo sakon, beste erdia alertan. Eta begietako bat ere, erdi irekita izan ohi dute, arrapariren bat balego, edota haize ufada handiak balira. Hegaztien atxedena, naturaren ingenieritzaren evoluziorik eraginkornetako bat.
17: Beste irudik, krisi klimatikoa eta iraunkortasuna jorratzen dituen disiplina anitzeko ikerketa zentroa izanik, ezagutza zientifikoa bultzatzen dugu eta hori integratzeko modu berriak garatzen ditugu. Klima politiken eta garapen iraunkorraren aldeko erabaki zuzenak hartzen laguntzeko. Iker Basque eta Beste Iru, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
18: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
19: Bai,
18: bada Rural Kutxa 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
20: Fresco.
21: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
22: Irailak 29 eta 30 bakarrik, BM supermerkatuetan 120% deskontua duzu dendako produktu guztietan. Arategian, urdaitegian, arrandegian eta frutategian izan ezik. Kontsultatu baldintzak dendan.
21: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
23: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
24: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
23: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
24: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
23: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
25: Implikatzea, beti erantzutea da.
26: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
25: Bai.
26: Nazioarteko eragiketetan?
25: Bai.
0: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
25: Beti. Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
2: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.
1: Hogei minutu goizeko zortzietarako, eguneko lehen analisi izpia Maite Ubiria kazeta.eus atariko arduradunaren eskutik. Maite, egunon.
5: Egunon.
1: Hondarribian, herenegun, udaltzain baten tiro ziltzen Babakar Bele, eta duela hilabete batzuk Santurtzin udaltzainek tasar pistola erabili ondoren erietxean hiltzen Ander. Eta kasu hauek, buru osasun arazoa dituzten personak hartatzeko poliziak duen jarreraz gogo eta egin beharra ikusten duzu komenigarri ez da.
5: Etxe bizitzaren krisiaren alderik ilunena erakusten duen auziari soginela, dekretu baltsamoaren zain, tiro hotxik zartatu zuten arratsaldeko giro lasaia Bidasoko herri batean. Udaltzaingoa eta hartzaintza. Eskuetan laban batzeraman gizona gelditzeko lanetan karrikan eta tamales atzera voltarik ez duen emaitza. Zein da denbora tarte onargarria herri zaindarien jardura tartean gertaturiko bi heriotzen artean. Hondarribian bezala Santurtziko famili bat doluan da. Badira hiru jabete Ander atxilotzeko erabilitako bortizkerea gerien utzi du berrike bideo batek. Zerrenda lusatzen doa, egoerak ez dira berdinak, ez da hau eta ura nahastu behar, tentu jokatu behar da kalte gehiago esortzeko, konforme. Baina hiru jabeteren bueltan, armak baliatu dituzten udaltzainek, besteak beste, osasun mentalaren gaineko hartatzeari buruz galderak pausatzera eramaten duten bi gertaeretan. Eta bi herritar zendu dira. Segurtasuna izpide, eztabaida ezin da beraz arma mota horien erabilpenari mugatu. Karrikak irentzi aldezake, metatzen ari zaigun, hainbeste begirune falta, hainbeste begirada gaizto eta deshumanizaziorako joera. Zilegia da batzen gaituenetik, hau da, gizartaren ongizatearen eta pertsonaren defentsaren ikuspegitik, arantzaz beteriko gaiari buruz gogoeta eraikitzaia sustatzea. Galderak ez dira falta. Ez dadila oraingoan ere, erantzunik gabe gelditu.
1: Maite, eskerrik asko datorren astera arte.
5: Agur eta laister arte.

0: Eta orain kontu interesgarria ikusmira jartzeko hartu behar dugu tartea.
1: Laboral kutxak babestuta, ikusmiran.
0: Baina lehenengo, ardezagun tarte bat hau patxada zentzuteko. Euria ari du. Azkenean toki batzuetan mintzat iritsi dela euria.
2: Iritsi dela eta gozo gainera, eh? Noiztik, hemen, alakorek entzun gabe?
3: Nik gaur lautanta lodi eta bero besterik ez ditu samatu.
0: Lanerakoan zaparrada batek harrapatu nau, eta gustora eman diot...
2: Garbitzeko ari,
0: bai.
2: Alare argi utzi dezagun, espada ez dela. Une honetan jaso dugun soinua, esan dugu zertxo baita egin duela, baina arratsaltetik aurrera, espero da gehien bat, eta zaparra da trumoitsuak izango, omen dira gainera.
3: Esan pozarren hartuko dugu euria, eta zer esanik ez, lehor oso lehor dauden, belardiek, urtegiek, eta jakina beltzainek eta nekazariek nola ez, Jon Areitio Mugarrietako ganaduzaleari egin diogu galdera.
4: Egunon, urrea. Zeruti datorkiguna, inoiz izan dudan edo izan dugun euri eta ur premiarik handienean gaude, 2026ko uzta aspaldi alde batera utzita eta aztuta, baino 27ari begira, urrea. Momentu honetan negu belarrak ereiteko zain geunden, etxeko lurrak lurra beharrean desertua ematen du, lurrak pertsone moduan, jan, arnastu, edan eta deskantsatu beharra dauka eta uraren premia ezinbestekoa zen berriz ere martxan jartzeko. Bai guk, bai gure behiek, bai gure larrek, urrea izango baliz bezala hartuko dugu hemen zeruti datorkiguna eta poliki eta moduz egin dezala mesedez.
0: Ba euria, urrea dela garaiotan. Euri premia gurean, baina beste toki askotan ere bai, eta lehorteari nola aurre egin, horrere badaude diferentziak, eta deigarria egin zaigu maitane, Zimbabuen odeiak ereiten hasiko dira.
2: Ereiten, odeiak ereiteko programa nazionala abiatuko dute, datorren azaroaren batean, izen hori jarri diote programari, 2026 eta 2027 euri denboraldian, prezipitazioak areagotu nahi dituzte, lehenbizi odeiak sortu, ondoren prezipitazioak izateko aukerak handitzeko. Horrela klima aldaketaren ondorioei aurre egin nahi diete. Gobernua jakinarazi duenez, hiru aireontzi erabiliko dituzte, odeien inguruan kokatuko dira eta atmosferara partikula txikiak askatuko dituzte. Gehienetan zilar ioduroa erabiltzen omen da, partikula horiek odeietan urtantak edo izotz kristalak eratzen dituzte eta ondoren euria egin nahi du.
0: Ba, odeiak ere erein daitezkeela antza. Eguraldiaz ari garela injustuko izaldean argitaratu du Kopernikusek klima aldaketari buruzko zerbitzuak munduko atmosferaren inguruko txostena. Eta lerroburu argi bat somatu dugu munduko populazioaren 40% egon dela aurten ozono maila oso altuen eraginpean.
3: Hori da, Kopernikusek lehenengo zaztertu du mugaz gaindiko kutsadura. Kutsadurak ez duelako mugarik eta 100 kilometro eta kasu batzutan ozeanoak eta herrialdeak ere igaro ditu. Itzakelako. El Niño fenomenoak aurten muturreko temperaturak ekarri ditu eta igoera horrek berak eta suteek ozono maila igo egin dute. Baita erregai fosilen edo eta bestelako sustantzia kimikoen ondorioz industriaren isuriek ere, hoiek ere bai. Asian izan da egoerarik larriena, biztanleen 160 ozono maila oso altuak jasan ditu eta Europaren kasuan Italia, Espainia eta Grezia daude kaltetuenen zerrendan.
5: Ai, meu irmão, cuidado para não dar mole a cojar.
0: Alda dezagun gaia eta begira dezagun jarraian Brasilera. Hauteskunde kanpaina bero da, zer esana ematen ari den erabaki hartu du Lula da Silva hautagaiaren gobernuak. Dekretu bidez debekatu egin ditu online kirola postuak eta baita kasino digitalak ere. Eneko Zuberogoitia ITBren berri emalea Latinoamerikan egunon.
6: Egunon, Iñaki.
0: Dekretu bidezko erabakia iragartzearekin batera, Lulak esan du online apostuak minbizia direla eta parekatu ditu crack drogak astapenetan Brasilen izan zuen edapenarekin.
6: Berrogeita bi mila milioi dolar adina real jokatu ziren iaz eta ia euneko hogei galerak izan ziren apustu gilentzat. Lolaren taldeak dio, Brasilen familien euneko larogeik zorren bat daukala eta apustuek egoerak okerrera egitea bultzatzen dutela. Bitxia da herrialdeko egoera, duela sortzi urtera arte apustuak debekatuta baitzauden. Temerren gobernuak legeztatu zituen eta Lula da Silvaren gobernuak gerora erregularizatu egin zituen kontrola ezarri alizateko eta batez ere zergak kobratu alizateko.
7: De tomar uma medida dura e drástica necessária. Isso é como um câncer. Ou a gente tira o tumor, ou esse tumor vai matar a gente.
6: Minbiziaren modukoa da, tumorea espaldin bada kentzen hilko gaitu, dio presidenteak.
0: Eta eneko erabaki honek berehalako ondorioak izan ditu.
6: 10 eguneko epea eman die apustuak egiteko plataformei erretiratzeko. Epea datorren astelenean amaitzen da urriaren 5ean, hau da, hauteskundeen biharamunean. Eta legez kanpoko 500 webgune ere itxiarazi ditu gobernuak. Orain asmoa Google, TikTok eta Metako ordezkariekin biltzea da kirol apustuen publizitatea ezabatu dezaten bere orrialdetatik. Eta ez hori bakarrik. Apustu etxe handienak hasi dira publizitate kontratuak eteten eta kirol partidak ematen dituzten telebista kateek ere kendu dute publizitatea. Bloke horien zati handi bat, apustu etxeik erosten baitute.
0: Baten batzuk aserratu zaizkio Lulari debekoarekin, ezta?
6: Futbol taldeak haserre agertu dira, azkenean horien babesleen nagusiak kasu askotan apustu etxeak direlako. Futbol liga nagusian 20 taldetatik 14ren kasua da. Noski enpresa horiek ere kritiko dira neurriarekin, diotenez orain legez kanpoko merkatuan egingo direlako apustuak. Flavio Bolsonaro ere kritik egin du. Aurretik mota guztietako apustuen aurka agertu izan bada ere, kirol arloko apustuekin dio kontrolatu daitezkela. Hau da, gertakari errealetan oinarritzen direlako. Futbol talde batek partida irabazi edo galdu ote duen jakin daitekela alegia.
0: Eskerrik asko Eneko, izango dugu zure berri datozen egunotan ere, igandean baita Brasilgo hauteskunden lehen itzulia.
6: Bertan izango gara kontatzeko. Gero arte.

0: Hauteskundeak izango dira Brasilen, datorren igandean lehen itzuli hori izango da, guk tokiko politikari ere begiratu behar diogu, eta zeresana eman dezakeen udal batza bati ere bai. Jo nahi dugu Trebiñura. Historikoa da, Trebiñu Araban integratzeko aldarria, Gaztela eta Leongo autonomia erkidegoaren parte da, momentu ontan administratiboki, ba, aste honetan berriz ere auzia maiganean jarriko da Maitane.
1: Bai, beste urrats bat egin du Trebiñuko enklabea Araban integratzeko maiak, Trebiñuko bi udalerritan, Argantzonen eta Trebiñuko konderrian, bihar ezoiko bi batzar egiteko eskaera aurkeztu du, eta zertarako, ba, bi udalek Espainiako ministroen kontseiluari baimena eskatu diezaien herri galdeketa bat egiteko. Pablo Ortiz de la Tierra, Argantzungo zinegotzia eta Trebiñu Arabara integratzeko mahaiko kideak adierazi digo, ezoiko batzar horietan espero dutela erabakia onartzea.
2: Maian Argantzuko talde guztia gaude horren ordezkatuta, eta Trebiñutik gaude dena izan ezik, ozake, badaukagu gehiengo zabal bat proposamen hau onartzeko.
1: 1988an egin zen herri galdeketa, hori etzuen Espainiako gobernuak baimendu, baina parte hartze handia izan zuen, herritarren 1976 hartu zuen parte, eta 1978 erreferenduma egitearen alde azaldu zen. Orain egingo balitz dio, badagoela erreferendumaren aldeko giroa. Ángel Víctor Torres, Espainiako gobernuko lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministroak aurtengo maiatzean diputatuen kongresuan adierazi zuen juridikoki posible dela erreferenduma egitea, baina ordenamendu juridikoak ezartzen dituen urrats denak egin behar direla, eta horrek biltzen du nahita ez Burgosko diputazioaren aldeko txosten bat eta Gaztela eta Leongo juntaren aldeko beste txosten bat beharko liratezkeela adierazi digu, ari direla instituzio guztiekin bilerak eskatzen, eta dagoeneko bat ere hitzartua dute.
2: Burgosko diputazio presidentarekin bilduko gara. Adostu dugu data bat, bilera bat egiteko.
1: Datorren egunetan izango omen dute bilera hori.
0: Barretagunea bihar zalantzagabe izango da Trebiñun eta Argantzunen, bertako udaletan egingo den bilkura horietan, eta bertan bozkatuko dituzte Arabarekin bat egiteko herri galdeketa eskatzeko mozioak. Mozio horietan zer biltzen den ikusiko dugu, mozio horiek zenolako babesarekin ateratzen deren ere ikusiko dugu, eta horren ondoren Burgosko diputazioarekin bilera horiek egiten dituztenean, ba, aspaldiko eskakizun hau desblokeatzeko eta Trebiñu Araban integratzeko aukerarik zabaltzen ote den orduan ikusiko dugu.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta gaur ere bai, eguneroko moduan zortzien atarian, sukaldean sartu eta mantala jantzi behar dugu.
2: Agian, batzuei irudituko zaiek goiz gabiltzala, baina Iñaki, afaria prestatuko dugu.
1: Ba, prestatutakoa prestatuta geratuko da. Ane Otegi, sukaldaria, egunon.
2: Egunon.
1: Afarirako aproposa izan daiteken errezeta da proposatu behar diguzuna gaur, ezta?
2: Hori da, afaritarako errezeta simple-simple bat. Luzokerra eta berdela. Primeran, ba, ez daiguzu, zer berdugun horretarako?
3: Bueno, ba, orain txepurian daukagun berdel xolomo fresko pare bat, luzoker bat, ilargi erditan ebakita, bi baratxuri ale, bi tipulin, edo tipula morea, palin badaukazute. Biko jarakada sesamo olio edo oliba olio, beste biko jarakada soja saltxa, limoi zuku pikin bat, eta aukeran nahi badezute, ba, sesamo aziak edo piper min pikin bat.
1: Luzokerra eta berdela izango dira beraz gaurko osagai nagusiak.
2: Iñaki, badakizu luzokerraren edo pepinoaren inguruan bitxikeria batzuk irakurri ditudala Jakoba Errekondoren bizibaratzean. Badirudi, Mesopotamian duela 4500 urte ospinetan jarrita jaten zutela. Eta gomendio bat ere ematen du Errekondok, luzokerraren lagun mina omen da albaka. Inguruan badu, intsektu polinizatzaileak ekarriko edo erakarriko dituela dio. Beraz, ba, orduan, pepino landaria jartzen badugu, alboan albaka jartza gaizki, ez?
1: Ba ez, udaberrian luzokerra ereiten den garaian, kontuan izango dugu hori. Tirane, zer egin behar dugu platerrau prestatzeko?
3: Bueno, ba, hau errexada. Zartagi batean berdel xerrak frigituko ditugu, alde bitatik, zu bixi-bixian. Plater batean aterako ditugu eta estaliko ditugu. Zartagin berdina erabiliko dugu garbitu gabe eta bertan barazkiak erregosiko ditugu. Ba, tipula, bueno, luzoker zatitxo hoiek, jargi erdi hoiek, baratxuria eta bixi-bixi jarriko ditugu baita ere. Kolorea hartzen dutenean, soja saltxa eta limoizukua gehituko dizkiegu eta bigundu egingo ditugu pixkat. Bukatzeko bueltatu berdela zartagira, utzi berotzen eta zerbitzatu aziak gainetik apaintzen dutela.
1: Ba, gustatu zaigu errezetan, eh? Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei.
2: Luzokerra bai, baina berdela ere badu errezeta honek.
1: Bai.
2: Eta batzuetan esaten da, arrain urdina jan ostean digestioa egitea zailagoa izaten dela. Gomendioren bat izango dute gure nutrizionistek, ez?
1: Ziur baietz, naia zeziaga, egun on.
4: Egun on.
1: Zer diozuzuk?
4: Pixutxua izaten baldin bada pertsona batentzat, nik gomendatuko notzan igual kopurua txikitzea eta astean zehar gehiagotan jatea eta ulan B pixutxua baldin bada, ba omega 3 adibidez beste iturri batzuetatik hartzea, ba intxaurrak, txiasiak edo beste arrain txiki batzuk agian ez dienak hain pixutxuak.
1: Ados, naia, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko.
2: Ba, gaur afaltzeko luzokerra eta berdela.
1: Eta entzulek beste ideiaren bat beharko balute, jantzi mantala tarteko atal guztia daude entzungai, guau plataforman.

0: Egunon guztioi, Hondarribian udaltzain batek tiroz hil zuen Babacar Beleren heriotza salatzeko eta familiari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute barteunka pertsonek, Hondarribiko udal gobernuko ordezkariak eta Senegalgo konsula bertan zirela.
1: Solo queremos justicia, ni negro ni blanco. No nos merecemos eso.
0: Deno gara Babacar krimen gehiagorik ez pankarta eskutan justizia eskatu dute. Udalak gertakaria argitzeko ikerketa zorrotza eta sakona agindu du eta osnarketa ere bai Igorren Parran alkateak dio gizartearen porrota izan dela heriotzagoa.
2: Nolabaiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez? Sentsazioa daukat ez gerela gai izan pertsona bat egoera zaurgarrian egonda, ba bere egoerara egokitzeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko ba gertakari hau gertatu den arte.
0: Hildo beretik mintzatu da baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea Irune Berasaluze. Ertzantzak bien bitartean gertatutakoa ikertzen jarraitzen.

0: Hondarribiko kasu hau iritsi da, oraindik ere uda hasieran Santurtzin Anderren heriotza eragin zuen polizia esku hartzea oso gogoan dagoenean. Hain zuzen asteburu honetarako dauka deitua manifestazio herrian Justizia Anderrentzat plataformak. Eta horren atarian, faktorian elkartu gara Fernandorekin, Anderren aitarekin. Unkituta dago herritarren partetik jaso duen babesagatik eta mingarri zaion arren hizketarako indarra ematen dio semearen izen ona berrezarri nahiak.
1: Que mi hijo no era un delincuente, mi hijo no era un peligro potencial para nadie en ese momento, tuvieron una actuación desmedida, yo entiendo que ahí se produce una negligencia grave, independientemente de la actuación de reducción en el suelo, un tiempo de demora.
0: Bere semea etzela gaizkilea argi gera dadin nahi du, poliziak neurrigabeko jokabidea izan zuela, beste batzuetan babesa eman izan zion udaltzainetara jo baitzuen, eta oraingoan indarkeria sartu baitzuten mendean. Uda hasierako beroaldi betean izan zen, indarrez eta taser pistola erabiliz lurreratu zuten.
1: La pistola taser, nosotros la primera imagen que tenemos de la pistola taser es en el vídeo que la plataforma Justizia Anderrentzat publica.
0: Naiz eta horren berri, taserraren erabileraren berri, gerora arte ez zuten izan. Udaltzainek taserra erabilizana ezkutatu zutela dio familia, gainera denbora luzez hartatu gabe lurrean eguzki galgatan izan zutela. Eta hor ikusten dute heriotzaren eragile izan zen utxegitea. Irati Agirre familiaren abokatuak ere argi du hori.
2: Ander hartatzen duten momentutik garatzen diren informe guztietan, emergentziazko informean, urgentzietako informean, ez da gehi behin ere ez, indarra erabili denik, ez da tasera erabili denik ere. Eta horrek gero, eragiten du baita autopsian beran, ze autopsia egiten da informe kontuan hartuta. Orduan, han larria da, osasun zerbitzuak ez abisatzea, Ander hartatzen duten profesionalak ez abisatzea, baina baita gurasoi ere, aurpegira gezurra esatea.
0: Fernando uste du, buruko gaitza duten personak hartatzeko modua berrikusi beharra duela poliziak, ez dutela bide egoki hartu, ez bere semearen kasuan, ez da aste honetan Hondarribian ere.
1: Que se podía solventar con un intento de diálogo, seguro que tiene que haber un intento de diálogo, porque coger la pistola y pegarle dos tiros o tres tiros a una persona, por muy agresiva que esté, es la solución más fácil. En el caso de mi hijo, pues no fue así. En el caso del de Hondarribia, pues desgraciadamente, tampoco.
0: Goizeko zortzi terdietan entzungo dugu Fernando Sáenz, Anderren aitarekin izan dugun elkarrizketa, eta baita Irati Agirre, familiaren abokatuarekin izan duguna ere. Gainerakoan, Mari Carmen dekretua, bizatitan antolatuta, baina jada, estatuko aldizkari ofizialean argitaratu berri da. Aste honetan bertan, kongresuak berretsi beharko duena, eta kalean, kongresuko saio hori egin bitartean behintzat, presio agerikoa. Protestak ez dira apaldu, ez daude oroar dekretuak iragarritako neurriekin aseta izaro inzauzti egunon.
2: Egunon, Iñaki.
0: Gobernuak dio ala ere aldaketa esanguratsua ekarriko dutela dekretuok.
2: Ala ere ikuskizun, onartzeko kongresuan nahikoa babes lortzen duten?
3: Hemos escuchado, hemos actuado, y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios.
2: Kongresuak ez oiko osoko bilkure egingo du ostiralean bi dekretuak bozkatzeko, lehen dekretuak etxegabetzeak 2030era arte atzeratu eta aldi baterako alokairuak eta logelak erregulatzen ditu. Bigarrenak ia negoziatu gabe iritsiko denak alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasoko luke. EAJak eta Juntsek testuak ondo irakurri eta aztertu ondoren erabakiko dute babestuko dituzten edo ez, berdin EH Bildu ere eta Eskerra Baikor lehendabiziko dekretua onartuko dela iritzi da. Podemos aldiz, haserre, dekretua bitan banatuta aurkeztuko delako.
0: Berehala aztertuko dugu, dekretu hauek zer dioten eta nola eragingo dieten baita ere, Ego Euskal Herrian batez ere funts puitren maister diren herritar horiei guztiei. Prezioen gorakada ere izpide, 104.9%-an inflazioa irailean eta inflazio horri aurre egiteko herritarrei laguntzeko eskutu soziala luzatuko du Espainiako gobernuak, erregaiek bai gasoilak bai gasolinak 20 zentimoko deskontua izango dute bihartik aurrera, gero prezioak apaltzen badira pixkanak akentzen joango dena, gasaren tarifa arautu ere gehienez 125% garestituko da urrian. Gaur goizean eramango dute bestalde epailearen aurrera, Iruñeko Txantrea auzoan eskola batean ikasle bati labana zauria eragin zion beste 20 urteko ikaslea.
2: Zentroko zuzenaritzak lasaitasun mezua igorri die gurasoi eta normaltasunera itzuli nahian ari dira, atzo goizeko izuaren ondoren 8ak pasatxoan, sarera orduan ikastetxeko pasilloetan ikasle batek bere gelakidea ziztatu zuen, Sabelean Labanez, lekuan bertan hartatu zuten adin txikikoa, eta ondoren Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman zuten. Ustezko erasogileak 20 urteko mutilak ies egin zuen hasieran, baina ikastetxetik gertu atxilotu zuen udaltzaingoak eta epailearen aurretik pasa zain dago.
0: Eta bien bitartean Lodosako sukamuturrean igandean zezen batek harrapatutako neskagaztea ilurren dagoela ere jakin dugu Elieraso.
4: Bai, neska ikuslentzako armailetara igotzen ari zenean harrapatu zuen zezena, kairean bota eta zilipurdika esiaren kontra oldartu zitzaion. Sokamuturrean parte hartzen ari ziren lasterkariek beraiek lortu zuten zezena neskaren gainetik entzea, sokatik gogortiratuta, eta Iruñera, Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman zuten, buruko traumatismo oso larriarekin. Ba, azken orduotan, Garun heriotza egoeran dago, ezbehar honen biktima, Bilbon bizida, eta haren gertukoek jakinara dutenez, familiak makinari lotuta mantentzea erabaki du organo hartzaile bat agertzen den arte.
0: Kiroletan, Jon Altuna, egunon.
5: Egunon, Iñaki.
0: Realak Europa Kopako partida jokatuko du gaur Eskoziako Hertz taldearen aurka.
5: Final 8renetarako txartela egongo da jokoan Zubietan, arratsaldeko 7etan hasita. Joanekoa utxean amaitu zen Edimburgon, eta bertan egindako joko ona goletara ekartzen aleginduko dira gaur Donostiarrak. Erreginaren kopan bestalde, bigarren kanporaketan, Osasunak aurrera egindu Huesca utxeta bat mendean hartuta. Eskubaloian Irudek Bidasoak Europa Liga hasiko du gaur hartalekun, Islandiako Hafnar Fjordur taldea hartuko du 9ak laurden gutxitan. Maritimo Madeira eta Limoges dira multzoko beste bi taldeak. Lehenengo biek egingo dute aurrera. Eta saskibaloian Euroligan Kosner Baskoniak 111 eta 88 galdu du Valentzian. Galbiatik taldearen energia faltan jarri zuen azpimarra, uztaipean dauka utxunea eta horri aurre egiteko klubak Marcio Santos pibota fitxatu du Maccabi taldetik.
6: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
0: Errepidetan badago gora beraren bar, Ramon?
7: Ba, oiko autoilerak baino ez, Leioan eta Barakaldon Bilboran, Zandoan eta Bilabon artean Irunera antzene batean, eta Hondarribia Irunen ere bai, Jaizubia eta Behobia artean Donostiaren Gipuzkoa 636.
6: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Olaz, Príncipe Euskal Met, egunon.
8: Egunon.
0: Gau beroa izan dugu, eta gaur euriaren zain dagoeneko toki batzuetan hasi da, eta geixiago ere egingo du, ezta?
8: Bai, hori da, frontez berdinak igaroko dira eta eguraldi aldaketa ekarriko dute. Egunari hegoaldeko haize zakarrarekin eta temperatura oso epelekin emango diogu hasiera, baina datozen orduetan haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta arratsaldean iparraldeko haizea barnealdetik zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean ez du askorek gustiko. Arratsaldetik aurrera ordea euria ugariagoa izango da, zaparrada trumoitsuak egingo ditu eta ez dugu baztertzen zenbait okitan mardul botatzea bereziki ekialdean. Freskatzera egingo du egunak aurrera gina ala, balio maksimoak zenbait okitan jadan neurtu dira, eta minimoak egunaren bukaeran espero ditugu. Beraz, eguna hegoaldeko haizearekin eta giro epelarekin hasiarren, aldaketa dator, haizea iparraldera aldatuko da, freskatzera egingo du, eta euria batez ere arratsaldetik aurrera egingo du.
0: Julen San Martin eta Aiora Urdangarinari dira soinu errealizazioan, gaur irailak azken eguna, 20.10, goizeko 8:10.
9: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Espainiako gobernuak onartu ditu errege legre dekretuak, baina horiek ez dituzte herritarren mobilizazioak apaldu. Ego Euskal Herriko hiriburuetan azken ordu hauetan elkarretara ze jendetsuak ikusi ditugu etxe bizitza sindikatuen sareak deituta. Oso kritiko agertu dira PSOEk eta Sumarrek onartutako bi dekretuekin. Uste baitute, EAJak eta Juntsek onartzeko moduko neurri moderatua direla maiganean jarri dituztenak. Eta kanpaldiek ere jarraitzen dute Arriaga Antzokia atarian gaur ere hainbat lagunek igaro dute hor gaua. Carmele, atzo baino kanpin dendak gehiago, egunon.
10: Bai, egunon, gero eta gehiago dira Arriagako kanpaldian daudenak, atzo goizan esan genuen 7 kanpinden da zeudela eta gaur 20 inguru daude, parte hartzaileak txandakari dira egiten, Irati Lazkano da hemen daudenetako bat.
11: Esperientzi bitxia da modu batera errateko hori Arriaga Antzoki parian kalean lo egiten da bizitzen egotia, baina aldi berin baita hankak luren uzten dizkizun bizipenak bezala zatiken azkenean gu hau gure borondatez egiten nahi gara, baina badago jendia horrela bizi behar duena eta desalojoengatik baita horrela bizitzera kondenatuak dauden jendia.
10: Beste mobilizazio bat ere izan zen atzo, hemen alboan, areatzan Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta eta Ego Euskal Herriko gainerako hiriburuetan ere batu ziren, Espainiako gobernuak aurkeztutakoa ezaien nahikoa iruditu eta uste dute dekretua bizatitan aterata neurri aurrerako jenak ez direla onartuko. Ane Salvador bozeramaleak azaldu du, zeintzuk diren beraien iritziz gutxienekoak.
12: Etxegabetzeak baldintzarik gabe geldiaraztea, etetea, bestetik alokairuen presioari muga jarri ezezik horien jaitziera arautzea eta automatikoki kontratu horiek berriztea, funtzputreen desjabetzea eta espekulazio salmentak erabat debekatzea.
10: Ba, testu inguru honetan, mobilizazioetako zenbait parte hartzaiek salatu dute atzo iluntzean etxegabetze bat egiten hasi zirela zazpikaleetan, Barrenkalen, udalak aldiz adierazi du bi pertsona pisu batera sartu zirela okupatzeko asmoarekin, baina atera dira dagoeneko identifikatu egin dituzte eta usurpazio delitu arina egotzi diete.
13: Bien bitartean Solen 100 pertsonek kanpaldiarekin jarraitzen dute Madrilen eta gutxienez etzira arte kongresuan dekretuak bozkatu arte bertan jarraituko dute, bertan egoteko arrazoiak azaldu dizkigute kanpaldian dauden bi euskal herritar hauek.
14: Ni hemen nago hasieratik eta uste dut ostirale arte jarraituko dula, en kongresuan bi dekretuak bozkatzen dian arte, gio asteburuan mobilizazioa daute deituta, eta hortxe tinko segite behu.
15: Gaurko izen iritsia, eskua botatzea hemen gertatzen ari dan mobilizazio ziklo honi, euskal herrin egoera hau bero-bero daulako, eta preokupatzen gaitun gai bat izani, ba, irintza egulako bideak arra mobilizatzea eta borrokara jotze dala.
0: Ostiralean, diputatuen kongresuan, bozkatuko dira dekretu horiek, horietako bakarra da gaur estatuko aldizkari ofizialak argitaratu duena, dekreturik luzeena mardulera 86 orrialdeko dekretua da. Az gaitezen, dekretu zabalena den hortatik, zer dio, ze biltzen du dekretu, ne, Ramon?
16: Lehendabiziko dekretuak dio, ezingo dela egoera zaurgarrian dagoen inor etxegabetu 2030 urteko abenduaren 31 arte. 2028ko abenduaren 31 baino lehen amaituko diren, 2 milioi inguru alokairu kontratuen iraupena, beste bi urte luzatuko da. Putre funtsek mugatuta izango dute, etxebizitzak edo bizileku izateko eraikuntzak erosteko aukera, sumarren arabera 2028 urte arte. Espekulazioa debekatuko du eta bide batez, dekretuak putre funtsa zer den zehaztuko duela iragarri du Etxebizitza Ministerioak. Gelen arokairu kontratuen eta epe motzeko kontratuen gaineko kontrola zorrotzagoa izango da, jakinik kontratu mota hauetako askoren atzean iruzurra dagoela, ohiko kontratuek dituzten baldintzei izkin egiteko erabiltzen direlako. Eta orain, aldaketa fiskaletan sartuko gara. Etxebizitza merkatuan inbertitzen duten sozietate anonimoek, Etxebizitzak prezio eskuragarrian eskaini ditzaten zerga sistema moldatuko du. Orain arte, bez zergarik ordaintzen ez duten alokairuko etxebizitza turistikoek 10%-ko beza ordaindu beharko dute, 21%-ko beza proposatu zuen lehen testuak, baina negoziazioak 10%-ean utzi du. Errentaren erdia alokairua ordaintzeko gastatzen duten familiek obari fiskalak izango dituzte eta baita prezio eskuragarrian etxebizitza eskaintzen duten jabeek ere. Eta azkenik, babeseko etxebizitza publikoa sustatzeko hauen gaineko zerga 104%-ra jaitsiko du.
0: Hauxe da jada estatuko aldizkari ofizialean publiko egin den dekretua, bihar gaur argitaratu eta bihar amonean bihar indarrean sartuko dena. Bigarren dekretua, oraindik ez da aldizkari ofizialean argitaratu, atzo gauean ministroak, Etxebizitza ministroak esan zuen, azken ukitu teknikoak egiten ari zirela testurri, pentsatzekoa da, biharko aldizkari ofizialean argitaratuko dela, eta kasu honetan, Ramon, puntu bakarra du dekretu honek, alokairu kontratuak automatikoki berritzea agintzen du.
16: Bigarren dekretu honek maizterrei zalantza gutxitu eta orain arte baino egonkortasun handiagoa eskaini nahi die. PSOEk eta Sumarrek adostu dutena da etxe jabeak automatikoki berritu beharko duela alokairo kontratua maizterrak hileroko alokairuak ordainduak baditu. Salbuespena da jabeak edo bere senide batek etxe bizitza behar izatea edo aurrikusi ezin ziteken beste egoeraren bat gertatzea. Etxe jabeak halako premiarik ez badu kontratua automatikoki berritu beharko dio maizterrari eta gehien Etxebizitzak alokatzeko indizeak zehazten duen igoera aplikatu ahal izango dio. Hori bai, maizterrek etxe uzten badu, jabeak ez du inolako mugarik izango etxea nahi duen prezioan berriro eskaintzeko.
0: Ministroen kontseiluak atzo onartu zituen dekretuak hauek, behar baino beranduago hasi zen atzoko ministro kontseilua gobernukideen arteko adostasun eza tarteko, agerian geratu da bilera ondoren ere, prentxaurreko bana eman baitute, bat ministro sozialistek eta bestea Sumarrekoek. Sumarrek dio guztia batera eraman nahi zutela kongresura dekretu bakarrean, baina ez dela posible izan. Pablo Bustindu gizarte gaietarako ministroa.
17: La renovación automática de los contratos queríamos que fuera en el primer decreto junto con todo lo demás. Este ha sido el último de los escollos de la negociación, que como saben ha durado toda la noche y hasta bien entrado el mediodía.
0: Azken unera arte egon direla negoziatzen, baina ez dela posible izan azkenean, dena dekretu bakarrean joatea. Nola nahi ere, hartutako neurriekin, lortutako adostasunarekin, pozik Isabel Rodríguez Etxebizitza ministra.
18: No les oculto que estoy muy satisfecha de haber llegado hasta aquí.
0: Baina, orain esaten dugu, bi dekretuak ostiralean bozkatuko dira diputatuen kongresuan, dekretua bitan zatitu izana ez dute ongi hartu, ezkerreko bazkideek lehen dekretua negoziatuta iritsi da, baina bigarrena alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasotzen duena, horrek ez du oraingoz aurrera egiteko bermerik. Juntsek eta Podemosek ez dute oraingoz baiezkorik ziurtatu. Alderdien jarrera Oihane Perezek laburbilduko digu Madrildik.
19: Testua irakurri beharra dutela hori ezkorren agertu izan den Junsen erreakzioa.
20: Hasta que no veamos textos.
19: Gaineratuta, ez dela hau eurekin itxitako testua. Podemosentzat berriz adar jotzea da dekretua bitan zatitu izana. Akatsak zuzentzeko eskatu dio gobernuari.
21: Que escuchen a la calle porque creo que esta vez el dividi venceras no va a funcionar.
19: Eta gauzak horrela ez Junsek ez Podemosek ez diote momentu zeuren baiezkoa ziurtatu Etxebizitza dekretuari eta kolokan egon daiteke kongres suaren berrespena. EAJ-ak eta EH Bilduk ere testua irakurri nahi dute ziurtatzeko baikorrako eskerra.
22: Es suficiente, no suficiente, es útil, sí, es útil. Y ya está, y es lo que hay.
19: Hori lehen dekretuari dagokionez, ia ziurtza eta eman baitaiteke puntu bakarra jaso duen bigarren dekretuak horrek ez duela babesik lortuko. Solen aldarrikapena jasotzen da bertan, alokairu kontratuak mugagabeak izatea betirako alegia. Isabel Rodríguez ministroak aitortu du, negoziatu gabe aurkeztu dutela.
23: No hemos podido trabajar con los grupos políticos, con la dedicación, el tiempo,
19: eta
23: los debates.
19: Eta ondorioz, ostiralean hilko da bigarren dekretu hori. Popularrek ez dute euren boto argitu, baina neurriok Etxebizitzaren merkatua are gehiago suntxituko dutela salatu dute.
0: Diputatuen kongresuko ostiraleko bozketa hauek arreta handiz jarraituko dituzte Maizter Askok. Besteak beste, Erandion Los Otxos eraikinetako bizilagunek edota Iruñerrian testa funtsak erositako etxeetan bizi diren maizterrek. Guztientzat dekretuak ez dira garaiz iritsiko, baina askoren etorkizuna bai baldintza eta hobe dezaketen ere Sarriegi.
24: Bai, estatuko aldizkari ofizialaren webgunea zabalik izango du orduenetan maizter batek baino gehiago, Erandion Mosaik Propko funtsak erositako Los Otxos eraikinetako bizilagun batzuentzat berandu iritsiko dira dekretuak, azken egunotan alokairu kontratua amaitu zaie, baina 130-etik gora dira guztira eta beste askori datozen 2-3 urteetan bukatuko zaizkie, hortaz, dekretuek itxaropen leio bat zabaldu duten, naiz eta ez dakiten guztiek aukera izango duten arau berriak baliatzeko. Ziurgabetasun handia da eta gaur bilduko dira abokatuekin. Inigo Alonso Labeko Etxebizitza arduraduna da.
25: Hiru auzokidentzako berandu izango da eta bestetik berriz ere partze bada. Egia da emango zigukela, ba, beste 3 urte negoziazio hori jarraitu alizateko, baina gure asmoa ez da 8-10 urte eta negoziazio batean irekita eduki, osea, nahi dugu familia hauek deskantzatu alizatea.
24: Iruñerrian testa funtsak erositako guztintxuri etxe bakoitz edo Arrotxapeako 500 etxe bizitzatako maizterrak ere Madrilera begira dira, tantaka 2 urteko epean bukatuko zaizkie guztiei alokairu kontratuak.
26: Yo cruzaba los dedos porque dices, bueno, pues si puede conseguir algo y que nos quedamos, nos podamos quedar aquí, pues es lo que hemos
24: conseguido. Etxegabetzeak saiesteko zaurgarritasun egoera frogatu beharko da, zain beraz Euskal Herriko txoko askotan ere, dekretuen letra txikia aztertzeko eguna izango da.
0: 8:20.
27: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
28: Ja, dutxa bat ja.
27: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
28: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
27: dutxaja.com.
1: Osalanen hilego aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoi lesioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Onzeren raskas milionarios txartelek, sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin, joan zintezken leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten onzeren raskas milionarios txartelek. Onzeren raskas milionarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Euskadi Irratia.
0: Hondarribian Senegaldarren elkarteak deituta samina eta haserrea erakutsi dute 100 herritarrek udaltzain batek tiro zil zuen Babacar Beleren heriotzagatik eta justizia eskatu dute. Eta bien bitartean etxipenez hitz egin du heriotza honen inguruan Igorren Paran, Hondarribiko alkateak gizarteak porrot egin duenaren irudipena duela esan du. Hildako gizona pertsona zaurgarria zelako oso eta gizarte zerbitzuak aspaldiari zirelako bera hartatzen, Marijo Garmendia.
5: Bai, eta manifestazioan herrian denek zekitela 46 urteko gizona etzegoela ongi adierazi zuten eta batek baino gehiagok susmoa azaleratu ere azalaren koloreak zerikusia izan zuela hilketan. Hau aseke Mako Senegal elkarte burua da.
6: Entonces tengo palabra. Solo queremos justicia. Ni negro ni blanco. No nos merecemos eso.
5: Udaltzainaren erantzuna zuzena, neurrikoa eta proportziozkoa izan ote zen argitzeko udalak azterketa zorrotz eta sakona agindu du eta hausnarketa ere bai Igorren Paran elkatea Euskadi Irratiko Faktorian.
7: Gizarte bezala hausnartu beharra daukagula, bizitzen ditugun egoera hauen aurrean, nola ba erakunden artean koordinazio gehiago beharra daukagun, ekidin daitezkeen egoerak direnaren sentsazioa badaukagulako momentu honetan eta ikerketak esango du nola gauza den edo nola gertatu den gertakaria, baina aurrez ere neurri batzuk hartzen saiatzen ari ginen bezala ez gera gai izan gizarte bezala pertsona honen egoerara egokitzeko eta baliabide nahikoak emateko atzo gertatutakoa gertatu etzedin.
5: Eta ildo beretik, mintzatu da Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaile Irune Berasaluze ere, eta erakundek ez ezik gizarte osoak duela erronka gizarte bazterkeriaren aurke egiteko.
8: Bai, agian zerbait gehiago egin zitekeen eta egin bada ere, ba ez da nahikoa izan.
5: Etxipena eta samina nagusi, Mako Senegal elkarteak larun baterako egindu urrengo deialdia, manifestazio handia izatea nahi dute, itxasoan diren arrantzaleen parte hartzearekin.
0: Hondarribian gertatutako argitzeko ikerketa adian du ertzantzak, zer dakigu ikerketa horren inguruan, Oihane Justos?
20: Ba, deklarazio hartzeekin hasi direla, tiroketa egunean bertan astelenean hiru tiro horiek bota zituen udaltzainak eta esku hartze horretan izan ziren beste sei agenteek azalpenak eman zituzten. Udaltzaina kontatu du, tiro horiek bota zituela, ertzain bat arrisku larrian zegoelako. Euspel sindikatuko kide daudaltzen hori eta Julio González, Euspeleko sindikatuko idazkari nagusia.
29: Porque entendió que había un grave riesgo de muerte. Yo como una persona de gran volumen acometía la carrera contra la compañera, tuvo que hacer uso de su arma de fuego.
20: Udaltzainari arma hori erretiratu diote ikerketaren parte delako eta zerbitzutik kanpo utzi dute Euspel sindikatuaren arabera udalarekin udaltzainak berak akordioa lortu ondoren. Tiroak bota dituen udaltzaina eta beste 5 agente hauek kontatutako ez gain lekukoen deklarazio hartzeekin hasi dira eta ikerketa honetara gehitzen ari dira gertituen udaltzaina eta beste 5 agente hauek kontatutako ez gain lekukoen deklarazio hartzeekin hasi dira eta ikerketa honetara gehitzen ari

0: Klaratuko duelako gaur, gogoratuko duzue, Iker Arana kooperazio horretan foan pilotaka den ondorioz barrabila galduzuela, justizia Aranarentzat plataformak agerraldia baliatu asmodu, besteak beste salatzeko epaileak ez duela akusatu moduan ikertu agentea, horrela zergatik izan beharko lukeen azalduko dute plataformako kidek eta prozesua zertan den adierazi goizeko 11 aterdietan egin dute deialdia Bilbon epaitegien atarian. Faktoria.
1: Hilabete dira gaur, 80.000 migratzaile zeutara sartu eta migrazio krisiak estanda egin zuenetik, bi hilabeteren buruan milaka migratzaile oraindik ere, tartean adin txikiko asko, bertan dira, gobernuak prestatutako behinbeineko kanpalekuetan batzuk. Gaur, Angel Victor Toles, lurralde politika ministroa, buru duen batzorde berezia elkartuko da egoera aztertzeko Marijo.
2: Normaltasunetik urrun oraindik ere, atzo ustu zuten Benitez ondartza, bertan geratzen ziren 400 bat migratzaileak aterarazi zituzten, eta Loma Kolmenarrera eraman.
3: Es el que ha querido regresar voluntariamente, pues se le ha dado, se le ha abierto la puerta que da acceso a la frontera.
2: Francisco López Lurralde Segurtasunerako komisarioak adierazi du batzuek aukera Marokora itzultzeko baliatu dutela.
3: Yo creo que ellos a lo mejor tienen una idea confusa de si se pueden quedar, no se pueden quedar. Igual
2: eta askok ez dakitela zer egin eta nora jo, ez jakointasunean atxilotuko dituzten beldur direla. Egun, krisia lehertu eta bi hilabetera 7.000 heldu inguru leudeke harrera instalazioetan, beste 2.300 adingabe inguru tutoretzapean eta milaka pertsona oraindik instalazioetatik kanpo. Gaur bilduko da batzorde berezia zeutan, bertako egoera aztertzeko, Juan Jesús Viva Zeutako presidenteak auzitegi nazionalean deklaratuko duen egun berean. Lehena izanen da Vivas, tardon epaileak migratzaileen etorreran delitu zantzuak egon ote ziren aztertzeko abiatu duen ikerketaren baitan deklaratzen.
1: Eta etxeko politikagintzan erreleboak Araban, zehazki Arabako politikagintzan batetik Jon Urresti izango dela EAJ-taren Gasteizko alkategaia, hori jakin dugu azken orduotan, eta bestetik Iñaki Oiarzabalek Arabako PP-ren presidentei izateari utziko dio Lainara Rubio.
4: Jon Urresti 49 urteko soziologo eta enpresariaren aldeko apostua egin du Araba Buru Batzarrak, Gizaker Aholku enpresaren bazkide sortzailea eta duela 10 urtetik Vital Fundazioko presidentea Talgoren moduko eragiketetan hartu du parte. Gaztetatik EAJ-an afiliatua, ez du orain arte kargu publikorik izan. Araba Alderdi Popularraren buruzagitzan berriz erreleboa gauzatuko da azaroaren 14an egingo duten kongresuan Iñaki Oiarzabalek presidente izateari utziko duio karguan 10 urte egin eta gero.
5: Tras casi 10 años al frente de este partido, yo ya hacía algún tiempo que había transmitido mi voluntad de no
4: datozen hauteskunde orokorretan kongresurako zerrendan joango da bere ordez Arabako Popularren presidente kargurako pertsona egokiena Iñaki García Calvo dela esan du Gasteizko zinegotzia azken 13 urtetan eta Popularren alkategai izango dena.
6: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Kiroletan Jon Altuna, Realak Europa Kopako partida jokatuko du Zubietan Eskoziako Hertz taldearen aurka.
7: Final 8renetarako txartela egongo da jokoan arratsaldeko 7etan hasita. Joanekoa utxean amaitu zuten Edinburgon, naiz eta Reala baloia betzan eta gol aukeretan nagusi izan. Cecilia Marcos jokalaria.
8: Taldean ikuste konfiantzekin egin da gola astean zehar. Oso entramendu honak egin ditugu, horri egin genuen partidua, ba, nik uste konfiatzekin atea ginala, eta nik uste partidu oso nahi genuen. Aurrekosteko partidua ia iguala egitea, konfiantzekin, baloia erritmoa, defentsiboki dana, baina, bueno, bai, bagola sartzea nik elburua da.
7: Denboraldi hasi denetik ez du oraindik partida ofizialik irabazi Realak, ea gaur lortzen duen lehenengo garaipena. Eta erreginaren kopari dagokionez, Berri Onak, Osasunak, Huesca utxeta bat mendean hartuta aurrera egin du kopan eta hirugarren kanporaketa jokatuko du.
1: Gainerakoan eskubaloian Bidasoak Europa Liga hasiko du gaur Artalekon.
7: Islandiako Hafnar Fjordur taldea hartuko du 9ak laurden gutxitan, lau taldeko multzoko ligaxka da eta lehenengo biek egingo dute aurrera. Maritimo Madeira eta Limoges dira multzoko beste bi taldeak. Etxean garaipenarekin hastea funtsezkoa da Gorka Nieto Irudek Bidasoako kapitainaren ustetan.
9: Iaz asko kostatu zitzaigun ba Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan sari bat bezala ikusten dugu eta eta argi dago ba hartalekun astea berezia dela.
7: Bestalde kopako lehenengo kanporaketako

0: mozketak egin zituzten, Zuazo, Elda, Anaitasuna Sevilla eta Zarautz Nava egokitu dira.
1: Eta saskibaloian Kosner Baskonia galdu egin du Valentzian Euroligako bigarren jardunaldia.
0: Arabarrek bi partidatan, orain arte jokatutako bi partidetan amore eman dute Olympiakosen aurka eta baita Fontetan Valentziaren kontra ere, 111 eta 88 bukatu zen partida, 100 puntutik gora jaso zituen beste behin ere Kosner Baskoniak. Uztaipean dauka ageriko utxunea, horri aurre egiteko klubak, Marcio Santos pivota fitxatu du Maccabi taldetik, 2028 arte sinatu du. Pilotan CaixaBank Master txapelketako B serieko finaleko material aukeraketa egingo dute eguerdian zaian, atzo galarretan buruz buruko txapelketako finalerako material apartatu zuten Barrenetxeak eta Spirozek izotz jokeian. Denboraldiko lehenengo garaipena lortu du Ormadik Magnus Ligan, gap iru eta lau menderatuta eta trinketean Mila Frangako Masterrean final aurrekoak jokatuko dira gaur arratsaldean.
1: Eskerrik asko Jon.
0: Gero arte.
1: 8:30 iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan ez dagoela parteko gora berarik hori esan digute trafiko arduradunek.
2: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Eguraldi iragarpenak dio gaur euria egingo duela.
3: Kantauri zurealdeko toki askotan temperatura ez da 25 gradutik jaitsi. Baina goizean haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta arratsaldean iparraldeko haizea barnealdetik zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean euria aurria izango da. Arratsaldetik aurrera euria ugariagoa izango da, zaparrada moduan egingo du eta zenbait tokitan ez dugu bazterten tumoitsuak izatea eta mardul botatzea bereziki ekialdean. Freskatzera egingo du egunak aurrera gina hala, balio maximoak goizean edo eguerdian neurtuko dira eta minimoak egunaren bukaeran jasoko dira.
4: Ze ordu da, efizientziaren ordua.
5: Gaur beste kasu bat ekarri dugu. Ainoak eta Uxuek etxerako erregleta bat erosi dute eta botoi bakarrarekin audio eta bideo tresnak itzali egiten dituzte erabiltzen ez dituztenean. Horrela, energiaren fakturan 103% arte aurrezten dute.
6: Energiaren Euskal Erakundea. Eusko Jaurlaritza.
7: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
8: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
9: Itxaron, itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murprotekin jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
10: Deitu 911-000 telefonora edo sartu murprotek.es helbidean.
11: Euskadi Irratia.

0: Santurtzin egin dugu itzordua Fernando Sáenz Anderren aitarekin eta Irati Agirre familiaren abokatuarekin. Bularrean justizia Anderrentzat dioen pegatina darama Alkandoran itxatxita, erdian Anderren aurpegia duen marrazkia duena. Elkarrezketan zehar sarri itxi ditu begiak, kontzentratu eta bere kontaketari eusteko, sarri busti zaizkio begiak, baina eskua bularrera eraman eta Anderren irudia eskuarekin estalita aurkitu du hizketan segitzeko indarra. Eta hizketaldian zehar, agerian geratu da, argi geratu zaigu, semea galdu duenaren minari injustizia sentsazioa gehitu zaiola. Fernando Sáenz, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Mal. ¿Para qué? Vamos a decir que estamos sobrellevando con sus momentos como en la montaña rusa. Cuando estás tranquilo, pues estás con la cabeza en otro lado. Y cuando lo tienes que rememorar, pues hundido.
0: Asteburuan manifestazioa izango da, hemen herrian Santurtzin Anderrentzat justizia eskatzeko. Ari zara herriaren babesa sentitzen?
1: Pues sí, para nosotros como familia habría sido imposible llegar a pesar de tener...
2: Babai, familia gisa ezingo genuke ona iritsi plataformaren lanik gabe.
1: Llegar si no hubiese sido por el trabajo desarrollado por la plataforma...
2: Anderren defensa bere egin du. Eta Euskal Herri osoak babesa erakutsi digu.
1: De Ander... y de todo el pueblo de Euskal Herria que se ha volcado en esta situación. Sí, es verdad.
2: Eta egia da, violentzia mota honen kasu gehiegi izaten ari dira.
1: Esta violencia
2: zerbitzari publikoek ez dute herria txikitu behar.
1: Los servidores públicos
2: baina daukaguna daukagu eta aurre egin behar diogu.
1: Y hay que combatirlo.
2: Eta badirudi gizarteak Anderren kasua adibide hartuta erronkatzat hartu duela.
1: Y teniendo como ejemplo el caso de Ander, pues lo ha utilizado no lo ha asimilado como un reto propio.
0: Pasaden ekainaren 22an gertatu zenaren inguruan, gertakarien sekuentzia zein izan zen argitzera iritsi zarete familian?
1: Hay algunas que son certezas, otras son suposiciones. En mi certeza,
2: batzuk egitateak dira, besteak suposizioak. Banekien Ander arrantzara joan azela. Ordu bat aterdietan hitz egin nuen berarekin eta ez nuen ez erantzeman. Aita semen arteko elkarrizketa izan zen. Arrantzan ari zela, gauzak egiten eta abar.
1: A las 4:15 recibo una llamada.
2: Lauak eta laurdenean udaltzaingotik deitu zidaten Ander hiru udaltzaini oldartu zitzaiela esateko, zauriak eragin zizkiela.
1: No me dicen nada de él, me dicen que va a ir detenido.
2: Etzidaten berari buruz ezer esan, Ander atxilotuta eramango zutela besterik ez. Eta hori entzunda, pentsatu nuen eskuburdinak jarriko zizkiotela, baina honik zegoela.
1: Nada de lo que ha sucedido. Sabemos que Ander estaba pescando, tenemos la certeza, porque al día siguiente la policía municipal...
2: Badakigu arrantzan aritu zela, hori seguru. Portugaleteko udaltzaingoak biharamunean deitu zigulako kaian bere gauzak agertu zirela esanez. Kezkatuta zeuden, itotako arrantzale baten bilari baitziren.
1: Les digo que está ingresado, que está en el hospital. Y por la parte de la municipalidad.
2: Esan nien ospitalean zegoela eta Portugaleteko udaltzainak lasaitu egin ziren.
1: No, pues no estaba.
0: Beraz Portugaleten arrantzan aritu ondoren, orduan etorri zen Santurtzira.
1: Sabemos por la policía municipal de Santurtzi que manifiesta que ha tocado el timbre. No sabemos si le abren o no.
2: Santurtziko udaltzaingoak esan da dakigu txirrina jo zuela, korrika alde egin zuela, errepidea gurutzatu eta adineko batekin topo egin zuela.
1: A la que le quita la cachava.
2: Eta bastoiak kendu ziola. Adinekoak oreka galdu eta lurrera erori zela.
1: Luego hemos estado con la persona para mostrarle nuestro...
2: Gerora, adineko horrekin egon gara, gure errespetua adierazteko eta esan zigun berak etzuela sentitu eraso egin ziotenik.
1: En un momento agredido, que él simplemente le quitó la cachava, que se cayó, que lo único que quería es que le devolviesen su cachava y marcharse a su casa. Que declaró en la policía municipal fruto de la insistencia de la policía municipal.
2: Udaltzaingoak insistituta deklaratu zuela. Behin eta berriz esan ziotela deklaratu behar zuela. Badakigu adinekoak ipurmasailean ubeldua zuela eta urratua eskuan, baina ez zuela salaketa aurkeztu nahi.
1: De una erosión al poner la mano en el suelo, pero que él no quería hacer nada y que de hecho no iba a presentar ninguna denuncia de ningún tipo y que no tenía ningún resquemor hacia Ander. Ahí se organiza un griterío por parte de la gente.
2: Bueno, adinekoaren gana gerturatu zenean, iskanbila sortu zen. Udaltzainek leiotik ikusi eta orduan jaso nuen deia esanaz. Ander ikusi eta ezagutu zutela eta jakinarazi zidaten atxilotu egingo zutela.
1: Ya visto que era Ander que le conocía y que sabía que yo era su padre, entonces me llamaba para comentarme que iba a ser detenido.
0: Udaltzainaren dei horretan izan zen nuen gertatzen ari zenaren lehen berria zer egin zenuen.
1: ¿Qué tengo que hacer? Le contesto yo y me dice que esperar. Pues esperar, en la lógica de que...
2: Galdetu nion, zer egin behar dut? Eta esan zidan, itxoin. Ba, itxoin, pentsatuz komisaldegira edo epaitegira bere bila joan beharko nuela. Bai, esan zidaten enfrentamendua izan zuela udaltzainekin eta atxilotuta zutela, baino ulertu nuen onik zegoela.
1: Ba, ir detenido, yo entiendo que está sano, que está íntegro.
0: Irati Agirre, egunon.
3: Egunon.
0: Ikerketa aldi hontan guztian... Datuak eskuratzeko ikerketa egin ahal izateko informazio nahikoa ari zarete jasotzen?
3: Bueno, abokatu ezberdinak gaude lanean honetan. Bai ikusi duguna da, oraintxe bertan informazio asko daukagu, oraintxe bertan prozedura judizial bat martxan dago, instrukzio fasean dagoena. Instrukzio fase honetan garrantzitsua da instrukzio fasea bera gertakariak zehazteko, dauden bideo eta dauden proba grafiko guztiak jasotzeko, testigantza ezberdinak jasotzeko, bizilagunekin hitz egiteko eta bar. Eta material asko daukagu eta aztertzen ari gara, ba, herritaren implikazio hori esker lortutako material hori nola sartu edo nola eskatu prozesu judizialean. Bai, azpimarratza gustatuko litzaigukena da, bideo honek prozesu judiziala osotasunan eragingo duen bideo hau, herritaren implikazioari esker lortutako bideoa dela, eta ez prozesu judizialaren bidez edo poliziaren bidez lortutako bideo hau. Orduan, bideoak demostratzen du plataforma eta senideak hasieratik esaten ibili garena, atxilok eta modu bortitzen ematen dela, borrekin jipoitzen dutela, deskarga elektrikoak aplikatzen dizkiotela, eta behin inmobilizatu ostean gainera violentziarekin jotzen jarraitzen dutela eta haren gainean salto egiten dutela. Orduan, bideo honek eragin du arduradun politikoak mugimenduak egitera eta lehenengo deklarazio hauek ematera, baina bideo hau izango ez bagenu, seguramente ba, ez ginateke egongo hemen eserita.
0: Aipatu duzu, ikerketa judiziala irekita dagoela momentu hontan, ofizioz irekiden ikerketa bada, zuek salaketaren bat gehitu duzu ez, ze forma juridiko hartuta dauka ikerketa honek?
3: Bai, ofizioz irekizen ikerketa bada, baina gero gurasoak han personatu ziren, prozeduran personatu ziren, akusazio partikular gisa. Orduan guk akusazio partikular gisa aukera daukagu, guk ere bat diligentzia eta proba ezberdinak eskatzeko, auzian implikatuta egon daitekeen jende ezberdina deklaratzera etortzeko, eta pixkat jodeko pausu batzuk ematen, bak gertakariak zehazte aldera.
0: Mugarri bat izan da zuk aipatu duzun bezala, orain dela bi aste justizia handerretzat plataformak publiko egin zuen bideo hori. Arrezkero froga gehiago zuen inori ere eskatu zaio zerbait baldin balu aportatzeko. Egonda elementu berririk?
3: Bueno, oraintxe bertan, esan dizuan bezala, ba, bideo horrek eragin du erantzun sozial, politiko eta mediatiko bat, eta orain ba, irten dira bizilagun asko, eta batez ere testigantzak, esaten dutenak, ba, Ander ikusi zutela, lurrean etzan egon zen tarte horretan ikusi zutela nola zegoen, zein zen bere goera reala, poliziaren dispositiboaren nondik norakoak, eta orduan ari gara pixkat guzti hori ordenatzen. Baina bideoa da oraingoz daukagun proba garrantzitsuna edo printzipala.
0: Zuri, Fernando, udaltzainek ekin izandako telefono dei horietan uneren batean esan zizuten taser pistola erabilia zutenik Ander inmobilizatzeko?
1: No me dicen en ningún momento de la pistola taser, para nada. Yo el primer conocimiento de la pistola taser lo tengo.
2: Ander ospitalean zela izan nuen nik taser pistolari buruzko lehen berria. Anaiak esan da. Egunkari baten azala bidali zidan. Eta ez dakit beste ezer.
1: No tengo más conocimiento de eso. En una rueda de prensa que el concejal de seguridad ciudadana...
2: Prensa horrekoan galdetu zioten Imanol Urrutxua segurtasun zinegotziari taserrari buruz, eta xetasun askorik eman gabe, baietz esan zuen. erabilizela.
1: Prozedura
2: honetan guk ez dugu udaleko arduradunen aldetik egiazko informaziorik jaso, erabili ote zen.
1: La pistola taser, nosotros la primera imagen que tenemos de la pistola taser es en el vídeo.
2: Guk dugun lehen irudia, Justizia Anderrentzat plataformak zabaldu zuen bideoan dugu. Eta hor ikusten da, Ander, lurrean eta ia kontrolpean dutela, nola kentzen dion lankidearen gerrian duen taser pistola, eta nola Anderri gertu-gertutik sabelaldean jotzen dion.
1: Ia, por decir así, como se dice, a cañón tocante le dispara Ander en la zona del vientre.
4: Taser pistolak erabiltzen direnean, araudi oso zorrotza da, eta erabiltzen den kasuetan horren berri ematea, osasun arduradunei horren berri ematea, eskatzen du araudi horrek. Erabilera araudi horretan utxegiterik, araua usterik egon izanaren zantzurik aurkitu duzu?
3: Bai, oraindik ez ditugu protokolo guztiak, orduan egia da, ba, konklusio definitiboak ateratzea zaila dela, baina bai argi eta garbi daukaguna da, eta hori horrela esartzen delako, taserraren erabilera dagoen momentuan bertan, taserraren erabilerak exigitzen du un behar izan bat, osasun arreta zerbitzua inmediatuki jasotzeko. Eta hori argi eta garbi dago ez dela eman. Hori objektiboa da. Gainera, taserraren erabilera, ez da bakarrik taserraren erabilerak exigitzen duela osasun arreta inmediato bat. Hemen ikusi duguna da, hasieratik poliziaren borondate bat dispositiboaren nondik norakoak eskutatzeko eta taserraren erabilera bera eskutatzeko. Fernandok esan duen bezala, nire ustez, gauza edo larrienetako iruditzen zaidana da, eta plataformak ere salatu duen bezala, Ander hartatzen duten profesionalek ez dakitela polizia dispositibo, indarkeria dispositibo bat egon dela, indarkeria erabili dela, eta gutxiago oraindik taserra erabili dela. Orduan, Ander hartatzen duten momentutik garatzen diren informe guztietan, emergentziazko informean, urgentzietako informean, ez da gehi behin ere ez, indarra erabili denik, ez da taserra erabili denik ere. Eta horrek ikero, eragiten du baita autopsian beran, ze autopsia egiten da informe kontuan hartuta. Orduan, han larria da, osasun zerbitzuak ez abisatzea, Ander hartatzen duten profesionalak ez abisatzea, baina baita gurasoi ere aurpegira gezurra esatea.
4: Justizia Anderrentzat publiko egin zuenean bideo hori, eman zuen prentsaurreko bat Santurtziko alkateak, eta hor iragarri zuen udalaren partetik ikerketa berri bat aginduko zela, eta ordura arte egin ziren barne txostenetan agertzen etzen daturen bat orrote zegoen, ba berriz ere ikerketa hori egingo zela. Iruditzen zaizu, egon dela ahalegin bat agenteen esku hartzea zuzena etzela izan eskutatzeko?
3: Bai, guztiz. Nik uste dut oso argia izan dela alkatearen eta udalaren posizioa eta posizionen bilakaera hiru hilabete honetan, eta nik uste dut bilakaera hori izan dela egia eskutatzeko zeukaten aukeraren araberakoa esan dezakegu. Hasiera batean bi egun tardatu zuten polizia dispositibo egokia zela esaten, Imanol Urrutxua segurtasun zenegotziak esan zuen Andren heriotzak zeukala zer ikusirik dispositibo polizialarekin, eta alkateak hasieratik eman zien babes osoa dispositibo horretan parte hartu zuten poliziari. Eta hiru hilabeten oste guk ja behin bideoa aterata, esan dudan bezala bideoak eragiten du beraiek deklarazio batzuk eman behar izatera edo arduradunak ba mugimenduak egiten astera, eta han esaten du lehenengo aldiz bideoa justifikatzeko zaila dela. Han gertatzen dena da Fernandok alkateari bideoaren berri ematen diola, eta ez bakarrik Fernandok, badakigu beste bide batzuetatik ere iristen zaiela, eta bideo horren berri badaukatela. Orduan, hiru hilabete horretan, ez du inungo jarduerarik egiten, ez du inungo eginbiderik martxan jartzen, polizia hoien polizia dispositibo horren nondik norakoak argitzeko. Gu izan gara, bideoaren publikazioaren bitartez, hori nolabait baldintzatu dugunak.
4: Fernando, medikuek ere ez zuten taserra erabili izanaren berri izan, lehen une batean behintzat.
1: Cuando me avisan de cruces y me desplazo allí, Ander estaba en urgencias en Voces.
2: Ander gurutzetako larri aldietan zegoen. Medikuak egoeraren berri eman zidan. Koma egoeran iritsi zela, kritiko, larri zegoela.
1: Y lo que más me choca es que ella me dice.
2: Eta deigarria egin zitzaidan esan zidana.
1: Porque dicen,
2: ospitaleratu zutela, esanez, kalean erorita aurkitu zutela, eta etzekitela zenbat demora eman zuen horrela.
1: Este era un día que había hecho 40 grados o más.
2: Egun hartan 40 gradu zeuden, bero boladaren egun beroena zen.
1: Le habían después de la detención tenido hora y media en el suelo.
2: Atxiloketaren ondoren ordu eta erdi hor izan zuten, eguzkitan, eskuburdinak jarrita, buruz bera.
1: después de la agresión, eso. Cuando le suben a la UCI...
2: Ziun, bero kolpe batengatik hartatu zuten Ander. Horrek eragin zuen bere egoera. Organo askoren utxegitea eta gorputzak ez erantzutea. Medikoek alzen guztia egin zuten.
1: Pues que el cuerpo no responda. Hacen lo posible y como digo yo, y lo imposible. Y dos días después...
2: Eta bi egun geroago, esan ziguten makinetatik deskonektatu behar zutela. Deskonektatu eta minutu terdian hil egin zen.
1: Deskonektan y en minuto y medio fallece. Yo el otro día le decía...
2: Lenguan esan nion, doluminak eman zizkidan udaltzain bati. Ambulantzia bost minutu geroago iritsi izan balitz, ambulantziaren ordez, epaileak eramango zuen nire semearen gorpua.
1: Le tiene que levantar el juez.
4: Udaltzain bat doluminak ematera gerturatu zitzaizula esan duzu, alkatearekin edo udaltaldearekin izan duzu hartu emanen bat aldi honetan?
1: Yo con la alcaldesa tengo amistad de años, o por lo menos teníamos una relación de amistad. A los dos días o tres días...
2: Alkatea urteetako laguna nuen. Anderril eta bi egunetara deitu zidan, minduta zegoela, eta doluminak eman zizkidan.
1: Me transmite el pésame, yo se lo agradezco, pues no puede ser de otra manera... Y le pido una sola cosa.
2: Jakin arazi nion epaitegietara joko nuela. Eta esan zidan nire eskubidea zela. Gauza bakarra eskatu nion. Udalak, zintzo jokazezala, eta ardurak bete zitezela. Baietz esan zidan. Zalantzarik ez izateko. Zorrotz jokatuko zutela.
1: Me dice que sí, que no lo dude, que van a ser absolutamente estrictos.
4: Uztailean Santurtziko jaiak izan ziren, orduan egin zen herrian manifestazio jendetsua justizia Anderrentzat eskatuz eta ondoren jaso zenuen beste dei bat.
1: Me traslada en esa segunda llamada la posibilidad de tener una reunión. La familia...
2: Bigarren dei horretan, familia eta udal arduradunak biltzeko aukera aipatu zidan. Ez ez esan nion.
1: Para entonces yo ya
2: ez nuen udalaren irudia zuritu nahi.
1: Recibir muchas más llamadas suyas porque no quería que se blanquease la imagen del ayuntamiento con el ya hemos hablado con la familia.
2: Esan nion, Itziar, ez dut zure dei gehiago jaso nahi. Arritu egin zen. Zer egin ote zuen gaizki?
1: O que he hecho para que te haya molestado. Le digo,
2: esan nion, hilabete pasazela eta ez zutela ez zerregin.
1: Le apunto. No sé si sabes que
2: eta jakin erazi nion, bazegoela bideo bat argi uzten zuena hasieran Anderren atxiloketari buruz, alkateak, polizia sindikatuak, boxek, udalak esan zutena, etzela gertatu zena.
1: No se corresponde con la realidad. Hay un vídeo que es muy esclarecedor. ¿Cuál es mi sorpresa mayúscula cuando ella me...
2: Eta ara non esan tendidan, bera ez dagoela bideoak ikusteko. Insistitu egin nion, eta gauza bera errepikatu zidan. Ez zegoela bideotarako.
1: Nada, pues no me llames, no vuelvas a llamar, no quiero saber más.
2: Bakito, ez ditu gehiago. Mezua bidali zidan, ala ere, zorrotzak izaten eleginduko zirela esan ez.
1: O por lo menos lo van a intentar. Y cortamos la comunicación. Se publica el vídeo.
2: Bideoan gitaratu zenean, Aranon ateratzen diren esanez, ez zituztela irudiak ezagutzen. Hombre, baina bazenekien bazeudela.
1: Había un vídeo que ellos desconocían, pero de la que estabas informado. Yo solo le tengo que decir que a mí, en mis 71 años, me ha tocado lidiar con otras situaciones duras y siempre presumido, porque así me han enseñado a ir con la verdad por delante.
4: Udaletxearekin hartu emanen bat, abokatu bezala izan duzue.
3: Guk ez dugu inongo harremanik izan udaletxearekin. Egia da, oraingoz oso prozesu judiziala ere hasiera batean dagoenez, guk ere oraindik ez dugu aukerarik izan judizialki, beraiek deklaratzera ditzeko, edo implikatuta egon daitezkenak ere deklaratzera ditzeko. Orduan guk gure partetik, oraingoz ez dugu harremanik izan beraiekin.
4: Epaiketa judizialaz aparte, poliziaren kontrolareko batzorde bat ere badago, ez dakite batzorde horretara informazioren bat helarazi duzuen, bideo hori nola dijoan?
3: Oraindik ez dugu helarazi, ez dakigulako ere zehazki prozedura zein den, ez dakigu beraiek eskatu behar duten ala ez, baina ala ere ez daukagu ere esperantzan dirik bide honetan, kontrol edo transparentzia batzorde honek egin izan dituen beste ikerketa batzuk ikusi dugu indarkeria polizialaren biktima izan direnentzat ez direla oso emankorrak izan. Oraintxe bertan Ikerraren Arena edo Aritzibar Aurriak 12 Gasteizko kasua duela gutxi itxi zituen eta gainera Juan Luis Ibarra presidente hoiak dimisio eman zuen zehazki gardentasun komisio honek egin behar dituen jarduerak egiteko gardentasun faltagatik. Osea, dimisio eman zuen ez ziotelako informaziorik eskatzen. Orduan ez daukagu esperantza handirik bide honetan.
4: Azken orduotan, albiste da berriz ere, Hondarribian udaltzain baten tiro baten ondorioz gizonezko bat hildela. Alkateak esan digu irratian, osasun arazoak zituen pertsona bat zela, eta gizartearen porrot bezala aipatzen zuen pertsona horri etzaiola, zituen premien aurrean erantzun egoki bat ematen asmatu. Iruditzen zaizu, buru osasun gaitzak dituzten personekin nola hartatu gizarteak eta kasu honetan poliziak badaukala zer ikasia.
3: Bai, nik ere ikusi dut Hondarribian gertatutakoa, egia da oraindik goiz dela inungo valoraziorik egiteko behintzat nire partetik, baina bai iruditzen zait, bueno, behintzat ikusita justuki Anderren kasuan lehenengo egunetan zelako trataera eman zitzaion medioetatik, nola zelako komentarioak egiten zituzten sare sozialetan eta nola landu zuten bere osasun arazoa, berak zituen arazo ezberdinak eta bar, ikusten dut oraindik garrantzitsua ba hori pixkat kautela sartzea. Baina bai, argi eta garbi ikusten da gabezia bat, osasun arazoak dituzten jendea tratatzerako momentuan eduki behar diren baliabide eta protokoloen aplikazioan, ez? Hala ere, eskatu ditugu osasun arazoak dituzten eta kasu honetan arazo psikikoak dituzten pertsonekin nola landu behar den eta poliziak ze protokolo interno dituen honen inguruan, guk ere baloratzeko eta zehatzago egin alizateko balorazio bat, ea zenbateraino egon ziren utxuneak zentzu horretan.
4: Zure semearen kasua bizita, egunotan Hondarribian gertatutakoa ikusita baita ere, iruditzen zaizu buru osasun arazoa dituzten personak hartatzeko poliziak duen modua berrikusi beharra dagoela?
1: Supongo que debe haber un procedimiento.
2: Pentsatzen dut prozeduraren bat badagoela. Polizia akademian ikasgai hori ere badaukate. Baina ez dakit barneratzen ote duten edo ahaztu egiten duten.
1: No solo de la policía, sino de los servicios de salud.
2: Udaltzainek eta osasun zerbitzuek egiteke daukaten lana da. Buruko gaitzak dituzten gaixoak sartu eta atera ibiltzen dira, ez dagoelako protokolo argirik pertsona horiek tratatzeko eta laguntzeko.
1: Y esta persona de Hondarribia estaba en la calle. Tiene 12 causas abiertas.
2: Nire semea etxean zegoen eta Hondarribiko gizon hau kalean zegoen. 12 aldiz atxilotu zuten. Buruko gaitza izan edo ez, nola ez dute ba atxilotuko bizimodua modu horretan bilatu behar duen pertsona bat.
1: Esa enfermedad mental, pues que hace que vaya con un cuchillo.
2: Badirudi labana batekin mehatxatu egin zuela, hortik alarma soziala sortu, eta seguru egin zitekeela hizketarako ahalegin bat. Ze pertsona aldarkor bati bi edo hiru tiro egitea irtenbiderik errazena da.
1: Con un intento de diálogo, seguro que tiene que haber un intento de diálogo, porque coger la pistola y pegarle dos tiros o tres tiros a una persona, por muy agresiva que esté, es la solución más fácil. En el caso de mi hijo, pues no fue así. En el caso del de Hondarribia, pues desgraciadamente, tampoco.
4: Nora iritsi nahiko zenukete? Zein da familiaren izenean, ikerketa judizialak, ondorengo prozesuak, emantean nahiko zenuketen emaitza?
3: Ba, guk hasieratik esan dugu, gustatuko litzaigukela eta hasi besterik egin ez den bide honetan, Anderren gertakarien atzean dauden ardura guztiak mai gainean jartzea, ardura politikoak, ardura polizialak, ardura mediatikoak ere bai, eta ardura guzti hoien argitze bat egotea. Hala ere badakigu eta, beste kasu batzuei erreparatuta bide judizialak ere bere muga batzuk dituela eta horren adibide honena da hasieran esan dudan bezala bideoa herritarren inplikazioaren bitartez lortutako froga bat izan dela. Orduan, naiz eta guk bide hau hasi berri dugun eta borroka hau aldohon alegin guztekin egingo dugun, badakigu bide judizialak ba, moga batzuk izan ditzakela. Eta ikusten dugu gainera azkenengo aldian, ba, nola ari den Euskal Herrian polizaren inguruan impunitate marko bat sortzen, impunitate hori ulertzen dugu politikoa eta poliziala dela, baina baita judiziala ere bai, eta lehen aipatzen dituen ba, Iker Arana, Amaia Zabarte, Xuar Pazosen kasuek ba, horrela erakutsi digute. Edo aurten 15 urte egiten dituen ba, Inigo Kapkasen kasuak bezala. Horregaitik uste dugu garrantzitsua dela bide judiziala uztartzea, ba, mobilizazio sozialarekin eta baita ba, agente ezberdinak presionatuz, udaletxea bezalako agente ezberdinak presionatuz, ba, benetan lortzeko, hau ez adila berriz gertatu, eta indarrekeria polizialaren biktima gehiago gerta ez daitezen, ba, esan turtzen ezinon.
0: Paparrean, Anderren aurpegia duen pegatina badaukazu justizia Anderrentza jartzen duena, eta elkarrizketan zehar, sarritan, eraman duzu eskua bularrera, pegatina horren gainean pausatu duzu eskua, zer litzateke zuretzat justizia egitea? Zer nahi zenuke argi geratzea?
1: Es que mi hijo no era un delincuente, mi hijo no era un peligro potencial para nadie en ese momento.
2: Nire semea etzen gaizkile bat. Une horretan, etzen arrisku bat inorentzat. Neurrigabeko jokabidea izan zuten. Uste dut, arduragabekeria larria izan zela.
1: Un tiempo...
2: Lurrean inmobilizatzeko egin zuten eskuartzeaz aparte, abisua berandu eman zuten, eta itxuraz horrek eragin zuen Anderren heriotza ekarri zuen egoera medikua.
1: La imagen de Ander se dignifique.
2: Zer eskatzen dugu? Anderren izena duintzea. Ardura penal, politiko eta mediatikoak argitzea. Plataformak egindu eskaria onar dezaten indarkeria polizialaren biktimatzat.
1: Reconocido como víctima de violencia policial. Yo no sé muy bien al final.
2: Egia esan ez dakit zer dakarren horrek, ze ez nuke nire burua honetan ikusi nahi izango sekula. Baina uste dut, egin behar dela erreparazioa.
1: Y que esto tiene una responsabilidad por acción o por omisión.
0: Fernando, eskerrik asko eta besarkada bat.
1: Venga, eskerrik asko zuei.
0: Irati eskerrik asko zuri ere.
3: Eskerrik asko.
0: Goizeko 9 dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Inzausti, egunon.
3: Egunon, Iñaki.
0: Ordu honetan da astekoa kontrol saioa diputatuen kongresuan, eta pentsatzeko da etxebizitza dekretuek hartuko dutela eztabaidaren zati handi bat.
3: Bateko negoziazio eta elkarrizketak eta besteko kontrol saioa kongresuan, pentsatzeko da gobernuaren eta oposizioaren arteko talka, ikusiko dugula gaurkoan ere, ohiko bazkideek ere estu hartuko dutela, etxebizitzaren bi dekretu izango direla iragarri eta biharamunean, eta bien bitartean dekretuok, ostira aleko ezoiko saioan onartu alizateko negoziazioak izango dituzte paraleloan. Estatuko aldizkari ofizialak dagoeneko argitaratu du etxekabetzeak 2030 amaierar arte debekatzen dituen dekretua, 1986 orriko dekretua da, etxe bizitza herritarrentzako irisgarriagoa egin asmo duena, errenten igoerak ere mugatzen ditu, baita putre funtsei salerosketa espekulatiboa debekatu, edota denbora tarte baterako edota gelakako alokairuak erregulatu ere. Bihar sartuko da hau indarrean, eta bihar argitaratuko da alokairuak mugagabe egiteko asmoa duen dekretua kongresuan ezoiko osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatu bezperan. Hori kongresuan, Pedro Sánchezek bestalde gaur bestelako eginkizunik ere izango du, bisita ofiziala egiten ari baita Emmanuel Macron Frantziako presidentea Espainian, Moncloan egingo dio harrera eguerdian Espainiako gobernuburuak.
0: Eta Madrilen izango da baita ere Juan Jesús Vivas, Ceutako presidentea kasu honetan auzitegi nazionalean deklaratzeko.
3: Noiz eta Ceutako migratzaileen iritsieratik bi hilabete betetzen diren egun berean deitu dute deklaratzera auzitegi nazionalera, tardon epaileak migratzaileen etorreran delitu zantzuak egon ote ziren aztertzeko abiatu duen ikerketaren baitan deitu dute testigantza entzuteko.
0: Bilbon bart izandako gertakari batera aipatu behar dugu, jakin berri duguna, emakume bat larri eraman dutela erietxera 5. solairutik erorita.
3: Bai, ikerketa zabalik du ertzaintzak erorketaren zergatia argitzeko, gaueko 10 aldera gertatu zen atzo Bilboko aldezaharrean 5. solairutik erori zen emakumea, eraikinaren barruko patiora, lekuan bertan alegindu ziren hartatzen, baina azkenean zauri larriekin gurutzetako erietxera eraman behar izan zuten. Momentuz xehetasun gehiago ez, ezta etxean bakarrik zen ala beste inor zen, hipotesi guztiak zabalik ditu ertzaintzak.
0: Pentsiodunak ere entzungo ditugu gaur, zaintza sistemari lotutako proposamena aurkeztuko baitute Bilbon.
3: Egiazko zaintza sistema baten aldarria egingo dute pentsiodunek goizean, euren esperientziatik abiatute egungo sistemak dituen eskasiek identifikatu eta gero, zaintza zerbitzuek behar duten bultzada azalduko dute. Helburu zehatzak dituen talka plan bat jarriko dute mai gainean, pertsonei behar dituzten zaintza zerbitzuak bermatzeko, baita mendekotasunari arreta emateko zentroen eraldaketa beharra nabarmentzeko ere. Adinekoen nazioarteko egunaren atarian egingo dute proposamena Bilbon, eta hemendik aurrera, proposamen hori sindikatu gizarte erakunde, alderdi politiko eta erakundeekin azaltzea dute asmoa.
0: Eta hezkuntzari lotuta gaur gizarte ekimeneko ikastetxeak albiste.
3: Bai, UGT sindikatuak prentxaurrekoa du ematekoak Gasteizen, Kristau Eskolako eta Iseiko 160 langileren kaleratzea salatzeko, eta gaurko agerraldia datorrain zuzen, pasaden astean, ELA sindikatuak ba, hauen kontra Kristau Eskolaren eta Izea patronalaren kontra epaitegietara jo eta gero FEDE negoziazio kolektiboan FEDE txarrez jokatzea egotzi die sindikatuak eta adostutako hobekuntzen aplikazioa bi urte inguru atzeratzea leporatzea.
0: Errepidetan badago gora beraren bat, ezta?
3: Bai, arreta A-bat errepidean 2 kilometroko autoilarak daude Gasteizen, Abetxuko parean errepide lanengatik Iruneran, Txeskuineko herria baitago itxita eta trafiko motela baita Txorierriko igarobidean ere Bizkaia 30 errepidean sondikan galdaka orantz, kamioi bat matxuratuta dago herri bat oztopatzen.
0: Eta eguraldi iragarpena.
5: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Olatz Principeren eskotik.
6: Kantauri zurealdeko toki askotan temperatura ez da 25 gradutik jaitsi. Baina goizean haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta arratsaldean iparraldeko haizea barnealdetik zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean euria urria izango da. Arratsaldetik aurrera euria ugariagoa izango da, zaparrada moduan egingo du eta zenbait tokitan ez dugu bazterten tumoitsuak izatea eta mardul botatzea bereziki ekialdean. Freskatzera egingo du egunak aurrera egin ahala, balio maksimoak goizean edo eguerdian neurtuko dira eta minimoak egunaren bukaeran jasoko dira.
5: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Hemen da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
7: Balio eta nazi, errespetu zezi.
5: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Adi, filmak euskaraz.
9: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
10: Ezaz, zure kantea barrutik dato.
9: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak.
11: Balea kantariaren kondaira. Urriak bi zinemetan.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
14: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Ba al zenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Euskadi Irratia.

0: Faktorian, solasaldiariekin behar digu aktualitateak azken orduotan utzitakoa aztertzeko, gurekin gaur Nerea Zurmendi egunon, eta Ibai Fernandez ere bai egunon Ibai.
1: Egunon.
0: Etxe bizitza kontuak izango ditugu alde batetik izpide zalantzari gabe, egun nahuetan etxe bizitza krisia lehen lerroko gai bihurtuta dagoelako, eta estatuko aldizkari ofiziala gaur goizean argitaratu du, ba etxe bizitzaren egoerari aurre egiteko prestatu diren bi errege lege dekretuetatik lehenengoa, bigarrena bi ardirudi argitaratuko dela. Horren inguruan hitz egingo dugu, baina baita ere egunotan polizien esku hartzen inguruko albisteak ditugu puntako, Hondarribian gertatutakoaren ondotik, eta oraintxe entzun dugu baita ere Fernando Andersaenzen aitaren testigantza, Santurtzin taser pistola batekin geldiarazi, eta hainbat orduz lurrean izan da gero ospitale eteratu, eta bi egunera hiltzen gaztearen kasua. Zagit testigantza entzun da, Ibaiz, ondorioz egogo eta eragin dizun honek.
1: Bueno, ba pena hundia maten du denak, ez? Azkenean argi dago hemen gauzak ez direla ongi egin. Uste dut Hondarribiako alkateak esaten zuelatzo, ez? Porrot sozial bat dagoela pertsona bat ilegiten denean alako gertakari batean, ez? Eta uste dut hor hausnarketa bat behar dela interbentzioaren inguruan, zer gertatu zen eta nola egin zen, benetan zuzena izan zen edo ez. Eta bestetik baita ere, esango nuke familiarekiko egon den jarrerare nahiko kritikagarria dela, ez? Hor pertsona bat hilda eta gutxineko errespetu bat behar zuen familiak eta onartu behar zen baita ere udaletxetik, bagian bat zudela hor gertakariaren horren atzetik gaizki egin ziren gauza batzu, ez? Ziurrenik, bueno, jakin izan dugun guztiarekin, ikusi dugun bideoarekin eta guzti horrek erraztu egin digu guztioi ongi ulertzea zer gertatu zen, ez? Baina hori horrela izan ez balitz, alako frogak egon ez balira, ba ziurrenik familiak, bueno, euren jarrera defendatzeko argudio gutxiago izango lituzke, ez? Eta horrek ez du argudio izan behar. Beraz, bueno, uste dut denek ikasi behar dugula honetan, bereziki erakundeak eta bereziki bertako udaletxeak.
0: Epaitegietan dago auzia, Anderren familiak baita ere, ofizio zirekitako auzi horretan ba personatua du, personatuta daude beraiek baita ere, ardura epaitegietan argitu daitezken ardura horietaz gain, nerea iruditzen zaizu badagoela bestelako ardurarik, ardura politikorik kasu hontan?
2: Nik uste dut porrota aipatu zuen Hondarribiko alkateak eta haren hitzak ekarri ditu Ibaik. Porrot soziala bai, baina nik uste dut porrot instituzionala dala eta alde horretatik ba, politika eta jarduera instituzionala puntu askotan ba, elkartu egiten dira eta badituzte zenbait eremu partekatu. Eta porrot instituzionala aipatzen dudanean, aipatzen ditut hemen solasaldi, aurreko solasaldian aipatu diren hainbat puntu, ez? Batetik, buru osasun arazoak dituzten pertsonen kokapena, tratamendua. Nun kokatzen ditugu? Gaixoak dira, gaizkileak dira, atzo babakarren eriotzaren inguruan berriak zabaldu zirenean, lehendabiziko zerrendan bere aurrekari penal guztiak ateratzen ziren, jakin genuen arte ezagutzen ezkenuenok, zeintzen bere profila. Porrot instituzional horretan, mezu hoiek lehen esten eta banatzen ditugunok ere sartu beharko genituzke. Baina, hain zuzen, horrelako arazoak une jakin batzuetan, erantzukizun penala duten jardueretara eramaten dituzten arazoiek, nun kokatzen ditugu pertsona horiek eta nola hartatzen ditugu. Eta gero, aurreko solaskideak aipatu duen bezala, Hondarribiko kasuan esaterako. Denek esan dute, oso pertsona ezaguna zela herrian. Nik ulertu dezaket, Euskalun nundik datorren ertzain batek ez du zertan Hondarribian integratuta egon behar, marko hori ez ezagutzea, baina Hondarribiako kasuan, gauza gertatu ziren moduan, kasu zehatzari buruz hitz egitera ez naiz ausartuko, ze argitu beharko da, zer nola noiz zergatik. Baina ze protokolo daukate, batez ere arma eskuan daukan agente batek. Ze hau nahiko berria da fenomenoa, udaltzaingoak armatu izanaren kontu hau, ez da betikoa, gero izpail urtekoa da, oso krespanago. Ze protokola daude horrelako kasuetan, jakin da gainera ze profil duen pertsona horrek. Galdera asko daude, eta gero nik uste dut, hausnarketa egin behar da, ibaik esan duen bezala, baina inberda ikerketa garbi, zorrotz, eta aurre juzkurik, eta aurre iritzirik gabekoa. Ze azken bola da honetan, badirudi, edozein poliziaren jarduera zalantzan jartzen danean, bilakatzen zaituzte segituan, bestakit zeren etxai. Ez, gauzak argitu egin behar dira, ikasi egin behar da argitasun horietatik, Anderren kasuan, bideoa ikusi genuen, eta ez dago askoz gehiago esateko, ez da aditu bat izan behar, ez, eta polizia jardueran aditua ez da izan behar, han zer gertatu zen ikusteko. Baina hasi behar dugu normalizatzen, edo berriro ere normala izan dadin lortzen, poliziek ere sartzen dute, hanka, gauzak egiten dituzte ondo, egiten dituzte gaizki, egiten dituzte erdipurdika, eta une jakin batean hori zalantzan jartzea, ez da herriaren etsai bilakatzea.
0: Aipatzen du Nereak ikerketa argia eta aurre juzuri gabea egin behar dela. Momentu honetan ikerketa hori abian dago eta ikerketa horren inguruko datu batzuk oian eustos eskuratu dituzu.
3: Udaltzainaren deklarazioa adibidez, ertzain bat arrisku lerrian ikusi zuelako Babakar Bele bitan beregana eraso egitera hurbildu zitzaiolako ertzain honi, laban bat eskutan horregatik bota zituela tiroak. Hori da udaltzain honek ertzaintzaren komisaldegian egin duen kontakizuna eta horrela azaldu du bere jarrera. Lanetik kanpo dago, udalarekin ala adostuta, Euspel sindikatuak baieztatu digunez, eta baita ere bere arma ertzaintzaren eskuetan dagoela ikerketaren parte delako. Orain ari direna da lekukoen adierazpenak eta lekukotzak jasotzen, kamarek jasotako irudiak ere bai eta lekukoen grabazioak. Hori guztiar ikusita Euspelek babestu egin du bere afiliatuaren jarrera eta esan du gente baten bizitza salbatu zuela. Dena den atzo Hondarribian manifestazio handia ikusi zenuten poliziaren esku hartze arduragabea salatzeko.
0: Euspelek esan bezala babestu egiten du agende hau. Ernek ere atera du komunikatua Hondarribiko alkatearen dimisio hori eskatuz. Iruditzen zaizu badaudela baldintzak ibai ikerketa hori modu garden hortan garatu dadin?
1: Bueno, beharko luke, ez? Hemen, bueno, sistema osoak badauzka bere bermeak eta sistemaren funtzionamenduaren foro izango da baita ere enkertatutako guztia behar bezala ikertu eta argituko dela, ez? Beste arazo batean geundeke. Poliziak beti du joera, ez? Bere burua defendatzera. Eta ulergarria da, ikuspuntu batetik, ez? Azkenean lankideak ditu eta lankide horiek euren portaera defendatuko dute, baina, bueno, poliziak ere bai, ulertu behar du kritika jasan dezakela eta egiten dituenean gauza gaizki hori ere epaitu egin beharko dela, ez? Eta ikerketak benetan serioa eta sakona izan beharko du, ze halako gertakariak gertatzen direnean benetan justifikatu ez egon behar dute, ez? Pertsona bat hilda, hori inoiz ezin da zerbait normal eta arruntatzat hartu, ez? Eta benetan justifikatu egon beharko da polizia batek bere arma erabiltzen duenean, ez? Halako emaitza batekin gainera. Beraz, uste dut, bueno, erakundeen papera datorrela orain, eta erakutsi beharko digute guztioi ere bai, sistemak funtzionatu egiten duela, ez? Kontrakoa, poliziaren defentsan atera beharra edozein kasutan eta edozein baldintzetan arazo bat izango litzateke, ez? Gure gizartea, gure kalea aldatzen ari baldin bada, segurtasun arazoak baldin bada ditugu, edo segurtasun inseguritate sentsazio bat baldin badago gizartean, uste dut horretarako poliziak ere bere sinesgarritasuna behar duela, ez? Eta sinesgarritasun hori ere, sinesgarritasun horrek ere behar du halako gertakarien ostean azterketa eta ikerketa sakona eta batez ere gardena.
0: Bueno, ikusiko dugu ikerketa horrek ze bide ematen duen eta ondorengo egunotan argibide gehiago ematen oteri diren. Etxebizitzaren gaiari heldu diezaiogun. Kostata, baina azkenean onartu da, zatikatuta onartu da, ba Mari Carmen dekretu bezala bataiatu dutena. Bi zati izango ditu, bi dekretu izango dira, bi errege lege dekretu, lehenengoa gaur bertan dagoeneko estatuko aldizkari ofizialean argitaratu dena, eta neurri gehientsuenak 86 orrialdeko dekretu horretan daude bilduta, eta gero laburragoa, itxura guztien arabera bihar argitaratuko dena, alokairu kontratuak automatikoki berritzea eta mugagabe egitea ondorioz agintzen duena. Berehala sartuko gara mamian, baina moduaren beraren inguruan, Nerea, zatikatuta onartu izanak, gobernukideek bakoitzak bere aldetik aurkeztu izanak, zer erakusten du?
2: Bueno, nik uste bi gauza desberdin izan daitezkela, ez da, atzoko bi agerraldi, bueno, lehen eskuartan izan dugun gaia kontuan hartuta egokiazten hitz bat erabiltzen nindoan, baino tira, bikoiztutako ispilu moduko hori neri nahiko patetiko iruditu zitzaidan. Ez dakit zer erakutsen nahi zuten. Jolanda Diezek esan zuenean bezala, gobernuaren aurka egin behar da oposizioa, barkatu. Dimitituta joan, eta ea leherre indezala denak, edo bestela izan zaitzez, jakin dezazun nuntzauden, ez da? Zonen gainean badago beste idea bat eta bentsen noarira, Hemen ez gara bakarrik espekulazio inmobiliarioa zari unionetan, espekulazio politikoa zere ari gara, eta tokia hundi hemen berko litzaioke, eta nitestu inguru horretan kokatzen dut, hori eta bigarren zatia ere bai, bigarren dekretua. Aurrera ateratzeko aukera gutxien dauzkan dekretua. Begibistako amarrua iruditzen zait, nik uste guztiok ulertzen dugula zein izan den hor pentsaera, edo dana dijoa pikutara, edo berriro ere arriskatzen gara omnibus famatuarekin gertatu zen bezala puntu onargarriak ez daudelako dena bertan bera berriro gelditzea, eta krisialdi honi ahalik eta modu txukunenean aurre ez egitera, eta nik uste dut hori dela pixka bat jokoa, ez? Edo dana jartzen dugu arriskuan, edo behintzat saiatzen gara, aurrera atera daitekeen hori blindatzen ez dakit, baina pixka bat aseguratzen orain. Galdera nahi ala daude, batez ere ikusita, zortzi urte, azkeneko lauak hartuko ditugu aintzat esateako, gau batean adostu dutena kontuan izan da, diagnostikoa nahiko argi zegoela, eta lehendabiziko dekretu honetan da bigarrenean ikusten dela pixka bat oinarrizko diagnostiko baten puntu nagusiak zeintzuk diren, gau batean adostu daitekena, lau, sei, zazpi, zortzi urtean ere adostu ziteken, eta seguruenik onuradun askoz ere gehiago duki.
0: Deigarria da, Etxebizitza eta Hiri Agenda Ministerioak gaur errege lege dekretu hauek testu inguruan jartzeko publiko egin duen dosarrian nabarmentzen dela, hau ez dela bapateko erreakzioa izan, hilabeteetako negoziazioen emaitza dela, Etxebizitzaren inguruko akordioa handi baldortzeko egindako lanaren ondorioa dela.
2: Eta gau pasa ere horren testu inguru horretan dago.
0: Ibai, gobernuaren azalpena da, lehen dekretu horretan neurri gehien zuenak badaudela, eta horretarako ikusten du, negoziatzeko aukera egonda, eta ikusten du hori kongresua berresteko aukera, bigarren zati hortan, hori erortzeko aukera errealagoa izan da, nonbait lehenengoa salbatzera joan dira. Ala ulertzen duzuzuk ere?
1: Bueno, esango nuke eszenifikazio ikaragarri baten aurrean gaudela, ez? Mari Carmenen etxe usteak uste dut, gizartea aztoratu egin du, aserretu egin du gizartearen parte handi bat, eta gobernua mugitzera behartu ikusi du bere burua, ez? Eta erantzuna izan dira bi dekretu hauek, baina uste dut interes elektoral batekin egin dituztela sakoneko arazoria aurre egiteko erantzun bezala baino, ez? Esango nuke zaila dela dena okerrago planteatzea. Alde batetik gobernuak 8 urte daramatzalako etxebizitza politika kudeatzen, ez? Sumarrere bai, 4 urte daramatza gobernuan, legegintzaldi osoa daramate honetan. Eta horren ematen du guztiaren arrazoa besteena dela, oposizioan dauden alderdiena. Agerian da PPek eta Voxek beste politika bat planteatzen dutela, inkluso Juntzek eta inkluso EAJak ere bai, baina ezin zaiai leporatu gobernuak egin duen utzikeri guzti hau lege bat onartu zuen duela gutxi, suposatzen zen horrek dena konponduko zuen edo bentsat alokairuaren arazoari erantzun bat emango ziola, ez? Baina agerian da esetz, utxune asko zituen lege horrek, eta agerian gelditu dira, ez? Orain planteatzen dira bi dekretu hauek, ziurrenik beharrezkoak diren neurri batzuekin, uste dute ezinbestean, eta dagoen urgentzia egoerarekin beharrezkoak zirela neurri hauek, baina planteatzen den modu honetan, hor bi alderdien arteko liskarrekin, ea zeinek egiten duen proposamena altuagoa, eta gero bi dekretu horrin bigarrena nola betere maiganean jarrita bestek esetzezateko, eta horrela haiei leporatu alitzateko etxebizitza politikaren porrota, girean politikoki baliagarri izan diteke, hauteskundeen bezperan gauden momentu honetan, eta elektoralki inkluso alderri sozialistarentzat ere eraginkorra izan diteke, ze gizartea mugiarezi dezake, batez ere ezkerraldean desmobilizatuta zegoen gizarteren parte hori, baina arazoari ez dio horregingo, eta sakoreko arazoari ez dio horregingo, ez? Uste dut Etxebizitza arazoak badituela, bueno, Etxebizitzak badituela arazo asko, eta etzegi benetan erreparatzen dekretu hauetan, eta ez da ere are gutxiago planteatu diren moduan.
0: Oraintxe goazen neurrien xehetasunak aztertzera, baina atzoko agerraldiak eta azalpenak emateko agerraldi horien inguruan deigarria egin zen bestea, Sumarreko ministroak zeuden prentzaurreko horietan, hitza Bustindu ministroak hartu zuela, eta Sumarreko taldearen buru gobernuan presidente ordea ere baden Yolanda Dieta Berez, baina bera bazegoen agerraldian, baina alde batean zegoen. Horrek ere zer pentsatu ibai ematen du, ezta?
2: Bueno, itxuraz berak bere gobernutik kanpo jarri du bere burua, ze bere buruari oposizio dinbertzion atzokoa gutxienako izan daiteke, alde horretatik.
1: Bai, ba, azken hemen kontu elektoral batean gaude, eta Sumarrek bere buru ikustarazi behar du, eta jakinarazi behar du, berak badituela PSOEk ez dituen proposamen batzu, eta, bueno, PSOEk baino urrutiago joan nahi duela, ez? Baina ez den edifikazio bat da, benetako arazori erreparatzen dio, baina interes pertsonal eta politiko batekin, ez benetan arazori aurre egiteko, ez? Hemen arazoak behar ditu neurri transversalak, multifaktorialak, benetan egonkorrak izango direnak, erkidego ezberdinak aplikatu beharko dituzten neurriak planteatu beharko dira, horrek PP-rekin ere alako akordioa behartzen du, eta baita ere udaletxekin edo udaletxen ikuspuntua ere ikusiko duten neurriak berditugu, ez bakarrik hiriei begiratzen dieten neurriak, baita ere landa ere muen dagoen arazo hori ere erraparatu beharko diote, benetan sakoneko arazoa da, eta planteatzen da interes elektoral hutsarekin.
0: Guazen neurriak eurak errepasatzera, oiane, lehenengo dekretu horretan, gaur jada argitaratu duten horretan, zeintzu dira nabarmendu beharrekoak.
3: Ba, zerrenda asko daude, baina horien artean garrantzitsuenetakoa egoera zaurgarrienan dagoen inor ezingo dela etxegabetu 2030 urtera arte. Ministerioak kaleratu dituen neurrien artean eta puntu honetan hain zuzen gaur eman ditu azalpen gehiago eta kontzeptu berri bate agerian jarri du, enerbazioa deitzen dena, etxegabe baten enerbazioa. Enerbazioa berez da alokairu bat ez ordaintzeagatiko etxegabeei aplikatzen zaien kontzeptu bat, eta hori da nolabaiteko etetea. Maizterrak zor dituen kopuruak ordaintzen baldin baditu, enerbatze hau dago, eta prozedura judiziala geldituko litzake, eta etxe bizitza horretan jarraitu ahal izango luke persona horrek. Bueno, kontua da, ezoiko edo aparteko enerbazio kontzeptua sartu dutela, eta horrek esan nahi du, autonomia erkidegoek egin barko diotela aurre, etxe gabetzeari ordezko etxe bizitzarik eskaintzen ezpadute epe batean, 2 hilabeteko epean. Eta gainera, epe horietan etxegabetzea etengo da, ondoren alternatibarik ezpadago, etxegabetzearen eteteak indarrean jarraituko du autonomia erkidegoek alokairuak ordaintzen dituzten arte.
0: Beraz, bada hau Eusko Alderdi Jeltzaletik eta Juntzetik askotan eskatu izan den kontu bat, nolabaiteko babes bat ematea etxe jabe txikiari, ez funts putrei, baina bai etxe jabe txikiari, baldin eta ba, alokairua ordaintzeari utzi ezkero maizterrak, eta etxegabetzea ezin bada gauzatu konpentsazioren bat izan dezan. Txikiari, baldin eta ba, alokairua ordaintzeari utzi ezkero maizterrak, eta etxegabetzea ezin bada gauzatu

0: bereziki hirietan, baina beste bat ere badago eta dira bermeak, jende askok ez du bere etxea alokoren jarri nahi, beldur diolako norbaitek gero ordaintzen ez baldin badio, ez dute duen bere buru jasan behar denbora horretan ordaintzen ez duen diru guzti hori, eta norbaitek eskaini beharko lioke alternatiba bat edo behintzat irtenbide bat, baina irtenbide hori badago, badaude etxebizitza libre batzu gero etxe uste horren ostean jasoko dituztenak, eta ez baldin badago zer geldituko dira etxean, horrek zer ekarriko du, benetan jendeak gero sortuko da bere etxebizitza alokairuan jartzen, nik zalantzat ditut, zigorrenik frogatu beharko dira, ez, Frantzian adibidez badituzte antzekoak diren neurriak, eta herbereetan ere bai, eta bueno, bideo horretan ba, beharko diren neurriak, ez, baina uste dut, faltan botatzen dut nik negoziazio sakoneko bat, eta benetan ondoriak aztertuko dituena, ez, ematen du hemen dena azkar egin dutela, benetan neurtu gabe hori, benetan gero, egingarria den edo ez.
1: Bai, aztertu egin behar dira, xehetasunak ondo begiratu, sailkatu, itzuli, aztertu eta baloratu. Kasu honetan pentsatzen dut maizter mota jakin bati zuzentzen zaizkiola berme hauek.
2: Ez du esaten, testuan ez du horren beste
1: zehazten. Nahi ez duelako, ahal izan da, nahi ez duelako ordaintzen duen maizter batentzat irtenbidea, hau baldin bada, badiru publikoaren erabilera hitz egiteko momentu ere izango litzateke, ez? Neri, horla, bat batean ateratzen diren, txisteratik ateratzen diren kontzeptu eta irtera berriak, eta horlako kontuak, hau, bida, neri atzo oso egoki iruditu zitzaidan Rufianek esan zuena, ez? Eta uste gaur maiz errepikatuko daula guztiok. Hau nahikoa da? Ez, inundik ere ez da nahikoa. Partxe bada, eta denboran ere partxe bada. Lagundu dezake, bai, honek guztiak lagundu dezake. Batez ere, lagundu diezaieken ez dut uste lagunduko duenik arazoa konpontzen. Partxeak dira, denboran ere mugatua daude, baina izango ditu onura dunak onartzen baldin bada, ostiralean proposamen bat, bigarrena, biak onartzen baldin bada edo baldin badira, onuradunak izango ditu eta hori zerbait bada. Baina hemen pendiente dagoen eztabaida pendiente jarraitzen du. Zazken 8 urte hauetan zenbait funtsek eta nahi putrearena, bastakit, putreak animalia noble xamarrak iruditzen zaizkit, baina funtsen erosketak etengabe areagotu dira azken 8 urte hauetan. Aldi baterako alokairuak etengabe hasi dira ez bakarrik hori, baizik eta mugak jarri zaizkionetik alokairuari edo maizterraren bermeak indartu direnetik, Donostian 40 etxebizitza daude mugari gabeko alokairuan eskuragai, 10% gutxi gora bera. Gainerako guztiak aldi baterako alokairuak dira, eta hori azken urteetan gertatu da. Orduan, zer sinesgarritasun dauka, bat batean gauetik goizera hori konpondu nahi duenak, hori loratzen utzi duen bitartean, soluzio iraunkorrak urte eta hamarkada askotakoak dira, baina utzi oso azkeneko gauza bat, honek gauza on bat ekarriko du, onuradunen zuzenen lasaitasunaz gain. Alderdi Popularrak eta Voxek esan beharko dute, etxebizitzaren auzia lehen planora etorri den honetan, zein den beraien proposamena. Edo nahikoa izango dute, Pedro Sánchez dena gaizki esan egin duela esatearekin, eta horre retratutu beharko dute, ze gai hau lehen mailara iritsi da. Eta horrek ere, ekarriko ditu onura politikoak herritarren ikuspegi.
3: Alde baterako kontratuak aipatu ditu Nereak, dekretunek alde baterako eta gelen alokairuaren iziruzurra mugatzeko helburuz, kontratuetan berariaz jaso beharko da maizterraren aldi baterako lekualdaketa zergatik gertatu den. Eta kontratuaren iraupena beti izan beharko du 31 egunetik gorakoa.
1: Baina bi trampa hauek loratu dira gobernu honekin. Mm-hmm.
3: Bai.
1: Orain dela 15 urte hau askoz ere fenomeno eskasagoa zan.
3: Eta gero dago putre funtsei edo funts putrei mugatuko zaiela eraikinak erosteko aukera.
2: 2028ko abenduaren 31 arte bagenuen interesa jakiteko zer den putre funtsa edo nola definitzen duten eta hala jasotzen du dekretuenek, esaten duena da neurriak eragina izango duela nortasun juridiko izan edo ez, baina helburua higiezinak erosteko asmoa duen enpresa batean eta erosketa hori etxebizitza horren tasazio balioaren 160%-etik berako prezioan eskuratzen baldin badu. Hori da gakoa. 160%-ko prezioa tasazioarekin alderatuta.
3: Bueno, nola uste duzu egongo da direla, ostiralean dekretu hauek onartzerakoan, Ibai,

0: erresistentziarik handienak, ze alderditan?
1: Bueno, uste dut da, gonean markoan eko garbi gelditu dela, ez? PP-ek eta Vox-ek denari esetetzeango diote, leporatuz Sánchezen gobernuari dituen arazo guztiak bereak direla, eta ez PP-renak, eta beraz bera konpondu beharko dituela, hemen kontua da, beste alderdi zer egiten dueten, ez? Eta argi dago Juntzek, behintzat bati agian baiezko emango diola, baina besteari garbi esetz, ez? EAJ-ak argitu beharko du baita ere bere posizioa, ez? Baina hemen uste jokua hain zuzen hori dela, ez? Sánchezen gobernuak lortu du eztabaida marko politikoan esartzea, eta orain ardura gertatzen denarena besteena izango da, ez? Dekretu aurreratzen baldin bada, arrakasta politiko bat izango da, eta ez bat ateratzen batxe bizitzaren arazoa beste izango da. Eta hori da markoa, eta uste dut, ikuspuntu elektoral batetik nahiko inteligentia izan dela, asakoneko arazoari konponbide gutxi eskainiko zaio, ez? Eta uste dut, ezinbestean eta guzti hau gaindituta Espainiar gobernuak hausnarketa egin beharko lukela, ez? Eta benetan planteatu, neurri egonkorrak eta ikasi beharko du benetan noiz arte egiten duten, jarrera honekin jarraitu, ez? Bestela berri hori hasiko gara eztabaida politikoan, baina partxe berri bat biharko dugu hurrengo egunean.
2: Nik uste dut arreta handia eskaini beharko zaiola Podemosen jarrerari, azken batean giltza, batez ere ni bigarren dekretuarena badakit beti daudela egun magikoak eta fenomeno paranormalak, baina zaila ikusten dut bigarren horrek aurrera egitea, baina aurrenekoan erresago izan daiteke Junts eta Eusko Alderdi Jeltzalea hortara biltzea, baina ez dakigu ze kontrapartida egon daitezken beste alde batetik, ze beste goza bat ezin denaztu da oso banatuta daudela eskumenak. Oso banatuta daude eskumenak, fiskalitate kontuan, hemen esate baterako, etxe jabei, gune tensionatutako etxe jabei, bariak aplikatzen zaizkie, papa, hori kontu importantea da, beraz horrere gondaiteke negoziaziorako puntutxoren bat, baina nik uste dut itolarrian, unionetan elektoralki itolarrian dagoena Podemos dela inkesta guztien arabera, alako remontada ikaragarri bat egiten espaldin badu, etorkizun oso komplikatu aurrik usten diote, eta hau izan daiteke hauteskunden aurretik eskureuki dezaken baza importante bat. Abstenituko da Podemos? Nahiko izango litzateke uste dut, aurrenoko ateratzeko, edo eutxiko dio egunotan Belarra Montero tandemak azaltzen duten profil gogor eta insobornable horri. Neretzako zalantzarik deigarriena hori izan daiteke momentu honetan.
0: Gero gertutik jarraitu beharko da baita ere kaleko presioa, ze puntutaraino eutxiko zaion hori, soleko kanpaldi horrek jarraitzen du, hori da jendetsuena, baina beste gero eta hiri gehiagotan ari gara kanpaldiak ikuste, manifestazio jendetsuak ikusi genituen atzo ere, iruditzen zaizue kongresuko erabakietan kaleko presio horrek izango duela inpaktuan ere?
2: Nik ez dut uste, baina horren inguruan badaukan nik galdera potente bat, zergatik orain, Mari Carmenena kasu latza izan da, baino atzera begiratuta Mari Carmenena baino latzagoak ere izan dira asko eta asko. Zergatik orain? Nik ez dut kasualidadetan sinisten, edo igual hasi berko sinisten, baino oso digarri iruditzen zait eta ez dut uste eragin berezia izango duenik.
0: Ibai, labur, zen bilakera aurre ikusten diozu kaleko presio horri?
1: Bueno, uste dut piztu egin dela, ez? Su txiki bat eta horrek jarraituko duela suposatzen dut, agian ez akanpaldien moduan, baina ezin egona bai, ez? Eta hemen etxe bizitzariari gara erreparatzen, baina inflazioak ere gore egin du ikaragarri, prezioek ere gore egin dute orain eta egingo dute erregaien prezio goerarekin eta horrek eragin izango dugu eguneroko gastu ikaragarrietan, ez? Eta uste dut ezin egona ez datorrela bakarrik etxe bizitzaren ingurutik, beste mobilizazio batzu ikusiko ditugula eta ez guztiak ezkerretik sustatuta.
0: Ba, hemen txutzi behar dugu. Gaurko solasaldia, aktualitatearen azterketa, Nerea Zurmendi, bai, Ferrandez, eskerrik asko besarkada bana.
2: Zuei ondo izan.
1: Gero arte egun.
0: Bederatzi tardia Joberri.
3: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Jarraitzen dute lehen gotokian arazuek, izaro?
4: Bai, 2 kilometroko auto ilarakorainik Gasteizen Abetxuko parean abat errepidean, eskuineko herria itxita baitago Irunera, antzerrepide lanak direleta.
0: Hori kontuan hartu beharrekoa. Tarte bat iragarkei eta segituan munduko analizia, nazioarteko gaien analizia hementxe faktorian.
5: Ze gozoa. Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
6: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
5: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Teknologia, zehaztasun nekazaritza, animalien osasuna, jasangarritasuna.
8: Meikerrek berrikuntza ekartzen du gure nekazaritza sektorea lehiakorragoa izan dadin.
7: Eta belaunaldien arteko erreleboa errazteko.
8: Meiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gozatu udazken zaporez, sagarraren ustagaraiko sagarduetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrarizuko atera familian tailerra sagarduetxea museoan astigargan. Sagarrak bildu txikitu eta estotuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagarduetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Basque Country, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
9: Euskadi Irratia.
10: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionaleen aliatua, tertuliaren babesle.
0: Nazioarteko gaien analisi tartea ireki behar dugu orain faktorian, eta gaur gurekin Natale Zeron, egunon Natale?
11: Egunon.
0: Borja Macias ere bai, egunon Borja?
12: Egunon.
0: Eta ezer baino lehen, begiratu behar dugu, Ukrainako gerra bere seigarren eguan sartzear den honetan, Kiev hiriburua bera kolpatzen ari diren erasoetan gutxinez hiru hildako izan direla gaur. Baina gerra estrategia nolabait sotilago bati buruz hitz egin behar dugu. Europar Batasuneko mugen barruan ekialdeko herrialdeek Errusiari leporatu dizkioten erasoei buruz hain zuzen ere. Azkena da, Estoniak salatu duena. Kremlinak sutea eragin duela ustez Ukrainarako droneak ekoizten dituen enpresa batean Amaia Portugal.
13: Bai, gerra hibridoa esaten ikasi genuen, baina hauek eremu griseko taktikak direla dio Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak.
14: And in the end these are gray zone tactics. And what we are seeing, these can be drones or sabotage.
13: Gerra irekiarekin erantzuteko adinakoak ez diren ekintzak, baina bake egoera tradizional baten testu inguruan nekez ulertuko liratekenak. Zibererasoak, Estoniak salatutako sutearen gisakoak, ezoiko gertakariak energia azpiegituretan, edo adibide oso ona litzateke berez Leipzigeko aireportuaren kontrako drone erasoarena, helburuzukeena oztopoak eragin eta mezua igortzea Ukrainari gerra logistikan laguntzen dion azpiegitura egitura bati. Nola nahi ere Leipzigekoaren kasuan piztu ziren gero zalantzak ez ote zen izan bandera faltsuko operazio bat, baina kontua kontu garbi dago mugimendu handiak daudela aliantzaren ekialdeko fronte europarrean. Esaterako joan den astean Finlandiak eta Suediak Errusiako gerra hegazkinak atzeman zituzten Baltikoan eta Errumaniako eta Espainiako FM-18ak ere mugiarazi ditu azkenaldian NATOk Ukrainako mugan Errusiar droneak aurkituta. Polonia ekialdeko bi aireportu ere, behin-behinean itxi dituzte gaur goizean arrazoi militarrengatik eta ia goizeroko errutina bihurtzen ari da bi aireportu horien itxiera. Eta Europar Batasuneko bihotzean ere ez daude lasai, jakin berri duguna da, Berlingo aireportuak dronea detektatzeko sistema berria instalatu duela, aurtengo lehen seihilekoan 28 drone ikusi dituzte aireportu honen bueltan.
0: Eremu griseko taktikak, ezaguna zaizue kontzeptua, Natale?
11: Bueno, gerra hibrido edo eremu gris hauek ez dira nazioarteko zuzenbidean ba, kategoria juridiko zehatza. Eta nik uste hori esateko zeo zer dela, ez? Badakigu, bueno, kontzeptu estrategiko bezala jo izan dugu, baina zuzenbide munduan ez daka nola beteko fundamentorik, eta nik uste hori garrantzitsua dela erantzuna, zein erantzun eman erabakitzen edo aztertzen ari gainean, ez? Gaur egun ba hori izan dako amaiak, ez? Ekintza desbraina dira, zibererasoak, sabotajeak, desinformazioa, hori asko dago, eta nik uste gauza hori eta hitz egiten dugunean, ez? Desinformaziorako ere arriskua ere, gukat gerra hibridoretan ere parte hartzeko aukera da arriskua egon badagoela.
0: Bai, gerra irekirik ez dago, ez? Baina herrialde hoiek, erauntako erasoak jasatzen dituzten herrialde hoiek, ba, jasaten dituzte eraso hauek, bestelako egoera batean, Borja jasoko ez lituzketenak, eta horrek sortzen du jendearen artean, herritarren artean olabaiteko, ezin egon bat, ez da?
12: Bai, gertatzen dena da, Natalik dioen bezala, gerra hibridoa azkenengo urteetan, ba, nolabait popularizatu izan den kontzeptu bat da, eta askotan gertatzen da, gerra hibridoaren barnean edozer kabitzen dela, ez?
0: Bai.
12: Pardon, edozer kabitzen danean, eta bereziki ba, nolabait oso argiak ez diren gertakariak gertatzen direnean alegia, askotan beldurra eta ez jakintasuna sortzen du, ez? Eta azkenen, guztiak gerra hibridoaren parametrotan neurtzen baldin badu kontuan izanik Europar Batasuna bereziki Ukrainaren gerran parte hartze aktibo bat daukanean ba gertatzen dena da askotan holako ba egoerek batzuk argiak dira bai baina beste batzu beste gertakari batzuekin ez dakigu askotan oso argi zer gertatzen ari dan askotan gerra hibrido horren logika eta psikosian jausten gara askotan, eta nolabait ba, pentsatzen dugu guztia gerra hibridoa dela, ez? Naiz eta batzutan ez izan, eta beste batzutan bai.
0: Ikus dezagun Europako erakundeetan egoera honi nola ari diren aurre egiten. Aitor Sagarzazu Brusela egunon.
15: Egunon bai.
0: Ezin egona, are gehiago beldurra areagotu aldira Bruselan azken aldian, eta zergatik?
15: Bai, irudipena da, orain arte Europar Batasunaren ekialdera soilik mugatzen ziren gertakariak 27an luze zabalean ikusten ari garela, egiari zor maiz, informazioak soilik dira, eh? Adibidez, gogoan dugu joan den astean Danimarkako Inteligentzia Zerbitzuk argitaratutako analisia, datozen hilabetetan erasoak areagotuko direla zioena, eta noski beldurra libre da, batez ere alakoak bizitzera oituta ez dauden estatuen kasuan. Beldur hori, edo beldurra baino gehiago histeria puntu hori ere heltzen ari da Bruselara, eta adibidez Ursula von der Leyen batzordeko presidente entzun dugu, ikasturte hasierako hitzaldian esanaz, mehatxu hibridoak gero eta gutxiago direla mehatxu eta gero eta gutxiago direla hibrido, Errusia bere jarrera gogortzen ari den seinale.
0: NATOko Mark Ruteko hartarazi du behar baino gehiago izutzea Errusiaren mesederako ere izan litekela, Ukrainaz ahazteko eta norbere aldetik aritzeko arriskoa iradoki du.
15: Azkenean hori xedu helburu Errusiak Ruteren hitzetan Europako gizartetan ikamika sortzea Ukrainari ematen zaion babesa zalantzan jartzeko. Atzo Lituaniako lehen ministroarekin bildu ondotik eslogan antzeko bat errepikatu zuen Rutek, Calm, carry on and support Ukraine, lasaitasuna segiran arte bezala NATO indartzen eta Ukraina babesten. Eta estatu aliatu ere gomendio egin zien. Argi edo ia argi dutenean Errusia izan dela erasoari egoztea modu garbian eta noski duten informazio guztia ba Aliantza Atlantikoarekin partitzea haiek egoeraren irudi orokorra izan dezaten.
0: Eta NATO pres dago eraso hibridoei edo eremu griseko eraso hauei aurre egiteko? Ze baliabide ari da erakusten?
15: Bai, haien etxetan, bai ez, NATO pres dago, Rutek atzo bertan aldarrikatu zuen erantzun posible guztiak maiganean dituztela, baina beti ez direla publiko egiten, ez, eta ez dutela zertan simetrikoak izan, alegi ez dagoela eraso eta kontra eraso ibili beharrik. Argi dago alere utxunak ere izan direla, batez ere ekialdeko mugan ez aipatzen genuen dronei aurre egiteko, hegazkinak ere sartu dira aire espaziora, azpiegitura kritikoak, eta aipatzen zenuten ba eremu gris horretan Errusia jostatzen ari dela dirudi.
0: Dena den, NATOk ez ditu, aliantzak ez ditu batasuneko estatukide guztiak babesten, Europar Batasuna bera zertan ari da?
15: Bai, badakizu Europar Batasuneko lau estatu ez direla NATOren parte, Zipre, Malta, Austria eta Irlanda, orain justu Europar Kontseiluaren txandakako presidentea dena, badabilan lerro markatu dituzte. Batetik, astelenean bertan defentsa ministroek izketaga izan zuten larrialdietarako protokolo berria, NATOren laugarren artikuluaren baliokide Europarra deitu diogu, edo beste modu batera esan da, ba eraso armatu izatera iristen ez direnekin zen aurran nola erantzuten duen Europar Batasunak. Horrendik proposamenak zehazki zerbi biltzen duen ez dago argi, baina dirudienez eraso jasan duen estatuak artikulu hori baliatu, aktibatu, eta gainerako 26 deituko lituzke kontsultara erantzuna koordinatzeko. Eta bestetik, beste lan lerroa, Europar Batzordea eta Batasuneko Kanpo Ekintzarako Zerbitzua segurtasun estrategia berria prestatzen ari dira, datuzen astetan orkesteko asma dute, eta horren gaineko ikusmina handia da.
0: Aitor Zabarzazu, Brusela, eskerrik asko.
15: Mila esker, gelarte.
0: Natale, iruditzen zaizu, Rutek iradoki bezala histeria zabaltzea Errusiaren zatona izan daitekela, Errusiak senti dezakela benetan indartsu dagoela, eta bestea aurrekoa ahul?
11: Ez hori bakarrekan, hori Oregon hor badago ez, baina ikuste horren badakagula nazionalismoaren goera berri bat ere bai, eta nolabait ba, aislatzeko arriskuan dauden herrialdeak egon badaude. Orduan ikuste malego sentsazioa lima dago, histeria puntu horrek eramaten bali madu edozein politika edo edozein arau, ba horrek eraman dezake ba erabaki ez onak eta bakarrekan gaizi koordinatuak eta argi dago koordinazio faltak seguro Errusiari honein goliokeela, ez?
0: Nola ikusten duzu hau? Errusia nola kokatzen da honen aurrean testu inguru honetan, Borja?
12: Bai, azkenen natalek dioen bezala, histeriaren arabera planifikazioak egiten baldin badira, asegurazki planifikazioak ba, okerrak izango dira, ez? Orduan, einandi baten, Europaren barnean, individualtasuna ba, jorratzen baldin bada, edo auspotzen baldin bada, horrek ba, abandaiak ekarri alditu. Gainera kontuen izan behar dugu, oaintxe bertan, Ukrainiako gerra ez dakigu oso ongi zelan bukatuko duen. Dirudi, estatu batuek negoziazio batzuk ba, patrosinatzen ari direla. Europa argi dauka, oaintxe bertan, Ukrainiako gerra bere apustu estrategikoa izan dela, baita ere natorren kasuan. Orduan baita ere, ez, batasunaren inguruko elementua dago hemen, ez? NATO eta Europar batasuna bere perspektiba propiotik ezin dute galdu Ukrainian. Orduan baita ere, kontuan izan behar dugu, nolabait, bataka inkluso existentzial baten aurrean gaudela kontuan dan.
0: Azken egunotan, beste gertakari batek ere jarri du izpidea, ez dakigu Erresuma Batuko Fire Fordeko base militarren gertatutakoari ere Mugrisiako eraso edo nola deitu behar diogun. Kontua da, polizia britaniarrak barte esan duela, ez dutela lergailurik aurkitu azkenean, bai ordea, gasolina, baina asko edo gutxi ere ez dute zehaztu. Estatu batuek Irani aurre egiteko erabiltzen dutela base hau, hori gogorarazi beharrekoa da, eta igandean bost lagun atxilotu zituztela horren inguruan, terrorismo ikerketa baten testu inguruan, baina gero biharamonean fidantzapean aske utzi zituzten, beraz horrek ere Borja nahasmena areagotu egindu, ez dakizu nola ulertu duzun hau.
12: Bai, horregatik komentatzen nuen, ez? Base horren inguruko balizko erasoa gertatu zenean, ikusi nuen nahiko egoera arraro bat, ez? Eta gainera, nolabait Iraneko inteligentzia zerbitzuetako pertsonak baldin badira, Erresuma Batuak ez luke pertsona hauek libre utziko. Orduan gertatzen dena da, desinformazioarekin, histeria egoerarekin, eta baita ere, gertakari konkretu batzuen erabilera politikoekin, askotan ez dakigula, kasu konkretutan, zedan gerra, berentazko gerra hibridua, eta zendan, ba, bueno, bost pertsona, nolabait, gasolina lapurtzen zedelarik, ba, Britainiar base baten ondoan, ez? Orduan ez dakigu, ez? Baina, kau, nik argi dakadana da, bost pertsona horiek, Iraneko, edo Rusiako, edo berintzaite herrialdeko inteligentzia zerbitzuko kideak baldin balira, ez zeuden kalean egongo. Hori argi daukau.
0: Astelenetik ikusi duguna da, Marco Rubio estatu batuetako estatu didazkaria oso tematuta esaten igandeko agertakari larria izan dela, eta Iranen edo behintzat atzerriko agente baten eskuartzea egon dela hor, estatu batuek nahi baino azkarrago diluitzen lariko balira bezala, ez da?
11: Nik uste hemen ezin duguna aztu da azaroan hauteskundak daudela. Bai. Eta hori hor dago, eta gerturatzen ari dira, eta Trumpen gaur egungo nolabaiteko popularitatea ez da oso altua. Esan zakegu, orduan, ba, bueno, berari da, nolabai fokoa beste non baitan jartzen, ez? Baina argi dagona da, gaur egungo mundua ikusita, ez litzatekeela Iran bakarrik izango mehatxu bakarra. Horlako gertakari bat, gertatuko izan balitz, ba, mehatxuak handia dira, eta esatuatuak, ba, bueno, egun erogiten ditu berriak, ez? Orduan, kontu kibar deguna da, desinformazio esaten, zein leporatzen diogun, ze azkartasunan eskatzen diogun lekauzak leporatzeko, ez, gu ere bai gizarte bezala, ba gauzak ondo gimardira defonos informazioa ez dugu historiaren bitartez nolabait, ba elikatzen jarraitu behar, pauso gokekatu bar dira, ba lima dago zein izo zer leporatu egin dadila, baina gauzak bere denbora.
0: Ikusiko dugu, eremu griseko eraso hauen inguruan ondorengo egunotan ze beste berri datuen. Erresuma Batuan kokatu gara eta bertako politika gintzen eta Europar Batasunarekiko loturan ere azken orduan ba egoera alda dezakeen adierazpenik izan da. Ezin dugu aipatu gabe utzi. Andy Burhamek lehen ministro izendatu dutenetik eman duen aurreneko hitzaldia. Eta egia esan esango dugu Amaia arrastua utzi duen hitzaldia izan dela.
13: Bai, arrasto emozionala, elektrikoa utzi zuen hitzaldia edabide batzuen arabera, oso pertsonala, jarraitzen erraza, nortasun handikoa, ados egon zaitezkeala ez, baina Burhamek zer uste duen, zer egin behar dela uste duen, garbi uzten duena, horrelakoak irakurri eta entzun ditugu. Eta zer uste du Burhamek? Ba, alderdi laboristak bere tradiziora itzuli behar duela, ez diela ezkerreko balioei uko egin behar, zaintza sistemaz jardun zuen.
16: A person-centered, high-quality care service that starts in the home.
13: Etxebizitza eskubidea ere aipatu zuen.
16: Which protects people's homes and their savings and gives proper recognition to the care workers we will all need to rely on at some point.
13: Eta txalo gehien jaso zituen unetako bat, Britainiarrei itxaropena bueltatzea zere hitz egin baitzuen.
16: And we put the country on a new path. Britain with belief again, people with hope again.
13: Oso hitzaldi pertsonala izan zela genioen, eta ezin aztu, Roy bere aitari egin zizkion erreferentzia guztiak. Alzheimerak jota hil zen ilonen hasieran eta semea Downing Streetera iritsi zenerako beraz etzen gauza jabetzeko lehen ministro bihurtua zela, horregatik mina agertu zuen atzo Andy Burhamek.
16: If only he had been able to appreciate that moment of the family in Downing Street. The son of a man who failed his 11 plus.
13: Nahiko zukeela konturatu izan balitz, Erresuma Batuan bigarren hezkuntzan sartzerik ere lortu ez zuen gizon baten semeak lortua zuela gobernuburu izatea.
0: Oso hitzaldi personala, herrialdeari begira egindakoa, krisi sakona bizi duen herrialdi bati begira begirakoa eta krisi politikoa baita ere, ez dugu ahaztu behar azken 10 urteetan 7 lehen ministroa izan dituela Erresuma Batuak eta egonkortasunik apenas lortzen dutela gobernuek bata bestearen atzetik erortzen ikusi ditugu lehen ministroak. Ez dakit Burhami ikusten ote dio zuen orain arteko ikusti ez dio zuen indar bat, ideia bat, baduen baldintzarik aurrera egiteko, Natale?
11: Bueno, ikuste bere espitzak argi uzten duen eda, ba, kerestarmenekiko eta bere etaparekin austura irudikatu nahi du, ez? Azkenean estarmeri askotan leporatu zaio, ba, bueno, pues emozio falta, pertsonalidade ez dakit aula den hitza, baina bueno, bere izaera ezagutu ez izana eta bere politikak zentzu askotan, ba, agian ba, ardurarekin hartuta ere bai, ez dira oso nabarmenak izan. Horregatik, ez, atzore santzuenean, ba, Brexitak onura baino kalte gehiago gintzuela, barrolako esaldiak indarrarekin agertu dira eta nikuste eskertuko direla zentzu askotan, izan ere nikuste sentsazio hauek herritarrak oki badituzte. Orduan politikari batek argi eta garbi esan izanak, ba, emozioei nolabait ere gaur egun politikak pixka bat horrela funtzionatzen duela, ez, emozio bitartez ba eragin batuki dezakela.
0: Brexita gauzatu zenetik 10 urteen igaro direnean, tabu moduko bat izan da urte hauetan guztietan Europar Batasunarekin berriz ere bat egiteko aukera hori, baina gizartean eztabaida hori Britania Handiko gizartean zabaltzen ari da, Borja, eta atzo Burhamek ez zion iskin egin horri, ez du baztertu Erresuma Batu Europar Batasunerako itzultzeko aukera hori berriz ere mai gainean jartzea. Iruditzen zaizu hitzez esatea bera badela aukera mai gainean jarri eta nolabait ere terrenoa prestatzea?
12: Bai, argi eta garbi. Nik uste gainea Brexitetik aurrera Britania Handiaren barne egoera nolabait kaltetu egin dela, bai politikoki, bai ekonomikoki. Orduan, ze gertatzen da, ba, Natal komentatu duen bezala, Burham heltzen da gobernura nolabait laborilismoaren krisi batetik, hau da, Starmer dimititu entzuen, eta nolabait Starmer eta bai bere alderdia oso kuestionatuta zegoen, orduan, narratiba berri bat eraiki behar du, nolabait gobernuan jarraitzeko eta gobernu hori sostengatzeko, eta Europar Batasunaren irten bidea izan daiteke nolabaiteko bide bat, zeren perspektiba praktiko batetik, Britania Handia Europatik aterazanean krisi ekonomiko eta politiko neko areagotu bat izan du. Orduan nik uste berriz ere eztabaida hori mahai gaineratzea bada pausu bat, logikoa danez, ba, Britania Handiako gizartean ba, polarizazio puntu esperniak ekarriko dituna, baina eztabaida mahai gaineratzen danean gutxienez ba, dirudi laburlisten perspektibatik ba, berreintegrazio bat edo beste motatako akordio berri bat aurrera eramateko apustua dagoela edo egon daitekela.
0: Beste kontu bada, eztabaida hau Erresuma Batuan irekita, Bruselak ze jarrera izango duen? Bere garaian Brexitak sortu zuen anabasa guztiaren ondoren, orain Europak ze jarrera hartuko du?
12: Claro, hori da kontua, ikusi beharko genuke zein da Bruselasen postura. Claro, gainera Brexit osteko negoziazioa asko lusatu egin da, askotan ulertu behar dugu Britania Handia Europar Batasunetik aterazenean ba, ez da egun batetik bestera pasatzen azela Europarra izatetik Europarra ez izatera, baizik eta oso negoziazio eta oso prozesu burokratiko luzeak egon dira zenbait arlotan. Eta klar, Bruselasek bere burua ikusi aldu, vale, ama bost urte eman ditugu ez dakit zenbat eskumen eta lege eta kudeak eta kudeatzen alegia, orduan bueltatzen gara lagunak izatera, ez dakit ze pututara arte Bruselasen ongi ikusiko duten perspektiba hori, baina batek daki.
11: Nik paradoz Borjarekin, baina nik uste ere bai aldi berean ere bai, ba, nola bait, resumatu oso, Europar Batasuna oso pozit dagoela ikusi dulako herrialde bat ondo dakiokena, ez dela edo zein herrialde ez, ala ere Europar Batasunaren beharra daukala. Eta nola bai paradozkago mugimendu batzuk ikusitugunak gero ezta gutxeago dihoaztera bai Polonien edo Hungrian, Polexita hau ez, ba, nola bait, bai indarra galtzen jungo direla ikusita zein izan den Europar Batasunetik ateratzearen ondorioa.
0: Ondorioa. Bueno, ba, interesgarri datorrela, zalantzari gabe Erresuma Batuaren eta Europaren arteko harreman honek izan dezaken bilakaera aurrera goere aztertuko dugu. Natale Seron, Borja, Macías, eskerrik asko.
12: Eskerrik asko.
17: Konfientzazko barista bat zuri begiratu eta kafean nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu hon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Cafés Bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari Bake esaten diogu.
18: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
19: Amona, erresa da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
20: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
19: Amona, ez zara denetara iristen.
20: Bai, bai, iritxeko naiz pa.
21: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztitzakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kiroleta bidaietako 100 oparitxartel lor ditzakezu.
22: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
23: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
24: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
25: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 10 dira. Espainiako aldizkari ofizialak argitaratu du etxe bizitza dekretuari buruz PSOEk eta Sumarrek atzo itxi zuten akordioa, baina alokairu kontratuak automatikoki berritzeari buruzkoa ez du bihar arte argitaratuko. Aurreratutakoaz gain Ramon Sánchez ze beste xehetasun erakutsi ditu gaurko dekretu honek.
27: Aldizkari ofizialen irakurri dugu debekatuta egongo dela hurrengo bi urteetan etxe bizitza bat
1: tasazio balioaren 70%-aren azpitik erostea ondoren espekulatzeko bada, dekretuak baimena ematen du etxebizitza baldintza horietan erosteko, ohiko bizileko bihurtzeko edo alokairu merke edo sozialean eskaintzeko bada, beraz era honetan itxi die atea putre funtsei. Diputatuen kongresuan gobernuaren kontrol saioan ez dago beste izpiderik, hainbat ministrok esan du saioa hasi aurretik oraindik ostirala arte badagoela negoziatzeko aukera. Izan ere, ostiralean bozkatuko dituzte bi dekretuak. Junsen eta Euskal Alderdi Jeltzalearen babesa lortzea espero dutela esan dute ministroek, hoien artean Isabel Rodríguez etxebizitza ministroa.
2: No hay que trabajarlo, pero yo confío en todos los grupos y en la mayoría de esta cámara.
1: Kontrol saioan berriz tramparik ez egiteko eskatu dio gobernuari Podemosek eta dekretu bakarra zatitu gabe eramateko ostiraleko saiora kongresura. Gobernuak berriz arduraz jokatzeko erantzun dio Podemosi. PPek esan du dekretu hau gobernu barruan PSOEk eta Sumarrek duten gerraren adibidea dela. Xiger Esnal.
3: Etxebizitza arazoei aurre egiteko neurriak bitan zatitu gabe dekretua osorik eramateko etzi kongresura. Hori exigitu dio Podemosek Moncloari azpimarratuz hori ere gutxi enekoa dela. Nola nahi, Jone Belarra idazkari nagusiak ez du zehaztu baldintza hori ezinbestekoa izango denik Podemosek aldeko botoa eman dezan, ala iradoki badu ere.
4: Ya vale, vicepresidente, esta vez no va a colar. Traigan el decreto completo, que ya es de mínimos.
3: Belarari arduraz jokatzeko erantzun dio Carlos Cuerpo, gobernuko presidente ordeak, neurriak ez daitezen ezer ezean gelditu eta Podemosen babesa jasotzea espero duela gobernuak.
6: Seamos responsables con nuestro voto el viernes. Contamos con ustedes, señora Belarra, muchas gracias.
3: Alderdi Popularrak beraldetik ez du zehaztu ze bozkatuko duen etzi, baina zer bozkatu beharra duen ere ez dakitela egotzi diote Cuerpori.
7: Y ahora vemos que solo está publicado uno, que vamos a votar el viernes. Son una banda, son una banda.
1: Ba, gai aldatu gabe, Espainiako notarioen kolegioak etxebizitzen uztaileko salerosketik buruzko datuak argitaratu ditu eta ondorioa da gero eta etxebizitza gutxiago dagoela merkatuan eta daudenak gero eta garestiagoak direla. Azken zazpi hilabetetan gutxitu eginda saldutako etxebizitzen kopurua 111 pasatxo gutxiago izan dira aurten iazko uztailean baino. Aldiz, metro karratuko ordaindutako prezioa handitu eginda 107,7 garestiago izan da uztailean 2,112 euro bataz beste. Euskadi da, etxebizitzen salerosketa gehien gutxitu den erkidegoa 120-tik gorakoa izan da murrizketa, ez hori bakarrik Euskadi da. Etxebizitza erosteko mailegu altuenak sinatu dituen bigarren erkidegoa, iazkoak baino 113 altuagoak izan dira. Politikarloan, Ramiro González izango da jeltzaleen aldun nagusirako hautagaia Araban, edo bintzat bere izango da Arabako Alderdi Jeltzaleak proposatuko duena. Ramiro González hiru agintalditan izan da, aldun nagusi eta hain zuzen duen esperientzia eta Arabaren ezagutza, Arabak dituen erronkei aurre egiteko oinarri sendoa eskaintzen dutela azpimarratu dute jeltzalek. Legealdi honetan izan den bezala, Irma Basterra Arabako Batzar Nagusietako presidente izateko hautagai izendatu du. Eta Iruñan, Foruzaingoak atxilotu egin du, atzo Alde Zaharrean etxebizitza batean gotortu zen gizona, atzo ies egin zuen, baina ondoren gizona bera izan da Foruzainengana joan dena Iruña, Aitor Perez.
8: 72 urteko gizonaren atxiloketa goizaldean izan da eta Foruzaingoak emandako informazioaren arabera negoziaketa luze baten ondorioz heldu da. Atzo Alde Zaharrean zabaldutako dispositibo zabalaren ondoren Merkaderes kaleko etxebizitza utzik zegoela ikusi eta gero telefonozarekin harremanetan jarri eta arratsalde osoan zehar negoziaketan ibili eta gero gizonezkoa lasaitzea lortu eta atxilotzea lortu dute. Foruzaingoaren komisaldegira eraman dute ustezko indarkeria matxista delitu baten erantzule den zehazteko. Izan ere, gizonak ustez mehatxu egin zion bere bikotekideari eta honek larrialdi zerbitzuetara deitu zuen gertatutakoa salatzeko.
0: Errepidetan badago gora berarek, Ramon.
1: Bai, Gasteizen. Abatean, Gamarrako irteratik hasita Irunerantz, kilometro terdiko autoilarak daude, errepideak egiten ari diren lanengatik. Hegoaizearekin eta epeletik hasi dugu eguna, baina ipar mendebaldak aginduko du gaur ordurik gehienetan, eta euria egingo du. Eguerditik aurrera, barnealdea ere iritsiko da, haizealdak eta orduan egingo du, euri gehien, temperatura gainera jeitsi egingo da. Euri gehien Euskal Herri ekialdean egingo du. Temperatura altuenak, 25 eta 28 gradu artekoak izango dira, baina gauean 10 gradu inguru jeitsiko dira temperaturak gaurko iragarpenaren esanetan.
0: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte, Iñaki.
0: Maider, segurola, egunon.
27: Egunon.
0: Bazatozte gaur ere.
27: Ba, irailea errematatzera gatoz. Irailea, laurria, arazekontatu den gaur goizean argibilin, Xabier Iturriozek.
5: Egutegi badaukat hemen, eta urrie, irailen urrie jartzen dugu, basa urua txipiko egutegi dauket.
10: Ara?
5: Bai, eta despistatzeko leona da, bai. Eta urriari gaztaintzitua, deitzen diote.
10: Mm-hmm.
5: Eta, bueno, bai.
0: Beraz, gaur basaburu txipiko egutegian urria amaituko dela dio,
10: bai.
0: Eta bihar gaztaintzitua hasi.
10: Gaztaintzitua hasi, behintzala baien eratxun, ezkurra eta saldia zen ala omen.
0: Beste toki batzutan, buruila amaituko dute gaur.
10: Eta bihar lastalia hasi.
0: Bueno, zuek nahi duzuen bezala ditu, baina hilabeteko azkena ere gozatu, eh?
10: Berdein, bihar arte.
0: Aio!

0: Kaixo egunon egutegi digital hoietako badugu erredakzioan, horrek ere markatu digu gaur irailak azkena duela, azkena dela, zenbat gradu egiten dituen erredakzioneta kanpoan hori ere zehazten du, eta gaurko eguraldiaren alamoduzko iragarpena ere azaltzen du ikur txiki batekin.
1: Eta gaur maiderrea ba, zer dio marrazkitxorrek?
0: Ba, Ramonek esan duen hori, eh? Baina ez duzu sinistuko, ze espaldiko partez ikusi dugu ikurtxo hori. Lainolodi baten marrazkia, goitik bera datozen tantak markatuta dituena.
1: Bai, azkenean, bai, goizan goiz albiste faktoriako lankideak ere sumatu ditugu, zerutik tanta bakan batzuk erortzen ikusi dituztela eta harrituta zintxe ezin da Maider.
0: Alere, irrati publikoa garenez, garrantzitsua iruditu zaigu euria zer den gogoraraztea. Gaur iluntzean norbait, zaparadaren batek, edo nonbait, zaparadaren batek entzuleren bat harrapatzen badu, ez dezala pentsa zerua gainera datorkiola. Lasai, euria gauza normala da, edo gauza normala zen. Ea, Erik, emaiguzu azalpen teknikoa.
1: Entziklopedia tono honekin, euria, odei eta tikurtan tak lurrera erortzen datzan fenomeno meteorologikoa da, uraren zikloaren zati funtsezkoa da, eta planetako bizitzarako ezinbestekoa, urgeza, erretiratzen duelako. Euriaren prozesuak lau pausu nagusi ditu, lehenengoa lurruntzea, eguzkiak ibai laku eta ozeanoetako ura berotzen dutenean, hau lurrun bihurtzen da, bigarrena kondentsazioa, lurruna atmosferara igotzen da, oztu eta urtanta txiki-txikiak odei bihurtzen dira, gero dator precipitazioa, tanta txiki horiek handitu egiten dira eta pisu handi hartzen dutenean, ba lurrera erortzen dira, ta amaitzeko bilketa ura berriro lurrera, itsasora edo ibaira itzultzen da.
0: Beraz lasai, gaur zerutik urera datorrela ikusten baduzue, ez kezkatu. Euria, euria du izena. Eta gaurko lezio amaitzeko adibide praktiko bat bildu nahi genuke. Euskal Herrian euria zer den aztu badugu ere Japonian eurinekea bizi baitute.
1: Bai, 35 euri egun jarraian horixe bizi dute munduaren beste puntan, Tokion zehazki, eta honek gizartean izan duen eragina eurinekea izendatu dute, bat ere ostarteri gabeko 14 egun, eta 45 eguzki ordu baino ez dituzte izan, azken 35 egunetan Japoniako hiriburua.
0: Hiromi Yoshida itzultzaile eta idazlea Japonia, Tokio kaixo egunon.
2: Hizkuntzalari
0: eta itzultzailea orduan.
2: Ez, hizkuntzalari. Hizkuntzalari eta irakaslea.
0: Eta irakaslea.
2: Bai.
1: Ah, eurizalea igual baita.
0: Eh?
1: Orain eurizalea igual baita.
0: Hiromi, gerturatu zaitez favorez leiora, eta kontaiguzu ze ikusten duzun, zer den euria, ze soinu egiten duen, ea, kontaiguzu?
2: Bai, orain ez eurirek egiten, Orain ez eurirek ari, bai, baina orain dututa, atzo egun nosuen euria ari zan, eta ba, gaur, goizean ba, egin du euria, baina atzo harina ez. Garu gutxiago. Eta orain, Japonian, arratsaldeko bostak eta bederatzi dira, eta iruretan edo aterrutu indu, eta aterraldi hori aprobezatu dut, gure txakurtsoa pasierara eramateko. Bai.
0: Beraz, aterruneak aprobetsatu behar dira, alakoak egiteko. Ze, Hiromi, guiaztuta gaude, euriak lurra ukitzen duenean, ze gertatzen da, putzurik badaukazu leiotik kanpora begiratuta, orain ateri dago, baina putzurik ikuste alduzu.
2: Ah, ez, gaur ez ikusten. Bai, oida.
1: Orduan, paseo, bueno, ona izan duzu txakurrarekin ala, pentsatzen dugu aterako zenuela, ez? Hogeita hamabostegun hauetan atera da txakurra kalera.
2: Bai, noiz benko bai, ezke beti zerura begira egon geha, eta ateraldi pixka bat baldin ba datorrera, baldin ba dator, ba, korrika txakurtzaren karera, horrela ibili geha, bai.
0: Aipatu dugu, hogeita hamabost euri egun, eta osterteri gabeko 14 egun, bi aste pasa dituzue eguzkia ikusi ere egin gabe, eurinekea pairatzen ari dira, ari gizarete, Japonian, Tokion, nola zaudezu, Hiromi?
2: Ba, bueno, eguzkia ere atera izan da, tarteka, gutxi, baina tarteka atera izan da. Eta niretzat, okerrena izan da, ba, garbitatuko arropak ezin sekau. Hori izan da, problema handiena, Eta normalean, balkoian eskegitzen ditut arropak ez da. Baina, barruan, ezek behar, eta hori ez da oso paisaje polita, Baina bestela ez zira sekatzen, bai.
1: Eta kanpoko paisajea ongo da berde-berdea, la, Hiromi?
2: Bai, hori bai. Hori baino, berez Japon oso berdea da, Bai.
1: Nolakoa da Tokio, euri egun batean, Hiromi, zer egin daiteke? Asko aldatzen da, jendearen martxa, etxango tortzen da jendea?
2: Bueno, euri zaparra da edo haritzen badu, aldatuko dute beraien plana edo, baina bestela, euri pixka batekin, ba, jendea ba, normal bizitala, lanera jun, laganekin gelditu, eta horrela, bai.
0: Alere, sasoi honetan normalean egiten duenaren irukoitza da, egin duen euria, eta inoiz ez da hainbeste euri egun jarraian zenbatu. Turismoak bera, eta barazkien prezioek gora egin dutela irakurri dugu. Alako euriteak izan dira, edo xirimiri artean ibilizarete gehiago?
2: Ba, Tokion behintzat, ba, xirimiri baino pixka gehiago. Baino ondoko provintzia, ba, Chiba izaneko provintzian, irabete honetan bi aldiz izan dute euri zaparra da izugarria. Eta provintz hortan ba, kalte handia izan dute. Mm-hmm. Baina Tokio honetan ez hainbeste. Bai.
1: Eta zuek badaukazue Hiromi zuitzultzaia zaren ez, euria izendatzeko, euri jarioa izendatzeko, itzik, hemen xirimiria dugun bezala.
2: Euria izateko?
0: Bai.
2: Baina eri berezia esan nahi duzu.
1: Bai, bastakit,
0: hori da, hemen langarra, xirimiria, euria, euri, bai.
2: Xirimiria da, japonez ez xirimiria bezalakoa, konuka ame, esaten deu.
0: Konuka ame.
2: Bai.
0: Tira, ba, Hiromi Yoshida euriagatik deitu dizugu, baina begira, azte honetako albistea da beste errekor bat jarri duela Japoniak, lehen aldiz, 1.000 biztanle baino gehiago zarete, 100 urte baino gehiago dituztenak. Zenbaketa hasi zen 63. urtean, orduan 153 lagun ziren, eta orain 1.000 biztanle baino gehiago. Badaukazu, esperantzarik, 100-era iristeko esperantzarik, Hiromi?
2: Ba, nik. Nire buraktik nik ez dakat esperantza hori. Nik lehenago, ikan zerure. Edo internure.
0: Erki, ba, Hiromi Yoshida, hizkuntzalaria eta irakaslea. Hola bai, ez?
2: Bai, hobeto, horrela hobeto. Bai.
0: Eskerrik asko. Hartu aterkia eta gozatu euria, eh?
2: Bai, baino ja, biarretik aurrera, eguraldi, ona.
0: Ateri.
2: Izango dugu, eh?
0: Ateri, bueno.
2: Ateri baino. Bai, eguzkia, bai.
0: Hemen Euskal Herrian euria izango mendugu, eta ja euria zertzen aztuta geundenez, euria zer den gogorarazteko deitu dizugu. Hiromi, eskerrik asko bezarkada bat.
2: Bai, ze, eskerrik asko. Aio.
3: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mutzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
4: Kultur Klik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kultur Klik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kultur Klik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kultur Klik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kultur Klik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Nor naizen banekin.
8: Nor naizen banekin.
7: Azken eman aldiak. Eta fini.
8: Eta fini.
7: Eta fini.
8: Eta fini.
9: Nor naizen banekin.
7: Urriaren 3an Durangon eta 16an Legazpin.
9: Azken eman aldiak. Eta fini.
7: Urriaren 3an Durangon.
9: Urriaren 3an Durangon. Eta 16an Legazpin.
7: Data gehiago asut.eus.
10: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa, RPS 188/4.
11: Gidana bilduko dago ikatza. Legun danek, berdugu karabinero aketu horretik.
12: Arazoa!
13: Zagartau da.
12: Estrepo bat.
14: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
15: EITB-ren eskutik.
16: Euskadi Irratia.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 hori ze da Euskadi Irratiko WhatsApp zenbakia, eta jasan, mezuak bidaltzen dizkiguzuen guztion artean talde basortuko bagenu, behar bada munduko WhatsApp talderik handiena izango litzateke, eh? Milaka batzuk bagara eta honezkero, baina egia esan da WhatsApp taldea handiak ugaritzen ari dira, familiako, lantaldeko, lagun taldeko, guraso elkarteko WhatsAppak, etxepeko bizilagunena. Zuek zenbat taldetan zaudete, eh? Eta nola gobernatzen dituzue talde horiek? Araudi zorrotzak aldituzue, eh? Eraginkorrak izan daitezen. Herrietan ere, badituzte WhatsApp taldeak, herriko WhatsApp taldeak, herri osoko bizilagunak sarlitezken WhatsApp taldeak. Adibidez, erratzun. Koldo inda, kaixo egunon?
8: Kaixo, egunon.
0: Erratzuko WhatsApp taldean, zenbat zarete? Esan, Koldo?
8: 247 gea, baina Koldo inda ez, Koldo Uribe Etxebarria naiz ni.
0: Ahí va, Koldo Uribe Etxebarria. Vale, ba barkatu, bai.
8: Koldo Indarena orain explicatuko dizut, nondi datorren.
0: Aurrena esaidazu orduan 260, zenbat zarete?
8: 207.
0: Ah, 207. Eta hori zer da? Herriaren ze erdia gutxi gorabehera?
8: Bai, 181 biztan legea. Eta bueno, kontuan hartzen bai oso ume txikik eta eta aitetxi amatxiek, hoiek ez dutela holako gailuek ibiltzen, ba bai, erdia bai, gutxinez bai.
0: Eta noiztik daukazu taldea?
8: Ba, talde sortu zen, orain dela 9 urte pasa. 2017ko ekainean Eneko Inda, horregatik Indarena hor dator, Eneko Inda gazteak San Pedro besten aurretik sortu zuten taldea. Eta pixkat bestak, herriko bestak pues, antolatzeko eta koordinatzeko hortako sortu zuten taldea gazteek eta Eneko Indaren izenean sortu zen taldea. Bai, 2017.
0: Eta zertarako erabiltzen duzu, gaur egun?
8: Ba, bueno, nik uste, pues, hasieran sortu zen funtzioa betetzen du, eta, bueno, pues, horrei, hau da, ba, iragartzeko herrian antolatzen diren ekitaldi mota guztiak, gero, ba, udeialdiak, auzolanak, edo kultur ekitaldiak, gero baita ere, pues, urarekin arazori baldin badago, eta ura moztu behar bada hortik abisatzen da, bueno, mota guztietako abisuak eta pasatzeko hortako eragitzen da bai.
0: Eta edo nork idatzi dezake edo administratzaileek bakarrik?
8: Ez, kasu honetan edo nork idatzi dezake. Taldean gauden denok idazten aldugu bai.
0: Eta badaukazua araudirik? Noiz idatzi, ze gai bai zeintzuk ez?
8: Ba, ez du araudirik. Noiz baitu ba, pasatu izan du da, ba, hori, ba... Ba, bueno, kontura etzetozten gaiak aipatu izana norbaitek, baino nik errango nuke gutitan dela hori. Gehienetan ongi respetatzen da, eta ba, bueno, behar dan gauzetarako bakarrik erabiltzen da bai.
0: Nola du izena, zuen taldeak, erratzuko taldeak?
8: Erratzuko herria.
0: Erratzuko herria. Eta irudia?
8: Bai. Eta irudia herriaren armarria da. Hola, zubitxo bat eta erreka, eta hori da bere irudia.
0: Koldo, telefonoa belarrian izango duzu, baina igual norbait ariko da momentu honetan WhatsApp horretara idazten. Koldo, irratian ari da WhatsApp talde honi buruz izketan.
8: Pues, Euskal, seguraski elkarrizketa bukatuta norbaitek aipatuko du zerbait igual, bai.
0: Erratzutik urrun xamar zabiltza, ez?
8: Bai, oantxe hola hartatu nauze, oporretan nago eta urren xamar nago, bai.
0: Teruel era bidean, bueno, Valentzia era zoazte berez, baina Terueleko etapa bukatzear?
8: Bai, hori da. Bai, bukatu baino, errango nuke, nahiko hasi berriak, horren dela ordu bat edo hasi gara pedalkadaka, emaztea eta biok, eta gaur Teruel hiriburura iristea dugu helburu, bai.
0: Ederki, ba, Koldo Uribe Etxebarria eskerrik asko erratzuko WhatsAppean sartzeagatik,
8: Bai, zuei. Aio.
0: Gabirian ere badute WhatsApp taldea, herriko gehienak omen daude sartuta. Maialen Igartza, balkaixo egunon.
12: Egunon.
0: Ze berri gaur Gabiriako WhatsAppean, mezurik jaso duzue?
12: Bueno, gaur goizen oraindik ez da inungo berririk egon, orduan ba, bastante geldi dao.
0: Zertarako erabiltzen duzu zuek, herriko WhatsApp taldea?
12: Ba, herriko WhatsApp taldea batez ere erabiltzen dugu, herriko eta herritarrei buruzko ba, informazioa zabaltzeko kanal modura.
0: Eta, noiz sortu zen?
12: Ba, WhatsApp talde hau, lehenago auzoartea talde sortu zuen WhatsApp talde bazan eta ez zen herri guztira zabalduta. Auzoartea taldea zan afiliatu gabeko pertsone sortutako talde bat izan helen hau Gabirin udalera bi talde bitzerren da aurkezten zien eta horietako batek sortu zuen eta orain urte gutxiko lortu zan udalera zerrenda bakarra aurkeztea eta bertako kide batu zeren eta kide hauen ideia izan zan herrira zabaltzea, ba WhatsApp talde hau informazio kanal modura erabiltzeko.
0: Eta
12: gutxi gora bera 8 bat urte da martxan daukagula.
0: 8 bat urte. Nola du izena?
12: Gabiriko berri izena da gure WhatsApp taldek.
0: Gabiriako berri. Eta irudia zer duzu?
12: Ba, Gabirin irudie daukagu bertan logo modura.
0: Armarrerik ez zuek?
12: Ez daukagu armarrerik jarrita argazkin da, paisaia argazki bada.
0: Badago araudirik?
12: Bai, araudia jarrita daukagu, batez ere informazio modura erabili behar da, lauda Gabiriko berritarran, edo berrin gertatzen dien ekintzan informazioa bidaltzea. Izane, ba, azkenen 250 bat pertsona gaude bertan, eta hasiko gaine bakoitza nahi deguna bidaltzen, ba, bihurtuko litzateke ez bate talde egokie. Eta gero baita ere, gomendatzen deguna da, ba, iritzi bat, edo zerbait eman nahi baldin badagai bati buruz, ba, idatzi do nahi personalki bidaltzea. Eta ez bertan astea iritze bidanak ematen.
0: Ederki, ba, Maialen Igartzabal, Gabiriako WhatsApparen dinamizatzailea eta kudeatzailea, eskerrik asko.
12: Mi esker zuei, ondo izan.
0: Eta Itxaro Zabal eta Leitzako komunikazio zinegotziak, kaixo egunon.
15: Kaixo egunon.
0: Leitzan ere baduzu herritarren WhatsApp taldea?
15: Bai, badugu, bai. Eta bizi-bizi dago.
0: Bizi-bizi dago, gaur mezurik jaso alduzu, edo bidali?
15: Gaur oraindik ez.
0: Gaur oraindik ez zema laguntza dute, Itxaro, Leitzako WhatsApp taldean?
15: Ba, guantxe, 1786.
0: Ostras, jende asko zarete.
15: Gaude. Bai, bai.
0: Eta?
15: Bai, da informatzeko talde potentea dela.
0: Edo nork idatzi dezake, edo administratzaileek bakarrik bidalditzakete mezuak?
15: Hemen administratzaileek bakarrik bidalditzakego. Edo nork administratzaileari idatzi aldio, baino gero bai dizkide batzuen arabera zabaltzen da mezua.
0: Ja, bestela 1400 lagun dauden WhatsApp talde bat, ba, eromen ere izan liteke, ez?
15: Bai, bai, hori da, bai. Izan daiteke, ba, edo zer gauza bidaltzea, egokiak ez diren gauza bidaltzea, orduan hori, ba, kasu honetan behintzat horrela egiten dugu.
0: Izenik ba aldu, zuen taldeak?
15: Gure taldeak Infoleitza izena du.
0: Infoleitza. Eta irudia?
15: Bai. Irudia dira, bueno, pixkat informazio testu bat da. Jartzen duena ba, zer den talde hori.
0: Uhum. Udal bandoak hormetan eranztea baina azkarragoa ez, eta ere eginkorragoa izango da WhatsAppa. Baina taldean ez dagoenak baldauka, informazio interesgarri hori eta jakingarria galtzeko arriskurik, Itxaro?
15: Agian bai, egia da sare sozialetatik ere saiatzen garela informazioa bidaltzen, baino ez taldetik bidaltzen dugun informazio guztia ez dugu sare sozialetan jartzen. Orduan, egia da gauza garrantzitsuak bai badaudela edo ba hori, bando bidez edo sare sozial bidez zabaltzen dira baita ere, baina ba egunerokoan gauza asko hortik zabaltzen dira.
0: Ederki, ba, Itxaro Zabaleta, Leitzako komunikazio arduraduna, zinegotzia barkatu, eskerrik asko Infoleitzaren berri emateagatik.
15: Eskerrik asko zuei.
16: Faktoria.
0: 10:25, Ekaitza Price, Sukaldaria Bizubi Fundazioko zuzendari estrategikoa, kaixo egunon.
17: Egunon.
0: Zu WhatsApp talde askotan altzaude?
17: Amaik ez zuten bai, da, baina egizeteko larri bez jaztez guztetan, eh?
0: Ez.
17: Ez. Asko diez da, o sea, akosu edo batzutan sentitzen az, ez tekotela modurik WhatsAppetik aldeitzeko, ze, klaro, hainbeste taldetan sartun dezauzeles, eta batzuk ez dizenien beste batzu diez, ba, betira zeuser WhatsAppien, da, yeah. Kantzetan hau telefonu gazapurtxu betegiz esateko.
0: Zu gauza interesanteagoak izaten dituzu eskuartean, telefonoa baino, zu gauza, ez dakit, beste gauza mamitsuagoak, ez da? Ze izan duzu eskuartean aste honetan ekaitz?
17: Ba, ingoaztien, biarrekin izen gara arrainen barrukizekaz, edo normalien ibiltzen ez dizen partiekaz ibili gara, ez da? Da oso aste interesant izen da, antzineko biherre do lan batzuk ebraskuratuen doguz, eta beste batzuk hasi gara biherrien. Da, da oso ondo egizateko, da ganera zuk ikuste zuenien, zelan apurtxu bete eskartie bizenak edo basurera doi esenak ipintze zuzenien platerien,
0: bai.
17: Da zelan jaterakoen, osea gure klientiek edo basurera doi esenak ipintze zuzenien platerien,
0: bai.
17: Da zelan jaterakoen, osea gure klientiek edo gure

0: hor geixen bat gibelaga zibili gara. Apuen rapien apuen gibelaga zibili gara. Jakingo lehen aurretik irrati lagunek iromik jakingo deu segurunik zehane asko jaten da apuen gibela deitziako ankimo noko deitziako Japonen da horregaz ibili gara biherrien batez be. Baina ostantzien gibela kaseta gauza asko egiten diez. Txipiroiek azbe gibela fermenta egiten da, da gero txipiroiek gordinek edo begia hondiz, txipiroiek eskure dauena, fermenta egiten diez gatzetan ipini, euren barrukizek, euren tripak gatzetan ipini, egun batzuk izten diez hori fermentetan, gero nazten da, begia hondiz edo txipiroiek gordini dauela, holan tira fin txuetan, da dana batera jaten da. Mm-hmm. Bueno, ez diez zaporieko lan, guretzako lehenengo baten behintzete, oso erakargarrizek, baina jaten zunen nien, ba gustate jatzuz.
1: Zaporea da problema edo itxura ere bai, eta jakitea zer den igual?
0: Kultura asuntu da. Ja. Zupentze horeri esak, gure platerik esanenetariko dala txipiroiek bere tintan, ba, munduko parteirik geizenetan ikusten da benin hori baltza, atzera botaten da. Ja. Orduen esarritzen kultura asuntu da. Da gero beste asuntu bada, edukazio parte bat. Azkenin gure zaporea edo gure paladara edukata dau. Edukazio bat dekogu txikitzetik, eta orduan hortik aurrera, da gure gustuek edo finkeu itxeguz. Mm. Da gero hortik urtetan dana normalien gatz. Vale?
1: Yeah. Ze uste duzu, lehen gehiago aprobetsatzen zela erosten zena, adibidez, gaur egun jarraiare askotan garbituta eskatzen dugu, eta gainera ez dugu ikusi ere egin naiz, ekentzen dioten, eta erretiratzeko eskatzen dugu, lehen osorik eramaten zen etxera, eta gehiago aprobetsatzen ziren.
0: Claro.
1: Elementu guztiak.
0: Bai, batez be arraineri begire portuetan, esan azaltzen, jan itxezan. Hori klaru dau. Oinuntze momentuen ba familizetan estekogu hori denbora edo denbora falti ez da planifikazio falti izeten da normalien. Guk horri ikusko genke zelan arraino zue erosi eskero hor, zuk erostezunien tajadie edo zuk erostezunien solo mue dekozu jateko bat bakarrik. Ostantzien zuk erosten bazu arraino zue aldozu zatara hor irulau jateko, udote yeah. zan. Ba, aldozu zati bat plantxara. Beste bat, aldo zuen erreta edo dana dela, ez da? Baina gero badekozuz beste parte batzuk esateko burue, nik burue gazetxotena izeten diez kolagenok. Horrek egosten diez asko, gero koleo itxezu, da hori nio gehiago ipintzezu berotzen. Geratu hartien kolageno bat. Hori nik holantzi jaten dut, ez da? Hori oso nada.
1: Bere horretan jaten duzu?
0: Normalin soja purtsu bat egaz.
1: Uh-huh.
0: Soja purtsu bat botaten za, da gero albuen igual arroza purtsu bat edo lan, baina kolageno, gelatina kasi, eh?
1: Ja. Yeah.
0: Oso nada artikula zinontzako, da generadeko zapore bat oso berezize, eh? Hori izango zan pilpile, hori zobarik. Holan, elkarrulertzeko, bale? Eta gero azurrekaz eta gero zelanez, sopie.
1: Ja.
0: Yeah. Sopie. Gero, ba, politxek ez dizen partiekaz, pastela haiken dut. Domek askotan, etzien, edo estantzien biherrien biherginentzako pastela itxego, antzineko pastela, lehen asko itxezan, onge jazta apenas itxen. Orduen diferentzizen niretzako bai familizentzako, da bai jatetzen da mundu profesionalien beholan da, eh? Osea, gero eta gehiago, ja ez da erosten arraino zuen mundu profesionalien bez, ja peskaderuek garbitutek hartetzu. Baina, bueno, horralde batetik denbora ba apurtzu eta aurresten dozu, baina beste alde batetik ba galdu eitzezu bere bersatilitate guztiz, ez da arrainen bersatilitate guztiz. Etzietarako batez be hor, ba dirue be aurreratuko yeah. zan, arraino zue erosi eskero, ez da, da gero ba gure txikizeri gauza gehi jau erakustetzazu, sostantzien ba, beti bardine jaten ba ni pentsatot hori oso importantia dela.
1: Beraz, etxeko ekonomian ere izango luke eragina arraino zu bat erosi eta arraino horretatik ba normalean jaten ditugun xerra hoiez gain, ez, ba beste elementuekin zerbait gehiago egingo bagenu ere.
0: Claro, peskateruek basurera botan da mena zuretzako sopa bat izeleike.
1: Yeah.
0: Horretzi, dinot, normalien garbitxut erosi eskero, bajateko bat edo bi eukiko zuz. Mm. Zikin erosi eskero, bueno, denbora bat horre inbertzino bat engozu, denboran, baina gero gauza gehiago eukiko zuz jateko. Osea, diru bardinegaz jateko gehiago, horrez da, opegarik. Hori bakarrik ez, hor egun baten hasiko, oza, pentsatenia zereina salagaz. Ba, bueno, ba, igual interneten sartu eskero, asalagaz, einaldiez snack batzuk ez da, asala siketu eskero, lehenengo siketu itxezu, laban, baju ipini labie,
1: bai.
0: Eta amateu, eta bertan, asala ipini. Gero urrengo gunien,

0: arazoi ez, edo nalako, edo zure bizi zaitezu egunin zier, eta urrengo gunin handik 12 ordure edo hartzezu azala. Izengo da, ja gogortute izengo da azala. Hori frigido itxezu, da urteten die solako ez da itxela. Ez, bueno, krujiente bat. Ea,
1: patata prejitu moduko batzu balira bezala, baina arraina zala.
0: Oso, gozue. Uh-huh. Edo, aziko zara pentsate, jo, zer ingoto negaz partigaz ez da, esateko, ba, bueno, ja honek die asunto profesionala, ez da, ze teknika bat bidabe, bai, baina ez da, kitxe, jatetze baten esateko, ba, aldozu esan, jo, mero batek torre ja sekuleko esen, gero ingote espainekaz, edo zer ingote minegaz. Uh-huh. Edo, da horrek gauzak untxe momentuen, badaue ja literaturasko, da, kuriosidade apurtxu bategaz, alde batetik divertigarriz eda, ose, oso ondo pasako zuzure eskatzien, eta beste alde batetik, ba, beste joateko bat, eh?
1: Ai, ekaitz, babai, ez genuen sekula pentsatu, baina, alere, bueno, arrandegira joan, eta lehen gaia gero eta garestiago dagoela esaten duten oientzako ere badaukazuzuk mezutxo bat, ez?
0: Bueno, hori alde batetik egize da. Osea, ez da, nik ezin dut ukatu hori, ez da, nik niretzako hori argumentu apurtzu bete beste aldera eruteko, nik lehenengo eta bain beti esateotena da tempora die. Temporadan dauzen arrainek, merkiagoek diez. Sarritzen bagabiz bagudan, eta gure dugu zerozi neguko arrainek. Osea, hor, desnaturalizazio bat dauelez gizartien bertan bebai, bastugu hori ulertze. Baina, zuke udan, janezkero, antxobie, berdela, egaluzie, aprezio hon batin hartuko zu. Gero hortik aurrera beste espazio batzu sartzen diez. Gero, bueno, gero, gabonak kendu, ze gabonak azten dizenin horrezta, ja, eze bez, erdi merkerik bez, ja, hori beste merkau asuntoa da. Baina gero negue behin pasata, ba, hor lupinek eta merketxo izeten diez, askoz bekeiz hau dauzelako, eta beste, ba, apuelen esan dutena beba, urte osuen erdi ondo goten da prezizos, da gero, ba, asko esatotena nik da, hori, supermerkau handizetera junbarik, arraindegira juen. Da, peskateroa zein berba. Arek esangotzu. Azkenine hori gertutasunebe galduen dugulez, ba, informazioe faltate jaku. Eta orduen erosten dugu, ba, beste batzuk saldu gure da bena. Yeah. Da, ni pentsatet hori oso importantia dela, arraindegira jutie, gure plazetara jutie, gure auzoetara jutie, da berbaitie peskateruegaz. Ze, arek emango esku, bai, zelan kozinateko moduek, arek erakutsiko esku seguru, arek badakiz erein esateko lebatzane arrautzakaz, pasurera bota barik. Arek esango zu, behitu, hau egozi, egozten dozunien, ipini binagreta bategaz edekuzko zu segozo. Edo parrillara bota, eta gero parrillatiko ataterakoenan ipini, oinino bero dagoela ipini, bi serra pernil, edur daia espiko, eta ikusko zuzelako gozo dauen. Arek ez duz botaten basurera, seguro. Orduan hori gertutasune galdu indogune hori berreskuratu inbida. Nik esateko nire semetxu txikizegaz, barikutan, bueno, berak eskolideko, ni bierra bebai, baina alduten guztizetan plazara goiez. Mm-hmm. Da plazatik eitxegu buelta guztize. Da Nikolan, ba, beragaz, erdi jolazien, ez da, ba, apurke, bera kustitzatez gauzak. Interes askorik bestekoz, o sea, bost urte dekoz, espentzeu, eskolara jutiele danik. Baina ja, apurke, da gure barik be horrek gauzak erakutzin bidiez.
1: Bai. Beraz, arrandegira joan, alba da, erosi ezagun arraina arrandegian, eta zuk ondarroko flotari buruz ere aritu nahi zenuen gaur.
0: Bai, bueno, asuntu da, bigarren partie, da zelan gara ez ditudan arrain ez da, ba, hor, esan dutena, alde batetik, ba, temporaderi begitxu bitzagu, temporadak ekarriko dozku arrain merki haue, baina gero ez da bakarriko hori, osea, gero dauz beste problema handiz hauek, ba, arrantza berak araztituten dabenak, eta orduen gero, ba, gure arraindegire, ba, karu hau etorko dela generue bera, ez da? Da, ba, horretako problema makro batzu gure eskuetan ez dauzenak, ba, esateko untxe momentuen pasaten dauena da, gasoilene prezizue. Larra llegol dela, ba, ez da, dato konkretu ez da gehi, baina uneko berreun batetik gora igonda azkenengo hilabetietan, ez da? Orduen, ba, horrek seguru dugu esan, ba, alturako flotie, honek barko oso ondizek diez, ba, ez dakit zenbat mile litro gazteten dabe zen urteten dizen bakotzien, ba, orduen zer esaten dabe, ba, etzien geratenaz, ez naz urtengo pesketan, ez naz urtengo arrantza egiten. Ba, jurakoek urteten diez, ze ba, askoz begitxeu konsumituten dabe, baina, claro, euren margenak altzen dabeiz. Yeah. Horrek segure dugu esan, ba, garestitu itxen dela. Orduen azkenin hau, da beti esate gulan, ez da, hau ez da baten kontu, hau danon kontu eda. Danok espadeko gu kontzientzi bat, eta danok espadugu gure plazan, gure arrantzalin, gure baserritarran, eta gure inguru eta gure herrizen alde eiken, ba hori galdu eiken da. Gero beste problema makro batzu dauz, esateko hori ba, gasolien prezizu ez da gure esku, ez da zelan gora doien, ba gora doie, baina, bueno, horre itxeroten bebai, ba, laguntasuneri, gero honek asuntu gero ministeriori begitxu bilako, Espainiako ministeriori, da gero gure Euskal Gobernueri, ez da, orduen horre Euskal Gobernu itxeroten da ministerio zereitzeko, eurek faltaten dana beteteko, ez da, behintzetor badau konpromesu bat, baina klaro gauza astiro doiez, eta astiro doiez elez las cosas de palazio ban despazio izaten da moduen, ez da, orduen astiro doiezen bitxartien, ba, jentia etzien geraten da arrantzara junbarik hor familia asko dauz, eunkaka familia dauz, da gero ba horre, zuzenien bierra azlotut ez dauzenak be, ba, errizen asko igertzen da, ezta? Orduen hor bai danon artien, nahiz eta gu oso txikize garen honetan ez eusere itxeko, baina bintzai kontzitzi zeuki ez tala dana juen da, merkeskatu. Beste problematika batzu dauz, eta horrein guruen be, ba, aldugun enien, ba, laguntasune emon, ezta? Nik pentsatot eta beti esatot hori azkenin, hau da, gurpil baten antzeko da, zelan guk erosten dugun, beste batzuk hartzen da ben, eta zelan guk erosten dugun bakotzien egiten dugu aukera sarritzen inkonstiente bat, baina biherko zan izen askoz bekonsienti haue. Mm-hmm. Biherko zan izen askoz bekonsienti haue, ze horri inguruen, bakero ekonomi bada, oda ekonomizekaz gure herrizek egiten diez. Osea, gure parajiek azkenien zer jaten dugun, da zetan gabiltzan biherrien, ba, horrek margostuko de gure parajie da gure herrize.
1: Ekaitza Praiz, eskerrik asko. Tabiazte barrur arte.
0: Zueri, eskerrik asko. Agur, agur.
2: Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17. Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
3: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.

0: Unai Fernandez de Betoño, arkitektoa, Euskal Herriko Unibertsitatean erigintza irakasleak, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Bueno, saiatu gara Irlandako gaelera zuagurtzen, baina ez da oskatzeko erraza. Tetzaigu oso duina iruditu.
1: Bai.
0: Zubarak izu agurren bat?
1: Ez, sentitzen dut, baina ez dakit.
0: Bueno, ebeira, eskerrak sarean dena dagoen, Bite Size Irish izeneko webgunean autopatu dugu.
2: Gia hoitz er maitzen. Gia hoitz er maitzen.
0: Megunon beraz, Unai.
1: Egunon bai.
0: Aian kantuan egiarriko digu hobeto testu ingurua.

0: irlandar gaeleraren egoerari begira jarri gaituzun nahi, bat soziolinguistika aldizkarirako idatzi duzun artikuluari esker, Irlandako arnazgunetako politika espazial berria, gure lurralde estrategiarako ideiak. Lerroburuakin harrapatu egin gaituzu, guere euskararen etorkizunarekin kezkatuta baikaude eta zuk lan honekin ideia edota proposamen batzuk mai gainean jarri nahi dituzu. Eingo dugu igual asteko bi hizkuntzen arteko alderaketa bat, behar bada testinguruak ondo ulertu ditzagun.
1: Oso ondo, bai, nik uste te euskalgintzatik beti ikusi dala pixka bat mespretsuz Irlandera, bueno, mespretsuz baino, esan izan da, bueno, ba, behar bada ez dala guk jarraitu beharreko adibidea, ez da, zeren bertako datu soziolinguistikoak, ba, gureak baino kaskarragoak dira. Orduan, alderatuz, bi egoerak, esan daiteke, Irlanderaren hiztun gehiago daudela euskeraren hiztunak baino, baita proportzioan ere, gaitasun aldetik uneko berrogei edo egiten dute gaelikoz Irlandan, guk ba, uneko geita marra inguru egiten dugun bitartean, baina gero, eguneroko erabilerari dagokionez, ba, askoz datu kaskarragoak dauzkate beraiek. Azken zentsuan, 2008 batekoan, esan da, ba, guztien uneko bat koma lauk bakarrik egiten duela egunero, eta euskaldunok, ba, gure erabilera kale neurketetan azken datuen arabera ba, euneko amairu inguruan dago, beraz, horrexegatik ba, behar bada batzutan esan da, bueno, bai Irlanda ondo dago, badauzkate behaien ere muak, non gaelikoz egiten den, non irlanderaz egiten den, baina guazen beste eredu batzuk ikustera, ba, haien datuak kaskarragoak direlako, ez da? Orduan nik artikulu honetan esaten dudana da kontuz, bai, hori egia da, baina azken boladan gauza interesgarriak egiten ari dira. Eta guazen ikustera.
0: Ba, ikusi nahi dugu ze interesgarri hoik, baina gero, lurralde eremuari erreparatuta zer dago gainera, espazialki oso sakabanatuta?
1: Bai, ba, askotan ere euskararen lurguneaz ere esan da, bueno, archipielago moduko bat dela, ez da zatikatuta dagoela, ba, gure arnazguneak, bueno, ez direla, ez dutela osatzen gure arnazguneek eremu jarraitu bat, eremu kompakto bat, baina begiratzen baldin badugu gaelikoaren, irlanderaren, gaelta jeremuak, zeinetan gaelikoz gehien egiten den, ba, askoz ere zatikatuagoa dago. Irlanda handiagoa da, eta baina hala ere oso zatikatuta, oso fragmentatuta dago, irlanderaren eremu hoiek, ez da, ba, zazpi zati nagusi daude, eta elkarren gandik, ba, nahiko urrun daude, beraz, hasierako ba, egoera hori geografikoa dena, ez, uneko egunean, ba, nik uste ez duela irlanderaren alde egiten.
0: Bueno, nahi esan dugu hizkuntza bizi berritzeko planak aztertu dituzuzuk zure lanean, eta batez ere nola lurralde plangintza bati esker hizkuntza kasunetan irlandera sustatu daitekeen. Nola? Egiten da hori, nola egin daiteke hori, zarazuk ikusi duzuna.
1: Bueno, ideia hori ez da oso zaharra, esan nahi dute lurralde antolamenduak eragina daukala hizkuntzarengan, bueno, ba, behar bada duela 20 urte etzegoen oso ez ginen oso kontziente horretaz, baino hasi ziren ba soziolinguista batzuk horren inguruan hitz egiten, ezta? Nik uste dut aipatu behar dela Joshua Fishman, soziolinguista aintzindariaren lana, berak ja ba definitu zuen zer den arnazgune bat eta esan zuen oso garrantzitsua dela hiztunen densitate altuko eremuak zaintzea, babestea eta zabaltzea, ezta? Eta nik uste dut beti Euskal Herritik begiratu izan ditugu bere ideiak, ba bueno, ona ekartzeko lantzeko, eta berak ja esaten zuen irigintzak izan dezakela, ba, bueno, eragina handia, ba, esate baterako dislokazio fisikoak eragin ditzakelako iztun hoiengan, ezta? Ba, ez dakit, erakar ditzake eta leku aldatu ditzake personak, irigintzak, eta zentzu horretan, bueno, ba, horrekin iztunak ere badoaz edo etortzen dira, eta zentzu horretan oso kontuan hartzeko gaia da.
0: Baina hor, milurte hasieran, zehaztu zen lurzoru legean gailta jeremuko, bueno, lurralde antolamendu hauek nolabait babestu hartutela Irlandera.
1: Bai, hori da, Irlandan 2000-garren urtean atera zuten lurzoru lege bat,
0: bai.
1: Guk ere badaukagu gure lurzoru legea EAen 2006-tik, baina gurean ez da aipatzen euskera, inondikan ere, aipatzen dira etxe bizitzak, aipatzen da zoru urbanoa, zoru urbanizagarria talako kontuak, baina ja Irlandan konturatu ziren lege horretan txertatu behar zela irlanderaren ikuspegia, ezta? Eta beraz, esan zuten garrantzitsua dela gaelta jeremu hauetan, irlanderaren arrasune hauetan egiten den irigintza, izan, kontuan hartzea gai hau, eta baita ere esan zuten udarasna galtakta bertako ba, erakunde bat, bueno, gaelikoaren inguruan lana egiten duena, batez ere alor sozioekonomikoan, ba, berak gainbegiratu behar zituela eremu hoietako hirigintza planak. Etzan izango erakunde bakarra baimena ematen, baino bai izan behar zela hemen ere eskatzen dira erakundei eskatzen zaizkie, bueno, batxosten perceptiboak plan bat aprobatu baino lehen, ez da, ba, ura agentziak ea zer dioen, emakundek zer dioen, eta pixkat bakoitzak ematen du bere iritzia, bueno, ba, Irlandan erakunde horrek, Irlanderaren erakunde horrek ere, ematen du bere txostena, eta zentzu horretan, bueno, garrantzitsua izan zen, ja 2000-tik lurralde plangintzako lurzoru legean, esaten dala, garrantzitsua dela kontuan izatea Irlanderaren egoera eta eragina.
0: Eta hor, meaz eskualdean horratxern lurgunetako hizkuntza plana hori azpimarragarria da. Bueno, hause dio, etxebizitza garapenerako lehentasuna eman behar zaie, Irlandera iztunei. Baita etxebizitza politika arloko diru laguntzei dagokienean ere. Nola burutu da plan hau?
1: Bai, hori, bueno, plan hori berriagoa da 2021 batekoa, hor salto bat dago 21 urtekoa, ze bueno, esan behar da, lehen aipatu dugun legean etzen zehazten, ez da, zer egin behar zen. Gero baitare kontuan hartu behar da 2011an atera zirela datu soziolinguistiko batzuk Irlandan, eaen bezala oso kezkagarriak izan zirenak. Bai. Hemen euskararen erabileran 7 puntuko jeitsiera bat eman zen, baina Irlandan 30 puntutik gorakoa. Orduan hila labiziko egoera bat zen, eta egin zutena izan zen gaeltak eremu hauek arautzeko lege bat 2012an, eta handik 10 urtetara atera zuten zuk aipatutako bezalako planak, eskualde planak egin zituzten, eta hasi ziren esaten, bueno, ba, behar bada kontuan hartu behar dugu hau serioski, eta behar bada etxebizitzek ere, etxebizitza garapenek izan behar dituzte zera hizkuntze baldintzak, eta hor ez zuten zehaztu oraindik eskualdeko plan horretan, baino aurrerago egingo zirenetan, bai zehaztuko zuten zer esan nahi zuen horrek.
0: Eta eskualde honetako herri zehatz batean, bueno, epaitegira jo zuten, ez? Etxe bizitza da hizkuntza politiko nauziaren arira.
1: Bai, bertako ba, gaelikoa, bueno, babesten duen erakunde bat, eraman zuen, zera, salatu zuen plangintza bat, ezen oso plangintza haundia, besterik gabe, ba, 30 etxebizitza inguru ziren, baina karo herri oso txiki batean, eta proportzioz haundia zen, eta esan zutena izan zen, bai, egia da, egin dala ebaluazio bat eragin linguistikoarena eta positiboa dela, baina ez dugu sinisten. Ez dugu uste ondo egina dagoenik, eta gainera epaitegiek arrazoia eman zioten Irlanderaren bueno, erakunde horri, zeren eta bazegoen letra txikian idatzita kontu bat, eta zen lurralde plangintzak eta promotoreak adosten baldin badute, bueno, ba, hasieran planak dauzkan hizkuntz baldintzak aldatu ahal izango dira. Zere, aipatu behar da, ja, hizkuntz baldintza batzuk zeukala plan horrek, eta esaten zen, ba, gorde behar zirela etxe bizitza batzuk Irlanderaren hiztunentzat. Kontua da, plan hori etzegoenez oso ondo zehaztuta, ba, garrantzitsua izan zela, orduz geroztik egindako planetan ja zehaztuko zen, zehazki, zenbat etxe bizitza gorde behar ziren, ba, Irlanderaren hiztunentzat, eta ja, bueno, portzentaje zehatz batzuekin, eskualdez eskualde, planak berritu dira, eta esan da, ba, egoera soziolinguistikoaren arabera, zenbat etxe bizitza gorde behar diren Irlanderaren hiztunentzat.
0: Adibidez, Galwayn, ez?
1: Hori da. Ba, Galwayn, nik aipatzen dut artikulu honetan, promozio zehatz bat, zeinetan, ba, esan den, euneko hogeia, Irlanderaren hiztunentzat gorde behar dela, ezta? Orduan, ba, 88 etxe bizitza direnez, ba, horren euneko hogeia gorde behar da Irlanderaren hiztunentzat. Esan behar da, eskatzen dutena dala, helduetatik batek jakitea irlandera, eskatzen zaion maila B2 maila dala, eta gero baitare baldintza hori, baldintza linguistiko hori 15 urtetarako dela. Alegia, etxeak dauka, nolabait esateko baldintza hori, eta naiz eta, bueno, erosleak gero saldu edo alokatu, ba, etxeara sartzen denak, bueno, frogatu behar du, zera maila hori daukala.
0: 15 urte hizkuntza eskakizun hori indarrean legoke.
1: Hori da. Hori da, ba, eskualdez eskualde egiten ari diren planetan zehaztu dutena. Eta publikoak direnean promozioak ez da gero hitzarmen bat egin behar, ze, bueno, suposatzen da administrazio publikoak gainbegiratuko duela hori ala betetzen denik, baina promotoreak pribatuak direnean, eta bai, horren beste adibide bat ere ematen dut, ekerri eskualdekoa, ba, hor esaten dena da hitzarmen bat sinatzen dela promotorearen eta bueno, erakundeen artean, erakunde publikoen artean, obrak hasi baino lehen, non oso ondo zehaztuko den kopuru hori, nola beteko den, eta bar, beraz, bueno, serioski doaz kontu honekin, egia esan, bueno, zalantzak pizten dituen gaia izan daiteke, baina nik uste, bueno, hemendik aztertzekoa dela. Egia da gure egoera ez dala berdina, behar bada Irlandan ilala biziko egoera batean daude, eta zentzu horretan ulertzekoak dira alako neurriak hartzea, bueno, ikusi beharko genuke, ea hemen nola aplikatu zitezkeen, aplikatzeko, bueno, asmoa edukiko bagenu.
0: Orduan, Irlandan kota hainbat ere mutan behintzat, etxe bizitza berrien euneko portzentaje zehatz bat, batokian tokiko zehaztuta dagoen kopuru hori, Irlandera iztunentzat gordetzen da, gutxienez 15 urtez, azken kasu honetan bezala, galgueko kasuan aipatu duzunez.
1: Hori da, eta gero, ez dut atera artikulu honetan, ze artikula, bueno, duela jabete batzuk argitaratu da, baina uda honetan zehaztu dute, portzentaje hori ez dala izango besterik gabe gaur egun dagoen bueno, soziolinguistikaren araberakoa, ezta? Gehituko zaiola 10%. Zergatik? Ba, helburua, neurri honen helburua ez delako besterik gabe babestea gaur egun dagoen hiztun komunitatea, baizik eta baita ere zabaltzea. Orduan, hori ere interesgarria da.
0: Bueno, esan duzu, zalantzak eragin ditzaken plana dela hau, baina eredu hau ikusita, ikuste alduzu hau geurera ekartzeko modurik, Unai?
1: Bueno, ni orain igual azken minutu hauetan zentratu gara hizkuntz baldintza hauetan, ze igual gai, bueno, bereziena da, baina nik esaten dudana da bertan hartu dituzten beste zenbait pausu ere nik uste aztertzekoak direla ona ekartzeko, ze azken boladan, bueno, arnazgunetarako, euskararen arnazgunetarako eskatzen ari dira hainbat erakunde, ba, lurralde estrategia bat, nik uste oso eskaera interesgarria dela, hain zuzen ere esateko kontuz hirigintzak ondorioak izan ditu eta izaten jarraituko du, eta zentzu horretan hori ere kontuan hartu behar dugu, eta nik uste, ba, behar dugula, bueno, esatea argi eta garbi, eskubideak lurralde guztian berdin-berdinak izan behar direla, eta zentzu horretan garrantzitsuena izango litzatekeela euskara ofiziala izatea Euskal Herri osoan, oaintxe bertan hori gertatzen ez dena, zezu behar bada esnatzen zara Nafarroako, ez dakit, Leitzan eskubide linguistiko batzuekin, eta bidaiatzen bazara Tuterara, mugitzen bazara galtzen dituzu bidean, ez hori ezin da gertatu, hori batetik, baina bestetik bai politika zehatzak eta neurri zehatzak hartu behar direla arnazguneak babesteko eta zabaltzeko. Eta zentzu horretan ikuste lege edo arau arauren bat behar dugula helburu batekin, eta da egiten diren planak, hirigintza planak, lurralde antolamenduko planak, etxebizitza planak, ba, hoietan hasieratik egotea euskararen ikuspegia txertatuta. Modu batean ala bestean. Ze, oaintxe bertan ja, egiten ari gara Euskal Autonomia Erkidegoan gutxienez eragin linguistikoaren ebaluazio desente, baina bertan hartzen diren ondorioak ez dira lotesleak, ez dira derrigorrezkoak bete behar. Oran ikuste, bueno, hor mugimendu batzuk hartu behar direla, etxebizitzen hizkuntza eskakizunena, ba, behar bada, neurri deigarriena da, Irlandako kasua ikusita, eta baino besteak ere oso interesgarriak dira, eta nik uste benetan aztertzekoak direla.
0: Zuke orduan diskriminazio positiboa beharrezkoa dela diozu, eta arnazguneetan adibidez, babes ofizialeko etxe bizitzan euneko porcentaje bat, euskal hiztunentzat gordetzea, eta euskal hiztunak lehenestea. Hau ze erakundek, gainbegiratu beharko luke, hirigintza eta hizkuntza plana guztiak?
1: Bueno, Nikor, nabardura bat egingo nuke, nik uste dut batez ere etxebizitza publikoetan eskatu daitekela halako zerbait eskatzen bada, hain zuzen ere etxebizitza hoiekin interes orokorra bilatzen delako, baina bai izaten duana da halako neurri bat hartzen bada oso proportzionala izan behar dela, eta bakarrik hartu beharko litzatekela benetan datu negatiboak dauzkaten udalerrietan, eta datu hoiek negatiboak diren bitartean. Esan nahi dut, nik ez nituzke hartuko neurri hauek betirako. baina bai egoera negatiboa den bitartean. Beraz, hori ere esan behar da, ze uste dut proportzionalak izan behar direla alako neurriak. Eta gerora, bueno, nik uste, garrantzitsua izango litzatekela hemen erakunde bat sortzea, ba, Irlandan daukaten bezala, augustia gain begiratzeko, edo jada existitzen den erakunde bat, Udalerri Euskaldunen mankomunidadea, UEMA, ba, bueno, baliabide gehiago edukiko balitu, ba, nik uste ere arduratu liteke kontu hauetaz. Jada orain arte gainbegiratzen ari da eragin linguistikoaren ebaluazioak, ba, nik uste hau izan zitekela beste aurrera pauso bat.
0: Zure planteamenduarekin ez da bai da, bueno, maiganean jarren nahi duzu, honek zalaparta pixka bat eragin dezake, ez?
1: Bueno, claro, zalaparta ere eragiten ari dira beste zenbait neurri, nik uste ba, gaudela oldarraldi zugarri baten aurrean, zeinetan zalantzan jartzen ari den bueno, ba, administrazio publikoko lanpostuek hizkuntz profilak izatea, eta karo, orain dator unibertsitateko irakasle listillo hau esatera etxe bizitzek ere behar dutela hizkuntz profilak edo hizkuntz eskakizunak, bueno, ba, nik uste eztabaidatu behar dela. Nik uste beste herrialde batzuk ari direla honetan lan egiten, ez da, bakarrik Irlandan, Flandrian ere neurri interesgarriak hartzen ari dira alor honetan, eta nik uste serioski hartu behar dugula ziadekok pasaden urtean egindako etorkizunera begira, 2026-ra begira, egin zuen bueno, zera prospekzioa, ariketa prospektiboa, esan zuen ba, oaintxe bertan, baldin badaude bakarrik lau edo bost, arnazgune zeinetan etxean euneko larogeitik gora hitz egiten den euskaraz, esan zuen 2026-ra horrela jarraitzen baldin badugu zero izango direla, ez direla egongo arnazgunerik zeinetan etxean erabilera euneko larogeitik gora koa den. Orduan, aurre ikuspen horiek ez dira positiboak, eta igual nik bukatzen dut artikulara esaten zertara itxarongo dugu. Irlandako datu kaskar horiek eduki arte, nik ustet lehenago mugitu beharko ginatekela, eta, bueno, hizkuntz eskakizunena behar bada, eztabaidagarriena da, baina nik ustet bestelako pausoak hartu behar direla. Lege berezi bat behar dela arnazguneak babesteko, arnazguneak kategorizatzeko, ze arnazgune mota ezberdinak daude, eta gero behar da batez ere txertatzea euskeraren ikuspegia gure lurralde plangintzan, gure irigintzan.
0: Ba, Unai Fernandez de Betoño, arkitektoa, EHUn irigintza irakaslea. Ea ba, ze bide egiten duen zure proposamenak?
1: Ederki.
0: Eskerrik asko, eta besarkada bat.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, alderdi politikoak jarrerak argitzen ari dira etxebizitza dekretua bozkatuko duen ostiraleko kongresuko eztabaida eta bozketaren atarian. Partidu Popularrak ezezkoa emango duela aurreratu du Alberto Núñez Feijó, bere idazkari, bere presidentearen ahotik. Eskerrak aldiz, babestu egingo duela ziurtatu du Oriol Junqueras idazkari nagusiak. Podemosek berriz, bi dekretuak izan ordez, bakar batean eramateko eskatu dio gobernuari ostiraleko saiora. Eta Junsek eta Eusko Alderdi Jeltzaleak dekretuak aztertuko dituztela esan dute, aterik itxigabe. Berehala joko dugu kongresura, azken informazio hauek eta azalpen hauek jasotzera. Bitartean Hondarribian, Babakar Huele tiro ziltzuen udaltzainak deklaratu du, ertzainaren bizia salbatu nahi izan zuelako, egin zuela tiro. Euspel, ertzainen sindikatuko idazkari nagusiak, Julio Gonzalezek azaldu du, hori izan dela, gertakari argitzeko ikerketen arira, Hondarribiko udaltzainak komisaldegian atzo deklaratu zuena. Euspalgo afiliatua da udaltzaina, eta adierazi du ertzaina hiltzeko arriskuan ikusi zuelako egin zuela tiro Babakar Huelen kontra. Orain bai Madrilera goaz, kongresura, talde gehienek eta gobernuak berak ere kongresuen hitz egin baitute, gobernuaren kontrolsaioan Oiane Perezek entzun ditu bereiak esandakoak.
2: EAJ ez dago lubakietan, esan berri dio Maribel Vaquero kongresuan Isabel Rodríguez Etxebizitza ministroari, eta dekretuak arazoa konponduko ez duen arren jeltzaleek erantzunkizunez jokatuko dutela hitz eman dio. Oso kritiko gobernuaren moduekin Junsere, baina momentuz dekretuaren testua aztertzeko prest.
3: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys...
2: Bere botoa dagoeneko argitu duena Alderdi Popularra da, Núñez Feijó bere irten da iregartzera, PPek bi etxebizitza dekretuen kontra bozkatuko duela.
4: Las trampas la hacen los tramposos. El que entra a votar una trampa es un tramposo más. Yo no soy un tramposo. No.
2: Trampa egitea leporatu dio bai Espainiako gobernuari Feijok, bi etxebizitza dekretuak kontrajarriak direlako, batak alokairu kontratuak bi urtez luzatzea aurreikusten duelako eta besteak mugagabeak izatea. Arrazoi tekniko horregatik gobernuak ezin izan ditu gaur bi dekretuak aldi berean argitaratu aldizkari ofizialean. Alokairu kontratu mugagabeak aurreikusten dituen dekretua bihar argitaratuko da.
1: Gaurko egunez duela bi hilabete hasi zen Zeutako migrazio krisia, milaka lagunek muga zeharkatzea lortu zutenean. Auzitegi Nazionalak jende sarrera handi hori ikertzen ari da, Auzitegi Nazionala nola gertatu zen eta arduradunik edo deliturik baute dagoen argitzeko. Ikerketa honetan hain zuzen, gaur Juan Jesus Vivas, Zeutako presidenteak deklaratu behar du, deklaratuko duen lehen lekukoa izango da. Espainiako segurtasun indarrek Zeutara iritsi ziren personak torturatu eta laidotu dituztela salatu du bestalde Amnistia Internazional erakundeak. Irailaren 10etik 15era Zeutara joan ziren gobernuzkanpo honetako kideak eta migratzaileekin, fiskaltzarekin, gobernuko ordezkariarekin eta beste hainbat elkarterekin hitz egin zuten, eta ondorioak Espainiako eta Zeutako presidentei igorri dizkiete. Gizalaguntza eta tratu duina izango dutela ziurtatuko duten erabakiak premiaz hartzeko eskatu diete. Migratzaileak deshumanizatzen dituzten eta gorroatoa zabaltzen duten mezuak ugaritzen ari direla ohartarazi du Amnistia Internazionalek. Ba, Defensa Ministerioak fiskaltzaren eta Zeutako guardiako epailaren eskutan utzi ditu Amnistia Internazionalek salatu dituen tortura eta tratu txarrak, eta barne ikerketa hasteko agindu du gainera ardurak argitzeko. Eta Marokon historian lehen aldiz emakume bat izango da gobernuburu. Fatima Mansuri, orain arte hirigintzako ministro eta Marrakeko alkate izan dena, aukeratu du Mohamed VI erregeak azken hauteskunden ondoren gobernuburu izateko itsaso guridi.
5: Bailen aldiz izendatu du erregeak emakume bat gobernuburu izateko, eta hori erregearen modernitatearekiko konpromezu bezala ulertu dute askok. Maroko bigarren herrialde arabiarra da, Tunisiaren atzetik hori egiten duena. Fatima Mansouriri dagokionez, dagoeneko iragarpenetan ageri zen bere izena, eta beraz Marokoarrentzat ez da ezusteko handia izan bere izendapena. Abokatua ikasketaz, bide luzea du egina politikan, bi aldiz izan da Marraketxeko alkatea eta etxebizitza ministro ere bai. Irailaren 23ko hauteskundeak Europan bere alderdiak irabazi zituen, baina ez gehiengo osoarekin. Orain, Mansourik koalizio gobernu bat osatu beharko du Marokoko lehen ministro bilakatzeko.
1: Gasteizen, Gamarran egiten ari diren errepide lanak direla eta orain kilometro bateko autoilarak gaude, Abatean, Irunerantz, segurtasun sailek esan digunez. Hegoaizearekin eta epeletik hasi dugu eguna, baina ipar mendebaldak aginduko du gaurko orduri gehienetan eta euri egingo du. Eguerditik aurrera, barne aldera ere, iritsiko da haize aldaketa eta orduan egingo du euri gehien. Temperatura jaitsi egingo da. Euri gehien Euskal Herri ekialdean izango dugu. Temperatura altuenak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira, baina gabuan 10 gradu inguru jaitsiko da hotz beroa. Eguerdian izango da, urrengo albiste eman gizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Ba al zenekien Eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Euskadi ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
2: Adi, filmak euskaraz. Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
3: Ez aztu, zure kantea barrutik dator.
2: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak!
4: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Amaika, eta 8 minutu dira. Otsagabian bada Muskilda izeneko 1000 metro pasatxoko mendi tontorrean ermita dotore bat, Muskilda Maren baseliza. 12. Mendeko baseliza erromanikoa da, 17. Mendearen erdialdeara berritu zutena. Ezaguna da, irailaren 8an herriko jaietan bertara egiten duten igoera eta erromeria, eta bene gaur ez dugu erromeriaz, eta Otsagabiko dantzez inguruan aritu nahi, kontu serioa da gaur argitu daitekeena, norena da Muskildako ermita, Elizarena da, ala Otsagabiko udalarena, epaitegi gorenaren epaia gaurko espero duten, eta hori eman baitzieten irailaren 30a, eta horrekin da Otsagabiko alkate ordea Mikel Ahoiz, kaixo egunon.
2: Kaixo, bueno.
1: Kontaiguzu, Mikel, nondik datorren Muskildako ermitaren jabetzarekin dagoen saltxa hau?
2: Bueno, betidanik Muskildako baseliza herrikoa izan da. Herriak egin zuen, herriak ordaindu ditu gastu guztiak, mantenua, denetarik, ez? Hori, gainera badago patronatu bat, baita betidanik, beste lekutan igual ez dagona, eta patronatuak ere ematen ditu kontuak, eta egiten ditu dena, ez? Bai, orduan, Arnarreko aldaketa horrekin legala, 1989an, Elizak, Iruñako apezpikutza, egin zuena ezan zen inmatrikulatu. Hortik aurrera, bueno, pues Elizak hartu zuen lekua, ez? Bueno, hartu zuen jabea izan zen, legalki. Eta orduan gero, herriak, pues bueno, aurkeztu zuen aurkeztu zen epaiketa batean, lehen instantziako epaitegian, hori izan zen, bueno, pues hori recurso bat, eta orduan 2014an izan zen epaiketa. Eta hiru urte geroago atera zen epai judiziala, eta eman zion arrazoia herriari. Kasunetan patronato eta udaletxari. Baina gero Elizak berriro errekurritu zuen 2020an izan zen berriro epaiketa Iruñan, Iruñako provintzia auzitegian, eta hor eman zioten arrazoia Elizari. Ze argudioa erabaki zuen, gu gara patroiak, baina ez jabeak. Beti pensatzen dugu, berdina, ez, patroia da, zaintzen duena, eta jabea da, titulo duena, ez? Eta guran zaten ziguten, ez genuela titulorik.
1: Vale.
2: Orduan, joan ginen, auzotegi gorenari. Eta, bueno, hori aurkeztu zen 2020an, recurso de casación, eta gaur, bada, ez da, epaiketa, bada, deliberazio bat.
1: Hori da.
2: Orduan egiten dena da, deliberazio bat. Nor deliberatzen du, pues normalki egiten duena da dagokion sekzioa. Kasu honetan, edalki dute sekzioa, baizik eta plenoa.
1: Kontua da orduan.
2: Orduan plenoan, ba, azten zen gaur amarretan, eta orduan plenoan erabakiko dute, hori, ez dago beste paiketarik, baizik eta deliberazio bada. Bai?
1: Beraz, hau, ermitau Muskildako ermitau herriak egin zuen, eta herriak pagatu du, duela 27 Elizak inmatrikulatu egin zuen, bere jabetzako gisa, herriak epaitegira jo zuen, 2017an, epaitegiak, Ahoizko epaitegiak arrazoi herriari eman zion, baina Elizak errekurtsoa jarrita, 2020an, Nafarroako lurralde auzitegiak esan zuen, Eliza zela jabea, zuek zinetela patroiak, eta jabegoa Elizarena zela. Orain, errekurritu egin duzue, eta Madrilgo epaitegi gorenean, bagaurko iragarrita dago, epai hori edo deliberazio hori. Deskuidoan gorenaren epaia gaur Elizaren aldekoa balitz, ze aukera geratzen zaizu errekurtsoak aurkezteko?
2: Bueno, ematen badiote arrazia, Elizari, ordan bada, beste urrengo pausa izan daiteke. Ez dute zanen egingo dugula edo ez, hori erabakiko da, baina izango zen konstituzio epailera joan, ez? Hori izango zen urrengo pausa, eta gero gelditzen da beste bat badela, erapoka, el Tribunal de Derechos Humanos.
1: Udalak, jabetza aldarrikatzeko argudio nagusiak zeintzu dira, hor bada, ez? Dokumentu bat.
2: Bai, beti idatzita dago, el libro de los fuegos, edo dako, bueno, zerbait. Bada, dena, ez dakitzen bat urtetatik, dena idatzita, ze obrak egin diren, noiz, nola, Bolondresen jarrikoek egina, eta beti danik izan da patronato bat, bizia da, Horein dikan dago patronato. Eta beti izan da patronato. Ordan patronatoak egiten ditu kontuak, hor daude liburuetan, eta horrek esan nahi du, gurea dela, beti danik.
1: Bueno, ba, beraz, gaur auzitegi gorenak aurko data eman zizuen ebazpenaren berri emateko, esan duzu 10etatik bilduta daudela, baldakizu ez ordutan etorri liteken.
2: Uste eta 10etan hasten dela, gero ez dakigu nola da, epai judiziala noiz izango den, pues izan daiteke mendik aste batzuetara, edo bi edo hiru hilabetetara.
1: Ba, Mikel Ahoiz, Otsagabiko alkate orde, eskerrik asko, eta ea zegertatzen den, eh?
2: Bale, eskerrik asko.
0: Faktoria.
1: Eta Muskildako tontorretik Aralarko San Miguel gainera egin behar dugu, baina ezingo dugu 11etakorik egin, atzo baitzuen azken eguna eta gaurtik itxita dago bertako taberna jatetxea. Miren Bihotza Zulaika, kaixo egunon.
3: Egunon, zer moduz.
1: Zu izan zara San Miguelko jatetxea gobernatu duen azkena, azken urteetan behintzat Manuel Salarekin batera. Atzo,
3: bai.
1: San Miguel egunez ireki zenuten, baina gaurtik itxita jatetxea.
3: Bai, momentuz behintzat gaurtik itxita. Etortzen den norbait, hau eramateko gogoz, eta zabaltzen duten berriro.
1: Zergatik erabaki duzu, Antonio Tabiok, istea?
3: Ba, a ber, egoera zaila da, prezioak asko altxa dira, alokaiua ba, zaila da ordaintzea, ez da gutxi ordaintzen dena, eta... Bueno, ba, gauza kondatu egiten dira denborarekin. Eta iristen da momentu bat esaten duzuna, ba, konpondu behar dira gauzak. Mm-hmm. Eta, bueno, pixka bat dena. Hemen negua luze izaten da, gaur egun gasoilak daukan prezioakin, kalefazioa jartzea gogorra da,
1: Ja. Ze hor jangela hundia dituzu gainera?
3: Bai, eta hemen, ba, 1200 metrotara gaude, haize bolada handiak izaten dira, eta hau bero mantentzeko, ba, diru asko behar da. Eta hemen kalefazioa gasoilak indoa. Gaur egun daukan prezioakin, ba, atera kontuk.
1: Ja. Urteko zein sasoi izanten da zuentzat, oparoena, San Miguelen?
3: A ber, hemen egia da... eguraldian arabera egoten zehala. Udan normalean lan ondo egiten da. Egia da urtengo udan, ba, ekaina eta ustaila, xelebre xamarrak izan direla, bero handiak egin dituelako. Zeren urtengo uda izan da bero-beroa. Baina, bueno, abuztun, ba, nahiko ondo egin dugu lan. Eta negun ere lan egiten da, a ber, lehen esan dudana, eguraldian arabera. Tokatzen bada elurte bat, basesago izuta, azte askena edo osteguna, eta gero asteburun eguraldiona, jendetza etortzen da ere elurretan ibiltzea. Pasaden neguan bat tokatu da elurte guztiak asteburun egin ditula. Orduan hori nabaritzen da.
1: Ja. Zuek segiten duzu, edo zegin izan duzu orain arte, lan eta bizitana egin duzu San Miguelen?
3: Bai. Bai, guk etxea lekun berrin dakau, baina nik argi eta garbi neukan ez duela pena merezi egunero gora eta bera ibiltzea. Orduan guk bertan bizi izan gea.
1: Atzoko egun berezia izan altzen zuentzat?
3: Bai, oso berezia. Alde batetik, San Miguel eguna berez berezia da, baina atzo izan zen despedida eguna, orduan... Egun gogorra lanagatik eta egun gogorra sentimentu aldegatik. Zeren, bueno, urte asko dira hemen, jende asko ezagutzen duzu eta mundu guztiak nahi du despeditu, nahi dizu saludatu eta, bueno, egun gogorra izan zen.
1: Mm-hmm. Zerbait esan
3: nahi? Bi aldetatik, lan aldegatik eta sentimentu aldegatik. Mm.
1: Behar badatzu itzen nuen, gauzak lasa eta patxadaz esateko modurik izango, datarterik izango, ez erra esan nahi aldiezu? Bezero izan dituzun gure entzulei?
3: Ba, eskerrak eman nahi nizkioke mundu guztiari. Mundu guztiari, nik esatzen dut ez egula harremana izan jende askokin bezero eta tabernari bezala, baizik eta lagunak egin ditugula. Eta horrek, ba, maten dizu alako alde batetik arrotasuna eta bestetik izugarrizko pena, zeren atzo izan zen eguna niretzat behintzat, negar eta esaten ez, aber, ikusiko gea, uste gutxinean ikusiko gea berriro. Baina, klaro, etapa berri hasten duzu eta modu batean atzera uzten duzu orain arteko jendea, gauzak, eta orain tokatzen da etapa berria dena ezberdina.
1: Balakizu ez, egingo duzuen aurrerantzean?
3: Bai, ba, armoa dugu santutegitik santutegira joatea, eta gure asmo da santuario de Nuestra Señora de Codesera jutekoa.
1: Eta, San Miguelen beste norbaitek segituko te duen, hori momentuz ez dakizue?
3: Momentuz ez dakigu. Nik dakidala momentuz ez dago inor segida izateko. Baina, bueno, iruditzen zait norbait azalduko dela.
1: Ba, Miren Bihotza Zulaika, Aralarko San Miguel gaineko taberna jatetxearen azken arduraduna momentuz, ea beste norbaitek ere zabaltzen duen. Eskerrik asko eta zortion aurrerantzean Kodesen.
3: Eskerrik asko zuei.
4: Gozatu udazken zaporez, sagarraren ustagaraiko sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrari zuko atera familian taierra sagardoetxea museoan astigargan. Sagarrak bildu txikitu eta estotuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
5: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: Amaitu dugu iraila, edo amaitzear dugu iraila behintzat, lehen hilabetea jan diogu, aurtengo irrati urteari, eta lehenengo honek zientzia lorrean utzi digun albiste garrantzitsuena, omen da adimen artifizialak Navier Stokes milurteko problema matematikoa ebatzi zuela. Eta badirudi, ba, Erik, punteria, bueno, ez da bilela engaizki, ez?
1: Ez kontatu genuelako hemen faktorian, dena esan da, Andoni Zozaia matematikariak lagundu zigun horretan.
2: Praktikan ez da usalatzen. Horkina da interes teorikoa. Egazkinak diseinatzen dituztenean ingenieriek badakite gutxo gara nola funtzionatzen duen honek, eta ekuazioiak erabiltzen dituzte, baina ez dute soluzio perfektu bat erabiltzen, erabiltzen dutena da hurbilketa bat. Eta hurbilketa hori benetan praktikan nahiko ona da, osea, edozein gauza egiteko. Gertatzen dena da, ez dakigula badagoen, edo bueno, ez genekien, soluzio horiek infinituan nola jokatzen zuten. Eta orain ematen duena da, bueno, ebatzi da, infinituan ze jokabide edukiko duten.
0: Ebatzi da, milurteko problema matematikoetako bat. Guk ere iazan praktikan ez araldatuko espadu ere interes teorikoagatik bakarrik eta metaforikoki astean milioi bat euro gehiago sartu nahi dugu zientziaren zakura eta gurekin horretarako hemen ditugu presto nintze parra ingineritza kimikoan doktorea eta Iñaki Urtego, telekomunikazio ingineritzan doktorea, egunon.
3: Egunon.
0: Lehen da biziko hilabitea eginda, norbaitek proposamenik egin aldizu, eh? Norbaitek esan aldizu, Iñaki, zergatik ez duzu hau kontatzen, zergatik ez duzu nire ikerketa zitze egiten, onintze?
4: Paulako imeien bat agian bai heldu zaigula spamera, ez da.
3: Neri bain gozez, eh? Baina, bueno, ofertak entzuten dit, eh? Hore, erekita nago.
0: Bueno, izan ere, atentzio eman digu Nature aldizkariko artikulu batek, bertan hainbat ikerlarik diote adimen artifizialak bidalitako mezuak ari direla jasotzen, kolaborazioak, datuak edota zerbitzuak eskaintzeko. Esan ez beste ikerlari bat dela. Hori, ohikoa izaten da?
3: Neri, bueno, esango nuke, ez zaitela gertatu, edo behintzat, enaiz konturatu. Egia da, nere kasuan ez dazkatela momentu honetan horren besteko dato ba, partekatzeko orduan horregatik anezan leike, baina, bueno, ba, enau harritzen, eta, bueno, zertarako erabiltzeko dan arabera, ba, hobeto edo okerrago, baina egia da, nahiko... Esan gurutxoa dela, ez? Ez jakitea, ba, gaur egun, Instagramen bezala, bideo bat ikusten duzu, eta nik ja, eske askotan duda, kat, hau, egia da, ez da egia, eta ez du importa zea loretan, politiko bat esan diteke presidentea lehendakaria eta esatezu, gaur egun, hain erresa da, ba, gauzak aldatzea, eta oso realistak izatean, un, ba, emailetan, eta ez dakizu jaso dezuen emailaren bat, baina noski, ez dezu imaginatzen, ba, ia bat dala ikertzaile bat ez pasatzen, ez dituzte...
4: Ba, egia da orain arte, bueno, nik utzien ez unibertsitatean lan egiten duenean, orain ja, ez, orain dela urte bat, baina han egiten duenean lan, entzien zintzaizkidan e-mail asko, baina ikusten zuen eta bazenekien spam zela, ba, izen arraroren bat, ala oso generikoak, baina karo, orain iarekin, badira, super pertsonalizatuak, zure izena, zuk idatzitako artikuloak agertzen dira, zure gaia, orduan, ba, ez ara konturatzen eta ian ez dakizu, eta holako aukera bat, ba, askotan kolaboratzea gustatzen zaigu, eta normalean kolaborazio bat jasotzen dugunean, ba, posten zara. Baina, klaro, orain hau irakurtzen, ez dakizu benetazkoa den, ala ez, bazuk esaten duzuna, ja kostatzen zaigu jakitea.
1: Ja, eta susma piztuko dute kontaktu hori, baina baita, publikatzen diren artikuluek ere, ze irakurri dugu, beste kezka bat ere badela, automatikoki sortego eduki zientifiko horiek, egiaztatzeko ditugun baliabideak, baina azkarrago ari direla garatzen, arrisku hori nabari duzue?
4: Bai. Bai, egia da, azkenean, bueno, orain zientzean artikuloak normalean revisatzen dira peer review bidez, parekoen revisioak egiten dira, editore batek bidaltzen dizkio ikertzaile batzuei basuzentzeko paperrak, baina hori oso astiro doa, azkenean doainik egiten dute ikertzaileek, eta ia da, ba, revisore gutzi dagoela eta gerot artikulo gehiago.
3: Bai, hombre, egia da, sortze hori merketzen ari dela, iakin dezakelako, baina egia estatze hori oraingoz, ez da merketu gizaki bat egon berdurako atzean. Egia da hori ere bai, peer review horietan, revisoreak zenolako serietatea nahi duen. Gaur egun, nahi iristen baldin mazait paper bat zuzentzeko, ChatGPT-era adibidez bidaltzen baldin mazait. Hinde, hartu paper hau eta inia zu hola kritikoa ematen duen, baina, bueno, baina, eta karo, itien dizu kritika bat, eta bihartzezu, eta galdu duzun denbora dia, 5 minutu, eta azkenean izan daike, ia batek sortutako goza bat, beste ia baten kontra konparatzen, ez? Eta hor nik uste, garantzitsuna, nik ez eta arrisko ikusten iak sortu baldin badu paper guztia, berez, bueno, ez dakitau erabat ados nagoen ez da nik ere, baina ez liguke importatu behar zeinek idatzi duen, baizik eta ondo edo gaizki dagoen. Baina egia estatze prozesu hori, nik uste oraindik ba, gizakiak inber duela noski, eta, ba, bai, baina egia da, abiadura informazioa bikoiztu ez gehiago indala.
1: Badirudi batzuetan zerbait izena jartzen zaione oraindik eta larriagoa dela, antza honi zarata zientifikoa deitu dio artikuluak, justu hori da, horren beste ikerketa zientifiko sortuko dela automatikoki, ezingo direla lastoa eta alea bereizi. Ez da gizena nolako garaiak bizi ditugun, divulgaziorako.
4: Ba, kezkagarria da, eta divulgatzen dugunean azkenean orain lehenengo pausua ez da bakarrik ulertzea eta ondo azaltzea jendeari, baizik eta iragazki moduan horraritzea eta jakitea egiazkoa den ala ez, nork idatzi duen, benetakoa den, zaian esperimentuak ez dira existitzen, eta guztia asmatuta da. Orduan, gure lana orain badabe bai, gehitu zaio lan horri ikertzea egiazkoa den ala ez.
3: Bai, azkenean iturriak, nik ere, a ber, saio hauek prestatzeko ere, ez dut gezurrik esango, ia ere erabiltzen dut, baina askotan iturriak eskatu behar zaizkio beti irakurtzeko, bai, esate dizu, ba, informazioa nahi eta honi buruz. Eta batzut, egia da, hasieran, orain dela, bueno, hasieran, zanet, orain dela urte bat.
0: Bai, bai, bai.
3: Nik uste esate zizula, realak irabazitu, bost kopa ez da, bai, bai, bai. Eta erabazitu berrogei eta bai, bai, bai, erantzutet zuen ez. Baina nik uste orain, nahiz eta hori da puntu ona, nahiz eta ez eskatu igual iturriak, nik uste ja ematen dizun informazioa nahiko veridikoa dela, kasu gehienetan ez balin bada informazio oso konkretua ez, baina alare iturriak da oso garrantzitsua, eta horregatikan ere, uste ja ematen dizun informazioa nahiko veridikoa dela, kasu gehienetan ez balin bada informazio oso konkretua ez, baina alare iturriak da oso garrantzitsua, eta

0: ekitaldiak egiten. Testu inguru honetan ze garrantzi du alako itzordu batek?
1: Ba, nire ustez oso garrantzizkoa da, azkenen nahiko originala da, normalean kulturarekiko aktibitate asko daude herrialde askotan, bueno, kongresoak, kontzertuak, antzerkak, eta mundu guztiak ulertzen du hori herriarentzat positiboa dela. Mm. Baina egia da, esaten bale mandu kongresu bat herriarentzat zientziari buruzkoa ematen du, hori ez dakala zentzurik, ez? Eta nik uste Paseon Fonolis dela adibide argiena, nun bai Bilbon eta bai Donostian antzerkiak bete egiten dira, sarreraik ez da egoten, eta jorratzen diran gaia dira zientifiko puro-puroak esan edet, eta nik uste oso hona dela, azkenen gizarte bat zenbat eta zientzian ere kultura gehiago euki, ba informazio gehiago eukiko du, ba azkenen libreagoa izateko, ez, askatasun gehiago eukitzeko.
2: Bueno, galdetu dugu, Chalgepedri, Einsteinek 300 lan zientifiko argitaratu zituen.
1: Ni baino gehiago, de xente.
0: Euskal Herrian eta gurekin izango dira Asturiasko printzesa saridunak, Nobel sariak ere bai, ze aurtengo jardunalditik ze azpimarratuko zenukezuk. Egi guztu, adimen artifizialak egingo lukena, baino hobeto.
1: Baino hobeto. Bai, egia esan, uste dut, 6 Nobel sari daudela, eta bost printzesa, bueno, Príncipe Asturias saridun, eta bakoitzak indituen ekarpenak izugarria da, baina bueno, bi hartuko nituzke, pixkat direlako esplikatzeko ze nolako kongresu irekia den eta ze polita den zentzurretan. Anne Luiller rek 2023an fizikako Nobel saridunak esplikatzen du ato segundotan ze gertatzen den elektroiekin. Ato segundu bat da segundu bat trilioi partetan zatitzen bali mesua da 0, eta emezortzi 0 eta gero bat. Orduan, denbora hori azterten dezunean, eskala horretan elektronoak eta, bueno, hor materia nola funtzionatzen duen ulertu dezakegu eta okerrena edo politxena da resoluzio hori behar degula fenomeno batzuk ulertzeko. Eta badakagula kapazitate teknikoa gauza hauek garatzeko. Baina gero, dago Brian Smith, dala, bueno, pronunziazioa zakit, baina 2011an irabazizun fizika Nobel saria, eta bere kasuan, bere laborategia izan zen, horietako bat, unibesoaren edapena azeleratzen ari zela demostatu zuena. Kasu honetan, ato segunduak ez, iritzen egia, milioika argi urte ez dakiz. Orduan, gara, ikusten duzu, bi pertsona horiek, batuta.
0: Bi dimensio ezberdin.
1: Bi dimensio era bat ezberdin. Bi fizak, oza, de hecho, bi teoria daude ez, bi fizika kuantikoa gauza txikien gauzak, eta gero Einsteineko teoria gauza handien gauzak, eta handikan ez dator bat, ez? Eta bi pertsona haiek, atzo adibidez, eman dituzte bere itzalia, baina adibidez, atzoko goizean uste izan zala, ikasleekin eukizuten topagune bat, eta galderak eta egiteko aukera itzen zituzten, bi pertsona hoiei, inzitu esatean, orduan, nire ustez hori, ba, musikera joten bali mana izango litzake, Bruce Springsteen toko balitze, gitarra klaseak ematera, antzeko parezido. Orduan, dimensio hori izugarria da.
0: Inakita, hori esplikatuko dute, herritarrek ulertzeko moduan.
1: Bai, egia da, ni amarek egun izan naiz, nire neskarekin, eta, bueno, egia da, hori betikoa da, zuk Nobel sari bat ekartzen duzu, eta batzuk takate kapazitate bat. Ja. Normalen, dia pertsona batzuk hain, hain, perfekzionistak ez izango nuke excelenteak, ez dakit nola esan.
0: Bikaina,
1: bai, dira, oza, zeo zelakate, horrea ino iristeko, ordu normalean balazkate bere herramientak, ba, era, ba, ludikoan gauzak espikatzeko egia da, ba, baten, tokatzen zezula, baten zezula, guau, ba, ez da, ezka horren besteko. Baina normalean, zanet ez dira zintzilariak joaten, noski zintzilari asko dago han ikusle bezala, baina herritar edo zeina jun leike, eta nik uste bintzat, nezita dena ez ulertu, ba, ikuspuntu bat irekitzen dizu, eta danari irekita dago, pertsona guztiei.
2: Bertxotan ere bai, zinak hitz egingo da zientziaz.
1: Bai, hori adibidez, jendari, horretik esaten nuen, ze garrantzitsua den olako kongresu bat ukitzea, ikusten dugulako bertxolaritza, ba, kultura, niretzako bintzat da, sustraia, ba, euskal kulturaren sustraiei segurazki nagusiena, baina zientziare, ba, kultura da, beraz, nastu indaiteke, eta oso polita da, hori, zai hori ni aldeten guztetan jute naiz, eta ze polita da, nazkenen, zientifik, normalian zientziari buruzko zaioak izaten dira, gero bertxolariarekin bukatzen dira, eta hemen detaietxo bat, adibidez, oso azpain barratzeko da, bertxolarien burmuinak nola lan egiten duen ere asko aztertu dala, ba, bertxolaritzaren atzean dagoen prozesua, izugarria dalako, ni beti izatez, wow, oso izugarria.

0: Reala nola en real time esatana, ez? Zuzenekoan zenolako arauak dauden, zenolako ba disiplinak berduten, ba egiten dituzten ba bertsoak jorratzeko, ezta?
1: Ikasleak ere aipatu dituzu, ta bigarren hezkuntzako ta patxilergoko ikasleek ere noski izango dute lekua zientziarekin solasean saioetan. Pentsatzen dugu ondo pasatzera izango dela, hoiek erakartzeko modua, baina ze garrantzi du ikasle hauekin aurrez aurre egoteak?
0: Bai, esan, nik uste inspirazio puntu bat ere eukidezakela, badaukala. Nire kasuan adibidez, telekomunikazio karrera ikasi nuenean, gero pentsatu nuen zebatik, egin ikasi nuen nik hau. Eta uste eta arrazoi bat izan zela, irakasle bat zegoela, espikatu ziguna, telekoko gradoa nola zan, irrati bat zegoen 1900 urtekoa sala handi bat bezala, eta hainbeste pasioekin espikatu zuen, eremu elektromagnetikoak, eta horrek asko markatzen du. Orduan Nobelsari bat ezagutzeak eta bi pertsona bakarrikan pizten balin badute, txispa hori, ba nik uste ja izugarrizko.
1: Ja. Honintza zuri gertatu izan zaizu inoiz alakorik, gaztetan itzaldiren batera joan da...
2: Bai, gertatu zait gaztetan joan izatea, eta ere bai askotan egin dut lan nik bai gazteekin eta umeekin, eta azkenean beraiekin joatea gero ikustea. Nolabait nik uste dute referenteak behar direla, eta ez baditugu ezagutzen zientzian askotan pentsatzen dugu zientifikoat badela, olako Einstein moduko bat imaginatzen dut askotan umek, eta orduan joatea eta galdetza eta erakustea zer egiten dugun guk bai, ba esperimentuekin, jolasekin eta ulertzeko, eta gero esaten dizute askotan, jo, ba orain zientzia ikasi nahi dut, eta bueno, niri asko gustatzen zaitu horretan nik uste dut oso garrantzitsua dela referenteak izatea bai.
3: Ez dizuena igual azaldu aurretik da zientzialarien burua usteak zein izaten diren, eta gutxiago akaso emakumeri gare aurrean etzen dutelako izan. Ze edizio honetan emakumeak zientzian ekimenarekin batera emakumeen buru osasunan eta ibilbide zientifikoan jasatzen dituzten zailtasunen inguruan ere hitz egingo da. Honen inguruan ere agian onintze badago zer esateko ala.
2: Bai, bueno, tokatzen zaidanagatik eta bai azkenean mai gainean dagoen gai bat da eta bueno, gehiago jarri behar da nik uste dut azkenean emakumeok zientzian eta bueno, nik uste dut gehiago teknologian eta ingeniaritzetan gertatzen dena da zailtasun gehiago ditugula karrera akademikoan adibidez, gertatzen da esaten dena guraize efektu hori, hasierako etapetan, graduan, masterrean egia da emakumeen eska gehiago daudela, gero doktoretzan gutxi gorabeherako puru antzekoa da, baina hortik aurrera ardura gehiagoko postuetan postdoc titularra katedretan emakume gutxi daude, alde batetik egia da zaintza lanak gehienetan tokatzen zaizkigula, lanaldia erreduzitu behar badugu gu izaten garela normalean egiten duguna, eta gero bestetik egia da esaten dioten hau sindrome dela impostora gertatzen zaigu eta askotan uste dugu ez garela gai olako postuetan egoteko ala olako lan saiak egiteko balde batetik erreferenteak ez ditugulako eta ere bai gizartean txikitatik ikusi izan duguna batik, tarduan oso garrantzitsua da olako emakumeak zientzean eta inspira esteem eta olako saioak egitean neskekin gazteekin batez ere eta ere bai noski emakume nagusiekin.
1: Passion for Knowledge, azte burura bitarte, azte lehenetik larun batera, Bilbon eta Donostian. Onintzezuk gaur, animalia kontuak ekarri dizkiguzu, ez?
2: Bai, igandea animalien nazierteko guna da.
1: Bai.
2: Eta, bai, egona izapur bat begiratzen, ez dakit, nik badoka txakurra, beti izan dut txakurra txikitatik. Eta beti eman izan dut lako kuriositate bat, zer pentsatzen duten, edo zer daukaten buruan. Eta orain ikertu dute, agertu da lako ikerkuntza bat, ez dakitzen aldizkaritan zen, aldizkari potente batean, eta ikusi dute txakurrek guk beti pentsatu izan dugu azkenean ulertzen dutela gure doinua, azerre bagaude, posik bagaude, zein tonu jartzen dugun, baina ikusi dute ulertzen dutela bebai nola banatzen ditugun esaldiak, non bukatzen dugun hitz bakoitza. Eta oso kuriosoa da, ze nik ez nekien nola egiten genuen guk ere ez. Eta neuroteologiako talde batek hori ikusi du. Orduan guk hitz egiten dugunean, normalean hitz egiten dugu sekuentzia oso bat, ez dugu esaten kaixo, zer, moduz, guztialkarrekin egiten dugu. Eta ume txikiek egiten dutena da, banandu bokalak eta kontsonanteak, orduan bokalak izaten dira osenagoak, lan potentiagoak, eta kontsonanteak izaten dira nolabait lehorrak, motzak, eta kontsonanteak dira banatzen dituzten akitzak. Orduan ume txikiak fijatzen dira kontsonanteetan jakiteko noiz bukatzen den hitza. Eta hori egiten dut ere baitzakurrek. Eta oso kurioso da nola egin duten esperimentua, ze hartu dituzte 20 txakur, jarri diete kasko bat egiteko elektroentzefalogramak, eta ikusteko garuneko inak. Orduan, bi entzaio egin dituzte alde batetik kontsonante sekuentzia bat egitea, errepikatzen kontsonanteak, bokalak aldatzen, esaterako BNK aztertzeko, esan dute dena jarraian, BNiko, BNuko, BNK. Eta ikusi dute hor txakurrek hartzen dutela erritmoa, eta badakitela non bukatzen den hitza eta non hasten den urrengoa. Baina gero kontrako egin dute, bokalak errepikatu, ba, mobeku, roletu, sodeku, adibidez, eta horre zuten erritmorik hartzen eta esekiten noiz bukatzen zen hitz bat eta noiz hasten zen bestea. Tarduan, oso kurioso da, azkenean, betik ez duen espero, eta nire txakurra behiratzen dudanean, beti pentsatzen dut zer izango duen buruan.
1: Eta horren badakizu.
2: Eta horren, bueno, zeo zer badaki.
1: Horren badakizu behintzat, hitzak non hasita bukatzen diren, bere izten badakiera.
2: Bai, ez daki zertarako balioko duen nire txakurrarekin, baina bueno.
3: Orduan, txakurra igume ibezela hitz egiten dieten horiek, ondo ari dira.
2: Bai,
3: ez?
2: Bueno, badiru dira. Bai.
3: Bueno, eta txakurrez gainera elefanteak ere bai, ezta? Onintze, elefanten inguruan ere ikerketa bat ekarri duzulago, eta oraindik eta harrigarriagoa irutu zaiguri albistea elefanteak gizakiok hartzen ditugun sendabelarrak jaten dituztela hori dio lerroburuak.
2: Bai, elako basoko farmazia moduko bat aurkitu dute, eta Keniako Elgon mendian, bueno, Keni eta Uganda Muganda gorre eskualde batean, joan dira eta bertan badago herri indigena bat, Zabaot deitzen dena, eta arduan joan dira ba, hango adituen gana, ba, dira basozaleak, pertsona zaharrak, eta bueno, elefanteekin kontaktua izan duten pertsonak, eta egin dutena da, beraiei galdetu zer nolako sendabelarrak hartzen dituzten, eta ikusi ere bai, hango elefanteek zer hartzen duten. Eta ikusi dute, elefanteek gaizorik daudenean jaten dituzte ba, belarrak eta bustin batzuk, bustin minelarrak eta sendatzeko nolabait. Eta elefanteek hartzen dituzten 29 balio bidetatik, 33 Zabaot indigenek ere bai hartzen dituzte. Eta orduan oso kuriosoa da, azkenean ze pentsatu du nola dakite elefanteek, nola dakigu alde batetik jaten duten sendatzeko alagosea dutelako. Ba, askotan ikusi dute kilometroak egiten dituztela gaizorik daudenean, alaulak daudenean, zuaitz zehatz bateko zati txiki txikitxo bat, tip medikamentu bat izango balitz bezala hartzeko eta ez goseak entzeko.
1: Eta noski kaso horretan ezin duzu beste bat bidali farmaziara, askotan guk egiten dugun bezala. Elefanteak gaixo dagoena bera joaten da.
2: Ba, ez guztiz ikusi dute amak egiten duela. Azkenean amak ikusten du elefantetxoa gaizorik dagoela, laul dagoela, eta hartzen du behar duen sendabelarrori, egiten dio papilla moduko bat, eta ematen dio sendatzeko. Orduan hor badago zaintza aktibo bat, ez da gaizki sentitzen naiz eta zehozer hartzen dut, baizik eta amak berak egiten dio medikamentu.
1: Ez da, Valere, aurreneko aldia, animaliek euren buruak sendatzeko duten gaitasuna zertzen den aurreneko aldia?
2: Ez, tzinpanseekin ikusi zuten ere bai, hauek parasitoak entzeko, ba, eolako belar bat hartzen zuen, parasitoak mekanikoki ateratzeko gorputzetik, eta hori orain dela marka asko ikusi zuten, lerro bat egon zen, baina bueno, orain ikusi ere bai, ba, belaunaldi doala, eta oso polita da azkenean sortu da hipotesi bat, gizakien eta elefanten artean nork ikasi du benetan zeintzuk diren sendabelar garrantzitsuak eta nork kopiatu duen. Orduan, ba, hipotesia da gizakiok kopiatu genuela orain dela ez dakizen bat urte elefantek egiten zutena sendatzeko.
3: Eta ditu jote horri honintze, botika kultura eta jartzen dute megainan jartzen duten arriskua da zenbait animalia espezie galduko badira kultura hori ere galduko dela, da?
2: Bai, hori da, desagertzen bada elefanten habitat, azkenean galtzen dira elefantea, galtzen da basoa, galtzen da dena, baina ere bai, galtzen da, ba, belaunaldi joan den kultura hori, eta ba, jakintza hori guztia.
1: Zerbait esan nahi duzu, Iñaki, animalien inguruan? Txakurrak, elefanteak...
0: Izugarria da, elefanten asuntoa, azkenean, pentsatzen dugu, gizakiak dakagun jakintasun guztia, ba, belauniko pasatzen da, belaunaldi kultura dakagolako idatziz, baina elefanten kasua ba oso kuriosoa da, ez nola pasatzen da hori, ez dazkate liburuak irakurtzeko, ez da? Orduan, bai oso kuriosoa da.
1: Iñaki Ortego, ez duzu urruti, ez, lantokia hemendik Miramondik?
0: Ez, gertu, gertu.
1: Eta bihar zein behar duzu, lantoki alboan gainera kontzertu bat eman?
0: Ba, bai, iritsi da eguna, bai. Bueno, bentzat, euria gaur hasi da iten, orduan beraz, pixka lasaiago nago, eta biharko gualdia ja ez da nere errua izango. Bai,
1: kontua da hemen, Miramongo Parke Teknologikoak duela urte batzuk ideia legeiak eta batzuk egin zituen, eta hortik atera zen ideietako bat izan zen urtero, Miramongo Parke Teknologikoak bere festa izatea, bere ziramakro kontzertuak, baina bueno, ba hortxe festatxo bat egitea. Eta urtengo saioa bihar izango da, bihar arratsaldean, bostetatik aurrera, okerrezpa gaude, eta egiteragoan ikusi dugu, Iñakik joko duela.
0: Ba bai, ba, bueno, ekainan erabaki bat hartu nun pixkat ez dakizenekan buruan momentu horretan, baina bueno, urte asko dara matzat talde ezberdinetan jotzen, teklista eta pianista bezala, Eta bueno, urte asko nera matzan abesti asko konposatzen, ogoi urte baino gehiago da askate abesti gehienak, eta zen un bira. Bada garaia letra jartzeko, eta nire abestiak ni abesteko, eta bueno, foio guzti horretan sartzeko. Eta gehiago da, ekainan apuntatu nintzenean, ekan abesti bat eta letra bat, eta zen un, venga, loloko. Eta irakasle, kantuko irakasle, kasetik, venga, igual iritsiko gea, gero piano kasetean, erotuta zaude. Ordu, ba bueno, bintzat, bali izan dit, azkenen data bat akasunean, ba, bultzatzeko asko, eta, bueno, iru ero ere konbentzitu ditu nerekin jotzeko, hane Jon eta Urtzi, oso eskatuta nagola, eta, bueno, ba, zehoz ere ingo dugu, ilusio handiarekin, ensaio oso gutxirekin, baina ilusio handiarekin.
1: Eusten.
0: Deitzen da. Da bai, bai, berez, nere proiektu pertsonala da, baina ez nion nire izena hola jarri nahi o bezkat lotxa ematen zian, eta eusten ikuste disko bat atako banu, ba, hori izanek izen burua eusten dalako niretzako, hori ilusio hori, ametxori, ba, eutxi inberza jola, eta ja naiz Euskadiko maketa lehiaketan sartzen, zaharra naizelako, baina diskoa atatzen zaituko gara.
1: Zeongi, zeongi, bueno, hori bihar izango da, eh? Miramongo parke teknologikoan, baina edonorentzat zabalik.
0: Hori da.
1: Besteak beste, Eustenek joko du, eta hor Iñaki Ortegok. Ederki, ba, onintze parra Iñaki Ortego, sortuan biharko kontzertuan Iñaki.
0: Iesker.
1: Onintze joango gara, hor publikoan front rowean jarriko gara.
2: Kartel batzuek.
1: Beteta ongo da, eh? Ba, zuko lerro hori.
0: Kola, que jun zaitzeste denborakin, eh?
1: Bikote eskerrik asko.
0: Vale, eskerrik asko, agur.
4: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
5: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
6: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
6: Aeka! Euskara ikastaroak, eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
5: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
7: Bularreko mina, 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.

0: Bai, zuzenean hemen estudioan izan ditugu, nintze Parra eta Iñaki Ortego, eta eurekin izketan hasi gara, eta konturatzerako eskaparateak itxizezkigu, argia itzale da, eta berez ere zuzenean. Gaurre, Asier Odriozola ez da estudiora etorri, horrek esan nahi du, badela, Euskal Herrian barrena nonbait joan dela. Geroz da azpiegitura gehiago dira, desfibriladoreak dituztenak, balizko bihotzeko geldialdi bati berehala erantzuna litzateko, hemen ere Miramonen bakar batzu baditugu, baina ze gertatzen da azpiegitura batean izan beharrean inori ibilgailu publiko batean ematen badio adibidez bihotzekoak. Bueno, esate baterako Madrilgo udal autobus batean gertatuko balitz, bada, osasun gertaera hori oso litekena da Euskal Herrian fabrikatutako aparatu batekin hartatzea izan ere, Asier Odriozola. Ermuko enpresa bat da, estatu osoan desfibriladoreak egiten dituen bakarra, kaixo egunon.
1: Eguno maider, alaxe da, Besen Kardio da enpresa hori, eta bere egoitzare etorri gara, aparatu hauek nola egiten diren ikustera, eta Madrigo kontraturi nola lortu duten jakitera. Argi osatugu gurekin, enpresako kide, argi, egunon.
2: Egunon, guztioi.
1: Bueno, hemen, 50 bat lagun zaudete lanean, zein da zure egiteko, zein da zure kargu edo funtzioa edo?
2: Bai, Besen Kardion, kardio bat ez aholkularia nahi zazier.
1: Eta hemen, bi aparatu ekarri dituzu, bata benetakoa, hau da deskarga bat emango lukena, eta bestea formakuntzarako, trebakuntzarako erabiltzen duzuna. Halakoetan, elkarrezketatan, zenbaitetan, elkarrezketatu okurduri jartzen zerate, deskuidu batean, bihotz istriputxo bat izango bazenu, asmatuko alnukenik zuhartatzen.
2: Bai, noski baietz. Azken finean, kanpoan instalatzen diren desfibriladore hauek, eta Madrilen instalatutako desfibriladore hauek, oso diseinu intuitibo eta erabilerlaza daukate. Azken finean, osasun arloko profesional bat ezara izan behar desfibriladore hauek erabilial izateko.
1: Zubazoaz, kasunetan Madrilgo autobusean, edo norbado autobus horretan, eta baten emati bihotzekoak ematen dio. Zer da hau iriketa entzungo lukeena? Jarra dezakegu? Ea ba, emaiozu, play.
3: Deitu larrialdi zerbitzura. Heldu modua. Jarri ez ukitu pazientea. Bihotz erritmoa aztertzen.
1: Bueno, entzun dugu, jakina Madrilen pensatzen dut gazteleraz izango dela ezta.
2: Noski bai. Hainbet hizkuntzatan dauzkogu
0: desfibriladoriak. Baina argi azkenean aparatua piztutakoan iaia jakintza minimoa beharko da, baina aparatuak berak ere lagunduko digu, ez? Zer egin behar dugun zehazten.
2: Bai, hori da. Desfibriladorearen tapa irekitzerakoan, ekipo automatikoki piztu egiten da, eta denpora guztian argibideak ematen dizkigu. Lehenik eta behin, partzeak biktimaren bularrera itxatzi behar ditugu, eta elektrodak edo partzeak jartzerakoan, desfibriladoreak automatikoki biktimaren bihotze ritmoaren azterketa edo analizia aurrera eramaten du. Analizi honen bidez, biktimaren erritmoa desfibrilagarria den edo ez erabakitzen du, eta desfibrilagarria baldin badan, deskarga botoia aktibatu egiten da, eta orduan desfibrilagailua erabiltzen adiren pertsona honek botoia sakatu eta deskarga emonaldio biktimari.
1: Erraza ematen du, intuitiboa, baina egia da, lako egoeratan urduritasuna hor bai, ez elkarrezketatan hor bai, benetan urduritasuna hazi egiten da, eta berez, erresia ematen duena behar bada eta urduritasun horregatik zaildu egin daiteke ezta.
2: Bai, alaze da. Eta badakigu urduritasun hori erreala dela. Eta horregatik gure kardio babes proiektuetan, formakuntzetan, indarra emoten diogu formakuntzari, ezta? Azken finean, formakuntza bat jasoz gero, askoz ere lasaio edo konfiantza gehiagorekin aurre emango dotzuezu egoera gatzoni.
1: Erakutsi dira, zu enpresa bera, ez da ikaragarria, ez da txiki horietako ere ertaina dela esango dugu, eta produkzio aretora eraman azunean behar bada hori da, enpresako gunerik erakargarriena. Erakutsi dizkiazu hiru atal, hiru eremu, hiru sail, bata Reanibex 100, hau da Madrileko 2200 autobusetan joango den zuen aparatu hori, edo horiek egiten deneko gunea, eta hori izango litzateke popularrenan nolabide esateko, eta gero beste bi eremu dituzu eta haietan profesionalentzako, hau da, ambulantzietarako eta ospitaletarakoak egiten dituzu.
2: Bai, halaxe da. Lehenengoko atalean, ondo esan duzun moduan, ba, Erlanibek zeuna fabrikatzen dugu. Erlanibek zeuna, ba, eskoletan, polikiroldegietan, enpresa pribatuetan, eta hainbat okidez berdinetan ikusi aldoguz, baita kalian ziar ere. Bestetik, ambulantzietarako desfibriladore edo monitor desfibriladore profesionalak ere fabrikatzen ditugu, eta bukatzeko baita ere ospitaletan jartzen diren desfibriladore handiak, ez da, pelikuletan ikusten dugu zen desfibriladoreak non palen bidez, ba, deskarga emoten dauen medikuak, ez da.
1: Hori dira normalan ikusgarrienak, garrantzitsua momentu al momentuko harretan noski, baina aldi berean oso garrantzitsua lehen baien ambulantziak istripu, bihotz istripu gunera iristea. Ez dakit aparatuak berak dei egiten duen, ala norrek telefonoz deitu behar duen, ez dakit alako nolabiteko konexioa egongo den aparatu hemen aurrean dugun aparatu honen eta Madrilgo osasun zerbitzuen artean.
2: Ba, bi punturi buruz enbar dugu berba galdera honetan. Lehenik eta behin, desfibriladore bat erabili alizateko, bat bira deitu beharra daukogu. Vale? Beraiek baimena eman berdigute desfibriladorea hartu eta erabili alizateko. Ados, dena den, Madrileko proiektuan bezeroak eskatu zigun desfibriladorearekin batera bat bira zuzenean deitzeko beste aparatutxo bat jartzeko, eta orduan Madrilen zer da gertatzen dana. Ba, desfibriladorea nonork, desfibriladorea hartzerakoan zuzenean aparatutxonek bat bira deitzen du. Modu honetan, emergentzia protokolo guztiak aktibatu eta ambulantzia alik eta harinen biktimaren gana heldu ahal izateko.
1: Kontuan izan da, Madrid bezalako hiri batean zenbat jendek, zenbat personak hartzen duen autobusa, estan daiteke, milak eta milaka madrildar edo Madrilen autobusa hartzen duen erabiltzaile kardio babestua dagoela, eta zenbateko eunenekoan, esan nahi dut, zenbat jende salba dezake honek, euneko unean ez noski. Ez dago jakiterik estadistika bezala, baino jakingo duzue zenbateren jo den hori eragingarri, beti den, ala zenbaitetan aparatuak ere ezin dute duen ezer egin, ba, bihotzeko erabat fulminantea delako.
2: Azken finean, badakiguna da, Madrilen 2200 desfibriladore jartziak, ba, biktimen biziraupen probabilitatea asko handitu egiten dauela. Azken finean, bihotz gelditze baten aurrean, denpora faktorerik garrantzitsuena da. Hau da, 10 minutu pasa baino lehen, biktima hartatu beharra daukagu. Eta garrantzitsuena da, 6 minututan bat bira deitzia, eta bihotz biriketako bizkortze maniobrak aplikatzia. Hau da, konpresioak eta arnasketak. Eta gero ja desfibriladore bat gertu izanez gero, ba, biziraupen probabilidadea asko handitu egiten da. Bai,
1: zenbait hauzi ezagutzerakoan, pelikulek, filmek lagundu egiten dute, beste batzutan aldrebestu ere, bai, ezagutza. Lehen aipatu dituzu pelikuletan ikusten diren desfibriladore, ez da erraza esaten egitza. Haundi horiek ospitaletakoak damateko izugarria ematen dute. Hauek pentsatzen dut horren beste ere ezetz. Eta galdera zerkako galdera da. Edonorentzako balio lezake, egia da aurre edo gazte bati bihotzekoak ematea zailagoa dela, edo ez da iztik diote askoz gutxiagotan gertatzen dela. Ume bati aplikadakioke hau?
2: Bai, noski, azkenean aplikatzen zaion terapia desberdina da, baina Erlanibek zeunaren kasuan elektrodo berdinekin bai biktima heldu zein pediatrikoak hartatu aldoguz. Azken finean elektrodoak jartzerakoan botoi pediatrikoa sakatzen dugu, orduan terapia moldatu egiten da biktima horren pisura, bai.
1: Impresio egin zidan, eta oraindik ere impresionatuta nago, nola zuek irabazi duzuen Madrilgo lehiaketa hori. Izan ere, naiz eta estatuko, horrek ere impresionatu nau, estatuko, esan dezagun, kardioaparatu sortzaile, fabrikatzaile bakarrak zaretela, baina lehiakideak asko dira, kanpokoak eta gainera gogorrak.
2: Bai. Alaz eda, azken finean estatu mailako fabrikante bakarra gara, baina estatu mailan lehiakide asko daukoguz. Madrileko proiektuan adibidez, ba, Telefonika edo Vodafone moduko enpresa handiak izan dira gure lehiakideak, eta gero eta gehiago, ba, Txinatik datozen desfibriladoreak ere ikusten doguz, bai.
1: Aipatu dituzuen enpresak oso indartsuak dira, nolatan irabazi duzu lehiak eta hori, ezen izan da beste modu batera galdetuta zuen indargunea?
2: Bale, ba, gure indargunean nire ustez, ba, kasu honetan, fabrikantiak izatea, da. Azken finean, bezeroak eskatzen dituen beraien beharretara moldatu algara, gure soluzioa beraien sistemara integratu al izan dugu, eta beste alde batetik, fabrikanteak izan da, azkenean salmenta kate eta baita hornitzaileen katea, askorez ere motzagoa da. Hau da, ez dauko gu beste, beste enpresarik ez dago gure bezero eta gure artean. Hau da, zuzenean bezeroari saltzen diogu produktua. Modu honetan gure oferta ba, lehiakorragoa ere izan alda. Bai.
1: Hori estatuan bai, baina atzerrian ere saltzen duzu, hor gauza gehiago nahaztuko dira, komplikatu xeagoa izango da hori ez?
2: Bai, noski azken finean nire lankideak, bueno, gure salmenten 180 atzerrian ematen ditugu, eta atzerrian bai, ba, banatzaile zare handi bat daukogu, bai.
1: Aipatu dituzu lankideak eta asko ezagutu ditut, kaixo egunon zer moduz, besterik ez, hortik aurrera sakonago ere ez, baina eta denetarik zaudete administrariak eta gero ba, bizkate profesional zehatzagoak edo espezializatuagoak ere bai.
2: Bai, azken finean ingenieroak beharrezkoak dira gure enpresan, eta bueno, bai, ba, ingenieroak baita... bueno, ingenieroak arlo desberdinetan, alde batetik mekanika, baita jargoarra lantzen dabiezena, edota softwarea baita ere, gure desfibriladoren softwarea. Bai.
1: Eta arreta eman dit, produkzio sailera joan garenean, hiru sail daudela, hain justu ere, Reunibex eun edo simpleena sortzeko saila, eta gora ipatu ditugun beste biak sortzeko, alegia ambulantzietakoa eta ospitaletakoa. Eta pentsatzen nuen alako, ez dakit, muntaia handi bat egongo zela, eserian edo sortzeko, banaka fabrikatzen dituzue, eta eskuz.
2: Bai, hori da, azken finean lehen komentatu bezala, ba, gure bezeroen beharretara moldatzen gara. Orduen desfibriladore bakoitza, banaka fabrikatzen dugu, bezeroak eskatutako ba, espezifikazio teknikoetara moldatuz, ezta? Modu honetan, ba, kasu honetan gurean, ba, eskuz egindako desfibriladoreak dira.
1: Hori da, bezeroa gustura uzteko modu errazena, baina pentsatzen dut prezioa ere pixka bat puztuko duela. Banaka egitea eta eskuz egitea ez da merkea izaten.
2: Hombre, Txinako fabrikanteekin konparatuz gero, ba, azkenean sektore guztietan gertatzen dan moduan, ez? Baina Reanibex egunaren kasuan, esan beharra daukot, prezio oso lehiakorra dauko gula, bai.
1: Ez nahi zorekin konformatuko, zer da prezio lehiakorra?
2: Bueno, ba 1000 euro inguru, Reanibex egunaren prezioa, ba 1000 euro hortik dabil, bai.
1: Horrek esan edo, Madrilgo komunitateari, elkargoari, kostua igo zaiola 2 milioitik gora noski.
2: Hortik, bai, gutxi gora bera, bai.
1: Eta, eta besteak eta bukatzeko eta labur, ambulantzitakoak eta ospitaletakoak ze preziotara iristen dira?
2: Ba, pizkat gehitxoago, azken finean, ba, sartzen diozun den, espezifikazio teknikoen arabera, baina, ba, 1000 eurotik gorako.
1: Erostunaren papelean sartuta nago, eh?
2: Lase da.
1: Argiosa, Bixen Kardio enpresako kide, mila esker, etxean hartu gaituzulako, eta ea ba, zuen produktu horiek, zuen makina horiek bizitza asko salbatzeko balio duten. Mila esker.
2: Mila esker zuen.
0: Eskerrik asko argi, esker gero arte.
2: Agur,
1: bai. Bai, gero arte.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Hondarribian udaltzain batek tiro ziltzuen gizonaren heriotzaren arira, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak elkartasuna helerazi die hildakoaren senidei, eta esan du, kontutan hartuta laban bat eskuan mehatxuk ari zela, poliziek ezin dutela alako arrisku handiko egoerarik onartu. Epaiketa publikorik ez egiteko eskatu du sailburuak, Nerea Sarriegi.
2: Zaintzak ikerketa abiatu duela azaldu du Bingen Zupiriak, eta orain Irungo auzitegiak argitu beharko duela zer gertatu den.
3: Lehenengo kontua dela, elkartasuna adieraztea hildakoaren senideei. Nik bai esan nahiko nuke larritasun handiko egoera bat sortu zela. Eta argi daukadana da, bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu, persona bat ibiltzea kalean, eskutan arma bat duela, arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da, ikerketa egingo duena.
2: Hildakoa komunitate senegaldarraren parte zen eta Zupiriak ukatu egin ditu azalaren koloreak hilketarekin zerikusia izan duela dioten akusazioak. Sailburuak azaldu du ertzaintzak eta udaltzaingoak aspaldi arazoak dituztela buru osasuneko eta kontsumo arazoak eta arma zuriak erabiltzen dituzten pertsonekin, eta arazoriek berdin ematen direla esan du hitzez hitz pertsonak zuriak ala beltzak izan.
1: Bilbon berriz aldezarreko erekin batetik, bosgarren solairutik erorita aurkitu duten emakumearen kasuarekin lotuta, Bingen Zupiriak azaldu du, ikerketa zabalik duela ertzaintzak, eta oso garrantzitsua izango dela emakumearen beraren testigantza. Gasteizko Mercedes-Benz lantegian 141 milioi euro inbertiduko dituzte Eusko Jaurlaritzak, Mercedes-Benzek berak eta beste hainbat enpresa pribatuk energia eredu ezberdineko automotak aldi berean ekoitzi alizateko. 11 enpresek hartuko dute parte ekoizpen berri honetan. Gasteiz Ainara Rubio.
4: Helburu nagusi bat du proiektuak, automozioaren elektrifikazio trantsizio une honetan ekoizpen eredu malgua garatzea, lankidetza publiko-pribatuaren bitartez Jaurlaritzak bultzatuta Mercedesek izango du lidergoa. Imanol Pradales lehendakaria.
5: Beraz, Mercedesen lidergoarekin indarrak batu ditugu Euskadi autoekoizpen malguan aintzindari bihurtzeko. 181 milioiko inbertsio publiko-pribatua, oietetik 61 ikerketa eta garapen teknologikoa bultzatzeko, 11 enpresa,
4: automobilgintza klasterra, teknalia eta BAM zentroa daude atzean. Praktikan esan nahi du, planta berean, kate berean ekoiztu alizatea erregai mota desberdina darabilten ibilgailuek, eredu hau Europa mailan aitzindaria dela azpimarratu dute.
1: Bestetik, Elixabet Etxanove, Bizkaiko aldun nagusiak politika orokorrari buruzko eztabaidan akordioak lortzeko eskua luzatu dio oposizioari. Gaur du lehen eguna Bizkaiko politika orokorrari buruzko eztabaidak eta akordioak isteko izan duen gaitasuna nabarmendu du gainera Elixabet Etxanovek aurrerantzean ere, hori bera nahiko luke.
6: Legegintzaldi honetan gehiengo soilez konpondu beharko ez lirateken gaiak geratzen dita. Dira, gutako edozeinek baino gehiago irango dutelako. Gai horiei buruz bereziki nire atea eta foru talde osoarena zabalik dago.
1: Arabako Alderdi Jeltzaleak berriz Ramiro González aukeratu du maiatzeko foru hauteskundeetan aldun nagusi gai izateko eta hala proposatuko di afiliatuei. Azken hiru legealditan Arabako aldun nagusi izan denaren esperientzia azpimarratu dute Arabako buruzagi Jeltzaleek, ilusioa eta indarra baduela esan du Ramiro Gonzálezek berak.
7: Tremenda fuerza y tremenda ilusión. Si no, no hubiera aceptado esta propuesta del Araburua. Lo he hecho porque creo que tengo proyecto.
1: Eta kulturan, Goya sariak Iruñean banatuko ditu Espainiako Zine Akademiak urrengo urtean. Fernando Méndez Leite Zine Akademiaren zuzendariak iragarri du, sari banaketan Navarra haren aretoan izango dela urrengo urteko otsailaren 6an. Iaz, antzerkiaren Max sariak banatu zituzten Nafarroako hiriburuan eta urrengo urtean Goya sarien txanda izango da. Errepidea sare nagusien, ez da gogoan hartzeko moduko gora berarik, trafiko arduradunen esanetan. Eta hegoaizearekin eta epeletik hasi dugu eguna, baina ipar mendebalak aginduko du ordurik gehienetan eta euria egingo du eguerditik aurrera. Iritsiko da aldaketarik handiena, haize aldaketa orduan iritsiko da barne aldera ere, eta Eguarditik aurrera egingo du euri gehien, temperatura gainera nabarmen jaitsiko da. Ekialdean izango da, euri gehien egingo duen lurraldea, temperatura ari dagokionez altuenak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira gaur, eta gauean 10 gradu inguru jaitsiko da hotz beroa. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Arima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
1: Eixo, eus naiz, eusebio, puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 9 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
4: Ez aztu, zure kanta barrutik dator.
3: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak!
5: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Euskadi irratia.

0: Zorionane.
1: Kaixo.
0: Ni ez naiz, kaixo.
1: Ez aserretu, eh?
0: Ez, hori erantzun diote Eriki.
1: Bai, WhatsAppean, ezta?
0: Bai, telefonoz hartzet ziotelako, mezua bidali, kaixo, eta gero gaztelera zaizu, kaixo, Euskai Erratiti deitu dizut.
1: Eta, alako nahi, zurekin hitz egin nahi dut, bai. Eta ni ez naiz kaixo.
0: Ni ez naiz kaixo.
1: Beste aldekoak.
0: Ez dugu esango ze produzio den, ez dugu esango. Atzordu honetan nor kanpoaldean eserita, loinaz jauregi berezi hartu genuen, eta ane, olioi purdiara egin zidan honek.

0: Ni heldu xamarra rapatu ninduen honek, eh? Bai, laroiko amarkada hasieraren erdialdea zen, eta kontatu zigun oraindik ere kalean jendean nola akordatzen den, eh? Poli eta Loinaz telebista saioarekin. Eta antzeko memoria lan egiteko eskatu diego entzulei.
1: Bai, aste honetan esan dugu bikote gazte batekin ari garela, 20 urteren bueltan edo ibiliko dira, Baina atzera, oso atzera egin dute telebistako referentzia bila, ez da?
0: Desente esango nuke, eh? Eta telebistan noiz agertu te dira ban, digazte hauek?
2: ETV-ko super bat programan parte hartu zuen.
3: Milu zen.
4: Isiar Orejaren.
5: Txirri, mirri, txiribiton eta Isiar Orejak parte hartzen zuen programan.
6: Oltan publiko bezala.
7: Ikuste dut, ez direla inez telebizan azaldu.
8: Garan iten dan programa hori, herriz, jaiz, joan noietako.
9: Publiko bezala joan ziren, gabonetako ospakizun batera.
10: Gau pasan atera dira, publiko bezala bilek.
11: Txiskolako publiko nengo ziela.
12: Barrebusan azalduko ziela. Baitan lehen segun olak aurkezten zuenean, joko eta da, gerturatzen zituztenean aurrak.
13: Ordu txikitan zaion, elizegikin.
1: Benetan.
0: Azte, repaso, eh?
1: Bai. Oso gazteak dira hauek, eh? Non baita gertute dira?
14: Ni baten bai fondoz. Gualdan zana tontona egiten, baina zer gehiago.
1: Zein saiotan?
14: Gidaik, kamarat ikusin enta lantzak hasi nintzen, baina ez dakitze saioetan dako zan desu.
0: Ez dakit.
1: Molestatzen eritzen den horietako bat, ez?
0: Kazetariaren zatain gorrotagarria diren itzulipordiak egitea, bai. Beste esperientziarik ez dute izan telebistan. Eurak ez, baina inguruan izan duten horbait, eh?
14: Naike azaldua askotan, zebiltza ataunen gentilbaratza, eta horri biltza, bueno, azuten daria, gentilbaratza guztien daria. Eta hor dun, ba, askotan, ez da indola izan programa, baina askotan juta. Bale, propaganda.
1: Bi bazuek ere edo?
14: Oida, bai.
1: Eta seguro guk ere irratitik askotan deitu diogula orduan.
14: Ba, igual, bai. Eskoi dauta.
1: Eta, gustatzen zaizu, aita telebiztan ikustea?
14: Bai, pare bizka botatzen jo, eta...
15: Horrengoa semea izangoa.
14: Ez.
1: Oso kritikoa zara, aitarekin?
14: Ka. Ondo ikioa bere lana.
1: Eta, zuek zehar izarete bai ikasten? Ze hemen Unibertsitate Kanpoaldean, iraila da beraz, garez hasi zarete?
14: Goi maia haiteko asmauket. Hemen neasun. Proiektu ez da edifikazioan. Berez arkitektura nire usartu, baina planak alda hori eta orduan. Zer ikusi hauken zeu zeren.
1: Ja. Bueno, igual hobeto biziko zara, eh?
14: Bai, fijo.
1: Arkitekto jendea badakizu ikasketa gogorrak dira, kosta egiten da, gero proiektua ere, jendeak pixkatutzi egiten du, eta gero badakizu nola dauden gauzak, arkitekturan ere.
14: Ja, bai. Bain, hoi, junintzen ateidik eta goi maia horta eta asko ustautzi daten. Ta ber.
1: Zuk zehaz moduzu, ikasturtze honetarako?
14: Diseño grafiko animazioa ez dakit, egin esan. Ez dakit ez da zertako juna izientzitatik, esan dana zaila gain zen, baina utxin ezate batzuk irik daitut.
1: A diseño grafikoan honik asteko asmoa daukazu?
14: Usandizagan edo... Bai, esan egin gehen batu usandizan dake pentsu eta bastante seguro nago hartu ingo jatela, osak. Bai, eta bestela animazioa zein pro, neme bene bai.
1: Donostian beraz. Bai. Zer nondarrak zarete zuek?
14: Bia senikok.
16: Ia eta ongoa.
1: Eta, Donostira zer, hemen pixuan gelditzeko asmoa daukazu edo joan etorrean ebilko zarete? Ze tratu egin duzu etxean?
14: Joan, bai, esnet, etortzen eta joten ez, esnet. Joandik independizatzeko pixka. Esantziaten karreran sartu ezkeo lehenengo urtea, bueno, etxean gehatu eta geho ja pixka eta oitxutakon, igual pixua laun baten etxea hola etorri, laun aukela hemen etxea eta bekin inoztakit. Goi maia inezkeo etxean, ata honen.
1: Joan de Torre Biliko zara atondi Donostiara.
14: Bai, karneta datako, naber.
15: Gure gura sok, no? Ez egin libra behar, ez. Beste hogei urte ongonez bereiekin bizitzen.
1: Bai, hori da zure asmoa?
14: Ez. Esperot ez bagoz, baina.
1: Non bizineko zenukete?
14: Kalen ez, hoi seguro. Baina... Non bizineko non, ez. Zagit.
1: Euskal Herrian, Beasainen, Donostian, Bilbon...
14: Ataunen, bai. Oso gusto, ataunen.
1: Ederra da bat haunean, eh? Ederra da.
0: Luzea.
1: Noiz sartzen zaren badakizu, noiz aterako zaren? Ezin jakin. Bueno, oso gustora taunen, ez lehiratek handi mugituko. Bueno, ari gara, gazte pare hau ezagutzen. Esko maite dute euren herria, miluzera joateko batera arazorik ez dute, marrazki teknikoak egiten ibilia dira, anatomia. Eta baina, zertan ez dira abilak, zertan ez dakite, zertan ez dira moldatzen, hasi galdera horri erantzuten, 688-666-000 telefonoan.
0: Bu
1: guk egiten ez dakizkigun gauza asko daude, eta jakin ez dakizkigunak, are gehiago dira. Baina, zorionez, gure ofizionek aukera ematen diguane hoiektanak galdetzeko. Gaur hamarretan kontatu dizuegu argi bilen entzundakoa. Basaburu atxipin, irailari urria deitzen diotela. Alaxi kontatu du bezat, Xabier Iturriozek, ane? Eta ezin jakin gabe etxi, ezin galdetu gabe geratu.
0: Hori da gure gaitza, ez da? Gure gaitza, besta gaitz txarra, behar bada, ze jakiteko galdetu egin behar da, ikasteko galdezka ibili behar da, eta hori segiten dugu guk. Guk jakin egin nahi, zergati deitzen dioten basaburu atxipin, urria, guretzat iraila denari, hor bukatuko den hilabete honi, behintza labaienen, eratsunen, ezkurran eta saldia zen. Eta topatu dugu, erantzuna emateko laguna.
1: Marke Lizasoain, saldi asko herritarra, zinegotzia eta egutegiaren egiletako bat, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
1: Ez dan kasartzea izan, ala? Gaur urria amaituko dugu?
3: Bai, hemen, hemen behintza bai. Bueno, garai batean behintza bai. Oain, bueno, ja aztutzen nahi dira, garai batean hilabeteak izan dutzeko moduiek, oain edo gaztelaniaz, oktubre edo urri, bueno, iraila edo esaten dira, baina hemen urria esaten zitzaion irailari. Bai.
1: Nondik jaso duzu, eh? Zuk etxean ala entzun izan alduzu?
3: Ez, nik etxean ja, nire gurasoi ja gaztelaniaz esaten zituzten, edo, bueno, maiatza eta biek bai, euskaraz, eta gero, ba, oktubre eta setiembre eta holako gauzak. Baina, aurreko belanaldikoek oraindik gordetzen zituzten eta hemen herrian badago badaude pare bat nire belanaldikoak amatxiei entzuten zietenak gaztain zitu esaten zitzaiola zerari urriari eta irailari urria.
0: Beraz gaur bukatuko duguna urria eta bihar hasiko duguna gaztain zitua. Gaztain zitua edo nola?
3: Bai, gaztain zitu.
0: Gaztainarekin zer ikusi izango du?
3: Edo ezkurran gaztain zitue, edo gaztain zitu. Eta horrek dudik gabe, bai, gaztainekin ikustekoa, hemen garrantzia handia izan du gaztainak, garri batean etxerako oinarrizko janaria zen, eta gero gainera dirua ere egiten zen, saltzera atetzen baitzen, Iruñera, Iruztzungo merkatu tarata joaten zian, astoa mandoakin, astoakin, gaztaina saltzera, eta
0: zito edo zitu hori ez da gaztelerazko zito txikigarria ez da, beste zerbait da?
3: Ez, zitu ematen dunez fruitu sanai du, iztegira joten bazaite, Nafarroako marka du eta bi sanai ditu, lehenengo adiera da fruitua eta bigarrena usta. Eta bueno, ba, orduan horren arabera uler daiteke gaztain fruituaren hilabetea dela edo gaztain uztarena edo. Bai.
1: Zuek erabiltzen duzu ez zitua?
3: Guk ez, nik ez dut bain erentzun, baino ikusi dut, ba, Nafarroaldeko hitza edo izan daitekena, eta dirudienez mailegu erromantze bat da. O, Mitxelena bintzat hori izaten zuen, ordu Mitxelena eka izaten baldin badu, uberik ez, proposamena uberik ez badago, mailegu bat izan daiteke.
0: Baina zaharrenek erabiltzen zuten basaburu txipin eta zuek?
3: Nik ez dut inaiz entzun itza solte erabilita. Orduan, nik pentsatzen dut gorde bezala, gorde eta gelditu dela hilabete izen horretan.
0: Gaztain zitua. Eta egutegian horrela izendatu dituzue, iraila eta urria, bai. Ezta? Urria eta gaztain Dira. Zitua. Hogeita zazpiko egutegia prest duzue?
3: Oain ari gara, lenguan aipatu genuen, ze egiten dugu pixka bat gaika edo ez, lehenengo urtean, ba, bueno, paisaiak edo erakutsi genitun, bigarrenean herrikirolak eta urtean ura hartuko dugu gaitzat, segura aski. Baina oain dik ez
0: gara. Falta dugun hori ez da?
3: Bai, hori da.
1: Eta, erabaki duzue, orain amaituko dugun hilabeteari, ma, bederatzigarren hilabeteari urria, deitzen segituko te duzuen, edo iraila jarriko duzuen, edo...
3: Ez, hola segituko dugu, kalendarioa hola egina dugu, eta beri hortan segituko dugu, zer askide, bai.
0: Iraila urria eta urria gaztain zitua.
3: Bai, gainera guretzat sorpresa izan dutzen, lehenengo ginen una kalendario batea aurretik izan zen, galdetzia, ader lau herrietan, modu zarroiek, hola hautezien, eta hola... Antza, gaztain zitua lau herritan agertu da, eta urria ere bai, irailari izateko orduan gure nortasunaren zati bezala arritzakegu, eta basaurutikian hola esaten ziren, da bain, pues bueno, kalendarioan hor gelditzen da.
1: Arratian ere, irailari urri lehena deitzo mentzaio. Urri lehena gaur bukatuko da, eta bihar urri hasi. Marka Eliza Soain, Zaldiazko herritarra, ondo bukatu urria, eta hobeto hasi gazten zitua.
3: Erki, zongi, igualmente.
4: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
16: 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei. Hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
17: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Euskadi Irratia.

0: Aino ez da txukuna, gonbidatuari lehen galdera zer egiten ez dakien galdetzea. Eta horregatik, gabiltza aste osoan lehen da bizi bigazte hauek gure gana urbiltzen, edo bueno, espero dituztena galdetzen gero benetako galdera egiten.
1: Bai.
0: Zasta,
1: bai.
0: Ze ez dakizu egiten?
1: Gainera, guk saiora berez egiten, gauzak egiten dakien jendea gonbidatzen dugu. Eta begira, parean daukagunak besteak beste, badakizu zer egiten dakien?
0: Zer egiten dakien o zer egiten ez dakien?
1: Zer egiten ez dakien, ez duelako beharrik izan, begira. Ez zer, daki.
0: Zertan ez daki?
1: Ez daki, ez da jolako tokatu, izenak jartzen.
0: Ui. Tiago eman diola, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Zer moduz?
2: Ba, oso ondo.
0: Zelo txagabea garen, eh?
2: Bai, eskatzua bai.
0: Ez dakizu izena jartzen?
2: Ez dakit.
1: Ez daizu egokitu, ez?
2: Ez aite egokitu, ez.
1: Mm. Kotxe ez etorri zara Miramonera?
2: Bai.
1: Mm. Eta ikusi duzu aparkalekoan edo, zaldi hauzeko tokirik edo?
2: Ba, ez dut aurkitu ez, bila egonez, baina ez dut aurkitu.
1: Ez dut aurkitu.
0: Zer zema demora beharko zenuk, eh? Ibartikona, Miramona, zaldi gainan etorreko bazina?
2: Ba, ordu desente. Ez du kalkulatu, baina desente. Ja.
1: Bai, ze hor zaldiak atxedenare hartu beharko luke, ez?
2: Claro, oso garrantzitsua da, bai.
1: Zenbatero, gutxi gora bera, horrela bidei luze bat egin beharko bazenu, zaldiak zenbatero, zenbat kilometroro edo zenbat demoraro egin beharko luke atxeden?
2: Ba, segun eta, bai, ibilbidean perfila zelakoa dan, bai,
1: maldak
2: badaude, hori da, baina, bueno, ba, resistentzia handia daukate orokorrean, eta uste baino gutxiago gelditu beharko ginen.
0: Mm-hmm. Ta zuk nola dakizu, hor gainean zoazenean noiz dakizu, teok noiz geratu nahi duen?
2: Ba, igartzen zaio, berez, badauka resistentzia, badauka indarra, baina, bai, momentu batzuetan, bai, ikusten zaio, anaz estuka, ikusten zaio, bueno, beharra. Mm-hmm. Bai, azkenean ulertzen gara, urteetan elkarrekin, eta ulertzen gara, noiz gelditu, noiz jarraitu.
1: Mm-hmm. Teo esan duzu izen bat, Meier, adauda izan dira gus eta jale bere, zeintzuk dira hauek?
2: Ba, horiek nire aurreko zaldiak, bai, mm-hmm. Eta oraingoa Teo. Bai.
1: Eta oraingoa Teo. Bakoitzaren ezaugarri fisiko bat, eta bere izaeratik ezaugarri bat esango zeniguke?
2: Ba, begira, hirurak, bueno, grisak, bai, gris, txuri, gris, bai, tortoak zaten da, bai.
1: Zergatik, ala gustatzen zaizkizulako
2: ba,
1: edo?
2: Horrela tokatu zait. Bai. Ba, jaleo oso urduria, niri beti gustatu zait zaldi urduriak. Bestek ez utzen nahi, nik nitzako nituen.
1: Zer gustatzen zaizu, gero pixka bat zure arrastoan sartzea eta pixka bat...
2: Bai, edo erronka bezala, edo bai, eta bueno, jaleo zen zaldi urduria, oso urduria. Gero guz arekin erlazio berezi eukin egan. Esango nuke, ez dakit hitz batekin, baina nire zaldia, hori izan da nire zaldia. Mm-hmm. Eta teo be, bueno, zaldi berezia ere bai, ez? Zailtasun handiak izan ditu berakin, eta orduan orain lortu dudan aberarekin, ba, berezia, esango nuke.
0: Mm. Ta izenen nork jarri dizkie izenak, jaleo guz eta teori?
2: Aurreko jabeek.
0: Ja.
2: Horrela zetu zen, eta...
0: Zuk ez dizu izenik aldatu.
2: Nik ez dizu aldatu ez.
0: Jale hori pentsatzen dugu izaera gati jarriko ziotela.
2: Bai.
0: Nondik etorri izen, jaleok ze historia dauka?
2: Ba, jaleo zen zalditegian zegoen zaldi bat, ba, arazo asko sortzen zituenak, bere urduritasunagatik, eta, ba, bueno, ba, nik proba baten parte hartu behar nuen, nik erabili, o sea, nik montau behar nuen zaldiak, ba, lesio bat izan zuen, eta, ba, hori hartu nuen, hori, edo, eskaini zidaten.
0: Bai, eta zuk ez zuen bai.
2: Nik esan nuen baietz, eta izugarrizko iztripo genuen.
0: Ahi ba.
2: Bai, baina jarraitu nuen berakin.
1: Uh-huh. Eta teorekin ere, ikusten dut oraindik ere zailtasunak badituzula, baina badaukazu aurrera jarraitzeko gogoa eta kemena, teok zei bilbide izan du, ba? Zertan jarri dizu zaia, bidea?
2: Ba, begira, teo izan zen, bon, nire lagun batena, aurretik guz eukin nuen, guz hil zenean, bueno, egia esan, ez nuen nahi, ez zer jakiterik zaldiei buruz, neuan berakin harreman oso estu ekin nuen, oso gaizke pasatu nuen, baina nire lagun batena zen, eta berak, bueno, utzi zidan, nik jarraitzeko, ez usteko mundu hori. Ez nuen etziko, seguro, baina momentu horretan jarraitzen laguntzeko. Eta, bueno, berak aurretik beste batzuei beste bati utzi zion saltzeko asmoarekin, bai. Baina bere izaera gogorragatik arazoak sortu zituen, beldurratu zioten eta saiatu ziren modu ez egoki baten bideratzen eta bizkatxo bat esango genuke trastornatu zutela. Bai. Eta hasieran, bueno, berarekin hasi nintzenean lortu nuen zerbait hobetzea, baina gero eta okerrago. Gero eta okerrago, oso, bueno, antsietatea gero eta hundiagoa zen berarena, beldurtze zen edo zer gauzagatik, eta oipintzen zen oso arriskutsu, bai berarentzat, bai niretzat, ez zuen kontrolatzen bere indarra, ez zuen kontrolatzen bere mugimenduak ez den kontrolatzen, eta biok erori, biok minartu, eta horrela. Da, bueno, azkenean lortu nuen bideratzea, nire kabuz ezin izan nuen, eta profesional baten laguntzarekin, lortu nuen, eta izan zen, oza, beltzetik.
0: Txurera. Abai,
2: Bai,
0: egun. Zaldi domatzailea dirudizu.
2: Bai.
0: Zer hartatu zen, ze aldaketa izan zuen teok, egun batetik bestera?
2: Hasiera baten, begira, bueno, nik eraman nion, ez nuen nahi ezer jakin berataz, utzi nuen hor, eta hor geratu zen lau egunetan edo teia deitu nion, pertsona honi, ea zer moduz, eta pentsatzen, esango zideala, ezin dugu ezaregin, oso ondo, ezin da izan. Eta, bueno, etorri bihar, eta monta osaldia, eta esan nion, ez ton nahi. Eta, bueno, etorri, eta ikusi. Gu montoko dugu, eta ikusi nuen, eta ja beste lasaitasun batekin, ez zen izan bapateko gauza bat, baina ja beste modu bat ikusi nion, beste modu baten. Eta, bueno, hortik aurrera, hurrengo gunean joan nintzen ja nire montatzera, eta, bueno, montatzera, edo ariketa asko montau gabe lurretik. Berarekin komunikazioa, berarekin ulertzea, harremana, sortzea, binkulo bat sortzea, eta gutxinaka, zaldian, montau edo ikusi, ia ikusi nahi ez izatetik, zalditik jeitsi, eta hurrengo guna eltzeaz desiatzen egoen, berri dugu montatzeko edo berarekin egoteko.
1: Azaldaketa. Zer da, lehiakorra? Teo lehiakorra da? Zube zein beste?
2: Ni ez. Bera, bueno, bai. Fiskatxo bat, bai. Bera, bai, gustatzen zaio lehenengoa izatea.
1: Hori zaldi batek nola daki lehenengoa iritsi dela? Edo, nola daki? Irabazte goze hori izan dezake?
2: Bueno, agian bere...
1: Edo... Nola daki? Irabazte goze hori izan dezake?
2: Bueno, agian bere

0: besarkatu nuen, eta, bai, nik uste du baietz.
1: Hmm. Eta zukre goxkorra matematen zaio, dori ez da egiten.
0: Edo asenario, batik, asenario da zerbait naturalagoa ematen diot, zukrea baino.
1: Eta kitxo aldizkarian egin dizuten elkarrezketan irakurri dugu, zuzeu ere asko harritu zinelen baitzarekin, bai. Zergatik?
0: Ba, bueno, a ber, ni normalean nahiko regularri biltzen naiz, lehiaketetan, baina bueno, hemen España mailan edo aritzen naiz, eta bueno, normalean beti ba 7. 8 hor ibiltzen naiz. Ba egunen baten bai lehiaketaren bat irabazi dut. Baina normalean hortik ibiltzen naiz. Espainiako txapelketan ere 7. gelditu nintzen. Baina bueno, gure ba, ez hemen inguruan bai. Munduko txapelketa batean, ja, bueno, ez nuen espero bertan parte hartzerik, baina ba, nire esperantza zen, ba, pizke galdute ibiltzea edo azkenetarikoa ibiltzea. Uh-huh. Eta ba, azkenetarikoa izan beharrean, bueno, ba, 23. Gutxu gora bera, erdialdean gelditu naiz. Eta hori azken proba ba, nahiko txartu egin nuela. Baina, lehenengo proba ondurte zitzaidan eta puntu hoiekin ba.
1: Mm-hmm. Baize, hiru proba egin behar dira, ez? Terk modalitate honetan.
0: Hori da.
1: Zeintzu dira, hiru proba hori?
0: Lehenengoa POR deitzen da. Da, izango zan orientazioa, bueno, siglak dira gazteleratik, baina, bueno, siglak dira, hori, POR, orientazioa eta regularitatea.
1: Eta hori nola neurtzen da? Ze froga egin behar da, zehazki?
0: Vale. Lehenengo gauza da, lehenengo proba da, mapa bat ematen digute, guk bi mapa master, ba, ibilbide bat markatuta duena, eta gero bat txuriz. Guk mapa hori kopiatzen dugu. Daukagu, denbora bat, 20 minutu esaten direna.
1: Kopiatu? Zerratik ezin duzu eraman?
2: Mapa mutuan egin behar duzu,
0: bueno,
2: kopiatu?
0: Ibilbidea...
1: Eman dizuten hori, master hori.
0: Bai, masterretik, vale. Ibilbidea kopiatzen dugu maparen gainean.
1: Bai.
0: Edo koordenada gatera, edo, bueno, ukitzen dugu horrelako... Uh-huh. Bai. Eta... gero, irtetzen gara ja, 20 minutu pasatzen direnean, irtetzen gara ja, ipar horratzarekin eta maparekin. Bakoitza, oza, bakarka, eta mendian galtzera.
1: Eta helburua da?
0: Helburua da, ibilbidea betetzea. Markatuta daukagun lekuetatik. Ibilbidean zehar ditu, eukitzen ditugu kontrol puntu batzuk.
1: Bai.
0: Kontrol puntu horietan epaile bat egoten da, ikusteko ba, justo bideo horretatik irten garela, edo baso baten bada, mm-hmm. ba, bizuaitz hoien artetik igaro garela.
1: Ez da errexia izango epaien undagoen aurkitzea, ere?
0: Normalean eskutatuta egoten dira, hori da. Eta
1: zuk badakizu bizuaitzen artetik sartu behar duzula, hori mapan jartzen zuen?
0: Ez du jartzen. Mapan gu denbora guztian eramaten dugu, hori, norabidea. Eta joaten gara neurtzen, claro, mapan, eskalan, bai. Ateratzen dugu ze distantzia den, eta ni nire zaldian pausua kontatzen noa, lehendik ja baduka kontrolauta nire zaldiak zenbat aurreratzen duen pausu bakoitzakin, eta bueno, horrela.
1: Bai, ama.
2: Hori bai, lendabizikoa.
0: Gauza asko kibar dira kontutan. Egero, balizak ditugu bidean bebai, markatzeko tarjeta baten, jakiteko puntu esakto bat tatik pasatzen garela. Bai, gauzako,
1: hau da ondo egin zenuena, hau da oso ondo aterazen.
0: Bai, oso gaizki hasi nintzen, baina gero zentratzen hasi nintzen, eta ja oso ondo egin nuen. Eta hor, mm-hmm. bueno, puntuak lortu nituen.
1: Mm-hmm. Bigarren irakurri dugu dela par, aireko trebetasun proba.
0: Hori da.
1: Eta hori zer da?
0: Ba, hori da, a ber, bueno, proba guztiak daude mendiarekin, mendi bilbidekin erlazionatuta, par... ematen du ezet, baina badauka bere lotura, izango zan zaldiaren abiaduraren kontrola. Azkenean, mendibilbide baten, zure zaldiaren abiadura kontrolatu behar duzu. Mm. Eta hau izango zan, bueno, izaten da normalean, ba, zelai baten, edo pista, arezko pista baten,
1: bai.
0: Kareakin markatuta bi metroko zabalera eta 150 metroko luzera duen ibilbide baten. Eta izango zan, galapan egitea, galapa izango zan zaldien airerik azkarrena,
1: uh-huh.
0: Eta izango zan galapan, baina alik eta astiroen, kronometratuta. Bai.
1: Bakatu, azkarriango balitz bezala, keinu horiek eginez?

0: Baina mancho.
1: Baina astiro, hori da.
2: Slow motionean bezala.
1: Hori da, hori da. Orduan, galapatik trostara erortzen bada, edo marratik kanpo zapaltzen badu, ba, 0 punto. Eta bestela, ba, daude taula batzuk, eta puntuazio bat, segun eta zer denbora egiten duzun. Hori, joaterakoan, eta gero bueltatzerakoan, pausuan. Pausua izango zen, airerik astiroena, baina egin behar dugu alik eta azkarren. Berdina, trostara pasatzen bada edo marratik parkizatzen bada, ba, zero, edo bestela taulan araberako puntuazioak. Eta puntuazio hori gehitzen zaio lehenengo orientazio probari.
2: Eta zuk bazenekin ja aurre lehen dabeziko proban ze puntuazio zenukan hori bazenekin.
1: Hori da. Ta bai, egiten da, bi egunetan egiten da. Lehenengo egunean orientazio proba, eta bigarrenean ja beste biak.
2: Eta, Jagobe, zen bigarren proban nola joan zen?
1: Par?
2: Par, bai.
1: Bai, par, ondo ere bai.
2: Ondo.
1: Bai, esan izan nire, bai, normalean egiten dan puntuazioa pizkat txikitsuago izan zen, baina bajutsuago izan zen, baina ondo ere bai.
0: Uh-huh.
1: Bai.
0: Eta hirugarrena izan zen, hain ondo atera etzena, ez?
1: Hori da, PTV. Gaztelera izango zen, prueba de terreno variado.
0: Uh-huh.
1: Hor egiten da, ibilbide bat, kilometro eta erdi ingurukoa, eta bertan topatzen ditugu oztopo desberdinak. Guztiak, ba, mendi bilbide baten aurkitu ditzakegun oztopoak izan ditezke, batzuk saltatzekoak, ba, enbor bat, edo salto uretara, edo hori izango ziren ba, galopan eta egin behar diren oztopoak, eta bai. Beste batzuk daude lasaitasunekoak. Izango zen, adibidez, salto egin ondoren eta galapa luze bat ondoren, zaldia gelditzea eta ate bat. Zaldia geldi dagoela, atea ireki, pasatu bestaldera, atea itxi, baina gara, zaldia saltoak eman eta gero, galapan ibilita gero, ba, berotu egiten dira, gelditzea kostatzen zaie, eta bueno, ba, lortu behar dugu zaldi bat, ba, ba, erregulatzen dena.
0: Eta te horretan egian ez da bilena, ez?
1: Ba, ez. Nor, ez da bilena. Bai. Baina, bueno, bai, ze urduritzen da, berotu egiten da, eta bai, kostatzen zaio, bueltatzea. Baina, bueno, ez da izan arrazoia gaizki egitearena, eh? Bai, proba izan zen, bueno, Katalunian izan zen, iraiaren hasieran, bero, ezetasuna, ezin zuen, berak. Konturatu nintzen ezin zuela. Bai, beroa gaitik eta ezetasuna gaitik, ba, ez izuen.
2: Bai. Munduko txapelketan lehiatu zarete, Ibartarra zarazu, Jagobe, noiztik zaldi gainean?
1: Ba, beti danik, txikitatik, zazpi urtekin hasi nintzen, zaldiekin. Zergatik, ba, ez dakit, nire familian ez dago nolan zaletasunik, nik nahi nuen, zaldiak animaliak beti gustatu zaizkit. Bueno, ametxe eta meitzen nuen umetatik animaliekin hitz egiten nuela, ostakit, bai, ez dakit nondik datorren hori, baina beti da nik ukidut animaliekin komunikazio nahi hori.
0: Bai.
1: Eta...
2: Bai, baina ume asko kezkatzen diete bere gurasoei animalia bat, zaldi bat,
1: bai.
2: Baina inor gutxik lortzen du.
1: Ja.
2: Zun nola komentzitu zenituen, zure gurasoak?
1: Bueno, a ber, nik hasi nintzen, aste bururen baten, zalditegiren batera joaten, saioren bat, ba, pista itxi baten, edo beste egun baten, ba, paseotxo bat ematen, horrela, ian behin, edo horrela. Eta nire guraso pentsatzen zuten, ja, horrekin ja, nahiko izango zela. Baina, nik gehiago, gero eta gehiago eskatzen nuen. Eta, bueno, gero ja hasi nintzen, ba, sarriago joaten, ez nuen lehiatzen umetan, gurasoek ez idaten magusten, ezin zen, momentu horretan, eta gero ja, ba, denbora aurrera joan ala, ba, nik al izan nuenean, ba, saldi bat alokatu, bueno, eta lehiatu, ba, 18 urterekin, nik nire lanean, hasi nintzenean, eta diru apurtxo ban daukanean, ba, bueno, ba, hori, horretan, invertitzen nuen.
2: Uh-huh. Azo Beñate Fernández izan zen hemen faktorian, bera motor hiru kategorian dabil, eta santzigun laurterekin jarri zuela aitak aurrenekoz motor baten gainean. Ba, zuere, zazpi urterekin, ja tematu zinen, zaldian nahi zenituela, eta baita lortu ere.
1: Horri da.
0: Eta gaur etorri zen, Gopegiko ipikanen ematitu zurte batzuk, orain Teo nun dago, ze zaletegi batean?
1: Bai, Teo Larrabetzun bizi da, Gopegin nago federatuta, Gopegiko zaletegi nago federatuta, taldekoak bertan daude, bertan geratzen gara entrenatzeko, eta Gorbeia inguruan ibiltzen gara orientazioa entrenatzen, eta Teo bizi da Larrabetzun, Aitor Goienetxe zalditegian. Zalditegi txiki bada, eta ara joan naiz, ba, oindara lau urtetik nago bertan, ba, bere Teoren bizi kalitatea, ba, nik uste dut, askoz ere hobeagoa dela hor, beste ohiko zalditegi baten baino. Hemen ez dago kortarik, ez dago, hemen zaldi asko bizi dira zalditegietan hiru biderriruko korta baten, eguneko ordu pila bat hor sartuta, eta hemen libre bizi da. Libre bizi da, basoa, erreka, taldean bizi da, beste zaldi batzuekin, eta, bueno, ba, alik eta modu naturalenean bizi alizateko.
0: Eta beti pentsatu izan da, ez? Horrelako zaletasun batek zure kasuan ekonomiko kiere asko suposatzen duela?
1: Esfortzu bat da, bai, azkenian, bai, lehiatzeak, gastu bat dauka. Eta bai, esfortzu bat da. Ni enez joaten lehiaketa guztietara, aukeraketa bat egiten dut. Eta ba, hori da bueno, azkenean soldata normal batekin, irakasle soldata normal batekin, esfortzu bat egiten dugu. Bai, beste gauza batzuk kentzen ditugu eta honetan inbertitzen dugu. Gero, ez da hain garestia bez saldian ibiltzea, edo umeak salditegira matea, klasea jasotzea, hori gaur egun nahiko eskura dago, baina, bai, azkenean lehiatzea, bai, esfortzu bat.
2: Horain ikasle dituzun horiek domatzeko balio aldizute, saldiekin ikasitako teknikek?
1: Bueno, zerbait bai, Hoi badago zerbait. Bai, bueno, errazago egiten zait saldiekin. Bai.
0: Zuri zerbait ere erakutsiko zizun, ez? Saldiek erakutsiko zizuten zuri zerbait. Horrelako harremana izan da?
1: Hombre, bai, saldiekin azkenian. Begira, saldiek bai erakusten dute, erakutsi didate, saldiak direla izaki bizidun bat, ematen dizutela dana ezer eskatu gabe. Ez? Pizkat falta botatzen dena gizarte gaur egungo gizarte honetan. Hori bai erakutsi didate saldiek.
0: Eta hori Teorekin izan duzun harremana gorabeheratsu izan dela,
1: Bai.
0: Pentsa.
2: Beraz, Jagobe, irakasle izateari ez diozu utziko, zaldun izateko, baina alduzun guztietan joango zara, kasu honetan Teorengana?
1: Bai. Nik aldudan bitartean, bai.
2: Eta entrenatu, maiz entrenatze altzara?
1: Bai, bai, entrenamentuak azkenean, lirak eta lehen bat gertu badago, hor bai planifikatzen ditut entrenamentuak, edo taldekoekin gelditzen naiz, Gopegin, eta planifikatzen dugu asteburu oso bat entrenamentuekin, eta bai, eta normalean bestela ez badaukat kompetiziorik, astean lau bost aldiz, bai, joaten ez biraren gana, eta edo paseo txo bat ematen dut, edo pistan ariketa batzuk, bai, denetarik. Eta egun askotan, bai, montau gabe, pista boro bilean, berarekin komunikazioa lantzeko ariketak.
0: Urrengo izordua, txapelketare dagokionez, zein daukazu,
1: Begira, hemendik urtea maiera arte, hiru ditugu, hiru lehiaketa, daukagu ontxe Segovian, Extremaduran eta Bartzelonan. Horietako batera joango naiz, ez dakit orain dik Extremadura edo Bartzelonara.
2: Zeren arabera aukeratuko duzu, bat alabeste?
1: Bueno, taldekoek zer esaten duten. Eta, bueno, denboran arabera, entrenatzeko denboran arabera, eta hori. Baina, bai daukat, hemendik martxora lehiaketa, hau ez da trek lehiaketa, badukaz lotura, hau da orientazio lehiaketa bat. Centauro deitzen da, Frantzian sortu zen orain dela 70. hamarkadan, eta normalean Frantzia inguruan egiten da, Frantzia eta Katalunian ere egin izan da, baina urten Gopegin bertan antolatzen da. 100 kilometroko orientazioa da, neguan, eta gauez.
0: 100 kilometro zirkularrean edo 100 kilometroko ibilbide egin behar da?
1: Hori da, bi etapatan, bi gauetan egiten da. Lehenengo gauean 60 kilometro, eta bigarren gauean 40 kilometro. Eta gauez.
2: Baina mapartuko duzun momenturako zugia paraje horiek ondo ezagunak izango dituzu, ez?
1: Espero dut. Bai, baina gauez, erreferentzia guztia galtzen dira, orduan, eta hau, bueno, honek berezitasuna daukabe bai, bakarka egin daitekela, bikoteka edo hiru edo lauko taldetan. Da ni bikoteka egingo dut, nire taldeko beste maitanerekin.
0: Mm-hmm. Teok badaki?
1: Bueno, oraindik ez diot kontatu, baina bueno.
2: Hasiko zarete gauez entrenatzen ere.
1: Bai.
2: Ederki, ba, Jagobe Mandiola, eskerrik asko gaur gure gana etortzeagatik, eta horrengoan guk joan beharko dugu Teo ezagutzera, eh?
1: Bai, ba, nahi duzut denan.
0: Eskerrik asko.
1: Bai, zuei.
3: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Irailak 29 eta 30 bakarrik, BM supermerkatuetan 120%ko deskontua duzu dendako produktu guztietan. Arategian, urdaitegian, arrandegian eta frutategian izan ezik. Kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece muy fresco.
4: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.
2: Faktoriaren azken txampan sartu gara, iazan gaur Muskildako ermitari buruz aritu gara. Aralarko San Miguelen ere egin du itzolia, eta ara, segidan Bizkaiko Eliz Museoa egiten ari den Bizkaiko Monumentuen katalogo hartu behar du izpide. Akaitzak Amiruaga, kaixo egunon.
10: Aupa, egunon.
2: Labairu Fundazioko Herri Ondare arduraduna zara. Bueno, zer da katalogoa? Behar bada hortik hasi beharko genuke, ze katalogo ari zareten osatzen?
10: Bai, bueno, berez proiektu hau da Bizkaiko Eliz Museoarena. Uh-huh. Eta bera dabil Bizkai osoko herri guztietako bai ermita eta bai eleiza guztien katalogoa egiten, ez da? Ba, bueno, ez da goizetik gauera egiten dan egitasmo bat, eta bueno, urtez dabiltza horretan lanean, joan dan urtean 25ean aurkeztu zan katalogo hau, web horri bet da, katalogo monumental diocesisbilbao.com horretan sartu ezkero ikusi daiteke, sarean dago ja dagoeneko, eta momentu zeurek landu dabez eskualde bi, bat Nerbioi garaia da, eta beste bat Arratia. Mm-hmm. Eta gu hasi gara eurekin, ba bueno, ba eurek egiten dabiltzan ondaren material horren katalogoa osatzen zeozelan esan da, ez da?
2: Orduan berez Bizkaiko Elizbarrutiari da, Eliza eta ermita bakoitza zer den zehatzmeat azaltzen, zer den, zer daukan, ze informazio sartzen dute?
10: Hori da. Ermita bakoitzak eta eliza bakoitzak deko bere fitxa, esan daigun, ez da? Eta ganera oso modu zehatzean aztertuta. Alde batetik, ba, bueno, da fitxa deskriptibo bat esan daigun, ez da? Ba, eraikinaren ezaugarriak zeintzuk diren, neurriak, eta gero, ba, eraikinan bertan barruan dagoen guztiaren katalogoa. Eta guztia esaten dugunean, guztia da. Katalogatu da bez, dagozan irudiak, margoak, erretaulak, elizkizunetarako eta erabiltzen diren ontziak edo abadeak eurek erabiltzen da bezan erropak edo, bueno, eleizan eta ermita bakotxaren barruan dagoen guztia katalogatuta dago, ez da? Eta ganera horren guztiaren transkripzio laburtzo bat egiten da, baina horrez ganera testua gero argazkiakaz bat dator. Eta argazkiak oso onak dire, oso zehatzak dire, eta egia esan, ba, bueno, ba, egiten ari diren lana batzapelak entzeko modukoa da.
2: Hmm. Ondare materialaz ari gara bakarrik, edo ondare inmateriala ere hartzen da, kontutan, hartzen dute, hartzen ari zarete?
10: Bai, hortze sartzen da labairu, ez da? Bai. Berez, Bizkaiko Eleiz Museokoak esan duten moduan, baina horretan lanean hasita dagoz, baina konturatu gara, ba, bueno, ba, katalogo hori osotasunean hartzeko, ondare hori osotasunean hartzeko, ba, ondare material horregaz batera, ikusten dugun ondare horregaz batera, edo ikutu geinken ondare material horregaz batera, ba, ondare inmateriala deitzen duguna bere, ba, bueno, ba, aztertu behar dala, ez da, ze alkarren osagarriak dire. Eta bata bestea barik, ba, ba esteko zentzuan dirik, ez da, ze ermita batek, ba, hor egiten dan jaieguna kontuan hartu barik, edo Eleiz baten barruan egiten diren errituak, edo bedein kasinoak, edo eleizkizunak, edo jenteak berak, komunidadea berak, emoten deutzen erabilera hori kontuan hartu barik, bazkenean eraikin utz bet baino ez da. Edo, ba, ez dakit, ba, ermitaren baten Zeberion kasu zureko edo parrokian, ba, bueno, ba, badago, azte santuan erabiltzen zan karraka itzel bat, ez da? Aha. Baina karraka hori, ba, bueno, ba, azalpen minimo bat barik, zetarako erabiltzen zan, ba, azte santuko elizkizun berezi baten eta bar, ba, hori, ba, tramankulu bat baino, ez da? Orduan, ba, ba, derrigorra da, ondaren material horregaz, ba, inmateriala bere batera lantzea, zehostantzean, ba, ba, bueno, ba, hankan botz geratuko litzateke.
2: Ja, eta pentsatzen dugu, bueno, testigantzak eta biltzeko lan hau bixi egin beharrekoa dela, ez?
10: Bai, kasu honetan, claro, ondare inmaterialari buruz hitz egiten ari gara, baina kasu honetan neurri baten bada ondare erlijiosoa be bai, ezta? Badago beste era bateko ondarea be bai, ze adibidez, ba jaiegunak eta horrek ba bueno, ba giza usadioen barruan sartzen dira, ezta? Baia badago hor, gaur egun arriskuan dagoen ondare bat eta da ondare erlijiosoa, ezta? Eta bueno, ba argi dago, ba bueno, ba gaur egun bizi modua goitik bera aldatu dala eta bueno, ba orain dala hamarkada batzuk ba erlijioa eta fedea eta bueno, ba personen bizitzaren ardatza zirela eta zeozelan personen bizi modu hori bere horren inguruan mugitzen zala, ba askotan batu dugun gauza bat da, ba domekarratzaldetan, ba jente gaztea ba errosarioara joanezik, ba gero ez eutziela izten erromeriara joaten, ezta? Ba ordun pentsa eta domekagoizean lehenengo mezatara joan behar ziren. Eta ganera, gero urrengo egunean eskolan, andereinoak eta maizuek eta galdetu egiten eutzien. Joan zari atzo mesatara, joan zari errosariora kontuatara, bueno, detalle txiki bat baino ez da? Baina, bueno, bazelan bizi modua horren inguruan ardaztuta egoan, ez da? Eta gaur egun, ba, bueno, ba, alde batetik hori guztia goitik bera aldatu da, baina gero badago beste variable bat bere kontuan hartu behar dana, eta da, ba, gaur egun, ba, abade gitzi dauela, eta lehen, ba, igandero, Eleiz guzietan mesa emoten zan, baina gaur egun, herri batzuetan behar bada, ba, abadea hilean baten baino ez da etorten. Orduan, ba, bueno, ba, hor beste erritu batzuk bere sortu dire, ez da? Eta leku batzuetan, ba, bueno, batez bere emakumeak eurek egiten dabez, ba, erresu batzuk, edo irakurgaiak irakurri, ba, leku batzuetan holan modu simbolikoan mesazikua esaten dabena egiten dabez, da? Ba, konsagrazio bako mesa bat, bai. Baina, bueno, ba, eurek herriko jenteak egiten dauena, ez da? Orduan, ba, bueno, ba, horretan, bere, ba, moldatuten joan behar izan dire, ba, bueno, ba, euren errituak eta egin alizateko.
2: Sartu gara katalogo monumental diocesanobilbao.com atarian, euskarazko bersioa aukeratu dugu, eta didez hemen Arratia Zeanurin, 19 daude, altzua gauzu aukeratzen badugu, San Juan Batade atzalearen ermitaren fitxara iritsiko gara, hemen informazio pila dago, Bai, eraikina.
10: Bai, badinot. Ganera, herririk herri bere alde itzela dago. Mm. Ze adibidez, ba, ni Urdulizarranaz eta Urdulizen ermita bakarra daukagu. Mm. Baina zean urin bertan, ba, ez dakit orain buruz, bai, behar bada, ma boste ermitatik
2: bai,
10: gora dauz.
2: Emeretzi, edo, uste dut jartzen zuela, bai.
10: Emeretzi, bai. Hori da, edo dima baten, edo, klaro, herrien arabera bere alde itzela dago, ez da? Eta esan duguna, ba, bueno, eurek gure aurretik doaz, eurek hori, ba ondare material hori eta bueno, zeuek ikusten zabize orain, oso modu zehatzean eta eginda dago katalogazio hori eta gu orain gatoz euren atzetik, ezta? Ba ba bueno, ba ondare material hori osatzeko, ba ba bueno, ba gero behar bada jente gehien ezagutzen dauen informazioa batzen, ba no egiten dan jaiegunez, zelau errituak egiten diren edo zelango bedeinkasinoak dauzen edo bueno, ba beste erabateko informazioagaz hori guztia osotzen, ezta?
2: Eta hori nola egiten duzu zuek? Bertara joan eta jendearekin hitz eginda?
10: Hori da, bai, bai, bai. Informazio guzti hori batzeko, ba, ba bueno, ba, labairuko metodologian beti erabiltzen dugune eredua jarraitute, ba, lehenengo eta behin, geuk egiten dugu ba, bibliografia harakatu, eta ikusi zer dagoen ermita bakotzean, edo zer egon izan dan, ze, bueno, ba, esan duten moduan, erritu asko eta asko, ja gaur egun galdu bere egin dire, ez da? Orduan, lehenengo eta behin, geuk jakin behar dugu, ermita edo eleiz bakotzaren inguruan, zeri buruz galdetu behar dugun, eta gero lekukoak has egiten dire alkarrizketak. Eta bueno, ba, lekukoen adinaren arabera, ba, batzuetan atzerago egiteko modua izaten da, gazteagoak direnetan, bueno, bagitziago, ez da. Zedozein kasutan, ez da bakarrik atzineko gauzak batea. Guk gure duguna da, ikusi, zelango bilakaera egondan, eta bueno, ba, lehen alditik hasi bai, baina gaur egunera etorrita. Ze ondare inmaterialak daukan ezaugarrietako bat da, ondare bizia izan behar dela. Eta orduan ba bueno, ba bai ikusten dugu zelan gauza asko ba baia dagoeneko egiten ez diren, baia bueno, ba egiten direnak batzen gabiltzez eta bueno, ba bilakaera edo bueno, bizi moduan egondan aldaketa hori jasotzen alegintzen gara.
2: Ederki, ba Gaitze Kamiruaga Labairu Fundazioko Herri Ondare arduraduna, eskerrik asko azalpenagatik eta entzule izango diegu, sartzen badira, atarian sartzen badira, denboratxo bat pasako dutela zegu, guri hori gertatu zaigu. Hasi gara begira eta ara begira uze polita eta berriatuan zenbat dauden da ea ispasterren zenbat eta
10: da,
2: denbora pasa interesgarria izan daiteke hau ere.
10: Bai, bai, ja behin sartuta, ba, gaia purbete interesatu ezkero, ba, ba bueno, bai, ba, denbora emoteko aukera emoten dago bai.
2: Ederki, ba, Gaitze Kamiruaga, Labaire Fundazioko Herri Ondare arduraduna, eskerrik asko.
10: Zeueri, urrengora arte, bai.
2: Jarri dizuegu, arratsalderako denbora pasa, bai pasantzuten duzuen bitartean, sartu eta errepasatu hemen, eh? Bizkaiko ondare materiala eta inmateriala, eta egia esan, kurioso, egin baitu Bizkaiko Elizbarrutiak webgunea. Eta bihar hamarretan, jolasean segin nahi baduzue, ba, hementxe izango duzue faktoria, 863 hirugarren saioa, bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela Hondarribian joan den astelenean udaltzain batek tiro eginda hiltzen Babacar Senegaldarraren kasuaz galdetuta, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saiestea eskatu du gaur. Segurtasun sailak ikerketa zabalik duela eta epaitegiek erabaki beharko dutela udaltzain horrek neurriz jokatu ote zuen. Sailburuak argi duena da, dio, hildako gizasemeak labana eskuetan arrisku larriko egoera sortu zuela.
2: Argi daukadana da, bai hartzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu pertsona bat ibiltzea kalean eskutan arma bat duela mehatxu eginez eta arrisku larriko egoerak sortaraziz.
1: Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza arratsaldea.
3: Baita zuri ere Maite.
1: Etxe bizitzari lotuta Espainiako gobernuak atzo onartutako bi dekretuetatik lehena gaur argitaratu du aldizkari ofizialak etzi kongresuan aurrera ateratzeko aukera handiena duena.
3: Dekretuak ez du zehazten zer diren putre funts direlakoak, baina hauen kasuan dekretuak debekatu egingo luke 2028ra bitarte etxe bizitzak erostea prezioa tasazioaren 160 baino txikiagoa bada eta zaurgarrien etxe gabetzei dagokienez berriz 2030ra bitarte debekatuko lirateke jabeak etxe hori merkatuaren balioren azpitik erosi duten erakundeak badira. Bigarren dekretuaren berri bihar emango du aldizkari ofizialak, EH Bilduk baiezkoa iragarri die gaur dekretuei, jeltzalek aurreratu dute ez direla lubakietan egongo eta kritikoen berriz Podemos.
4: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo.
3: Bitan zatitutako dekretua bakarrean bihurtzeko eskatu dio Jone Belarrak Espainiako gobernuari.
1: Mercedesek Gasteizen duen lantegia ekoizpen malgura egokitzeko 181 milioi euroko inbertsio publiko pribatua iragarri dute gaur Jaurlaritzak eta multinazionalak.
3: Ekoizpen malguak aukera emango lioke lantegiari kate berean ibilgailu elektrikoak eta errekuntza motorea dutenak ekoitzia izateko eta dirua jarriko dutenen artean daude Jaurlaritza ezezik 11 enpresa, Azika, Eklusterra, Teknalia eta BAM zentroa Imanol Pradales lehendakaria eta Bernd Krotmaier Mercedesek Gasteizen duen zuzendaria.
5: Mercedesen lidergoarekin indarrak batu ditugu Euskadi autoekoizpen malguan aintzindari bihurtzeko. Danak elkarrekin herri espiritu berak bultzatuta herri proiektu estrategiko bat gauzatzeko.
6: Queremos asegurar que nuestra planta siga siendo una de las más competitivas del grupo Mercedes-Benz.
1: Goiza gaur Gernikara ere gerturatu gara, Bizkaiako batzar nagusietan politika orokorreko osoko bilkura egiten ari baitira, Elisabet Etxanobe aldun nagusiak eskua luzatu dio oposizioko alderdiei legealdiaren azken txampan akordioak lortzeko zaintzaren edota elkarbizitzaren inguruan esan du, baina ez edozein preziotan.
7: Aldundi honek ez dauka inolako arazorik oposiziotik datorren ideia onbat hartzeko. Bat erez, baina ez dugu egoki iruditzen ez jakun ideia edo proposamen bat onartuko, titular deseroso bat saiesteko.
1: Politika orokorreko osoko bilkura esan bezala Bizkaiko batzar nagusietan Gernikan geroxiago joko dugu bertara. Eta Erresuma Batuan eztabaida politikoa eragin dute Brexitaren ondorioez Andy Burnham lehen ministroak egindako adierazpen hauek.
8: I would like to see Britain rejoin in my lifetime. So there are clearly options that need to be considered.
3: Europar batasunera itzultzearen alde agertu da Burnham, aukera guztiak aztertu behar direla esan da, baina era berean Brexitak onura baino kaltea eragin duela nabarmenduta, oposiziotik eskuin muturrak traizio egin izana leporatu dio lehen ministroari eta kontserbadorek iraganeko zauriak zabaltzeko arriskuaz ohartarazi dute.
1: Errepidezaren nagusian ez da gora berarik ordu honetan segurtasun sailak esan digunez, Olatz Printzipe Euskalme eta Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Eta eguraldiari begira jarrita nola datoz urrengo orduak?
9: Ba, fronte aktiboago bat iritsiko da arratsaldean eta zaparrada trumoitsuak utziko ditu non nahi. Zenbait okitan mardulak izan daitezke bereziki Nafarroa iparraldean. Iparraldeko haizea barnealde osora iritsiko da eta nabarmen freskatuko du, izan ere toki askotan eguneko balio minimoak bukaeran neurtuko dira.
1: Eta bihar, euri kontuekin jarraituko dugu, Olatz?
9: Ba, bai, eurikontuekin jarraituko dugu eta temperatura asko jaitsiko da, izan ere asteko egunik freskoena izango da eta maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Iparraldeko haizea ibiliko da eta tarteka zakar joko du, hodeiak nagusituko dira eta zaparradak egingo ditu batez ere egunaren lehen zatian eta ipar partean. Kostaldean zaparradak mardulagoak izango dira eta arratsaldean aterruneak lusatu egingo dira eta hegoaldeko toki askotan atertzera egingo du. Beraz bihar giro asko freskoago espero dugu eta tarteka euria egingo du batez ere goizean eta ipar partean.
1: Lurrak eskertuko du. Eskerrik asko Olatz, bihar arte.
9: Bihar arte.
1: Jose Maria Paula arratsaldean.
10: Arratsaldean Maite.
1: Jipoia jaso duela Baskoniak.
10: Latza, Valentziak hartu du mendean, honek ere 1 puntu baino gehiago sartu dizkio, 111 eta 88. Ez zidu hirugarren partida, Gasteizen, Armani Milanen kontra, eta ordurako taulapeko lan horretarako behintzat laguntza izango du, Marcio Santos fitxatu berri duten brasildarraren aldetik. Horren aurretik gaur bertan 7:00 Realak Europa Kopako kanporaketa du Zubietan Eskoziako Jersen kontra. Utxean daude eta Bidasoak Europa Ligako multzoen faseko hasiko du Irunen FH Islandiakoaren kontra. Gainera Bartu Osasunak aurrera egin du Kopan, Espainiako Kopan Irati Goak sartu duen golari esker eta pilotan gaur Milafranga dugu arreta eske Trinkete Mastersak gaur arratsaldean baititu bi final aurrekoak 6:30 aurrera.
1: Manu etxe zartu arratsaldeon.
10: Azeindarra, eh?
1: Indartxu bai benetan. Gasteizko azken arrok jaialdiak izena handiak ekarriko ditu 25. Urte urrena ospatzeko.
11: Bai, 25 urte eta beste Marilyn Manson etorriko da azken arrok jaialdia. Etorren urtean izango da Maite, ekainaren 17-19, 60 talde eta artista baino gehiago elkartuko dira Mendizabalan, Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash eta Wilco. Azkena rock datorren urtean izango da ekainean, baina abonu salmenta hasita dago.
1: Eta bada kulturan aipatu nahi dugun beste zerbait sarreran, gaur goizean jakin duguna, Espainiako Zine Akademiak banatzen dituen Goia sarien banaketa ekitaldi hori Iruñean egingo dela.
11: Bai, otsailaren 6 banatuko dituzte Goia sariak, esan bezala Iruñean, Nafarroa Arenan izango da ekitaldia, albistea Madrilen jakinarazi dute eta antzen Maria Txibite, Nafarroako Gobernuko presidentea, Goia sariak Euskal Herrian banatzen diren lehendabiziko aldia izango da. Entzun, Fernando Méndez Leite, Espainiako Zine Akademiako presidentea.
12: Lo más arriba que hemos llegado hasta ahora ha sido a Valladolid. Nos vamos a una tierra de cine.
11: Nafarroa alegia. Eta Bilboko Guggenheim Museoan, Maite, Bilboko Guggenheim Museoan, 30 milioi garren bisitaria hartu dute gaur. 30 milioi garren bisitaria. Galiziako bikote bada, Aisa eta Rodrigo, museoak oparia indie Maite. Bidaia, Veneziara.
1: 30 milioi bisitari dagoeneko Guggenheim Museoak. Eskerrik asko Manu, gero arte. Ordu bata eta ia 8 dira Aiora Urdangarin eta Javi Martinez teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Hondarribian Babakar izeneko gizasemearen aurka tiro egin zuen udaltzainak komisaldegian azaldu du bere lankidearen bizitza salbatzeko jokatu zuela horrela. Euspel sindikatuko ordezkariaren berri jakin dugu deklarazio hori. Ildo beretik gaur entzun duzu esarreran Mingezupiria segurtasun sailburuak ere nabarmendu du hildako gizonak labana zeramala eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela. Epaitegiei dagokiela justizia egitea orain eta ez herritarrei. Zupiriak baztertu egin du bide batez arrazakeriaren salaketan ere Sarriegi arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, ertzaintzak ikerketa bian duela azaldu du Bingen Zupiriak eta Irungo auzitegiak epaitegiek argitu beharko dutela orain zer gertatu den.
2: Balkartasuna adieraztea hildakoaren senideei larritasun handiko egoera bat sortu zela. Argi daukadana da bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu pertsona bat ibiltzea kalean eskutan arma bat duela arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da ikerketa egingo duena.
13: Tiro egin zuen udaltzainak azalpenak eman ditu ertzaintzaren gobisaldegian eta Euskadi Irratiari Julio González Euspel sindikatuko idazkari nagusiak azaldu dionez, agenteak deklaratu du tiro egin zuela ertzain bat arrisku larrian zegoelako.
14: Vio como una persona de gran volumen acometía la carrera contra su compañera y tuvo que hacer uso de su arma de fuego porque entendió que había un grave
13: riesgo. Jatorriz Senegaldarra zen eta arrazakeria akusazioak ukatu ditu Zupiria sailburuak.
2: Denbora da, esaten ari garela, udaltzainak eta ertzainak zailtasunak dituztela, osasun mentaleko arazoak dituzten personekin, konsumoekin, eta baita ere arma zurien erabilerarekin. Eta arazo hauek berdin dira, persona zuria izan edo beltza izan.
13: Agenteen azalpenez gain, lekukoen deklarazioak ere entzungo ditu ertzaintzak eta ikerketara batuko dira, gertakaria izan zen tokian zeudenek grabatu zituzten bideoak.
1: Bestalde Iker Arana, iazko apirilean Bilboko Errekalde auzoko Etxarri gaztetxea ustutzeko ertzantzak egindako operatiboan barrabiletako bat galdu zuen gazteren auziari lotuta ustez tiro egin zion ertzainaren zuzeneko arduradunari hartu dio gaur instrukzio epaileak deklarazioa, baina justizia Aranarentzat plataformak salatu du lekuko gisa egin duela hori eta ez ikertu gisa akusazio partikularrak eskatzen duen bezala. Urtzi Gartzi arratsaldean.
15: Arratsaldean Maite, ba justizia Aranarentzat plataformak salatu du epaileak uko egin diola Iker Aranari ustez foam tiroa jaurti zion ertzainaren arduradun zuzena igertzeari eta hortaz, gaur lekuko gisa deklaratu du Bilboko epaitegian. Asier Pradera, plataformako bozeramailearen arabera, funtsian tiro egin zuen ertzainaren gaineko edozein arduradun ikertzeko aukerari atea itxi dio epaileak.
16: Erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da, hain zuzen ere, poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
15: Eta erantzunkizun guztia garritzea eskatu ez soilik tiro egin zuen ertzainarena baita dispositibo antolatu eta eguna hartan aginduak eman zituzten polizia arduradun eta politikarien ere. Halaber, gerterak jaso eta urte erdira, Iker Aranaren lekuko energiak ez dute oraindik deklaratzerik izan ikerketapean dauden ertzainen abokatuak aitzakia merke ekin, ala diote, instrukzioa propio atzeratzen ari delako. Era berean, Aranak berak salatu du ez ertzaintzak ez da instrukzio epaila berak ere, ez diotela Etxarri gaztetxea usteko operazio hartan jardun zuten 34 ertzainen bodikamek eta dronek hartutako irudiak ikusteko aukerarik eman.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 11 minutu dira Iruñean, Foruzaingoren egoitzan jarraitzen du orduanetan atzo Merkaderezkaleko etxebizitza batean ustez bikotekidea arma batekin mehatxatu zuen 72 urteko gizonezkoak. Gertaerak Foruzaingoren dispositibo zabala eragin zuen, ustez etxebizitza batean gotortuta zegoelakoan gizonezko hori, azkenean atzo kontatu genizuenez etxebizitza guri utxik zegoen, baina gero poliziaren bilaketak aurrera jarraitu du eta goizaldean atxilotu dute. Aitor Perez, kontaiguzo.
17: Atxilotua ustezko indarkeria matxista delitu baten erantzule gisa atzeman du Foruzaingoak. Izan ere, gizonak etxean zeudela ustez mehatxu egin zion bere bikotekideari eta honek ies egin eta larrialdi zerbitzuetara deitzeko aukera izan zuen salatutakoa kontatzeko. Atzo goizean aldezarrean zabaldutako dispositibo zabalaren ondoren, Merkaderezkaleko etxebizitza bat inguratu zuen Foruzaingoak bertan gotortuta egon zitekelakoan. Hiru orduren ondotik, dakigunez, ordea pixura sartu utxik zegoela ikusi eta polizia iturrien arabera arma bat ere atzeman zuten bertan. Ondoren bilaketak jarraitu zuen eta gizonarekin telefono zarremanetan jarrita gero, arratsalde osoan zehar negoziaketak luzatu ziren. Azkenean Foruzainek ustezko erasotzaileak bere burua polizien esku ustea lortu zuten eta zehaztu gabeko Iruñerriko puntu batean atxilotu zuten. Momentuz esan bezala, Foruzaingoaren egoitzan dago eta datozen orduetan epailaren aurrean deklaratuko du.
1: Bilbon bestalde aldezarreko eraikin bateko 5. solairutik erorita etxeko patioan atzo aurkitu zuten emakumeak gurutzetako erietxean jarraitzen du erietxeratuta.
3: Bart gaueko 10 aldera aurkitu dute emakumea, zauri larriak zituela ertzaintzak ikerketa zabaldu du zergatik erori den argitzeko eta Bingen Zupiria helburuak adierazi du emakumearen beraren testigantza garrantzitsua izango dela kasua argitzeko.
2: Gaia atzo arratsalean ezagutu zuen ertzaintzak eta kontu hau aztertzen eta ikertzen ari da eta bueno, uste dut ikerketa honetan oso garrantzitsua izango dela biktimak berak eman dezakeen testigantza.
1: Mercedesek Gasteizen duen lantegira gerturatu dira goizak gaur Imanol Pradales lehendakaria eta Mikel Jauregi industria sailburua. Automozio berriaren erronke irantzuteko hiru urteetan 181 milioi euroko inbertsio publiko pribatua iragarri dute bertan. Gasteizko Mercedesen lantegi nagusian eta haren hornitzaileek fabrikazio malgua aplikatu dezaten. Alegia, ekoizpen kate berean, adibidez, auto elektrikoak eta errekuntza motorea duten autoak ekoitzi ahal izateko. Ainara Rubio, Gasteiz, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, automozioak elektrifikaziorantz bizi duen trantsizio une honetan ekoizpen eredu malguagoa da etorkizuna, hala nabarmendu dute agintariek zein enpresetako ordezkariek. Proiektuaren lidergoa Gasteizko Mercedesek izango du. Bert Kronmeier, lantegiko zuzendaria.
6: Invertimos en Vitoria porque queremos asegurar que nuestra planta siga siendo una de las más competitivas.
18: Lehiakortasuna lortzeko gakoa malgutasuna dela azpimarratu du, merkatuen eskarietara errazago egokitua alizatea ekarriko duelako horrek. Hala, ibilgailu mota desberdinak, elektrikoak, hibridoak zein errekuntza motorea dutenak edo ibilgailu komertzialak naiz esklusiboak denak ekoizpen lerro berean ekoiztu ahal izango dira. Imanol Pradales, lehendakaria.
5: Mercedesen lidergoarekin indarrak batu ditugu Euskadi autoekoizpen malguan aintzindari bihurtzeko. 181 milioiko inbertsio publiko pribatua, hoietetik 71 ikerketa eta garapen teknologikoa bultzatzeko.
18: 11 enpresa tartean BM Systems Kooperatiba, Azika Eklasterra, Tecnalia eta BAM zentroa daude proiektuaren atzean.
1: Ekitaldi honetan parte hartu du Ramiro González Arabako aldu nagusiak ere, Arabako jeltzaleen zuzendaritzak maiatzeko foru hauteskundetan hautagai izateko proposatuko duela ez dutela jakin dugun egunean.
3: Jon Urresti Gasteizko alkategaia izango dela jakin eta biharamunean Gonzalezek adierazi du Eusko Alderdi Jeltzaleak dena emango duela hauteskundeetan.
19: El PNV va con todo a estas elecciones y desde luego yo creo que ha elegido las personas con experiencia, con capacidad.
3: Jeltzaleek gaitasuna, ilusio eta proiektua duten pertsonak aukeratu baitituzte Gonzalezen hitzetan. Araba buru batzarrak hiru aldiz aldun nagusi izan denaren eskarmentu eta ezagutza handia azpimarratu ditu eta Irma Basterra Arabako Batzar Nagusietako presidente karguan errepikatzeko hautagai izango da berriro.
1: Lurralde historikoetako politika orokorrari buruzko eztabaidaren txandan gaur Bizkaiko Batzar Nagusi iritsi zaie eta han Elisabet Etxanobe aldu nagusiak eskua luzatu die oposizioko alderdiei legealdia amaitzeko falta diren 9 hilabete hoietan akordioak lortzeko, bereziki etorkizuneko erronka nagusien aurrean, baina hori bai Etxanobek argi utzi du ez duela akordiotara iritsi nahi edozein prezioetan. Oharra ere egin die alderdi sozialistei gobernatu alizateko leialtasuna garrantzitsua dela nabarmenduz. Gernika Lumon, eztabaida jarraitzen Janire Gerenabarrena lankidea. Aurrera, Janire, arratsaldean.
20: Bai, arratsaldeon, gehiengoa izan arren, legealdia bukatzeko gelditzen diren hilabeteetan, etorkizunera begira garrantzitsuak diren esparruetan, akordioak izteko deia luzatu die Elisabete Etxanobe aldun nagusiak oposizioko alderdiei.
7: Aldundi honek ez dauka inolako arazorik oposiziotik datorren ideia onbat hartzeko. Bat ere ez, baina ez dugu egoki iruditzen ez jakun ideia edo proposamen bat onartuko, titular deseroso bat saiesteko.
20: Gobernu bazkide duen alderdi sozialistari berriz, leial jokatu eta talentua erakarri eta enpresak errotzeko neurri fiskal berriak onartzea eskatu dio. Goio Zurro bozeramale sozialistak leial jokatuko dutela erantzun dio, baina ez edozein presiotan.
21: Pero los y las socialistas no formamos parte del gobierno a cualquier precio, así que desde la lealtad seguiremos siendo exigentes en cada una de las materias que se propongan.
20: Agintaldi planean jasotako 120 jardueretatik 118 martxan jartzear daudela eta emandako hitza bete dutela esan du Etxanobek, oposizioko alderdiek ordea lehen balorazio batean legealdia utxala izan dela nabarmendu dute. Entzun urren ez urren, Iker Casanova, Raquel González eta Eneritz de Madariaga, EH Bildu, PP eta Elkarrekin taldeetako bozeramaleak.
22: Legealdi honen ikur bat aukeratu beharko bagenu, Urdaibai Guggenheim proiektuaren ibilbidea aipatuko genuke, ez? Titanic bat zela eta onduratu egin dela.
23: Que Bizkaia no necesita que la vuelvan a decir que es muy buena y que tiene mucho potencial.
24: Diputatu nagusiaren itzaldea kontra esanako horra da, zerga reformaren emaitza ona.
20: Estrategikorik gabe gobernatzea leporatu dio oposizioak Etxanoberen gobernuari.
1: Ordu bata eta 19 minutu dira gaur publikatu du Estatuko Aldizkari Ofizialak Espainiako Gobernuak atzo ministroen kontseiluan onartu zituen bi etxebizitza dekretuetatik lehena.
3: Putre funts direlakoei 2028garren urte arte etxebizitzak erosteko debekua ezartzen die dekretu honek beti ere merkatuaren tasazioaren prezioaren 1,70 azpikoa bada. Bigarren dekretua berriz alokairuak automatikoki luzatzeko sumarren proposamena jasotzen duena eta RSL gehien sortzen dituena hori bihar argitaratuko dute.
1: Madrid Oiane Perez, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Maite.
1: Jada, dekretuen izkixia eskuetan, argitu dezagun zer jasotzen dute.
4: Bagalderetako bat zen nola egikarituko zuen gobernuak putre funtsei 2028 arte etxeak erosteko debekuarena, ba putre funtsa definitu gabe dekretuaren testuak zehazten du etxe bizitzak erostera bideratzen den edozein erakunderi aplikatuko zaiola debekua, baldin eta etxea bere tasazio balioaren 1,70 behera erosi nahi badu. Zaurgarrien etxegabetzeak 2030 arte debekatuko dira berriz, baldin eta jabea, putre funtsa, etxe hori merkatuaren balioaren azpitik erosi duen edozein erakunde edo mailegu kartera den kasuetan. Alokairua ordaindu ezin da dauden maizterren etxegabetzen kasuetan berriz, administrazioak alternatiba bat eskaini beharko die eta hori gertatzen ez den kasuetan erkidegoek ordaindu beharko dute pertsona horien zorra. Argitzeko zegoen beste puntua epe motzeko alokairu eta logelen alokairuen araudiarena zen, puntu horrek dio epe motza justifikatzen ezpada ohiko alokairu kontratua izatera pasako dela automatikoki eta logelen kasuan logela guztien errendaren baturak ezingo duela gainditu etxe osoaren alokairu iruak izango lukeen prezioa, gune tentsionatuetan araututako prezioa da gainditu ezingo dena. Hori esan dugu Maite, lehenengo dekretu batek jasoko lukeena da, bigarren dekretuak berriz, 5 edo 7 urtero automatikoki luzatuko litzateken alokairu kontratu mugagabea jasotzen du betirako alokairua, eta lotura hori eten nahi duen etxeiabeak 12 hilabeteko kalte ordaina ordaindu beharko dio maizterari, baldin eta etxegabeak etxearen beharra justifikatzen ezpadu, etxearen beharra berarentzat edo senitarteko baterentzat.
1: Dekretu biak ostrialean bertan eramango ditu Sánchezen gobernuak kongresura ezoiko osoko bilkuran berretxial izateko eta orain ikusteko dago zer egingo duten kongresuan taldeek. Juntzek eta EAJak prestasun agertu dute dekretuak aztertzeko, etxebizitzaren krisia konpontzeko nahikoak ez diren arren, esan du Maribel Bakero EAJako bozeramaleak, lubakietan ez gara egongo, ez du argitu ala ere zer bozkatuko duen EAJak. Inbestidurako bazkien artean ala ere Podemos da, ezta? Oian orduanetan zatitutako dekretu hauek duten aurkari nagusia.
4: Podemosentzat onartezina izan delako dekretua bitan zatitze hori eta zera eskatu dio gobernuari akatsa konpondu beharko lukela ostirala aurretik, Jone Belarra.
8: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
4: Beraz, ordonetan arriskuan Podemosen babesa, beste galderekurrak EAJ eta Junts dira, ala ere jeltzaleak ez direla lubaketan izango itzeman du Maribel Bakero diputatuak, ala itzeman dio etxebizitza ministroari, eta gobernuaren moduekin oso oso kritiko agertu diren arren, Juntsek ere momentuz dekretuaren testua aztertzeko prestutasuna agertu du.
9: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
4: Hori beti ere etxebizitza dekretu orokorrari dagokionez, euren jarrera bai argitu dutenak EH Bildu eta Esquerra Republicana dira, biek ere bi dekretuen alde bozkatuko dute ezi, nahikoa ez, baina beharrezkoak iruditzen zaizkielako Oskar Matute.
10: Esto es un campamento base más elevado que el que transitábamos en la actualidad, pero está lejos todavía de la cima que pretendemos alcanzar.
4: Eta dekretua bitan banatzea trampa izan delako Alderdi Popularra ere argi azkenean kontra bozkatuko dute. Etzi egoera honetan, Espainiako gobernuak ez du oraindik bermatuta dekretu bakar baten biziraupena, baina alderdien eskuzabaltasunan konfidantza dutela esan dute bateko eta besteko ministroek.
1: Begoña Alfaro, Nafarroako Etxebizitza Kontseilariak uste du dekretu hiek lagungarri izango dituela Iruñarrian testa funtsak beregan okupatutako etxe bizitzak berrerosteko negoziazioetan. Maizterrek itxaropenerako leio bat dutela orain, dio, Alfarok naiz eta oraindik zalantza askorekin, Eri Eraso Iruña arratsaldeon.
0: Arratsaldeon bai, Begoña Alfaro etxe bizitza konseilariak azaldu du, dekretuak onartzen badira, inbertsio funtsek maizterrak datozen bi urteetan ezinien dituztela etxetik bota, eta testuru inguru horretan etxe bizitzak alik eta prezio merkenean lortzen aleginduko da foru gobernua.
11: Todo eso les dificulta que campen a sus anchas, todo eso nos beneficia a nosotros en un contexto de negociación, que insisto.
0: Hori bai, Alfaro berretsi du erabat gogaitzen duela, diru publikoarekin eraiki ziren alokairuzko etxe bizitzak atzera erosi behar izateak. Eta testa funtsak beregunatutako Buztintxuri, Etxabakoitz eta Arrotxapeako 500 etxe bizitzetako maizterrak Madrilera begira daude. Itxaropenez, baina zalantza askorekin, tantaka-tantaka bi urteko epean bukatuko zaizkie guztiei alokairuko kontratuak. Horietako bat da Aritz Eskudero.
12: Duda daukagu zer gertatuko den kontratu hauekin. Luzeratu nahi ez badituzte, baina legeak esaten duela, ba hori, 2030 arte ezin dukutela gure etxetikota.
0: Eta bizilagun batzuentzako gogoratu dute, berandu iritsiko direla dekretuak.
1: Estatuko aldizkari ofizialak gaur argitaratu du baita ere Irango gerrak eragindako energiaren garestitzeri aurre egiteko ministroen kontseiluak atzo onartutako beste dekretua, beraz bihartik aurrera indarrean izango dira erregaientzat 20 sentimoko deskontuak eta gasaren tarifa arautoren igoera 115%-era mugatzeko neurria asisto Iturriaga Goitia.
13: Bihartik hasita urrian errekaiek dieselak eta gasolinak biek 20 sentimoko deskontu izango dute. Azaroan 13 sentimora jaitsiko da deskontua eta 6 sentimora abenduan. Baina azaroan edo abenduan errekaien prezioa 115%-tik gora igotzen bada, berriro jarriko dute indarrean 20 sentimoko laguntza. Horrekin batera eta datozen hilabete hotzei begira, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatu du Espainiako gobernuak ez dadin 115%-tik gorakoa izan. Aldi berean, butano bonbonaren prezioa ezingo da 19 euro eta 45 sentimotik goreigo 2027-ko ekainera arte, gaur egun 18 euro eta 84 sentimoko prezioa du butano bonbonak. Gainera, dekretuak urte amaiera arte luzatzen ditu nekazari arrantzale eta garraiolarientzako laguntzak eta argindarraren eta gasaren bezerga 121%-tik 110%-era jaitsiko du energiaren prezioa 115% baino gehiago garestitu ezkero.
1: Ordu bata eta 26 minutu dira, Erresuma Batuan Europar Batasunera itzultzearen inguruko eztabaida zabaldu du Andy Burnham lehen ministroak eskuinaren eta eskuin muturraren kritikak eraginez. Brexitak onurak baino kalte gehiago ekarri dituela adierazi du Burnhamek azken ordu hauetan eta personalki Europar Batasunera itzultzearen alde dagoela, naiz eta aukera guztiak aztertzeko prest izan. Faratzen eskuin muturrak traizioa leporatu dio Anne Roteta Londres arratsaldeon.
14: Andy Burnham lehen ministroak ez du baztertu Europar Batasunean berriro sartzea. Bruselarekin harreman berria negoziatzekoa da urtea amaitu aurretik, eta aukera guztiak aztertu nahi dituela esan du BBC-ri goizean emandako elkarrizketan. Orain bezala jarraitu, aduana batasunera edo merkatu bakarrera batu, edo bide osoa egin eta Europar Batasunean berriro sartu. Aukera guztiak aztertu eta erabaki hartu behar dutela adierazi du. Ezin dutela beste 10 urte egin gaia zalantzan dagoela. Bere naia berriro sartzea dela berretsi du, baina ez omen du alabeharrez orain izan behar. Laboristen kongresuan argi esan zuen atzo Brexitarekin okerrago daudela.
25: Brexit has done more harm than good.
14: Epe luzeko erabakiak hartzeko beharra azpimarratu zien alderdikidei, eta datozen hauteskundeetan aurkezteko hainbat proposamen egin zituen, adinakoen zaintza sistema berria sortzeko, edota hauteskunde sistemaren erreformarako besteak beste. Herrialdea ez dagoela toki honean aitortu zuen Burnhamek.
25: I cannot say to you truthfully that where we are is good enough.
14: Komunikatzaile aparta dela erakusteaz gain, atzoko hitzaldiak denbora luzez zeresana emango duen horietakoa dela da iritzi orokorra.
1: Atzera etxean urtegiak azken 20 urteetako mailarik baxuenean daude, baina oraingoz aurre alerta egoera ezartzetik urrun.
3: Bizkaiko eta Gipuzkoako urtegiak bataz beste 160 inguru daude beteta eta Araban Uribarri Ganboako 165ean arduradunek esan digute hornidura bermatuta dagoela datozen hilabeteetarako, baina euria falta dela.
1: Anain Sausti.
2: Irailaren 30ean bukatu da urte hidrologikoa eta datuek erakusten dute euri eskasia bereziki aragotu dela joan den apiriletik. Horren erakusle Gipuzkoan prezipitazio gehien erregistratzen den Añarben gertaturikoa. Iban Zubeldia, komunikazio arduraduna.
5: Añarbeko urte hidrologikoa ohikoa baino asko zeuri gutxiagorekin amaitu da. Guztira 1635 litro metro kuadroko prezipitazioa izan da eta hau ohikoa baino 21% gutxiago da. Eta urtegiari dagokionez, Añarbe momentu hontan 157ko betetze mailan dago eta hau da azken urteetako mailarik baxuena.
2: Hala ere, aurre alerta ezartzetik urrun Añarbe
5: betetze mailan dago eta hau da azken urteetako mailarik baxuena.
2: Hala ere, aurre alerta ezartzetik urrun Añarberen

0: erlazioak normalizatzea.
1: Honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Urreskaxaren garai hontan esan liteke datozen orduetan behinik behin izango dugula euritik pixka bat Euskal Meten pronostikoa.
3: Fronte aktiboago bat iritsiko da arratsaldean eta zaparrada trumoitsuak utziko ditu non nahi eta Nafarroa iparraldeko zenbait tokitan mardulak izan daitezke. Iparraldeko haizea barnealde osora iritsiko da eta nabarmen freskatuko du, izan ere eguneko balio minimoak bukaeran neurtuko dira. Eta ostegunean temperatura asko jaitsiko da eta asteko egunik freskoena izango da. Maximoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Iparraldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar joko du eta euri egingo du, batez ere egunaren lehen zatian eta ipar partean. Kostaldean zaparradak mardulagoak izango dira eta arratsaldean aterruneak luzeagoak izango dira eta hegoaldean atertzera egingo du.
1: Errepidetan eragozpen bat, baino gehiago ordu honetan?
4: Bai, erabat itxita dago une honetan Bizkaia 636 errepidea Balmase da parean, bi autok talka egin ondoren suhiltzaileak lanean dira bertan, eta bi ambulantzia eta Osakidetzako helikoptero bat joanak dira istripu lekura. Balmase da errigunetik ari dira trafikoa bideratzen. Eta bestaldea batean, Abetxukon Gasteizen, 2 kilometroko ilarak Irunerako bidean bidelanak tarteko.
5: Ontren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiek soinu batean islatu beharko bagenitu, honela entzungo litzateke gutxi gora bera.
6: Aupa!
7: Lokatu zain!
5: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten ontren raskas millonarios txartelen irabazleen soinua. Ontren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jipoia eta latza esaten zenigun lehen txago, Josemari, Baskoniak atzo jasotako.
2: Arratsalde maiten zuleok alaxeta, bigarrena eta bigarrena ere galanta, oraingoan Valentzia gertu du mendean Euroligan Baskonia. Eta honek ere, 100 puntu baino gehiago sartu dizkio. 111 eta 88 izan da partida bukerako emaitza.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Ez izango du hirugarren partida, Gasteizen hori ere Armani Milanen kontra, baina horren aurretik gaur bertan 7:00 Realak Europa Kopako kanporaketa du Zubietan Eskoziako Hertzen kontra, kanporaketa utxean da. Eta Bidasoak Europa Ligako multzuen faseko partida duka Irunen FH Islandiakoaren kontra. Osasunak futbolkopan aurrera egin du, Espainiako futbolkopan Irati Goak sartu duen golari esker asteleheneko zozketan, Osasun ere izango da beraz Alabesekin eta Eibarrekin batera. Eta pilotan, kontu gari, munduko txapelketa ere konturatzerako gainean izango dugu, baina gaurko egunari begira jarri da batetik. Zailan, bigarren mailako edo B-serieko Masterseko finala jokatzeko eginen pilota aukeraketa, Jaka Eskuza Peio Etxeberria Landa, eta arratsaldeko 6:30 Milafrangoko Trinkete Mastersaren finala aurrekoak.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, ordu biak 26 gutxi dira, oraintxe kirol aktualitatea giraile ondarre honetan ekarritako berriak. Hemen izango ditugu aztergai, baina atzo ere esan genizuen, aste lasaia, pausatua dute, gizonezkoetan lehen da biziko mailako futbol taldek, eta bueno, konturatzerako etorreko zaigu ostirala etzi, eta Euskal Herria txapela lehiaketan derbia izango dugu, final modukoa, finala izango da, anoetan Realak eta Atletike jokatuko dutena. Gaur gurekin da Mikel Jauregizar, 2003ko azarokoa da, 23 urte egitear, soilik 23. Mikel, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Bueno, 23 soilik.

0: 23, oraindik ez dauzkazu 23. Eta dagoeneko laugarren... Eta dagoeneko laugarren demoraldia, Mikel Atletiken.
1: Bai, egiz esan, denpori osoarin pasada, bai, egiz esan, ja laugarren demoraldi jamen Atletiken, eta hori, ba, oso posik.
0: Bueno, Realaren aurka barikuan anoetan, hau zer da, derbi txikitxoa, esango nuke, Mikel?
1: Bueno, azkanin, beti ez, derbi politxek, txikitxe ez da, oza, derbize da, betiko derbize da, partio oso politxek esaten diez, oso, ba, kompetentxe handikuek, eta betiko lezungo gara eure pille, da irabazten.
0: Bueno, ze Atletik da urtengoa? Badakigu dagoeneko ze Atletik den, oso desberdina da Balberderenarekin konparatuta, goiz da hori esateko, ze esan daiteke, Mikel?
1: Bueno, nik ustot ez dala in desberdine, azkanine Ernesto Gaz eta Terzitxe Gaz uste dote ba, biletan gudule baloi oztu ba, euren kampuen jolaztu partio guztize, da harin ataka. Así que nik uste dut hor zentxutik ba oso bardinek arala.
0: Uriartek dio, Europa da helburua derrigor. Bestela, gaizki biliko gara diruz. Bueno, presidenteak esan gabe ere, Atletikek seguru asko urtero jarriko du helburu hori aldagela barruan, ez da, Mikel?
1: Bai, bueno, nik uste dut, dakun ekipu gaz, babeti, ikusi dule gure lekue taulan ba goizien dala, bai Championsen edo Europa Ligen, da bueno, uste dut ba hori lortuteko ba edo zerin bidule, da nahi txibidule zela igen.
0: Mikel Jauregi Zarra esaten genuenean, lehen segituan une gomez esaten genuen, bat bestearekin urte berekoak, biak bermeokoak, ura Udinesera joan zen. Zerbait, anai bikiak bezala bat urrutira joaten denean, zerbaiten falta nabarizen duzu, elkarren behar handia izaten duzue, berba egiten duzue maiz, Mikel?
1: Bai. Beretan gauzia, ize aztero, ize egunero, azkanine ba, bizi guztizon gara alkarregaz da, da orain ba eskara ikusten, ba bizitzen ikusten gara, justatxo alkarregazon gara ze egun batzuk libero ekin jauz, bai, asko botaten duen faltan, bai nik eta bai ekipo zuek, ze egunero kata zuenien, ba asko emoten zan dauen ekipuri, bai entrenamentetan, bai partiduetan, oza guretzako, da niretzako espezialien ba oso garrantzitsue da, da bai, faltatan botaten da. Bai,
0: bueno,
1: bizitza. Da buena dau.
0: Hori da, bizitza horlako isea dela. Bueno, gainera, bermeokoak itxasuan barren ere badakigu, lehendik ere, ba munduan zehar ibiltzekoak izan zaretela, eta, bueno, ezaugarri hori badaukuzue. Aizu, bukatu horretik, Unai Gomezek alde egin behar izan zuen, ba, besteak beste lehiakortasun handiko postu batean zegoelako. Eta zer esango dugu zuri buruz, hori ez dugu esan, baina makinen aretoan, lasai xamartzen biltzan, baina begira, Rego hor dago, Inigo Ruiz de Galarreta hor dago, Prados hor dago, Beinat Gerenabarrena hor dago. Kompetentzia ona da, baina, nio, esango da askotan, larregi.
1: Bai, ni oso posin dago, azkanin Atletiken hainbeste jugador jokalari hon egotie ba oso ona da, horreko dago esan ba, gure hartin ba kompetentzia handi jauela, dauela, ze ba, misterari ba gatxi mitzitzagule ia ba gatxi mitzitzagule noko lastu bidauen zapatuen. Be, bueno, nik orain ba pasan urtigaz konparata daurreku guaz ba gitxea unau jolazten, be, bueno, ni beti nago egunero alein duten ba misterari demostraten adotela jolaztu belako dagoen ikon, belako dagoena itxeko gaina hiela, da zebez, egunero ba zain duten nire burue, ondo mentalizeta, da bebai ba neure neureki diri ba lagunduten euren bertsio bien atateko.
0: 2020 amaikara arteko kontratua firmatu zuen Bermeotar honek, 112 partida jokatuak ditu Atletiken, laugarren demoraldia, kopa bat ere bai, palmaresean eta bakaren batek esango dut. Bueno, 30 urteko bati buruz ari dira hizketan. Ez, 23 urte egin gabe dauzka oraindik kontua da. Oso azkar bizigarela gaur egun. Segi horrela, Mikel Jauregi Zahar, eskarrik asko, Euskadi Irratian izateagatik, Mikel.
1: Vale, va, segueri. Agur, eskerrik asko.
0: Gero arte, Atletikek eta Realak, Realak eta Atletikek gizonezkoetan, esan dugu etzi partida, baina gaur zubietan partida daukagu, Ador Sarasua, Arratsaldeon, Ador.
2: Arratsaldeon, bao.
0: Bueno, kanporaketa utxean daukagu, Reala Eskoziako Hertz. Bueno, baina horrengunetan bai, derrigor partida irabazi behar dago.
2: Bai, hori behar du Realak, zuk esan bezala, ba, Europa Cupeko final zortzirenetan izateko, baina horretarako Hertz talde Eskoziar hartu beharko du mendean, joan egon neurketan oso nagusi izan ziren txuriurdinak, baina golik ezean, nagusitasun hori ez zuten markagailuan islatu. Gaur, zalen aurrean eta asteburuan gola berreskuratu ostean, Edinburgon erakutsitako nagusitasunak garaipen batean bihurtu beharko dute Gorka Alvarezen jokalariek esan bezala urrengo en kanporaketan nahi badute izan ausezioen atzo lasartearrak.
3: Koherentzia izatea, kanporaketa hasieran esaten genuen horrekin, ez? Azkenean bi partidutara jokatzen genuela eta etxean genuela bigarren partidua. Orduan hango emaitza positibo egin eta bihar bai partiduan bertan ere hori aplikatzea, ez? Pazientzia hori izatea, lasaitasunarekin gure jokua eta gure ideiak garbi plazaratzea eta hortik aurrera ziur beti gertuago egongo garela gure helburutik.
2: Golaren bidea Cecilia Marcosek ireki zuen larun batean, bi gol sartu baitzituen Real Madridin aurka, soropilean gerta litezken taktikez gain, gakoa, zalen auspoan dagoela dio Zezik.
4: Bai, nik uste Reala pausua bat indula alborretikan, atzo ja esan zuten autobusak etorriko zinala donostitikan, eta bueno, nik uste hoi jendeai animatzea etorri behar dela, eta bueno, nik uste horregango diala.
2: Deialdian berritasun nagusia Alazne Estensoro da, 20 urte zazpiko munduko txapelduna izan ostean eta hasierako 11koari begira pasaden asteko taldearen tankerako zerbait espero dugu arratsaldeko 7etan, zubietan esan bezala, Reala Hertz.
0: Eta noski hemen Euskadi Irratian kontaketa egingo dugu eta Euskadi Irratiak bere aditu taldea izango du. Tartean Nerea Zuzberro. Nerea Zuzberrok esan dugu, kasik abeltzaini soroekin gertatzen zaien egunotan ur behar handia, gol beharra horixe daukala Realak, Nerea.
5: Hori da, gola behar du batez ere, ez da? Joaneko partidaren atarikoan komentatu genuen hasieran Reala nagusi zela, baita ere, Eskoziar eta gure ligaren arteko ezberdintasun hori, maila ezberdintasuna aipatu genuen. Eta ala izan zen, ala islatu zuen Realak, azkenean aipatzen baldin baditugu bat datu batzuk, 181ko baloi jabetza izan zuen, 22 jaurtiketa baita ere, baino gola ezan iritsi, ez da, beraz, nik uste hori falta zitzaiola bakarrik Realari, zelenengo zatian ikusi genuen batez ere, eraso posizionalean nagusi dantzala, eta bigarren zatian pixka bat partida ireki zanean, baita ere, nagusi, ez da, beraz, dena normal baldin badijoa gaurkoan, nik uste Realak irabazi beharko lukela.
0: Hori Europa Kopan txapelduen ligako hirugarren jardunaldi ere badugu, hemen hiru euskal jokalari ditugu, Paredes esate baterako Bartzelonan ari da, gaur Erroman dute partida, Juventusen Amaiur Sarriegi ari da, Jakenen Zelaian daukate partida, eta Olympique Lyonne taldean Damari Segurrola daukagu, gaueko 9etan partida ikusgarria bere lehengo taldearen kontra, Chelsearen kontra izango dute. Eta beste maila batean Erreginaren Kopan Osasunak Barta aurrera egin du, iaz bezala Huesca kanporatu du. Eta gola Etxarri Aranazko iratigoak egindu.
6: Atzoko partida azteak eta aurrengo fasea sailkatzeak kriston postasuna ematen digu talde bezera, eta bueno, gero individualki ere oso kontentu gol bakar hori sartzea batik, ez? Taldeari edo nola laguntza batik.
0: Bueno, erabateko pozarekin aurkitu dugu, baina esan dugu, bukeran larri bilizirela.
6: Eta bueno, egia da, gero partio gogorra izan zela, azkenan beraiek partio bukaeran ja ez daukaten ezer galtzeko eta denarekin joan ziren gora, eta bueno, egia da hor gu nahiko desorganizatuta edo, bueno, desorganizatuta ez gehien bat, atxikatzen ez, pixka edo partidoa bukatzeko zain.
0: Zozketa datorren astelenean lauterdietan izango dute Efe Ligakoek, ze Eibar eta Alabez ere sartuko dira. Ez ordea Real eta Atletik 8 aurrenekotan sailkatu zirelako iaz. Eta gizonezkoen kopak ere datorren astelenean arratsaldeko ordu batean du zozketa, talde guztiak ez ditugu aipatuko bizan da 112 talde dira, euskal taldeak ere asko, baina Reala ez da izango, Reala, Real Madrid, Atletico Madrid eta Barcelona superkoparako daudenez final 16renak arte ez dira lanean izango. Berriz ere Europako lehiaketak oraingo honetan eskubaloia Bidasoak gaur daukan partida. Bidasoak Europa Ligako partida izango du gaur. Islandiatik dator lehendabiziko aurkaria. Beraz Islandia eta eskubaloia adibili beharko dugu Jon Altuna, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Josemari. Izena kaso ez, baina izana badauka FH Hafnar Fiordur taldeak. Jokalari gazteak dauzka, kalitate handikoak, trantsizio azkarretan desoreka sor dezaketenak eta jokoan gehiegi komplikatzen ez direnak, zentzu onenean esan da. Gainera ez du talde nordikoek ohi duten defentsa estatiko hori egiten. Askoz ere dinamikoagoa da atzeko lerroan Hafnar Fiordur taldea. Eneko Furundarena eta Gorka Nieto Bidasoako jokalariak entzungo ditugu urrenez urren gaurko arerioa zizketan.
8: Oso talde fisikoa, oso talde joko azkarra planteatzen duna, eta bueno, gogortasun eta azkartasun hori, berdin du edo onditu inberko dugu, aurre egiteko.
9: Zaila da jakitea nola erantzungo duten gure jokura, nola moldatuko diran, orduan behar bada garrantzitsuagoa da jakitea zer egin behar dugun, eta ala ere bai, badakigu nola jolasten duten, badakigu ze jokalari dituzten, eta haien puntu gogorrak.
7: Irudek Bidasoak liga hasiera ezin hobea egin du, lehen hiru jardunaldietan Naba, Kangas eta Aranda mendean hartuta. Konfiantzaz beterik kantseratuko da beraz, gaur Alex Mozasen taldea hartalekun. Entrenatzaileak argi esan du, zaleen bultzada beharko dutela, urrengo fasean, Europa Ligako main roundean egon nahi badute. Horretarako, gaurko partide irabaztea funtsezkoa da Mozasen ustetan. Bidasoaren eta Hafnar Fiordurren arteko neurketa iluntzeko 9:00 laurden gutxitan hasiko da, kirolak eitb.eus atarian ikusteko aukera izango da.
0: Eta futbolen bakarrik ez, eskubaloi kopan ere, Espainiako eskubaloi kopan, zozketa izan berri dugu, Amenabar Zaradutze sartuko da urrengo kanporaketan, aipatu berda urriaren 28 jokatuko dela kanporaketa hori, eta Biberos Nabaren kontra jokatuko du, eta Anaitasuna ere sartuko da, Cajasol Sevillaren kontra izango du partida hori. Emakumezkoetan ere egin zuten zozketa, urriaren 28ko kanporaketan, Zuazu izango dugu soilik, etxean Elda Prestigioren kontra.

0: Euroligan bigarren jardunaldia izan dugu Bart, Kosner Baskoniak astindu hartu du Valencia Basketek kontra, 111-88. Saskibaloia ditu da Mikel Garita onain dia, arratsaldeon Mikel.
1: Arratsaldeon bai.
0: Esperotako, uste dut ino restela harritu, naiz eta Marzio Santosen fitxaketa taula azpiko jokorako, barruko jokorako, atzo goizean bertan, iragarri taldeak, kantxan etzegoen Marzio Santos, Valentziak inoizko markarik onena lortu du, bere historian, Euroligan, eta Kosner Baskonia momenturen batean 29 puntu zere joan zen atzetik. Ez dut uste harritu zaituenik, baina ze puntutarainoko larritasuneko geuran ikusten duzu Baskonia?
1: Ba, larria da, ez? Atzo ikusi genduna da, apur bat, taldea osatuta ez egotearen ondorio argia, ez? Taldea ez dago batere landuta. Eta ikusi egiten da, ba, nortasuna, taldeari nortasuna ematen dioten gauzatan, taldea oso txarto egon zen, atzo. Blokeo zuzeneko defentsan arauak ez daude argi, defentsako transizioan, erasoko reboteko arauak ez daude batere argi, eta horreri gainera, ba, gehitzen baldin badiogu, ba, jokalari batzuk behar bada fiziko, ki ez daudela bere punturik onenean, taldeak ez dauka partida undietan zelan erantzun ba, aurreko taldeak erakusten duenari, ez? Argiago Marzio Santosen fitxaketa oso interesgarria dela, jokalari ona da, jokalariak lagundu egingo du, behar bada ez da bost bat, baina galbiatiren jokorako ba, zentzua ematen dion jokalaria da, baina arazoa orain larria da, ze aurre denboraldia joan eginda, eta batez ere Euroligako taldeentzako aurre denboraldia oso une garrantzitsua da, ez? Orain Euroligarekin oso zaila da entrenatzea, taldeek ez dute ia entrenatzen, eta orain non entrenatuko dute Baskoniakoek, ba, partidatan, eta partidatan entrenatzea badakigu ze ondorio ekartzen dituen, batez ere lehenengoko aste hauetan, beraz une gogorra Baskoniarentzat, eta nola buelta eman, ba, zaila izango da, ez? Fitxaketak etorriko dira, Marzio Santos heldu da, baina horretarako taldeak lan egin behar du, eta Euroligak ez du denbora ematen, eta porrotak pilatzen diranean, badakigu ze ondorio izaten diran, beraz, ikusiko dugu ya nola doazen urrengo partidak, baina momentu latza Baskoniarentzat.
0: Ea baikorrago agertzen den Mikel Garita onain dia datorren ostiralean, etzi, 8:30 egingo dugu atarikoa, Armani Milanen kontra Gasteizen duen partida horretan, baina lehen bi partidatan Euroligan, 200+ puntu hartuta da, honen bestez Baskonia, 217. Partidako 108 puntu Olympiakosen eta Valentziaren kontra jokatu eta gero. Etzira arte, eskarrik asko, Mikel?
1: Eskarrik asko, bai.
2: Bertako. Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
3: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
0: Arratsaldeko ordubiak 10 minutu gutxi dira, munduko txerrindularitza txapelketa joan zen, baina tarteka esaten dizuegu, baina ezin ziklismoko trastea ganbarara eramango ditugun, ezta? Bueno, azkeneko lasterketa jokoan hori bai, Lankauin esate baterako gaur 4. Etapa jokatu da, eta Rikuno Ferrusiarrak irabazi duen saioan, Javier Ibáñez Caja Ruraleko arabarrak bigarren egindu. 4 etapa falta dira, Petronas Tour hau bukatzeko, baina Caja Ruralek bihar du lidertza eskuratzeko benetako aukera. Balderston bigarren dauka, Lenat Jazz Tudorreko Alemaniarraren gandik 20 segundora eta Castello 3. 20:18. Handik, Petronasko Turreko gaurko etapa amaitu berritan, Balderstoneren taldekide Caja Ruralen Julen Arriolabengoa.
6: Bai, hori da, 20 segundora dago, baina gainera demostra osaba indala biegun, ba igual indartsuena dala, 6-7 kilometro faltan joan zen, eta azkeneko 5 metrotan arraposauen Tudorreko txirrindulariak, baina hori, Abelek Abel bakarrik ibileta eta hori, pues, gastu handia bain zauen. Beraz, bihar da aukera azkena, segero beste azkeneko 3 etapak esprinen dira, eta zehatuko gare lasterketa gortzen, nire indartsu nago, baina, bueno, hemen eukita horrelako liderrak, ba, euren laguntzerako ongunaz, eta osaiatuko gare ba, generala disputatzen.
0: Julen Arriola Bengoa, Arabako Lautadakoa, Erentxungoa, hau du Kajarruralekin egingo duen azkeneko lasterketa, eta azkeneko denboraldia, azal berdeak endu eta laranja kolorekoa jaztera baitua.
6: Bai, ba, oi, azkenean bizitza oso bat ona ez Kajarruralen, beraiei ba, oso eskertuta nago, eta azkeneko une arte beraien kamiseta defendatzen ibiliko naiz, baina bai, ba, maiatzan ero kasu nuen hori dei hori Euskaltea joateko, ba, propuesta ona izan zen, bi urtekoa eta holan, eta bueno, azkenean erabaki hartu nagoen, eta bai, azken bai, ilusio askokin.
0: Lankauitik izketan Julen Arriola Bengoa Euskaltele Euskadira doa, Euskaltele Euskadi erio batean dabe puntua lortu nahi diko geita amarronenekoen artean sartzeko eta gaur jakinduko urriaren iruan, urriaren bostetik amarrera, bostetik zazpira, eta urriaren bederatzean, alegia irutik bederatzira erreskan, iru lasterketa egingo dituela Algerian. Puntua behar dira, bertaratua Euskaltel Euskadi. Eta buruzburuko erremonte txapelketan konturatzerako etorri zaigu finala. Bueno, finala, hausi ba finala. Azkeneko lehiak eta hausi izango du. Pertsiana jaistera baitua erremontea. Azpiroz, Barrenetxea. Jon Altuna, uitzikoak lehen finala, Hernaniarrek, zazpigarrena.
7: Estraineko aldiz hariko da bai, Xavier Azpiroz, buruzburuko finalean. Egunaz eta txapela jantzeko aukeraz gozatu nahi du uitzikoak aratago begiratu gabe.
8: Nere aurreneko finala, ordu noi da, inoiz ikusi gabekoa. Egia da, ba, astez, bueno, batzuk esaten diatela ez, animoak eta eman, da, ea txapela larraunea ere ematen duen. Eta bueno, gogo horrekin mintzetateako naiz eta bueno, ja postori ematen diogun gure ingurukoei. Ez dut ametxik egin, egunerokotasunean beste gauza batzuk ere baitut, baina bueno, txapeloni garrantzia eman nahi diot, azkenekoa delako Galarretan.
7: Eta Hendikabarrenetxeak hirugarren buruzburuko txapela nahi du azkena izango duen bere zazpigarren finalean.
9: Kontziente naiz hau dela nere azkeneko buruzburuko erremonte txapelketa eta finalean egotea netzako ia tarta guztia jatia da. Eta bueno, ba txapela izatia izango litzake ja azkeneko ginda hori jatea, baina nik uste dut tartak asetuko nahuela eta nahi izango dut, ez? Txapela lortu, baina nik geratzen naiz aurten diala 10 urte lehengo finala jokatu nunetik eta orduzkeoztik 7 gehi jokatu ditutela.
7: Materialari dagokionez, Azpirozi pilota motelenak ere biziak iruditu zitzaizkion, baina ez zion aparteko garrantzirik eman horri. Hernaniarrak bere aldetik onartu zuen kosta egin zitzaiola pilotak hautatzea. Final larun batean jokatuko dute Galarretan, arratsaldeko lauterdietan hasiko da jaialdia.
0: Eta zer gaitezen orain eskupelotan, hiru atal ditugu bereizita aurren aurrena. Etzi Nafarroarenan maila nagusiko CaixaBank Masterseko final aurrekoa. Ostiralean. Bueno, sailkapena kasi gogoratu ere egin beharko genuke, ze Euskalo noiz hasi zen CaixaBank Mastersa, eta Euskalo nola dagoen sailkapena, ezta? Bueno, aipatuko dizueku. Lau bikote daude azken txampa honetan. Sei partida jokatu zituzten ligaxkan, zazpi bikote ziren guztira, lau honenak sartu dira. Azken unean osta bi veterano, Ezkordia eta Albizu. Euskadi Irratian bart izan da ataungo atzelaria, eta haren hitz egin dator Andoni Urbistondo lankidea.
10: Neke zahaztuko duen urte oparoa biribildezake Jonander Albizu ostiralean hasi eta igandean bukatu. CaixaBank Masters txapelketako finalerdia jokatuko du ostiralean Iruñeko Nafarroarenan. Eta alba du igandeko finala. Ezkurdia izanen du bikotekide eta Iztueta eta Zabalaren aurka jokatuko dute. Iztueta udako pilotari onenetako izaten ari da veteranoak zigortu eta zigortu.
11: Bai, azkenen bueno, urtek pixa horien de lehenoko freskura jostako golpe, baina bueno, nik uste beste gauzatzuk ikasi ditugula, oindik, bueno, kontraiteko gai ikusten eta gai ikusten mitartzen bor segiko dugu.
10: Amar egun atzera, muturreko handia hartu zuten Logroñon atando arraketa Iñaki Artolak iru tantutan utzi baitzituzten Larrazabalek eta Iztuetak. Ostiralekoa beste partida bat izatea espero du atzelariak.
11: Ba, etzan, bueno, partiko gona izan ez, hasieratik dezer osoetan uniko bena izan, eak behiz, ba, bueno, batez emartxel, ez, duda guztin demostratzen edan maia akutxizon, ikeragari jokatzen nahi da, gure partetik, ba, bueno, izan, ipartetik gobena izan, baina, bueno, frontegi diferentea, egun diferentea izango da, eta, bueno, arrezko indako entruentuk ondo jundi, osak, haber, horrek launtzen diun, ba, partidu hasiera un batin, eta partidu matileko.
0: Bueno, bitxia da, ez dago laso, eta ez dago altuna, esate baterako Mastersean, zazpi bikote esan dugu, lau honenek sailkatu ziren. Aztut ere baditugu bikoteak, zeintzu dira partidak. larun baten eta Nafarrarenan bederatzeetatik aurrera. Artola eta Rezusta, Elordi eta Mari Ezkurrenaren kontra, Ezkurdi eta Albizu, Zabala eta Iztuetaren kontra. Iztu eta beti guda partean Lasorekin bat eginda jarraituko, bueno, ba, esate baterako hemen, Zabalarekin jokatuko du. Eta aurkariak Ezkurdia eta Albizu. Mastersa, final aurrekoak, ostiralonetan gaueko, bederatzietan, eta larun batean, karo, B seriekoa dela esan egin behar da, ze bi aurrelariak ikusita, A seriekoa dela esan daiteke. Maitane Orbieta gaur egin dute pilota aukerak eta saioa Mimetizen zailan, arratsaldeon Maitane.
12: Arratsaldeon bai, Jaka Eskuza eta Peio Etxeberria gaskue dira CaixaBank Masterseko B-serieko finalistak eta bai gaur elkartu dira materiala apartatzeko eta laurak lau pilotariak oso gustora geratu dira Saskian aurkitutakoarekin horren adibide, Eri Jakaren adirazpen hauek.
13: Oain arte, ba bueno, torneo guztin eukideun materialiko bena gaurko egunen zeola irutu zait, eta bueno, alderdi hortatik pozik. Behaiek gu baino pilota zerbait lasaixo gok edo botetxu gok hartu itue, baina orokorren material ona eta gustua.
12: Erik Jaka San Mateo torneoa irabaztetik iritsi da, CaixaBankeko final honetara, eta fizikoki aitzakiarik gabe. Aurreko kuadroetan, Peio Etxeberria izango du, Arerio eta atzealdean bigazte izango ditugu nor baino nor gehiago, Eskuza eta Landa. Hauxe, finalaren inguruan, zenostarrak esandakoa.
14: Final polita, ez? Azkenean dira bi atzelari gazte, uste dut ba, momentu honean daudela, Eskuzak ba, beste egunan ere beste final bat jolastu zuen, Landak uste dut kriston demoraldia daramara, eta bueno, eta aurrean ba, bueno, ezagutzen gara, ez? Eriketani, partida uste dut bueno, polita ikusteko, eta berrea partida ona ateatzen den.
12: Bi bikoteak Ligaskako lehen jardunaldian aritu ziren elkarren kontra orduko hartan uztailaren erdialdean Jaka eta Eskuza 22 eta 18 nagusitu ziren. Ikusiko dugu larun batean nork irabazten duen finala bilabete terdiz luzatu den torneo honetan.
0: Bueno, ba Euskadi Irratiak bioien jarraipen egingo du, biztan da, baita gaur arratsaldean Milafrangan jokatuko den Masterseko berri ere bilduko dugu arratsaldeko 6:30etan baitira gaur final aurre koak eta bertan izango dira Larralde eta Ipar batetik Ospital eta Oretagaren kontra eta gero elkartuko dira Mariluz eta Sánchez Etxeberri eta Dukasuren kontra. Nolabaiteko eztabaida atzo kontatu zigun Olatzi Duatek badabil Iparraldean. Ze eskopilota zen, euskal pilota zen orain arteko enpresa bakarra eta honek leporatzen dio enpresa berriari edo elkarte berriari plekariri eta bertara jo duten pilotariei diruagatik jo dutela bertara. Hauek noski hori arbuiatu eta salatu egin dute. Bueno, ba, gaurko lau bikote horietatik bat da, enpresa zaharrean gelditu dena, Mariluz Sánchez, beste hirurak plekari elkarte berrian daude. Eta eskupilotan baitere emakumezkoetan uda bukatu zen Laboral Kutxa Masterseko entzat, baina ez ordea ados pilotako entzat. Ze datorren larun batean Labriten udaparteko lehiaketaren finala izango dute Barrikalek eta Agirrek, Iturriagak eta Arrastiak. Eta horrekin batera Bart Magnus Ligan azkenean Angelu Ormatik lortu duen garepena. Lehenengoa demoraldi honetan luzapena behar izan du. Utxeteiru irabazten, Iruna berdindu dio Gapek bukaeran luzapenean, Iru eta Lau Angelu nagusi. Agortu dugu tartea, erberte, Artxaleo.
5: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
15: Arratsaldeon deizuela Hondarribian joan den astelenean Babakar senegaldarrari tiro egin zion udaltzaina bere zereginetatik kanpo utzi dute epaitegiek kasua zebatzi arte. Goiza gaur Bingen Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saieste ere eskatu du. Sailburuak argi duena da hildako gizasemeak labana eskuetan arrisku larriko egoera sortu zuela.
16: Argi daukadana da bai artzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu persona bat ibiltzea kalean, eskotan arma bat duela, mehatxu eginez eta arrisku larriko egoerak sortaraziz.
15: Euskadi Irratiko Faktorian bestalde aurtengo ekainean Santurtzin udaltzainen eskuartze bortitzaren ondoren hiltzen Anderren aitarekin hitzegin dute luze. Bide judizialean itxaropen handirik ez du familiak Iker Arana, Amaia Zabarte edo Taxuar gaztearen kasuen ibilbidea ikusita. Semea polizia indarkerenen biktima gisa aitortzea nahi du aitak. Eta haren izen ona berreskuratzea. ez baitzen gaizkila Fernando Sáenz Andersenaren aitak esan bezala Euskadi Irratian kontatu duenez.
17: Que mi hijo no era un delincuente.
18: Nire semea etzen gaizkile bat, neurrigabeko jokabidea izan zuten. Uste dut, arduragabekeria larria izan zela.
17: Tiempo.
18: Lurrean inmobilizatzeko egin zuten esku hartzeaz aparte, abisua berandu eman zuten, eta itxuraz, horrek eragin zuen, Anderren heriotza ekarri zuen egoera medikua.
17: La imagen de Ander se dignifique.
15: Egoneko beste lerroburuak inigual ustiz.
19: Euriborra azken bi urteetako mailarik altuenean kokatu da, euneko irutik gora, 3,24an itxibaitu iraila berehala honen ondorioen berri. Gainerakoan Espainiako Kongresoak etzi bozkatzekoak dituen etxebizitza dekretuek dituzten babesei dagokienez, EH Bildu gaur jakin arazi du baietz bien alde bozkatuko duela, bide batez Kataluniako Eskerra Republikanak bezalaxe, jeltzalek ez dute oraingoz boto argitu, baina ez direla lubakietan egongo iragarri dute gaur, eta kritikoen Orengos Podemos.
20: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
19: Zatitutako dekretua bakarrean bihurtzeko eskatu dio gaur Jone Belarrak Espainiako gobernuari. Etxebizitzaz ari garela Donostian, Martutene eta Astigarra agarteko Antondegi izeneko eremuan, 3000 etxebizitza inguru eraikitzeko aukera berreskuratu du Eusko Jaurlaritzak. Eko auzoa eraikitzea litzateke asmoa, Denis Itxaso etxebizitza sailburuak bienan aurreratu duenez.
21: Lurzoru hori ondo diseinatu, garatu, aliketa estandar ekologiko eta energetiko dik oberenekin, baina nik uste dut, hiriak ezin diola uko egin erreserba horri.
19: Eta Mercedesek Gasteizen duen lantegia ekoizpen malgura egokitzeko bestalde, 181 milioi euroko inbertsio publiko pribatua iragarri dute gaur Eusko Jaurlaritzak eta multinazionalak. Ekoizpen malguak aukera emango lioke lantegiari kate berean ibilgailu elektrikoak eta errekuntza motorea dutenak ekoitzi elizateko, eta dirua jarriko dutenen artean daude Jaurlaritza ez ezik 11 enpresa, Azika, Eklusterra, Teknalia edota Ban Zentroa, Imanol Pradales lehendakaria eta Bert Kronmaier Mercedesek Gasteizen duen zuzendaria.
22: Mercedesen lidergoarekin indarrak batu ditugu Euskadi autoekoizpen malguan aintzindari bihurtzeko. Danak elkarrekin, herri espiritu berak bultzatuta, herri proiektu estrategiko bat gauzatzeko.
23: Queremos asegurar que nuestra planta siga siendo una de las más competitivas del grupo Mercedes-Benz.
19: Eta nazioartean, Israelgo gobernuak baiketaren hipotesia darabil eskuartean gaur Dubaitik Tel Avivera zihoan hegaldi batean gertatutakoaren arira. Lekukoen arabera, pilotuak labanez eraso egin dio kopilotuari, hegazkinak altuera handia galdu du minutu gutxian, baina tripulazioko kideek erasotzailea neutralizatu eta hegazkinak ondo hartu du lur Saudi Arabian bidaiarien txalo artean. Hegazkineko bidaiari gehienak israeldarrak ziren, eta esan bezala Netanyahuren gobernua baiketa ahalegin gisa ari da ikertzen gertatutakoa.
15: Errepidezaren nagusian egoera zein da ordu honetan Anain Sausti?
12: Ba, Almasedan Bizkaia 626 errepidean bi kotxeren artean izandako ezbeharrean bi lagun zauritu dira, biak eraman behar dituzte gurutzetako erietxera, segurtasun sailean esan digutenez. Bitartean errepideak itxita jarraitzen du, autoilarak sortu dira eta herrigunetik ari dira trafikoa bideratzen. Eta Gasteizen Abetxukon 2 kilometroko autoilarak ene batean Irunerako norantzkoan bide lanak egiten ari delako bertan.
15: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
24: Fronte aktiboago bat iritsiko da arratsaldean eta zaparrada trumoitsuak utziko ditu non nahi, eta Nafarroa iparraldeko zenbait tokitan mardulak izan daitezke. Iparraldeko haizea barnealde osora iritsiko da eta nabarmen freskatuko du, izan ere eguneko balio minimoak bukaeran neurtuko dira. Eta ostegunean temperatura asko jaitsiko da eta asteko egunik freskoena izango da. Maximoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Iparraldeko haize ibiliko da, tarteka zakar joko du eta euria egingo du, batez ere egunaren lehen zatian eta ipar partean. Kostaldean zaparradak mardulagoak izango dira eta arratsaldean aterruneak luzeagoak izango dira eta hegoaldean atertzera egingo du.
15: Eta gaur sarrera osatzeko musika indartxu pixka bat.

0: Indartxu baita etor azken arrok jaialdiaren 25. urteurreneko edizioa.
1: Babai, oraindik asko falta da 2027ko ekainerako, baina mende laurdenerako lehen izen handiak iragarri ditu gaur Gasteizko jaialdiak. Hala datorren urtean azken arroken izango dira besteak beste Patti Smith, Marilyn Manson, Slash, Wilco, edota entzuten ari garen Bad Religion ekainaren 17-19 bitarte Gasteizko Mendizabalan 25. azken arrokerako bonuen salmenta jada martxan.

0: Retegi gure teknikariak entzungo zuen noski, ezta? Bonuen salmenta jada martxan dagoela. Retegi eta Javi Martínez teknikan eta realizazioan ordubiak eta 7 minutu dira.
1: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Euriborraren bataz besteko tasak 1.3 langa gainditu du irailean, 1.324 iritsita, 2024 uztailetik izandako bataz besteko tasarik handiena da. Sisto Iturriaga Goitia.
2: Abuztuan jada Euriborrak 1.3 langa gainditu zuen egun jakin batzuetan, baina hileko bataz bestekoa hortik bera geratu zen. Irailean ordea aise gainditu du eta 1.324 iritsi da. Europako bankuak, Espainiako bankuak datua baiestatu ostean, hipoteka aldakorrak igo egingo dira, eta iazko iraileko tasa 2.17 izan zela kontutan hartuta, 25 urtetan ordaindu harreko eta euriborra gehi puntu bateko interesa duen 150.000 euroko mailegua dutenek, 1.000 euro gehiago ordainduko dute urtean interesetan.
0: Hori euriborrari dagokionez, inflazioari aurre egiteko bestalde estatuko aldizkari ofizialak gaur kaleratu du energiaren garestitzari aurre egiteko Espainiako gobernuak atzo onartutako dekretua, beraz bihartik aurrera indarrean izango dira erregaientzako 20 sentimoko deskontua eta gasaren tarifarautoaren igoera 115-era mugatzeko neurria.
3: Urrian beraz erregaiek, dieselak eta gasolinak biek 20 sentimoko deskontua izango dute, azaroan 13 sentimora jaitsiko da deskontua eta 6 sentimora abenduan, baina azaroan edo abenduan erregaien prezioa 115-tik gora igotzen bada, berriro jarriko lukete indarrean 20 sentimoko laguntza. Horrekin batera, gasaren tarifarautuaren igoera mugatu egingo du Espainiako gobernuak, ez da dindatu zen hilabetetan 115-tik gorakoa izan.
0: Gaur publikatu du baita ere, estatuko aldizkari ofizialak Espainiako gobernuak ministroen kontseiluan atzo onartu zituen bi etxe bizitza dekretuetatik lehena, putre funtsei, 2028 urtera arte etxe bizitzak erosteko debekua ezartzen die lehen dekretu honek, beti ere merkatuaren tasazio prezioaren 160 azpitik nahi badute erosi. Bigarren dekretua alokairuak automatikoki luzatzeko sumarren proposamena jasotzen duen hori eta errezelo gehien sortzen duena bihar publikatuko du estatuko aldizkari ofizialak. Dekretu biak ostiralean bertan eraman nahi ditu kongresura Sánchezen gobernuak ezoiko osoko bilkura berretsi ahal izateko. Eta orain, jakin beharko genuke, kongresuko taldeen jarrera zein den dekretu hoien bozketen aurrean. Junts eta EAJ-ak prestasuna agertu dute dekretuak aztertzeko, etxebizitzaren krisia konpontzeko ez direla nahikoak. Esan du Maribel Baquero EAJ-ako bozeramaleak, baina ez direla lubakietan geldituko ere bai. Inbestidurako bazkiden artean Oihane Perez Podemos da orduanetan zatitutako dekretu hauek duten aurkari nagusia.
4: Esan daiteke beraz Podemos dela oraintxe bertan etxebizitza dekretua erortzen uzteko aukera gehien duena, Morentzat onartezina delako dekretuan bitan zatitu izana eta ostira laurretik akatsa konpontzeko eskatu dio gobernuari. Jone Belarra.
5: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
4: Podemosek ez du argitu ala ere zer egingo duen bi dekretuak bozkatzen badira. Azkenik beste galdera ikurra EAJ eta Junts dira, ala ere jeltzaleak ez direla lubakietan izango, hitzeman dio Maribel Baquero diputatuak etxebizitza ministroari eta gobernuaren moduekin oso kritiko diren arren, Junts ere momentuz dekretuaren testua aztertzeko prest agertu da Marta Madrenas.
6: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
4: Hori beti ere etxebizitza dekretu orokorrari dagokionez, euren jarrera bai argitu dutenak EH Bildu eta Esquerra Republicana izan dira, biek ere bi dekretuen alde bozkatuko dute etzi, nahikoa ez, baina beharrezkoak direlakoan Oskar Matute.
7: Esto es un campamento base más elevado que el que transitábamos en la actualidad. Pero está lejos todavía de la cima que pretendemos alcanzar.
4: Eta dekretua bitan banatzea trampa izan delako, Alderdi Popular ere argi azkenean kontra bozkatuko duela argitu dute jada. Egoera honetan Espainiako gobernuak ez du oraindik bermatuta dekretu bakar baten biziraupena, baina alderdien eskuzabaltasunean konfidantza dutela esan dute bateko eta besteko ministroek.
0: Donostian Martutene eta Astigarragarteko Antondegi izeneko eremuan 3.000 etxebizitza inguru eraikitzeko aukera berreskuratu gonbidatu du bestalde Jaularitzak.
3: Bien atik Denis Itxaso Etxebizitza Sailburuak jakinarazi du 2000ko hamarkadan proposatutako plana berreskuratu egin nahi dutela eta Europan bi urtean behin egiten den arkitektura eta hirigintza lehiaketara aurkeztuko dutela Antontegiko eremua Eko auzo bihurtzeko diseinua.
0: Iñaki Odrozola Euskadi Irratiaren bidali berezia Bienan arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, ia milioi bat metro karratuko lur eremua da Antondegi eta Donostian indarrean dagoen 2010ko plan orokorrak bertan etxebizitzak egitea aurre ikusten du. Plana berrikusten ari da ordea udala eta aukera bat da lurrak desklasifikatzea. Hori baina, ez da onargarria Denis Itxaso Etxebizitza Sailburuarentzat.
9: Ez dala bidezkoa lurzoru hori desklasifikatzea. Gaur egun aurreikusita dagoen lurzoru bada plangintza orokorrean eta horregatik gobernuak bere garaian, 80-hamarkadeko bukaeran eta erosi egin zituen hainbat lurzoru. Lurzoru horiek inbertituta daude, erosita daude, lurzoru residenziala da, etxe bizitzak egiteko balio du, eta egin behar duguna da garatu.
8: 3.000 etxe bizitza eraiki nahi ditu Jaurlaritzak Antondegin, 162 babestuak, 125 tasatuak eta gainontzekoak libreak eta 1.100 etxe bizitza kudeatuko lituzke zuzenean etxe bizitza sailak. Donostian aurrera eramaten ari diren gainontzeko proiektu guztiei Antondegiko 3.000 etxeak gehituz gero, Donostian alokairuko etxe bizitza eskuratzeko zerrendak konponbidea duela uste du sailburuak, beti ere azpimarratu du udalarekin elkarlana ezinbestekoa izango dela eta hain zuzen Denis Itxasok eman dio Antondegiko dituen asmoen berri Jon Intxausti alkateari eta erantzun baikorra jaso duela esan du.
0: Belgikan, Carles Puigdemontek eta EH Bilduk bilera egin dute bestalde gaur Waterloon, koalizio subiranistaren izenean Arnaldo Tegi idazkari nagusiak eta Gorka Elejabarri eta harreman politikoetarako idazkariak hartu dute parte Urtzigartzia.
10: Ba, oharbidez EH Bilduk azaldu du estatuko interpolitiko subiranistegin eta Ezker Konfederaleko alderdiekin egiten ari den bilera errondaren barruan kokatzen dela gaurko bilera ere. Oharberean EH Bilduk dio bialde kezkalda azaldu dutela eskuin autoritario eta atzerakoiek Espainiako estatuan izan duten gorakadagatik eta horrek Euskal Herriko eta Kataluniako herritarren eskubide nazional eta sozialetan ekar ditzaken ondorio kaltegarriengatik. Halaber, Espainiako estatuaren izaera plurinazionalaren aitortzan aurrera egiteko unea iritsi dela uste dute EH Bilduk eta Juntzek, hala dio esan bezala koalizio soberanistak oharbidez.
0: Arratsaldeko ordubiak eta laurden joan den astelenean Hondarribian Babakar izeneko gizasemearen aurka tiro egin zuen udaltzainak komisaldegian azaldu duenez, bere lankideren bizitza salbatzeko jokatu zuen horrela. Euspel sindikatuko ordezkariaren bidez jakin dugu deklarazio horren berri. Julio González da Euspeleko idazkari nagusia.
11: Vio como una persona de gran volumen acometía la carrera contra su compañera y tuvo que hacer uso de su arma de fuego porque entendió que había un grave riesgo de
3: muerte. Agentea zerritzutik kanpo utzi dute Euspelen arabera Hondarribiko udalarekin hala adostuta eta arma kendu diote sindikatuak babes osoa helarazi dio udaltzainari.
0: Hildo beretik Bingen Zupiria segurtasun sailburuak nabarmendu du hildako gizonak labana zeramala eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela. Epaitegiei dagokiola orain gertatutakoa argitzea eta ez herritarrei.
12: Elkartasuna adieraztea hildakoaren senideei, larritasun haundiko egoera bat sortu zela. Argi daukadana da, bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu, persona bat ibiltzea kalean, eskotan arma bat duela, arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da, ikerketa egingo duena.
3: Hil zuten gizona, Babakar Bele, gogora dezagun jatorriz Senegaldarra zela, eta arrazakeria akusazioak ukatu ditu gaur Zupiriak, sailburuak adierazi du, ertzaintzak eta udaltzaingoak aspaldi zailtasunak dituztela, buru osasuneko eta kontsumo arazoak dituzten pertsonekin, eta arma zuriak erabiltzen dituztenekin, eta hitz ez hitz esan du, arazoriek berdin-berdin antzematen dituztela, persona zuriak alabeltzak izan.
0: Santurtzin aurtengo ekainean udaltzainen eskuartze bortizaren ondoren hiltzen Anderren familiarentzat berebiziko garrantzia du semearen izen ona berreskuratzea. Etzela gaizkila Ander, buruko gaitza zuen persona baizik eta poliziaren indarkeriaren biktima izan zela aitortzea eskatzen du aitak. Santurtziko operatiboan parte hartu zuten udaltzainen aurka, akusazio partikular gisa aurkeztu da familia, bide judizialean itxaropen gutxirekin ala ere, Iker Arana, Amaia Zabarte edo Xuar gaztearen kasuek izan duten ibilbidea ikusita. Ander zenaren aitarekin, esan bezala, eta familiaren abokatuarekin, Sarriegirekin luze hitz egin du gaur. Euskadi Irratiko Faktoriak Nerea Sarriegi arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, semea galdu duenaren minari injustizia sentsazioa ere gehitu zaio. Fernando Sáenz Anderren aitak erreparazioa eskatzen du.
14: Es que mi hijo no era un delincuente.
15: Nire semea etzen gaizkile bat, neurrigabeko jokabidea izan zuten. Uste dut, arduragabekeria larria izan zela.
14: Un tiempo,
15: lurrean inmobilizatzeko egin zuten esku hartzeaz aparte, abisua berandu eman zuten, eta itxuraz, horrek eragin zuen, Anderren heriotza ekarri zuen egoera medikua.
14: La imagen de Ander se dignifique.
13: Ardura guztiak argitze eskatzen du eta Ander poliziar indarkeriaren biktima izan dela aitortzea udaltzaingoak informazio ezkutatu zuela salatu du. Etziela taser pistolaren erabileraren berririk eman ez familiari ez da osasun zerbitzuei ere eta atxekabetuta agertu da Itziar Karrozera Santurtziko alkatearekin.
14: Jo con la alcaldesa tengo amistad de años.
15: Anderril eta bi egunetara deitu zidan, minduta zegoela eta doluminak eman zizkidan.
14: Me traslada en esa segunda llamada la posibilidad de tener una reunión.
15: Esa nion, hilabete pasazela eta ez zutela ezer egin.
14: No sé si sabes que
15: eta jakin erazi nion, bazegoela bideo bat argi uzten zuena, esan zutena, etzela gertatu zena. Eta ara non esan tendidan, bera ez dagoela bideoak ikusteko.
13: Buru osasuneko arazoak dituzten pertsonei poliziak ematen dien tratamenduan gabezi argiak ikusten dituzte eta bide judizialean ez dute itxaropen handiegirik Irate Agirre da abokatua.
16: Badakigu bide judizialak moga batzuk izan ditzakela. Ikusten dugu gainera azkenengo aldian, nola ari den Euskal Herrian poliziaren inguruan impunitate marko bat sortzen, ikerraran Amaia Zabarte, Xuar Pazosen kasuek horrela erakutsi digute. Horregaitik uste dugu, garrantzitsua dela bide judiziala uztartzea, mobilizazio sozialarekin.
13: Hain zuzen, larun batean manifestazio egingo dute Santurtziko kaleetan, justizian derrentzat plataformak deituta.
0: Gai zaldatuta ordubiak eta 19 Defentsa Ministerioak Fiskaltzaren eta Zeutako epaitegiren esku utzi du Amnistia Internazionalak egindako salaketa alegia militarrek migratzaileei eragindako torturen berri egiten duten salaketa. Bien bitartean Auzitegi Nazionalean deklaratu du gaur lekuko gisa Juan Jesus Vivas Zeuta hiriko presidenteak duela bi hilabete Zeutara iritsi ziren 80.000 migratzaileen kasuaren arira Ainize Vega azken ordua arratsaldean.
17: Bi ordu eta erdiz luzatu da Juan Jesus Vivas Zeutako presidentearen deklarazioa Auzitegi Nazionalean migrazio krisiagatik tardon epailearen aurrean deklaratzen duen lehen goi karguduna da. Atera denean Vivasek esan du ez duela ezer berririk deklaratu.
18: Todo lo que yo le he contado a su señoría se corresponde con el relato que ustedes conocen y que yo públicamente
17: Vivasen, he puesto de manifiesto. Esanetan migratzaileak tantaka iristen ari ziren Zeutara uztailaren 27-29 eta Moncloarekin 10 aldiz ere komunikatzen saiatu zen egoeraren berri emateko, baina horietatik 3 baino ez zioten erantzun.
18: Que se decretara la emergencia nacional y no se hizo. Pedíamos que hubiera un mando único y no se hizo.
17: Gaineratu du, Zeutako presidenteak gobernuak ez zituela aintzat hartu Zeutatik egin zituzten eskaerak. Bi hilabete bete dira gaur, milaka migratzaile Zeutara sartu zirenetik, hiritarrek normaltasunera itzultzea eskatzen dute, milaka migratzaileek kalean jarraitzen duten bitartean Amnistia Internazionalak txosten batean, Zeutan indar armatuek migratzaileei egindako torturak eta tratu txarrak salatu ditu, jipoiak, humilazioak, diru lapurtzea eta telefono mugikorrak austea. Defentsa Ministerioak iragarri du txostena fiskaltzari eta Zeutako epaitegiari bidaliko diela eta operazioen arduradunari eskatu dio ikertzeko eta balizko erantzukizunak argitzeko.
1: Goizak gaur.
0: Ordubiak eta 21 minutu Mercedesek Gasteizen duen lantegira gerturatu dira gaur Imanol Pradales lehendakaria eta Mikel Jauregi industria sailburua automozio berriaren erronke irantzuteko 3 urteetan 181 milioi euroko inbertsio publiko pribatua iragarri dute bertan Gasteizko Mercedesko lantegi nagusian eta haren hornitzaileek ekoizpen malguaren eredua aplikatu dezaten alegia ekoizpen kate berean adibidez autoelektrikoak eta errekuntza motorea dutenak egin ahal izateko Ainara Rubio arratsaldeon.
19: Arratsaldeon automozioak elektrifikaziorantz bizi duen trantsizio une honetan ekoizpen eredu malguagoa da etorkizuna agintari zein enpresetako ordezkariek nabarmendu dutenez, merkatuen eskarietara errazago egokitua ahal izatea ekarriko duelako. Gasteizko Mercedesen ezarriko dute eredu hori Berk Rothmeier lantegiko zuzendaria.
20: Invertimos en Vitoria porque queremos asegurar que nuestra planta siga siendo una de las más competitivas del grupo.
19: Eta lehiakortasuna lortzeko gakoa malgutasuna dela azpimarratu du, hau da, ibilgailu mota desberdinak, elektrikoak, hibridoak zein errekuntza motorea dutenak edo ibilgailu komertzialak naiz esklusiboak denak ekoizpen lerro berean fabrikatu alizatea. Eta horretan lan egingo dute Jaurlaritzaren babesarekin 11 enpresak, tartean BM Systems kooperatibak, Azika Klusterrak, Tecnaliak eta BAM zentroak. Imanol Pradales lehendakaria.
21: Mercedesen lidergoarekin indarrak batu ditugu Euskadi autoekoizpen malguan aintzindari bihurtzeko. 181 milioiko inbertsio publiko pribatua, hoietetik 71 ikerketa eta garapen teknologikoa bultzatzeko.
19: Europari berriz eskatu dio merkatua babesteko erabakiak lehen bailen hartu itzala China ez dagoelako zain.
0: Donald Trump estatu batuetako presidenteak adimen artifizialeko enpresak autoerregulatzea proposatu du, estatuak horretarako araudirik ezarri gabe. Azken orduotan, borondatezko akordioa sinatu du teknologia enpresa handietako buruekin eta segurtasuna indartzeko kanpoko adituen ikuskaritzak onartu dituzte, baina esandako ez da derrigorrezkoa izango, borondatezkoa baizik. New Yorken informazioa Gerai Díaz Eiteberen berri emaleak arratsaldean.
22: Arratsaldeon, teknologia enpresetako buruekin hitz egitera atera denean, Trumpek argi utzi du akordioa estela loteslea, konpromiso morala dela.
23: I think it's morally binding.
22: Sinatutakoaren arabera, enpresen esku egongo da euren sistemen segurtasuna.
24: Internal risk review, external auditors and evaluators.
22: Mark Zuckerbergek esan du barne kontrolak edota kanpoko ikuskaritzak izango dituztela. Halere, akordioak ez du zehazten konpromisoa betetzen ez badute zer gertatuko den, zigorrik ez dago aurre ikusita. Trumpek enpresen autorregulazioa defendatzen du eta enpresen esku geratuko da zer den segurua eta zer ez zehaztea. Akordioa sinatuta dago, Alerea Modei antropikeko buruak Trumpen aurrean berretsi du adimen artifizialak benetako arriskuak dituela.
24: I think the technology has very real risks.
22: Edo nola ere, Trumpek orain arteko bideari eutxiko dio. Bide batez, ofizial egindu izen aldaketa aurrerantzean superadimena deituko dio.
0: Txinako teknologia enpresen adimen artifizialak ere kezka handia eragin dute azken orduotan, izan ere Kimi izeneko aplikazio txinatarrak segurtasun kontrol guztiak gainditu ditu eta arma biologikoak nola egin azaldu dio enpresa britainar bati Olatzurkia Pekinen EITB-ren berri emalea arratsaldeon.
25: Bai, normalean adimen artifizialari galdetuta nola antolatu hilketa bat edo nola sortu arma biologikoak, gai hori debekatu bezala identifikatzen du aplikazioak eta ez du informaziorik ematen, baina Maingarrek test hori Kimi txinatarrari egin dio eta ez du gainditu. Hilabeteetan saiatu ondoren Maingarrek lortu du bere segurtasun filtroak apurtzea eta azkenean Kimi aplikazioa arma biologikoak produzitzeko modua azaltzera eraman du. Adituen arabera hori larria da talde ekstremista edo terroristentzat informazio iturri arriskutsu bihurtu daitekelako adimen artifiziala. Kimi kudeatzen duen Moonshot enpresa txinatarra jakinarazi du barne ikerkuntza bat egingo duela. Kasu honetatik arago doa kezka, azken aldian gero eta aplikazio gehiago, bai txinatarrek edo estatu batuarrek, horrelako frogak ez dituzte gainditzen. Adituek salatzen dute gainera adimen artifizialak ez duela jarrera fidagarria, askotan informazio falta duenean informaziori asmatu egiten duelako eta benetakoa balitz bezala ematen duelako. Egoera horretan, Beijingek Washingtonekin segurtasun neurri gehiago adosteko saiakera egin du, baina Trumpek Xirekin bildu ondoren bere betiko mezua errepikatu du. Lasterketa hau irabazi behar duela, eta elkarlanak Washington atzean utzi lezakeela.
0: Nazioarteko aktualitatean bestalde ekialde hurbilera ere begira gaude, Dubaitik Tel Avivera zihoan hegazkin batek larrialdiko lur hartzea egin behar izan du Saudi Arabian. Lekukoen arabera pilotu batek beste pilotua labankatu du. Bapatean altura handia galdu du hegazkinak, baina bidaiariek eta tripulazioko kidek erasotzailea neutralizatzea lortu dute eta honik hartu izan dute lurra, esan bezala Saudi Arabian bidaiari gehienak israeldarrak dira eta bahiketa ahalegina izan del ari dira ikertzen izan ote den. Landera Izagirre azken ordua.
26: Txaloak eta kantuak Fly Dubai konpainiako hegazkinak Saudi Arabiako Tabukeko aeroportuan lur hartu duenean, Emirerri Batuetatik Israelera bidean, lekukoen arabera, kopilotuak labana zauritu du pilotua eta oso segundu gutxian 5000 metro galdu ditu hegazkinak.
27: The plane start to lose control. Few Israelis, they run away to the guy.
26: Lekuko honen amak dio, bidaiari Israeldar batzuek labanadun kopilotua atxiki dutela, eta hegazkin barruko irudietan bidaiari batzuk arropa odolez zikinduta ageri dira. Kabinan zioazen beste bi pilotuk hartu izango lukete ondoren, hegazkinaren kontrola, 180 bidaiarietatik 100 inguru, Israeldarrak izan dira, kopilotua berriz omangoa litzateke, Netanyahuren gobernuak baiketaren hipotesiari eman dio lehentasuna, eta ikertzen ari dira, ea helburua hegazkina lurraren kontra zuntxitzea izan ote den, pilotu eta kopilotua zaurituta eraman dituzte erietxera.
0: Eskerrek asko Lander, jo dezagun orain Bruselara, krima larrialdiari lotuta udaran Europar Batasuneko estatu gide desberdinetan izandako hondamendiek erakutsi dute, Bruselaren ustez, 27 estatu giden arteko koordinazioa hobetu beharra dagoela. Hala, Europar Batasuneko komunikazio eta segurtasun indarrak elkar konektatzeko, komunikazio sare bakarra jarri nahi du martxan Europar Batzordeak 2030 urterako. Europan sarea indartzeak bizitza asko salba baititzake diote. Aitor Sagartzazu.
2: Arratsalden bai, Europar Batzordeak komunikazio kritikoetarako sistema europarra sortzea proposatu du. Sistema horri esker, mugaz gaindi komunikatzeko aukera izango dute larrialdietan lehen erantzuna ematen dutenek, suhiltzaileek, zerbitzu medikuek, poliziak edota babes zibileko langileek. Helburua da haien artean komunikazio azkar eta seguru ezartzea sareak erortzen diren krisi egoeretan. Egun estatu dituzten sistemak maiz mugan eteten baitira. Entzun Genabirkunen presidente ordea.
4: When such crises occur, we need fast, reliable and secure communication. And while member states have robust...
2: Alere, sistema bakarra osatu baino, batzordak proposatu du estatuen sistemek interoperabilitatea izatea, 5G teknologiara igarota eta batasuneko sateliteen laguntzarekin. Gainera, osagai kritikoak konpainia europarrek sortuko dituzte, atzerriko teknologien menpekotasuna murrizteko. Asuma da, 2030 urtean dozena bat estatu loturik egotea, 2036 guztiak, baina aurretik batzordaren proposamen nauxia 27 estatuak eta europarlamentuak negoziatu beharko dute.
0: Etxera etorrita urtegiak azken 20 urteetako mailarik baxuenean daude, baina oraingoz aurre alerta egoera ezartzetik urrun. Bizkaiko eta Gipuzkoako urtegiak bataz beste 160 inguruan daude eta Ulibarri Ganboa Araban 165ean. Arduradunek diote hornidura bermatuta dagoela datozen hilabetetarako euria behar den arren.
3: Irailaren 30ean amaitu da urte hidrologikoa eta datuek erakusten dute euri eskasia bereziki areagotu dela joan den apiriletik eta hortan prezipitazio eskasiari beroaldiak gehitu behar zaizkio, Iban Zubeldia, Añarbeko Uren komunikazio arduraduna.
5: Horrek ere, bueno, ba, bai uraren lurrunketa eta baita ere batez ere uraren kontsumoa handitu egin du. Uneko laura igo da kontsumo hori, eta gainera aste batzuetan, bueno, bero handia egin zuen aste hoietan, ia uneko 13ra igo zen uraren kontsumoa.
3: Esan dizugu, urtegiak azken urteetako mailarik baxuen
5: aste hoietan, ia 113ra igo zen uraren kontsumo.
3: Esan dizugu, urtegiak azken urteetako mailarik baxuenean direla,

0: zazpizero bat errepidean, Sopuerta parean, motor batek izan du ezbeharra, gidaria zaurituta eraman dute erietxera. Eta batean Gasteizen Abetxukon, 2 kilometroko ilarak Irunerako bidean, bidelanak tarteko.
1: Eguraldiaren pronostikoa berriz Euskal Meten eskutik.
2: Fronte aktiboago bat iritsiko da arratsaldean eta zaparrada trumoitsuak utziko ditu non nahi eta Nafarroa iparraldeko zenbait tokitan mardulak izan daitezke. Iparraldeko haizea barne alde osora iritsiko da eta nabarmen freskatuko du izan ere eguneko balio minimoak bukaeran neurtuko dira. Eta ostegunean temperatura asko jaitsiko da eta asteko egunik freskoena izango da. Maximoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Iparraldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar joko du eta euri egingo du batez ere egunaren lehen zatian eta ipar partean. Kostaldean zaparradak mardulagoak izango dira eta arratsaldean aterruneak luzeagoak izango dira eta hegoaldean atertzera egingo du.
3: Noch naizen maneki. Azken emanaldiak eta fini.
4: Noch naizen maneki.
3: Urriaren 3an Durangon eta Masian Legazpin.
4: Azken emanaldiak eta fini.
3: Urriaren 3an Durangon
4: eta 16an Legazpin.
3: Data gehiago axot.eus.
5: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezartu, arratsaldeon.
1: Kaixo, maite, arratsaldeon.
0: Eta ez esan Durangoko azukarekin zabaldu behar ditugula.
1: Denbora azkar pasatzen da, urrun ikusten dugu, baina, bueno, urrun ikusi arren sortzaileak eta argitaletxeak hasita daude lanean azokara begira. Eta injustu, maite, gaur da azken eguna azokan erakusmaia jarri nahi dutenek izena eman dezaten argitaletxeek, diskoetxeek, elkarteek, erakundeek edo autoekoizleek gaur dute azken eguna izena emateko. Durangoko azokan erakusmaia jarri nahi badute aurten azokak 71. edizio izango du eta berriz ere kulturaren jaialdi handia izan nahi du.
0: Abenduaren 4tik hasita ez da.
1: 4tik 8ra.
0: Bueno, ba, erakusleioak jarri nahi dituzte.
1: Azken eguna.
0: Gero arte, Manu.
1: Aio baite.

0: Xaberleteren doinu ezaguna gaur hasidako honetan. Lete euskaratik ingelesera eraman dutela esateko. Izan ere Xaberleteren poemen ingelesezko antologia prestatu dute, liburu osatu dute eta liburuaren aurkezpena Leicester New Yorken egingo dute. Estatuatuetako aurkezpenaren aurretik gaur Donostian bertan erakutsi digute Leteren poemen ingelesezko antologia Xavier Lete 60 Poems deitu diotena. Lete eta Salvador lotzea ariketa erraza da, eta adibide errazena ba Salvadorren eriotzean abestia zalantzari gabe. Gaur kaelen kulturra joan biak aitatuko ditugu, Xavier Lete eta Salvador. Eta honen guztien onduan egunak kontu deigarri asko utzi dizkigu. Patti Smith, Bad Religion eta Marilyn Manson hiru izen handi hoiek datorren urtean Gasteizko azkena rock jaialdiaren 25. urteurrena ospatzeko eta gainera Slash edo Wilco hartuko dugu azkenera datorren urteko ekainan etorriko diren artisten zerrenda errepasatzeko tartea. Eta jakina gaur ez ustean zine mundutik etorri zegoen albistea azpimarratu behar, Espainiako Zine Akademiak banatzen dituen Goia sarien banaketa gala Iruñean izango da. Otsailaren 6an banatuko dituzte Goia sariak eta esan bezala Iruñean Nafarroa Arenan. Goia sariak Iruñean izango direla eta Ekaitz Bertiz, Sonbilako zinegilearekin akorratu gara. Alde batetik, Nafarra delako Bertiz, eta gainera, momentu honetan, mundu guztiaren ahotan den La Bola Negra filmaren lantaldean izan zelako berantzun.
1: Bai, egerren kristen sorpresa, sartu naiz Instagramera, eta bapatin ikusi dut urrengo goiak Iruñean izan entzela, Nafarra Arenan, Otsailan, eta, bueno, pues, ilusio berexia, itxin bertan izatea sari hauek, eta bueno, egirran konten, bai, bai. Zuzendaritza talde inegon du naiz, meritorio auxiliar modu nibilen ez lanin, eta bueno, bizkaretan nire lan izan duda horrez, aktore eta aktoresakin, beraien ongizatea bermatzia, beraiekin egun guzia itxekia, eta

0: bueno, pixko horixen ez, beraien koordinazio horretaz ere arduratzea.
1: Ekaitz Bertiz, La Bola Negran lan egin zuen Zumbillako semea. Aste azkena da gaur, astean zehar eten bat egin eta antzerkira joateko eguna, esate baterako Bilboko Arriagara, Rigor Mortis ikusita entzutera. Ezkena tokian Joseba Paolaza, Aizpea Goenaga, Garazi Urkola eta Dorleta Urreta Bizkaia ikusiko ditugu. Eta erdi komedia, erdi tragedia den lana eskeniko digute. Dorleta Urreta Bizkaia idatzi du Rigor Mortis.
2: Badaukala umoretik asko eta umorea eta mina oso elkarri lotuta duela. Azkenean ere komedia hon batek tragedia badauka azpian, ez?
1: Bilboko Arria Gantzokian gaur antzerkia. Eta Bilboko Guggenheim Museoan 30 milioi garren bisitaria hartu dute gaur. 30 milioi garren bisitaria.
3: Pues nada, que nos han dicho que éramos el visitante 30 millones y nada, nos han regalado un viaje a Venecia.
1: Veneziara bidaia oparia jaso dute Aizak eta Rodrigok. 30 milioi bisitari, 30 milioi entzule, bueno, ez zarete zuek hainbeste, askoz gutxiago zarete, baina denak entzule prestu eta finak.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa. Manu Etxezortu.
1: Goazen azteko Gasteiz aldera, Gasteizen azkena rock jaialdiak gaur orkestu du bere 25. Urte horrenerako artisten zerrenda osoa. Datorren urtean, ekainaren 17tik 19ra izango da azkena jaialdia, eta 60 talde eta artista elkartuko dira Mendizabalan, entzun dugun Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash edo Wilco, izango dira kartelburu abonumak jadanik salgai, baita Lustiza.
5: Kartel berezia osatu nahi izan du azken arrokek 25. Urte urrenerako eta lehen aldiz kolpean jakinarazi du zerrenda osoa 60 izeneko zerrenda da. 25. Ere aniztasuna izango du oinarri jaialdiak eta 5 kartelburu: Bad Religion, Marilyn Manson, Slash, Wilco eta Patti Smith. Euskal Herriko hainbat talde ere gonbidatu dituzte Mendizabalara: The Clayton, Martelas Arte, Tulsa, Old Time Spooks eta Hauxe Bark. Tulsak beste hainbat talderekin batera agertokia estreinatuko du, izan ere agertoki berria izango du azkenak. Strohaus du izena eta folk, country eta blues doinoak akustikoan entzuteko aukera egongo da bertan. Informazio guztia Azken Arroken webgunean eta abonuak salgai dagoeneko.
1: Eguneko beste notizia handia kulturan, lehendabizikoz Goya sarien gala Euskal Herrian egingo dute. 41. Gala izango da eta Iruñan izango da, Nafarro Arenan, 2027ko otsailaren 6an. Gaur goizean iragarri du Madrilen Espainiako Zinemaren Akademiako presidenteak notizia, eta ondoan zeuzkan Maria Txibite, Nafarroko Gobernuko presidentea, eta Rebeka Esnaola, Kultur Kontseilaria. Itziar Lumbreras.
6: Sorpresa handia izan da gaur goizean Fernando Méndez Leitek egindako iragarpena.
7: Estos van a ser los Goya de Navarra y se van a celebrar en el Navarra Arena de la ciudad de Pamplona el 6 de febrero de 2027.
6: Bartzelonari lekuko hartuta, Goya sariak Iruñean banatuko dira beraz. Goya sarien 40 historian, gala Euskal Herrian egiten den lehenbiziko aldia izango da. Méndez Leiteren esanetan, aspalditik buruan zerabilten ideia zen.
7: Que lo llevamos intentando muchos años. Lo más arriba que hemos llegado hasta ahora ha sido a Valladolid. Nos vamos a una tierra de cine.
6: Nafarroa zinemaren lurralde gisa aurkeztu dute, besteak beste Montxo Armendarizen Tasio eta Bihotz Ondoko Sekretuak aipatuz. Artista eta sortzaile handien sorleku ere bada: Naxoa Nimri, Ane Diez, Carlos González, Fernando González Molina, Félix Bizkarret eta Raúl de la Fuente gogoratu dituzte besteak beste. Oraingoz ez da gogo galaren inguruko beste daturik, baina badakigu abenduaren 15ean iragarriko dituztela 2027ko sarietarako izendapenak. Urtarrilaren 11ean berriz finalisten ohiko topaketa egingo dute Madrilen, sari banaketaren aurretik ospatzen den festa. Eta dagoeneko kiniela guztietan dauden filmak dira Javier Ambrosi eta Javier Calvoren La Bola Negra, Rodrigo Sorogoyenen El Ser Querido eta Pedro Almodóvarren Amarga Navidad. Eta etxetik David Pérez Sañudoren Sakamantekas eta Igor Legarretaren Inurritxuak ere izan litezke izendapenen artean.
8: Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
9: In an ordinary home, everything returns to its usual state.
10: Oiko izatera.
9: Changing light. And the passage of hours.
10: eta orduen
9: the murmur joatea, of conversations in the square.
10: Parantzetako solasen murmurioak, goizalba, eguerdi helduak, arratsaldearen zuzi iratxekiak. Bidaia.
1: Kolumbiako unibertsitateak Xavier Leteren poemen antologia elebiduna argitaratu du. 60 poems izenburupean Oiartzungo olerkari eta kantagilaren 60 poema bildu dituzte, jatorrizko euskarazko testuak eta ingelesezko itzulpena kontuan jarrita. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle Lurde Sotaegik eta Alex Gurrutxagak egin dute poemen aukeraketa eta hitzaurrea Kirmen Uribek idatzi du. Ainhoa Agirrek informazioa.
11: Kristina Dizek itzuli ditu poemak euskaratik ingelesera eta Columbia Unibertsitateko Sandial House zigiloan plazaratu da poema bilduma. Kirmen Uribe.
12: Eta Sandial House horretako taldean nago. Orduan, pentsatu genuen abiaraztea, ba, Iberiar penintxulako hizkuntza guztiak jasotzen dituen bilduma bat, ba, urtean liburu bat, edo aterako duena, edo pare bat, eta nik izan nien, bueno, ba, hasi behar da, Xavier Leterekin, bai edo bai. Ze, badago giro hori, New Yorken, ba, konturatzearena, hizkuntza hegemonikoetatik kanpo hainbat harribitxi sortu direla eta hor ilunpean egon direla luzaroan, ez?
11: Lurde Sotaegik eta Leteri buruzko tesi egin zuen Alex Gurrutxagak aukeratu dituzte antologian datozen 60 poemak eta haren poesia ulertzeko baliagarri izan daitezkeen azalpenak, testu ingurua, azterketa kritikoa ere beraiek eman dute. Aukeraketa egiteko bi irizpide hauek erabili dituzte. Leteren poesiaren sakonean dauden ezaugarriak eta irizpide kronologikoa.
13: Zein zen asmoa hartzaile ingelesa edo liburua ingelesez hartu dezaken munduko irakurle horri begira? Pentsatu behar dugu, ibilbide luzea egin zuen artista batengan, orduan, elementu esanguratsuak, poetikoki zentralak dienak, eta baita ere, ibilbide hori, ibilbide poetiko hori nola jaso. Hau da, esaldi tonto batekin esango dut. Ezin zuten 60 testuek izan, 60 eta 70-etakoak. Ez litzateke ezerren erakusgarri izango, ez behintzat osotasunaren erakusgarri, ez?
11: 60 Poems, Xavier Leteren antologia elebidunaren aurkezpena, New Yorken egingo dute Columbia Unibertsitatean azaroaren 12an, eta aurkezpenean izango dira Kirmen Uribe idazlea, poemen itzultzaile Kristina Diz, eta Sandial House argitaletxeko Eunice Rodríguez Ferguson.
1: Euskal Herritik jauzi egingo dugu, salto egingo dugu Kaliforniara. Angoa da, Kaliforniakoa da, tan bizi da Andrea Bidart. Andrea, zer modu zaude?
14: Kaixo, Manu. Ondo nago, eta zu?
1: Ongi, zenbat kilometro ze urrun dauden Euskal Herria eta Kalifornia, baina urrun egonda ere, badira loturak, ez da?
14: Ba, badira loturak, bai. Eta orai erresago, hartzeko egazkina, jarrakoetzeko, edo interneten, edo whatsappez egoetzeko lagunekin eta familiekin, orai aixe erresago, lehen baino.
1: Andrea Bidart, zein da zure historia, beste asko bezala, Euskal Herritik, Kaliforniara joandako familia bateko azara zu, ez da? Kalifornian bertan sortua?
14: Bai, ni Kaliforniakoa naiz, Los Angelesen onduan bada eri bat txinon, eta horkoa naiz, eta nire aita ere hemen sortua zen, eta bere ama ere, ordo nire amatxi duzi, txinon ere sortua zen. Bere gurasuak, etorri ziren asko herritik, bere aita aldudekoa, basena farokoa, eta bere ama, luzin ama, erratzukoa, pastangoa.
1: Mm-hmm.
14: Eta hemen ezagutu zin nire aitatxi, nire aitaren aita, beniat, etorri zen, esko harritik. Ibarlatik, basena farua baitare.
1: Mm-hmm.
14: Eta hane, hemen ezagutu zuten elkar. Eta nire aman historioa da, pixka berdin, baina ama nortekoa da San Francisco onduan, ala eso bera urrun, ordu bat zeterni hola, erraren nuke, San Franciscotik nire amaren ama, amatxi Luis hor sortua zen. Baina bere aita eta ama bitarraikoak, eta nire amaren aita aldiz, orkoa, azkaratekoa hor, basena farokoa, garazin onduan, bada herrik ziki bat, azkarate, orduan bai, nire bi amatxik hemen sortuak, baren eskuara egiten zuten, eta nire aitatxik, orkoak, eskuarrikoak.
1: Beraz, zuke hor, Kalifornian bertan, Kaliforniarra izanik horri ikasi zenuen euskaraz, da? Euskaraz hor ikasi zenuen.
14: Bai, nire aitatxik bainat, horrek nire aitaren aita gurekin bizitzen, orduan gure etxean beti mintzatzen zen, mintzatzen zuen eskuara gurekin, eta paginuen suerte handia. Naia eta bio egiten du.
1: Ba, beraz, hizkuntza aitatxi benekin.
14: Nola, deo, sorduan.
1: Nola?
14: Zer, parketu.
1: Nola esan diazu, azkenekoa?
14: Nik eran dut, zoritxarrez ez ginuen aukera, anaia eta bioko la eskolan ikastia, do, la orduan, bene, etxian ikasi ginen aitatxirekin.
1: Ah, beraz, aitatxi irakatsi zizuen hizkuntza, ez da? Euskaraz ikasi zenuten aitatxirekin, aitatxi benekin.
14: Bai.
1: Aha.
14: Bai, aitatxi beti gurekin mintzatzen zen eskuara. Orduan, egia araiteko gure etxian inglesez ari ginen aitetamakin.
1: Aha.
14: Baina aitatxi beti hor zen, eskuaraz aritzia, eta... Beti, gure aitatxi izanak maitezin eskodun kantuak ere, eta ordan beti entzuten girintuen kantuak gure txean, eta hola, pixkanaka.
1: Bai, beraz.
14: Horrentzun ez, eta ikasiz, eta...
1: Hori da, bai, izkuntza beraz, ingeles ez, aitarekin eta amarekin, taldiz aitatxirekin euskaraz.
14: Bai. Bai.
1: Hori da.
14: Eta aitatxi denekin eskuaraz, aitatxi beti aitetamakin eskuaraz, nita nahiarekin eskuaraz, eta beti baginuen aukera gure etxean aitaren eta amaren lagunak etortzen ziren eskuaherritik, ordean gure etxean beti ezagutu tola beste eskuaherri bat ez dakit nola esplikatzen. Beti harraman estua hango jendekin eta gauzekin.
1: Bueno, Kalifornian biziden Andrea Bidart kantaria da, kantuan egiten du, eta orain dela gutxi Benito Lertxundik opari bat egin dio Andrea Bidarti. Oparia entzungo dugu, eta gero azalduko dugu Andreak zein den opari horren historia.

0: Andrea, konta iguzu, Benito Lertxundia handia, kantaria handiak opari bat egin dizu?
1: Bai. Bai, eta ni arras konten, pentsa, horre bat, niretako, aspaldi danik, entzuten intuen Benitoren kantuak, eta ari zelak kantuz horrezko herrian beti bat nintzen bere konzertutarat, eta hola orduan eman nau kantu eder hau, eta udauntan grabatu nuen, hor, eskoherrian.
0: Bai, kantua da, ama eskualerria, Salvador Nitzak ditu, eta Benito Lertxundik bere garaian musika jarri zion, baina berak sekula ez zuen grabatu, Andrea?
1: Bai, no, Benito Kerondo kantu hau idatzi zuen musika aspaldi, eta badakizu Salvadoren itzoiak aspaldi eginak ziren, eta ez zuen grabatu, ez zuen kantatu, orduan banuen aukera grabatzeko.
0: Eta grabazia nola izan zen, konta iguzu pitin bat?
1: Bai, grabatu nien Josu Erbitirikin, hola Pamplonan, Erbiti Studion, eta galdegin nuen Iñaki Diegez eri laguntza, laguna ondia dut Iñaki Diegez, eta badakizu ze musikaria den, eta mintzatu nintzen berarekin egiteko moldaketa eta hori guzti, orduan Iñaki dekin, Iñaki Josin pianua eta akordiona, eta gero moldaketa egin zuen, eta gero musikariek Angel Unzu, ola gitarrakin, Benitoren, Benitorekin egon zen ere, Angel. Eta gero Richi Zalaberri, Josuen basua, eta gero Iruñako neskaba Claudia Osez, Josuen biolina. Eta Salvadoren kantu hori, ama esko herria, badire bederatzi kopla, berak eta idatzi zituen bederatzi kopla, eta Benitok aukeratu zituen lau horiek. Eta egin nuen kantua Benitok, ez, nahi zuen bezala, edo igorri zituen lau kopla horiek, eta hori dut.
0: Bueno, beraz esan diguzu Kaliforniatik Euskal Herrira etorri eta Iruña inguruan grabatuta dagoela kantua. Momentuz oraingoz kantu bat, kantu gehiago etorriko dira, disko bate osatzeko adina, Andrea?
1: Ba, nordaki denborarekin, momentukoz kantu hau bakarik nahi nuen atrea single bezala, arras berezia izan da, eta nahi nuen indar guztia eman kantu huni, eta badire hauniz gauz niretako importantziak kantu honekin, enplo bat hitzak aipatzen dituzte nola Salvador aipatu zen eskuara beldur zen eskuara hola galtzia eta beste hizkuntzak sartzen ziren etxean eta hola. Gure kasuan nik pentsatu nuen haunitz ostaz eta aipatu nuen bezala gupagin nuen suartea aitatxi gurekin bizi zen eta gure etxean aitatxik ez zuen utzi hizkuntza eta orduan ez da galdu gure familian eta gure etxean eta zordut haunditz, ez? Aita txiri holako opari bat egitea gure familiari, orduan eretako kantu hau arras importantia zen eretako, eta single hortan bada argazki bat, hori da nera aita txiri bainaten sortetxia Loyola zuen izena, etxean izena, eta nere hango kusi batek egin zuen marrazkian eretako kantu unentzat. Ere bai, aspaldi Salvador izan zen, hemen Ameriketan behin baino gehiago.
0: Hori galdetu behar nizun, Kalifornian izan zen, zuen familiaren etxan izan zen Salvador bera, Fernando Aire.
1: Bai, egon zen aitatxi eta matxi zenaren etxan, afaiten, eta era aita eta osaba, biztan da hor ziren ere bai, eta bai, noski mintzatzen ziren eskuara zelgarrekin, eta Salvadorek bazituen hola kusi batzuk hemen, eta orain dikere familia, eta badekizu bere semia Michel ere bai, hemen egon zen azain, ordeon bazituen ere bai loturak hemengo diasporarekin, eta hemengo eskualdunekin. Ordeon hori zen berze zerbait ere, nere buruan egon zena kantu hau grabatziarekin.
0: Bai, bueno, ba, berriz entzungo dugu, lehen entzun dugu zatitxo bat, berriz entzungo dugu, esan dugu, kanta berez aspaldikoa da, Benito Lertxundik jarri zion musika, Salvadorren letrari, ama eskualerria, Benitok jarri zion musika, baina ez zuen grabatu, eta orain oparia bidali dio, eman dio Andrea Bidarti, eta Andrea Bidartek grabatu du abestia. Andrea, ba, eskerrik asko, gurekin egotagatik, Euskal Herriko Kulturreioan, momentuz kanta badukagu, disko baten esperoan geratuko gara, ea egunen batean disko osoa argitaratzen duzun, Andrea?
1: Ikusiko dugu, mil esker, Manu, eta goraintziak deneri eskoa
0: dira. Hori da, Kaliforniatik, osongi?

0: Gaur atzaldean Getxoko Muxike Barri Aretoan Euskal Autonomia Erkidegoko arte eszenikoen denboraldi berria abiaraziko dute. Eta abiarazi, arte eszenikoen mundua ondo ezagutzen duten profesionalek hasiko dute. Profesionalak eta Jaurlaritzako ordezkariak ere bertan izango dira. Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabaren antzokien sarea osasun onean dagoela uste dute. Goizete Landabasok informazioa.
1: Antzoki batera sartu eta eserleku batean jesartzea erreza da. Oialtzarra zabalduko da eta gozamena, drama, zerrea, xamurtasuna, sentimendu horietako bat edo denak batera sentituko ditugu oialtzarra zarratu bitartean. Aulkirarteko bidea baina ez tain erreza, denbora asko eta konplizeak behar ditu oltza gainekoak sortzailearen lan bakartitik hasita. Alde horretatik eta antzerkira joaten animatzeko, antzerkilea kanpaina abiarazi dute eta Ana López Kultura Sustapen zuzendariak azaldu digu zerrote den hori.
2: Lelo bat aldarrikatzeko arte eszenikoetako denboraldia martxan jarriko dela eta topagune bat bilatzeko aitzakia ere izango dela.
1: Antzokiak babesgune dira, horrela esan digu kultura sustatzeko zuzendariak.
2: Bizigaren momentu kritiko hauetan dala babesleku bat. Nik esango nuke arnazgune bat dala elkarrekin egoteko, sentitzeko, hausnartzeko, ze taulan gertatzen dena normalean da egunerokotasunaren islada bat.
1: 2000 funtzio inguru, 1200 ikuskizun, 1000 konpainia, eskaineko den guztiaren 140 euskaraz eskaineko da, eta ikusiko ditugun talde eta konpainien 160 Euskal Herrikoa izango da. Nabarmentzekoa bide batez euskararen eskaintzaren gorakada 140. Beraz, antzokiak gertu eta gertatuta daude, zu bakarrik falta zara.
0: Liburu bat bukatorretik jende modernoa Berto Larrietaren eta Elena Azkarraga Urizarren komikia aurkeztu dute. Komikiaren abia puntua metroa, hiriaren azpian, hiriaren itzala, tunelez betetako labirintoa, jende modernoa prestatu dute, sortu dute Bertolek eta Elenak eta aurkezpenan izan da Eneritz Aulestia.
3: Historia baino lehenago, pertsonaiak sortu zituela azaldu du Berto Larrieta idazleak. Alde batetik Satur. Aita, agure alargun erretiratua, bizitza osoa trenak eraikitzen pasaduena fabrikan. Ezkertiarra, ateoa, sindikalista, palestinaren aldekoa, baina aldi berean homofoboa. Eta bere semea Mikel, homosexuala, Idiazabaltik Bartzelonara bizitzera joan dena, herri txikitik iesi. Satur, semeari bisitan joan zaio asteburu pasa Bartzelonara. Berto Larrieta.
4: Nola, bere aita alarguna, inoiz, bere erritik atea estana, jungo da, bere seme homosexuala bizitatzea, eta bere aitak oraindik ez daki, bere semea homosexuala dela. Aita semeen harremana, asteburu hortan, lurrikara txiki edo esain txiki bat jasateko zorian egon daiteke, ez da?
3: Eta testuari irudia jartzen, Elena Azkarraga Urizar eta haren trazu espresiboa, koloretsua. Marrazki guztiak eskuz eta arkatzekin egindakoak direla azaldu du marrazkilariak.
5: Keinuei, gestuei, emundotiet garrantzia handia eta marrazkia planteatzerakoan, nik be teatralizatu ditut pertsonaiak. Irudi guztiak landu ditut arkatzekin, lan dana eskuseindakoa da, lan dana izan da analogikoa. Mm-hmm. Ingin storyboard da elkarrekin, maia handi baten, papel dana jarrita jarraian.
3: Metroaren labirintoan ibiliko dira Satur eta Mikel. Jende modernoa elkar argitaletxaren eskutik Berto Larrieta eta Elena Azkarraga Urizarren komikia.
0: Eta martxan da Iruñean Nafarroako editoreen 10. Azoka. 17 estan jarri dituzte basotxoan eta irakurlek denetariko liburuak aurkituko dituzte bertan. Gainera igander arte mainguru, liburu aurkezpen, hitzaldi eta tailerrak antolatu dituzte. Lantegiei dagokienez, batez ere gazte eta aurrei zuzendurikoak izango dira. Haiek baitira etorkizuneko irakurle eta erosleak. Aritz Otazu, Nafarroako editore independienteen elkarteko presidente da.
6: Orain dela 15 urte, jende gazte gehiago hurbiltzen zen ferietara, azoketara. Orain, ez gara alarmistak izan behar, baino ikusten dugu gutxiago hurbiltzen direla, Orduan gure xedea orain uste dugu dela hori, ezitzea pixka gehiago, Ez hitzegita sare sozialeak txarrak direla, eta ez dakizer, baizik eta erakartzea liburu fisikoa irakurtzea,

0: zalantzarik moda-modako izena da, lehendik ezaguna zen kantu gintzari esker, baina orain zineak egundoko ospea eman dio Gitarrika de la Fuente artistari. Txartel salmentan markak hausten ari den La Bola Negra filmen aktore aritu da Gitarrika de la Fuente. Gitarrikaren ahotsarekin despedida eta diosala Joseina Etxeberriari. Arratsalden Etxeberri jauna.
1: Nire pasatzeko nahi mano.
0: Arratsalden pasa.
1: Pasatzeko gara jau zu, berdin.
0: Onda merezita.
1: Hori hori, dudarik gabe. Hone egin dizula.
0: Eskerrik asko.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon deizuela, epaitegiei lotutako bi albistea biatzeko, Loiuko aireportuan Gazara joandako ontzidiko kideei egindako harreran izandako istilu larrien arira, Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren aurka jarritako kereila ez onartzea erabaki baitu Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak. Ebazpenean epaileek ez diote ertzaintzak izandako jardunari erreparatu gertaeraietan Zupiria sailburuak izandakoari baizik, eta ebatzi dute ez dagoela aireportuko gertaeren erantzule Zupiria izan zela ondorioztatzeko zantzurik. Epaitegi lotutako bestea, 2009an segiko kide izatea leporatuta atxilotu zituzten 30 gaztek euren kontrako torturak ikertzeko eskatuz ekimen judiziala abiatuko dute, modu kolektiboan egingo dute ikerketa abiatzeko eskaera, eta giza eskubideen behatokiko ordezkariekin batera larun batean emango dituzte ekimen judizialaren inguruko xehetasunak Donostian egingo duten agerraldian. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak esan berri du nahikoa baikor dagoera ostiraleko bozketan etxebizitza dekretuak onartu egingo dituztela. Gaur gaurko zordea bi dekretuetako bakar batek ere ez du babesa bermatuta. Oiane Perez, Madrid, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, ekaitz asko landutako dekretuak dira esan du Sánchezek, bereziki lehena, alokairu mugagabea kenduta, gainerako neurri guztiak jasotzen dituena, eta baikor dago beraz.
5: Que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
4: Eta erantzunkizun dosia eskatu die Sánchezek alderdi politikoei, ez delako ideologia kontua zioen, gizatasun kontua baizik, baina ordu honetan Junsen babesa ez dago bermatuta, Miriam Noguera Erasek hitz egin berri du.
6: Preocupats, decebuts, nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència.
4: Eta etxebizitza dekretuaren testuarekin kezkatuta eta etxita daudela esan du Nogueraxek, euren botoa oraindik ere argitu gabe dutela gaineratuta. Haserre Podemos ere kasu honetan dekretua bitan zatitzeagatik. Podemosek jakinerazi du bihar goizean Maizterren sindikatuarekin elkartuko dela dekretuei zein boto eman erabakitzeko.
3: Emmanuel Macron, Frantziako presidentearekin elkartu da Pedro Sánchez Madrilen, eta bi presidenteek begionez hartu dituzte Europar Batasunera itzultzearen alde Andy Bernam Erresuma Batuko lehen ministroak egin dituen adierazpenak. Macronek eta Sánchezek azpimarratu dute erabaki ona eta zentzuduna litzatekeela hori. Eta etxera bueltan 15.000 lagunek hartu dute parte aurten udako ikastaroek antolatutako 169 jardueratan, horietatik 13.000 ikasleak izan dira, gainerakoak hizlariak eta zuzendaritzako kideak. Parte hartzaileen kopurua 105% hazi da iazko ekitaldiarekin alderatuta, eta hiriburuetara ez ezik udako ikastaroak hainbat herritara ere iritsi dira aurten. Adimen artifizialak presentzia nabarmena izan du, modu transversalean aztergai izan baita nola erabiltzen ari diren osasunean, hezkuntzan eta beste hainbat arlotan. Oro har, zientzia eta teknologia arloko ikastaroak eta gizarte arlokoak izan dira arrakasta gehien izan dutenak, eta gai zehatzei dagokionez, hauetxek aipatu ditu Idoia Otaegi ikastaroen zuzendari akademikoak.
7: Hiri drainatze jasangarria, industria eraldatzeko fiskalitatea, giza eskubideak, euskal autogobernua, zahartzaroaren erronkak edo segurtasun integrala izan dira besteak beste interes gehien sortu duten gaiak.
3: Errepidetan, arreta Gasteizen auto pilaketak ari direlako osatzen gaur ere, A batean, Abetxuko parean, Irungo noranzkoan, errilanak tarteko, eta arreta oraindik ere Balmasedan, Bizkaia 636 errepidean, bi autoren arteko istripuaren ondorioz, bi pertsona erietxera eraman dituzte, eta ertzaintza txandaka ari da uneotan trafikoa bideratzen. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, haizeak iparraldera egingo du eta zaparra da trumoitsuak egin ditzake batez ere ekialdean temperatura minimoak egunaren amaieran neurtuko dira kantauri isurialdean maksimoak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira. Besterik ez, 3:04, lauretan izango duzue. Orduz orduko, urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: ama bilduko dago ikatza. Dugun danak, behar dugu karabinero aketu horretik.
1: Arazoa!
2: Zagartau da.
3: Istripu bat.
4: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
5: EITB-ren eskutik.
6: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

eta 6 minutu kaso lagun arratzaldeon euskairatia kantu kontari musikeroak bai kantu kontari saioaren izena eta musikeroentzat egiten dugun saioa da musikeroentzat egin eta musikeroak egiten duguna gainera musika importantea dugulako bizian dudari gabe Mikel Olazabal daukagu arlo teknikoan guk geu kantuak aurkeztuta entzuten eta gero zure iritzi eta proposamenak ere behar ditugu dudari gabe eta zuri horiek ona helarazteko gure whatsappa betiko zenbakian euskairatiaren zenbakien 6 sortzi sortzi 666 000. Hori bai, guri bidalitakoak irurtetatik laurak bitartean bidali behar dituzu, tarte horretan izaten dugulako WhatsAppa gure eskura. Bueno, eta hori, kantu kontari aritzen gara, musikeroak kantu kontari laurak bitartean Euskadi Irratian. Eta gaur bertan aurkeztu du Baobabs Will Destroy Your Planet boskote iruindarrak bere EP berria. Bai esan, aurreko ez esan arren jarraipena. Señale a la U.

will destroy your planet. Boskoten afarra Iruñetik, Iruñetik neska mutilauen pop ederzale eta melodikoa new wave eta indie soinuak kasunetan euskaraz. Bueno, horretan ari dira Eimar Ubereta Goena eta bere taldekoak azken 10 urte hauetan, bai, azken 10 urte hauetan 2016an lehen diskoa aurkeztu zutenetik. Abbey Roaden grabatu eta horrela mai gainean jarri zuten disko hartatik beti honelako soinuekin. Aurten Ez esan izeneko EP bat plazaratu dute, Ez esan izeneko EP bat urte hasieran, eta bagenekien Ez esan horrek bigarren zati bat ere izango zuela aurten udazkenean. Ez esan orain, gaur bertan, zer eta bai esan bilaketu da. Eta hemen beste hiru kantu sartu dituzte, horietako bat seinalea izeneko hau, eta ze ondo berriz ere Baobabs taldekoak. Jo, eta benetan diogu, bai esan honetan hiru kantu datoz, eta bi jarriko ditugu gaur, eta ez dakizu zen olako arazoak izan ditugu bi horiek aukeratzerakoan, edo hobeto esan da, bat kanpoan uzterakoan, zein kanpoan utzi, ezta? Hirurak gustatu zaizkigu, aurrekoa seinalea, beste hau beti.

Baobabs will destroy your planet. Boskote Nafarra gaur egun eneko reketi bate baterian Mirentxu Asin teklatuetan, Txemi Losada gitarra, Adolfo Suarez bajuan eta Eimar Ubereta Guena boz eta gitarran. Bost hauek ditugu Baobabs talde honetan 2026an. 16an lehen diskoa, honen harrerarekin nahiko indartsu aritu ziren gainera, gutxi gora bera 2020 arte. Hortik aurrera lasaiago, eta egia da, inoiz ez direla erabat geratu, ez da pentsatu ere, baina azken urte hauetan gehiago bakanduta etorri dira talde honen diskoak. Aurten abia da berreskuratu eta kolpean bi epe urte berean. Ez esan lehen da bizi eta gero bai izan gaur bertan. Sei abesti guztira. Urriaren 8an denak taula gainean jarriko dituzte Bilboko Lumière aretoan. Bilbon Lumièren zuzenean arituko direlako urriaren 8an. Berehalaxe. Zeinen talde interesgarria Baobabs will destroy your planet. Aurrekori beti berandu. Indi musika euskeraz eta urrengo hau salsa latinoa. Beti berandu bat eta gero bestea el rei de la puntualidad. Bueno, azken hau munduko ironia guztiaz, eh? Hemen dugu Euskadi Ratian gaur lauro gehi dituen Héctor Lavoe.

Eta hortxe orduan, Hector Lavoe salseroa eta salseroa gainera hitzaren zentzu denetan, eh? Salsa musikaren aitapontetako bat izan zelako eta delako oraindik ere Hector Lavoe jauna. Willy Colón, Rubén Blades, Celia Cruz eta horrelako gutxi batzuekin batera, salsa musika 70ko hamarkadan mundu guztira zabaldu zuenetako bat. Salsero horregatik orduan eta salseroa baitere bere abestietako kantu asko eta asko konelako salsa berezi bat badutelako bigarren zentzuak dituzte, adar jotzeak dituzte, bueno, horrelako jokuak ere bai, eh? Hector Lavoe Puerto Ricon jaio zen duela 80 urte, gaur 80 urte behar zituen, baina bizitza asko komplikatu zitzaion eta 46rekin geratu zen, 46 urterekin, 1983an. Gib edo giza immuno eskaxiaren virusa harrapatu zuen, heroina jeringila batetik, bai halako loturak ere bazituen, eta horrek eraman zuen azkenean 1983an. Horrek eraman zuen El Rey de la Puntualidad, edo zergaitik ez El Cantante, Mi Gente, Juanito Alimaña, El Periódico de Ayer, El Día de Mi Suerte, eta beste hainbat utzitako kantaria. Baita la murga ere, Willy Colón eta Hector Lavoe, 1973. Aurten zendu da Willy Colón, tromboi jotzaile eta orkestra zuzendaria. Eta abesti sarrera honekin despeditu zuten bera, bere ingurukoek, New Yorkeko bosgarren

Beira, beira, jazz musikari egindako keinu eta guzti gainera. Willy Colón eta Hector Lavoe, 1963an, La Murga ikeragarri honetan. Ba, izadeno pentsatzen dugu, salsa musika mundu latinoarekin lotuta, ez dakit noiztik datorrela, eta egia da mundu latinoaren inguruko musikak aspaldikoak dira batzuk, bakubako sonak, etorrelako kontuak, baina horien eraldaketatik etorri zen gero, salsa musika batez ere 1960ko hamarkadan. Hector Lavoe da gainera salsa musikaren gizonezko boza. Dudarik gabe ibilbide laburrean genero hori zeruraino eraman zuen Puerto Ricoko edota estatuatuetako musikaria. Gaur 80 urte behar zituena, bere klasikoak asko eta asko dira eta zein baino zein biribilakoak gainera. Baina bat azpimarratzekotan ziurrenik gu gaur jarri ez dugun el cantante jarriko genuke. Rubén Bladesek idatzia eta esan bezala Lavoe jaunak betirako geratuko den bersioan aurkeztu zuen el cantante alegia. Hector Lavoe 1946ko irailaren azken egunekoa zen. Eta gaur 35 urte ditu historiako The Best of onenetako batek, Rem taldearen lehen urtetako arrakastak jaso zituen diskoneke. Gaur 35 urte. The Best of onenetako batek, Rem taldearen lehen urtetako arrakastak jaso zituen diskoneke. Gaur

REM, The Best Of, IRS Records, mila beratzirun eta lauro geita maika, gaur ogeita mabosturte, ogeita mabosturte diskonek, bilduma diskoa da, izen buruak argitzen duen bezala, arrakasta bilduma. Eta gutxitan ekartzen dugu horrelako lanik efemeridien tartenetara, baina hemen, uff, hau benetan Bob Marleyren Legend edo The Eaglesen Greatest Hitsen pare dago. Gainetik ez baldin bada gainera, eh? Neo Musical Express agerkariak 10 bat eman zion, ia inoiz eman ez duen zenbakia. REM laukotea, laurogeiko hasieratik ari zen disko gintzan, eta lehen bost diskoak IRS zigilu txikiaren eskutik plazaratu zituen. Hori bai, 1988 Warner Multinazional handire egin zuten jauzi, eta handik aurrera etorri ziren 1988 Green edota 1988 Maikako Out of Time, eta honekin ja, bueno, arrakasta erraldoia. Bueno, horren ondotik urte hartan bertan, 1981ko irailaren 30ean IRS Recordsek lehen diskoetatik The Best Of izeneko aukeraketa argitaratu zuen. Polemika taldearekin, baina hala ere diskoetxe txikia aurrera. Eta benetako diskotzarra. Era bat deskatalogatua dagoen kantu bilduma, plataformetan ere ez dago, kantuak badaude, baina ez disko honetan bilduta. CD-an baldin baduzu, jo, benetan altxorra duzu, eta vinilo baldin baduzu, ufa, gora zu, ta zu, ta. Atzo bertan, Einaut Elorrietaren abesti berria, erreka, rockeroagoa gainera, Festina Lente, bigarren singelean.

Ez dugu sinesten, ez dugu sinesten, onelako kontuekin, onelako kantuarekin, Einaute Elorri eta badator Einauten berria aurten tokatzen zen, eta aurten jasoko dugu azaroan iritsiko da Festina Lente kantu bilduma berria Einautek, nazioarteko hainbat musikarirekin batera egin duen kantu bilduma, eta musikari horien artean, esate baterako The National taldeko Desner anaietako bat, Bryce Desner, ekoizpen lanetan ere bai, gitarrarekin bakarrik ez, baizik eta ekoizpen lanetan ere bai Bryce Desner. Eta gero hortik onelako soinuak kantu honek badu eta The National ukiturik, ezta? Horixe, hauxe da bigarren singela erreka esan bezala Festina Lente diskoa gero azaroan iritsiko da. Eta gero horren ondotik bira ere bai abenduan abiatuko duen bira abenduaren 28an lehen kontzertua hori Iruñeko zentralen izango da urtarrilaren 2an Bilboko kafean zokian, urtarrilaren 16an Donostiako Intxaurrondoko kulturetxean, Gasteizko Jimmy Jazz urtarrilaren 23an Azpeitiko San Agustin otsailaren 20an eta Biarritzeko Atabal martxoaren 12an. Hauek dira momentuz dauden kontzertuak. Einaute Elorri eta berriz ere badator kantu, disko eta taula gainekoekin. Eta Springsteen eta Patti Smithen artean Because the Night kantua.

Aurkezpenean esan dugun bezala, Bruce Springsteen eta Patti Smithen artean Because the Night kantua, baina Springsteen eta Smithen artean soilik ez. Patti Smith eta Bruce Springsteenen artea ere bai kantu honetan, horrela artea, izki handiz gainera. 67-78ko kantua da, eta gaur Smith andereari ongi etorria emateko jartzen ari gara hemen kantu kontarin. Berriz ere, Patti Smith etxera Euskal Herrira datorkigulako. Datorren urteko Gasteizko azkena jaialdia aurkeztu da. Azkenak 25 urte datorren urtean, 25 urte azkena festivalak. Eta efemeriditik hasita, gaur aurkeztu da ja kartela. Ia bere osotasunean, kartel handi eta distiratsua. 27ko ekainaren 16, 17 eta 18ko asteburu horretan, Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash, Wilco, Billy Bragg, Beth Hart, Marte Lasarte, Barrak, Tunsa, Joana Serrat, eta horrelako zerrenda luze, luze, luzea. Bonoak ja erosgai ditugu, 140 euroan. 140 euroan, ja bonoak erosgai. Eta Patti Smith, mito handia, Patti Smith, rock eta punk mugimenduen sustraietan emakumea, Lurriden lagun mina, idazlea, eta giza eskubiden aldeko aktivista, bikainere bai azken amarkada hauetan. Ez hori akarrik, Bob Dylanen Nobel saria jasotzera joan, han diskursoa bota eta kantatzen saiatu zen. Dylan, 1977ko irailaren 30ean, gaur 29 urte, disko tzar honek. Hau da, Time Out of Mind. Bob Dylanen 30. albuma izan zen, kantu bilduma bikaina benetan.

Dylan eta Time Out of Mind diskoa laurogeita amazazpiko irailaren ogeita amarrekoa duela ogeita bederatzi urte argia ikusitako kantu bilduma. Bob Dylanen heldutasuneko boz eta bestiak dira hemen datozenak. Bob Dylan eta Daniel Lanoa berriz ere elkarrekin. Ez omentzen Bob Dylan oso gustora geratu Daniel Lanoak egindakoarekin, baina tira. Jo, eskerrak etzen gustora geratu, eh? Dylan berriz ere bere jarraitzaileak bereganatzen eta aspaldiko partez gainera. Hiru Grammy eraman zituen diskonek, horietako bat urteko diskorik onenari ematen zaiona. Einaut Elorritarekin aritu da azken diskoan Bryce Dessner, hori aipatu dugu, The National taldeko Dessner anaia. Dessner honek ordea beste anaia biki bat ere badu, Aaron Dessner, hau ere The National taldeko beste kidetako bat. Aaron Dessnerrek behin baino gehiagotan esan du, hau bere disko kutxunetako bat dela, Bob Dylan, Time Out of Mind izanekoa. Amaika besti datoz, biniloan bikoitza da, eta horietako bat da Not Dark Yet izaneko, oraindik ere ez du ilundu lehen singelanak egin zituen honek. Eta honekin batera, Make You Feel My Love ere bai, azken hau, besteak beste, Adelek ere moldatu zuen. Adelek gainera bere bozean, gizonetan handik amarrurtera, 2007an.

0: Kadel bere lehen diskua 2007ko 19 izeneko gura. Datorren urtean beteko ditu 20 urte Adelen lehen diskuak, eta datorren urtean 30 beteko ditu kantu hau originala jaso zuenak. 29 dituelako aurten Time Out of Mind diskuak, May You Feel My Love eta guzti gaur bertan 29 urte. Halere kontuz, May You Feel My Love izeneko kantu hau, hau Dylanek idatzi zuen eta berak grabatua da, gaurko egunez argitaratua, baina ez lehen aldiz, Bob Dylanek berak plazaratu aurretik beste kantari batek moldatu zuelako. Bob Dylanena, 1987ko irailaren 30ekoa da. Hilabete lehenago erakutsi zuen kantu hau Billy Joelek. Billy Joelek bere disko batean, bere arrakasta bilduma batean sartu zuen. To Make You Feel My Love izenpean kasu honetan. Bersio originala gero horren ondotik eta gero hortik aurrera etorri diren guztiak ere bai. Gaur orduan 29 urte, Bob Dylan, Time Out of Mind, disko bilak.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan.

Gaur irailak 30, gaur jarriko diogu krisketa, gaur emango diogu errematea urteko 9. iloni. Jo, nola joan den gainera zen olako velozidadean. Aurtengo irailak 4 igande izan ditu, irailak 6, 13, 20 eta 27. Eta igande bakoitzean, igande bakoitzarekin batera, Monsieur Le Crep, tolosarrak kantu bat aurkeztu du. Eta gero horiekin EP bat osatu ere bai. Kantu bilduma bat, 4 abestiko disko ertain bat alegia. Movidas del viernes, hori da lan osoaren izena, bueno, movidas del viernes, markatu, hobetu esan da. Colas Dominguero de movidas del viernes, hori da, kasu honetan, 4 kantuko disko honen izenburua. Eta horien artean, hause berriena, aul izenekua, joan den igandean bertan erakutsi duena, bere videoclip eta guzti. Monsieur Le Crep, Juancho Arakama, Juancho Glaucoma, Tolosatik, beste inorrez bezala, rap, hip-hop, eta horren inguruko musika guztiak ukitzen. Aulez, benetan sendo gainera. Overpass ingelesak hauekin batera Fall in Love beren kantu ezagun honetan kasu honetan bersio berrian Nieve Ela.

maitemindu dira, maitemindu dira, eta beste honetaz maitemintzea ez da gauza zaila gainera, eh? Overpass laukoa batetik, Overpass ingelesak hemen, 2020-tik musika egiten, 2020-an taldea sortuz dutelako, 2020-an lehen da biziko bi EP-ak, bi disko ertainak, eta aurten ekainen lehen alguna Elsewhere Always. Diskortakoa da onako kantua Fall in Love, baina kontuz, orain beste bertsio honetan erakutsi dutelako, Overpass, Gay, Nieve, Ella izaneko kantaria beraiekin batera. Abestia kasi berdintxua da, baina zati batzuetan Nieve, Ellak bere boza sartu du eta zeinen ondo ezkontzen den kantu honetan gainera. Esan bezala, Overpass laukote Erresuma Batutik, diskorik berriena Elsewhere Always, taldearen lehen dabiziko albuna, eta Nieve, Ellarekin batera Fall in Love orain bersio moldaketa berrituan. Eta honekin, Gar Jaunaren abesti berriarekin, ontasunaren lema honekin, laguntasunari eta ingurukoa egindako abesti honekin, gaurkoz despedida. Beraz, Mikel Olazabalentzat ere bada hemen partarik. Eskerrik asko, ondo izan, biarrarte, zauritxuren ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Eroski taldeak 65 milioi eurotik gorako irabaziak izan ditu 2026ko lehenengo sei hilekoan, iaz epe berean baino 118% gehiago. Denda eta saltoki handietako salmentek ere gora egin dute. Eroskiren kasuan 104, 3 mila milioi eurotik gorako salmentak egin ditu denera Eroski taldea osatzen duen denda sareak. Elikagai prezioen igoerek baldintzatutako epean lehiakortasunak, marka propioak eta fidelizazioak ahalbidetu dituzte emaitza horiek, oharbidez Eroski taldeak azpimarratu duenez. Euriboraren bataz besteko tasak bestalde, 103ko langa gainditu du irailean, 103,24 iritsiz, 2024ko uztailetik izandako bataz besteko tasarik handiena da, Sisto Iturriaga goitia.
2: Abuztuan jada, Euriborrak 103ko langa gainditu zuen egun jakin batzuetan, baina hileko batazbestekoa hortik bera geratu zen. Irailan ordea, aixe gainditu du, eta 103,24 iritsi da. Espainiako bankuak datua baiestatu ostean, hipoteka aldakorrak igo egingo dira, eta iazko iraileko tasa 102,17 izan zela kontutan hartuta, 25 urtetan ordainduareko eta Euriborra gehipuntu bateko interesa duen 140.000 euroko mailegua dutenek, 1.000 euro gehiago ordainduko dute urtean interesetan.
1: Gai zaldatuta, Emmanuel Macron eta Pedro Sánchez, Frantziako eta Espainiako presidenteek begionez hartu dituzte Europar Batasunera itzultzearen alde, Andy Burnham Erresuma Batuko lehen ministroak egin dituen adierazpenak.
3: Welcome back. Si les Britanniques veulent revenir, si le Premier ministre va en ce sens, je pense que c'est une très bonne nouvelle à la fois pour son pays. Y por los europeos.
4: Si el Reino Unido tomara una decisión en el sentido que usted apunta, España lo aplaudiría y lo abriría los brazos de nuevo a un pueblo hermano.
1: Macronek eta Sánchezek azpimarratu dute, erabaki ona eta zentzuduna litzatekeela eta eurak ongietorria emateko prest leudekeela. Madrilen egin dute bilera bi gobernu presidenteek. Euskal Herria Bilduko ordezkaritza bat bestalde, Carles Puigdemont, Kataluniako presidente ohiarekin elkartu da Waterloon, Arnaldo Otegi idazkari nagusiak eta Gorka Elejabarri eta harreman politikoetarako idazkariak osatu dute, EH Bilduren ordezkaritza bi aldek kezka partekatu dute, eskuina autoritario eta atzerakoia Espainiako estatuan izaten ari den gorakadagatik, eta horrek Euskal Herriko eta Kataluniako herritarren eskubide nazional eta sozialetan ekar ditzakeen ondorio kaltegarriez ohartarazi dute, oharbidez EH Bilduk zabaldu duenez. Errepidetan adi Gasteizen autopilaketak ari direlako osatzen gaur ere, A1an Abetxuko parean, Irungo noranzkoan Herrilanak tarteko segurtasun sailean ohartarazi digutenez, eta arreta era berean Balmasedan Bizkaia 636 errepidean bi autoren arteko istripuaren ondorioz bi pertsona erietxera eraman dituzte eta ertzaintza txandaka ari da trafikoa uneotan bideratzen. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, haizeak iparraldera egingo du eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake batez ere ekialdean, temperatura minimoak egunaren amaieran neurtuko dira Kantauri isurialdean, maksimoak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira gaur. Besterik ez zentzule, laurak eta ia 4 minutu dira, 5etan itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.
5: Ez genuen oinez ibili nahi, eta gurpila asmatu genuen.
6: Ez genuen eskuz garbitu nahi, eta garbigailua asmatu genuen.
5: Ez genuen pentsatu nahi, eta ChatGPT asmatu genuen.
7: Arratsaldetan ez dugu scroll egiten. Euskadi Irratian, bai pasa, bai pasa. Mikel Rotaetxe.

0: Ester Atxa eta Amets Moreno ingeniariei ikasi genien atzo, bai pasan, ez dagoela apenas alderik 11. mendeko arkitekto baten eta 1000 urte geroago jaiotako informatikari baten artean.
1: Konturatu ginen, zibersegurtasunaren hasiera nolabait gazteluetan dagoela. 11. mendeko arkitekto batek ez zituen firewall edo zuebaki ezagutzen, baina bazekien harrizi bat eraikitzen. Ez zituen erabiltzaile izenak ezagutzen, baina bazituen guardiak eta zerbide kontrolak, eta gaur egun oso modernoak iruditzen zaizkigun kontzeptu askok sustraio oso zaharrak dituztela.
2: Iruzurra adibidez, iruzurra ere bada 11. eta 21. mendeetan itxuraldatu den arren, muinean berdin eutsi dio beste elementua. Iragarki baterako, adimen artifiziala erabilita berpiztu dute Greta Garbo.
3: Around 20% of all global energy is lost to friction.
2: Duela 36 urte hiltzen Grand Hotel Matahari edo Ana Karenina filmetako izarra aztezina, baina 85 urte egin behar dugu atzera bere azken pelikula topatzeko. Gazte eta gailurrean erretiratu baitzen aktore suediarra, eta orain Suediako manufaktura enpresa baten iragarkirako berpiztuta, haren ondorengoek ez dute baztertzen Greta Garbo artifizialarekin film berriak egitea. Ia ziltzen Val Kilmerrekin egin zuten moduan.
4: Don't fear the dead.
2: Izena ere badu. Izen ere badu praktika honek, jakin da zaltzuela, Ghostplotation, alegia mamuen esplotazioa.
0: Teknologia iruzurrerako bidezidor bihurtuta, baina teknologia era berean izan daiteke errealitate gordina agerian usteko betaurreko pare. Google Mapsen, bertsio berrituan behintzat, lehen aldiz, sateliteko irudibidez ikus liteke Israelek suntxitutako Palestina. Gaza iria, Rafah, Jabala edo Beit Hanun iriak ondakin eta errauts bihurtuta. Nazio Batuen arabera, Gaza irian eraikin eta azpiegituren 185 kaltetu dituzte bombek, eta Mapsen irudietan ez da ezertxo ere zageri, ez errepiderik, ez parkerik, ez etxebizitza blokerik, meskitarik edo jatetxerik. Eta ondan mendi artean, errefuxatuen zelaiak.
2: Ez baitira horren diferenteak 11. eta 21. mendeak.

0: Ongi etorri eta bai pasa, arratsaldeko zazpiak laurden gutxi arte egingo dugu mende arteko irratsaio bat Euskadi Irratian.
1: Moda kontuak maite badituzu, hau zuretzako saioa da. Estampatu militarra zariko gara besteak beste Eider Garzia sastrearekin.
0: Eta galdera potoloa da, estampatu militarra bai ala ez. Iritza mane balin baduzue, 688-666-000 WhatsAppean idatzi. Estampatu militarra, bai ala ez. Tira, energia berriztagarriak interesatzen baldin bazaizkizu, zaude CIENER proiektua ezagutuko dugu, izokin kolorez jantzita.
1: Eta amaierako kredituetan, ikusentzunezkoak Mikel Eolatz eta Gaizkarekin.
0: Itziar ogia izango da, mil urteak aldatuta ere, eguneroko paisajean apenas aldatu den elementu zoragarri horietako bat.
1: Arrazoi guzia duzu, ogizaleak baldin bazareten zuleok eta ogi onenaren bila bazabiltzate, normalean ohitura hori baldin baduzue, jakizuela Bizkaian, Durangaldean, dagoela onenetakoa dena, Arrazolan, Atxondon, Panarra, okindegia da, Espainiar estatuko 50 okindegi onenen artean sartu dutena.
0: Gabi Romero, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, zorionak, asteko?
2: Mila esker, bai.
0: Aitortza hori jasotakoan ohartu zara zure ogia benetan dela onenetakoa, edo jada bazenekien, pixka bat?
2: Bueno, bentsat, jakin jo gustu zinjakoa dela, hori bai jakin jo. Baina, bai, ondo, azkenean rekonozimento bat, ez? Norberan biharrera, da, bueno, talde osoko biharra, talde oso bagara, esartu pertsona gara, da, da, bueno, huxe.
1: Bueno, txapelketatara batzutan norbere burua aurkeztu behar izaten du, ez? Zuek horren susmoa, zuen obia ona zela horren susmoa izan entzenuten akaso, ze txapelketaren prozesua okerrezpanaiz maiatzean hasi zen, eta parte hartu bazenuten, bueno, jada, bide honetik zindoaztela iruditzen zitzaizuelako izanen da.
2: Hoxe, bai, ba, maiatzean izan zen, ez? Gurez, ba, zitzen da, ba, provintzi bakotxa, provintziko kineo baruten dugu ze bimotako gizak, bimota desberdina ziren, barra bat eta bestela kiloko gaza bat, eta da, mai asko eguan, egiz esan. Urtero jun izan gara, la, urtero itxen da, da urtero mai asko da, gizak egos itxura hona ekianak. Da, bueno, apurbete, ba, bueno, beti esperantzaz, da urten, ba, uxe, azona la flauta, esaten da moan.
1: Esan duzu, barra eta ogi borobil bat aurkeztu zenituztela.
2: Hori da.
1: Eta beste ogiren bat aurkezteko tentazioa izan zenuten derrepentean ola gauza, exotikoren bote da aurkezteko edo ez?
2: Ba, ezin da, ezin da. Claro, izan bia die, ba, piezan nahiko zehatzak, ez? Bestela, claro, ba, eruten pozu txokolate ogia da, beste jazak izan dia hori ja. Osa, ogi xaia de por si, bada, ja. Gatzara ez, esateko zein dan ba, oso subjetibo da lan, kontu, ez? Da, ezin pieza burbe, ba, teknikoak, ez? Horrekin, ba, tekniko izaterakoan, ba, peso zehaz bateaz eta holan, orduan, ba, horrekin bai jokatzen da, bez? Batzuk entzeko alde menetik.
0: Ja, sormenerako margen gutxi zentzu horretan, ezin zenuten zer dakit, ba, intxaurra, edo kurkuma, edo bestelako ginen batera bili?
2: Bai, bai. Berez, galizesko, izan bizan dana galiza,
1: bai?
2: Da, uste, ote guana, ba, biko porzentai bat, ez izan zikela zenteno, zekale edo beste erin mota bateku, baina garizkoak izan dizien.
1: Epai maikideek nola baloratzen dute, zer hartu zuten kontuan, zekaro esan duzu, nahiko subjetiboa izan daiteke jaia, baina epai maikideak objetiboak izan behar dira.
2: Bai, dekie hor zeukien horritxo bat amarre, esango mamina, azala, itxura bera, zelan eguen egozite, zaporea, eta suposatzen dut, bueno, teknika, bai, eta osa gaiak, kontutan okingo bien. Kena ez da berdina hogi baten ja, ba, ez dakiten mejorantekin edo aditiboekin, edo hogi naturala badan, zega zormenta haute dao, ba, bueno, hori de bai, azkenean zaporien eta itxuran bebai nabaritzen dan, ez?
0: Eta denek joko arau berak baldin badituzu, eh? Ez du erraza behar hogi bat eta bestea bere izteak, ala?
2: Ba, nintzako ez. Nintzako ez. Zaten dutu moduan danak izan itxura ukien, ozera danak izan oso gionak. Baina, bueno, ba, azkenean erabakin behar da, da, bueno, ba, uxe, horretarako die adituak horretan, ez? Ba, die katadores de pan.
1: Ja, bueno.
0: Ba, metxetako ofizioa bide batez.
1: Ofizioa ez daki, baina ofizioa latza.
2: Ez da betxarra, ez.
1: Gauza bat esanen dizut, badakizu listoak mundu guztien daudela eta denetarik dakiten listoak egoten direla, baita ogiaz asko dakitenak ere, ez?
2: Bai.
1: Bueno, guk eginen dizugu listo lan hori, eta esanen dizut, normalean esaten diren esaldiak dira, zuk esan egia dela gezurra dira. Ogi on baten mamiak beti zuloak izan behar ditu, egia dela gezurra?
2: Ixa beti egia.
1: Ogi on baten azala xigortuta egon behar da, egia dela gezurra?
2: Zakit, gezurra.
1: Eta ogi on batek beti zekalea eduki behar du.
2: Txarra, hori ez da iz.
1: Ez da egia.
0: Nik badut azkenengo bat. Ezen gaitezke fiatu, okindegitik etxerako bidean, ogiari muturra jaten ez dionarekin. Egia
2: hori egia, por supuesto. Egia por supuesto, ez unke asko, bai. Eukiten abena horretxian bezkaldo arte ikutu barik.
1: Ostras.
2: Edo bentsate, bai, bai.
1: Bueno, men, bro, erdi brometan ari gara, baino Gabi, egin duzuen hamarka handia da, eta irailaren 14an izan duzen Bilbon txapelketako ekitaldi nagusia, eta orduan jaso zenuten zuen, bueno, aitortza, errekonozimendua, nolakoa izan duzen?
2: Ba, bueno, ba, betiko lezberandu du ginean, panaderixatik korrikan, umiekin gainean, da, bueno, deitu dozkuen, ez ginen egonor, da, gero, azkenean, ba, oize, ba, gure modura, bai, beti berandu, baina ondo, hartu genion, ingenion narraskitxue, Bilbotik bezkaldu be bai, ba, bueno.
1: Ah, bueno, ongi.
2: Ondo, bueno, ondo, politxe zan zan, bai.
1: Orduan umeak eraman zenituen, da, orain ez dituzu urruti ze atzetik entzuten ditugu.
2: Bai, hemen gauz, eskolan gauz. Bai, batxe lauretan, jasur dute, da, hemen dauz nire begira purrete.
0: Ogitarteko eman aldiezu?
2: Bai, bai, eskutandeki.
0: Zer horrek egindako ogiarekin?
2: Ez, gaur eroskira joan naso bitxe.
1: Egiten? Brometan esan behar
2: niz.
1: Ah, bale, uste nuen. A ber, izan daiteke, pasa daiteke, txai joan da, ai, obirik abeko.
2: Ez, bueno, pasaten da, sarri, baina, bueno, atzitu gizar bat eta labera sartu apurbet, eto beratzen izela bebaia.
0: Bueno, baina ez zaitugu Gabi konpromiso batean jarri nahi, baina zeure, etxean topa dezakegun ogia, ogi guzti hori da zeuk egina, edo larri aldiak ere existitzen dira.
2: Oso raro da. Yeah. Oso raro izango zen, bai. Bestela txapati batzu botatzen dotez, da, bueno. Desberdin eda igual bezkari batera luteko edo imagina bat zaka, da ingurun bede da ospanaderi xagonak eta urbiltzen naz, laguna bedeko guzokinak eta... Eta, bueno, jambi da, proban bideo bidez, berdina, yeah. Bai, nosbenka, bajak itxeko zer da, buen da... Baina, bueno, normalean etxeko gisa, bai, aspertuta gauz etxeko gisa, da... Mm-hmm. Etxian beti dago gisa, bertan bizi gara, así que, imagina.
0: Aizu, Gabi, Espainiar Estatu Mailako txapelketa honetatik, estatuz gaindiko batera pasatzeko gogoa sartu altzaizu? Europa Mailako bat esate baterako, edo mundu mailakoa batetik?
1: Ez. Txala.
0: Motel.
1: Txala lehiako horra, ez.
2: A ber, gauza bat, oingo txapelketa bebai izan zan, ba, Bilbon finala bebai eta holan ordu nahiko horreza zan. Bestela gure bizi modua nahiko... Ez dakit zelan, eskibio, baina, bueno, zinkatuta dago arrazolan, ba, egun erutzen dugu bierra, umia txikina deko guz bebai, ba, mendik biltzen gaz, da, bueno, bai, reconocimiento en las ustedes de Naikoa. Naikoa. Esto hubiera Europako, o sea.
1: Quiero izaten bai. Daba, orain jende asko entzuten ari da Euskadi Irratia, nola ezpa, bai pasa batez ere, jende asko entzuten du eta zure panarra okindegiaren berri izaten ari da. Jende gehiago joanen dela uste duzu orain arte jakin dutenek ez dakit jo dute zuenera esanaz, ostras, famatuak egin zarete zuen hobia probatu nahi dugu.
2: Batzuk urbildu izan di, eskenen guaztia, bai. Bai, baina, bueno, gehiago ja bezero izan dako eda zorionak emuten, yeah. Igual, edo, bai, inor barriz ez da, eri. Bueno, arrazolan hori dau, bide hori dau, da, domeketan turista asko datoz, da, beti dator baten bat barriz da, holan. Baina, bai, bueno, etorriko diz, dino nik, zakit.
1: Ara ere zuen obia ez da, bakarrik arrazolan erosi alko, ez? Durangaldean toki gehiagotan erosterik izanen da, ba?
2: Hoxe, bai. A ber, azte burutan biharra itxen dugu etxeko dendaz desente, baina bestela, aztien zierre, bagun, arrazolan oso pertsona ditxik izagala, así que lan haitzen dugu banaketa. Deko gubi furgoneta, da banatzen dugu eskualde guztizan, Eibarren bebai, da, bueno, Bilbora ingin jone zaiakera, da azkenean itxi ginen, urrun dago eta Holanda, ja ingurukoa nahiko gogoa ez.
0: Ba, Gabi Romero, Panarra okindegiko okina, okindegi unenetakoa Euskal Herrian, Arrazolan, eskerrek asko eta aizu, pasako gara agian, bisitan, eh?
2: Vale, ba, venga, hemen gauz.
0: Agur!
2: Bueno, agur! Agur!
3: Salvatu!
2: Bueno, agur!

0: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
1: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Bai pasa.

0: Patxirigoien arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Azken egunotan, salburuan, ez usteko bizitari aurkitu dute. Gaueko tximeleta bada, ea izena ondo esaten dudan, Gramodes bisfasciata.
1: Bikain, Mikel.
0: Afrikan eta Mediterraneo inguruan ohikoagoa den espezia, eta orain arte hemen Euskal Herrian gure inguruan erregistratu gabe antza.
1: Ba, 40 milimetro inguruko hego zabalera dauka, hego ilunetan bi marra argi nahiko deigarri ditu, tira, ez da tximileta baten inguruan egin daitekeen deskribapenik zehatzena, ez baikara dituak ere,
0: yeah.
1: Baina galderak bai otu zaizkigu, esaterako zer esan diezaguke horrelako aurkikuntza batek gure inguruneaz eta klimaldaketaz.
0: Zerinti elkarteko Dan Lertxundik argituko dizkigu zalantzak, Dan, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, guztioi.
0: Lehenik eta behin, ze tximileta dugu, Gramodes bisfasciata?
2: Bueno, zitza da, zitza gaueko tximileta bada, bai. Eta, bueno, familian aletikoa ere bidoa da, eta, bueno, Mediterraneo inguruko tximileta bada, bai? Eta, bueno, ba, gauera argira joate diren tximileta horietako bat, zitz, haundi xamar bat, bai?
1: Salburuan, aurkitu duten espezia, gure inguruan lehendik sekula erregistratu gabeko antza, aurkikuntza garrantzitsua da edo klima aldaketari loturiko joera baten jarraipena, beste espezie batzuen antzera da?
2: Bueno, nola baizateko, ba, patroi bat jarraitzen du, ez? Gero eta espezie mediterraneo inguruko espezie gehiago iristen ari zaizkigu, batez ere udalaren bukaeran, eta tximileta hau, ba, bai Ueskan, eta bai Nafarroan, eta barba, ezagutzezan azkenengo urtetan, gero eta gorago doan tximileta bada, beste tximileta desente bezala, ba, klima aldaketaren poderioz, ez?
1: Ja, eta horregatik pentsatu behar dugu, Gasteizen ikusi izana, klima aldaketak zer ikusi handia duela, ezta? Bestela, Afrikatik edo Mediterraneo aldetik pixkanaka ona etortzean eragina izango du, ezta?
2: Bai, bueno, a ber, kontua da, tximeleta askok eta askok daukatela hainbat belaunaldi urtean, hau da, tximeleta, raultza, beldarra, kuiskua, tximeleta, ziklo guzti hori ez dute urtean bat egiten, bai, zirantza urtean hainbat, ez? Orduan, horrelako tximeletak askotan, ba, udara bukaerako belaunaldia gero eta zabalduago doa, ez? Hau da, gai da, ba, uda beretik udararuntz, ba, zabaltzen bere distribuzioa, ez? Ba, ba, bueno, ba, pixkanaka, ba, eborotikan goraka, joan ez, adibidez, no? Eta, bueno, ba, agian negua ezin dute hemen pasa, agian tximeleta honen umeak ez dute zikloa betetzen, hile egiten dira, baino urrengo ba udaran ba agian gehiago ikusten ditugu gurean, ez?
0: Mhm.
2: Azaldu nahi zen gutxi gura bera?
0: Bai, noski. Ze itxura du, alako deskribapen orokor bat egin dugu, baina begietara nolako tximeleta da?
2: Bueno, da tximeleta bat nola baitzateko egoak itxite egoten dela. Eguneko tximeletak jartzen dute beraien egoak bela bat bezala, belauntzi bat bezala, ez? Goruntz bat abertzen kontrapegatuta. Eta berriz, ba, gaueko tximeletak gehienak ditutena da, itxi bat teila bat bezala, ez? Bat abertzen kontra, goiko egoak bakarrikan ikusten dira. Eta daukan hola bat izateko, ba, patroi bat non triangulo beltza handi bat daukan, eta marra txuri pare bat, ba, ba bueno, deigarri xamarrak, bai? Hemen antzeko zotximeta pare bat bat oso antzekoak.
0: Bai.
2: Patroi berdina aukaten amarrasketan, baina honek da gueko baita ere puntutxo marratxo batzu pixkatu gizika hauak bezala.
0: Behin egoak zabaldutaz, eta maina ardezake?
2: Bori, ba, lau milimetroko.
0: Lau milimetro inguru.
2: Envergadura, dio, laparatu lau milimetro, lau centimetro, bero behin milimetroko, ba, zabalera. Zitze izateko, ba, bueno, ba, tamaina polita duka.
0: Eta zitzen pare, agutxa, askatzen aldu?
2: Bai, ziz guztiek hau pixka bat askatzen dute, hori oikoa da, dia, bera egoetan eta gorputzen dituzten eskamak.
0: Mm-hmm. Ah, eskamak dira? Askatzen duten hau txori?
2: Bueno, eskamak, eskamak ditzen dizkiogu, ez da eskamak narrastin eskaman erantzekoak, bai, bueno, eskamak ditzen dizkiogu, bai.
0: Eta ze funtzio dute?
2: Bueno, azken finean, ba, dedikan, ba, suposatzen dut, izango dala baitare, ba, bueno, ba, besteko, temperaturekiko eta bar, ba, ez dakit zehazki ze funtzio ezberdin euk ditzazketen. Bai. Kolorea ere bai eskema bitan egoten da.
0: Ah, bai, eh?
2: Bai, bai, eskema bai kolore ezberdinetakoa dira, azken finean pikselak bezala ez.
0: Ah.
2: Zango denuke.
1: Noski ez ditu bere izten al, oso oso txikia direlako.
2: Bai, bai, hori da.
1: Milimetrikoak.
2: Ba, bai. txikia ba oraindik ez.
1: Ja. Yeah. Eta tximeletak zenbat distantzia egiteko gai dira? Esan duzu, Afrikakoa da, Mediterraneo inguruan egoten da. Handik ona Gasteizen agertzea, distantzia handia da tximeleta horrentzat edo da, askoz gehiago egin dezakete?
2: Egia esan, bueno, honek baduka bentsa bere familiko hainbat tximeleta baduzkate patroi migratorioak eta posible da, ba, kilometro esiente egin izana. Baina ez dut kasua da, nik hau da kontua da, behin tximeleta heldua da, ba, egan egin dezake kilometroak eta kilometroak, arazori gabe, bai? Baina, ba, bueno, ba, inguru batean, ba, aukera baldin badago zabaltzeko, ba, mugitu egingo da. Gero badaude beste espezie batzu patroi migratorio euskatenak, bai, baina ez dut kasua denik bereziki. Baizikain eta baldintzakonak baldin badira, ba, bere populazioa ba, doa zabaltzen besterik gabe, udara guztian zehar. Kilometroa zenbat, ba, espezie migratorioak egundakate kilometroa egin ditzazkete.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm. Eta espezie hau inbaditzailea da edo termino hori erabiltzea ez da zuzena?
2: Ba, ez da zuzena, nire ustez, termino hori erabiltzea, hau da, bere kabuz etorri da. Ez da, etorri, ba, nola izateko, ba, gizakek karretako dare ornamentaletan, edo, izango nuke, ba, bueno, bere kabuz etorritako tximeleta badala.
0: Eta hemen ugaltzen...
2: Zabaltzen dona bere distribuzioa.
0: Barkatu edan?
2: Zabaltzen dihuna bere distribuzioa. Bai.
0: Eta egoiztegi alda esateko hemen ugaltzen hasia dela?
2: Bueno, segurazki hori iritsi direna, segura iritsi direnak, honek bestak beste sasia jaten doa da, landare arrunta jaten ditu, polifagoa da, hau da, landare mota ezberdinak janditzazke, beraz, segurazki arrauta jarriko zitun, eta ba, bertan, ba, beldara jaioko dira, gero beldaroiek, hemen gobal dintzetan, negua pasateko gai diren edo ez, ba, nor jakin, ez, ba, gero terrexago ikiko dute, tentatuen aldaketa rengatik, baino, bueno, norzakin urrengo neguan hemen jaiotzen diren, edetortzen direna kanpotikan etorita diren berriro ere.
1: Eta beste...
2: Agian hemen ugaldu da hausen, eh?
1: Ja. Yeah. Eta beste tximileta batzuekin antzeko fenomenoa ikusten ari gara, dan?
2: Bai, gero eta oiko dia, ba, nola bait, zabaltzeko gaitasuna duten tximiletak, ba, mediterraneo zaleak edo bero zaleak, gero eta gehiago ikusten ditugu, bai? Adibidez, badago tximileta bat, Carassus jasius, jaten duela gurpitza, madroño erderaz, bai. Hau frutu buruzkeko arbustu bat arunt xamarramendik, eta etzen ezagutzen Euskal Herrian oain dela mar bat urte arte. Eta ja, ba, bueno, zabalu xamara dago. Eta Nafarroan ere, ba, ez dakit, zegoen nuke oain dela amabost urte arte ez genuera ezagutzen. Eta, bueno, tximileta hau baitare, ba, da genero batekoa da, Europan dagoen generoen espezie bakarra, Afrikako genero bakarre batekoa. Eta lehen ezagutza Mediterraneko kostaldean. Toa guain izan daiteke, ba, dagoela iaia peninsula guztian gurpitza dagoen igale edo zielekutan aurkitu daiteke lan ez behinka.
1: Zenbat tximeleta aurkitu beharko lirateke Gasteizen, benetako aldaketa bat buruz hitz egiteko, bat nahiko alda, dan?
2: Bueno, berez, ba, indikatzaile egun bada, ez? Ba, behin itxidala nahi du esan, ba, bueno, baldintza betetzen ari dela, baina, bueno, ez dakit zer afirmatu nahi degun, ez zer bai estatu nahi degun. Bueno, gota datu gehiago, hobeto baino, ez ziniz dezan, horrek zer ezan nahi duen, ez?
1: Aurtengo uda beroarekin, zer ikusia duela, hori seguru?
2: Bai, eta egoago aize xente gondazkenengo egunetan, eta, bueno, ez da fenomeno bat ere arraroa, azkenengo urtetan ohikoa da.
1: Bai, gainera landu izan dugu, saio honetan, nola hegalaburra ere gero eta iparralderantz doan, baita ere, esango dut,
0: Zer espezie duzu gura pasen,
1: Horrein ez zaita ateratzen? Ara.
0: Bueno, hegalaburrarekin geratuko gara.
1: Hegalaburrarekin geratuko gara, eta geratuko gara baita ere, ba, ez zaita aterako?
2: Gramodez,
1: Ez da tximileta bat,
0: ez?
1: Baizik eta
2: zortzi,
1: hanka ditu, zortzi beso ditu.
0: Hola garroa zan izan.
1: Hola garroa.
0: Aia ma, Patxi.
1: Hola garroa.
0: Patxi, bagenekin lehorrekoa zinela, baina motel. Baiz, duela gutxitzen genuen.
1: Eso ditu.
0: Hola garroa zan izan.
1: Hola garroa.
0: Aia ma, Patxi.
1: Hola garroa.
0: Patxi, bagenekin lehorrekoa zinela, baina motel. Baiz, duela gutxitzen genuen.

0: zein tia ba martxa xente dukitzen dugu dara partean batez ere eta uzabretik aurrera, ez? Horain txen bertan, ba, bueno, la mugimendu gutxiago, baino ekintzak eta barba, ba, ez batez ere, ba, uzabretik aurrera, ia astero daude Euskal Herrian ekintza ezberdinak.
1: Uh-huh. Ederki, ba, lan lertxundiz, zerinti elkarteko kidea, eskarek asko azalpenen gatik, eh?
0: Vale, ba, venga, eskarek asko.
2: Agur!
0: Dio!

0: 14 15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei. Hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Bai pasa.

0: zehar musika bantzuten nagoela pentsatzen dut. Irratez bestalde Marilurik baldin bada.
1: Dantza Marilu.
0: Esan dantzan ariote zareten mesedez, bale? 6-6-6-6-6-0-0-0 whatsapzen bakian, eh?
1: Zubai.
0: Hori da, ni baini dantzan nengoen, eh? Zorbaldak astindu eta astindu. Bueno, Eider García Garicano, bai pasako sastrea, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Zer modu zeider?
1: Oso ondo, oso pozik.
0: Pozik zaude?
1: Bai.
0: Eta hori?
1: Lokala ireki berri dutelako. Eta, bai, eta, bueno, astelenean izan zen lehenengo guna. Eta, bueno, pues, oitu zen. Aste gura bizan da pixkat zafarrantxo, aldaketa mudantzakin ta dana, eta gaixo ta dana jarri naiz, baina ja rekuperatu naiz. Osea, que, vamos, izan da dana, oso azkarra.
0: Donostiako gokorosa guztuan, zabaldu duzu.
1: Oida.
0: Estudio da, atelierra, nola ditu bertzaio?
1: Nik deitzen diot estudio.
0: Estudioa.
1: Bai. Uh-huh. Ez, bai, ez dakitzen ba.
2: Azu bali madio zu, gukere, bai, zuria da.
1: Baina ditu nahi zuen bezala, basikamente.
2: Bueno, moda tarte honetan, Eider, gelditu zaigu gauza bat oso argi aurten. Iraila dela moda hilabetea.
1: Bai, hoi da. Hoi da, eta bastante potentea gaina. Asi que ez dakite, ia da aurten, bueno, ba, modazte honek, bueno, ba, hainbeste, hainbat elementu ekarri ditula oso nabarmenak, baina nire ustez garrantzitsuena eta aipagarriena izan da kamuflajezko arropa, ba, nahiko, ez dakit, estena handi bat hartu dula, ez? Eta nahiko paradogikoa irutzen zait, azkenean, osea, kamuflajezko arropak badia arropa batzuk zu izkutatu alizateko, eta derrepente, atentzioa ditu digute.
0: Eta ozer, ba, zergatik iruditzen zaizu paradogikoa?
1: Azkenean, bueno, hori, azkenean kamuflajezko arropak izkutatzeko sortu zian, historikoki, eta individu bat, ba, bueno, nolabait, beste batek ez ikusalaz, ez ikusarazteko.
2: Yeah.
1: Eta, klaro, de repente, oain, Kopenhagegeko edo Londreseko moda pasareletan agertu da, kargo galtza batzuk, txankleta batzukin edo bailarina batzukin astuta, edo alkandora txuri batekin, edo tirante dun kamiseta batekin astuta, txaketa batzuk baita militarezko, kamuflajezko estampatu batekin, eta hori, soineko bat azpian. Ez? Orduan, nolako kontra esan batzuk badaude, eta horrek atentzioa deitu dit.
2: Ja, ez dakidana da Euskal Herrian, oso gustoko ote dugun estampatua.
1: Ja. Nik uste ez ez.
0: Azkurera egiten digu pitin bat, ala?
1: Pixkat bai. Baina egia da, oza, itzuli dala pixkat nostalgia kutsu batekin. Azkenean, gero ikusiko guna, baina kamuflajezko estampatu honek badazka konnotazio asko, eta guk asko kezautze gola dala militara, baina baita, da 2000-garren hamarkadako, ba, kultura popeko, ez egite identitate handi bat, ez? Azkenean, All Saints, Destiny's Child, edo MTV-ko popizarrek, ba, hori jantzi izan dute askotan. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, belaunaldi batentzako ez du zertan egon ligatua armada batekin, edo gerrarekin.
0: Nei, Kristina Aguilera datorkit burura esate baterako.
1: Adibidez, baita ere. Hoi da. Eta orduan, bueno, ba, azkenean musika arloan asko erabili izan dan elementu bat da. Gaur egun adibidez, bueno, Brad Pitt eta Alexa Chang adibidez agertu dira, militarrezko jantziekin. Eta, bueno, egia da, historikoki kamuflajearen hasiera gertatu zala gerrari nolabait estrategikogo bihurtzeko, ez? Azkenean sortu zituzten arma batzuk asko zere zehatzago zianak, mm-hmm, eta distantzia batetik analtzen ura disparatu edo, eta klaro, behaiek zezkaten uniformeak, atentzioa ditzen zuten, orduan kontrakoek bazekiten nun zauden. Orduan uniformea berritu behar zuten, eta hasi zian inguruko koloreak erabiltzen, badibez kakia, ez? Baina egia da, hortikan aurrera, Helen Mundu Gerrak ekarri zula abiazioaren agerpena eta abiazioak papel handi bat jorratu zuen, eta horrekin batera ikusi zuten etzala nahikoa, zuhaitz baten atzean izkutatzea, edo horma baten azpian, ez? Osa, orduan, karo, kontua da, horrekin, ja hasi ziala, Frantzian batez ere, 1915, armadak kamuflajeari eskinitako departamentu bat sortu zuen, eta espreski, bertan, hainbat teknikari gehitu zituzten proiektu horretara, eta kamuflajezko traja sortu zuten. Baina da pixka paradogikoa hau baita, porque artistak izan zian honen sortzaile. Osa, pintoreak, estenografoak, koloretan eta perspektiban adituak zianak, ez?
2: Kuriosoa.
1: Bai, azkenean
2: profesionalak.
1: Hoi da, profesionalak eta artistak, ez? Azkenean artistak egiten dutena da zerbait arretaz eta denborarekin begiratzeko artelanak, ez? Eta kasu honetan da zerbait bai kontrako begiak ikus ez dezan.
2: Claro,
1: ez?
2: Kamuflatzeko.
1: Oida, kamuflatzeko, basikamente. Orduan, bueno, ba, hor pixkat sortu zen paradoja bat behaien artean, artisten artean etorla, baina, bueno, bakigu.
0: Eta pentsatzen dugu, hori da, eta artean egongo zela ez tabaidarik seguruenik, ez artea eta artistak armaden zerbitzura jartzeagatik. Pentsatzen dugu, eh?
1: Bai, nik uste egongo zala, baina egia da hor pues, bakoitzaren morala eta sartuko zala, eta bakoitzak erabakiko zula kasu horretan. Zer egin eta zergatikan esan baietz, edo ez dakit. Baina egia da, osea, kamuflajezko trajeak aldaketa handi bat jasan zula 60ko hamarkadan, eta hori gertatu zen Vietnameko gerrarekin batera, azkenean estatu batuetan egon zen kontra protesta bat, ba, gerra honen kontran, eta...
2: Pelikula guztietan ikusten dugun.
1: Oida, oida. Eta kontua da, bueno... kontran zeuden pertsonek armadaren simbolo hau, estampado hau, hartu zuten eta apropiatu zuten eta gerra honen kontrako protestetan erabili zuten. Orduan apropiazio bat gertatu zen.
2: Militarra jantzi antimilitarista izateko.
1: Basikamente. Bai, bai, eta orduan hemen hasten da pixkat kamuflajearen erabileraren kontrasena edo dikotomia bat, ez? Azkenean, osea, jantzi berak armada irudikazezakeen eta liberean, ba, haren aurkako protestan erabili bai zitekeen. Tardun horrek esan nahi du, o sea, uniformearen esanaia aldatu indala urteetan zehar eta ez dela bakarrik soldadu baten irudiaren menpe dagon iruditeri bat.
0: Yeah. Bai, claro, se pentsatzen dugu 60ko hamarkada hartan oso apurtzailea izango zela bat batean txaketan militar batekin agertzea eta plataformekin, takoiekin edo sandaliekin, ala?
1: Guztiz, bai, baina egia da musika arloan hori asko bultzatu zala eta bueno, ba, nolabait apropiazio bat sortzen denean kulturalki hori oso azkar mugitzen da gizartean eta adiez ba musikariek, artistek eta mugimendu kontrakulturalek gazteen artean batez ere ba horri garrantzi handia eman zioten eta bai, erabilera zabaldu zen horrela mundu osoan zehar.
2: Zein edaki, esan dute Euskal Herrian igual, ez tegula oso gustokoa, baina orain pentsatzen ari naiz, esan duzun guztia entzun da, antisistemek askotan erabili izan dituztela galtza bai. Militarrak eta luk hori.
1: Bai,
2: egia da.
1: Bai, bai, ez dakit badago hor, osea, ez naiz asko sartu kortan, baina... baina bai, iruditzen zait dagoela pixkat, bueno, ba, segun nolako mugimendua dan edo, ba... Bueno, bai, nola baiteko harremana egon daitekela, ez?
2: Bale, orduan, erosten bali madugu, oietako galtza bat, ez dugu pentsatuko, baso batean ezkutatzeko galtzak erosten ari garenik.
1: Hori da.
2: Bale.
1: Hori da, azkenean, bueno, batez ere, 2000-garren urtean pasazan aldaketa nagusi bat izan zen MTV-ren bitartez eta hainbat best, o sea, hainbat musika talderen bitartez, ba, Christina Aguilera, Destiny's Child eta hola, behaien erabilera kamuflajearekin, estenatokitan tala, normalizatu zen gizartean nolabait hori kaleetan ikustea, ez? Eta komertzializatu zen. Azkenean, gizartean jendeak erosen zituen galtza militarrak eta kargozko galtzak edo txaketak eta militarraren itxura alde batera utzi eta kaleko itxura bat eman zioten. Osa, detaile batzuk hartu eta gaur egungo, bueno, bai, 2000-garren urteko arropetan aplikatuz, ba, bueno, moda mundura sartu zen guztiz militarren estampatu hau.
0: Estetika militara erabat kontestutik kanpo.
1: Oida, oida, deskontekstualizazio bat jasan zuen bertan. Azkenean, osea, guk ikusten badugu inkluso gaur egun estampatu militar bat txaketa batean edola, ez da lehenengo gauza etortzen zaiguna soldadu bat burura.
2: Yeah.
1: Osea, igual etortzen zaigu ba hori Christina Aguilera bat, edo Destiny's Childeko ez dakit. Baten bat, ez?
2: Osea,
1: orduan, bueno, hor badago deskontekstualizazio bat, azkenean hartzen dielako, ba, bueno, detaile batzuk, eta hoiek kontekstutik anaterata azkenean ez dagolako beharra, ez? Osea, funtzioa eta bere hori, bete beharra ez dago hor, orduan hortik anateatzen da.
2: Jatorrezko esan nahi galdu duten beste jantzi batzuen adibide gehiago egonen dira, modan hori beti egin delako, ez? Modan hartzen da, ez? Zuk hori behin baino gehiagotan ekarri izan diguzu, bakeroa dela, ez dakiz zer dela, hartzen da ofizio bateko zerbait eta eraldatu egiten da.
1: Guztiz, hori egiten du modak. Azkenean, osea, apropiatu egiten da elementu batekin, gizarteak sortu duna behar bat asetzeko, eta hori deskontekstualizatzen du eta modan edo estetikoa bihurtzen du, ez? Eta komertziala. Orduan, egia da baudela adibide batzuk, adibidez, osea, laneko botak oso komertzializatuak izan direla azkeneko urteetan edo Salomon markako edozein arropa, txaketa, xirak, incluso traileko deportibak dianak orain kaletan ikusten ditugu, ez? Edo arrantzaleen jantziteria baita, hori baita barri interpretatu da eta parkak erabiltzen dira gaur egun edo hori
0: hori
2: Valenciagak egin zuen.
1: Hoi da, hoi da. Edo Burberriko trench coat hoiek diana gabardinak, ez? Hoiek baita berez militarrak dira, hoi da. Orduan bueno, pues holako aldaketak egon dira eta gaur egun ba normalizatuak dazkagu gizartean. Yeah. Eta, bueno, ba hori da modaren funtzionamendua, no? Basicamente.
2: Gutxien espero dugunean, kamuflaje galtza jarrita etorriko gara lantokira.
0: Bai, hori da, ikusiko dugu. Ez izan daiteke.
2: Bueno, galtza, abixatu.
1: Bai.
2: Abixatu. Bidali WhatsApp ez argazka, bale? Bale, bidaliko dizugu.
1: Eta hori, bueno, basicamente, osea, azkenean pasatzen dana da kamuflajearekin, osea, testu inguru batean jaio dala, baina estampaturren atzean, osea, ezkutatzen da, bai, ba, norbait, ingenieria teknologikoak, bueno, estrategia militarrekin batera, soldaduak eta gatazka gaude, orduan, osea, norbait bai deskontekstualizatzen da, baina modak dakan, ezakit nire ustez, kontrapuntua da askotan banalizatu egiten dala, hau. Yeah. Eta orduan, guzti izazten zaigula, nundik handatorren, eta zer dan bere erabilera, ez, originala, eta orduan, bueno, nire ustez hor, bai dagola poli, osea, bai dala polita, bueno, estampatua gelditzen dala, koloreak, hainbat botoi edo, baina hori, azkenan historia desagerrarazi egiten dula modak.
2: Bueno, eta gero esan duzu, hau, ja, izan duzen 2000-garrenean moda, orain bueltatu da, pentsatzen dut, belaunaldi bakoitzak berez zerbait erantziko diola.
1: Guztiz, hori da, bai, osea, azkenan ikusi da historian zehar, baudela inbeste hainbat elementu gizartean, bueno, ba, hartu iten dala modan, bai, modan parte bihurtzen diala, eta osea, geruzak gehitzen dizkio belaunaldi bakoitzak azkenean, osea, horrela sortzen da memoria eta evoluzioa ba, modako elementuekin, ez? Eta azkenean gizarteko egoera bakoitzak bere behar eta bere, ez dakit nola esan, bere osea, konplexutasunak dazkala, ez? Eta hori gehitu iten diela, ba, adibidez, kasu honetan kamuflajezko bueno, ba, estampatu honi, eta hori bihurtzen da gaur egungo, ba, egia horretan, ez dakit azaldu nahi zen.
2: Ba, bueno, ez pixkat. Eta segura azalduko zarela superrongi teknikoki, zehau patronaje aldetik?
1: Bai, hor, konplexutasunak badazka, egia da, biztaz, ematen dula nahiko simplea dela, baina teknikoki bai daude konplejutasun asko azkenean beharrez berdin asko ase behar dituztelako momentu berdinean, ez? Adiez badaude eraikuntza diagonalak dazkaten tejidoak, diala sargak, eta tejido hauek moldatze dituzte bai fibra sintetikokin eta bai naturalekin, bai ura repelitzeko edo transpiragarritasun puntu bat lortu alizateko, gero baita bueno, bat, olako telek dakaten konstrukzio mota normalean oso irankurra izaten da eta urraduren aurkako resistentzia oso bueno, oso lortua dago, bai. Ez? Gero baita sortu zuten espreski ripstop tela, ba, militarrentzako, eta hau da, askotan ikusi izan dezuen seguro, motxiletan eta xiretan, karratuz egindako tela bat.
2: Bai.
1: Eta bai. Tekstura daka, mm-hmm. Hori da, ari batzuk diala, bueno, karratuekin, eta horrek ekiditen du rasgadura bat balimakazu, hor bukatzen da rasgadura, osea ez da
2: zarrata luzatzen.
1: Hori da. Hori da. Ordun hori oso interesgarria da eta ordun bueno, ba holako aportazioak gizartean eta modan ba ongi etorriak dira. Mm. Naiz eta militar alor batetik etorri diren.
0: Bai.
2: Naiz eta.
1: Bai. Eta egia da, gero patroiaren aldetikan oso pentsatua dago claro, teknikoki soldaduaren mugimenduan, ez? Osea, mugimendu konstantean egon behar da, eta refortzuak euki behar ditu alde batzutan eta bestetan, eta adibidez, jute mazaten museoren batera edo vintage denda batera, eta ikusten maizue txaketaren bat edo galtzaren bat, emango, osea, ematen du solidifikatu dala mugimenduan, eta hori dago olapentsatuta gizonaren edo emakumearen mugimendua ahalbidetzeko erresago. Orduan, badaude patroian teknikoki erabiltzen diren formula batzuk, eta bueno, nola baiteko volumenak aplikatzen zaizkiela toki batzutan, eta hori, bueno, sortzen da horrela albidetzeko mugimendua.
0: Eta horrek, esan nahi du, esate baterako mauka ez dela zertan zuzena izan behar?
1: Hori da, daka forma bat, bai, osa, ukondoaren forma ematen dio. Hoi da. Eta, bueno, ba, hori interesgarria da. Azkenean, itxuraz aparte, igual, atentzioa deitzen digula olako forma batek, funtzionaltasun garrantzitsua da.
2: Ikusten nuela, almidoia zela. Almidoia plantxarekin egindako zea forma bat ematen zioela.
1: Izan ziteken, baina ez patroia dago atzean. Hoi da. Eta hori, azkenean gero baita badazka xetasun asko, denak praktikotasun batera bideratuta daudenak, ez? Osa, ez, askotan ikuste ditugu poltsiko asko, edo engranaje asko, ba, gauzak lotu alizateko, ez? Ba, hori azkenan da, bueno, soldadoek, ba, material ezberdinak gorde alizateko toki batean eta bestean, eta ez pentsatu alizateko. Ah, bale, poltsiko honetan sartu ditut, hau, eta hau. Ez, sino, poltsiko honetan dakat hau, beste honetan hau, eta beste honetan hau. Orduan izatea, bueno, azkarra, ez? Osa, azkenan segunduak, hoi da. Tal cual, pim-pam.
0: Bai, zentzu guztietan gainera.
2: Ez du zentzu horretan esan, baina bai, egia da. Eta zeinek esan zuen, Groucho Marxek esan zuen, ez? Inteligentzia militarra hitz kontra esan bat da, beraiek ere, bai. Kargo galtzek ere 10 poltsiko izan ditzakete gaur egun?
1: Ba, izan ditzakete eta badazkate, baina guk ez ditugu erabiliko. Osea, de hecho batzutan, ziur nago, batek baino gehiago pentsatu dula, poltsiko honetan ezakitza sartu, eta hautsa bakarrik sartuko da, osea, yeah. Bai, ez dira erabilgarriak gaur egun zitugu hainbesteko gauzak eramaten, nik uste, poltsikoetan, baina bai, azkenean, bueno, osea, kuriosoa da nola gaur egun etorri dan bueltan gerrarekin lotutako estampatu bat, eta, bueno, nahiko politiko, bai, testu inguru politiko honetan, ez dakit, niri ez zait asko gustatzen, enago oso ados, baina, bueno, hor baude erabaki estrategiko eta politiko batzuk, beti ere,
2: ez da kasualitatea, alegia.
1: Oida.
2: Ez da kasualitatea, orain estanbatu hori jarri izatea, ez, modan?
0: Eta segunetan hor jantzen duen, emango dio, eman nahi dion simbolismoa, edo esan nahi, claro. Azuna barmen duzun bezala.
1: Hori da, zentzua ezberdin izango da. Asi que, bueno, egia da, ondo dagoela jakitea nundik handatorren,
0: bai.
1: Zergatik anjazte dezun, eta zerkin kombinatzen zune baita, ba, bueno, esanguratsua izan daitekela.
0: Zuk balduzu, estampatu militarre zure armairuan?
1: Bai, esan bai.
0: Ah, bai, zer duzu?
1: Bai, lehen horrez pentsatzen tadakat txamarra bat. Egia esan, bueno, badanaiko diskretito, baina, bueno, bai, badaka kamuflajezko estampatu bat.
0: Eta ez historia du?
1: Ba, nera makero zizian txikitan, eta, ba, bai, luberri lajuteko, eta hola, ba, ez dutza pasatzeko bidean.
0: Ah, bale, uste nesan bertzen nuela, erosizien nuela, ba, zerakit, ba, short ditxeko ez dakizte den da, norra.
1: Ke, ba, ez dak historia glamuroso bat.
3: Zofone,
0: ez? Oso ondo, ba, galdera bat mai gaineratu dugu, saionen hasieran, estanpatu militarra bai ala ez, erantzunik ez, hori bakoitzak erabaki dezala. Bakoitzak emaldi zaiola nahi duen esan aia. Eder García, eruz bali mazaizu, egingo dugu urrengo tartea zeure estudioan bertan, hor kolon pasealekuan?
1: Noski, nire gatikan bai, ongi etorriak zate.
0: Bertaratuko gara?
1: Bai, bai.
0: Bale, ba, merindatu egingo dugu urrengoan, mendiko giru astera, Ederren estudioan.
1: Osa, ba, mi esker, agur.
3: Melatonin. Why are you crying? I never would have stopped partying. I love this shit.

0: Arratsaldeko bostak egunera ezagun informazioa, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Aurrera ba eguneratze horrekin.
2: Euskadi Irratian, bai pasa.
1: Albiste beltza abiatzeko ilegin baita igandean Lodosako sokamuturrean zezen batek adarkatu eta ordutik ilala biziko egoeran zegoen neska gaztea Lodosako udalak baieztatu duenez. 25 urteko neska armailetara igotzen ari zenean harrapatu zuen zezenak eta buruan hartu zituen kolperik larrienak Nafarroako Unibertsitate Ospitalean egonda igandeaz geroztik esan bezala haren heriotza baieztatu du Lodosako udalak bidolu egun iragartzearekin batera. Gaiz aldatuta Iker Arana iazko apirilean Bilboko Errekalde auzoko Etxarri gaztetxea usteko ertzaintzak egin zuen operazioan barrabil bat galdu zuen gaztearen auziarekin lotuta ustez tiro egin zion ertzainaren zuzeneko arduradunari deklarazio hartu dio gaur instrukzio epaileak. Justizia Aranarentzat plataformak salatu du lekuko gisa deklaratu duela eta ez ikertu gisa akusazio partikularrak eskatu bezala. Hasier Pradera, plataformako bozeramailearen arabera, funtsean tiro egin zuen ertzainaren gaineko edozein arduradun ikertzeko aukerari atea itxi dio epaileak.
3: Erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da, hain zuzen ere, poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
1: Eta erantzukizun guztiak argitzea eskatu du. Eta epaitegi lotuta baina nazioartean Mantxako itsasartean izandako migrazio tragedia handienaren inguruko epaia eman berri du Parisko auzitegiak 31 hildako utzi zituen ezbeharrak eta epaitutako 6 akusatu nagusiei 6 eta 10 urte arteko espetxealdia ezarri diete homizidio delitua leporatuta. Denera 14 lagun auziperatu dituzte kasu horretan jatorri afganiar eta irakiarrekoak gutxieneko baldintzak betetzen ez zituen itxasontzia itxasoratzeagatik gehiegizko kargarekin eta salbamendu jaka edo txalekorik gabe. Esan bezala, horietatik 6 homizidio delituagatik errudun jo dituzte. Eta Frantziatik atera gabe urite handiengatik alerta gorria ezarri dute Frantzia hegoaldeko Gard eta Hérault departamenduetan. Datozen orduetan ekaitz bortitzak espero dituzte eta uholde arrisku handia ere bai. Meteo Frantzen arabera metro kuadroko 300 litro pilatu daitezke hainbat eremutan gauerdia baino lehen. Gauzak horrela neurriak hartzen hasiak dira agintariak, tren zerbitzua eten egin dute Bordele eta Marsella artean, Marsella eta Nimes artean eta Nimes eta Clermont-Ferrand artean. Eta kultura aipamen bat ere bai, jende modernoa, Berto Larrietaren eta Elena Azkarraga Urizarren komikia aurkeztu dute gaur, komikiaren abia puntua metroa da, Satur Mikel Semeari bisitan joango zaio Bartzelonara eta metroko labirintoan kokatu dute historia Berto Larrieta idazlea.
4: Nola, beraita larguna, inoiz ba bere herritik atea estana, jongo da, ba bere seme homoseksuala bisitatzea, eta beraita oraindik ez daki, ba bere semea homoseksuala dela. Aita semeen harremana, ba, asteburu hortan, ba, lurrikara txiki edo esain txiki bat jasateko zorian egon daiteke ez da.
1: Errepidetan, arreta eskatu oraindik ere Gasteizen, autopilaketak daudelako gaur ere, A-batean, Abetxuko parean, Irungo noranzkoan egiten ari diren errilanak tarteko. Eta Balmasedan, Bizkaia 636 errepidean, ertzaintza txandaka ari da trafikoa bideratzen, bi autok istripua izan eta errepidea garbitzeko lanetan ari direlako istripu horren ondorioz, bi pertsona zaurituta eraman dituzte erietxera. Eta eguraldiari dagokionez Mikel, arratsaldeak aurrera egin ahala, izeak iparraldera egingo du eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake batez ere ekialdean, Euskalmeten iragarpenaren arabera, temperatura minimoak egunaren amaieran neurtuko dira Kantauri isurialdean, maksimoak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira.
0: Ekaitz eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Bai pasa Euskadi Irratian, berela hitz egin behar dugu, itzultzaile nazioarteko egunaren inguruan, Ibai Sarasuarekin egin dugu itzordua, eizeko idazkari nagusia, eta badugu arekin zer aletua, berela gatoz.

0: Irailako geita mar, bestek beste esandakoa itzulpen gintzaren nazioarteko eguna da gaur, banan-bana ezin zoriondu egiten duten kulturaren arteko zubilanagatik eta horrexegatik pentsatu dugu eiztera deitzea Euskal Herriko itzultzaile, zuzentzaile eta interpretari gehienak hartzen dituen elkartera. Ibai Sarasua, idazkari nagusia, Ibai Arratsaldeon. Itzulpen gintzaren nazioarteko eguna dugu, itzulpen gintzaren aterkipean altzaudete danak, itzultzaileak, zuzentzaileak, interpretariak.
1: Esango nuke, zeintzu batean baiet oso lanbide lotuak dira, bat abestearekin lotuak, baina bakoitzak ere badu bere nazioarteko guna, beraz gaur, itzultaileana.
0: Mikrofono hauetatik aritu izan zara, Espainiako Diputatuen Kongresuko interpretari taldeko kide bezala izketan, Evelini Ugoren zazpi senarrak bestsellerra euskarara ekarri zenuelako ere bai, itzultzaile eta interpretari lanetan, zuk ze bitan jarraitzen duzu?
1: Bai, nik, bai, hainbat sektoretan nabil, ba, azken finean, autonomo, ni langile autonomoa naiz, eta beste asko bezala, ba, handik eta hemen nik ibili beharra dukagu.
0: Zure lanorduen zatirik handiena itzultzen ala bat-bateko interpretazioan, Ibai?
1: Ba, garaiaren arabera. Oraintxe, irail honetan dudarik gabe interpretazioan. Beste urte sasoi batzuetan itzulpenean gehiago. Markatu alde batetik bestera ibiltzen da eta, bueno, non lana, ba, antxe izaten gara.
0: Zinemaldian holtza gainean ikusi eta entzun ditugu izarren ondoan interpretariak, udako ikastaroetan berriz ikusi, entzaituztegu ikusi, baina entzun bai zuen ahotsak hizlarien hitzaldiak interpretatzen. Galdera mordoa sorrarazten digu beti interpretarien bapateko lanak, baina hitzaldietako interpretarien nazioarteko egunerako utziko ditu horiek, ados?
1: Hori da, hor bestea dugu eta.
0: En azaroaren 20an, edonoiz izaten da?
1: Ala xe uste dut, bai, borentxetak bat guan buruz, baina hor buelta hortan, laizzer.
0: Itzulpen gintzaren eguna nolakoa ari da izaten zuretzat? Zer da, laneguna, jaieguna?
1: Niretzat laneguna erabat, badakit lebesteleku batzuetan aldarrikapenetan daudela, baina niretzat gaur behintzat interpretazio eguna, beraz, itzulpen gintzari gaur askorik ez dio dedikatu.
0: Eiziek urtero izaten du gaurkoa gogoan, erabatera do bestera, nola, aurtengoa?
1: Ba, urtengoa xume xamar gelditu zaigu, baina ez horregatik, tira, garrantzi gutxiagokoa. Joan dan astean, hilaren 24an, Durango itzaldi bat egin zen, Bego Montorio eta Inigoroka itzultzaileak izan zirenan, eta portugesezko literaturak euskaratzearen nondik norakoak landu zituzten, epetela idazle angolarraren itzulpenaren harira, eta tira, ba, itzaldi hori bideo bihurtu dugu, eta sarean eskuragarri jarri dugu, ba, gaurkoa, tira, ba, jendearen esku uzteko. Beraz, gaurkoa, aurtengoa behintzat, xume xamar gelitu zaigu, baina hori xe, polit.
0: Baina esandakoa, sarean eskuragarri dagoen, nahi duenak ikustezan, nola topa ezakegu?
1: Eziren
0: webunean
1: bertan.
0: Frantziar estatuko itzultzaileen elkarte batek gaurko greba deitu du, eta Galiziako itzultzaileen elkarteak ere bat egin du deialdi horrekin. Eizen zer dakizue greba deialdi horren inguruan, eta izan duen jarraipenaren inguruan?
1: Ba, egia deialdia iritsi egin zaigula, kasu honetan gure elkarteak ez du bat egin, ez du nik uste nahikoa demorare izan patxadas aztertzeko, baina nik uste orokorrean oso bat gatozela planteatzen dituen kontuekin. Frantzian hiru elkartek edo hiru kolektibok egin dute deia, Anxeretano, argitalpen itzultzaileen sindikatuak, eta Alert Senegal kolektiboek, eta zuk esan bezala, ba, estatuan Galiziako elkarteak egin du. Eta azken finean salatzen dute, eta geroago sakonduko dugu nahi baduzu, baina ba, batez ere itzultzaile autonomoek gaur egun dituzten lan baldintza kaskarrak, teknologia berriek eta bereziki adimen artifizialak dakartzan mehatxuak eta prekarizazio egoerak, eta tira horren ondorioz ba, greba simbolikoa egin dute azken. Ba, autonomoak izanik guk geukere grebarako eskubidea bere horretan ez baitaukagu.
0: Sakon dezagun, aipatu duzun puntu horietako bakoitzean, soldata eskaxetetik abiatuta, hor esan duzu, zu autonomo lanetan ibiltzen zarela, eta badaki gorrek zer dakarren, baina zenbateraino dira prekarioak, lanbaldintzak eta bereziki soldatak?
1: Ba, autonomoen kasuan, nik uste, bere garaian egoera dezentez hobeagoa zela, baina kontuan izan behar dugu, azken 20 urte pasatxoan, tarifak igo ezinean gabiltzala, are gehiago. Jeitsi ere egiten ari dira, eta badakigu zenbat igotzen ari den bizi kostua. horren aitzakia bat askotan teknologia berriak dira eta kasu honetan adimen artifiziala benetan kalte egiten da zaigu, egin batean lagungarria zaigun arren, ba askotan gure bezeroek aitzakia moduan erabiltzen dutelako, ba posedizioa deitzen zaion hori errazagoa delakoan, ba guri tarifa merkeagoak eskaintzeko eta posedizioak azken finean posedizioa da adimen artifizialetik edo itzultzaileen neuronal batetik testua pasatu eta gero guri zuzentza lana eman, ez da. Eta horrek gure lana ba, erraztuko duelakoan askotan zaildu ere egiten du eta gainera gutxiago ordain dut. Orduan hori alde batetik, beste batetik ba, lan baldintzak prekarizatzen ari dira eta bestela ere egin batean bazien prekarioak, izan ere autonomo gisa, ba, beste autonomo bezala ez du ba, langabezia subsidiorako eskubiderik, gutxieneko tarifarik adosteko edo zartzeko ez du ez gaitasunik ez eskubiderik ba, azken zinean leiaren kontra dualako, ez du opor ordaindurik, ez du jaiogunik eta ba, orduan hainbat mehatxu dira ba, teknologien eta adimen artifizialarena lan baldintza prekarioena eta guztiak batera ba, ez egiten ari diren goera nahiko larria da. Eta batez ere itzultzaile berrientzat are larriagoa ezinezkoa baitzaia benetan beren lekua eta landu ina lortzea.
0: Aipatu duzu posedizioan zabiltzatela asko eta askotan, horrek posteditore lana dakar itzultzailearena baino. Horrez zer esan nahi du? Adimen artifizialak itzulitako testu bat hartu eta zuek orraztu egin behar duzuela?
1: Horixe da. Eta askotan zuzentza lantzat jotzen den arren, kontuan izan behar dugu makina batek egiten dituen akatsak, eta guk geuk gitzakiok egiten ditugunak, ez direla inondik ere antzekoak, ez direla era berekoak, eta gu pertsonak gara eta makinak bezala pentsatzeko gaitasunik ba, ez daukagunez, ez da zuzentzen lan utxa. Benetan beste esportu bat eskatzen du, eta hori gaur egun bentzat, ez da inondik ere tarifetan islatuta. Orduan, nik behintzat, prekarizaziotzat jotzen dut praktika honen edapena, eta batez ere ba, administrazio publikoen testuetan eta alako testuetan erabatari da zabaltzen, egia delako itzultzaile automatikoak nahiko lan txukuna egiten duela itxura batean, baina alako testuetan ere zehaztasunak, koherentziak eta beste kontuk garantzian dira dute hor, eta horretarako inondik ere ba, gizaki baten burmuina eta gizaki baten begiak behar dira, eta hori ba, askotan ez da islatuta benditzen. Eta are gutxiago literaturan, hor ere Euskal Herrian ez hainbeste, baina Frantziar estatuan esaterako asko zabaltzen ari baita adimen artifizial sortzailearen erabilera.
0: Abai, eh?
1: Bai, hainbat argitaletxe handik duela hilabete batzuk, iragarri zuten, haien itzulpenaren parte handi bat, tresna hauen bitartez egingo zutela, eta gero itzultzailei ba, zuzentzeko eman. Baina noski hori literatura arloan, ezin ulertuzkoa da, ez? Azken finean, literatura arte bat da, eta makina bati artea ba, beste kultura batera ekartzea eskatzea ere, ba, tira. Ba, dudari gabe prekarizatzea da eta gainera deshumanizatzea ere esan nuke.
0: Esan duzu akatsak diferenteak direla en itzultzaile baten eta adimen artifizialak egindako itzulpen baten kasuan. Zene horretan dira diferente?
1: Egia, ni ez nahizela lorrean aditua. Aldu danenean, posedizioa saiesten baitut, ba, beste itzulpen, ba, benetan itzulpen lanaren mesedetan, baina nik egin behar izan dudanetan kontua da nire iritzi zean, humilean, baina egiten duen testua nahiko txukuna da itxura batean, lehen behil golpera egiten du, zerbait ajuzkoa, baina zeharo arreta handia eskatzen dizu, ba egiten duen akatsak irako, ba agian itzori zuzena da, baina beste puntu batean beste batera bilitzen kontzeptu berirako, eta batzuetan itzulpena esaldia bera zuzena da, baina jatorrizko akzioenaren justu kontrakoa jartzen du. Horrelako akats mota batzuk egiten ditu gizakiok normalean egiten ez ditugunak. Gizakiok beste akats batzuk egiten ditugu, batez ere, ba, leksikoa edo gramatikalak edo ez dakit nola esan. Baina lan hori egiten, nik uste ados egongo liratekeela beste itzultzaileak ere, benetan arreta ezberdin askatzen duela eta ohituta gauden zuzenketek baino orrazketa xeheago askatzen duela.
0: Eta edozen hizkuntzatik edozen hizkuntzara aritzen zaretela ere hori da itzultzaileen errealitate une honetan eta ez bakarrik hizkuntza gutxituetan aritzen zaretenena.
1: Are gehiago esango nuke kasu honetan hizkuntza hegemonikoetako itzultzaileek egoera are larriagoa bizi dutela, makinak garatuago daudelako eta beraz haien lana arrisku handiagoan dagoelako. Lania ingelesa, ingelesa gaztelania itzultzen duen pertsona batek, nik uste nahiko sufrituko duela gaur egungo tresna hauekin, eta euskaraz garatzen ari diren arren, eta implantatzen ari diren arren, esango nuke hizkuntza gutxituen itzultzaileok oraindik badaukagula hor argi izpitxo bat, ba ez dagoelako hainbeste diru inbertitua, ez dagoelako hainbeste interes bitartean, eta ba nolabait teknologia hori ez delako hainbeste baratu.
0: Mhm. Ezin zenbat kide zarete, bai?
1: Ba, esango nuke gaur egun 300 bazkidetik gora garela. Ez dago era bat ziot, baina hor bueltan.
0: Eta gehienak autonomoak?
1: Parte bat bai. Badaude ba, funtzionarioak, badaude ikasleak, erretiratuak, baina, bueno, parte txukun bat autonomoak garela, bai, esan dut.
0: Ba, hasieran esan dugun bezala, ez zorion du denak gure izenean egiten duzuen kulturarteko zubilan horregatik, Ibai Sarasua, Eizeko idazkari nagusia, eskerrik asko eta nahi duzun erarte.
1: Eskerrik asko tuei, horren arte.

0: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
0: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Aeka! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
0: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
2: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
3: Bai pasa.

0: Batxirigoien, kaixo berriz ere.
1: Kaixo, Mikel.
0: Markel Peñalba, Mondragon Unibertsitateko ikerleariaren eskotik, izokin kolorez zehazteko unea da. Markel, arratsaldeon aspaldiko.
2: Arratsaldeon.
0: Ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Akoratzen altzinen zein zen Euskadi Irratirako bidea.
2: Bai, nik uste ez dezla. Eta galtzeko anaiz, eh? Eta gaur ez nezgaldu.
0: Bai, galtzeko azara?
2: Bai, bai.
0: Ah, ba, ez duzu galtzaile itxurari, galtzaile zentzurik, nola esan, literalenean.
2: Eta bai, Google Mapsekin ere bai.
0: Ah, bai?
2: Posible. Bai.
3: Ba, ordu beste tresna bat beharko duzu. Aizu, galdetu nahi dizugu.
2: Toferra.
0: Horri da.
2: Ados.
3: Galdetu nahi dizugu, izokin kolorez dauden horriak, egunkarietan begiratzen aldituzu. Arreta handiz?
2: Espentsa, eh?
0: Espentsa,
2: eh? Espentsa.
3: Beraz, tarte honen izena ez zaizu asko gustatu. Izokin kolorez.
2: Bueno, kusuko dugu.
0: Argituko dugu, izokin kolorez dela irrati urte honetan, bai pasan ekonomia gaiak jorratuko dituen tartearen izena, baina ez du zertan ekonomialari baten hitza ekarri behar, inondekin ere. Ze ekonomia ulertuta, ba, bere zentzurik zabalenean, ez? Eta zentzu akademikoa mandakioke, joan den astean egin genuen bezala, baina energia kontuak ere Patrikari eragiten dioten eta sistema erabat auzitan jartzen duten enean, ba zentzuretan ere Markel gonbidatu dugu zirkulo honetan.
3: Hori xe da hitza, ez? Edo esaldia Patrikari eragiten dioten, ba, ekonomia hori. Uh-huh. Hori lantzera batoz.
0: Gaur energia berriztagarren inguruan hitz egingo dugu, bainaren inguruan dabilen eztabaidagai baten inguruan bereziki energia mota horren aldeko apustua sendoa da bai. Esaterako, ba hori, ba, geure paisajean jada geroz eta ohikoak dira eguzki panelak ikustea, geure eraikinetan, lantegietan, baina horiek zen lurretan eta non eta nola jarri horren inguruan hitz egin behar dugu, Patxi.
3: Eta kasu zehatz bat ekarriko dugu abia puntu gisa. Senperen, eguzki zentral bat egingo dute Zaluagan, lehen hondakindegi bat izan zen lurretan, 2,6 megawatt inguruko potentzia izango du, eta urtean 3.000 megawatt ordu ekoiztea aurre ikusten da. Ipar Euskal Herriko, ba, 1.000 etxeren kontsumoaren pare.
0: Markel, ezer baino lehen jargaitza zua bia puntuanea. Energia berriztagarrien edapena azkartu behar dugunean, hau alda eskuartean dugun erronka potolorietako bat, kokapenarena?
2: A ber, bai, nik uste dut baietz. Zentzu baten, erronka zoritxarrez asko dira eta desente gogorrak horietako asko. Baina bai, dudei gabe, eta batez ere Euskal Herri mailan bueno, daukagun orografia gatik, eta daukagun mugen gatik, ba, bai, kokagune horiek bilatzea, kokagune horiek alik eta, bueno, ba, impactu txikiena eragiten duten guneetan aukeratzea, teknologiak ere ba alik eta integratuenak izan daitezen nolabait diseinatzea eta bar, hori da daukagun erronka hundienetako bat, eta batez ere ikusita daukagun energi konsumo eta sorkuntzaren arteko dagoen desoreka hori, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan batez ere, baina Euskal Herrian ere bai, desoreka hori oso nabarmena da, oso gutxi sortzen dugu eta asko kontsumitzen dugun eremu bakia.
3: Ezinbestean lurra okupatu beharra daukagu energia berriztagarri hoiek lortzeko?
2: Nik uste galdera gako bat dala. Eta erantzun motza izango da bai, baina horrek ez du esan nahi lurrean bakarrik egin behar degunik. Hau da, ez dago zertan lurra erabili, edo lurra bakarrik erabili badauzkagu beste eremu batzuk, telatuak, eraikita dauden azpiegiturak eta bar, erabilgarri daudenak. Baina, azterketa pila bat egin dira batez ere azken urteetan hain zuzen ere, ba, lurraren erabilera hori murrizteko intentzioz edo egin dira azterketa hori erakusten dutena da teiatuetan edo eraikita dauden azpigituretan eta bar jarritako teknologia horiek edo jarritako izan eize turbinak edo izan eguzki plakak sortuko luketen energia ez dala 120ra ere iristen. Beraz, genontzeko 180 hori ere estali alizateko eta guk gure buru jabe izateko eta gure lurretan sortu alizateko, ba, lurrak erabiltzea ezinbestekoa izango da. Baina, bueno, lurren aukerak eta hori era egoki baten eta era jasangarri baten egiteak ere, badauka bere gauza eta hor dago erronka.
3: Aipatu dugu, Markel, panelak, eguzki panelak, esaterako telatuetan, industrialdeetan, dagoeneko degradatuta dauden lurretan ikusten dugula, edo ikusten ditugula, baina zein da lehentasuna? Nun ezarriko zenukezuk lehentasuna?
2: Bueno, nik uste, gako bat dago baita ere, beti nola baita, ez da bai dagoetan sartzen geanean, albo baten gilditzen dana, baina bakelan dagoen elefante horietan, eta denbora da. Klima aldaketak dauzkan denborak ez dira orain arte guk historian zehar bizi ditugun denborekin konparagarriak, eta klima aldaketak gaur egun daukan garapena ikusita ni uste urgentzia maksimoa dela. Eta beraz, oso azkar egin behar ditugu gauza asko. Eta horre behartzen gaitu, ba, askotan planteatzen dian, bueno, lehenbizi teilatuak eta erabilitako lurrak edo degradatutako lurrak erabilita, gero behar baldin bada, jaungo gara gainontzeko lurretara, nola bai, paradoja hori, bere pixuz erortzen dela, keima aldaketaren eraginak ikusten nahi geanean. Eta, bueno, udara hau pasatu dugu, eta badirudi datozen urteetako freskoena izango dela zoritxarrez. Orduan, lehentasunak izan behar du alik eta azkarren daukagun dependentzia fosil hori eta daukagun astarna fosila murriztea. Eta hortarako jarri beharko ditugu jerarkia batzuk eta jarri beharko ditugu lehentasun batzuk. Baina oso garbi eduki behar dugu oso azkar egin beharreko aldaketa oso sakon baten aurrean gaudela. Eta beraz, teilatuak aprobetxatu behar dira bai, erabilgarri dauden eraikuntza eta degradatutako lurrak aprobetxatu behar dira baita ere noski, baina oso kontziente izan behar dugu horrekin ez da nahiko eta paraleloan jun beharko dutela gainontzeko lurretan egiten dian instalazioak ere. Eta gero badago beste kontu bat, eta da, teilatuak eduki izan edukitzeagatik ez du izan nahi teilatu horiek aprobetxamendurako egokiak direnik. Hemen panel solarrak batez ere, egoaldera begira, hogei, hogeita hamar, hogeita hamabost gradu inguruko inklinazioekin jarri behar izaten ditugu. Guk teilatuak dauzkagunak iparaldera begira badin badaude, jarriko ditugu plakak, baina ez dugu apenas energiari sortuko, edo oso gutxi sortuko. Dugu, hain Alemanian modan jarri da, eta Europara badin hori zabaltzen ari dara, ipar Europa matez ere, balkoitan vertikalean jarritako plakas.
0: Bai.
2: Interesgarria da, eraikita dagoen ere mua da, eta bar. Baina hor sortzen dugun energiak, benetan etxean bertan konsumitzen dugunaren frakzio oso txiki bat sortuko du. Beraz, benetan hor plaka bat jartzeak daukan eragina gure sistema energetikoan, bueno, ba ez da oso ondia. Eta daukan astarna plaka horrek, berdin-berdina da lurrean jartzen dugunarekin konparatuta. Beraz, sortzen dugun kilobatio ordu bakoitzeko daukan astarna askoz handiagoa da balkoian jartzen dugun kasu horta.
0: Markel, galdera bat ez jakintasunetik. Demagun badugula zerak ibanik. 5-6 solairuko etxe bizitza arrunt bat. Eskaratze bakarrekoa. Eta jarri dizkigu panelak egoaldera begira. Hor sortzen den energia nahikoa alda etxe bizitza bloke oso energia zornitzeko?
2: Ikusi beharko genuke teilatuan zenbat heinoko dan, baina ez, segurazko ez. Izan liteke nahikoa, komunidadeko adibidez energia konsumoari aurre egiteko, ascensoria, moneko gailuak, argiak eta bar. Posible da baita ere, soberakin batzuk erabilia lizatea, konsumo, pixutako konsumo tamaina ez. Keba.
0: Senperen, lehen ondakin degi bat zegoen lurretan egingo edute instalazioa, horrei bote prontoan lehen kolpean, zer utzen zaizu?
2: Oso iniziatiba interesgarri bat iruditu zait, bi arrazoengatik. Bat, nolabait iniziatiba herritarra dalako. Eta hemen, egoaldean ere, badauzkagu era hortako iniziatiba batzuk, energi komunitate ezberdina sortzen ari dialako leku ezberdinetan. Esango dugu, dinamika ezberdinekin, batzuk oso beti gorakoak, beste batzuk goiti beragokoak, hau da, batzuk planta bat jarri eta geroz bazkide bila erabiltzanak, eta beste batzuk bazkide batzuk talde bat sortu eta hortik sortzen dutena komunitatea bera. Baina, edozein kasutan, nolabait, komunitate herritarrak, herriaren zat energia sortzen dutenak, eta bar, ez? Eta kasu honetan gainea, honi gehitzen diotena da, oso gaizki ulertu espadet behintzat, nolabaiteko, bi atalak aztertzen dituztela aldi berean. Eta da, teilatuetan eta ikusi dugu hemen daukagun potentziala gainontzeko eraikuntzetan oso interesgarri izan litekeela eta hor potentzia kantitate bat jartzeko aukera dago, baina, nik ulertzen dut, beraiek ere ulertu dutela horrekin ez dela nahiko, eta beraz, badagoela beste alternatiba bat paraleloa martxan jartzeko modu, ez? Eta da, lurrean. Eta oso interesgarri iruditzen zait, hori barneratu izana, herritarrek beraiek esan izana, oazen aukeratiba bat paraleloa martxan jartzeko modu, ez? Eta da, lurrean. Eta oso interesgarri iruditzen zait, hori barneratu izana, herritarrek beraiek esan izana,

0: هذا أختي أكاري كريرا لاني عن بروجكتو ريكيكو إخندو سام مثلا دا لينغو أون داخكين دكي بات براس لوغ بات guretzat importanta zena, menun ez den deus egiten al, ez laborantzarik, ez eraikuntzarik, eta hola. Beraz, zinez, kutsatu adenez, luk hori deus egin ordez, pentsatzen ginen interesgarri zela panelen ezartzea. Mm-hmm. Eta ondorioz, egin ditugu estudio guziak, ikerketak, badira ikerketa ekologikoak, gero urbanismoa, eta hola. Eta azkenean hiru hektara estaliko ditugu gutxi gora bera mm-hmm. panelekin eta ejan duzen bezala 2,6 megawatt piko eta beraz gutxi gora bera 1000 etxeren kontsumoa kubrituko lukena mm-hmm. eta bai justu gehitzeko azken gauza bat proiektu hori hortan interesgarri dena guretzat ere da energia guzia salduko dugula energiari dena tokiko hornitzailea, kooperatiba gisa ere bai, eta energiak saltzen duela, gero energia hori tokiko kontsumitzaileak. Beraz, erabat energiaren zirkuitu laburu bat mm-hmm. Osatzea gutxi gora bera ipajaldearen eskalan.
1: Azken datuen erabera, Senperek 7.000 biztanle ditu, eta nabarmendu duzunez, 1.000 lagunen etxe bizitzak asetzeko adina energia sortuko du azpiegitura honek, ala?
0: Bai, hori da.
2: Horrek erran nahi du, Iban, horrelako 7 beharko liratekela bakarrik Senpere hornitzeko?
0: Bai, pixkat gutxiago, baitira biztanle eta etxe bizitza konparatzen, baina bai, da urratx tipi bat ipakaldea edo euskalegiaren eskalan baina egin duzen bezala bakira bidezkatu proiektuak teilatuetan proiektuak olako tuki kutsatuetan horretan ari gira lanean ondakin begietaz kundatzen dituen sindikatuarekin biltagarri baitugu beste proiektu batzuak bidean, eta baina ere ideia da lan egita ere beste energia tipoetan eta zendako ez eolikoa, hidroelektrikoa eta hola, proiektu horietan ez gira uno zinez aintzinatu, baina elektrizitatetik aterata ere beroaren ekoizpenan ere lan egin nahi dugu eta oktarako ere ari gira pixkat egujean egur proiektuak lan zen, eta hori da gehiago fiularekin edo gasarekin ibiltzen diren berogailuak aldatzea, eta ez erriz egurarekin martxan diren berogailuak. Mm-hmm. Nuzet baka dena pixkatekin behar momentuan, baina beti komplikatu da dena behar momentuan egitea, baina baka pentsatu pixkat globalki.
1: Bai, Iban, zein da proiektu honen abia puntua? Nondik nora heldu zenioten eta jatorria non dago?
0: Jatorria non da, beraz. Badu aspaldia jimanetan girela biltagiak birekin. Baginakien, bazituztela lur horiek kutsatuak zirenak nun ezen deus egiten al. Eta haiekin nahi patuta, haiek egin dute proiektu deialdi bat estruktura batek garatzeko proiektua eta beraz INR-ek irabazi zuen proiektu deialdi hori eta ondoreaz hasi ginen ikertzen sei toki ezberdin iparaldearen eskalan eta hori badu orain jadanik 5 urte eta hor Senpere da lehen proiektua ateratzen dena eta importanta dena da biltagarri motivatua zela horren proiektu horren aintzinatzeko eta ondoreaz guk ejan ginoen proiektua egiten badugu helburua da irritajak parte bat zukaitea proiektu horretan horretako importanta iduritzen zitzagun INR sartzea baina helburua da tokiko aktore publikoekin ere proiektuaren egitea, beraz saharaztea proiektuan ere biltagarri, beraz ondarkinegiak kudratzen dituen sindikata egielkargoa iparaleko egielkargoa eta proiektu bakoitzean beti badugu naia integratzeko

0: Mexiko errikoetxea. Eta beraz, proiektu hortan, Senpereko errikoetxeak onartu du proiektuan sartzea, eta beraz, proiektuarekin bat egiten dute.
1: Mm-hmm. Markel?
2: Bai, bueno, arratsaldeon, Iban. Oso interesgarria proiektua, oso interesgarria, nik uste bai proiektua bera, baina baita proiektua nondik datorren, eta baita nora joan nahi dun, eta segurazko ze ambizio da dauzkan, ez? Ulertzen dut, unai patu ezut zei toki ezberdin identifikatu ziala bere araian, Senpereko ala lehenbizikoa, eta bost urteko prozesu bat izan dela. Nik uste, aipatu dezu baita ere, ba, bueno, konsumoa bertakoa izateko olako hibridazio prozesu bat mango dala, elektrizitatea bakarrik ez, baizik eta, bueno, ba, biomasaren bidez, ba, beroa sortzeko. Eta nik uste, badiala hor, energia transizio ontan dauzkagun erronkaren detaile batzuk, ez? Bat, denbora, edozein proiektu aurrera eramateak dakarren, bueno, ba, komplejutasuna, seguruna hoi banek eta berekin batera proiektu aurrera lutzatzen ibilidianek kontatuko lizkigutela bueno, zailtasun bat baino gehiago eta buru oztu bat baino gehiago eta bost urteko prozesu bat izateak berak hori erakusten du. Horrez gain, berogailu simple bat aldatu behar izateak, ba, bueno, ba, erabilia izateko egurra kasu batean, edo elektrizitatez berotutako sistema bat beste baten, nola baita, transizio horrek daukan dimensioaren erakusgarri bat, ez? Eta nik galdetu nahi izun, Iban, ia alde batetik, zei toki horiek aipatu dituzu, eta ia, de lengua Senpere izateagatik, Senpere mugatzen dan proiektu horren ambizioa, ala zabaldu nahi dan baita ere, gainontzeko beste bost leku horietara, eta ia baita ere, nolabait, inguruko industriarekin ere, aramanetan jarri zeaten, ba, beraien konsumoa ez bakarrik etxe bizitza edo eraikin publikoetan, baizik eta industria bera ere, ba, bueno, nolabait ornitu dadin sorkuntza hortatik, ez? Bueno, aipatu da momentu baten, 1000 pertsonantzat edo 1000 etxe bizitzarentzat izango dela, 7000 diala, horrek esan nahi du, 7ko faktore bat dagoela tartean, baina, klaro, etxe bizitzetako konsumoa, gaur egungo konsumoaren frakzio bat bakarrik da, 125, 130 izan liteke gizarte motaren arabera, baina hortik atzera industria, garraioak eta barrek, konsumoak sekulako dimensio ematen diote, ez? Horren bizka bi galdera, oie, galde batetik ambizioa ia Senperen gelditzen dan, eta bestalde ia inguruko beste parte hartzaile ez persona batzuk ere sartzen dian proiektu hortan.
0: Bai, hasteko ambizioarekin gure helburua da beste tokietan ere proiektuen egitea. Hor Senpere lehen proiektua da fitena egin dena, nahiz eta bost urte pasadirean ala ere, baina beste tokietan ere ukan ditugu beti administratiboki bazirean zailtasun batzu, adibide bat emaiteko, adibidez, hor garatzen ditugu proiektu batzu Urruñan eta Baionan, baina Frantzian bada lege bat, litoralaren legea, itsasbazteraren legea, eta toki horietan biziki komplikatua da proiektu piskat urbanistiko berri batzuen egitea, dejetsua ukaitea, eta ondorioz, proiektuak ezin ginituen egin, joan den urte arte, nunukan dugun, zinez derogazione bat, proiektuaren egiteko, beraz, prefetak eman duen derogazione bat, toki kutsatu batean baikinen. Beraz, garapena, azkenan gelditu ginen 2005 arte, eta berri zartu dugu 2005-etik goiti. Eta esperantza dugu, hor, Urruñako proiektua helduen urte bukaeran edo da hastea, eta Baionako proiektua piskat potoloago denez, piskat zaloaga baino hiru edo lau aldiz potoloago, horrek hartuko du piskat denbora gehiago 2008-an edo da arribatzeko. Eta beste tokietan ere, hor ere beste zailtasun batzu, baina beti helburua dugu haien proiektu horien egitea. Mm-hmm. Eta aipatzeko hor zure bigarren galdean, industriena eta konsumoena, azkenean, proiektu hortan guk ez dugu segidan aheman zuzena kontsumitzaileekin. Gu pasten gira zirkuitu gure, eraikitzen dugun zirkuitu laburrean, energiatik, ekoizpen guzia saltzen dugu energiari, eta energiak bere kontsumitzaileetan, beukanen ditu, kontsumitzaile ez berdinan itz, beraz, izan dadi izan dadin partikular bat, etxe bizita bat, industria bat, enpresa bat, kolektibitate bat, erriko etxe bat, voilà, badira piskat denetarik, eta ondorioz, bera energiaren helburua da energia horren saltzea kontsumitzaile horiek. Baina hori ejan eta gero, ala ere bada, bada hemen ipajaldean autokontsumo kolektiboa da modelo behi bat garatzen dena, nun helburua den be ekoizleak, be ez proiektu fotovoltaiko bat teilatu batean, be saltzea direktuki aski hurbil diren kontsumitzaileak. Beraz, hor asigira ere horako proiektu batzuen ikertzen, eta hortan egia da, nahi ditugu bortzaz unki etxe bizitzak eta egitarrak, baina ere bai enpresak eta hola, zenta gainera enpresak adibidez eko industriak kontsumitzen dute egunean zehar. Beraz, proiektu fotovoltaikoak ekoizten dutelarik. Beraz, zinez autokontsumo horren egiteko, zinez aktore aproposa dira industriak, enpresak, baita ere erriko etxeak eta horaz, eta zerbitzuak lanean dira momentu horietan.
2: Bai, bai.
0: Ari gira horren ikertzen ere bai.
2: Oso interesgarria da guk Zumaian bertan, ez da Zumaian makarrik, baina ni Zumaiarra naiz, eta Zumaian bertan egutera kooperatiba bat sortu genuen, kasu honetan megabatio bateko planta antzeko bat martxan jartzeko, eta hor oso bueno, esanguratsua da, nola burokratikoki traba batzuk izan litezken. Eta gukasieran aldibidez, horregatik galdetzen nun, industria tamaina bateko industriak ezin zuten kooperatibara bat egin, irekuntza publikoek ere ez, edo erakunde publikoek ere ez, hasiera baten, orain autokonsumoaren legearen aldaketarekin, 5 kilometroko erradio batera irikidanez, nola bait, eta autokonsumo ere dura pasatko danez gure planta kasu konkretu honetan, eraikuntza publikoek parte hartu dezakete, industriako ere mua batzutan ere, industriak ere baldintza batzutan parte hartu dezake. Baina, iruditzen zait oso, adibide, adierazgarria zentzu baten, nola berriz konplejutasun horiek zabaltzen dian edozein iniziatiban aurrean, ez? Eta oso, nola bait, kuriosoa da nola kontsumitzaile mota horren arabera, atxikiliteken edo ez horrelako inizi batzutara. Nik beste duda bat, duda bat baino gehiago kuriosidade bat neukan, Iban, eta da, ia zein izan dan, zenperen bertan, baina gainontzeko kokagunetan ere proiektuaren astapenak edo martxan balin badaude, biztanleriaren edo herritarren harrera modu baten. Hau da, herritarreke era hortako lur baten planta bat jartzea era positiboan hartu duten, beldurra sortuan hasiera baten, egondan horrelako oztoporik herritarre talderen baten aldetik, edo?
0: Hola, ez dugu bat ere esinditu oztoporik edo hola, ahazoi nagusia da azkenean toki, jadanik toki kutsatu bat dela, beraz, egin baginuen laborantza lugu batean, gure helburua ez da horako proiektuetan joita, baina hor, segur da, oposizio bat ukanen ginuela eta hola, baina hor, toki kutsatu bat izanik, eta gainera, hor, gira ondarkindegi etxi batean, beraz, toki horretan ez da gehiago ondarkindik ezartzen, baina justu onduan, oraindik badira kamionak pasatzen, badira ondarkinak lurperatzen, beraz zinez toki pixkat artifizial bat bezala ikusia da, beraz ez du jenarik bat ere sortu, eta beraz polako proiektu bat garatzen adirez bada inkesta publiko bat, eta ez da bat ere izan oak negatiborik. Eta guk pentsatzen dugu ere proiektu egitar bat izanki, behar alidetzen du, egitarrak proiektuaren barnean izaitea, eta ere beraz joaita proiektu zinez interes kolektiboko proiektu eruntz, eta ondorioz saiestea olako arazoak nun muntatzen den oposizio bat proiektuari eta hola, gauzak pentsatzen baitira gehiago interes kolektiboan, ez da zakit total bat edo Repsol bat ahibatzen Zaluagako proiektuan egiteko albezain bat diru orko panelak, orko tokian panelak ezagiz. Zer, nusez, horrek ere, aniz jokatzen du, olako proiektuen muntaketan. Eta beraz, Senpere errikoetxean, miski errikoetxean eta egean, unxa ikusia izan den proiektua izan da.
3: Bai, osagai guztiak ditu, bai, kokalekuari zein sustatzaileei dagokienez, herritarren artean onarpen ona izan dezan, esango dugu, Iban.
0: Bai, hori da, hori da.
3: Euski panelen parke batek, ze bizi itxaropen du, zenbat iraun dezake, eta ze mantentzelan eskaltzen du?
0: Jakin baxa, haien bizi iraupena anitzigo dela eta segurakoa dela orain, eta beraz orain proiektuak egiten direlarik, instalatzen diren panelak, erraiten da, ogoita amak urteren buruan ekoiztuko dutela gutxi gora bera, lehen urtean ekoizten zutenaren uneko laro goia. Beraz, egan nahi du, urtero jautsiko dela pixka bat ekoizpena, manera linear batez, baina alaike ogoita amak urteren buruan, alaike bukaren dugu oraindik uneko energiaren uneko laro goia. Beraz, ez dena, ala ere, ez dena gaizki. Eta mantenimenduaren zat, gauza da sustut, untxakudeatu tokia, kasu egin, belaga, subera pusatzea panelen gainean, elektrika parte guziak erregularki ikustea eta tinkatzea, ez dakit nola jaitzen diren, euskaraz koz horiek ez egetzeko edo pindahik ez partitzeko. Baina da dira bera, urtean bialdiz edo da mantenimendu bat eta noiztenka garbitu panelak, baina Euskal Herrian horrein piskat gutiago, baina normalki bada euri anitz, beraz garbitzen ditu piskat beste toki batzuetan baino gehiago. Beraz, bai hoja mantenimenduaren zat, kontratu bat pasatzen da eta horrekin egiten da.
3: Ba, esan dago, Senperen eguzki zentrala egingo dute Zaluagan, lehen hondakindegi batzen lur kutsatuetan, 2,6 megabat inguruko potentzia izango du, urtean 3.000 megabat ordu ekoizta horrek usten da, eta Ipar Euskal Herriko mila etxeren kontsumoaren parekoa litzateke hori. Iban Lacoste, eskerrik asko argibide guztiak emateagatik.
0: Mila esker zuri.
3: Eta Markel Peñalba, urrengo txandar arte.
2: Mila esker, plazar bat.

0: Iñigo Aduriz, el diario.es atariko politika larlo burua, Iñigo, kaixo.
1: Arratsaldeon, Mikel, zarmuduz.
0: Oso dotazu?
1: Ondo baita ere.
0: Atzo, Aitor Sagarzazu, Bruselako gure berri emaleari galdatu genion, ea, otezen buruz esateko, bai pasarekin bat egin aurretik, zertan aritu otezen lanean? Zer da prentza aurreko, bilera, eta gerraldi jarretu behar izan zituen bere agendan. Eta gai izan zen, eh? Zu animatzen altzara?
1: Jakin edizu, zehazki.
0: Bueno.
1: A ber, badegira, goizeko zazpitan, negoen F5-tari ematen, ze estatuko aldizkari ofizialen atrebertiren etxe bizitzaren dekretuak, goizeko zazpitan. Gero, behatzitan, kongresuko bilkuran. Gero, behatzitarritan izan dugu aurre ikuspenen bilera. Goizean zehar, kongresuko pasilloetan egin diren deklarazioak eta bar. Gero, irutan beste bilera bat zuzen daritzarena. Lauterritan, arratsaldeko gaiak erabakitzeko bilera. Eta justu hau prestatzeko demorarekin.
0: Eta atzo Aitorri esan nion bezala, eta oraindik ez dira ez da seiak ere. Eta hori egin duzu.
1: Bai. Egia, eta orain itxoiten, entregatzen dituzten artikuluak.
0: Rebebel itxura du Madrilek egunotan Iñigo, zera dirudi 2011an zaudetela berriro ere, soleko egin ikusita.
1: Nork esango zigun, ez? Hama osturte beranduago soleko akampadan izango genuela berriro jarrita fokua, ez? Eta 2011ko hama osteme hori bizi genuen hori, ba oroipen ugari etorri zaizkigu burura, ez? Naiz eta testu ingura desberdina den. Kasu honetan, aurreko astean ere aipatu genuen, Mari Carmen, 87 urteko emakumearen etxearen etxegabetzearen ondorioa da solen egunez egun handiagoa egiten ari den akampada hori. Eta 2011an bankuen krisiak eraginda langileok sufritu genituen ondoriak izan ziren izpide. Eta egia da momentu horretan ere etxebizitzaren arazoa hortzegoela eta protestak bultzatu zituela. Baina azken 15 urteetan etxebizitzaren krisiaren inguruan ez dira aurrera pausoak eman, ez? Eta are gehiago arazoa sakondu da turistifikazioak eragindako koktel arriskutsuaren gatik, ez? Alde batetik etxe bizitza gutxeago dagoelako alokairuaren merkatuan, dagoeneko ia hiri eta herri guztietan lehen alokairuetara zuzenduta zeuden pisuak turismora bideratu direlako, eta gainera dinamika horrek prezioen igoera izugarriak sortu dituelako, ez? Eta testu inguru horretan jabeek ere prezioak igotzeko aprobetxatu dute, eta azken urteetan funtse espekulatzaileek ere merkatuan protagonismo irabazi dute. Eta guzti hori da 15 urte geroago soleko eta estatutko plaza askotako protestak bultzatu dituztenak.
0: Eta orain kontua da, ea noiz arte utziko dioten kanpaldian daudenek, ze eskuartean badugu Espainiako Ministroen Kontseiluak onartutako bi dekretuetako bat behintzat, bestea bihar argitaratuko dute estatuko aldizkari ofizialean, eta goizeko zazpietan egongo zara hor F5-ari eman da eman.
1: Ez kasu horretan ez da ezagutu dugu.
0: Ah, ja ezagutu dugu? Ah, ez egin ditu nik nonbait. Bueno, baina ezakit, ez bata ez beste nahikoa ote diren girua baretzeko?
1: Ba, orain mai gainean dagoen erronka da, ea atzo gobernuak presa zonartutako aipatzen zenituen argere dekretuek azkeneko urtebetetako etxe bizitzaren politiken inguruko aserre hori baretzeko gai diren edo ez, ez? Momentuz ezetz dirudi, egia da, orain dela gutxi ezagutu dugula, maizterren sindikatuak adierazi duela, eskatzen duela edo eskatzen diela alderdiei bi dekretu hau babesteko, baina atzo iluntzean solen egon nintzen eta behin neurriak onartuta, beraz, eta aurreko hiru egunetan baina jende gehiago pilatzen ari zen, ez? Eta printzipioz badirudi protestan daudenek ostirale arte behintzat hori jarraituko dutela. Baina agian aurrera gora arte ere, ez? Eta data garrantzitsua da ostiralekoa, esaten genuen bezala kongresuak erabaki beharko baitu gobernuaren etxe bizitzaren dekretuak onartzen diren edo ez. Biak aurrera ateratzen badira, seguraskiak kanpada mantentzeko argudiorik ez litzateke geldituko, baina maizterren sindikatuak dekretuak onartuta ere, hori Mari Carmenen kasuak piztu duen sukarra mantentzeko intentzioa adierazi dute, eta greba orokorrerako deialdia ere maigainan jarri dute.
0: PSOEk eta Sumarrek noski iragarri dute aldeko botoa kongresuan, eta errezeko Gabriel Rufiani entzun diogu esanez, bueno, ez direla bere horretan nahiko, baina ez dagoela besterik onrain goz, ezta? Negoziazioak ze puntutan dira, mereziki hor zentroskuineko alderdi nazionalistekin eta juntzekin?
1: Dakiguna da, gobernuko iturriak esaten digute baikor direla. Eta Mari Carmenen kasuak izan duen oihartzuna kontutan hartuta, Moncloan uste dute legegintzaldian zehar bazkide izan dituen alderdiek ezin izango dutela ezezkoa eman, ez? Batez ere herritarrek eta hautesleek ez luketelako ulertuko ezezko hori, hori da beraiek uste dutena. Baina era berean gobernuan zailtasunak dituztela kontziente dira, ez? Eta hain zuzen ere horregatik zatitu behar izan zuten etxe bizitzaren dekretua, bi testu desberdinetan, ez? Alde batetik etxe gabetzeak, pisu turistikoak eta bestelakoak murrizteko neurriak barne dituena, eta bestalde alokairuen uzapen mugagabea arautzen duena. Egia da, azken hau, dela maizterrek eta ezkerrako alderdiek argien eskatzen zutena, baina gobernuaren geometria aldakor horretan EAJ eta Junts ere behar ditu bere neurriak aurrera atera alizateko, eta bi alderdi hauek orain arte mugagabetasun horren aurka ageri dira etxe jabe txikien defentsan, ez? Eta azken ordua da Monkulak egintzat ematen duela dagoeneko investiduraren gehiengoaren babesa lehen dekreturako, baina ez oraindik bigarrenerako. Eta goizean zehar EAJ-ren eskutik ez dugu erantzun zehatzik izan, eta Juntzen aldetik ez da ere, ia da Nogueras pasillora atera dela, eta pixkatuko gaituta agertu dela, baina esan du testuak analizatuko dituztela, eta erabakia hartuko dutela urren gorduetan.
0: Podemosek egin du bereziki gogor gobernuaren aurka, baina pentsa ezin dirudi, ez? Alderdi morea izatea errege dekretuak atzera botaraziko dituena.
1: Nik ez dut uste Podemosek azkenean atzera botako dituztenik, ze gainera aipagarria da nola Belarrak, Jone Belarrak esan duen gaur goizean bihar bilera egitekoak direla, ba, hain zuzen ere Maizterren sindikatuarekin, eta Maizterren sindikatuak dagoeneko esan du eskatzen duela baiezkoa ematea, ez? Dekretuei baiezkoa ematea. Beraz, hori baldin bada Podemosen eskaera, ba, bihar Maizterrek hori eskatuko diete, eta ostiralean Podemosek alde bozka egingo luke.
0: Eta hemendik aurrera zer inigo, nola baldintza dezake legealdia errege dekretu hauekin gertatuko denak?
1: Ba, Mari Carmenen efektu honek nik uste legegintzaldia momentu klabean jarri duela, ez? Gobernuak ez badu ez bata eta ez da beste dekretua nortzeko babesik lortzen, nik uste hau ez dela gertatuko, ez? Baina legegintzaldia hilzorian geldituko litzateke. Herritarrek eta batez ere ezkerreko alderdiei edo aurrerakorrei botua ematen dieten den frustrazioa nik uste izugarria litzatekela, ez? Eta hauteskunde ziklo berrian ezkerrak eta batez ere PSOEek izugarrizko porrota izango luketela.
0: Baino gaduriz, eldiario.esatariko politika arlo burua estimatzen dizugu, gertatzen ari den guztiaren laburpena egin izana. Eskerrik asko eta animo,
1: Eskerrik asko zuei, plazer bat.

0: Arratsaldeko seiak, 45 minutu eskaz falta zaizkio iraileko azken bypassari, Women's Europa Cup txapelketan Realak etxean hartuko du Edinburgoko Heart of Midlothian taldea, arratsaldeko 7etan izango da norgehiagoka, eta Euskadi Irratiak zuzen-zuzenen eskainiko dizue partida. Aperitibo modura, jo dezagun zuzenean zubietara, Amaian eterrea garratsaldeon.
1: Baita zure ere, Mikel.
0: Segiro duzu, partidaren atarikoetan, Amaia.
1: Ba, esango duguna da hasi direla gerturatzen dagoeneko zaleak, egiari zor azkeneko minutuetan gerturatzen da ohikoan jende gehien, baina dagoeneko ikusten ditugu hemen, adin guzietako jendeak eta leku guzietako jendeak, Euskal Herritik etorritako ez gain, Eskoziatik ona zubietaraino etorritakorik ere ikusi baitugu eta haiekin hitz egiteko aukera izan baitugu. Guzien hautan jaso duguna horixe izan da, babesa ematera datozela, entzun dezagun.
2: Realitate bada izte diskutatuko, eskanen jende gutxi betortzea, baino igual izango nuke motilinen baino gehiago disfrutatzetela.
1: Zergatik?
2: Ez dakit, hemen zubietan igual leku txiki guada da eta jende elkarrekin gehiago, ez dakit panola esan. Desberdina da, bizitzean giroa.
3: Neskake mezi ulako mutilian gaineko atentzioa. Eta nik uste errez irazio erdeula eta festetan gode, urrietan, eta dena gutzi eta etorri nahi zubieta.
4: Aldan babes gehiena eman da, ia, emaitzan alortu ben.
5: To support the Jam Tars.
1: Gogoratu dezagun, joanekoan ezin izan zela, Realaren eta Jertsen arteko partidarik ikusi, bertako taldeak ala erabakita hortaz, ba gaurkoa izango dute zalek finala 16etarako partida ikusteko lehenbiziko aukera. 4.000 zale inguru sartzeko lekua dago hemen, zubietan, gaur, esan digutenez, gutxi gora bera, erdia betetzea espero dute. Eta Realak dei egin du, nesken partida jarraitzera etortzeko, zalantzati dagoen horrentzako azkeneko mezutxo bat bidaliko dugu, izan ere, oraindik ere badago aukera, garraio publiko berezia jarri baitute, Donostiatik zubietera etortzeko.
0: Aitzakiarik ez beraz, eh? Amaian eterreaga, erreskerrik asko.
1: Ongi izan, gero arte.
0: Ainara Zuazabeiti, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Bai, pasa laburragoa izango da, partido honen ondorioz, eta baita mezularia ere.
6: Bai, gaur motzetik ibili beharko dugu, ez da? Labur.
0: Hori da.
6: Dugu, baina meno, esango dizut, Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak, Hondarribian, astelenean, udaltzain batek tiro eginda hiltzuen Babakar Welesen kasua hitz egin duela gaur, sailburuak esandakoak jasoko ditugu, bestek beste gogoratu du ertzaintzak ikerketa abiatua duela eta epaiketa publikorik ez egiteko eskatu du eta onartu du baita ere ertzaintzak eta udaltzainek zailtasunak eduki izan dituztela buru osasuneko arazoak edo sustantziak hartu dituzten herritarrekin jokatzeko orduan. Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruz onartutako dekretuak oraindik zeresana ematen jarraitzen dute gaur, horri buruz ere hitz egin beharko dugu.
0: Bai.
6: Oraindik ez dago argi, Espainiako boletinean esate baterako gaur argitaratu den dekretu nagusia onartuko den ere, ba besteak beste Juntsek eta Podemosek esandakoak entzunda, baina beno, dakiguna da larun baterako manifestazioak deitu dituztela Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta ordu honetan etxe bizitza sindikatuen sarea prentza aurrean dela, ba azaltzeko zer den asteburuan egingo duten hori. Nazioartean begiratuko dugu besteak beste Irakera, ze gaur atera dira Estatu Batuetako azken soldaduak. Mm-hmm. Eta gero ordu honetan Bilbon EITB-ko egoitzako Multibox aretoan aurkezpen bat egiten ari dira. Duela 80 urte Jose Antonio Agirre lehendakariaren gidaritzapean sortutako lehen Jaurlaritzari buruzko dokumentala estreinatuko du EITB-k eta orain egiten ari diren aurkezpenaren ondoren proiekzioa izango da. Horre, areto horretan bertan, lehenengo Eusko Jaurlaritza, Eusko Lur gainean zutunik izenburua, eta horri buruz ere hitz egingo dugu hori. Gai hauek beste batzuk, Realaren eta Heart of Midlothian talde eskoziarraren arteko futbol partidaren atxeden aldian. Labur, azkar, horrela emearko dugu.
0: Ikasi dugu taldearen izena, bai. Oso epikoa.
6: Heart bakarren egin, baina ikusi entzun dizu zuri esaten of Midlothian, da zendez, ba, hoxe ere, bai.
0: Ondo zan dutala, espero bai,
6: Espero bai,
0: Ainara, eskerrik asko,
6: aio.
0: Seiak eta bost.

0: Bueno, eta inarerekin izketan ari ginela sumotoko zenoten hor barretxo bat hor fondoan eta barre hori nola ezta itziar alduntzen jena da. Itziar, kaixo berriz.
1: Kaixo, Mikel, zer modu zoa, atxaldea?
0: Ondo, bai, ondo eta zeurea?
1: Redakzioan ongi, dena ongi.
0: Abai, eh?
1: Bai, oso ongi.
0: Bueno, posten aiz orduan.
1: Ez dakitzen badei egin ditugu, ja ez dakitzen jai deitu dio dan, bueltatzen dizkiate deiak, ja ez dakitzen den zen. Ez ongi, dena kontrolpean. Zula zai.
0: Inigo Adurizek bere egunaren errepasoa egin digu, eh? Kontatuz ea zenbat deia egin dituen zenbat prentsa aurreko zenbat bilera. Nik uste ez garela gai geurea errepasatzeko.
1: Ez du nahi gainera.
0: Igual hobe ez, ez? Ze errealitate gordinarekin egingo genuken kolpe.
1: Ez, pare. Bai, benetan, Mikel.
0: Bueno, esango duguna da guztin ez garela, musika zaleak ere bai.
1: Dirdir zaleak gara eta ez dakigu oraindik. Dirdir jaialdia. Musika eta zine uztartzen dituen jaialdia jaio da Gasteizen eta hombre, ba musika zalea eta zine zalea bagara, ba dirdir zalea gara.
0: A ber, mareatu egin ez, orse kontzertuak ematen dituzte pelikula bat ikusten ari garen bitartean edo alderantziz hori nola da?
1: A Mikel orduzu dena dakien antolatzailea.
0: Berbina Ortega, dirdir jaialdiko programatzailea arratsaldeon.
2: Kaixo arratsaldeon.
0: Bueno, kontai guztu nola funtzionatzen duen dirdir jaialdiak.
2: Bueno, aurreko larun batean izan genuen gure lehenengo saioa eta aurreratu duzuenez, ba zinema eta zuzeneko musika uztartzen duen jaialdi berri bada, hilabetero izango dugu hitzordu bat, musikari oso ezberdinekin, aurrekoan Zabala musikari bilbotarrak zabaldu zuen programa Taxi Driver pelikulari ba soinu banda eguneratu bat edo eskaintzen eta oso oso potente izan zen, egia esan. Eta hori da asmoa, ez? Ba, askotariko musikari ezberdinak ekarriko ditugu, proposamen zinematografiko ezberdinei zuzenean musika jartzeko.
1: Hombre, Zabalak dauka esperientzia oso Zabala, ez du txiste egin nahi izan, horrelatera da. soinu bandak egiten eta Taxi Driver aukeratu zuen berak, ze Taxi Driver entzunen dugu, begira ze musika duen, eh?
3: Oh yeah, animals come out at night. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets.
1: Oh, Robert De Niro, Taxi Driver. Bere paranoiarekin, bere Vietnamgo arrasto nabarmen horrekin. Zabalak zer egin zuen, soinu banda honen interpretazioa, berri interpretazio bat, asmatu egin zuen beste bat, nola egin zuen?
2: Guztiz berria, bai, bere ekarpena izan zen, hasierati bukaeraraino, eta hori da nik uste... Ba, jaialdi berri honek daukan ezaugarri erakargarri bat, ez? Azkenean, ba, aukera izango da klasiko batzu berrikusteko eta pantaila handian eta modu kolektiboan hori esan bezala Taxi Driver bezalako pelikula, baina baita ere ikusiko dugu Los Pájaros, Hitchcocken pelikula mitikoa, edo Amanezeko no es poco, baina beste begirada batekin, ez? Azkenean komposizio berri batek ere irakurketa berri bat akarrela uste dugu, ez? Eta orduan ba hori, aitzakia polita da berrikusteko bai filma eta entzuteko musika hori zuzenean.
1: Hemen zalantza bat sortzen zaigu Garbine. Claro, imaginatzen ari gara Zabala kasu honetan Taxi Driverren soinu banda egiten Taxi Driver jartzen ari zareten bitartean, orduan jendeak pelikulari begiratzen zion ala Zabalari.
2: Nik uste pelikulari begiratzen diozula, zeren irudiek badute zerbait oso potentea eta musikariek beti daukate, bueno, izkina batean daude diskreto ja. Estenatokian, baina bueno, egia da izango ditugula talde handiagoak, ez? Hemen kasu honetan Zabala zen bakarrik baina bueno, Lorena Álvarez eta Victor Herrero datozenean, Lorenak kantatzen du, badakizu zenolako folk berezia egiten duen eta ziurrenik hor beste presentzia bat izango du, ez? Musikariak beste presentzia bat izango dute.
1: Ze saio horietara ze joanen dira? Zinezale gehiago ala musikazale gehiago? Zer bitzen zaizu Garbine?
2: Ba, oraindik ikusi behar dugu ze publiko motak bai elkartzen ditugu, baina nik uste bi sarbide ezberdin daudela, ez? Eta badaude bai zinematik datozen zinemazaleak eta baita ere ba hori ba agian taldea maite dutenak eta nahi dutenak ba esperientzia nahiko berezi hori bizi, ez? Azkenean adibidez Cristina Rosenbinge izango dugu gure arte batean, izango da dir-dir jaialdiaren azkenengo manaldia, eta oso, oso berezia izango da, zeren berak ez du inoiz zuzenekoetan musika hori jotzen, ez? Bera aktore moduan agertzen den pelikulena hautaketa bada, irudi horiek ikusten ditugun bitartean, bere taldean, bost musikariek joko dituzte musika horiek, ez? Orduan, bada aukera bat ere, gustoko dituzun musikari horiek beste testunguru guztiz ezberdinean ikusteko, ez?
4: Lucius es en su linda voz.

0: Las últimas sílabas que acaba de oír.
1: Bueno, Garbiñe, eta ez du aipatu gabe utziko Amorante. Amorantek Los Pájaros aukeratu du, baina Amoranterekin inoiz ezin jakin, ez? Zer ekarreko duen, edo zer egingo duen, zuk baldakizu?
2: Ez, izango da sorpresa bat, bai, entzun ditut pasarte batzuk, baina nik uste esperientzia bizi behar dela aretoan, ez? Eta ziur naiz, mm-hmm. Bueno, ezagututa zenolako musika egiten duen, izango dela oso irakurketa eta interpretazio bitxia. Mm-hmm.
1: Dirdiri jaialdia, eh? Hasi besterik ez da egin, Arkabian Gasteizen jaio den musika eta zinen jaialdi berezia, ezberdina esango dugu. Garbiñe Ortega, Dirdiri jaialdiko programatzailea, eskerrik asko.
2: Zuei, mi esker.
1: Aio.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
4: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com.
5: Mira, ma, bilduko dago ikatza.
6: Estripo bat.
7: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
8: EITBren eskutik.
9: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Bai pasa.

0: Jargaitezen pantailari begira eta daitezela gaurko kredituak beti gora pasatzen, Olatzo Bejero Iruñean, Gaizkizagirre Donostian eta Mikel Elanda Bilbon, Arratsaldeon.
1: Kaixo,
2: Arratsaldeon.
0: Eta Xabi, kaixo zuri ere.
3: Arratsaldeon, bai.
0: Eta igualasteko Goya Sarien kontatuko dugu, edo zer?
3: Bai, bai. Gaur iragarri du Espainiako Zine Akademiak aurtengo Goya Sarien gala Iruñean egingo dela, otsailaren 6an, Nafarro Arenan, hor jente asko kabitzen da. Olatzetxe ondoan eukiko duzu, ez?
1: Bai, bai, egia sanda, bai, emozioakin.
3: Bai, egiten dizu ilusioa, eguziko dituzu Javiak horurbilze. Nori zendatu duten ondaino ez dakiko, baina horiek egongo dira.
1: Bai, egia sanda, zerbait desberdina izango dela, eta jo, bar, ba, bueno, bazure irian izatea ez, ba, beti, bueno, ba, beste gauza badoki.
0: Ja. Ez duek baltzarete, galauen zaleak, edo izan altzarete, inoiz, modu batean edo bestean, Mikele?
4: Bueno, nik azkenengo adibidez ikusi nuen lagun min bat zegoelako nominatuta, bueno, azken urteetan egon dira horrez, gertuko nominazioa, baina justo nik hemen residentzia bat konpartitu nuen Maria Herrera zinemagilarekin, irratian ere egon gara elkarrekin, eta bere film laburra gonsa nominatuta, no noiz ekarriko dizu egon mendu bezala. Azkenaren zuen irabazi, baina merezi zuen irostez, eta orduan bagarritu nuen.
2: Bai, bueno, nere kasuan, ia... guztiak ikuste ditut, Oskarrak, Emiak, Goiak, gero urrengo gunean beti kexatzen naiz, beraietaz, ze geroz eta aspergarriagoak ibiltzizkit, geroz eta astunagoak, eta geroz eta jasangaitzagoak, eta luzeak, eta humorea esatzen dutenean izaten da gainera modu oso traketxean, baina normalean beti ikusten ditut, eta gainera justu albistea irakurri, eta beti egon naiz akreditatzekotan, bintzate kasetaren moduan lan egiteko, edo jarraipena egiteko, baina ba, dateen gatik, eta ba, kokoleku gatik, etzait ondo inoiz geratu data eta aurten Iruñean denez, ba, aprobetsatu dut eta ja eskaria egin dut goizean.
0: Eskaria egin duzu.
2: Eskaria egin dut, bai.
0: Ba, esan dakoa, otsailaren 6an izango da, beraz, Gaizka kexa ekaitz batean lertu aurreko egunean, esango dugu. Eta orain falta da jakitea ze pelikula izango diren sarien lehian, abenduaren 15an emango dituzte jakitera izendatuak. Eta hori esan da, jakin nahi dugu astunetan zerk erakarri duen zuen arreta. Gaizka, zurea badakigu, eta da zartzen ari zarela.
2: Bai, bai, asko gainera.
0: Entzun ezagun Donnie Darko pelikula.
5: So, why'd you move here?
6: My mom had to get a restraining order against my stepdad. He has emotional problems.
5: Oh, I have those too. What kind of emotional problems does your dad have?
7: I met a new friend.
0: Zer gertatu zaizu, pelikula honekin bagaizka, konta eguzu.
2: Bueno, ba, berriki... Urria amaieran konkretuki 25 urte beteko dituela Donnie Darko pelikulak, jo, jartzen naiz pentsatzen 2001 urteko pelikuletan eta pentsatze hutsak asko zinemetan ikusi nituela, ba bueno, ba horrek pentsarazten jartzen hau, ez, adinaren kontuangatik bereziki. Eta egia da askotan galdetzen denean, nire bizitzan gehien markatu nauten pelikulen inguruan beti aipatzen ditut 4-5, bata bestearen atzetik eta Donnie Darko ez dut inoiz aipatzen, beti ahaztu bezala egiten zait. Baina be, pelikula gogoratzen detenean konturatzen naiz, jo, pelikula honek asko markatu ninduela eta oso oso berezia dela niretzako. Eta egia da badagoela azken bolan joera bat, zinemetan ba, pelikula zarragoak diren hoiek berrestreinatzea, egin dute Harry Potterrekin, egin dute Ghibli Estudioko faktoria osoarekin, zahar berritu egiten dituzte eta gero ba, urteurrenaren aitzakian estrenatu egiten dituzte zinemetan. Eta batzutan iruditzen zait, nahiko doakoak izaten diela, baina ustet pelikula hau berriro estrenatzeak baduela zentzua eta oso ondo funtzionatu dezakela naiz da 25 urte izan. Gaur egungo gazteen artean ez dakit pelikula hau askok ikusiko zuten, baina ustet badituela elementu nahikoa erakargarri izateko, oso ondo zartu den pelikula iruditzen zait, Jake Gyllenhaal oso gazte bat ikusiko ez dute, badu giro oso berezi bat, Frank Untxi erraldoiaren irudia azte zinori, zer esan Matt Wall, Gary Julesen ahots, ez dakit goibel eta xamur horren melodia berezi hori, bada pelikula bat, gaur egun asko erabiltzen den aura hori, ez? Aura farmeatu, ez dakit.
3: Horre, aura, bai.
2: Piskat gazte sentitu nahi, bet?
0: Ja.
2: Pelikula honek badu aura berezi bat. Eta, bueno, ikusi ez duenaren zat, asko ikusi ikusten uten, baina gomendatzen izuete Donnie Darko berrikustea.
0: Jo, Gaizka, eta aztuan nengoen, pelikula honetan agertzen dela Patrick Swayze, oker espanago.
2: Jo, beneiz gogoratzen hortaz, bai,
0: baduela
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, egia da. Bai, bai, bai, ustet ez dela oso paper haundia, baina...
0: Egia, txiki-txikia.
2: Bai, bai, bai, mineta batean, bai, bai, Patrick Swayze, karo, garai hartan egongo zen ja... bere onenean.
0: Primean, gazteak esaten duten bezala.
2: Primean, hori da, primean esan behar da, bai.
0: Bueno, onakoa da Dr. Sander Attack.
8: Israel has been killing the very people trying to keep the healthcare system alive. Its doctors and medics. Despite hospitals and healthcare workers being protected under international law.
0: Eta honekin bueltaka ibilizara aste honetan, Mikele?
4: Bai, ala da, bueno, entzun dozuen hau da, Gaza, Dr. Sander Attack, dokumental, erreportaiaren zatitxua, ez, entzun dozuena. Eta hau da, Channel 4-ek bende pear, deitzen dan, ekoizleak ekoitzitako pelikula bat, argi dago zeri buruzkoa dan, ez? Zelan, bueno, Israel egiten ari da genozidio horretan, itu-ituan dauzkatela, besteak beste, ospitalak eta ba, osasun langileak, ez? Oso oso larria den, bueno, arma erabiltzen ari direla in zuzen. Eta, ba, atzo bertan, penatzu izan zela, bestela gomendiotan sartuko nukelako, baina hemen Bilbon proiektatu genuen ikateneoan, hain zuzen, bueno, parte naizelako ongietorri refusiatuak plataformaren baitan dagoen zinemako misioko talde kide horretagoa naizelako, eta ian behin ikasturtean zehar, ba, pelikula desberdinak proiektatze ditugu, eta atzo hau izan zen. Eta horrekin lotuta, bueno, azken asteko nire arreta edo, egia da, ikusentzunezkoek beste behin Palestinara eraman diatela arreta. Azteko joan den ostiralean sinatu genuelako ikusiko zenuten zinemaldian, hainbat ba, bueno, zinema industriako langileek eta We Are NASA manifestua, Yuval Abraham eta Rachel Zor zinema zuzendariei babesa eskaintzeko, ez? Eta gero zapatuan ikusi nuen, gero aipatuko dugu, baina Gaizkaren ondoan, kasualidades, zineman topo egin genuen, ez da Gaizka?
2: Ondo ondoan,
4: gutukatu zitzen.
2: Argiak itzaltzen ari ziren, eta pa, bapatean, ui, hau ezagutzen dut.
4: Eta bai, elkarren alban ikusi genuen NASA, gero komentatuko dugu nahi badozue dokumentala.
2: Nahi.
4: Eta gero hori atzo Dr. Sander Attack, eta gaur goizean, Instagramen, el ordenagailuan ikusi dut, ez da gindu izan den, baina Google Mapsek eguneratu egin duela bueno, egiten ditu, ez, noiz behinka Palestinaren satelite irudiak eguneratu dituela, eta ostras, osea, izan da irudi bat ikaragarria.
0: Fikzioak ere irudikatu ezin duena.
4: Boa, osea, ez da egit, ez da egit, gonbidatzen zaituztenan hau egitera edo ez, mm-hmm. baina ikaragarria da, osea, bildurgarria. Eta, bueno, ba, guzti horrek jartzen hau, apur bat, larun bat honei begira, inzuzen, Bilbon egingo delako Palestinaren aldeko eta Israelen genozidaren aurkako manifestazio jendetsua espero dugu, eta, bueno, ba, honetan ikusentzunezkoa jarri naute horretara begira.
3: Hola, Zurizek eman dizu arreta, azte honetan?
1: Bueno, ba, aurreko astea Londresen nengoela, pixka, Londresera eraman nuen, ba, aste hontan Iruñan nagoen ez azkenean, Iruñeko, bueno, ba, zinemagile bat ekarri nahi nuen, bueno, zinemagilea, idazlea, aktorea, orain Iruñan bere mendeurrena ospatuko dutelako, Maria Luisa Elio. Orduan, bueno, ba, Maria Luisa Elio asko ikertu izan dut, bai, masterrea, baino baitare tesian, eta, bueno, aukerokiko dugu aste osoan zehar, bere inguruan pixkatez, bueno, ba, jakiteko bere obrara urbiltzeko adibidez Elias Kerejetak ez, bere pelikula zahar berritu zuen, En el balkon vacío, eta baita ere, urrengo, osa, urrian, bere pelikula ikusteko aukera edukiko dugu.

0: Eta bueno, ba pixka bat Maria Luisa ekarri dut, kasualidadez ere Londresen nengoela erakusketa bat, bueno, hitzaldi moduko bat, ez? Ikusi nuen.
1: Bai.
0: Oso interesgarri iruditu zitzaidana eta hitzaldien pixket hitz egiten zuenez, izena zen zuzendariak editatzen. Hau da, ez, askotan zinema beste, bueno, ba obra artistiko moduan, beste obra artistiko batzuk ikuste ditugunean, kolektiboagoak dira, ez da? Orduan, bueno, ba, kasu honetan nere ikerketaren parte izan zena izan zenez, pixka bat Maria Luisa Elio ere bera pelikularekin lotzea eta ez geratzea bakarrik gidoiari bezala, ez, baizik eta bera bueno, ba, Ener Balkon Bazio egiteko ideia eduki zuen, bere bizitza kontatzen du, gidoia idatzi zuen, bozen ofa bera jarri zuen, muntaian egon zen, zuzentzen egon zen ere. Orduan, bueno, ba, gogoeta interesgarri iruditu zitzaidan, askotan ez, autorea, ez? Autorearen politika noraino eta zenbat, bueno, ba, gutxitu eta zaildu du emakumeen, bueno, ba, karrera zinematografikoak. Eta horregatik buskat, bueno, bekarri nahi nuen, esan ez gainerare, bueno, ba, hilabete osoan zehar, Iruñan, Maria Luisaren inguruan, ba, ekitaldi desberdinak egongo direla, eta, bueno, ba, gure zinemagila baita ere zentruan jartzeagatik.
2: Horrentzun duguna izan da, Ener Balkon Bazio pelikularen bueno, introa esan berroen, baina hasierako kredituak, 1971 batekoa da, eta YouTube-en dago, ikusgai deskubritu nahi duenaren zako, beraz, ba, hortxe.
1: Eso, itzegin ezagunea, NASA pelikulaz?
3: Bezea bina esintzik hitko. NASA xel pifazat u arba.
4: Mazen NASA?
3: Nezik agavi. Kamuta enasim xolchim lamut pa matkifa.
1: Irailasieran Veneziako zine jaialdian estrenatu zuten eta Donostiako zinemaldian Perlak sailean ere erakutsi dute. Pelikulak gauez, ezkutuan eginiko elkarrezketen bitartez, Israelgo armadako eta inteligentzia zerbitzuetako kiden ahotan jasotzen ditu Palestinaren kontra egindako eraso sistematikoak. Eta aipatu duzu, Mikele eta Gaizkazuek bintzat ikusi duzu, ze impresiora egin dizu,
5: Puf, boa, ez da git. Egia esan, gauza pila bat esan daitezke NASA-ri buruz, ez? Baina liberean itzik gabe usten zaituen filma dela uste dut nik. Eta, jo, saia da, ba hori, ez dakit gomendatuko niok gaur egun jende askori ikusteala, ez? Osa, zalantza handia daukat, zegia da, badakizkigula gauza asko, ez? Eta buf, oso astoragarria den film bat dela. Baina liberean iruditzen zait, eta burba sentsazio honekin atera nintzen, ez? Zinematik, dela balio izugarria daukan pelikula bat dela, dokumentu bat, eta iruditzen dela, harrigarria iaia, sinistea zelan, gaur egun, zuzenean gertatzen ari den genozidio hori hain barrutik, nola diseinatzen eta saltzen den, ez? Eta nola bertan parte hartzen ari diren, ba, hiltzaileak azken finean, ze relato kontatzen dioten eta ze arau, barne arau sortzen diren hor barruan, justifikatu alizateko norberari, ba, horren parte izatea, ez? Ez dakit, zuk zelan jasun
6: bai,
5: gaizka.
6: Guztiz bat nator esan duen azken horrekin zen, iruditzait orain gaur egun adibidez, soa Claude Lasmanen obra pixkat holokaustoren inguruan eta egin zuena, karo, gaur egungo begietatik da dokumentu bat ezinbestekoa pixkat, garaio hortan gertatu gutzelako guztia ulertzeko, ez? Da zerbaitia museo batean jartzeko modukoa. Nik sentzazio daukat Nazarekin berdina gertatuko dela hemendik urte batzuetara, ez dakit pixkat baikor izate aldea, eta hau, ez dakit noiz baita amaituko den, baina izango dela dokumentu bat berrikustekoa, eta, bueno, pixkat ulertzekoa zegartatzen den, neri? Osa, oso, bueno, beldurgarria iruditzen dokumentala, esaten denagatik, noski, ze modutan esaten den, baina gero ere iruditzen oso interesgarria, formalki pelikulak egia da gau ez grabatuta dagoela, eta izkutupean, eta anonimatasunean, eta agerikoa da, iluntasun hori, eta horrela grabatze hori, dela batipat, ba, elkarreztatuen anonimotasuna, ba, besteko asmoz. Baina iruditzen zait oso inteligentea, nola erabilitu duten zinemagilek gabezia hori, pixkat errekurtso formal moduan, alegia, tartekatzen dituztelako elkarrizketako irudiak, Tel Avivko metropoli ustezko hiri moderno lasai horren, pertsona batzuen irudiekin, ikusten dugu dokumentala tartekatua, eraikinetako pertsonen etxe bizitzako irudiekin, ikusten ditugu pertsonak telebista ikusten, afaltzen, alegia, militarroi batek astakeria, basakeria bat esaten duen aldi berean, irudietan ikusten duguna da familia bat, lasai-lasai afaltzen eta telebista ikusten, ez? Orduan, sortu dute kontrapuntu bat oso aztoragarria eta oso deserosoa, eta bandator Mikelerekin, gomendatu noski, gomendatu behar dela, baina egia da, aldi berean, ateratzen zela sentsazio batekin, ez dakit, nahiko zaila dena hitzez adieraztea. urriaren 9an estreinatzen da, okeres baldima naiz, zinema aretoetan, gero doan jarriko dute aurrerago, orduan, bueno, alduenak edo nahi duenak edo ikusi, bai.
2: Hore kontatu behar genuen, urriak 9an estreinatuko dela, zinema areto komertzialetan hemen, gero nazioarteko zinema ibilbidea begingo du, datozen azetan 50 herrialde baino gehiagotan estreinatuta, Israelen ez ditelako guzten, zuzendaria pide batez Israel darratira, No Borderland egin zutenak, eta esan duzuna, The Guardian egunkariak orain iragarri du zinematako ibilbidean ostean, ba, bere webgunean doan ikusteko moduan jarriko duela, NASA pelikula, eurak direlako ekoizletako batzuk, The Guardian, eta hau, gutxitan ikusten den zeo zer da, doan eskaintzarena, pelikula bat, baina pelikula ez da, edozein pelikula, bada modu bat, ez? Pelikula baten eragina edatzeko, zeiruditze zeizue, olatz zuri, zukon den justuz ikusi olatz, ez?
0: Ez, oraindik ez dut ikusi, beraz, pendiente dokit, eta bueno, ba esaten zenunakin, bai, kasu horretan eskuragarri egotea, ez, bueno, ba, ikusgarritasuna lagunduko du, baina olarez, bueno, ba, beharrezkoa izango da, ez, bultzada bat, eta oso garrantzitsua baita ere, ba, eskoletara, ez, eramatea, unibertsitatetara, ze azkenean horri izango da, bai, sare sozialeta, bueno, bai esparru guztietan, bai, zinemetan, baina baita ere leku alternatiboetan ez, lortzea pelikula eramatea.
2: Mikel, ez eruditzen zaizu, doan jartzarena, pelikula edatzeko sistema moduan?
5: Bai, ba, jo, kasunetan iruditzen zait, argi dagoela ez, balio handia daukalako esan duguna ez, eta, bai, osa, oso ados, eta partekatzeko, eta batzutan igual, existitzea bera bakarrik, ez? Pelikula bera dagoela, denon eskura dagoela jakiteak objektu bezala ia, balio handia daukan ire ustez, ez? Eta balio dezala, haian, argumentazio tresna bezala ere bai, behar izan eskero, norbaitek behar baldin badu, ikusita ikusi dugun guztia, ez? Baina, hori, aurpeian aurrean eta belarrien alboan jartzea jendeari dokumentu hau, eta esatabitu, hementxe daukazu, eta esaidazu, ez? Hala ere, ez dakit, nola bait justifika jartzen alin basara, edo komaren bat jartzen alin basara Israelen boikotari adibidez, edo ez dakit, salaketa guzti honi komaren bat jartzen badiozu, ba, baitu, hemen daukazu hau, ez da, ordan dokumentu bezala existitzea eta denon eskura eukitzea, ba, nik uste txalogarria dela.
6: Bai, eta gero ere, ze bueno, Israel darrak eta askoa dira kritikatzen eta boikota egiten eta zinegilei, eta esan ez da, bueno, beraien helburuetako bakarra dala dirua irabaztea honekin, eta Oskar Sarietara irabaztea heltzea, eta bar, bueno, honekin argi geratzen da, denik eta behin, zinegileen ausardia, zegia da, jo, nik elkarrizketak ikusi ditut, beraien elkarrizketak, eta sumatzen zaie, beraientzako hau kosto pertsonal oso importantea izan dela, dokumental hau egitea. Azkenean, osea, ausardiara kutsi dute, eta are gehiago orain, hau, doan jartzea, erakusten du baita ere, beraiek, helburu argi batekin egin dutela dokumental hau, gero izan sariak, edo ez izan sariak, baina argi uzten du, ez? Eta, bueno, ba, Israeldarrak suminduta egongo dira kontu honekin, baina ustet guztiz txalogarria dela, eta importante dela, erakutsi dutelako helburua zein den dokumental honekin.
1: Zuize pelikulak, izan fikziozkoa edo dokumentala, eman zizuen gatazkaren baten ikuspegi berri bat, berria, sakonagoa, diferentea, Mikele?
5: Jo, ba, behitu, pila batek egia esan, pelikulek askotan, bueno, eragin hori izaten dute gugan, baina gogoratu naiz, Daumei Filmaz, izan zen 2004an aurkeztu zen Berlinen, justo, behitu, aipatzeko anintzen, Northern Filma ere, okerrez banago Berlinen aurkeztu zen, eta hain zuzen, bertan, saria jaso ostean, Baseladrak eta Jobal Abramek, ondorio larriak eukizitu zen, eta euren familiek ere bai, ez, beraz, ba, pelikulek aipatzen zenuena, ez, gaizka, ondorio, bueno, ausardia handia erakusten dute, eta ondorio larriak zinema gehientan. Eta, bueno, pues, kontestu berean aurkeztu zen, 2004an Daumei Filma, eta da, Mati Diop zinema gehiarena, bera da, frantziarra eta senegaldarra. Eta, bueno, oso interesgarri iruditzen filma, laburra da, eta bitu entzuten ari zarete.
1: Ze kontatzen du, Mikele?
5: Ba, kontatzen du, Daumei erreinuan, 1892an, Frantziako tropa kolonialek lapurtu zituzten hainbat objektu, eta gaur egun Beningo Errepublika denera zelan 2021an itzuli egiten dituzten prozesu luze baten emaitzaren ostean, ba, 26 altxor itzuli egiten dituztela. Eta pelikula honetan Mati Diopek oreka oso berezia lortzen du, berak aurreko filmetan ere egin izan duena, da, alde batetik objektu hauek daukaten balio historikoa mailaren gainean jartzen du, eta beste alde batetik objektu hauek daukaten balio espirituala ere bai, azken finean Beningo Errepublika horretan zegoen Doamei erreinuaren, bueno, oso simbolo espiritualak eta garrantzitsu daukaten balio espirituala ere bai, azken finean Beningo Errepublika horretan zegoen Doamei erreinuaren, bueno, oso simbolo

0: gaizkak Indonesiara begira jarri gaitu, ea? Erantzun dezakegun, Act of Killing... Gaizka zergatik aukeratu duzu hau?
1: Bai, bueno, amaierako musika horrek ez dezala entzulea despistatuz, ez da zerbait polita ikustena dokumentalean, eh? Ba, dokumental honekin gertatu zitzaidan gauza gaur egunia pentsa ezina dena, eta dara, sartu nintzala, edo dokumentalean zuzenean jakingabe zer ikusi behar nuen, enuen ezertxore irakurri dokumentalani buruz, bai irakurri nuen, bazela zerbait irautzailea edo desberdina, baina ez nekien ez gaia, ez nola plantatuta zegoen. Eta ikusi nuenean, osea, garunak estanda egin zidan. Hau da, 2012ko dokumental bat, Joshua Oppenheimer da zuzendaria, The Act of Killing da izen burua, eta kontatzen du, 60ko hamarkadan, Indonesian gertatutako sarraskiak eta hilketak, hor milioi bat pertsona inguru hil zituzten, ni genuen ezagutzen, hau guztia, bueno, entzunda bai, noiz bai lerroburuetan, baina ez horrela. Baina dokumentalaren alderdirik deigarriena ez da kontatzen duena, baizik eta kontatzeko modua. Hau ez da elkarrizketen bidez egiten den dokumental utxal edo arrunt bat, erreportaje moduan. Ze dokumentalen ikusten duguna da, sarraski hori eragin zituzten hiltzaile edo arduradunak, egin zituzten hilketa guzti horiek berreraikitzen antzerkiaren, zinemaren, osea, egiten, eske, nik ikusten nuenean ezin nuen sinetxe ikusten ari nintzen, egiten dutena da, bueno, ia joku moduan berreraiki edo berregin egin zituzten astakeria guzti horiek eta dokumentalean erakutsi egiten dute, normaltasun osoz, bai, ia Nazarekin gertatzen den moduan, soldaduek hitz egiten dutela genozidari buruz, baien hitzetan gaina, bideo joko bat izango balitz bezala, eta batzutan gaina ondo pasatzen zutela, bombak botatzen. Ba, bueno, kasu honetan, lotura hori egite aldera, ba, agertzen dira, ba, sarraski eta hilketa guzti horien erantzuleak, kamera aurrean, egin zuten guztiak kontatzen, eta azaltzen normaltasun osoz. Eta niri ikaragarri irutu zean, dokumental hau, bai formagatik eta bai kontatzen duenagatik ez nuelako ezagutzen. Atazka.
0: Mikele Olatz behaltzen nuen dokumental honen berri?
2: Bai, eta...
3: Bai, bai.
2: Itzela da.
0: Olatz?
3: Bai, horretzen nahi ze, unibertsitatean ikusi genuela, eta justo lehen, Nazaren inguran itzeiten ari zinatela, justo gaizka hori The Act of Killing, ez, etortzen zizadan burura. Eta Sohan inguruan ez itzeiten bai. Baitare, justo, bueno, irutzen zait, referentziako pelikula bat dela, ez, justo ere, kontatzen duen moduagatik ere, ez, eta erabiltzen duen dispositiboagatik.
0: Olatz, zuk ze aukeratu duzu?
3: Bueno, ba, pixkak nere kasuan ere El abrazo de la serpiente pelikula aukeratu nuen, izan zelako ere baia modu berean, ez? Sartu nintzela pelikulan, asko jakin gabe zer ikusiko nuen, eta atera nintzen pelikulatik esaten ostras, nola izan daiteke? Aguzia ez jakitea, ongi ez jakitea, ez? Benetan sakonki. Eta bueno, pelikulan ikusten dena da kautxuaren buma, baino Amazonian. Eta bueno, kolonialismoaren ez, bueno, ba, indarkeria guztiz ez, erradikala, eta zer nolako eragin aukizuen herrialde ez indigenetan. Eta bueno, ba, pixkat erdigunean jartzen du ikuspegi indigena, bai, espirituala baitare, eta bueno, niretzat gogorrena izan zen, ezerrez jakitea, eta horrek ez baitare pixka konektatzera eraman indun. Aspaldian ezakit horituko zareten ez El silencio de otros pelikularekin. Eta dibez, bakasu horretan ez, nere kasuan bai, bueno, ba, nere familien beti hitz eginda gerra zibilaren inguruan, orduan ez eti inoiz, ez da ez, taburik egon nere familien orduan beti izan da, zerbait hitz egin dugula, lasai asko, amona beti anegota kontatzen, baino adibez, unibertsitatean nengoela, nerekin ikasi zuen eskabatek, ba, ez zuen, ezer irakurri ikasi, eskolan, unibertsitatean, ez da familian ere, orduan berakinez, gerora ikusi nuenean pelikula horitzen egin esaten ziala, ez berazke xokeatuta zegoen guztiz esaten zuen, nola izan daiteke ezer jakinez izana, hau eskoletan, unibertsitatetan jarri bar dute, orduan ere, egia da, zinema izugarrizko potentzia daukala, benetan ez guregan geratzen da, ez bakarri ikuste, ez bakarri ikastea, bezik eta sentsazio bat, oroimen bat, eta bueno, ba, horregatik ez, berriz Nazara itzulita, noski ez, ikusi behar

0: dela pelikula eta eskoletan jarri behar dela ze benetan pentsatzen duguna baino eragin asko zandiagoa dokila.
1: Izan atzen duten zuek en eskolan pelikularik horrela, gogoratzeko modukoa, gaizka?
2: Jo ba, pixkat, repasoarik eta bat egiten, konturatu naiz, ikastola garaian jarri zizkidaten edo gogoratze ditudan pelikula guztiak ez zutela inolako, oza, niko gogoratze ditut, adibidez, ez dakiz zertaz etorren gainea, baina The Shining, El Resplandor dokumentala, Farinelli jarri zidaten, musika klaseetan ere, baina ez dut gogoratzen, ez dut gogoan pelikula bat, momentu honetan, hola, iltzatuta geratu zedena garunean, eta zen unen, pelikula horri esker ikasi nuen, ez dakiz zer. Ba, ikastolan bintzat, edo bintzat nire garunak borratu egin du, momentu hori.
1: Olatz?
0: Ba, horitzen naiz, nire kasuan izan ze bai pelikula bezala, baina baita ere gero ez lotuko duela zinemagiekin. Horitzen naiz, eskolan Nagore pelikula jarri zutela. Ez dakit Nagore la fajeta zuroitzen zareten ez, baina Nagoren afaje izan zen ez, Iruñeko ikasle ez, bueno, bera Irunekoa zen, baina momentu horretan Iruñan zegoen, eta Diego Llanesek hil egin zuen. Orduan, bueno, ba, pelikula hori ikusi genuen, eta momentu horretan noski, izugarrizko ez presentzia eukizuen ez, eta eragina Iruñarrak izan da, baino gerora konturatu nintzen, zinemagilea, oda pelikularen zuzendaria, Elena Taberna izan zela, eta orain dela hilabete batzuk Elena Tabernaren bi pelikula aurkeztu nituen, lehenengoa eta azkenekoa ez. Eta, bueno, berarekin hitz egiten, jo, niretzat ere berezia izan zenez, konturatzea baitarez, zinemagiekin egotea, eta zenolako eragina daukaten ez, eta egun baten ez hitz egingo dugula, baino erreferentei lotuta ez, eskolan ikusi genuen Nagore pelikula, emakumeen aurkako ez, bortizkeriaren inguruan, baino baita ere erreferente moduan emakume batez zuzendutako pelikula bat zela ez, eta hor jabagen eukan gero ez kontzientzia hartuta pelikula ikusten duzu, eta referente hori daukazunean konturatzen zea pelikula hori ikusi zenuela, eta Elena Tabernak zuzendu zuela ez, emakume euskaldun batek zuzendutako pelikula izan zela.
1: Nikele?
0: Ordan, bueno,
1: nahi?
3: Bai, ba, nik jo, egia esan ere, kostatu zait, repaso egiten, eta bakarrik gogoratu naiz, eta ez da, aipatzen zenuten, bueno, gatazka politiko batekin edo, zait burura etorri gogoan dut, En Busca del Fuego, nik uste dut danok ikusi dugula, baina beste arrazoi batzuen gatiko gogoratzen dudala, orduan, nik uste dut ez da torrela bat itzeiten ari garen arekin. Eta iruditzen zait, kontu zibili begarreko gaia ere badela, osea, ibili gara hitz egiten, ze potenteak diren pelikula, garai baten, gatazka baten, giro bat plasaratzeko, baina eskoletan ere pelikula bakar bat hartzea, beste, adibidez, atzerriko testu inguru bat klasera ekartzeko, iruditzen zait, arriskutsu esan daitekeela, ez baldin bada, ikerketa bat egiten alde batetik, pelikula bera ze testu ingurutan ekoitzia izan den, ez? Hau da, irakasleak apurba lan hori egin dezala, eta gero, beti izan daile ikuspegi kritiko bat lantzeko erramienta bezala, eta ez, pelikula horretan ikusten dena, ba, historia bera leio batetik begiratzea bezala izatea, ez? Hori irbitzen zaita apur bat, bueno, arriskutsua ere izan daitekeela.
1: Ba, hauek izan dira gaurkoak, datorren astean beste kere ditu batzuk. Olatz, Gaizka eta Mikele, ordura arte.
2: Eskerrik asko.
0: Aur.
4: Ostras.
5: Filmak euskaraz.
6: Vincent naiz, Zeta Balea kantaria naiz.
7: Ezaz, zure kantea barrutik dator.
6: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti-guztiak!
8: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren lauan, zatoz.
11: EITBren eskutik.
12: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
13: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
12: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
14: Bai, pasa.
1: Azken finean, biok hemen.
15: Bai, biok eta...
16: Mikrofonoa zabalduta asko zobeto.
17: Bai.
16: Eskerrik asko.
17: Bion mikroak zabalik, bai.
16: Bai, biok eta bizi. Asmoa ala genuen futbolistak badatu zelako.
17: Realak, jokatuko du Hearts of Midlothian. Midlothian taldearen kontra. Esan berrizuk, Mikel.
1: Zer, Heart of Midlothian, nik ere gaurik hasi dut, nekaren, ez uste duzu, ba.
16: Bueno, bak, zue joanekoan oso ondo jokatu zutela realeko neskek, ez, kategorian, baina...
17: Golik ez. Usna bukatu zuten.
16: Ba, eta futbolean ondo, gaizki eder, elegante, baldar, harin, arro edo humil, zenbakiak dira garrantzitsuena.
17: Eta behar badakontatuko zuten kiroletako lankideek, luzeak izaten dira futbol partiduak, gauzasko kontalitzezke bihordutan, behar badakontatuko zuten, nola da, Mikel?
1: Headlothian, Heart of Midlothian.
17: Ba hori, adokinez osatutako mosaiko ezagun badela, Edinburgoko Royal Mail kaleko zoruan dagoena.
16: Futbol taldea izateaz gain alegia, Hertz esaten diote beraiek.
17: Bihotza jarriko diote, Edinburgoko oneskek gaurko partida hori.
16: Baina horrek ez du ajola, bihotzak ez baitu zenbakirik. Baina bai bere historia, Walter Scottek deitu zion ala, 400 urtetik gora dituen eraikin bati, izen bereko eleberrian. Bueno, dituen ez, zituen, ze eraikin hori eraitsi omen zuten 19. mendean.
17: Beraz, futbol taldeak idazle bati zor dio bihotz izena.
16: Ivan Houren aitari, justu.
17: Eta jabetu alaiz, harrizko bihotza non dagoen?
16: Bueno, Edinburgon. Ez dinaz besteik apuntatu.
17: San Gil katedralaren parean.
16: Katedralaren parean.
17: Ba, bai, hiri ere gauza beratorri zain burura.
16: Ba, bai, bai, katedrala eta kanpaiak eta zenbakiak.
4: Gure bizitza santu osoan, ensaio guztiak eta maketak eta grabazioak eta proba guztiak gure etxean egiten badakau, nik duples badakat eta goiko pisoan, estudio handi samarra, eta han egiten genituen gure ensaioak eta. Baina ordu laurdenero, katedralak, ama santu, eleiza ama santuak, eta klaro, hori ordu laurdenero, ordu erditan bi, laurden gutxitan iru, eta ordu zera ordu finkotan ematen zuten lau, eta esaterako eguerdian ematen dituzen lau, amabi, eta gero bederatzi eta amabi gehiago angelusekuak. Orduan, egunean berreunte iruro gehita bederatzi kanpaika da jotzen didate belarrian bertan.
16: Bueno, guk atera nahi genituen kontuak, eh? Natxok sufrizuako kanpaikadak bere bizitzan zen bat ote ziren.
17: Ez alperrek kalkula gailu natural geldoa gurea.
16: Nacho de Feliperena ez, zorionez.
4: Mira, ikusten duzu, gazte nago, baina 77 urte egina ditut azken pasaden astean. Kontuak atera ditut eta 7,650,245 kanpaika da jaso izan ditut nire neurona musikalean. Hau, tortura itzela izan da. Eta orduan esan du, baina koño, horrek merezi du kantu bat eta egin du.
16: Ara hortxe lotuta katedralak, kanpaiak eta zenbakiak.
17: Eta ordu laurdenak. Eta beste zerbait ere esan din, eh? Tortura.
16: Bai, tortura esan din bere, nola ditun garuneko zera txiki horiek.
17: Zelulak.
16: Bai, ez baina berak ez din zelulak esan. Ez zaidan ateratzen?
11: Baita ere, esango dut,
1: ze espezie duzu gura fazia.
11: Horrein ez zaita ateratzen? Ara.
1: Bueno, egalaburrarekin geratuko gara.
11: Egalaburrarekin geratuko gara, eta geratuko gara baita ere, ba, ez zaita aterako.
14: Gramodez.
11: Ez da tximileta bat,
1: ez?
11: Baizik eta, sortzi hanka ditu.
16: Hori da, neuronak. Eta ea adimen artifizialak nola lotzen dizkizueten, katedralak, kanpaiak, bihotzak, zenbakiak, olagarroak, torturak eta neurona musikalak.
17: Neurona musikalik izaten alda?
16: Futbolean bintzat ez dinatuzte.
15: I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender, but they don't remember.
1: Azken finean, biaren zungo dugu elkar, neurona eta guzti.

itzordua Realak historian estreineko Europako kanporaketa bat gainditu nahi du eta horretarako joanekoan izan etzuen eraginkortasuna beharko du Hertz talde eskoziarraren kontra. Edimburgen utxian berdindu ostean, zubietan zaleen aurrean aleginduko da Gorka Alvarezen taldea kanporaketa desorekatu eta final zortzirenetarako urratsa ematen. Realaren historian beste horri bat idazteko gogotsu gatoz eta horretarako lan talde ederra prestatu dugu pasaden asteko taldeari segida. Emanda Adur Sarasuak egingo digu partidaren kontaketa eta neurketak ematen duena aletzeko Ane Etxezarreta, Nerea Abantzens eta Nerea Zuzberro ditugu gurekin. Zuen auskoa, WhatsAppetik jasotzen dugu, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira iristen zaizkigu zuen mezuak beraz, atea zabalik, saioaren parte izan nahi ezkero. Teknikan eta errealizazioan ere, talde bikaina, Mirari Egurtza, Javi Martinez eta Mikel Aldama. Denborari galdu gabe, jar gaitezen zubietara begira.

0: Bost minutu arratsaldeko zazpietarako, bost minutu zubietan Realaren eta Jertzen arteko kanporaketari ekiteko. Adur Sarasua, arratsaldeon.
1: Maitane Urbieta, entzule lagunok, arratsaldeon zubietatik.
0: Ze hogeita bi protagonista ikusiko ditugu une batetik bestera berdegunean, Adur.
1: Beno, ba, pasaden astean, Gorka Alvarezek zelaiatu zuen taldearekin alderatuta aldaketa bakarra ipini du gaurkoan entrenatzaile lasartearrak, Paula Fernandez, Pau Ferberiz ere Euskarririkon ikusiko dugu gaurkoan, Ainhoa Kanporen alboan, beraz, Zahinova, txekiarrak, aulkirik ikusi barko ditu lehenen minutuak. Hori esan da, beste guztiak ezagunak dira, ATP-an Julia Rula izango dugu, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera, Ester Laborde, Apari, Claudia Florentino eta Ainhoa Moraza, Zelaierdien Euskarribikoan aipatutako Paula Fernandez eta Ainhoa Kanpo lotura lanak intzak egingo ditu, egal batean Ainhoa Marin, bestean Cecilia Marcos eta jokalaririk aurreratuena beste behin, Aba Schillenfreud izango da, esan bezala hoietxek izango dira elastiko txuri urdina hasieratik babestuko duten hamaika futbolariak eta parean Andy Thompsonen Heart of Midlothian talde eskoziarra eta hauek ere aldaketa bakarra ipini dute pasaden astean ikusi genuen taldearekin alderatuta gaurkoan Venezuelako aurrelaria Mariana Speckmayer Miamin jaiotakoa izango da baiokalaririk aurreratuena. Hori esan da, ATP-an Johnston izango dugu, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera Tony Campbell, Carly Girasoli, Erin Hughesband eta Lauren Waite kapitaina, Zelaierdian hiru emakume, Mairet Fulton, Erin Reni eta Ellen Dolan, egal batean Carly Jones, bestean Jessica Hughesband eta jokalaririk aurreratuena esan bezala Speckmayer izango da, hogeita bi protagonistak oraintxe berdegunera sartzen, epaile anderea Lota Vuodrio Finlandiarra izango da, bi minutu barru hasiko da gogoratu eutxean joaneko neurketa, beraz gaur realak irabazi beharra dauka datoren ostiraleko etziko zozketan izateko.
0: Zubietan adurrekin
1: eta barkatu zen Laura Camino ikusten dugu hasierako jokalariekin batera, beraz aldaketaren bat izan da, azken orduko aldaketaren bat, eta esango nuke Ester Laborde ez dagoela, beraz Laura Camino izango da, eskuine galeko atzelari postua beteko duen jokalaria, esan bezala realak ba publikatu duen hamaikakoan Laborde zegoen, hasieratik, eta orain Laura Camino ikusten dugu, beraz aldaketa hori ere aipatzearen.
0: Bueno, ba, horixe, azken orduko aldaketa hori realarei dagokionez, zubietatik zuzenean eskainiko dizuego itzulerako partida hau, eta durrekin batera, zubietan Ane Etxezarreta eta Nerea Abanzenz ditugu. Ane, Nerea, gaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Ane, pasaden astean, gogoz geratu ginen, reala nagusi izan zen, Jertz baino nagusiago izan zen, ez zuen ordea kontrarioaren atea zulatzerik lortu, gaurkorako konfiantzaz etorri zara?
2: Bai, noski, a ber, azkenen aste batetik bestea gauzak asko aldatzen dien, nik uste dinamika berdinen jarraituko dola partiduk, eta nik uste, ba, bueno, aukera asko sortuko ituztela, eta, bueno, a ber, ontan suerte gehi duten, da porteri ezulatzen duten.
0: Hori da, Abanzenz kontrario ere gehiago ezagutzen dugu, oraingo honetan, hasieran ez ezagunago egiten zitzaigun, ez dakizuk gaur ze partida espero duzun?
3: Bueno, iruditzen zait reala hasieratik, ez, iniziatiba bilatuko dula, azkenean zalegoen aurrean jokatuko du, belar naturalean, dimentsio handiko zelaia, ez, aurreko, bueno, joaneko partidarekin alderatuz, eta nik uste zaugarri guztiak lagungarriak izango diala realarentzat, eta iruditzen zait lehenengo minututik partidaren bila jungo dela, ez, kontuan hartuta ere aurreko asteburua, bueno, Real Madriden kontrako sentsazioak onak izan ziela, gola intzula reala, ez, oain arte kostatzen ari zitzaiola, eta terutzen zaito, talde ausarta ikusiko dugula, eta talen minututik garaipenaren bila jungo dela.
0: Nerea Zuzberro ere gurekin da, Nerea, kaixo arratsaldeon.
4: Kaixo arratsaldeon.
0: Bueno, gol falta aipatu izan dugu azken egunetan, realari lotuta gola falta izan zitzaion Edinburgon, ligan gola berreskuratu du, baina oraingo honetan ere, esan behar dugu, denboraldi honetan irabaztea zer den iritsi gabe iritsi dela gaurko neurketa garrantzitsu honetara talde txuri urdina.
4: Bueno, ba, gaur da eguna proposa hasteko, ez da? Batez ere, bueno, aipatu dugun bezala joaneko partien reala oso nagusi izan zalako, bakarrik gola falta zitzaion, uneko laro geita maikako baloia betza izan zuen, hori benetan zaila da, azkenean partidan agendu zuen, bai baloiarekin baita ere partida irek izanean, eta bakarrik hori ba, jaurtiketak bihurtzea golean falta zitzaion, eta nik uste gaurkoan dena normal junda, ba, lortuko duela.
0: Bueno, ba, ea gol asko ikusten ditugu. Ea porrak porretan zer esaten duzuen, Susberro, hasi zeu?
4: Bi eta huts.
0: Bi eta huts, abantzenz?
1: Hasi da, eh?
5: Iru eta huts.
0: Iru eta huts. Ane?
2: Joguan txekendu diate.
0: Errepikatu,
2: ez benga, lau eta huts.
0: Lau eta huts. Adur?
1: Bi eta huts.
0: Bi eta huts, mirari zer dio. Bi eta bat, Javik? Javik bana, banarekin luzapenera goaz, Javi? Eta nik esango dut, hiru eta bat.
1: Beno ba, hasidan eurketa zubietan, hogeita mar segundu, baloia realaren zada, Cecilia Marcosek dauka bizkarrez, kapitainari eman dio, Ainhoa Morazari honek motzean, Claudia Florentin hori, berak bere beste erdiko atzelariari, aparita eskeretik ez bada, eskuinetik izako da, Laura Camino, barrutik Ainhoa Campo honek eskuine galean, Ainhoa Marin eman dio gaur, ba, pasaden astean bezala, asiratik, Ainhoa Marin, Ane, eskuinetik eta Cezi eskeretik.
2: Bai, a ber, azkenen hango partidu baitare aldaketa hori intzuten, ikusiko da ber, bueno, partidu aurrea doinen aldaketa alde batetik beste aldatzeko idea edo aurkitzen duten, pixkat desataskatzeko intentzio horrekin, baina bueno, aber gaur pixkat hasieratik asmatzen duten.
1: Alboko sakea, realen alde izango da, Ainhoa Morazek ipiniko du motzean, Paula dauka, baina nahiago dio, Silen Fraudi eman, bizkarrez, ondoko mararen inguruan paseatzera, Morazari, Morazaren erdiraketa, ez da iritsiko zezi, baina kontuz aldaratzea, intzaretzatelako intzaren pasea, penalti eskatzen du, ez dagoela penaltirik, eskua eman diola, bakixatzen dira Realeko jokalariak, Nerea, korrera izango da, zuri zer iruditu zaizu.
3: Intzakarri eta garbi eskatu du, ez? Tabia zeon hor baloiei pegapegina, mendik ala iruditu zai, baina, bueno, bazeol jendeat...
1: Hemen ez dago barrik, ez dago FVS-erik, beraz, hau korrera izango da.
3: Uixe, korrera eta barrura, adur.
1: Ea, ba, korrera izango da, ala den, ezkerregaletik. Jokalari guztiak, ia guztiak gara barruan, Zezi eta Intzaia kanpoan eta zera xago. Moraza, baloia bigarren zutoinera, urrundu egindu Johnstonek, aldaratzea berriz ere, realaren tzat, erasoko, ratera diak Gorka Alvarezen jokalariak, Zezik, area barruan, buruz ukitu aparik, ez da iritsiko Marin Meño, Silen Frontek bildu baloia honek, atzera gaur berriz ere, asirako amaikakoan, Silen Front erdinak eta hona da, kanpora! Kampora, Ceciliaren erdiraketa gaiztotu eginda, atzelari batek hankarekin ukitu eta ia barrura sartu da baloia, baina kornerra izango da, realaren zat bigarrena, ondo hasi da talde txuri urdinea, badaki gola behar duela, eta badaki ere, kosta egiten zaiola gola aurkitzea beraz, den minututik, ba, golaren bilatera dira talde jokalari txuri urdina, kornerra izango da, orain beste aldetik.
0: Abantzen zuk esan duzuna betetzen ari da, Reala hasieratik joan da partida bila.
3: Ba, nik uste jokalariek kargi dakatela, zein den, bueno, partidaren helburua, nola hasi behar dute, nondik heldu behar diote partidari eta argita garbi, ez? Bi korner ikusi ditugu lehenengo 3 minutu hauetan, buru belarria idia, ez? Erasoan eta ezagik lehenengo minutu hauetan behintzat nei iruditzen aizait jertzen jokalariak, bueno, urduritasun puntu bat, ez? Erakusten nahi diala eta kontuan hartu behar da ere, bueno, jokalari gehienak nahiko gaztea diala eta holako partida jokatzea ez daudela ohituta eta hortan ere, bueno, Realak probetxo atera behar dio, ez? Horri ere eta bueno, zaleen babesa aprovechatu eta lehenengo minutu hauetan partiaren bilakun.
1: Baloia berriz ere talde txuriurdinaren zat, 3 minutu terdi neurketa zirenetik, Susberro aipatu genuen joanekoan, jertz defentsiboki talde nahiko txukuna dena, nahiko landua dela, baina baloia hanketan dutenean, edo hainetan dutenean, argian zertxo bai, kostatzen zaila, ezta?
4: Ba, arazo gehi dute, azkenean defentsa arloan, bueno, ba, behintzat hor nahiko ordenatuak agertzen dira, bere erroak nahiko gertu, eta bueno, ba, lanketa korala egiten dute zentzue horretan, baina egia da oso basu sartzen direla, ez da, bere atepetike oso gertu, eta azkenean Reala bezelako eta alde batentzat, ba, oituta dagoela baloia izatera, ba, azkenean utxuneak aurkitzen ditu edo behintzat gaitasuna du areak argaltzeko, eta horrela aukerak ere iristen dira.
1: Aloia, alboko sakean, txuri urdien zat, Laura Camino, que bularrarekin jetxin egizan Ester Laborde, baino Aloia ies egin dio, eta balen aldiz esango nuke lau minutu terdi hauetan, Baloia betza, Eskozia rentzat izango da, kapitainak Loren White ekipiniko du alboko sakean, motzean, Flairet Fulton utzi dio, honek atzean Hughesmant, bikietako bati, gogoratu bibiki, Erin Hughesmant eta Jessica Hughesmant, biak 18 urteko gazteak, eskuine galeko atzelari moduan ere Tony Campbell dabil, 16 urte ditu, pentsa, talde gaztea oso, eta pasaden urtean Eskoziako txapelduna izan zela asteburu honetan bina berdin dute etxean Rangersen kontra, parkatu Glasgow Cityren kontra. Rangers gizonetan, Glasgow City emakumezkoetan. Ba, Eskoziako beste talde indartsu baten kontra. Claudia Florentino, metroak ditu aurrera egiteko, motzean Morazari utzi dio eskerregaletik eraso egiten orain Reala. Jezi, buruz burukoaren bila nahiago du, atzera buelta eman eta Paulari eman. Paula gaur Hane, asteburuan bakola egin zuen, penalti puntutik, asteburuan berriz ere asera gamaikakoan, gaur Txakinobaren lekuan.
2: Ba, azkenen Txakinoa partio asko jokatzen nahi da, deskantxo ere egon bertzaio, deporaldi oso luzea da, eta oso jokalari garrantzitsu da. Nik uste pixkat idea hortik, bueno, asierako gamaikakon ezatatzean nik uste hortik joan lehikela. Eta, bueno, nik alare ikusteten agatik oso zelai erdi potente aukerralak eta nik uste oso ondo egotela.
1: Gola falta zaio, aipatu dugu, avances. Gola bilatze horretan, Silen Freuda aurrelaria, baina momentuz gola berak ere zorkitzen.
3: Bai, eta, bueno, hoxe aipatzen egia ez, aste bururo, gol falta aukerak bai, baina gola ez, bueno, azkeneko partidan Real Madriden kontra Realak hiru gol intzitun. Eta zein ta zeinen kontra, ez? Esan ez dela edozein aurkari, ez? Hiru gol intzitun taldeak eta nikuste horrek ere auspatu ingo dula taldea eta konfiantza bere ganatu, ez? Ta kasu hontan hasiera batean aipatu egu ematen zula ez bi euskarrekin ibiliko zala Reala eta lehenengo minutu hauetan gehiago ikusten dira Paula euskarri bakarra bezala eta aurretik intza eta Tainoa kanpo ez pixkat ere taldeari mugikortasun gehiago emateko eta Silen Frodi ere ba bueno, laguntza hori emateko.
1: Baloia orain, Eskoziako taldea dauka Jertzek, Bizkarrez, Speak Mayerrek, bere erdiko jokalari bat utzi nahi izan dio, baina Ainhoa Campo berreskuratu, berriz ere galdu, paseaz baita batero nahi izan, eta Loren Wade ekipiniko du motzean, Jones honek berriz ere, pareta itzuli dio kapitainari orain, Reni da, erdiko atzelari ere mandio, Hughesmandi, Baloia barrutik ondo atera dute orain, eta Dolan entzada eskerregalean koltuz Speak Mayer datorrelako. Speak Mayer, Laura Caminoren parean ea zer egiten duen erdirak eta ere badauka ondo. Itxi dio bidea Laura Caminok eta Baloia gainera Realaren zat izango da, alboko sakean, lehen zazpi minutu hauetan zuietan momentuz golik ez, aukera bakarra esan genezake Realaren zat, baina golik ez, Realak utx, Jertzek utx.
0: Zuzberra, nola zizegu partida, ze azpimarratuko zenigu, lehen zazpi minutu hauetatik?
4: Esango nuke agian Realak partida kontrolatuagoa zuela ba joaneko partidako lehenengo zatian, ez da? Ikusten ari gea saiatzen dela Jertz ateratzen batez ere egaletatik, egia da ba gutxi lortuta, azkenean batez ere dasoan jokaldi gutxi erabiltzen dituzte, baina egia da beintzat ba hurbiltzen ari dira lageio edo beintzat zapaltzen ari dira lageio Realaren zelaia.
1: Kontuz, intzak berezkuratu intzak. Silen Freude kendu dio baloia, penalti askatzen du Avancesek eskua zela eta baina intzak baloia, alderantziz, Silen Freude baloia intzeri kendu egin dio, ezakit hor Avances penaltiaz gain, hor agian aukera intzaretzen zen.
3: Ba, baina eritu zait intzakola pikatu dunen ez, aurkariaren
1: besoan
3: ezakit.
1: Agian itxatxia zuen. Bai,
0: itxatxia zuen. Intzak protestarik gereztu egin,
1: Barrotik atera zizu,
0: Area kanpoan izango zen.
1: Bueno, atera du, ateko saketik. Baloia Labordek buruz, Marin iritsiko zaino Bizkarrez, ondo Marin, urrundo orain Hughesmandek, eta norentzat izango da, Realarentzat alboko sakean, ba ez, Jertzentzat izango da. Itxatzen nuen, talde Eskoziarreko jokalari batein gorputzean jozuela azkenerako baloiak. Waidek, ipiniko du, motzean Dolan dauka, presioan ere Reala. Zein garantzitsua izango litzatekean, garaipen askuratzea, demoraldiko lehena, Europa Cupen segitzea, hori ere animikoki garantzitsua izango litzateke gau.
2: Ba, nik uste momentu honetan txe, bandaik emusarik onena, jaselekien emusarik onena hoxe da, bai lehenengo garaipena eta gaina. Eurokape, ba, bueno, aurrea jarraitza ez, azkenen beti itxolako ilusioa Europan zehar hiltzea eta bueno, Europako partidu jokatu alizatea.
1: Eta hauek ere denbora pasatorri dira, ez daugade bat ere presarik, eskoziarrek, orain falta zelai erdian eta pentsa erdiko atzelariak baren gurura gerturatu dira, eta hau, bala, pikoan ipintzekoa dela esango nuke. Hori behintzat, agintu du Antti Thompson entrenatzaileak, baloia, jertzen zelai erditik, realaren area ingurura, kontuz buruz horraztu baitu jokalari batek, aldarantzea hor eskuarekin eman diola esango nuke, alaxea dira zidu bai epaileak, ondoren jaurtek eta torri da, baina ez zuen balio, beraz baloia txuri urdi entzat izango da, lehenengo bi minutuetan zuzberro bai reala ondo atera da, baina azken minutu hauetan, bazertxo bai berdindu egindu neurketa jertzek.
4: Bai, egia da hori kostatzen ari zaiola, ba, lehenengo partian ikusi genuen nagusitasun hori izatea realari baloiarekin bidez. Egia da, partida irekitzen baldin bada, ba, baidar espazioak agertuko direla, eta hori ikusi genuen hain zuzen ere bigarren zatian, ez da, partida irekiago bat, eta espazioa agertzen direnean, ba, ikusi egure bai, ba, gaitasuna duela realak, ba, korrika egiteko gaurkoan, eta espazioak aprotxatzeko intza agertzen ari da, eta hori ere ez da txarra, baino ondo neurtu beharko du realak, ba, batez ere, ba, atzean akatsik ez egiteko.
1: Claudia Florentino sendo defentsa lanetan, Jones egendu dio baloia, honetan ere nahiko txugun atera dira. Atzetik eskoziarrak, orain Moraza metro ditu aurrera egiteko ezkerregan egalean, Zezik utzi dio, Zezik barrutik Paula dauka, nahiago du berriz ere kapitainari eman, honek motzean intzari intzak, atzera pariri eta honek bestaldera mugitu beharko du baloia, ba ez? Berriz ere, ezkerren untz, begiratu du Tolosarrak. Ainhoa Moraza, kapitainak zer, Zeziri, intzari eman dio, pareta ona da, eta Zezi ondoko marrari itxiko alda, bai, erdinak eta baduka Zezi, kurrundu Hius Banek, aldaratzea, Paula jitxiko du, kalitatearen ikizan behar nuen, baina azkenerako baloia kendo egin diote, eta jertzek ipiniko du jokoan, baloia luze Fultonek, bere aurrelariaren bila, Jonesen bila, baina horrez dago inor, beraz, baloia realan entzat izango da.
0: Ane, reala ondo ari da baloia mugitzen, ondo iristen da jartzen area inguru horretara, baina indarrak joaneko neurketan baino parekatuago ikusten dira.
2: Bai, baina bueno, nik uste oroitzapena duke baitare aurreko asteko lehenengo minutuke bai jertzeko azitula, bueno, energi hori bat zeukela ez, nik uste guain gontane bai, ba bueno, lehenengo minututan mantentzeko fisiko kinibela, intentsitatea mantentzeko kapazia izango du, baina ikusiko da aurreko asten bezala, ma bosto egarren minututik aurrea, ba bueno, presioa nola eramaten duten, gero jetxingo dieno ez fisikokin ikuste baietz, eta horri ikusiko da baitaren ikuste aurreko asteko dinamika nahiko antzekoa, guain energia onbitarten errezagoa mantentzea, eta reala baloia mugitza lortzen duen bitarten hori gero tazkarrago izango da.
1: Zezi ondoko marra zapaldu nahi izan du, baina ondo sartu dio gorputza Toni Kanbelek, eta ateko saka izango da jertzen alde gogoratu, gaur, bau, berdinketan amaitzekotan, luzapena izango genuke, beste 30 minutu beraz, eta ondoren, hori ere berdinketan amaitzekotan, ba, penaltiak, hau, kanporaketak, kale edo balde, final amaseirenak, Europa Cupekoak. Eta zozketa, realak aurri irabaztekotan, etzi, izango genuke, ordu batetan, niomen, final zortzirenetako zozketa, baina gero, geroko gauzak dira horiek. Baloia luze, ipini du Johnstonek, zuzen-zuzenean, kanpora honek ere, avances, geldiketa honak egin zituen, joanekoan.
3: Bai, partidak beha salbatu zuneaz, batzen ez, bigarren zatiko azkeneko minututan, bueno, beha katazitula pare bat, eta behar lortu zula inbatean ez, berdinketarekin etortzea, ez, baina, bueno, gaurkoan, ipatzen ega ez, realer igual pixkatu hain kostatzen ez aiola, jo, irutzen zait, gakoa egon daitekela behin realak lehenengoa gola iten baldin badu.
1: Ketxuparen potea, txutxupa.
3: Oixe, baina ikuste kasontan ala gertatuko dela ez, behin realak gola iten baldin badu, jertz buru belarri jungo dela erasora, eta hor gero atzeraka sufrituko dula ez. Ondu, bueno, nik uste pazientzia eki behar dela, ezin gala ez da erotu, eman behar diogula pixkat ez, margen hori taldeari, eta behin lehenengo gola inda, irutzen zait, beste partidat ikusiko gula.
1: Joaneko neurketaren ostean, haien web ofizialean ipini zuten a historic point, berdinketa historikoa izan zela, eta beraiek ere, ez zuten pentsatzen, ba horrela iristea Zubietara, bizirik, zerreala, bai aurrekontu aldetik, baita kalitate aldetik ere, ba nagusi da, baina hori nosik gero, markada joan islatu behar da, jokoan islatu egin zuen, lehen 80 minutuetan, ez markada joan, eta orain, ba beste 80, jada gutxiago, beste 76 minutu izango ditu, bakolaren bila joateko, apari dauka baloia. Jertzen zelai erdian, Laura Camino hori utzin da izan dio, baina Tolosarrenen basea ez da batera. Ona izan, ueidek moztu, baina kanpora bidali, beraz, baloia berriz ere, txuri urdinentzat. Kamino, kipiniko du.
0: Armaietan zalek zer antzun eman dute Adur, ze hor zubietan bi armaia daude kazetarien alde batean dago zalena bestean, eta ezin dugu ambientea somatu kazetariak ez zuen inguruan daudela bai hori entzuten dugu, baina giroa ez zaigu inetatik iristen ze ambiente daukazu,
1: Bueno, ambiente lasaia esan dezagun, egia da duela minutu gutxi ere euria hasi dela, nahiko grisa, nahiko beltza daukagula gaurkoan arratsaldea Lasarten, Donostian, Gipuzkoan oro har, Euskal Herrian. Beraz, esango nuke eta datu ofizialik gabe, 1500 inguru gerturatuko zirela gaurkoan zubietara, 4000 sartzen dira, beraz atera kontuak erdia ere ez da bete, autobusa ere badago Donosti hiriburutik bertatik zubietara gerturatzeko eta zale batzuk hori erabili duten oski gaurkoan taldeari ospa emateko, baina ez da beteko gaurkoan. Baloia ateko sakean Johnstonek ipiniko du. Morazaren pasea ez da batera ona izan, zezi ez da iritsi eta berriz ere talde eskoziararen zat, hane orain sufritu gabe eskoziarroi.
2: Bai, baina esan deuna, azkenen pazientzia euki behar da. Lehen esan detena, minutuk aurrea igotzen nahien, ikuste beste parti bat ikusten hasiko gehala. Jertz pixka bloke erdi bajun, gehien bat bajun sartzen hasiko ala, hoi da nere iruipena, eta nik uste horra hasiko dala benetan, aukera garbigun bat sortzen.
1: Alboko sakian, Realaren alde, Andy Thompson dagoen tokian, Gorka Alvarez zutik ikusten dugu une oro, aginduak ematen, Aitor Resendek gogoratu bigaren entrenatzailea, eta geldikako jokaldietan ere, bera, altxatzen da, beti, intzak, beste aldera mugitu, Laura Kaminori eman dio, metroak ditu aurrera egiteko, Ibarreko jokalarioak egingo du, jaurtiko aldu, jaurtik eta ezkerarekin, ezen abagune txarra, jaurtik eta hori bai ezkerarekin ez da bat ere ona izan, zuzen zuzenan kanpora, zuzberro, meño hau ere bada modua, defentsa hori nola baita utzi alizateko.
4: Bai, Reala saiatzen ari da, batez ere ezkerre gale horretan batzen eta lauturak sortzen zezi intzaren artean, baina egia da, hain ondoratuta dagoen defentsa bat aurre. Tiketak ateratzea ariatik kanpore bai, beste aukera banda, ez da, azkenean kostatzen zaizunean austea bloke basu hori, beste tresna batzuk ere bilatu behar dituzu.
1: Labordek min hartu du, adirudi zutitu egin dela, eta alko duela segitu. 20 zenbakiak, Aloia Realak dauka Morazak apariri eman dio, haiek argi eta garbi, orain lauko lerroa, defentsa lanetarako, Laura Camino, eskuine galean, honek atzera begira eta Claudia Florentin hori utziko dio, Valentziarrak aurrera ez, apari da barkatu, honek aurrera egiteko metroak baditu, Paulari utzi dio, golegile, penalti puntutik, aste buruan Real Madridien kontra, Realak bai golak berreskuratu egin zuen, hiru sartu zituen, bizezik bestea Paulak, baina bos jaso, eta hiru eta bos, kontuak ez irateratzen, eta punturik gabe beste porrot bat. Demoraldi honetan, Laura Camino, otzera ino amarin dauka, berari eman dio, Deportiboko jokalari oia, barunantz eta tor. Ea zer egiten duna ino amarinek, ezkerren Morazak baloia eskatzen dio, kapitainaritza baloia, jaurti ingo du, jaurtik eta Morazak hau ere, kanpora, Reala saiatzen area kanpotik, baina momentuz asmatu gabe, 18. minutuan gara, zubietan saiatzen Reala, golik ez, kanporaketan Reala kutx, Hertzekutx.
0: Abantzen zeta azken bizaiak erak area kanpotik egindako jaurtiketen bidez egin ditu talde txuri urdinak.
2: Bai, bueno, kasuntan, bai, Laura Caminok te da bai, Aino Moraza, bi eguadakate jaurtik eta ona eskuin eta ezkerrarekin ez, eta gau izuzberrek aipatzen zuna askotan taldea, bueno, bloke basuan sartzen dena jertz, kostatzen nahi zaio ez, Realari, azken lerrori gainditzea, eta zergatik ez, askotan beti saiatzen dia talde guztik ez, barruraino sartzen, eta irutzen zait jaurtiketak ere baliatu behar diala, eta aliketa gehien, olako bi jokalea baldin baitizu ez, ezker eskuinekin ematen diotenean.
1: Ainhoa Marinin erdiraketa! Gol! Camino! Eskuine galetik jokaldia Marik, Ainhoa Marin utzi dio! Deportiboko jokalari oinaren erdiraketa area barruan eta eskuine galeko atzelaria agertu da penalti puntuan. Bere burukada zuzen zuzenean sareetara Realaren gola. Laura Camiroren gola 19. minutuan, aurretik txuri-urdinak kanporaketan, Realak bat, Laura Camino egingo Jertzek.
0: Eta iritsi da Realaren lehendabiziko gola eskuine galetik erdirak eta burukada loratu baten bitartez Laura Caminok lortu du jartzen atea zulatzea, kanpotikari zen ahalegintzen, baina orain lapikoan jarritako baloi baten bidez etorri da kanporaketako lehendabiziko gola.
2: Bai, eta jo, aurreko asteen erdirak eta pila intzituzten da ez zuten lortzen bat behare gehienak ez zituzten errematatzen da kasunetan lehenengoa eta barrua azkenen hori da, ez? Pazientzia eukitzea eta egun eukitzea baitare eta kanpotik tirok botatzen probatzeek baitare beste taldea moitzen do eta horrekin lortu dute lehenengo erdirak eta rematatzea.
1: Bai, askatu da, ketxu botearen txup-txupa, lehenengo txup-txupa izan dugu, ja orain beste ketxu guztia erortzen den botetik.
0: Realak norabide horretan aldalitekeela partida orain Realak ja da kaso tentsio pikin bat kendu du soinetik eta honek emango dio askatasuna.
4: Bai, nik uste dut hasiera batean Jertzen asmoa ez dela asko aldatuko, ezta? Mm-hmm. Nik uste itxoengo duela oso goiz da bere lerroak pixka bate ateratzeko eta bere bloke ere irekitzeko, baina egia da Realak hause behartzuela, ezta? Gola egitea nagusi izaten ari izan, gainera kasu honetan agertu da eta esango nuke hain ondoratuta agertzen diren taldeen aurka oso garrantzitsua dela defentsa egalak agertzea, Camino agertzen da, ez zer diraketa egiten, baizik eta kasu honetan azken errematea buruz eta hauxe bertzuen Realak.
1: Kampora, Ainhoa Kamporen jaurtik eta oinaren kanpoko partearekin jaurti doarea kanpotik eta iaia sartu egiten da Johnstonen atean, Kamporen jaurtik eta beste aukera bat. Hau ere, Laura Camino sortu eskuine galetik.
0: Bai, Laura Camino izaten ari da banzen ze min ematen ari den jokalaria eskuine galetik.
3: Bai, eta bueno, azkenek urtetan egia da Ibarren, erraietan, ez? Ikusi egula, atzekalditik goraka iten, baina bueno, bizitzasoa bere gaztetasun guztia eta beak eraso moduan jokatu du, ez? Bai, hegaletan, bai aurrelari bezala eta badu, ez? Behatzi zen hori. Eta ikusi dugu kasu honetan, bere lekuz atera da, lekutik atera da eta bueno, oso burukada ona indu eta barrura badaka Caminok gola iteko zea, zen hori.
1: Orain Ceciren beste erremate bat ara kanpotik hau ere kanpora joan dela, baina Reala hasi eginda ere golaz geroztik pare bat jaurtik eta egin ditu, beraz ondo. Zelairatu da eta ondo orain ere talde txuri urdina, presioa naparik, baloia kentzea reolda, baina azkenerako Jertzentzat izango da horporekin, Spekmaierek ukitu, baina kaldu egindu, Zezi karea barruan ipini, Ainhoa Kamporen bila ez da iritsiko, Kalahorra de Boedoko jokalaria, baloia zuzen-zuzenan ondoko marratik aratago, ateko sakea, Jertzen alde izango da.
0: Minutu tamaitza dur.
1: 23. minutuan Zubietan, Real aurretik, Realak bat, Jertzek utz.
0: Albiste onak Zubietan, Reala Europa kapean kanporaketan aurretik jarri zaigu, baina gaur kirol mundutik, albiste ainona esten bat ere iritsi zaigu, eta hori Jon Izagirreren erorikoa izan da, entrenatzen ari zela, etxeko errepidetan erorikoa izan du, ezker eskumoturrean haustura du, eta ondorioz, denboraldi honen amaieran erretiroa hartu behar zuen Ormaiztegiarrak, ezin izango du bere ibilbideari, bizikleta gainean agurresan denboraldia amaitu baita Jon Izagirrerentzat entrenatzen ari zela erorikoa izan eta ezker eskumuturrean haustura duela. Ador!
1: Eroa, animoak Ormaiztegiarrari.
0: Hori da.
1: Julia Rulak baloia. Gaudia Florentin hori utzi dio. Abantzen sorain, zer? Gola lortu du Realak, hori eskatzen genion, garaipenaren oski eskatzen diegu, baina orain mintzat patxada hundia gorekin, ez da?
3: Bai, eta gola indunetik ikusi dugu, ez, nola Zezi eta Ainhoa Maniek postu zaldatu dute, joaneko partidan bezala, bueno, suposatzea pixkat ere aurkariak ere, bueno, despistatzeko, Ainhoak badakaldoako ere barrurako zea hori, ez, barrurako ajuteko, jaurtiketak iteko, eta, bueno, ondo txandakatzea, Zezi ezkerra da eta badakigu ze kalitate daka, baina, bueno, Ainhoak badaki ere barruak ajuten eta tamin egiten du askortik.
1: Ainhoa Marinen jokaldia, ondo, gorde du baloia zortzi zenbakiak, Zezire mandi orain eskuinetik, abauzesek esan bezala, Laura Caminoren jaurtik eta kanpora, huere, area kanpotik, ane, jaurtik eta asko ikusten ari gara, bat ere ez doa iru zutoinen artean, baina behintza saiatzen ari da Reala.
2: Bai, eta saiatu behar da, azkenen aukera horiek aproetxaz igual baten bat barrua juten da, eta bueno, eta marka baion igual gol bat gehiago lortzen da, baina bueno, egie da ondo daula probatzea, baina bueno, zentzukin baitare eta igual beste aukera ezberdin batzuk baloratuz baitare, egie da jertz azpin barrun, esan, beraka sartzen nahi da, eta bueno, aukera ona izan leke hori beraie pixkatatea, eta gero ja aurreko asteko dinamika berdin lortu alizateko, ez, iritsi eta...
1: Ainoa kanporen beste jaurtik eta bat, hau ere area kanpotik, hau ere zuzen zuzenean kanpora, baina badirudi hori agian entrenatzailearen agindo izan dela, ez? Kanpotik ere jaurti.
5: Bai, atea begiz jota daukate, eh?
2: Bai, ale bat eguen.
1: Bai, egia da joanekoan bardirak eta asko gontzirela, jaurtiketak ezain beste, eta oraingoan agian Gorkak esan die, ea, a ber, saiatuko gara kanpotik ere, Johnstonea nola moldatzen den, momentuz ez du geldiketa bakar bat ere egin, dena kanpora doazelako, baina, beno, aurretik markada joan, ez dela gauza gutxi. Ainhoa Morazak ipiniko du, alboko sakean, baloia motzean, Paula Fernandezak eskatzen zion, animoak ere, zubietan. Gero, esango dizuegu zifra ofiziala, momentuz, 1500 bat kontatzen ditundik.
5: Banan-banan, zenbatu dituzua du?
1: Bai. Hor, takila inguruan egon naiz, eta sartzen zen bakoitzari, pegatina jarri diot. Zeti! Eskoine jalean, Cecilia Marcos, donostiarrak, Moraz animandio, beste donostiarari, honen erdirak eta Silen Frauten bila, baina Silen Fraut, joanekoan esan duen, uarte bakarti bat da, hau ez dala graziosa lantzaro tepea pega gina dagoena, baina ez dakit zerbait gehiago eman behar dio, abantzez taldeari.
2: Bai, egia da bain arte, bueno, gutxi ikusi diogula, ez?
1: Gutxi bat erez.
2: Bai, bueno, behatzi bezala, referente bezala, bueno, etzaio asko ikusi ez, bizkarrez jokatzen, gero espaziora ere, bueno, momentuz ez du mina hondirik egin, baina, bueno, iruditzen zaitoi, kasontan nintza eta Ainhoa kanpok, ba, bueno, laguntza bien bat eiotela, bigarren lerro horrek garrantzia handia dakala talde honetan, eta bueno, beak azkenen aurkariak arrasatzen ditu, markak fijatzen ditu eta modu batean espazioa lortu dezake bigarren lerrokoentzat.
1: Hori ere egia da, gian Laura Caminoren golean defentsaren bat igual arrastratu egin du, berarekin eraman du Silen Fraudek eta hori nik behintzat ez dut ikusi, agian errepikapena ikustean hor. Agia zerbait egin du, ez da?
2: Bai, egia esan ez. Ez naiz konturatu golea analizan den, baina, bueno, bestela de partidoan irutzen zait olako lan indezakela, ez? Akaso baloiak inez horren beste, baina bai esaten den itzaleko lan hori.
1: Korrera Realaren alde, eskuina galetik erdirak eta urrundu Jius Bandek aldaratzea intzaren zat, kanpora intzaren ezkerka da ezaki. Zutoina miazkatu egin duen jaurtik eta horre, baina kanpora gertu izan du intzak. Anoetarrak Realaren bigarrena, kornerra ondo bildu du aldaratzea aintzak, baina bere ezkerka da, zuzenean kanpora, zakit Zutoina jo duen edo baloiak.
2: Ez da giritu,
1: ez da. Gertu-gertu joan da. Ba, gertu-gertu joan da.
4: Alare berriz ere Realak emaitzen du jokaldia, ez da? Nik ustez ez dagoela bat ere gaizki momentu honetan gainera kontuan izan da aurrean dagoela markagailuan eta aipatuta hor jaurtik eta asko egiten ari dituela aldaratze gune horretatik jokaldiak amaitzea. Horrela ez ditu jasango kontrarasoak eta azkenean baretzen du jertzek erasoko jokaldiak izatea.
1: Zezi barrurantz sartu da, gero... Ba, gurpila emana izan dio barruraz, baina ez dio ondo eman gurpilari eta barroskari gabe jaurti du zuzen-zuzenean kanpora, zeziren jaurtik eta azak izen bandara matzan zezik, baina bizpailu iruzpa lagu bota ditu, eh? Toki berdinetik, saietzen ari da? Amara Tarra.
5: Reala saiatzen ari da, eta Ane, arrulak apenas izan du lanik lehen 28 minutu hauetan.
2: Bai, eta nik uste hola izango gala partidue, aurreko hasten bezala, ia etzaiola ikusi gehingo, ez balema momentun baten estutzea lortzen dutena, baina prinsipioz nik uste dinamika hau izango dala, eta Julia gutxi ikusiko dugula.
1: Gaur aulkian, lehen aldiz emoraldi honetan, Alaz Nestensoro daukagu, 20 urte 7 munduko txapelduna izan dena, Espainiako selekzioarekin, finala Iparkorearen kontra, penaltietan, berak ez duen jokatu, baina munduko txapelduna, eta gaurren aldiz esan bezala, Baulkian, deialdian, sartu du Gorka Alvarezek, iritsi berria dena, munduko txapelketatik. Baloia Hertzek, Erin Hughesband, metroak ditu aurrera egiteko, Zezik ondo moztu eta kontuz orain, Reala kontrarasoa josi dezakelako, Ainhoa kanpo intzari eman dio, intzak ere jaurteketa izan dezake, nahiago du, Ainhoa Mariño eman, neuriare hasi da, eta Aitane badakizu zer esan nahi duen horrek. Gure padrean dagoen kristala guzti egingo dela, eta agian euri tante lasterketak ere ditugula hemen parean. Eguzki ez bada, euria da, eta euria ez bada, eguzkia da, zubietan.
5: Beti zerbait, beti zerbait.
1: Beti zerbait.
2: Beti kejaka.
1: Esan dizut, hori da, gauza da kejatzea. Baloia Reala, Claudia Florentino, jertzeko jokalari guztiak, haien zelai erdian sarturik. Apari, ezkerre galean, Ainhoa Mariño eman dio momentuz, hor mantentzen da Ainhoa Mariño, Santanderrekoa, eskuinean. Zezi, Ainhoa Mariñen jaurtik eta zuzen zuzenean zeta bateko parkinera, kanpora Ainhoa Mariñen jaurtik eta hau ere, abantzen lehen aldiz Espainiako selekzio absolutuarekin bat deia jaso egindu. Bueno, saria ere bere bai aurreko denboraldiari, baita hasiera honi.
3: Bai, izugarrizko poza zekanan atzodeak, ez zun espero inundik inoa ere. Eta bueno, zuk esan bezala ez da bakarrik aurten indako lanagatik, azkenean 23 urte azpiko selekzioan beti ohikoa izan da, azpiko kategoritan ere, eta bueno, egia da Realak aurten ez dula hasiera erresauki, baina Ainhoa hor egonda ez, erasoan beti, bueno, ba, arrisko sortzen, eta pozten ez, beregatik, oi, bereziki izugarrizko denboraldia intzun, ba, bueno, B mailako esango nuke talde batean ez, eta bueno, Realari asko emango dion jokalia dela iruditzen zait, eta, bueno, zoriontzekoa bai.
1: Buruarekin talka egin dute, Laura Kaminok eta Espek Maiarrek, biak zutitu egin dira, beraz, baloia Realaren zatizako da, ba, Paulak askari pilina izan du jokoan baloia, baina paiak dio lehenengo txistu egin behar duela, beraz, errepikatu beharko da, falta Realaren alde. Gertzen zelai erdian esarturik, 31. minutuan Euskal Irratian Reala irabazten bat eta huts. Laura Kaminok egindu gola, 19. minutuan. Nagusi Reala, bai soropilean baita, marka joan ere, gogoratu, bueltako kanporak, bueltako neurketa dela, joaneko anitxean, beraz, Reala urretik kanporaketan. Paulak ipiniko du, area barruan, 5 jokalari, anorentza daen baloia, Laurak jeitsi dezake, azkenerako alboko sakea izango da, Realaren alde. Hor zertxo bai, katramietu eginda jokaldia. Ondo rundu du Toni Campedek, okeres banago, eta baloia Realaren alde. Moraza. Botzean intzak eskatzen dio. Silen frontere, bizkarrez, baloi eske. Motzean Mariño dauka. Morazak dio, area barruan sartzeko. Lapiko anipiniko du. Silen fraunden bila. Baina, Fulton aurreratu eta burrundu buruarekin aldaratzea hori bai, Zuzberro Realaren tzat, bigaren jokalde guztiak txuri urdinen tzatiran.
4: Bai, eta hori garrantzitsua da, ez da, azkenen aipatu dugun bezala aurrean egonda, garrantzitsuena da, momentu honetan aurkariak sortu dezakeen eraso jokaldi hoiek baretzea eta horretarako garrantzitsuena jokaldiak amaitzea eta bigarren jokaldi hoiek ere bai irabaztea, batez ere ba, kontra erasorik ez egoteko eta Realak ez ikusteko, azkenean beharrik ez izateko, korrika egiteko atzeruntz, ez da, errepliege hoiek ez egiteko.
1: Baloia Realak dauka eta Espek Maier aipatu dugu Miami jaiotako aurrelaria Venezuelakoa da edo badauka ere herritartasuna Venezuelakoa Gabi Garziarekin jokatzen du Venezuelako selekzioan Baloia Realak dauka aparik Otzean Paulak eskatzen dio Paulak bizkarrez eta lehenengo ukituan Claudia Florentinori eman dio Abantzesek, txaketa jantzi egin du.
3: Ba, ez dakit hemen zerbait ireki dute, baina freskito nabritzet, eh?
5: Bueno, arrimatu irurak, abantzen, arrimatu.
2: Ez ditu.
5: Ara xigaude ez bentsa, eh?
1: Daiko arrimatu, eta gizu baitan hemen toki asko ere zago, eta hemen asko gara. Eta arrimatuak egun margara, Laura Kabinoren...
5: Ara xigaude ez bentsa, eh?
1: Daiko arrimatu, eta gizu baitan hemen toki asko ere zago, eta hemen asko gara. Eta arrimatuak egun

0: No, Moraza, kapitainak zer, erdirak eta badauka, ziren front baloi eske. Zaki zenbat baloi ikutu dituen. Estatu batu harrak. Korrera izango da, Realaren aldea, Ainhoa Mareinen erdirak eta mozu egin baitu Campbellek. Korrera txuri urdinen alde izango da. Intzak, ipiniko du. Ia, geldikako baloi guztiak bezalaxe. Area barruan, Claudia, Apari, Ainhoa Campo, Camino, Silenfraud bera, eta beste jokan, eta Ainhoa Mareinen ikusten ditugu. Baloia area barruan, Claudia Florentino erremate bazuen, baina ez duazmatu, Ceziren erremate orain ere akampotik, oso bebetik egindu, eta motel, baloia Eskoziarrek urrundu, baina berriz ere, eta beti bezala, Realak bildu, bigaren jokaldi hori, Cezi, eskuine galean, baina ia zelai erdian Paulari itzi dio, eta Paulak Claudia Florentino hori. Orain, intzala, baruna zator, anuetako jokalari trebe eta gaztea. Apari, lan jokalari asko, ba bere postutik kanpo, bigarren jokaldia baita hau, Zezi barurantz, Zezi, Morazari utzi dio, Moraza, erdilari baten, tokian, hau asko egiten dute ere, egaleko jokalari modernoek, Morazak Paulari utzi dio, area kanpoan Paula, Nekare atzerago, Kamiroren erdirak eta bigarren zudonera ona da, intza, Silenfraud! Ez uazmatu, aba Silenfraudek! Eta hemen batek baino gehiagok besoak buruetara eraman ditu, azze aukera izan duen Torrenseko jokalari horiak. Ba, bederatzi bat, aurre hori peto-peto bat egon behar den tokian, bat zegoen bera, baina ondoren errematean. Ez duazmatu, ane, aurrelari bati agian hor zertxo bai gehiago eskatu behar zaio.
1: Bai, nik uste atzen gelditu zaiola baloie, bestela alare lortu horrematatzea da, nik uste, ba, bueno, bai, portera...
2: Bai, eta defentsa ere, bai, kontrario ere
0: gai gainazko, kontrarioa, bai.
1: Atzen gaitu zaizunen baloia azkenen
0: horiek agotzuzu.
1: Bai, oso.
2: Intzak egon txidu ez.
0: Bai, intzak ez.
2: Intzak gaindu buruak, bai.
0: Ainhoa Mareinen orain ezkerretik, ez ere egiten duen Ainhoak. Venga Ainhoa, area barruan, kanpoan Paula dauka, Paularen zada, Paularen jaurtiketa, zegeldiketa eta kanpora! Azegeldiketa eta gero! Ainhoa kanpok ez du asmatu, baina baloia zatera eta baloia berriz ere Realaren zat intzaren buruka orain bai kanpora, azegeldiketa egin duen. Johnstonek Paularen errematea ezkerrarekin, digarren zutonean ondo. Ba, jauzi da, atez, hain Eskoziar gaztea, bigarren jokaldian ester eparkatu Ainhoa Campok ez du asmatu, eta Realak gertu izan du bigarren abantzez.
2: Realak, oain inbardu bigarrena, oso ondo dago, nagusi da, atzeatzean sartuta dago, sufritzen izugarri erdiraketekin, jaurtiketekin, eta taleno zuzberrak esan dut guztiz ados, ez? Iruditzen zait askotan, bueno, jaurtuketa hauek zutela kaso atea ikusi, baina horrek indu ez, kontra erasoa ez atiatzea, eta atzetik atera behar duen, eta baloi atzetik ez, baloi irtera hori asko kostuen zaio aurkariari, eta bueno, hor Reala oso eroso sentitzen ira ez, oen atezainak ateatzen duen, Reala normalean aida baloioi hartzen, eta behin Reala baloia dakanen jertz bera juten da, eta asko sufritzen ari dira, ez? Eta irutzen zait, guain dela momentua bigarren egiteko, eta partida modu baten ez, izteko.
0: Joareko neurketara ipatu genuen, baloia betza, ia, unioro Realaren izan zela, estadistikek zioten enueko 80 inguru horretan zegoela, ez dakindik, benetan hori gertatu zen, edo estatistika zeitzxo bait, ba, engainosoa zen edo, baino gaurkoan, 80 ez bada oso gertu dago.
2: 74. Bai.
0: Neri iruditzen zagia da, lehenengo 10-15 minututan agian, ba, parekatuagoa izan dela, baino beste 15-20 minutuetan, era bat, Realaren da baloia, orain...
2: Bai, zuzberro Reala nagusi izaten ari da, eta abantzen sekzioen moduan, ez da, ea baliatzen duen nagusitasun hori ja atxeen aldira kanporak eta bideratuta usteko.
3: Bai, bat nator beharekin, ez da, azkenean Reala ikusten ari gara nola kargatzen duen area, eta naiz eta jokalari asko sartzen dituen bere atetik gertu jertzek, ba, hor kostatzen zaio bat ez ere identifikatzea Realak dituen jaurtitzaileak area barruan, ez da, batzutan ez daude ondo markatuta, zauntza hiek ez daude ondo eginda, eta Realak burukadak ateratzen ari ditu, edo bestela baita ere jaurtiketak horre albotik iristen diren erdiraketak defendatzea kostatzen ari zaio, kasu honetan jartzi.
0: eta Hertzek duen edozein falta izan, beraien zelai erdian edozein geldikako baloi denak area barruan ipintzen saiatzen ari dira. Badakitelako hori delako agian ane modu bakarra ba Juliaren atea zer.

0: Zerbait ukitzeko?
1: Bai, azkenen beraien jokoria ez itxoin eta bueno, aber zerbaitekin zerbait eta ekia, baina bueno, reala onda dagoa antolatuta, beraz nik uste arrisku gutxi haula gauza serio kitzen
0: alde. Falta berriz ere jertzen alde, ba horrelako faltak ekidin beharko ditu avantes realak, ze aipatu deguna, orain bertan, hau, are barruna, ba.
1: Bai, bueno, momentuz min handirekin gabe,
0: egia
1: da duelotan eta fisikoki eta trantsiziotan hori dela behaien fuertea, baina oain arte behintzat ez dugu olakoik ikusi, reala jarritu behar du hildortatik, ondo ari da baloia berreskuratzen, behin hartzean lehenengo tokean ari da alde batetik bestea baloia mugitzen, eroso eta esan bezala, nik uste hola jarraitu behar duela, oain ikusten ari da ez, beste bi jokalari gehitu diala Jainova eta Nerea Berotze.
0: Nola esan dezu?
1: Ez dakit, esan ere, esango dut, eta egongo dia hor, epaitzen, da, ja urduri jarri nahi. Klara esango dut. Berok eta lanetan nahi dia, eta iruditzen zait, bueno, deskantxoan, bigarren golakin baldin bagoaz deskantxoa, aldaketak etor daitezkela, bueno, bi golekin iruditzen zait, abantaia nahiko handia izan daitekela.
0: Penalti, orain bai, penalti aintzari egin diotena, lurrera joan dokeres banago erin, erreni ondo, aurreratu zaio, anoetarra, lurrera aintza, penaltia izango da, abantes bigarren askatzen zenuen, Babentxe aurkera paregabea bigarren egiteko 41. minutuan penalti izango du Realak. Nereak jaurti zuen joanekoan. Paula izango da, ez? Asteburuan gola egin du Paulak. Ainhoa Marinek. Izan zen Ainhoa Marin, bera faiatu zuen.
1: Noiz, joanekoan?
0: Ez, asteburuan, gero errepikatu egin zela, atezain aurreratu zegoelako.
1: Uf, arrapa ez bat zen.
0: Ainhoa Marin izan zen agian, zakit, nori izan zen.
1: Enuke esango, eh? Baina arrapa.
0: Bueno, ba, Paula doa. Bigarrenaren bila, Valentziarra, Levanten aritu zen jokalaria, baita Rayon ere, Paula Fernandez. Gola egin zuen 11 metroetatik, larun batean, Real Madridien kontra emintxe zugietan. Momentuz ez du txisto egiten epaileak. Orain bai, badoa Paula, Paula Fernandezen gola Realaren bigarena zubietan 42. minutuan ez umarkatu Valentziarrak 11 metroetatik Realaren bigarena Paulak egindu 42. minutuan Realak be Herzek
2: Telebistako seinalea galdu egin dugu, ezin izan dugu Realaren bigarren gol hori ikusi, baina hauxe eskatzen genuen ane eta iritsi da. Neurri batean lasaitasuna emango duen gola.
1: Bai, nik uste goban ja, bai, ez argi daulen bat utxekin, ba, Realan baitan zeola partide nola jarraitzen zon eta nola ze dinamika ematen zion eta horren gontan ja lasaitasuna ematen dion gola dela esango nuke eta hemendik aurrean ikusten gozauen moduela.
0: Bai, lasaitasuna hori behar zuen Realak,
1: Bai,
0: egon kortu beharra zuen.
1: Bai, neke askokin ikustitu daitaren jertzeko, eta, bueno, baina proietxe barralki baitare.
2: Bada egun ere, pixka behiek edo
0: disfrutatzen. Eta lauzpabos gozartzeko alba da.
1: Hoixe, ba. Ola irantzitzen.
0: Bai, ze uda maiera zabatera hona izan, denboraldi hasiera are okerragoa, oraindik erazken egunera arte aldaketak izan dira estafean, izan analista, izan bigaren entrenatzailea, eta Europan segitzeak ba, lagundu egingo dio aldagelari noski, jokalariei, entrenatzaileari, klubari oroar, eta hau albiste hona da, Realan entzat, Europan segitzea, 45 minutu gelditzen dira, oraindik hau ez amaitu, baina hau hasi aurretik aipatu dugu mikrofonoetatik kanpo ere, Reala oso nagusi dela, eta orain bai, Ba, islatzen ari da nagusitasun hori markagailuan.
2: Bai, eta Jertzek bai. Atera, arrularen atera ez du lehen, jaurtik eta bat bera ere egin, 43 minututan.
0: 14 jaurtik eta egin ditu Realak, bat ere ez Jertzek. Bi eta huts, eta baloi jabetza, ba, uneko 75. 75en bueltan izango da. Ba, nagusitasuna, erabatekoa da. Minutu derri gelditzen da, gehi, epaile handereak, luzatu nahi duena noski. Lehen zati amaitzeko, Laura Camino, baloia, Beti bezalaxe Realak dauka. Kaminok, Marin eman dio, 8 zenbakia. Berriz ere eskuinen orain Ainhoa Marin. Eta Ceci, ezkerrean. Hortik etorri da penaltiaren aukera. Ceci, Florentinok, baloia askatzen dio, ea Ceci, buruz burukaren bila. Ceci, bado, Ceci, zeon adan, Ceci, Ceci, Ceci, Ceci, Ceci, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Ainhoa Kanpok ipini du hirugarrena, zeio kaldia Cecilia Marcosek, ondoko barran buruz burukoa joan eginda Kanperi. Iskin egin dio, paseatzera, eta ora gertu da bigarren lerrotik. Jalaorra de Boedoko erdilaria Ainhoa Kanporen gola ezakit bere lehenengoa dan realean errealaren gola 45. Minutuan zubietan erabakita Kanporak eta realak ero jertzeku
2: Ainhoa Kanpok bidali du baloia saretara zuzberro baina gol erdia zezirena izan da azze jogaldi egin duen ezkerregaletik
3: bai nola juten dan ez da azkenean ritmo aldaketa hori da golaren euneko haundi bat ez da buruz buruko horretan azkenean irabazlea izan da duen kalitatea erakutsi egin du eta horrek baliatu egun du realak area barruan aipatu egun bezala aprobetxatzea zaintza lanetan ez da bilela nahiko fine jarratzek eta hirugarrena egiteko.
0: Bere bigarrena da, Costa de ADG Tenerife ere gola egin zion, beraz bere bigarrena, hemen euria orain, ba, geroz eta gehiago ari da botatzen, ilundu egin da, erabat, arratsalde gau hau zubietan, eta lehen aipatu dut, zerbait degatik aipatu dut, ketxup botearen txup-txupa. Behin lehenengo txup-txupa aterata, pentsa, lehenengo zatian hiru gol. Aurreko 80 minututan gol bakar bat ere ez, zein garrantzitsua dan, neurketa ustea lehen gola egitea
1: Bai, bueno, lehenik eta behin, kasu honetan realak konfiantza irabazten dulako eta bestetik, ba, bueno, zertzen planteamendu aldatzen delako, ez? Baieko hain, bueno, oain jazdaki duen jo, lehenengo gola jasota, ez? Azkenen planteamendu aldatzen da partioren bila junbartzulako eta hor mugimendua sortzen dira eta reala eroso sentitu da ez behin lehenengo gola indunen Eta lehen hori patu bezala iruditzen zait aldaketak ongo diala, hau bideratua dago, ligan ja pixka realak ere lehenengo garaipen hori behar du eta jokalari batzuk, bueno, deskantxoa beharko dute igandeko Valentziaren kontrako partei behira, ez?
0: Amaitu da beraz, lehenengo zatia zubietan, hiru eta huts, aurretik erreala 19. Minutuan kaminok ipini du bat eta hutseko ondoren Pau Ferrek egindu 11 metroetatik bigarrena, hirugarrena Ainhoa Kanpok, lehen zati Biribila oso, ba, borobiltzeko real aurretik kanporak eta ia, ia, ia erabakita realak iru jertzek huts.
2: Hane, nagusitasuna Edinburgon ikusi genuena ikusten ari gara zubietan, baina orain honetan golekin.
4: Bai, hori da, eta horrek, hori da azkenen futbolan lortu nahi dana ez, pasal izateko golak sartu barra uzketzu, eta zorionez, ba, guain sartzen nahi die. Lehen esan dugu bezala, azkenen aurreko hasten erdirak eta asko ontzien, errematei gabe, eta kasu honetan, ba, errematei xente gehiago iten nahi die, asmatzen nahi die, eta bueno, ba, dinamika honekin atea die, eta errola jarraitzen duten, eta gozatzen duten.
2: Zuzberro, iruditzen zaizu, bigarren zatia aldatu egingo dela?
3: Ez dut uste, eta gainera aurrera pauso ematen baldin badu jertzek, nik uste okerru izango dala Eskoziar taldearen zat, ez da, nik uste momentu honetan reala sasoionean dagoela, gainera aprobetsatzen ari dala ba, jertzek dituen arazo guztiak bere defentsa fasean, edo balorik gabeko fase horretan, batez ere aria barruan ondo ikusten ari gara reala, eta aprobetsatzen ari ditu, ba, joaneko partian izan zituen aukerak, gaurkoan, bueno, ba, golak lortu egin ditu, ez da, beraz nik uste ia ezinezkoa duela jertzek buelta ematea markagailuari.
2: Bueno, ba, kanporak eta oso bideratuta atxeen aldian reala, hiru eta hutsari baita. Irabazten bigarren zatia astearekin batera itzuliko gara, orain albistegietako lankidei, eman behar baitiegu itza, Ainara Zuazabeitia, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon, ba, atxeen aldia baliatuko dugu bai gaurko albiste nagusia garrepasatzeko, eta iruditzen bali mazaizue, beste zertan hasi aurretik, errepidetako egoera eta eguraldiaren iragarpena ezagutuko ditugu.
6: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
5: Ekaitz Agirre, arratsaldeon kontaigu zuzen den errepidetako egoera.
7: Arreta eskatu Mendaron AP8an Bilboko noranzkoan auto batek istripua izan du, ezkerreko erreia itxita dago eta kilometro inguruko autoilarak daude segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
5: Horrez gain sute baten berri ere izan dugu Burlatatik.
7: Burlatako Mokartekaleko 6 solairuko eraikin bat ustu egin behar izan dute arratsaldeko laurak pasatxo piztutako sute baten ondorioz eta 9 urteko neskato bat ospitalera eraman dute kea arnasteagatik SOS Nafarroak jakinarazi duenez, itxura batean lehen pisuko eskailera buruan piztu da sua litio bateria batzuen leherketak eraginda. Eta bi heriotzaren berri ere izan dugu azken orduotan, Bermeon traktore gidari bat hilda, ibilgailuak azpian harrapatuta, Bizkaiko suhiltzaileek eman dute heriotzaren berri, goizeko 12ak 20 gutxi aldera gertatu da istripua Bermeoko Mainu nekazal eremuan traktorea irauli denean, larrialdi teknikariek ezin izan dute 78 urteko gizonezkoa suspertu eta bertan hilda. Eta Lodosan hil eginda igandean festetako sokamuturrean zezen batek kolpatu zuen neska gaztea, bi eguneko dolua ezarri du Lodosako udalak.
5: Eguraldiak iluntzera egin du eta egingo du, euria ere iragarrita dago datozen orduetarako, ia ziragarpen duen Euskal Meteen Olatz Printzipek.
8: Ostegunean euri kontuekin jarraituko dugu eta temperatura asko jaitsiko da. Izan ere astuko egunik freskoena izango da eta maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Iparraldeko haizea ibiliko da eta tarteka zakar joko du. Hodeiak nagusituko dira eta tarteka zaparradak egingo ditu, batez ere egunaren lehen zatian eta ipar isurialdean. Kostaldean zaparradak mardulagoak izango dira eta arratsaldean aterruneak lusatu egingo dira eta hegoaldeko toki gehienetan atertzera egingo du.
5: Tromoiak entzuten ditugu hemen, Miramon gain honetan ere, ba biharko euria emana entzun duzue gaurtik hasita, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak ohartarazpena egin du gaur arratsaldean, Nafarroako Pirinioetako amildegietan eta ibilgu txikietan bapateko ur goraldiak gertatu daitezkelako gaur arratsaldean, euri jasa haundi horien ondorioz eta herritarrei gomendatzen diete adi ibiltzeko. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur hitz egin du astelenean Hondarribian udaltzain batek tiro eginda hiltzuen Babakar Belesen kasuaz eta epaiketa publikoak saihesteko eskatu du berak. Nabarmendu du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larriko egoera eragintzuela eta baztertu egin du arrazakeriaren salaketa. Nerea Sarrigi, kontaigu zu zer esan duen segurtasun sailburuak arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, ertzaintzak ikerketa bian duela azaldu du. Bingen Zupiriak eta Irungo auzitegiak epaitegiek argitu beharko dutela orain zer gertatu den.
10: Ba, elkartasuna adieraztea hildakoaren senideei, argi daukadana da bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu pertsona bat ibiltzea kalean eskotan arma bat duela arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da egingo duena.
9: Euspel sindikatuak jakinarazi duenez, tiro egin zuen udaltzainak ertzaintzaren aurrean deklaratu du ertzain bat arrisku larrian zegoelako tiro egin zuela. Agentea zerbitzutik kanpo utzi dute, Euspelen arabera udalarekin adostuta eta arma kendu diote. Babakar Uele hildakoa jatorriz Senegaldarra zen eta arrazakeria akusazioak ukatu ditu Zupiria sailburuak.
10: Denbora da esaten ari garela udaltzainak eta ertzainak zailtasunak dituztela, osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonekin, kontsumoekin eta baita ere arma zurien erabilerarekin. Ta arazo hauek berdin dira pertsona zuria izan edo beltza izan.
9: Agenteen azalpenez gain lekuko ek ere deklaratuko dute eta ikerketara batuko dira gertakaria izan zen tokian zeudenek grabatu zituzten bideoak.
5: Eta bien bitartean Euskadi Irratiko Faktorian izan ditugu gaur ekainean Santurtzin udaltzainen esku hartze bortitzaren ondoren hildako Ander Saenz gaztearen aita eta familiaren abokatua. Familiarentzat bere biziko garrantzia du semearen izen ona defendatzeak eta Ander poliziaren indarkeriaren biktima izan zela aitortzeak. Nerea, kontiguzu zer gehiago esan duten.
9: Semea galdu duenaren minari injustizia sentsazioa gehitu zaio Fernando Saenz Anderren aita.
11: Es que mi hijo no era un delincuente.
12: Nire semea etzen gaizkile bat, neurrigabeko jokabidea izan zuten. Uste dut arduragabekeria larria izan zela.
11: Un tiempo
12: lurrean inmobilizatzeko egin zuten eskuartzeaz aparte, abisua berandu eman zuten eta itxuraz horrek eragin zuen Anderren heriotza ekarri zuen egoera medikua.
11: La imagen de Ander se dignifique.
9: Ardura guztiak argitzea eskatzen du eta Ander polizia indarkeriaren biktima izan dela aitortzea. Udaltzaingoak informazio eskutatu zuela ere salatu du, etziela taser pistolaren erabileraren berririk eman, ez familiari, ez da osasun zerbitzuei ere, eta atxakabetuta agertu da, Itziar Karozera Santurtziko alkatearekin.
11: Jo con la alcaldesa tengo amistad de años.
12: Anderri eta bi egunetara deitu zidan, minduta zegoela, eta doluminak eman zizkidan.
11: Me traslada en esa segunda llamada la posibilidad de tener una reunión.
12: esan nion, hilabete pasazela eta ez zutela ez zerregin. Eta jakinera zinion, bazegoela bideo bat argi uzten zuena, esan zutena, etzela gertatu zena. Eta ara non esan tendidan, bera ez dagoela bideoak ikusteko.
9: Buru osasuneko arazoak dituzten pertsonei poliziak ematen dien tratamenduan gabezi argiak ikusten dituzte, eta bide judizialean ez dute itxaropen handiegirik, Irati Agirre abokatua.
13: Badakigu bide judizialak ba, moga batzuk izan ditzakela. Ikusten dugu gainera azkenengo aldian, ba, nola ari den Euskal Herrian polizaren inguruan impunitate marko bat sortzen, Ikerraran, Amaia Zabarte, Xuar Pazosen kasuek ba, horrela erakutsi digute. Horregaitik uste dugu, garrantzitsua dela bide judiziala uztartzea ba, mobilizazio sozialarekin.
9: Hain zuzen, larun batean manifestazio egingo dute Santurtziko kaleetan, Justizia Anderrentzat plataformak deituta.
5: Eta iazko apirilean, Bilboko Errekalde auzoko Etxarri gaztetxea usteko Ertzaintzak egindako operazioan Barrabila galdu zuen Iker Arana gaztearen auziari lotuta, ustez tiro egin zion ertzainaren zuzeneko arduradunari deklarazioa hartu dio gaur instrukzio epaileak.
7: Baina Justizia Aranarentzat plataformak salatu du lekuko gisa egin duela deklarazio hori, ez ikertu gisa akusazio partikularrak eskatu bezala. Asier Pradera, plataformako bozeramailearen arabera, tiro egin zuen ertzainaren gaineko edozein arduradun ikertzeko aukerari atea itxi dio epaileak onela.
5: Gai ez aldatuta eta Espainiako gobernuak onartutako dekretuen arira etxebizitzaren inguruan, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak etzi Donostian, Bilbon, Gasteiz eta Iruñean espekulazioaren kontra iragarri dituzten manifestazioen deialde publikoa egin du gaur arratsaldean Ainara Ortiz.
9: Agintarien gandik, azken egunotan lerroburu asko eta benetako aldaketa gutxi jaso dituztela iritzita, arazoa benetan geraraziko duten neurri eraginkorrak exigitzen dizkiete estatuko zeinego Euskal Herriko erakunde publikoei. Carla Pisano, Euskadiko Etxebizitza Sindikatuko bozeramalea.
14: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putreen salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Bide horretan seinalatu behar dugu. Eusko Jaurlaritzak, Nafar Gobernuak, zein askotariko udalek, negozioa indartzen duten politikak jarri dituzte martxan. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
9: Espekulazioaren kontrako manifestazioak iluntzeko zazpietan abiatuko dira Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan.
5: Eta Madrilen, Espainiako aldizkari ofizialak gaur argitaratu du, ministroen kontseiluak atzo onartutako bi etxebizitza dekretuetatik lehendabizikoa, puntu guztia jasotzen dituena, biharko utzi behar izan dute alokairu kontratu mugagabeak aurreikusten dituen dekretua, Espainiako gobernuak erantzunkizunez jokatzeko eskatu die alderdiei ostiraleko bozketaren aurretik, Oiane Perez, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Ainara, egun terdi falta da diputatuen kongresuak etxebizitza neurriak bozkatzeko, baina ez dute euren babesik oraindik ziurtatu, EAJ eta Junts eta Podemosek lehen irakurketa batean, hotz geratu direla diote kataluniarrek.
16: Preocupats, decebuts, nosaltres demanàvem rigor, demanàvem...
15: Podemosek berriz testuak bateratzeko eskatu dio gobernuari.
17: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
15: Podemosek bihar erabakiko du bere botoa maizterren sindikatuarekin elkartu ostean. EAJ-ak berriz testua irakurtzen dirau segurtasun juridikoa bermatu dela ikusteko, naiz eta gaineratu ez dela lubakietan izango. Bi dekretuei baiezkoa ziurtatu dienak EH Bildu eta Eskerra Republikana nahikoa ez dela onartzen duten arren Oskar Matute.
18: Lo hacemos por responsabilidad, pero siendo conscientes de que una vez más nos hemos quedado muy lejos de lo que podíamos haber alcanzado.
15: Eta ezkoa ziurtatu dutenak berriz PP eta Vox dekretua bitan zatituta gobernua Trumpetan ari delako PPren iritziz, gobernu presidente ala ere nahikoa baikorra gertu da.
19: Que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
15: Eta erantzunkizun dosia eskatu die Sánchezek alderdi politikoei, ez delako ideologia kontua dio, gizatasun kontua baizik.
5: Euriborraren bataz besteko tasak 1,3% langa gainditu du irailean, 1,3,24% iritsiz. 2024ko uztailetik izandako bataz besteko tasarik handiena da hori, Sisto Iturriaga Goitia.
20: Abuztuan jada, Euriborrak 1,3% langa gainditu zuen egun jakin batzutan, baina hileko batazbestekoa hortik behera geratu zen. Irailean ordea, aixe gainditu du, aipatutako 1,3% hortara iritsiz. Espainiako bankuak datua baiestatu ostean, hipoteka aldakorrak igoko dira eta iazko iraileko tasa 1,2,17%koa izan zela kontutan hartuta, Hogeita bost urtetan, ordaindu beharreko eta Euriborra gehipuntu bateko interesa duen 150.000 euroko mailegua dutenek, 1.000 euro gehiago ordainduko dute urtean interesetan.
5: Eta bestetik, Estatu Batuek bere azken soldaduak atera dituzte gaur Iraketik bi hamarkada eta gero. Irakeko gobernuak subiranotasunaren egun gisa izendatu du gaurko eguna. Lander Izagirre, konta iguzu.
1: 23 urte igaro dira Estatu Batuen inbaziotik azken 2500 soldaduak erretiratu diren arte. Irakeko gerrak 200.000 hildako baino gehiago utzi zituen, baina 2011az geroztik ISISaren aurkako koalizioa gidatu dute Estatu Batuek. Bagdadeko kaleetan ospakizunak izan dira eta aro berri baten hasiera aldarrikatu du Ali Fale al-Saidi lehen ministroak. Hala ere, Iraken komunitateen arteko oreka oso delikatua da. Muqtada al-Sadr lider xiiak bere miliziaren desegite iragarriaren armak entregatzea baztertu dute Iranen aldeko taldeek. Bien bitartean kurduek Estatu Batuen babesa galdu dute.
5: Mantxako itxasartean izandako migrazio tragedia handienaren inguruko epaia gaur ezagutu dugu. Parisko auzitegiak emana, 31 hildako utzi zituen ezbeharrak, eta epaitutako 6 akusatu nagusiei, 6 eta 10 urte arteko espetxaldia ezarri diete homizidio delitua leporatuta.
21: Denera 14 lagun auziperatu dituzte kasu horretan, jatorri afganiar eta irakiarrekoak, gutxieneko baldintzak betetzen ez zituen itxasontzia itxasoratzeagatik, gehiegizko kargarekin eta salvamendu jaka edo txalekori gabe. Esan bezala, horietatik 6 homizidio delituagatik errudun jo dituzte.
5: Eta Zeutan indar armatuek, Espainiako indar armatuek migratzailei egindako torturak eta tratu txarrak salatu ditu Amnistia Internazional erakundeak txosten batean. Jipoiak, humilazioak, lapurretak eta telefonoak puskatzea guzti horiek salaketen artean, eta Zeutako epaitegira bidali du guzti hori Espainiako Defentsa Ministerioak operazioen arduradunari eskatu dio ikertzea eta balizko erantzunkizunak argitzeko. Euskal Herrira itzuliz, Elixabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak datozen hilabeteetan akordio berriak lortzeko eskua luzatu die oposizioko alderdiei. Legealdiko politika orokorreko azken eztabaida izango da, eta eztabaida honetan Bizkaiak datozen hamarkadetan izango dituen erronkei aurre egiteko 4 itun proposatu ditu, eta bidea elkarrekin egitea eskatu die batzar nagusietako taldeei. Oposizioko alderdiak kritiko legealdia 4a izan dela aurpegiratuz. Janire Grenabarrena, zuk jarraitu duzu Bizkaiko batzar nagusietan gertatutakoa, arratsaldeon.
22: Bai, arratsaldeon, zaintza, lurralde, bizikidetza eta aukeren inguruko 4 itun proposatu ditu Elixabete Etxanobe aldun nagusiak etorkizuneko erronkei aurre egiteko, eta eskua luzatu die oposizioko alderdiei hauteskundeak bitarte adostasunak eraikitzen jarraitzeko.
23: Nire atea eta foru talde osoarena zabalik dago. Aldundi honek ez dauka inolako arazorik oposiziotik datorren ideia onbat hartzeko.
22: Adostasunak eta ausardia eskatu ditu fiskalitatean ere, leial jokatu eta talentu erakartzeko neurri berriak onartzea eskatu dio gobernu bazkide duen alderdi sozialistari. Goio Zurro, bozeramale sozialistak, leialtasun eskaini dio, baina ez edozein preziotan.
24: Quiero dejar claro que no estamos en los gobiernos a cualquier precio.
22: Agintaldi planeko jarduketen 1918 bete eta edo betetzear legealdiko balorazio baikorra egin dute gobernukideek, kritiko agertu dira berriz Iker Casanova, Raquel González eta Eneritz de Madariaga, EH Bildu PP eta Elkarrekin taldeko bozeramaleak.
25: Gobernu honi falta zaiola ikusmen estrategikoa. Gauzak definitu nora jun nahi den eta hortarako bide horriak egitea.
26: Bizkaia merece un gobierno que deje de anunciar el futuro y empiece de una vez a construirlo.
27: Contra esa nacorrada.
22: Besteak beste, Urdaibaiko Guggenheimaren porrota leporatu diote Etxanoberen gobernuari.
5: Bederatzietan izango da hurrengo albiste emankizuna, Euskadi Irratian, orain badakizue, Reala eta Jertsen arteko partida dela, Reala aurretik gainera, Maitane Urbieta, eta kontakizuna zuen esku.
28: Hori da, bigarren zatia martxan daukagu, 3 eta utxari da irabazten talde txuri urdina, Zubietaragoa, Zadur Sarasua aurrera.
29: Asi da bai, bigarren zatien, minutu terdi asi denetik, eta 3 aldaketa ipini ditu Gorka Alvarezek, batetik Ane Isasi Sasmendi zelairatu du Silen Freuden ordez, gero Nerea kapitainare berdegunean daukagu, eta intzak endo du, eta 3. Aldaketa, ba, 3. Gola eginduen emakumeak endo egindua, Ainhoa Campo bere ordez, Zahinova berdegunean, 3 aldaketa beraz, Lasartearrak egindakoa, eta Andy Thompsonek ere bat egin du, Tony Campbell kendu du eta Monica Forsyth egaleko jokalari trebea zelaiatu egin du, beraz, hasi zaigu bigarren zatia, bi minutu jada, gogoratu, iru eta gutxa lidera irabazten reala.
28: Kanporak eta bideratuta abantzen, zango freskoak taldea freskatzea erabaki du Gorka Alvarezek.
0: Bai, badira jokalari batzuk minutu asko pilatzen nahi dela, ez? Bueno, liga hasierako hontan, Champions Europako txapelketetan eta bueno, deskantxo garut ere, igandean esan bezala Valentziaren kontrako partia dakate eta bueno, hankak ere behar dira, ez? Nei pentsarazte ematen agonen baten atzelariren bat lesionatzen baldin badago, ez dakit Realak asko bakan atzelalde hortan, ez? Oain arte behintzat, Claudia
29: Apari eta... Bai,
0: baina, bueno, atzeko hiru horiek den-dena jokatzen nahi dira, iasan lan hona iten nahi diala, eta bueno, atzetik gazteak badatu zelagia da, baina, bueno, ikusi beharko da, ez? Egunen baten deskantxoa badakaten.
29: Korrera izango da Realen alde, lehenengo abikaren zati honetan, hori gintza gabe, Paula Fernandezek ipiniko du, eta zaparra da, hundiari da botatzen, trumoiak, tximistak,
28: ekaitza,
29: bai, eta freskatu egindu, eh? Nik galtza gotxitan etorri naiz, eta orain damutzen ari naiz.
28: Ez diosu kasurik egiten, Andoni Urbistondori, eta gero horrela joa gertatzen.
29: Bai, Urbistondori esi denerako, nik ja lanian nengoen. Korrera Realaren alde, Marinek bilduko du aldaratzea, berriz ere, Paulari eman dio, eta orain ikusteko, no zeba, komerillak, lehen esan bezala, ugitante lasterketak ditugulako parean, baloia Johnstonek barkatu jeitxe egin du, atezainak, berarentzat baloia, gainera falta egin diote, jertzen alde falta beraz. Ea, ne, orain ikusteko, zaitasunak.
0: Nahi, hola, inintzen.
29: Hau da, ematen du Instagrameko filtro bat edo jarri digutela meparean.
0: Bai, egin izitxoiken, aber bat ema garbitza pasatzen.
29: Bai, itxeila zai, itxan hona zai. Ez base atzu bat eatzen beti, eh? Bueno, eta ezkera, kexatuko ez, busti behintzat ezkera egiten. Hor, armaian hor zuidan ez ira guztiko, ez? Denengo jaretan badago...
0: Nik esan honu gara, izena, bekaldean bai, eh?
29: Bueno, azera,
0: izena. Lehenengo lerrotan bai.
29: Bai. Eta armaia, ze...
0: Bitu hain denak mugitzen nahi dira.
29: Zen orantzatan dago armaia, zer da, oi, parra aldea, ego aldea, ki aldea, mende aldea, zer da?
28: Fah! Zer galdera egiten dituzua.
29: Oi, urbistando jagingo luke.
0: Nik esan honu gara mende aldea.
28: Nik mende aldea esan barun ere, baino botatzetik, ez, pentsa.
0: Donosti altzaka.
28: Bai, xe itxasuan.
29: Bueno.
28: Eh?
29: Baizu aite karriko dugu. Baloia Realak dauka luze, Marinen bila, ondo aurreratu da Ellen Dolan, baina berriz ere, Marinek kendu dio kontu zelaranekin, Laura Caminoren baloiare barruan, ondo rundu orain Hius Bandek, aldaratzean Morazak jaurte, zuzenean kanpora, Balenzate amaitu den modu arasi da, bigarrena, baloia betza Realaren aukerak ere txuri urdinenak, bigarrezatiko laugarre minutuan, Berro eta bederatzi garen minutuan alegia Realak hiru, Jersek utx.
28: Gugandik mendebalderan ere Azuzberro dago, Azuzberro zu nola ari zara ikusten bigarren zatiaren hasiera.
2: Ba, hasi zaigu lehenengoa amaitu dan bezala, ez da, nik uste Realak aginduko duela, baita ere, bueno, ba, konturen izan berdu aldaketak egin dituela, nik esango nuke bakargak kudeatze aldera, hor rekomendatu dezuten bezala, ez da, bakarrik bagaztei aukera ematea, baizik eta bazkenean neurtzea momentu honetan hiru eta utxeko hori, iraultzea aurkariak oso urruti duela eta, bueno, ba, freskatu du bere amaikako are bai Gorka Alvarezek, baina nik uste hildo berdinetik jarretuko duela. Agian baloi geixiago emango dio jertzi Realak eta saietuko da goi presioaren bidez ba, lapurketaren bat lortzen eta horrela ba, aukerak izaten.
29: Barkatu eta honekin kontu itxiko dugu, anek badauka ordulari digitala eta hor markatzen dio, ipar horratza badauka, anez inda ondorioa.
0: Gradak darela mendebaldea behi da.
29: Mendebaldea?
0: Ekialdean aurkitzei, bai.
28: Osa, mendebaldean gu gaude.
29: Orduan gu, ez, orduan ekialdean daude.
0: Behaiek ekialdean daren mendebaldea behi da.
29: Hori da, bale, orduan aizea da, ba, ezakigu, mendebalderon, txez, badiru digugana datorrela. Bueno, kornerra, Realaren alde. Paula Fernandez badoa, jaria zaparra da botatzen, eh?
28: Nik ero galdera errezago bat egingo dizuet, eh? Kornerra eta galdera errezagoa.
29: Bueno, ba, nerea ere motzean, berarentzat da baloia, Tolosarra, Amar Zenbakia, kapitaina, gogoratu utxe egin zuela penaltia, eta horregatik ere agien Gorkak orain zelariatu egin duea, ba, zama hori edo kendu egiten duen gainetik. Ainhoa Morazaren erdiraketa, nerearen bila, urrundu Loren Weidek, baina jokoz kanpo zegoen Tolosarra, Maitane, zurea da hitza.
28: Abantzenz, porraren hiru puntuak zuretzat izango dira, ala ane zuk duzu aukera gehiago lau eta utxekoarekin?
0: Nik argi asko.
28: Nik nahiko nuke gol gehiotean, ez da porra galdu, eh?
0: Gaurkoan behintzat.
5: Ni baita.
28: Edo motz geratuko gara, zuzberro.
2: Nik uste motz galduko gehala, ez da? Bai, nila motz gelditu egin naiz, bai. Zorionez. Bai, nik uste, bai, horrela ez dela amaituko.
28: Hiru eta bateko esan dut, baina jertzen gola ez dut ikusten. Beraz, ikusiko dugu.
29: Claudia Florentinok moztu, eta orain bai komeriak ikusteko kontuz, baloia kaldu egin duelako. Zazpi zenbakia sartuko da Foris area barruan, baloia kanbora atera du, eta hor ondo Nerea, ba falta izango da, ze falta dira zidio nepaiak, Nereari falta arriskutsua, Dolan lurrera, ba geldikako jokaldian izango du, gola egiteko aukera talde eskoziarrak. Argia da aukera.
28: Bai, areatik dago.
0: Bai, Tauria ginta Julia Rulantzat ere ez.
29: Botearen bai. Bueno, ba, Loren White izango da. Bertatik, jaurti egingo duen, ez da hortik, jaurti egin behar dane.
0: Bai, noski, baina ezkerran ikuste intentzia hori izango gala.
29: Realak gizasian bilokalari ipini ditu, Zezi eta Nerea, baina haien atzean beste gizasi bat dago, jertzeko jokalariek egindakoa denak jokozkanpo daude noski, naiz eta baloia ez ukitu oztopatu egiten dute, imaginatzen dut gero ondo sartuko direla. Imaginatzen dut, ze hor, bestela hor jokozkanpo daude irurak.
0: Gehi uritzen zati baldela Julia despistatzeko.
29: Bai, bai, jokozkanpo hor despistatzen daute.
0: Ja, bai, baina bitu hain.
29: Bueno, barra menez dago hori ere, aipatu behar da. Bueno, Loren Weidek jartuko du ezkerrak, ona ezker bat entzat dagoen tokia. Kapitaina Maika zenbakia. Bi jokalari gizasian esan bezala. Zakit gutxiegi diren, hori Juliak nire nobeto jakingo du. Momentuz, ez du txistua jotzen epaine Finlandiarrak. Lota Buorio. Deitzen da epailea, orain bai. Loren Weiden jaurtiketa etorriko da. Txistua jo. Eskuin besoa gora, jaurtiketa Julia Rularen eskuetara, ezakita avances, jaurtiketa terdirak eta baten tartean gelditu den, orain txardela barkatu. Giraso lirentzat, oztopatzea batik ere Realaren kontra erasoa. Zizan da hori, erdirak eta jaurtiketa bien arteko zerbait ez, bai, norbaitek ikutzen
0: bueno,
29: zuen.
0: Egia esan arritzkoan dirik ez dula eraman, eta bueno, nik usteet txartela, ba, bueno, Juliak azkaratea nahi zula ez, kontra eraso ateratzeko. Bai. Eta, bueno, bilatutako txartela izan da, eta listo.
29: Bueno, Barrealak, baloia ipiniko du. Julia Rulak, Paulari utzi di, orain Reala noski, ba, presari gabe, aldaketak egin ditu ere, orain jokalariren batera aldaketara doa, bueno, movimenduak haen aulkian, Zezi Barunaz dator eskeretik, Barunaz Zeziren pasea, Marinen bila iritsiko alda, ba, iritsia deportiboko, ez, zesa iritsi azkenerako, ba, uste nuen iritsi egingo zela, zailtasunak ditugu ikusteko dena esan behar da, ze...
28: Sekulako
29: ostras,
28: pasa, momentu.
29: Ostras, bideoak ero bidareko dizuet maitane, baina ikusteko eta diferentziatzeko nor den nor, entzule jakin dezaten, kristala daukagu parean, noski, ba, zaparra da hundia botatzen ari da, kristala busti egiten da, eta kotxean eta badakizue, bustitzerakoan kristala zer gertatzen den, bazela ondo ikusten, eta limpia parabrisakin eta hori june egiten da, baina menez dago ezer, beraz, ba, bueno.
28: Telebistatik ikusten ari diren entzuleak ere ari dira pairatzen, ze telebistako kamara ere busti egiten da, eta horre ere badituzte, arazoak
29: denuntzat, hau, Nasarirekin hitz egin dut, EITB, telebistako lankidarekin, kanporak eta honetan, gauza... Zagita raroak deitu dugu, gozak gertatu egin direla.
2: Hori egin izan pentsatzen.
29: Jartuta dagoela esan dit berak.
2: Joaneko ez dugu irudirik ikusteko, orain euri txaparra da. Bai, denetari gertatzen ari zaigu, eh?
28: Bai, penaltia ezin izan dugu ikusi, zuzberro, telebista ba. Seinalea joan eginda, da, bai.
29: Baloia Realak dauka. Eskuine galean, iru eta huts irabazten talde txuri urdina, iru golak, lehen zatean. Momentuz, Amar Pustarri, avances zuretzat, baizta?
0: Bueno, momentuz.
29: Momentuz, horregatik.
0: Asko falta daia da, ba, zela ja, bueno, moteltze jungo dela, ja putza hondia ikusten ari geha, eta ez dula askorako emango, baina bueno, iruditzen zait partido asko falta dela oraindik, atera dianak, gogotxo atera diala, behaien golen iteko gogoz egongo diala, eta bueno, kusiko dugu.
29: Amaika garri minutuan, bigarren zatian, 56 garri minutuan, eta baloia ere, gelditu egiten da jane, zeitzu bai frenatu egiten da, horrura ere, aurtantak eta aurputzuak eta badaude, eta minutuak pasala, gehiago kostatuko zaila jokalariei. Ainhoa Marin, Area ertzean, erdiraketa, kornerra izango da, atzelari batek ukitu egin du eta kornerrera bidali, erdiraketa garren arriskutsua oso, eta kaiztondu egin da ere zertxo bai jokalari baten gorputzean jo ostean, azkenerako kornerra izango da, Realaren alde, Paula du orain motzean, Nerea ez, beraz, baloia lapikoan, zintzilikatuko du.
28: Zuz berro, hor momentu batean ikusi dugu Reala motzean, baloia ikutzen bebetik, baina urasko dago, eta horrela botatzen jarraitzen baldin badu, horrelako pasekin ere kontezbili beharko da.
2: Bai, zailtzen, ari da pixka bat, eza, batez ere bigarren ez ationtan, nik uste plana zala, edo baloi geixiago ematea aurkariari eta goi presioa egitea, edo baita ere baloia zuenean Realak, bala saitasun puntu hori ematea, eta nik uste, momentu honetan ikusita, ze euri zaparra dagoen, eta putzu zuak egiten ari direla bigarrengo hori nahiko zaila izango da.
29: Alboko sakean, baloia Realak dauka jaurtiketa esango nuke lehen jertzena lehenengo izan dela, jaurtiketa izan bada. Momentuz beraz, sendo Reala defentsa lanetan, aipatu genuen, bai pasaden astean amaitu ostean, bai gaurko eguerdiko kirollege saioan ere atarikoan, Reala nagusi, oso nagusi izan zela, baina falta izan zitzaiola gola, eta orain baloia era bat frenatu egiten da, era bat gainera.
0: Gauza, esango ez dut eskerrak, atxeren aldira,
29: iruta
0: hutsa egiz, hola iristentzea berdinketarekin, boa. Eta gauzak asko zailduko zinea.
29: Eta hauek atzean sartu, eta erdiraketak, eta ea.
0: Bitu bituan Julia,
29: Bai, arazoak orain komeriak baloia atzetik ateratzeko, baina Realak. Ez du baloia luze jokatu nahi, eta motzean, Hau ere arriskatzea da moduren batean, baina klubaren filosofia dela esan genezak. Claudia Florentino dauka, honek atezainari eman presioan, ba ez duan jor presioan, eta horrezak ez, ba presionatzeko dugu baduten moduren bat baloia hor berreskuratzeko. Baina, nahiago dute, atzean itxaron. Ainhoa Marin, baloia gidatu nahia, begira, altxatu egin du hori, ba ondartzako futbolen eta asko ikusten den jokaldia izan da, Zezik atzean Morazari utzi dio kapitainak, bueno, orain ja kapitainak ez, orain Nerea dagoelako. Baina Donostiarrak beste galera, Laura Camino, zazpi zenbakiak, barkatu, Laura Camino ez dago, Ester Laborde izango da. Ez da ere.
0: Camino. Laborde azkenen, hasieratik ez dela tea lesionatu oso.
29: Bai, minio, esan digute, sartu egin dela bigarren zatian.
0: Ez, beroketa lanetan aizan, minio ez atera.
29: A kulpak hemen, hanek ondo ezagutzen duen pertsona honi. Claudia Florentino, moztuko du. Baloia eskuine galetik erasoan jertz, Julia Rulari. Eman, ondo atera du orain Nafarrak eta metroak ditu Ceciliak aurrera egiteko. Zezik, nahiago du atzera bota, ez du bat ere presarik Donostiarrak, berriz ere jokoa berrantolatzera. Amairugarren minutuan bigarren zati honetan, Reala irabazten, orain zertxoi moteldu eginda jokoare. Ba, soropiak ala eskatzen duelako, iruta huts, aurretik talde txuri urdina.
0: Eta bigarren zati honetan, ane gauza gutxiago ari da gertatzen.
3: Ba, eta nik uste zelaie gerota okerrago jartze baldin magare zailegoa izango ala, zerbait berezie gertatzea, azkenen baloie horremeste moteltzen danen, joko moteltzen da, eta hemen arrisku ezberdin batzu sortzen die, eta bueno, kontrolpen daukien bitarten ondo, baino kontu zibili gara da.
29: Kanporak eta erabakita dagoela esan genezak ez da.
3: Bai, eta eskerrak.
29: Eta eskerrak, bai, ikusita zeintzuk diren baldintzak, gune honetan, erabat gaua egindaia da.
3: Nik uste mese ez dio lehien inorri.
29: Ez.
3: Dela jonek.
29: Ez, eta esango nuke pitaldek ere nahiko dutela horrela maitzea ez. Agian soberan dago bigarren zati hau, jokatu egin behar da. Baina hiru eta utxe goarekin, nik uste eskoziarrek nahiko egin zutela joaneko neurketan. Eta Realak noski, ba, urrengo kanporaketarako txardela eskuartean duela ere, pozik. Joango da etxera gaur, demoraldiko lehen garaipena lortzen badu. Eta bidean bada, beste aldaketa bat ere, prestatzen Maren Lezeta izango da. Hau txelesiren kontra ere, ba, berez ere jokatu egin zuen urte luze baten ostean, min hartuta belaunean. Eta horten, ba, minutua gutxika pilatzen ari da. Maren Lezeta, aretsa baletako erdilari, gaztea, baloia. Ceciliaren bila iritsiko alda Ceci, ez da iritsi Ceci, do bai, ba iritsi egin da, eta gainera, kainito bat botatzen dio Ceciren pase atzera, urrundu Hius Bandek, ba iritsi egin da, ondo gainera Ceci, eta aldaratzea, Realaren zat, Paulak, Morazari eman dio, kapitainak berriz ere, amaika zenbaki dauka aurretik, honek paleta itzuli egin dio, Morazaren baloia lerro artean, ez da ona izan, orain Girasolik urrundu eta Florentino Keitsi, Paula Fernandez lurretik baloia bereskuratzen.
0: Juan Realak ez du baloi bat bera ere oparitzen, eh? Jarraitzen du atzetik motzean jokatzen, lehen ikusi dugu, zera, Juliaren paseat erditik Paula bilatzen, eta egia esan, arritzi bizka, ze arriskoa hartzen nahi da, baina, bueno, momentuz ondo ateatzen nahi zaio, eta tala segi dezala.
29: Nerea Izagirre, ezkere galean, Zezire mandio, Zezire barruan ondoko mara zapalduko du, paseatzera, zuzenean, kanpora Zezire pasea, ateko sakea, Johnston entzat izango da. Eta une batetik bestera, Maren Lezeta, berde guneratuko da, laugarren aldaketa izango da, beste bi jokalari ere, beste bat, beste jokalari bakarra barkatu, beroketarik eta kegitera.
3: Kif, emote, ez?
0: Bai, seria, kif.
29: Kif, hau ere uste dut kif, agoskatzen dela. Magik hori esan zidan mintzat.
3: Kif,
29: kif, seria, kif, txiletarra, amabi gol, pasaden urtean Granadan, Efe Ligan, fitxak eta berria, Realarena, aurrelaria hau, pubalgi arazoak eta izan ditu aurre denboraldian eta baita denboraldi honen hasieran ere, eta momentuz ez du minutu bakar bat ere jokatu, beraz, debuta. Izan dezake gaurkoan Sonia Kif. Kif txiletarrak. Ai bai, berretxe egiten digute, Kif, ezta?
0: Sonia.
29: Nola, Sonia? Bueno,
0: Sonia Kif.
29: Ah, Sonia.
0: Sonia baita ere.
29: Ezta, Sonia. Sonia. Sonia, esan behar da. Ah, bera. Sonia, uste nuen Sonia zela, ze Sonia bezala, baino igragakin idazten da, eta pentsatzen nuen Sonia zela, ba Sonia Kif. Eta Tzahino, ba, begira. Egunero, ikasten dira
0: gauza.
29: Zubietan egunero, ikasten dira gauza.
2: Naikoa lan, guztiak auskatzeko.
29: Hau txiletarra da, honek, bere hizkuntza berez, gaztelania dauka. Bueno, pres dago Maren Lezeta, gero etorriko da Sonia, Sonia Kif. Baloia Julia Rularen hanketan. Claudia Florentinari eman dio, Reala atzetik, baloia berriz ere, atera nahian. Morazak, ez ziri hemen alboetan.
3: Uf.
29: Eta sarrera itxusia, bai, txardela ez du ikusiko Forsitz jokalaria, baina Zezi lurrera, min hartuta amara tarra altxa egingo da. Esaten nuela, kanpoko erraietan, Zuzberro, zertxo baito bedago berdegunea, barkatu aurretik Paula Fernandez ekutziko du soropila, taren ordez Maren Lezeta berdeguneratuko da, laugarren aldaketa beraz. Eta Zuzberro esaten nuena, kanpoko erraietan hobe dago jokatzeko barrutik baur putzuak eta nabariagoak dira.
2: Bueno, hala ere ateratzen du Maren Lezetan, nik izango nuke bagian Paularekin alderatuta gaitasun handiagoa duela teknikoki baloia edukitzeko, baina baita ere aipatu dugun bezala ikusten momentu honetan egiten ari dituela baldaketak minutu horiek kudeatzeko, eta aipatu duzun bezala bai ikusten ari gea baskotan Realak baloi luzeak erabiltzen dituela, batez ere aurregaleko jokalariak baloia bilatzeko eta buruzburuko horren aukera izateko, ezta? Batez ere hegaletan badirudi delako oraindik ere pixkat geixiago aguantatzen duela zelaiak.
29: Aldaketa ere jertzek egin du, berdegunatik Kerin Rennie kendu du Andy Thompsonek, eta haren ordez Kerry Holiday. Holiday, oporrak bezala, berdeguneratu da. Claudia Florentino, beriz ere Reala baloiarekin, eta iaia gure gana iritsi da baloia. Alboko sakea beraz, talde txuri urdinaren zat, estadistikak ere argi erakusten dute, bigarren zati honetan ez, hainbeste gol aukeren gati, baino bai baloi jabetzaren gati, Reala nagusi izaten ari dela, nagusi izan zen Edinburgon, Eslai Park futbol zelaia, nagusi izaten ari da, Zubietan ere. Baloia Realak dauka, Julia Arrulak, hori bai momentuz, bigarren zati honetan, abantzen, patxada hundiarekin, baloia ondo jokatuz, galdu gabe, bueno, poliki-poliki, ez, gehiagia arriskatu gabe.
0: Bai, partidoan kontrola eukin nahian, ez? Oain partida bideratua dago, kanporaketa ere, eta taldeak ez du zertan arriskoak hartu behar, ezak apresik, baloi ondo mugitzen da alde batetik bestera, atzetik bideratzen, eta bueno, oain erasoan ikusten ere Ainhoa.
29: Ainhoa Marinare barruan jaurte egingo du, Ainhoa! Kanpora! Kanpora Ainhoa Marinen jaurtik eta ezkerka da, kanpotik barruan zetorri da. Deportiboko jokalari oia ondoren ezkerarekin jaurti, atzelari batek burua sartu eta kornerrera bidali du, azze aukera izan duen. Ainhoa Marinek azze jokaldea egin duen beste behin egaleko jokalaria kornerra izango da txuri urdinentzat.
2: Jokaldea derra Marinek egin duena, ane.
3: Bai, eta pasare oso nahi izan da, kaminoko sondo ikusi do espazioa, eta bueno, ja behin Ainhoak baloi hartu duenen, ba, betiko lez bere gauzak iten.
29: Nerea, Eizagirrek ipiniko du, Zuzberro, eta bantzes, estoriz ezkit burura, eta irugaren abizen abiatu behar izan dut. Baloia, orain jertxek, bereskuratu. Realak ondo maren lez eta baloiak entzeko, bere lehen baloia ukitu duen lehenengoa, Aretxabaletako erdiraliak, eta baloia berez ere Realari emateko. Julia Rula, Susberro, nola ikusten ari zara horren Real azken minuto betan?
2: Bueno, nik uste eta gintzen, ez da, lortzen ari da batez ere aurkariaren zelaian jokatzea, hori garrantzitsua da, hor jertzek lapurtzen duenean azkar aktibatzen da berriz ere baloia lapurtzeko, eta nik uste partida kontrolpean duela. Beraz, nik uste ezin zaiola gehiago eskatu ikusita, bueno, ba, partidaren baldintzak batez ere bai batu dugun zelaiarekiko, bueno, momentu honetan jasan izan duen txaparra da hori, eta ikusita nola dagoen.
29: Toran ja bai, jada erabakita dagoela kanporaketa, esan dezakegu, zozketa, final zortzirenetako zozketa, ez izango dela, ostiralean, lehen esan bezala, ordu batak aldera niomen, final zortzirenetako zozketa izango da, baina, kuadro guztia zozketatuko da. Beraz, Realak, jakingo du, etzi, ba, irabaztekotan, final zortzirenak, zeinen kontra jokatuko luke, doze bi talderen artean, aterako litzatekeen haren arerioa, finala ordenetan, final erdietan, eta gero ere, ba, kuadroaren beste aldean finala. Beraz, final zortzirenak zozkatzen dira, bai, baina eraberean kuadro guztia ere. Hori ostiralean. Baloia Realak, alboko sakean, korner banderinaren, ba, bizpairu metro atzera xiago. Lasai, lasai, Laura Camino gerturatzen da, Marin motzean dauka, Maren lezetare bertatik bertan ikusten dut, ingur horretan. Baina nahiago du, are barruan ipini, Zahino baren bila, momentuz, esango nuke, lehenengo aldiz, aipatzen dudala, txikiararen abizena.
2: Bai.
29: Alboko sakean berriz ere, Maren lezeta orain bizkarrez, pasea ez da ona izan, gainera jokoz kanpo zegoen, bapareta itzultzerakoan, Laura Camino, baloia beraz jertzentzat izango da, 67. minutuan zubietan, Real Aragusi, Realak iru, jertzek utx.
28: Final sortzi denetan zeruak eta lurrak bat egiten ez badute behintzat Reala hortxe izango dugu, 3-0 bazten ari delako, Susberro, eta horre, bueno, ikusten ari naiz beste kanporaketetan, Wolfsburgo dago, Sturmen kontra utxe eta binagusitu, eta, bueno, a final sortzi denetan egongo dela.
29: Kontuz, kontuz, kontuz, Ainhoa Mari, gol, gol! Gol, gol, ez asartu, bai, gazetako bai, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, frenatu eginda baloia, eta ia, ia, ez asartu, eta golaren marran gelditu, baina azkenerako bai, pare bat zentimetro gehiago mugitu da baloia, eta barrura, Ainhoa Marinen jokaldia, baina esango nuke azkenean, bere atean sartu duela, jertzeko jokalari batek, Realaren laugarrena. Zubietan, Ainhoa Marinek edo jertzeko jokalari batek, 68. minutuan, Realak lau, jertzek utx.
28: Soropilea nola dagoen ondo baino beto erakusten duen gola, Realak
29: egin duen
28: laugarrena, bai, eta garbi dago orain, baloi guztien bila borrokatu behar dela, sartu horretik zezi ospatzen ari zen, baina gero bada espada esprint txiki bat ere bota behar izan du, baloia hortxia geratu delako ateko marran. Ane, laugarrena, azken erako lau eta utx.
3: Esan izuet, bai, bai.
29: Bueno, momentuz, orain dibeste hogei gelditzen dira, eh?
3: Zorro gantza, zorro gantza. Ez, baina onda, izu, alik eta gol gehien asartzen balen maitu ere, ondo etorriko zaie, oain arte faltan senditu izan dituzten, ba, gol hoiek, ez, eta oain, ba, bueno, alik eta gehien asartzen balen maitu ere, nik uste mese etorkizuneago.
29: Reala beriz ere, erasoan, lau eta huts, zubietan, orain bai, erabat, erabakita. Irabat, irabakita, ez zekondo zan hori, irabakita.
28: Kiru eta utxekoarekin ere hori esaten, ari zinen,
29: bai,
28: jazuzketan,
29: bai, bueno,
28: eta final sortzirenak,
29: bueno,
28: eta kuadroa, eta gu ere ia, ba, kontrario bai, posibleen inguruan hitz egiten ari ginen, Susberro, eta saiestu beharreko bat, bat baino gehiago dira, baina bat Wolfsburgo da.
2: Bai. Egia da gara jo behagoak, bizi izan dituela, Wolfsburgok ni, eta gainera, bueno, bat alde hundi bat izan da, emakun. Emakumezkoen futbola, batez ere goratzen dut duela urte batzuk, ba, horre Pope zuela aurrelari moduan, ba, gol ugari sartzen zuen jokalaria, eta, bueno, ba, bere garaian baitere bere selekzioan oso garrantzitsua. Momentu honetan ez dago puntu horretan, baina egia da bazkenean historiak ere bere garrantzia duela, eta horrelako txapelketak jokatzera ohituta dagoen kluba da. Naiz eta aipatu dugun bezala, ba, jokalari asko aldatu dituela azkeneko urteetan, eta garaio beagoak bizi dituen.
29: Eta horre ere badago beste talde indartxu bat, Eintracht Frankfurt,
0: bai.
29: Gaur irabazi egin du, orain txikusten ari naiz, hori ere ba, kontuan izateko, eta gian, zozketan ekiditeko, ba beste talde indartxetan bat.
28: Minutu da maitza dur.
29: Hirurogeita maikagarren minutuan Zubietan, Errealak lau, Jertze Kutx.
4: Implikatzea, beti erantzutea da.
6: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
4: Bai.
6: Nazioarteko eragiketetan?
4: Bai.
6: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
4: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
7: Bidana bilduko dago ikatza. Dugun danek, behar dugu karabinero aketu horretik.
8: Arazoa!
4: Zagartau da.
7: Estripo bat.
9: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
10: EITB-ren eskutik.
11: Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena, AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez, aicenter.eu.
12: Hiru erregeen maila.
28: Hiru erregen maila Euskadi Irratian Europa Cupeko kanporaketa kontatzen historian Reala gaindituko duen lehendabiziko kanporaketaren lekuko izaten ari gara lau eta utxari da nagusitzen Gorka Alvarezen taldea jartzen kontra Adur Sarasua.
29: Alaxe da bai eta Gorka Alvarez gainera bosgaren aldaketa dauka prez kontuz Reala erasoan Moraza iritsiko da ez iritsiko Donostiarra Sonja Kif berdegun eratuko da beraz lehenengo minutuak izango ditu Santiago de Chile jaiotako jokalariak aita ingelesa duenak fitxak eta berriak Granadatik lehen esan bezala mabi gol pasaden urtean Efe Ligan jokalari ona aurrelari ona eta klubaren apostu are zi jokaldi Ainhoa Marinek ondo komaran Ainhoa Marinek pasea Zezi Kampora Kampora Zeziren jaurtik eta haze jokaldi eginduen ondoko maeran itxatxia Ainhoa Marinek honen pasea atzera pare bat errebote egon dira azkenerako Zezir itxizai abaloia baina honen eskerka da ez da ona izan Realak bosgarrena nahi du Realak anek porras matze ez du nahi golaren bila talde txuri urdina
28: Abanzense eta ez da aparte izan bosgarrena
0: Ez, baina, bueno, ikusten ega ez momentu oro, bai Ainhoa baitzezi, bueno, kriston mine egiten nahi dia bain egaletatik, zelaia don bezala, iruditzen zai bigarren zati honetan gehiago bilatzen nahi diala ez, kanpoti jokatzea eta nahi bezala juten nahi da bai bat eta bi bestea, eta, bueno, bigarren zati honetan aukera asko ere suertatzen nahi dia, pena, orain gontan, ba, bueno, zezik ez du lasmatu, baina, bueno, ikusten ega bigarren zati honetan, Marenek ere, bueno, minutuak, bueno, minutuak disputatzen nahi haidala ez, aurreko baten ere Chelsea kontra jokatu zu, baina, bueno, esango nuke ez ziala minutu asko izan, eta, bueno, partidoa honeo balioko jola ritmo hartzeko, isas-isas mendire, kasu honetan, bueno, bigarren zati osoa jokatzen nahi da, realai asko eman diezaioken jokali gaztea dela, eta, bueno, amaitzaz aparte eta jokuaz aparte gaur beste gauza positibo batzuk ere atera daitezke, eta horrekin aurrea.
29: Badatoz orain aldaketak, bai Realaren abaita jertzena ere, okerez banago Fulton kenduko du entrenatzaile eskoziarrak, eta haren ordez Jennifer Smith zelairatuko da, erdilaria, eta orain Realaren aldaketa etorriko da, Sonja Kif berdegunera, eta bere ordez Laura Camino, beraz, bost aldaketak egin ditu, Lasartearrak, eta debuta orain Sonja Kif, Txiletarra, eta Zubietan ere noski batxaloak jaso ditu. Aurrelaria, hortxe da. Eta orain, abantzen, sisas mendi eskuine galera.
0: Bai, atzean jarriko da, ez? Bueno, Ainhoari tarteka laguntzen, eskubi aldean, bueno, Laura Camino eskuin aldean nahi zan, ez?
29: Ainhoa eskuinera eta Zezi Ezkerre galeko batzelari bezala.
0: Da, bai.
29: Hori da.
0: Ba, isas mendi eskuin aldean, gustatu zaizkiten, lehenengo minutu hauek behatzi bezala, egia da aurreko partietan gehiu ikusi egula egalean, baina borroka hindu, aurpegi zondo utzitu baloi horiek, eta bueno, enburuz buruko gehiago bilatuko ditu, eta ikusiko dugu ere, ba, bueno, Soniaren lehenengo minutu hauek nolakoa dien.
29: Arrulak, basuera egin jokatu du hor, baina azkenerako ez da erre ondo atera zaio, ateko sakea, Realaren zat, izango da. azken minutuak, aldaketa guztiak eginda. Zuzberro, burua ere, nolabai ligako lehen garaipinan egon liteke Valentziaren aurkako lehian.
2: Noski, hasieratik, eza, esan nahi, eta bigarren zatia hasi den momentutik, eta realak ikusita bazuen markagailuan ikustete Gorkara Berezek egin dituen mugimendu guztiak horretara bideratuta egon direla, ez da, batez ere, ba, konturen izan da, realak arazoak izan dituela, ba, hori, liga hasiera horretan emaitza onak lortzeko, eta gaurkoa, bueno, ba, ia itxita dagoela, azkeneko minututan oso gutxi gertatzen ari da, ez da, nik uste partida, ba, amaituta dagoela, nola baita.
29: Baloia, Hertzek dauka, zean Hughesman, bere atezainekin jokatzen, Johnstoni eman dio, Eskoziarrak, Girasoli, honek txartela dauka, barrutik, ondo, pase hori. Baloia, Hertzek dauka, zean Hughesman, bere atezainekin jokatzen, Johnstoni eman dio, Eskoziarrak, Girasoli,

0: dutenen ondo airea, ez, bai, bai Naia, bai Claudia eta bai Ainhoa, ba, bueno, iruditzen zaitu oso partido nahi tena ideala, eta, eta, bueno, bai, notizioen izango litzakien oski, ba, ba, markagailua hola maitzia, ez.
1: Eta kontuz orain Nerea datorrelako, Nereak jaurtiketa duka, Nerearen jaurtiketa, ez da ona izan, zuzen zuzenean, kanpora, teko sakama, ez korrera izango da, ah? Ba, horregatik ez aino naiza, azelarire baten gorputzean jo duelako, korrera beraz, txuri urdinen zat, esan behar nuena, lehen aipatu dugu zozketa noiz izango den, final sortzirenetako joaneko neurketa, urriaren 28-29 jokatuko da, ikusi beharko etxetik kanpo edo etxean, eta bueltakoa, itzulerakoa bi aste beranduago, azaroaren 10 edo 11. Motzean, Cecilia Mkosentza, Ceciren erdiraketa, ez zain hori iritsiko, Zahinovak baoia jetxi nahi du, baina horretik, Hughesmant iritsiko da, ondorain reala, izaz mendizen, el defentsa lanetan, baina azkenerako baloia kies egin dio, alboko sakea, jertzen aldi. Eta jendeare, Ane zertxo baila saitu eginda, lehenengo zatian animoak eta gehiago entzuten genituen, baina ikusita hau dena erabakita dagoela. Eguraldiaren ondorioz ere, agian.
0: Bai, nik uste da nadala, azkenen partidu beak ebai ez du lehenengo zatiko ikusgarritasun hori ematen, eta azkenen lasai dare, jokalari bezala eta hori notatzen da.
1: Askotan entrenatzaileek, jokalariek galdetzen diezunean, ea motxila horretan, ez hainbeste neurketa irabazi gabe, zenbat harri dauden motxila horretan, zenbat pixatzen duen. Askotan esaten dute, ez, bueno, gu ondo gaude, lana ona izaten ari da, etorriko da, baina behin lehen garaipena irabazita, ezakit egi guztia edo kontatuko diguten gero protagonistek, baina nik esango nuke, ikusita zein baldintzatan gainera iritsi diren emaitza txarrak, entrenatzaile aldaketa, zergatik etorri zen aldaketa hori, ostras, Zuzberro, kenduko duten pixua haundia izango da, oso.
2: Bai, noski, ba, aipatu dugune bezala, azkenean kosatzen ari zitzen jolako taldeari, baitari kontuan izan, berdugu, ez da, realak jasan dituen aldaketak liga hasiera egonetan, joaneko partidan ere aipatu genuen, azkenean Gorka iristen da, ba, liga edo, bueno, liga agian ez, baina denboraldia hasita dagoenean, ez zuen jokalariak ezagutzen, berak ez zuen parte hartu plantilla osatzeko garaian, jokalariak bazkenean askok etorriko ziren, bueno, ba, konfiantza edukita Arturo Ruizengan, zaila da, ez da, nik uste realak behartzuela horrelako ba, garaipen bat, pixka bat konfiantza hori berreskuratzeko.
1: Lau eta huts momentuz, irabazten ari da talde txururdila, lehen zatian 3 gol etorri dira, eta azkenerako, ba, bere atean jertzek sartu du 4. Erabateko nagusitasuna islatzen duen emaitza markagailuan. Zezi baloiarekin, Marille Bandio.
3: Baina liga da, eguneroko ogia, eta horra hasi behar du realak ere garaipenak eskuratzen.
0: Bai, bueno, puntu batzuk eskapu intzioten, ez, adi, ez Tenerifeen kontra, egia da, honi aztatu zela, badalon arazoaz, hor, empatez ziten zu, ia partido zuan, amar jokalerin kontra jolastuta, Real Madrid akazu aurkari bezala, bueno, azken aste hauek ez diarrexia izan, eta horregatik esaten unez, zuritzen zait, ba, aste urontako partida, Valentziaren kontra ez, hasiera batean aurkari bezala, ba, bueno, suposatzen da ez dela Real Madrid ez, eta bueno, aldaketak ere hortik ez, jokalariak ere pixkat Valentziari begira gordetzeko, lehenengo garaipena ligan ere importantea delako, honek asko emango dio taldeari, iruditzen zait konfiantza aldetik, eta talde bezala eta joku bezala eta sinisteko, eta bueno, asko emango dio taldeari, baina bai, zuk esan bezala liga da, bueno, hoi helburu nagusia esango nuke, eta segurazki gande honetan lehenengo garaipena etorriko dela.
1: Aldaketa orain Jertzek, Andy Thompsonek, Carly Jones, egaleko jokalariak kendu, eta Aba Crawford, berde guneratu.
3: Liga da garrantzitsua, ane, besteak beste, horrelako txapelketak jokatzeko aukera, hortik datorrelako.
0: Bai, hori da, eta benetan demoraldi batek esaten dizulako zenuzkoa izan den urtea, eta azkenen ba hori. Benetan urte osoan zehar jokatzen dien partidu korokorren ligako izaten die, eta garrantzitsua da beti realantzako, ba, bueno, alek eta demoraldi hoben aikea, ba, aurrek urten lortu zutena bezala berriro alek eta gertu neuki alizateko.
1: Elburu Europara itzultza bada, noski, elburu baikorra da, eta zaila ere, zelen bost jardunaldietan jada 10 puntuko, ba, zuloa dago.

0: eta mar puntu liga honetan ikusita ere goikoek ba ia beti da segiten dutela zaila da hori irautea.
1: Bai, ezinezkoa ez da, baina egia da, ba, momentu ontantxe oso urruti darela. Baina, bueno, ez dute hasiera gona izan, honek haber konfiantza ematen dien, eta, bueno, denboraldi bat asko aldatzen da hasieratik bukaera, eta, bueno, hemendik aurrea edo erdi aldean edo behintzet buelta ematen baldin badie, ba, bueno, askotan ez da galdutza ematen.
0: Gogoratu, Realaren urrengo neurketa, lehen esan bezala Valentziaren kontra izango dela, etxetik kanpo, urriaren lauean eta ondoren Bartzelona jasoko dutela txuri urdinek, Zubietan, horren bestez, Zuzberro, Valentzian ez badezu irabazten, Bartzelonak 1989an, eta gila da aurreko urtean bakaldu egizula hemen, 1989an irabazki egingo dizu, eta hor beste neurketa bat ere badoa. Ba, eta bolada txarra etetea zaildu egiten da.
2: Gero, akaso partidetan golen zure ketxuparen teoria hori Zuzberro gero partidetara ere estrapolatu liteke.
3: Ba, izan daiteke, baina egia da Valentziaren aurka ba, garrantzitsua dela zezkenean eta alde ahula da. Esango nuke ahuletako bat momentu honetan horre be parte horretan dagoela sailkapenean. Errealare bai, baina espero dugu sasoia hobeago bat batean egoten denean edo behintzat ja dena ba, martxatzen duenean bertan ez egotea, baina Valentziaren aurka kasuan esango nuke plantilla nahiko justua dela eta garrantzitsua da ba, aipatu egun bezala ba, behintzat hor bean edo beko parte horretan egon behar diren taldeen aurka ba, puntuak ateratzea.
0: 85. minutuan gara, Ane, naiz eta ikusita zein den gaur Arerioaren maila, esan oski ba Efe Ligako talde baten maila, naiz eta Eskoziako txapeldunak izan, baina alere, ala eta guztiz ere, Reala gustatzen ari altzaizu gorkoan?
1: Bai, asko gustatu zain lehenengo zatiko, lehenengo minutuk nola atea dien zelaia, gero egia da pixkate jetxi indiela, baina nik uste gehiago izan dela, ba, bueno, puntu hartu barra diozulako bai Arerioi, bai partidui, eta nik uste oso partidu serioa egin nahi diela, bai posesio aldetik, bai jortiketak, oain gontan jortiketak egin egin nahi diela, eta nik uste baitare alde batetik jokaldik bukatzeke bai aukera asko ematen dizu, bai igual jertxek ez dunez kalitate handi, ba, baloia alik eta azkarren errekuperatu eta berriro atakia joteko, eta nik uste zentzu hortan oso serioa izaten nahi dela.
0: Estadistikak eskuartean ditugula, baloia betza 1.76 Realarena da, 23 jaurtiketa Realak 7 hiru zutoinen artean, jaurtiketa bat erez, Jertsek, egia da falta horretan ezakigua jaurtiketa ordirak eta izan den, bueno, estadistikek bardirak eta gisa ondorioztatu dute, beraz, pentsa, nagusitasuna 23 eta huts, gaur, Julia Rula, Hansens, ba, bueno, ezakite, espektadore bat gehiago izan da.
2: Bai, euri jasa bota duenen, hortxe Zebilen esaltoka mugitzen alde batetik bestea ez ozteko, ze, bueno, gaixoa esan behar nuen jo ez, haizu gaurkoan, ba, olakoak hobeto ez, olakotan sufritzen etzunen, ikusten zunen zure defentsan nagusi dela oso, ba, bueno, lasi gauteko partida babeantzat, aurrekoan, seguraski askoz gehiago sufritu zula Real Madridin kontra ez bos gol jasotzen eta momentu hori aktiba goten eta bueno, olakoak ere eskertuko ditu seguro Juliak.
0: Eta orain agian alazne bueltan dela aurreko urtean aste batean bate, bestean besteak, bestean berez ere aurrekoak bat artekatzen aldatzen joan ziren, Arturo Ruizek hori egin zuen, zer uste dezu gertatuko dela urtean horrekoan?
2: Hoizan, barniz unoi Arturoren aposta izan zen eta gila da, bueno, txandakatzen ibilizitula, ez dakit gorka horren aldeko izango den. Bueno, irutzen zait biek iaz bueno, demoraldi hona intzutela, aurten, bueno, egia da Reala bean dagoela, hain zaitu ditzen Juliagati denik inundik inoa ere, ordu, bueno, irutzen zait hasiera hona aukitzen nahi dela, jarraipena emango gila hasiera batean, eta auskalo gerora gorkak zeiten.
0: Bueno ba, hemen gaur 3 minutu gelditzen dira, 87. minutuan gara, eta azken minutuetan, ba, gol aukera gutxi, dena moteldu eginda, dena lasaitu eginda, bi taldeek badaketelako, ba, zein izango de bakoitzaren bidea Europa Cuponetan, Reala ostiraleko zozketan izango dugu, eta Jertsek aldiz, ba, atxerako bidea hartu beharko du, maletak bete, egun polita biziostean Donostian, ikusi ditugu, haien sare sozialetan eta igo dituzten argazkiak, guztiz maite mindu egin dira, eta ez da gutxirako, ba, Kontxako Badia eta bestelakoa bisitatuko zituzten, eta hoentzat ere, ba, ba, opari bat, izan da Europa Cupen izatea, lehenengo txapelduna ligako aurrekan borak eta jokatu, hiru irabazi behar zituzten ligaxkan sartzeko, lehenengo irabazi bigarrenak aldu, Tandoren hemen, historikoa izan zela berdinketa esan zuten joanekoan, beraz, pozik izango dira hauek ere, Nerearen erdiraketa, urrundu Weide, galdaratzea Zahinovak bildu nahi izan du, baina berriz ere atzelari batek hanka sartu, eta parik, jetxiko du, jertzen, zelai erdian, izaz mendiri eman, honek, Sonja Kif, bizkarrez berriz ere, oñatiarrari, hemen da oñatiar gaztea, atzean, txiletarrari honek are atzerago, morazari eman dio, morazak erdiraketa dauka, eta erdiratu egingo du, Doren Bila, Aino Amarien Bila, baina urruntu egin du Karli Girasolik, baloia zuzen zuzenean Juli Arrularen eskuetara, edo hanketara besan da. Eta berriz ere, jokoa, atzetik astera reala, Florentinok, morazari eman dio, honek apariri, apari eta izaz mendi eskuine galetik, oñatiarra, keinu egin, baldiko egin, eta beste regate bat egin aian, Sonja Kif, barrutik maren lezeta, baloia kapora bidali du Keri Jalidaiek, beraz, alboko sakea txuri urdin jentzat.
4: Bueno, eta guazken txampara iristen ari da, eta jartzek zuzberro baiak limarik ere ez du egin.
3: Ba, eta gainera kanporako eta oso antzear, ez da, atariko nahi batzen genuen, ba, azkenean dena normal junda eta ikusita joaneko partien nola izan zen, gaurkoan ere reala nagusi izango zela eta ere baziko zuela, nik uste dute, bueno, ba, horrezko zean gertatu ezan oso gutxitan gertatzen dela, estadistikei begia, ez da, ez bakarre balo jabetza, hogeita bila urteketan ikustet izan zituela reala, hori ez da normala, ez da, eta utxean bukatzea baita ere penalti azkeneko minutuan, bueno, nik uste dute, erakutsi duela realak oso nagusia izan dela kanporadek eta oso antzear.
0: Logikoena, hau zen, Marinen baloia ona da, Sonja Kif barruan eskerarekin jaurtiko du, pasea atzean ipinina izan du, Ceciliaren txat, baina ondo rondo du Loren Wade, kapitainak, eta orain kontrara sonetor daitek eta alde eskoziarra, barrutik pasea ona da, Jalidairen txat metroak ez zituera aurrera egiteko pasea ere Jardin, Kaila Jardin imana izan dio, baina ondo aurreratu zaio Ainhoa Moraza baloia bereskuratzeko, bino kontu zarrulak utxe egin duelako, baloia area barruan jertzen txat, ez du jaurtiko baloia, ondo itxi du bidea aparik, ba hor aukera izan du, abagunea behintzat bai abantzes, arrula agian oztu eginda, eta hor ere afasea zabaten hona izan.
2: Bueno, ez da rexe ez, lanik euki gabe laro eta mar minututan bueno, kontzentrazio mantentzea onde onda, eta bueno, azkene kontan, ba bueno, ikustet ere emaitzak ematizula ez relajazio puntu hori, baina bueno, apari laguna du eta earkibilida ez, partido osuan bezala.
0: Sonja Kif, bizkarrez, morazari eman dio, morazak berriz ere, txiletarari eman izan dio, baina baloia mozo egin du erin, Hirschban bikietako batek, kanpora bidaltzeko. Berela, jakingo dugu, zemateko den luzapena?
5: Bi minutu, ez
0: da? Dira zidu jala, bordoan galdu egin dut. Ba, bi minutu beraz.
5: Eta laro gehieta maikan gaude, adur, minutu txobat geratzen da.
0: Ba, minutu txobat geldituko da orduan, hau amaitzeko, lau eta huts. Eta bakita guztiz, baloia... Talde eskoziarrak dauka, Heart of Midlothian. Taldeak, bizkarrez, baloia galdo egin du Jalidaik. Eta realak jeitxikoa du, hemen ja, saldu barreko guztia duela minutu asko saldota dago. Eta horregatik ere, babigaren zatian gauza kontatzeko ez dira, eskuegon. Claudia Florentino, epailea. Erlojuari begira, agian azkena izango du realak, Zahinovak, elduze, Zeziren Bila, izango aldu bosgarrena Zezi, giritxiko daurretik Johnston, atezaina, lurrera, Eskoziarra, Glasgowko atezaina, eta honekin izango nuke, amaitu egingo dela, orain bai, amaitu da, neurketa, amaitu dira, final amaseirenak, Zubietan, Europa Cupen, reala, final zortzirenetan, izango da, kale doalekoan, pasa lehenengoan talde txuri urdina, Etzi ostiralean izango den zozketan izango dugu beraz Donostiako kluba lau eta huts azkenerako kanporaketan joanekoan hutxean gaur bai, gaur lau gol egin ditu realak, merezitako lau gol, merezitako garaipena denboraldiko lehena baita Gorka Alvarezen partetik ere, garaipena beraz realaren zat urrengo kanporaketarako txartela ere poltsikoan, realak lau, jertzek huts.
4: Hane, realak etzeukan, Europan kanporaketarik gaindituta, eta gaurkoan bai, gaurkoan ez du utxik egin, eta Europa Cupean final zortzirenetan izango da. Zein da momentu hobetan nagusitzen zaizun sentimendua?
1: Ba, postasune ez, azkenen Messi izandako kanporaketa gaitu due, eta postasune ba hori, azkenen denbora guztin esan izan deunakatik, ez? Ez ziluzte gauzak errez izan, aldapa gora izan dute demoraldi honen hasiera, eta jo, Europa Cupeko bezalako torneo baten, ba, bueno, kanporaketa gainditzea, ba, nik uste plus bat dala, ez? Aurrea jarraitzea, Europan jarraitzea, eta bueno, konfiantza hori ematea aste bukarako.
5: Eta plusa, zuk irabazi duzuna gaur, eh? Hiru puxtarri gure porran, bost partidetan bost puntu pilatuta lider jarri zara, ane, eh?
0: Jo, ez zeinak esan dut.
5: Abantzenz, lau eta huts, bueno, ba, joanekoan ikusi genuena orain bai, itzulerakoan Realak berretxi egindu eta gauzatu egindu golekin.
2: Bai, eta ikusten aira, ez, oain zelaian, berdagunean nola irien ospatzen ez jokalariak elkarren artean besarkatzen, eta bueno, normal, ez, kriston zamak endute gainetik, lehenengo garaipena txapelketa guztiak kontuan hartuta, joaneko partidan oso nagusi izan zan Reala, sentsazionak izan zian, baino sentsazioiek ez dituzunen ez gauzatzen eta, bueno, bueltatzen zanen eskutxik, bueno, nik uste jokariek, bueno, zapore gazi gozoarekin etorri zila, eta gaurkoa, bueno, merezita, joku ona, joku ausarta, oso nagusi eta toain ospatzea.
0: Eta esango nuketza, Jinovak min hartu duela, eskuinan kan, zertxo baita renka dabil, txekiarra, taldekideren batekin ere izketan, bueno, ikusi beharko dugu, espero dugu, ba, zer ezean gelditzea, eta gaurko albiste guztiak, ba, pozgarriak, zoriontsuak izatea, orain bai, etxaloak, ba, jokalarinak ere zalei, haien auspoa ere eskertzeko noski, eta ira, zidur, realak ez dela gutxi, Zuzberro, lehenengoa.
3: Ba, iritsi bertzan eta gaur zan eguna, ez da, gainera ikusita baipatu egune bezala, ba, ze nagusi izan zan joaneko partidan Reala, eta baita ere, ba, no, ba, gaurkoan bestela kalera zifalako, ez da? Tan ikuste torrelako auspoa behartzuela taldeak, azkenean konfiantzaz bukatzea partidan nagusi izatea, ba, behingo ze matxauri hartzea eta, bueno, ba, ganazteko denboraldian.
5: Bueno, ba, hortxe, Realaren garaipena horrari dira dur, ez da, jokalariak elkarrekin ospatzen gaurko egun hau, eta herriparreak, eta poza, nabaritzen da, irudietatik, zuek bertan zaudetela hori ere jasoko duzuen noski.
0: Bai, bai, noski, orain denak, ba, elkarren artean hor borobil bat egin dute, Gorka Álvarez ekartuko du hitza, Eskozian Reala egin zuen berdinketaren ostean, eta gaurkoaren entrenatzaileak Lasartara ekartuko du hitza, bertan ere, ba, zirkulo horretan Txurdin sartu da, beraz, gaur irrifarreak besterik ez ditugu ikuste normala den moduan. Zubietan, kosta eta baina iritsi da denboraldiko lehen garaipena, orain Gorka Álvarezen itzakero ere berarekin baita protagonistaren batekin ere hitz egiteko aukera izango dugu, orain dizale batzuk mantendu egiten dira Zubietan, denak tente, denak ez zutik, etxalotzen, beste gazteenak egin bat, ba, lehenengo jara horretan, gero kamisetak eta autografo eta sinadura eske, ba, oikoa den moduan ere, beraz, gaurkoan, bai, gaurkoan postasuna, eramango dute etxera realzale guztiek, onera gerturatu diren realzale guztiek, kosta egin delako, baina Realak denboraldiko lehen garaipena, eta Europako ere lehen garaipena eskuratu duelako, Bayern kontra ez un irabazi, Chelsea kontra ere ez, eta horren bai, orain irabazi egin du, Ainhoa Moraz hemen ere ikusten dugu, denak zorion txugirri barre batekin esan bezala, eta Maitane, poliki-poliki, jokalariak aldageletara doaz, aurretik esan bezala, ba, sinadurak, argazkiak eta bestelakoak egitera, abaitu delako, Europaka final amaserenak, baina gutxienez, beste kanporak eta bat izango dugu, Zozketa etzi, esan bezala, ordu batetan, Niomen, eta hor ere, jakingo dugu, final zortzirenetako arerioaz gain, ba, zein izango dan, Realaren kuadroa eta bilbidea finalerate.
5: Hori da, bilbide horria ikusi egin beharko da, Banzenz, ikusi dugu jertz, bueno, ba, Reala baino maila apalagoan dagoen talde bat dela, ez da egiz ze bide egin dezaken taldeak zelburu izan dezaken. Segundo bate, ze Euskal Telebistan, Ainhoa Moraz elkarrizketatu behar du, Iñigo Lasalankideak.
6: Bueno, zuk esango didazu, zein bat behar zenuten garaipen hau?
7: Asko, egia esan asko, batez ere nik uste taldeak lan ona egiten ari direla partidoetan, eta ba, nik uste merezitako garaipena iritsi dela.
6: Inflexio puntu bat izan daiteke hau, ez da? Denboraldean nola ziren ikusita, garaipena, nola irabazi Europako lehen garaipena denetik du garaipen honek.
7: Bai, nik uste garaipena dela garrantzitsuena, ez? Horrek ematen digu konfiantza, horrek ematen digu ba egunereko lanean saria, ez? Eta nik uste hilabete nahiko ez oso onak izan direla eta azkenean ez dezunean irabazten zaila dela irabaztea eta etorri da nik uste joko aldetik ere beraiek baino gehiago izan garela eta nik uste merezita irabazi dugula.
6: Han partida Edimburgon trabatu egin zitzaizuen, hemen oso garrantzitsua izan da, bereziki markaion aurretik jarri eta lehen zatian behintzate partida bideratuta ustea.
7: Bai, nik uste dut han ere nahiko lan ona egin genuela, ia da golak ez zirela iritsi, baina argi geneukan nolako lana egin behar genuen gaur irabazteko eta hasieratik gola garrantzitsua zela bagenekien.
6: Final zortzirenak iritsiko dira, baina orain Valentzia Ligan beste partida garrantzitsu bat.
7: Bai, orain Valentzia daukagu, nik uste ere ligan zentratu behar garela, honek ere ematen digu impultxo hori ez, aurrera jarraitzeko, eta esan dizudan bezala, konfiantza hori berreskuratzeko.
6: Segundo, eskerrik asko.
5: Hortxe, Ainhoa Morazaren adierazpenak Euskal Telebistari, konfidantza emango duen garaipena izango da gaurko abantzen, eta komentatzen ari nintzen, ze bide egin dezake Realak Europan, oso zaila da, ibilbide horria ezagutu gabe hori erantzutea, baina zel buru izan beharko luket alde txuri urdinak.
8: Bai, ibilbidea, fenez, osartzen ez erresatea, zuk esan bezala, aurkaria tokatzen zaizu, Chelsea eta ikusi hagu, ez, olako maia bateko talde baten aurrean, zaila dela, ez, gero Hertz bezalako aurkari bat tokatzen zaizu, eta Reala oso nagusi izan da, orduan, ibilbidea, zaila da, ez, asmatzea zen izan daiteke, baina, helburu esango nuke, partida bakoitzean lehiatzea, eta bakit, pixkatola mitu, ez zela gelditzen dela, baina, Realak erakustea edozeinen aurrean lehiatu dezakela, aurrera egin dezakela eta nik uste joan txertan burua ez dula taldeak hortan jarri behar, Ainhoak esan bezala joan pixkat ligan zentratu beharko luke taldeak eta baina berriz Europara bueltatzea jungo dia aztertzen partidak aurkariak eta etorri beharrekoak.
5: Hori da, ostiralean ezagutuko du Realak bere ibilbide orria eta final zortzirenetako joaneko partida urria amaieran jokatuko du. Adur Sarasua, Ane Etxezarreta, Nerea Banzenz eta Nerea Zuzberro, mila eskerretako on pasa.
8: Berdin, eskerrek asko.
9: Arratsaldeon.
5: Bi minutu baino ez zaizkigu geratzen 9:00etarako aipatu eskubaloian ere, Europa Ligako neurketari dela jokatzen Bidasoa Irun Artalekun Hafnan Jordur talde islandiarraren kontra ari da indarrak neurtzen Irungo taldea eta momentuz 5-0 berdinketarekin dago partida 12. Minutua betertzerako. Gubagoaz, segiondo, gaur segunda, asteazkena. Bai, hiru erregen maia larun batean bueltatuko da, jo. Larun batean ez, ostiralean gatoz, Euskal Herria txapelaren finalarekin, aio.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuak ostiralerako arratsaldeko 7etarako Ego Euskal Herriko 4 hiriburuetan etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurkako manifestazioak deitu ditu. Neurri eraginkorrak eskatzen dizkiete estatuko zein Ego Euskal Herriko agintariei. Carla Pisano, Euskadiko Etxe Bizitza Sindikatuko bozeramalea da.
2: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putreen salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
1: Estatuko maizterren sindikatuen konfederazioak berriz, biharko eltze jotzea deitu du iluntzeko 8etan udaletxe atarietan. Espainiako aldizkari ofizialak gaur argitaratu du ministroen kontseiluak onartutako bi etxebizitza dekretuetatik lehena, Espainiako gobernuak erantzukizunez jokatzeko eskatu di alderdi politikoei ostiraleko bozketan aurrera egin dezan. Madril, Oiane Perez.
3: Zute euren babesik oraindik ziurtatu, EAJ, Junts eta Podemosek lehen irakurketa batean, hotz geratu direla diote kataluniarrek.
4: Preocupats, desabuts, nosaltres demanàvem rigor, demanàvem...
3: Podemosek berriz, testuak bateratzeko eskatu dio gobernuari.
5: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
3: Podemosek bihar erabakiko du bere botoa maizterren sindikatuarekin elkartu ostean. EAJ berriz, testua irakurtzen dirau segurtasun juridikoa bermatu dela ikusteko, naiz eta gaineratu ez dela lubakietan izango. Bi dekretuei baiezkoa ziurtatu dienak EH Bildu eta Eskerra Republikana.
1: Etxekoetara etorrita Bermeon traktore gidari bat hilda gaur ibilgailuak azpian harrapatuta. Bizkaiko suhiltzaileek emandute albistea. Bermeoko Mainu nekazal eremuan izan da ezbeharra, larrialdi teknikariek ezin izan dute 78 urteko gizona suspertu eta istripulekuan hilda. Bilboko epaitegian berriz iazko apirilean Errekalde auzoko gaztetxea usteko ertzantzak egin zuen operazioan barrabil bat galdu zuen Iker Aranari ustez tiro egin zion ertzainaren zuzeneko arduradunak deklaratu du gaur. Justizia Aranarentzat plataformak salatu du, deklarazioa lekuko gisa egin duela eta ez ikertu gisa akusazio partikularrak eskatu bezala. Modu honetan, epaileak tiro egin zuen ertzainaren arduraduna ikertzeko atea itxi duela salatu du Justizia Aranarentzat plataformak. Asier Pradera plataformako bozeramalea da.
6: Erabaki hau, era batean bakarrik ulertu daiteke, eta da, hain zuzen ere, poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
1: Justizia Aranarentzat plataformak erantzukizun guztiak argitzea eskatu du, dispositibo antolatu eta aginduak eman zituzten polizia arduradunenak eta tiro egin zuen ertzainarena. Ekialde hurbilean berriz, Israelek eraso terrorista gisa definitu du Dubai eta Tel Aviv arteko hegaldi batean gertatutakoa. Pilotuetako batek labanaz zauritu du bestea. Erasotzaileak geldiarazi eta hegazkinak larrialdiko lurrartzea egin du Saudi Arabian. Lander Izagirre.
7: Israelera iristen ari zirela Jordaniako muga inguruan izan da labana erasoa eta hegazkinak 5.000 metro inguru egin ditu bapatean behera, hala kontatu du bidaiari honek. Erasotzailearen helburua hegazkina lurraren aurka suntxitzea zela adierazi du Netanyahu lehen ministroak eta eraso jihadista bezala definitu du Israel Katz bere defentsa ministroak. Bidaiari gehienak israeldarrak ziren, baina gertaeraren arrazoiak ez direla ezagutzen adierazi du ohar batean Fly Dubai hegazkin konpainiak.
1: Kirol informazioa amaitzeko Andoni Urbistondok. Gabon, Andoni.
8: Gabon, Ainoa. Realak Europakopako final zortzirenak jokatzeko txartela lortu du Hearts of Midiotian talde eskoziarra 4-8 menderatuta. Joanekoan utxena berendu zuten txuri urdinak, baina zelaian oso nagusi izan da, eta gaur nagusitasun hori 4 gol sartuta berretsi dute kanporak eta bat ere arazorik gabe gainditzeko. Realak etzi jakingo du final zortzirenetan izanen duen aurkaria, eta kanporak eta urri bukaeran eta azaro hasieran jokatuko da, eta zuzeneko bat ere bai, duela la ordularen eskasa si baita Bidasoa eta Islandeko Hafnar Fjorduren arteko dema hartalekon Europa Ligan momentuko emaitza Bidasoak 10 Islandiako taldeak 8.
1: Errepidetan AP8 Oiartzun eta Donosti artean itxita dago Aginaztegiko tunela konpontzeko lanak direla eta eguraldiari dagokionez bihar temperatura asko jetxiko da, merkurioa 20 gradutik bera geratuko da ia lurralde osoan, euri egingo du batez ere Kantauri isurialdean. Gaueko 9:05 hurrengo albiste mankizu emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Memoriarekin atzera egiten da. Udazkenetik abiatu, uda berri eta neguan amaituz. Juan Cruz Igerabidek ondo dituen azken liburuak ala antolatuak daude alderantziz memoriaren erritmoan. Testu horietan, lainoa janez atzera begira jartzen denean, mina dago, min asko daude ugari, eta oso zorrotzak batzuk, baina bizitzeko gogoa berpizten dioten minak dira. Eta talaia horretatik idatzita daude. Azken hamarkadan argitaratu dituen liburuetan halaber, musikarekiko etengabeko elkarrizketa bat dagoela dio egileak. Batzuetan aipatua eta beste batzuetan erritmoaren edo irudien bidez agertzen dena. Musika hain arte zehatza da, ia matematikoa izanik, ez dakigu zertaz ari den. Hor daukagu gizakiaren hasieratik eta haren azalpentsoa da nolabait bizitzaren misterioa. Serioaz eta guk ikusten ez dugunaz mintzatzeko modu bat dela. Musika egitean bizitzaz sakonean hitz egiten dela uste du Igerabidek. Ebasiorako ere erabiltzen dugu, baina sakonera jotzen dugunean musikak durduzatu egiten gaitu. Durduza horretatik sortzen da arte guztia, haren ustez. Durduza horretatik sortzen dira poemak. Baita irudi piktorikoak ere. Poeta batzuek badute habilidadea pintatzeko, baina beste batzuk hitzekin seiatzen dira margotzen. Mila bederatzieun eta laurogeita lauan kaleratu zuen idazleak bere aurreko poesia liburua Notre Dameko oihartzunak. Zertarako idazten ote duen, zertarako argitaratzen, gelditzeko garaia ote duen, bere buruari maiz egiten dizkion galderak direla azaldu du Igerabidek, baina arra berriro sortu oizaiola. Orain Juan Cruz Igerabidek udazkenetik begiratzen dio bizitzari, jada udazkenean sartua dago. Eta oraindik ez du ikusten ongi zertan ibili den bizitza honetan, beraz lainoa janez jarraitzen du gogoeta egiten. Eta gogoetarako liburu argitaratu du egunotan. Non nahiko musika. Humanismoaren itzulera nola baitekoa da. Giza esparrutik gizatasunarenak diren arrazoiei erantzuteko asmo sendoa. Itzaren maila goratzeko eta neurria igotzeko asmoa.
0: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi irratzaioa.

0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Amodioan hasi berri hobe. Ala gozotik nola mingotxetik. Mingotxarekin ere jaki gustagarriak presta daitezke. Amodioan beraz, beti esperimentu berriak asmatzen, gure sukaldari pomposoak bezala. Alabada, maitaleak sukaldean ikasi behar du, Espinozak bezala. Ark jakinduriaren arrautzak frigitu eta txigortu ere egiten zituen. Ura, amodio intelektualez osaturiko jakiaren bila zebilen. Buruz, egiten zuen txortan, txorta filosofikoan noski. Alaxe libratzen zen grina gaiztoetatik, alaxe zen zoriontsu teorian. Amodio grinaren bixi-poxi gabeko bizipoz dotorea, Espinozarena teorian. Behonde jola, maitagarria da Espinoza. Geure haurtzaroa utziz geroztik, irritxaren bide txoroari ekin ote diogun iradokitzen digu. Eta arrazoia ematen diot, puntu txiki batean izan ezik. Mundura aurrak ekarri edo aurren baten guraso bihurtzen garelarik, bizitza berriro hasten da, ez utxetik, bai utxunetik. Erdigunea lekuz aldatzen duen utxune nimino batetik, periferiko bihurtzen gara. Eta orduan non eta nola birkokatu amodioa ara apustua. Edo erronkan jardun, edo zer suman egon. Amodioak estanda egindu eta zatiekin mosaiko berri bat itxuratu beharrean gara.

0: nahiko musika, zeiakera lana ondo du Juan Cruzik erabidek eta balea zuria argizaretxearekin plazaratu. Baitasuna du ardatz Juan Cruzik erabideren zeiakera lan berriak. Amodioaren izen behinena poesia da, sorginkeria, araua. Eta badakigu ez dela ondo amaitzen, edo liura eteten delako, edo pixkanaka maiztuz, desagertuz doan urxirripa bihurtzen delako. Baina behar, horixe behar, amodioa, poesia.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

bai, kontrako zer nahi hor pilatua, orduen hotsa garratza zena, hausten zuena zorion poza, inazazutzi, inazazutzi, inazazutzi, zuni ez utzi.

eskuak dira zaienak eskultore edo margolari batentzat. Non maitasun gehiago Miguel Angelen pieta erdiragarrian baino. Badirudi munduaren tragediari gupidazko maitasunaren eskuak eusten diola, zentzuren bat edo emanez. Bizitzak jarraidezan, amaren maitasuna gaien dadin ororen gainetik. Ikuspegi horretatik, errokia litzateke maitasun unibertsalaren pizgunea, amodioa, baino askoz zabalagoa eta iraunkorragoa. Eta alare, maite minduak ez du nahi errukirik, alabai. Nemekitepa erregutzen du, errepikaeten gabean Jacques Brelek errukarri. Ez nazazu utz, erregutzen du Saminez Imanolek euskarazko bertsioan. Amodioak, badu errekari joaten utzi ezin bat oso patetikoa. Maitalea patetikoa izan oida, eta ez du patosa erabiltzen Aristotelesek zioen modu erretorikoan. Entzulea nola bere ganatu kalkulatzeko kasu honetan maitea. Maitalea kalkulurik gabe da patetikoa. Kalkulatzen hasten denean eskuartetik ies egiten dio amodioak, eta bikote harremanen kudeatzaile huts bihurtzen da. Nola irudikatu maitalearen eskuak Nemekitepa erreguka ari delarik. Maitaletako bat, beste nolabait abiatzen denean, bestea konturatzen alda ez dagoela atzera bueltarik. Bidaia hasia dago, gorputzari eskuartean eutxita ere gogamena eta bihotza egandoaz. Beste ilusio batzuen bila edo igeri itxo ez itxo, ondoratu den maitasunarekin batera ez urperatzeko ahaleginean.

0: nago gizarteari begiratzeko beste ikuspuntu edo modu horrek irakurtzeko beste tempo bat ere proposatzen digula ezinbestean. Berez, harin irakurtzeko liburua baita, baina ez ordea harin digeritzekoa. Batzuetan, automatismoz eta abiadura izugarrian bizigaren honetan, ahaztu egiten zaigu gelditzea, denbora hartzea, eta argi dago, non nahiko musika obrak humanismoarekin eraikitzen duen elkarrizketaren bitartez hori egiteko gonbita ere egiten digula. George Steinerrek adierazi zuen bezala, irakurtzea elkarrizketa bat da. Eta elkarrizketa orok bere denbora eskatzen du. Gizarteari bestela begiratzeko, bestela irakurri behar hortaz. Nagore Fernandezen hitzak dira berria egunkaritik jasoak Juan Cruz Higuera Bideren non nahiko musika liburri buruz ari dira.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.

Umeari bezala, amodioari txirristan behera zorabiatzea gustatzen, behin ez du aski, behin eta berriz irristatu behar gozamen zoroan. Koto jartera erortzen da, ondar bigunera, urmael garbietara, ondori gabeko putzura, sasi artera, harri artera, ertz zorrotzeko arkaitzen gainera, amildegira. Une batez, egan otedoan sentsazioak ordea, ez du parerik. Eta Pedro Salinas, espainiar poetaren, maitasunaren poeta, handiaren poema baten hasiera ematen digu euskaraz Igerabidek. Hemen, zautzan ohearen urertz zuri honetan, zure ametsaren izkinan nago, pauso bat gehiago eta uinartera eroriko nearen urertz zuri honetan, zure ametsaren izkinan nago, pauso bat gehiago eta

Bankruz igerabideek bere lehenengo lana argitaratu zuenetik, lau hamarkada pasatu dira eta urte horietan guztietan asko izan dira utzi dizkigun izenburuak. Dela haur eta gazte literaturan, dela helduentzako produkzioan. Landu dituen genero literarioak ere askotarikoak izan dira. Saiak ere ez eta aforismo liburu ez gain, hainbat poesia liburu eta 8 novela argitaratu ditu. Doktorego tesia egiten ari zen, garaian egin beharreko lan bat izan da liburu berrirako abia puntua. Maitasunaren ideiaren garapena aztertu behar izan zuen, hasi Platonen garaitik eta erromantizismora arte. Diluratuta geratu zen gaiarekin, alde askotatik landu zuten eta hori dela eta non nahiko musikan gai hori bera lantzea erabaki zuen. Dela den eta abia puntua hori izanik ere bat gatoz Nagore Fernandez literatur kritikariaren iritziarekin. Alegia, esan dezakegu Juan Cruz igarabideren azken obrak, non nahiko musika izenekoak, autorearen ibilbide literario luze eta askotariko horren printzak biltzen dituela egin handi batean. Izan ere, saiakera bezala argitaratu denarren, aforismoz eta poesiaz beteta dago obra. Bertan, aurkituko ditugun poema horietako bat, irakurtzera gatoz orain, Juan Cruz igarabideren poema, Maitasun ozeanikoa. Amodioa baino harago, maitasuna ozeanikoa da edo ez da maitasun. Berekin du olatuen erotismoa, sentipenaren sakonera abisala, klimaxaren ekaitza, barealdiaren geldiera eta bake mugagabea, eta naufragoaren uartetxoa.

0: baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Norberaren izena maitearen ahotan entzun da, izenaren izena bihurtzen da. Inoiz ahazten ez den doinoa. Badugu izen bat, familiak eta gizarteak eman diguna, eta badugu izenaren izen bat. Hasieran gurasoen eta gerora maitearen ahotan entzuten dugun doinukerak osatua. Anakrusa gisako asperen batetik jaiotzen da, esatearen konpasei emeki bultza eginez. Doinuak hilobiraino laguntzen digu, eta haizeak ihartitzetik kantu gisa aireratzen du. Paul Suntor ikertzaileak Introduzion a la poesia oral liburuan dioenez, Afrikako zenbait leinutan ohitura zuten jaioberriari kantu bat eskaintzeko izenaren lagungarri. Umeak kantu hori bere-berea zuen eta bizitza osoan laguntzen zion, une zaietan, une zoriontsuetan. Nola baite do, bere izate intimoa gogorarazten zion, eraberritzen zion. Bere burua galdurik edo nora ezean senditzen zuelarik, berriro ere arrastu existentzialera itzularazten zuen kantu ark. Gure artean, Mikel Azurmendik argitaratu zuen nombrar, embrujar, bikaineko izenburu horren kontzeptuaren zentzua lote daiteke izenaren doinuaren kontuarekin. Hortik harago, poesiak hartzen du lekukotza, jatorrizko doinu horren ibilbidea luzatuz eta adarkatuz. Mundua, fenomenoak eta irudimena izendatuz eta halako hitzekin gure belarriak sorginduz. Amodioaren izen behinena, poesia da, sorginkeria, araua. Eta badakigu ez dela ondo amaitzen, edo liura eteten delako, edo pixkanaka maiztuz, desagertuz duan ursirripa bihurtzen delako. Baina behar, horixe behar, amodioa, poesia.

estetika eta estetika gauza bera balira, Wittgensteinek zioen bezala, arteak mundua salbatua luke aspaldidanik. Irakurtzen da, Juan Cruz Igarabideren nonahiko musika liburuan. Arteak mundua salba lezakela, ez da aspaldiko kontua, esaten digu Felipe Juaristik, Balea Zuri argitaletxeko editoreak. Elias Canetiren eskuetara testu bat iritsi zen, bi esaldi dira eta data bat. 1929ko abuztuaren 23. Bigarren mundu gerra piztu baino lehen poetak idazten du. Amaitu da. Egiazko poeta banintz, gai izango nintzatekeen, gerra geldiarazteko. Beste lurralde eta esparru batean sartu gara. Kontua ez da idazle izan ala ez izan, poeta izan ala ez, intelektuala izan ala ez, gizak izan ala ez izan baizik. Canetik ez zuen gerra eragotzi ezin zuen. Arteak ez du gerra galaraziko ez da geldiaraziko ere. Arteak eta kulturak oro bat mundua egiten eta desegiten du irudiz irudi besterik ezean. Orazioren kezka gerra zibila zen, berak idazi zuen edo zein zori gaitzetan larriena gerra zibilarena dela. Shakespearek hitza eman zien giza uldade eta gaitz guztiei, baina ez zuen gerra zibilik eragotzi. Trakel poeta lehen mundu gerran hil zen. Wittgensteinek eguneroko sekretuan idatzi zuen ura bisitatzeko asmoa hartu zuela. Filosofoa gerrara aurkeztu zen voluntario, bistula ibaian barrena ibili zen Trakelen gandik ez urruti, ez zuten elkarrikusi. Wittgensteinek ez zuen gerra eragotzi, ez Canetik, ez Bertolt Brechtek ere. Bigarren mundu gerra etorri zen eta bere haragi eta sufrimendu karga eraman zuen berarekin. Genozidioa gertatu zen, Auschwitzen eta bestelako eremuetan. Genozidioa gertatzen ari da Gazan eta hainbat gerra daude oraindik odolaren zerga kobratzen. Baina idazleak idazten segitu du. Jakinik ez duela gerra geraraziko, ez duela tortura ezabatuko, ez duela minik kenduko. Caneti hasieran aipatutako testua irakurritakoan haserretu egin zen. Ausardia behar da halakoak esateko. Gero ordea miresmena azaldu zuen testuaren egilearekiko. Idazlea da idatzi zuen gizatasuna zer den ahaztu ez duena.

0: EITB-ren Wow Audio plataformak poesia txantxak zaila abiatu du. Audioliburu gisako atal honetan egileek, beraiek, beren poesia lanen artetik egindako aukerak eta eskaintzen digute poemak euren ahotsean irakurrita. Kirmen Uribe, Miren Agurmea, Itzi Arugarte, Leire Bilbao eta Arkezkanoren lana daude, horbaita Juan Cruz Igarabideren poemak ere. Juan Cruz Igarabideren poesia antologia horretatik aukeratu dugu honako ale berezi hau.
1: Gurarien

0: Juan Cruz Igerabidek non nahiko musika saiakera lana argitaratu du Balea Zuri argitaletxearekin. Hizkuntza, poesia eta pentsamendua dantzan jartzen ditu Igerabidek liburu honetan. Berezkoa duen dotorezia eta sakontasunarekin. Artea eta maitasuna aukeratu ditu liburuaren ardazkisa. Eta enboro horretatik abiatzen da, baina adar eta bihurgune askorekin irakurleari zer pentsa eta zer goza emateko. Eta bide batez, humanismo keinu egiten dio bizidugun gizarte robotizatutik ateratzeko. Ura euskaraz lantzen eta bultzatzen dugunon txokoa da lizardiren baratzen. Bizitzeko artea ezin ulertu entzuteko artea ugabe. Irratiar ezin ulertu musikari gabe eta musikak ezin aurrera egin sentimenduak garraiatu gabe. Milesker gertaera hau biziduzuen guztioi agur eta gabon.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Sumar alderdiak hainbat galdera erregistratu ditu Eusko Legebiltzarrean Hondarribian astelenean Babacar Welsh senegaldarraren heriotza argitzeko helburuz. Segurtasun sailak udaltzain batek 46 urteko gizona tirokatu aurreko minutuetan gertatutakoa azaltzen nahi du Sumarrek. Gertatutakoa oso larria dela eta segurtasun sailak ardura politikoa duela adierazi du Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkideak ohar bidez. Hain justu Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sail buruak gaur esan du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela. Ertzantzak ikerketa abiatu du eta epaitegiek argituko dute gertatutakoa. Bingen Zupiria, segurtasun sailburua.
2: Larritasun handiko egoera bat sortu zela. Argi daukadana da, bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu, pertsona bat ibiltzea kalean, eskotan arma bat duela, arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da, ikerketa egingo duena.
1: Nafarroan Lodosan hil eginda igandean festetako sokamuturrean zezen batek kolpatutako 25 urteko gaztea. Lodosak udalak bi eguneko dolua ezarri du. Gai zaldatuta Elixabete Etxanove Bizkaiko aldun nagusiak Bizkaiak datozen hamarkadetan izango dituen erronkei aurre egiteko lau itun proposatu ditu eta akordioa lortzeko eskua luzatu die oposizioko alderdiei. Legealdiko politika orokorreko azken eztabaida Janire Gerenabarrena lankideak jarraitu du.
3: Zaintza, lurralde, bizikidetza eta aukeren inguruko lau itun proposatu ditu Elixabete Etxanove aldun nagusiak etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
4: Nire atea eta foru talde osoarena zabalik dago. Aldundi honek ez dauka inolako arazorik oposiziotik datorren ideia onbat hartzeko.
3: Agintaldi planeko jarduketen 1988 beteta edo betetzear legealdiko balorazio baikorra egin dute gobernukideek, kritiko agertu dira berriz Iker Casanova, Raquel González eta Eneritz de Madariaga, EH Bildu PP eta Elkarrekin taldeko bozeramaleak.
5: Gobernu honi falta zaiola ikusmen estrategikoa.
6: Bizkaia merece un gobierno que deje de anunciar el futuro y empiece de una vez a construirlo.
7: Kontra esanako horrada.
3: Besteak beste Urdaibaiko Guggenheimaren porrota leporatu diote Etxanoveren gobernuari.
1: Bienara egiten ari den lan bidaia baliatu du Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza sailak, Donostiako Antondegi eremuan etxe bizitzak eraikitzeko asmoa berreskuratu duela jakinarazteko. 3000 etxe eraikin ditu Jaurlaritzak gaur-gaurkoz urbanizagarria den eremuan. Kontua da, Donostiako udala hiri antolamendurako plan orokorra berrikusten ari dela eta lurrak desklasifikatzeko aukera egon badagoela. Iñaki Odriozola.
8: Aukera hori baztertzeko eskatu dio Donostiako udalari Deniz Itxaso etxebizitza sailburuak. Antondegi audit zakularrekin batera etxebizitzak eraikitzeko aukera dagoen hiriko lurre eremurik handiena dela azaldu du Itxasok. Jaurlaritzak lurren 20% erosita dituela eta beraz aukera hori ez dagoela galtzerik esan du.
9: Lurzoru hori ondo diseinatu, garatu, aliketa estandar ekologiko eta energetiko dik oberenekin, baina nik uste dut hiriak ezin diola uko egin erreserba horri.
8: Jon Insausti Donostiako alkateak erantzun dio, lankidetzarako prest daudela bai, baina Donostiaren etorkizuna Donostiarrek erabakiko dutela. Jaurlaritzaren asmoa da Martutene auzoan dagoen Antondegin 3000 etxebizitza eraikitzea, 162 lirateke babes ofizialekoak, 125 tasatuak eta 113 libreak. Proiektua Europan nazioarteko arkitektura lehiaketara aurkeztuko dute.
1: Kirol informazio amaitzeko Andoni Urbistondok, gabon Andoni.
10: Gabon Ainhoa, bukatzear da Artalekun, Bidasoa eta Jafnafjordur Europa Ligako ligatxoko lehen partida Artalekun. Eta Bidasoa, garaipen baliotsua lortzeko bidean da, 9 minutu terdi falta irelako partida bukatzen eta 5 goleko errenta daukalako. 28-29 multzoko beste partidan, Limos ere, eroso irabazten ari zaio Maritimo Madeira Portugalgo taldeari. Eta txirrindularetzen bere txarra dauzkago, Ainhoa, Jon Izagirrerentzat, Romaiztegiko jause egin da entrenatzen, ari zela eta eskuin besoko, ezker besoko barka, eskumuturra hautsi du Cofidis taldekoak errepidean esan nahi zuen agur, kiroli bilbide opari hori bere azken demoraldia osatzen ari zelako, baina lesio horren erruz ez du gehiago korrituko.
1: Albiste txarrak beraz txirrendularitzan, errepidetan, sondikan Bizkaia 30 errepidean, Donostiarako norabidean matxuratutako kamioi bat tarteko eskubiko erreia itxita dago, eta itxita ere AP8a Oiartzun eta Donosti artean Aginaztegiko tunela konpontzeko lanak direla eta. Eguraldiari dagokionez, bihar temperatura asko jaitsiko da, eta euria egingo du batez ere Kantauri isurialdean. Gaueko 10 eta 5 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 42.048, 4-2-0-4-8.
0: Eta seriea?
1: 0-49.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, ontzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: EITB transformazioa.
3: Bo, niri ez zait politika ezertxo ere interesatzen.
4: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
2: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137%-i politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
5: Euskadi Irratia.

Gabonetan gile torri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bideztu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu bandagure eskuz dezakezuela.

nothing left to do, and it's plain to see. Took a woman like you.

Raylan Baxterren disko berria True Violet eta bertako kantuetako bat albuma irekitzen duena gaurkoan ekarri dizueguna Boli Plato izeneko hau. Entzun dezakezuen gixan ukitu zinematografikoa duen amerikana landuz Raylan Baxter.

Eta hau Pleisibo taldearen kantu berria da, 30 urte betetzen dituzte aurten eta bira zabala egiteko asmoa dute eta momentuz single hau Helen Keller.

Helen Keller idazle eta aktivista estatubatuarra izan zen, oso gaztetan geratu zen gor eta baita itxu ere, eta lan izugarri egin zuen eskubide zibilen alde eta beste kausa eder batzuen alde. Dirudienez Placebo taldeko Brian Molkoren figura historikorik gogokoenetako bat da, eta lehenengo diskoan, Placeboren lehenengo albumean dagoeneko eskaini zioten kantu bat, HK Farewell izenekoa, eta kantu hartako zati batzuk hartu dituzte zerotik abesti berri hau sortzeko. Helen Keller.

Eta bakira, lentsuago aipatu dugu, Playziboren ibilbideako 30 urte betetzen dituela urten, eta ospatzen ari direla, ba bueno, TV on the Radio, New Yorkeko taldearen album honek 20 urte bete berri ditu, kantu ederrak zeuzkan Wolf Like Me dau.

Stevie on the Radio, New Yorkeko taldearen diskorik ezagunena, segurazki 2006an argitaratu zuten Return to Cookie Mountain eta bertako single handia Wolf Like Me.

txuleria joder taldean ere entzun dugu bere ahotsa, Iratxe Perez da eta berak gidatzen du talde berri hau, eskarmentu handiko musikari zinguratu da, Beire sortzeko, lehenengo diskoa kalean eta bihar bertan Bilboko kafean zokian zuzenean aurkezten Kutxa Beltzaretoan.

Aste honetan zehar aditzen ari garen beste diskoetako bat beraz, Protomartyr taldearen Hotel Osuna, eta post-punkean barneratuta segitzen dute, baina esango nuke Detroiteko taldeak osagai gehiago bildu dituela beren errezetara disko honekin. Eta osagai desberdin bila ibili dena disko berrirako Inaute Lorri eta izan da The National taldeko Price Desner izan du ekoizle eta musikari desberdinek gehitu dituzte gitarrak, basuak, teklatuak eta bar, baita Price Desnerrek ere. Emaitza aditzeko itxaron beharko dugu pixka bat oraindik, baina hemen bigarren aurrerapena dugu Erreka.

Urrengo osorika ditzeko berriz itxaron beharko dugu pixka bat. Perfect diskoarekin bueltatzeko baita Queens of the Stone Age taldea urriaren 30erako iragarri dute. Hori bai, bigarren aurrerapena hementxe dugu. Where the God Girls At.

0: Eta gaurko ibilbide honekin bukatuko dugu Father John Misty-ren kantu berrietako batekin.
1: 25 The chair-bound oracle Dr. Valance can't believe.
0: Irukantu momentuz Father John Mystic 2026 honetan eskaini dizkigunak eta epe moduan edo plazaratu ditu The Old Low, The Payoff eta orain entzuten ari garen The Expanded Universe. Ez dakiguna zehatz da disko oso bat, album luze bat prez daukan, ala honetan geratuko den guztia. Gu honetan ezkara geratuko, alaxe espero dugu, eta bihar hemen txedugu itzordua gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
2: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroko Pirineoetan ibaiek gainezka egiteko arriskua dagoela ohartarazi du Ebroko Konfederazio Hidrografikoak iluntzean gogotik euria egingo baitu bertan. AMTek abisu hori ezarri du ekaitza eta euria arriskuagatik. Are okerragoa da egoera Frantzia hegoaldean, Gard eta Herold departamentuetan ekaitz bortitzak espero dituzte gauean eta uolde arriskua ere. Meteo Frantzen arabera, metro kuadroko 300 litro pilatu daitezke bertan. Gauza korrela, tren zerbitzua etenda dago Bordel eta Marsella artean, Marsella eta Nimes artean, eta Nimes eta Clermont-Ferrandren artean Montpellierren arratsaldetik bertan bera geratu da garraio publikoa. Gurean euria behar beharrezkoa dugu, Euskalmeten arabera, datuak jasotzen hasi zirenetik, Euskal Herrian inoizko irailarik lehorrena da amaitzear dugun hau. Urtegiak azken 20 urte tako mailarik baxuenean daude. Bizkaian eta Gipuzkoan bataz beste 160an eta Araban Ulibarri Ganboan 165an. Iban Zubeldia Ainarbeko urtegiko komunikazio arduraduna da.
2: Egoerak arreta eta jarraipen eskatzen du eta horretan gaude. Bueno, arretaz jarraitzen ari gera azkeneko hilabeteetan egoera eta espero dugu, udazkena eta neguko ohiko euriak itzuli eta egoera bere normaltasunera itzultzea.
1: Gai aldatuta, Espainiako Ministro Kontseiluak onartutako etxe bizitza dekretuek Iruñerriari mesede egingo diotela adierazi du Begoña Alfaro Nafarroko etxe bizitza kontseilariak. Testa funtsak bereganatu dituen etxe bizitzak berrerosteko negoziaketetan da uneotan Nafarroko gobernua eta dekretuak ostiralean kongresuan onartuz gero, datozen bi urtetan maizterrak ezingo dituzte bota. Begoña Alfaro.
3: Todo eso les dificulta que campen a sus anchas, todo eso nos beneficia a nosotros en un contexto de negociación, que insisto, el que vamos a pelear porque tenga el menor coste posible para las arcas públicas.
1: Inbertsio funtsak eskuratutako etxeak alden prezio merkenean lortzen aleginduko da foru gobernua, hori bai, Alfaro kontseilariak esan du ez dela onargarria, diru publikoarekin eraikitako alokairuzko etxe bizitzak orain atzera berriro erosi behar izateak. Gai zaldatuta Emmanuel Macron eta Pedro Sánchez Frantzia eta Espainiako presidenteek begi onez hartu dituzte Europar Batasunera itzultzearen alde Andy Burhan Erresuma Batuko lehen ministroak egin dituen adierazpenak.
4: Welcome back. Si les Britanniques veulent revenir à cette première ministre en ce sens, je pense que c'est une très bonne nouvelle à la fois pour son pays et pour les Européens.
5: Si el Reino Unido tomara una decisión en el sentido
1: Macronek eta Sánchezek azpimarratu dute erabaki ona eta zentzuduna litzatekeela eta ongi etorria emateko pres direla biak. Bestalde Estatu Batuek gaur atera dituzte Iraketik azken soldaduak bi hamarkada eta gero. Irakeko gobernuak subiranotasunaren eguna izendatu du gaurkoa. Lander Izagirre.
6: 23 urte igaro dira Estatu Batuen inbasiotik azken 2500 soldaduak erretiratu diren arte. Irakeko gerrak 200.000 hildako baino gehiago utzi zituen, baina 2011 geroztik ISISaren aurkako koalizioa gidatu dute Estatu Batuek. Bagdadeko kaleetan ospakizunak izan dira eta aro berri baten hasiera aldarrikatu du Ali Faleh al-Saidi lehen ministroak hala ere Iraken, komunitaten arteko oreka oso delikatua da, Muqtada al-Sadr lider xiiak, bere miliziaren desegite iragarriaren, armak entregatzea baztertu dute, Iranen aldeko taldeek, bien bitartean kurduek, Estatu Batuen babesa galdu dute.
1: Kulturan Goia sarien gala lehendabizikoz, Euskal Herrian egingo da datorren urtean Iruñean, Nafarroarenan egingo da sarien banaketa ekitaldia. Zinemaren Akademiako presidenteak, Fernando Méndez Leitek adirazidu, aspalditik buruan zuten ideia dela.
7: Que lo llevamos intentando muchos años. Lo más arriba que hemos llegado hasta ahora ha sido a Valladolid. Nos vamos a una tierra de cine.
1: Abenduaren 15ean iragarriko dituzte sarientako izendapenak. Kirol informazioa, Andoni Urbistondok, Gabon, Andoni.
8: Gabon, Ainhoa, berri onak euskal taldeentzat Europan, Realak arazorik gabe lortu du Europa Kopako final 8rena jokatzeko txartela, 16erenetan Eskoziako Hearts 4 eta huts menderatuta Zubietan jokatu da partida hori, Europea eta Camino Fernandez, Campo eta Wade bere atean izan dira goleilak. Realak etzi eguerdean jakingo du bere aurkaria eta kanporaketako bi partidak urriaren 28 edo 29an eta azaroen 10ean edo 11an jokatuko dira. Eta bidasoa ere oso txukun Europa Ligako estreinako irabazi baitu Artalegun Islandiako Hafnarfjordoren aurren aurka 29 eta 37. Esteban Salinas, Xavi Fernandez eta Skriniar txatezaina izan dira jokalari onenak. Multzoko beste partidan Limoxeko 31 eta 30 irabazi dio Maritimo Madeirari, hain zuzen ere bidasoaren urrengo aurkaria Madeira Portugalen urriaren 6an.
1: Errepidetan itxita dago AP8a Oiartzun eta Donosti artean Aginaztegiko tunela konpontzeko lanak direla eta eguraldiari dagokionez bihar temperatura asko jetxiko da eta euri egingo du batez ere Kantauri isurialdean. Gaueko 11ak eta 5 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Galdera egin dute faktorian. Zein norabidetan doa gure hezkuntza sistema? Horri erantzutera etorri da hezkuntza artea izeneko plataforma berriaren zuzendaria, Ane Goenaga. Pisa txostenaren emaitzei buruzko gogoeta ere egin digu. Historiari begiratuta, Oñatiko industrietako emakumen gaineko ikerketa egin du Edurne Iriondok, industria ondarearen adituak. Oñatiko 50 emakumeren testigantzak jaso ditu. Jon Lizarazu erraldoi konpartzen bilduma egiten ari da. Esan digu Euskal Herrian baditugula 80 edo 80 erraldoi konpartza. Horietako bakarren batek 5 metrorainoko erraldoirik ere baduena. Jonek webgunea sortu nahi du. Erraldoiei buruzko webgunea.
1: 2025 PISA txostenaren arabera, Ego Euskal Herriko 15-16 urteko ikasleek okerrere egin dute matematikan, zientzian eta irakurmenean.
2: Jaitsiera izan da kompetentzia guztietan, irakurmen ahalmenean batez ere 47 puntuko galera 3 urteetan.
3: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena eta emaitzak ez dira onak eta hori esan egin behar dugu.
1: Zientzian eta irakurmenean estatuko rankingan azken postuetan ageri da Euskadi, ia soilik Ceuta eta Melilla dituzte atzet.
4: Nafarroa pasada aurreko PISA txostenean Europako bataz bestekoa 3 arlotan gainditzetik matematiketan soilik gainditzera.
5: PISA txostenaren datuak dira hauek, honezkero jakingo duzuen neurketa egiten denetik lortutako emaitzarik txarrenak izan direla Euskadiko eta Nafarroako ikasleek aurten atera dituztenak, zientzietan, matematiketan eta entzun duzue, batez ere irakurmen ahalmenean izan da jaitsiera nabarmena. Eta datu hauek aletzeko, iazko txalean bere buru aurkeztu zuen talde bati egin nahi diogu, Tokia Faktorian Eneritz manifestu batekin aurkeztu zuten gainera euren burua, zer dakigu haiei buruz?
6: Ba, hezkuntza artean irakasleen elkartea dela, eta aurkezpenean alaxe zioten, Euskal Herriko hezkuntza sistema erreforma neoliberalen ondorioak geldiarazteko dela. Euren manifestuak zehazten du, gero eta sarriago euren lana zalantzan jarri dela ikusi dutela, eta eremu pribatutik iritsitako azken moda pedagogikoek eta gailu informatikoek ganoraz frogatu gabeko metodologiak irakaslea ordezkatu dezaketela sinestarazi digutela. Entzun dugun, PISA txostenak berretsi duen horixe zehaztu zuen euren manifestoan iazko otsailean talde honek. Halaxe dio, irakurriaren ulermenean, hizkuntza adierazpenean, matematikaren oinarrietan zein bestelakoetan galera sakonak eragin dituzte eta aurren naiz neraben pantailekiko menpekotasuna areagotu da. Horrez gain, eskola publikoa eragile pribatuen interesen logikarekin kudeatzeko bidea ireki dute.
5: Ba, ikasturte hasiera izanik eta PISA txostenaren datuak ezagutu berritan, talde hau hezkuntzartean ezagutu eta euren iritzia entzuteko gonbidatu dugu Faktoriara Arantza Kerexeta hezkuntzartean taldeko kidea, bigarren hezkuntzako irakasleak, kaixo, egunon.
7: Egunon, bai.
5: Nola jaso dituzu zuek hezkuntza komunitatean PISA txostenak azaleratu dituen datuok?
7: Bueno, ba, harridurarekin, ez, ze guk hau aurreikusten genuen. Kontua da ere bada, ba, PISA txosten hau badagoela oinarrituta proba batean, bai? Eta proba hori izango litzateke argazki finko bat, eta datu hoiek, bueno, hor daude eta baliagarria dira, ba, olako apur bat hartzeko temperatura, ez da, ikaskuntza sistemari. Baina, ja, hasieratik, ba, guke hor manifestuan eta aurkezpenean, taldearen aurkezpenean esan genuen bezala, ba, aipatu behar dut, PISA txosten honen, proba honen egilea, OCDE, ELDE, erakundea dela, hau da, erakunde bat, ekonomia eta garapenaren, garapenerako erakunde badala, hau da, bizka bat, enpresa edo kapitalaren ingurunetik dagoen zera bat, bai, erakunde bat. Orduan alde horretatik, bueno, ba, horrek hori nahikoa adierazgarria da, ba, ez izatea hezkuntzarako erakunde bat proba hoiek diseinatu eta eramaten dituenak, eta ba, bueno, apur bat gure kritikaren ildotik, ba, PISA proba honei buruzko, ba, zehaztapen hau.
6: Egungo jarduteko moduari, ze korapilo nagusi ikusten dizkiotzu ezuek?
7: Bai, egoera, oda, ondorio hauek, hau da guk aurrikusitako, ba, ikasleek hori gutxiago ikasten dute, gehiago kostatzen zaie, konzentratzea, berakada nabarmena irakurmenean, matematikako oinarrizko eragiketan eta bar, hainbat faktore daude. Eta besteren artean, aipatuko ditut batzuk eta gero, azalduko dut agian gehiegi aipatu ez den faktore batean. Bale? Bueno, faktore bat da gehiegizko digitalizazioa, bai? Hau da, horretarako badago erreferentzia egingo diot Telmo Lazkano izeneko adituaren artikulu bateri, berrian atera dana, eta baguk horrekin bat gatoz. Eta da, ikasleak etorkizun digital baterako prestatu nahi baditugu, orainak analogikoa izan behar du. Prestakuntza digitalak ikasketa prozesua aberastu ez, samatu egiten duela, bai, uste du altxaburua taldeko ordezkaria edo bai, da Telmo Lazkano.
5: Ez itzaile digitala, Telmo Lazkano.
7: Bai. Eta, bueno, Euskadi Irratian ere hainbat aldiz elkarrizketatu duzu, eta orduan, ba, pur bat, faktore hori aztertzeko nik, ba, hortxe dagoz bere zera, artikuluak eta eta zerak. Beste faktore bat, bada, segregazioarena. Euskal Autonomia Erkidegoan, rankinean eskola pribatu, titulartasun pribatu eta publikoaren arteko rankinean, pues lehenengoa gaude Espainiako estatuan eta Europan kasi ere ikastetxe pribatuen portzentajean. Hain zuzen ere Bizkaian, badagoz ikasle gehiago ikastetxe pribatuetan publikoetan baino. Honek dakarren honek dakar segregazioa eta hori hainbat batzorde edo ez dakit neurri hartu aldituzte eta ez dakit apur bat mila buelta eman horreri, baina ezinezkoa da. Osea, berez bai, gure ustez, eskuntzarteako taldeanen ustez, eskuntza publikoak izan behar du, eta horrek saiestuko du, ez erabat, baina saiestuko du, ikastetxe batzuetan, ikaslego oso zaurgarriak metatzea, eta bar, hau da segregazioa. Eta horrek kalte egiten die, bai, ikasle zaurgarrienei eta beste apur bat egoera sozioekonomiko edo hobeagoa dauden ikaslei, ze ikasle hoiek eskubida daukate, ezagutzeko, beraien ez bezalakoak diren beste ikasle batzuk, bai? Eta hori, bi sistema hauekin ikastetxe pribatu eta publikoen sistema honekin, ez da bermatzen. Hori ere, badago beste elkarte bat, eta horiek ere lantzen dute, puntu hau da eskola publikoa defendatzeko, eskola publikoa zarro, eta haiei usten diegu ere apur bat puntu hori jorratzea. Beste faktore bat, bada, eskoletan gehiago eta gehiago hartzen ditugula hizkuntza hitz egiten eta ulertzen ez duten ikasleak. Hau da, euskera edo eta gaztelania hitz egiten ez duten ikasleak. Eta ikasle hoientzat izan dugun arreta, izan da penagarria. Hau da, ikasle bat sartzea, sei orduko ordutegiarekin hizkuntza ulertzen ez duen gela batean, argi dago lortuko duzuna da ikasle disruptibo bat. Edo hori edo bestelaz bada ere disruptiboz bada, ez duzu bermatuko bere ikasteko eskubidea. Hori beste faktore bada, orain apur bat agian hobetzen ari dira EUSLE programarekin, baina hobetu daiteke puntu hori.
5: Beraz, digitalizazioa aipatu duzu, eta asko hitz egin da digitalizazioare buruz azken egunetan, segregazioa edo behintzat hemen eskola edo ikastetxe kontzertatuetara eta publikoetara joaten diren aurren banaketa hori ikusten duzu, eta hizkuntzaren ez ezagutza.
7: Eta gero beste puntu bat, eta ez dana asko entzuten bada, azken urteetan Lomloeren atzeragotik dator, baina esan aldugu Lomloerekin batera esarri zen metodologia berritzaileak irakaskuntza kompetentziala. Orduan, hori da batez ere gure taldean horreri kritika egiten diogu, eta hori guk aurreikusten genuen eskuntzarako eskubidea ez dela bermatzen, onelako irakaskuntza, osea, ardatzean jartzen baditugu kompetentziak, ba, gure ustez hori akatsa da, eta horrekin kompetentziekin batera, ba, metodologia berritzaileak, ustez berritzaileak, ez dira, hain berriak, sartzen ari dira, gero ere bai, badago ere bai, ongizate emozionalaren apur bat gehiegizko arreta horretan, banakako arreta, eta hor sartzen den guzti hori, horreri kritika egiten diogu.
5: Metodologia berritzaile eta batez ere irakaskuntza kompetentzialei zuei ze zera gozpen ikusten diezu edo, ze ikusten duzu, bide honek izan ditzaken albokalteak zeintzuk dira?
7: Bale, albokalteak badira, ez dela bermatzen ikasleek esan dugu ikastea. Baita, o sea, hau dator lotuta, ba, apur bat, gizarte kapitalista batean egotearen zelanda. Horrekin kontestua hori da. Eta aldatu ditugu, bai, lehen eskola edo ikastetxeetan lortu beharreko helburua zen, ikasleak ikastea, eta baita ere, ba, talde batean, bai, talde batean ba, funtzionatzen ikastea. Orduan, aldatu da fokoa eta eduki apur bat inpartzialak edo direnak, bai, bueno, inpartzialak esatearen zehatzak eta inpartziala direnak, ba, pasatu gara kompetentziaka lan egitera.
5: Adibidez, araza?
7: Bai, adibidez...
5: Eskuntzan ez dut gabiltzan ontzat.
7: Bale, ez aitu uzet aspertu nahi, baina, bueno, definituta daude, zazpi oinarri, bai, oinarrizko kompetentziak, bai? Bai? Eta besteren artean, herritartasunerako kompetentzia, ekintzailetza kompetentzia, kontzientzia eta adierazpide kulturaletarako kompetentzia, osea, ekintzailetza kompetentzia hori bereziki oso adierazgarria da, ba, komentatzen dugun eskuntzaren aldaketa honekin, ezta? Baina adibidez, ba, kompetentzia batean sartzen dute matematikarako kompetentzia eta zientzia, teknologia eta ingenieritzarako kompetentzia. Haue kompetentziak, ba, maila guztietan lortu behar dute, ikasleek lortu behar dute kompetentzia honetan zelan da, gainditzea edo, eta gero, ba, hori, gaur dira funtsezkoak, barkatu, oinarrizko kompetentziak, eta gero hori funtsezko kompetentzietan zehazten da, eta gero ikasgai edo arlo bakoitzak, ba, kompetentzia espezifikoetan. Kompetentzia hauek, esan aldugu direla lausoak, badira baita ere beste handinaiak dira, eta ez dute, ez dago heldulekurik, bai? Nola hezkuntza bihurtu dute, edo bihurtu baino, enpresa baten mentalitatearekin kudeatzen ari diren. Hau da, kompetentzia hitza bera, bai? Oso kuriosoa da, eta gero bestetik hemen aipatzen diren, ba hori, fabrikatu behar du, produktuak sortu egin behar dira, bueno, ba, horrek oinarrian, bai, ba, desbideratu egiten du hezkuntzaren helburua.
6: Eta Arantza, bai, orain arteko jarduteko moduek bai batzen ari zaren gabezi horiek baldin baditu, bai, zer proposatzen duzu zuek edo zeintzuk lirateke horren aurrean gauzak aldatzeko dauden aukerak edo egon daitezkenak zuek ikusten dituzuenak?
7: Bale, bueno, ba, epe ertain, espero dut ertainera, ba, lege aldaketa bat, legeak ez dira, osea, badago aukera, legeak bai osorik eta dekretuak aldatzeko edo esan dugu zatika, ezta? Epe ertainera begira, dekretu hoiek aldatu beharko lirateke eta kompetentzietan oinarritu beharrean, edukiak zentzu zabalean, edukietan oinarritu behar dugu irakaskuntzaren dekretuak.
6: Edukietan esatzen duzunean, bai, ikasi beharrekoak ondo zehaztuta izango, bai, litzateke, hori izango litzateke lortu beharrekoa. Ikasi beharrekoak.
7: Gure ustez, ikasi beharrekoak edukiak zentzu zabalean, edukiak ez dira, osea, eduki batzuk, ba, badaukate alde esan aldugu teorikoagoa, itzori ja zigortuta dago, baina guk erabiltzen dugu teorikoa, eta beste batzuk, ba, ikasgai batzuk dauzkate parte bat esan aldugu praktikoagoa, non zentzua daukan ikasleek egitea proiektu bat, adibidez teknologian, bai, horrela lan egiten zuten dekretu hau baino lehen, hauek baino lehen, horrela lan egiten zuten, ba, proiektu bat planteatu eta aurrera. Mm. Baina, bueno, beste ikasgai batzuk, gizarte, biologia, matematikan, bai, ba, ikaslea jarri ditugu, bideoak ekoizten, maketak fabrikatzen, eta horrelako lanetan, eta horretan jartzen baditugu, ba, ikasiko dute bideo bat egiten, maketa bat egiten, baina, ba, lausotu egiten da, eta batzuetan, desagertu egiten da, bai, tresna horrekin zer ikasi behar den.
5: Zuentzun da, ez dakit, bai. Ez gara klase magistral bat iburuzari, ez arantza?
7: Ez, inola ere, ez. Hau da, klase magistralak ere bai, edo klaseetan tarte batzuk hartzea azalpenetarako, mm. ba, komenigarria da. Ikasgaiaren arabera ere, mailaren arabera, arloaren arabera. Baina hori hor dago. Osea, irakasleok badaukagu formakuntza bat eta ba, azalpenak eman behar ditugu. Arlo bakoitzak, ikasgai bakoitzak, badauzka bere berezitasunak eta adin bakoitzak. Eta horren jakitun badira arlo eta adin horretako irakasleak. Eta adin bakoitzak, arlo bakoitzak badeko bere didaktika propioa. Bai? Orduan, berreskuratu beharko genuke, ba, arlo eta ikasgaien didaktika propioak, eta gero ere bai berreskuratu beharko genuke hezkuntza sailaren ardetik apur bat konfiantza handiagoa irakasleongan. Metodologia hauek bat inposatu dizkigute, badakit irakasle batzuk horren saleak direla, ze kuriosoa bada ere, ba, oso hizkuntza aldetik eta kompetentziaka lan egitea, ikaslearen ongizatea, eta dira hitz apur bat belarrietarako atseginak, eta orduan badakit irakasle batzuk horren zera aldekoak edo badirela, baina beste askori ba, ez dira izan guk ez behar genuen zerbait. Batez ere, evaluazioari dagokionez.
5: Augusti, esan da erantza, zuek hezkuntzartetik proposamen zehatzak egin dituzue, besteak beste ikaten erabilera arrazoitu bat eskatzen duzue, klaustro demokratikoak ere bai, eta aipatu duzunez, irakasleengan nolabait konfiantza, hori da eskatzen duzuena.
7: Bai, hori da. Eta baita ere, bueno, apur bat lankiden artean ere bai, ba, denbora, ondo legoke denbora gehiago izatea, ba, berrikuntza hauek eta digitalizazioaren aholan datorrenean, gainera presaka etorri da, batean ikasi egun batetik bestera aldatu bar genituen programazioak, eta barta orduan, ez daukagu astirik, ez da horretaz hausnartzeko edo, bai, eta bueno, ba, irakaslei eta lankidei zera, zuzenduta, ba, aholkatuko ditut hiru liburu, bat da Tere Maldonadok idatzi duen pedagogismoaren ezestapen bat, beste bada Carlos Fernández Liriaren Eskuela o Barbarie, hori liburu potoloa da, baina oso interesgarria, ze kontestuan jartzen du aldaketa guzti hauen, nondik datozen eta nora doazen, eta bertsio apur bat laburtuagoa Eskuela y Libertad Javier Mestrerena. Lankidei irakur dezagun guk ere apur bat gehiago, pentsatzeko ia bide egokitik goazen ala ez. Mm-hmm. Bai.
5: Ederki, eta Augustia esan da, Telegram kanal bat ere baduzu,
7: bai,
5: ez berri
7: badaukagu,
5: gertuti jarraitu nahi duenaren zat.
7: Hori da, badaukagu kanal irekia, kanala hezkuntzartea da, eta ba, gonbidatzen zaituztegu, edo nori, izan familiak edo irakasleak, ba, kanal horretan sartu, eta hor jartzen ditugu ba, artikuluak, gure intereseko artikuluak, ez dugu gehiagen kargatzen, ez da, informazioarekin, baina apur bada, eta gure ba, ekimenak eta ekimenen berri ere, hor ateratzen ditugu.
5: Ba, Arantza Kerexeta, bigarren hezkuntzako irakaslea, hezkuntzartea taldeko kidea, eskerrik asko, pilpilean dagoen gai honetan, ba, zeuen ikuspuntua zein den azaltzeagatik, eta ea etorkizunean ze bide hartzen duen.
7: Bale, mila esker zuei.
8: Ondo izan nahi jo.
7: Bai, agur.
9: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
10: Garbine Manterola, Agirre Zabalaga, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
10: Zer modu zaude?
8: Ondo, egia esan, bueno, ba, pentsatzen, ia ze aldaketa dago goizeko saio batetik arratzaldekoa, hori zue komunikatzaileok esango dira zue, ea tonu aldatu berreten, edo dana dalakua. Horrei bueltaka jardun naiz, eh? Dakit, hori zuen galdera, zue ingo izue galdera, eh? Kasetari hoi.
10: Bueno, agurrean asmatu dugun bitartean, ze arratsaldean esan dugu.
8: Hori da.
10: Horrekin nahiko. Patxirigoien, kaixo...
11: Kaixo berriz ere, Garbine gaur emakumeek Oñatiko industria historian izan duten papera berreskuratzen duen ikerketa bati begira jarriko gara. 1866 eta 2000 urte arteko ikerketa lana da.
10: Eta emakumeek fabriketan izandako presentziaz gain, fabriketatik kanpo egindako lan produktiboare jaso du lan honek, etxeetan, garbiketan, jantokietan eta horretarako 50 emakumeren testigantzak bildu dira. Lan hori ikertu duenarekin itzegin aurretik Garbine, zer iruditzen zaizu, interesgarria, ikerketa honetatik azpimarratzea?
8: Jo, ba, ekarpen ikaragarria izan daitekela, oain, pentsatze gehiago argituko digutela, baino batez ere esan ez, jo, hemen zer badao ina, ez? Zer badao ikusi ja, baino inorkestu agerian jarri, eta iruditzen zait, izan dezakela, ba, lehenengo lan baten edo bigarrengo lan baten zea, baina zenbat aukera irikitze ditun, ez? Ez da bakarkan industria, baizik eta pentsatzen, neizer pentsatu eman dit eta arrantza munduan, eta baserri munduan, eta baiara horretatik kanpo, ez? Beste Euskal Herrietan, eta kostan, eta lehorrian berdina izan da, hor galdera, ze nik uste duen dekan gauza asko daula osatzeko hor, mundu horretan.
10: Ikerketarekin, paralelismorik egin daiteke?
8: Ikerkuntza o ikerketa munduakin bai, handian ikusten dut, ez? Emakumean presentzia eta ikusgarritasuna ba, ez da izan gizonezkoen parekoa, ez da gutxiago ere, ikerkuntzan ere. Orduan paralelismoak seguro asko izango diala.
10: Edurne Iriondo Plaza da, Oñatiko fabriketan emakumen ezinbesteko lana izeneko ikerketaren egilea. Edurne, kaixo ongi etorri.
12: Kaixo, arratsaldeon.
10: Zer aurkitu duzu, batez ere, azterlan honetan, Edurne?
12: Bueno, azterlan honetan, ja, ziurtatu dudana da, emakume asko onzirela fabriketan enplegatuta, eta ere fabrikaskanpoko lanak ere hor etxe, garaje, eta bueno, konbentuetan ere egiten zirenak, ba, zabala izan da ba, produkzio indarra, ez? Egin dena herrian. Orduan, hori ziurtatu dut, bai, jasotako bartxibo historikoetan eta jasotako datuekin, eta gero kontrastatu dut emakumeen, bueno, egin dituan elkarrezketak, 50 emakume elkarrezketatu ditut fabriketan enplegatuta egon direnak, eta gero beste 3 egon dira lanean, ba, 3 koinziditzen du, ba, eskondu zirenean lana utzi behar izan zutela, orduan, autonomia ekonomiko bat, ba, ziurtatzeko, eta ustartzeko, ba, zaintza lanak, eta hori, ba, sarrera ekonomiko bat, ba, etxean eta garajetan aritu ziren lanean, lan produktiboak egiten.
11: 1866-tik 2000 urtera arteko tarte aztertu duzu, urte asko dira. Edurne, zergatik hartu duzu hain abaniko zabala?
12: Bai, ba, hartu dute abaniko zabala, nahi nuelako ikusi industria modernoan, ze aurretik ere, bueno, Oñati ezaguna izan da industria tradizionaleko, ez, beste jardueren gati, baina industria modernoan nahi nuen ikusi emakumeek izan duten bilakaera. Orduan, benetan inflexio puntu garrantzitsua sortzen da 80. hamarkadan. Ez? Ja, emakumea, bueno, formakuntza, ja, hasten dira ardurak hartzen enpresetan, ez gehiegi ere, eh? Baina, bueno, hor ja arrankatu egiten du mugimendu batek, orduan nahi nuen epeluzi hori aztertu. Ze gertatzen da? Ba, gertatzen dena da, ezin dela sakondu, hau da, bueno, ez dugu esan, baina 4. Selma Hasley bekan testu inguruan egindako ikerlan bada, Oñatiko udalaren ba, laguntzarekin, eta orduan, ba, epeak daude, eta epe, osea, denbora epe luze hori aztertzeko sakonean, ba, beharko nituzke urte gehiago. Eta orduan, bueno, ba, egin dut gainetik azterketa dakart, lanak parte historiografiko bat, non identifikatu ditudan ba, emakume titularrak, ba, 1880-tik 1964. Urtera arte, enpresetan, bueno, zerga ordainketetan eta agertzen ziren emakume titularrak. eta, bueno, hor koinciditzen du, beuneko laro eta sortzi, alargunak zirela.
13: Abai?
12: Bai, ze hor zegoen lizentzia, parkatu eskontza lizentzia bat, ba, emeretzigarren mendearen bukaeratik, ba, mila behatzen da irurogeta maostera arte egon zen, aktibo, kenduta Bigarren Errepublikako hor 6-7 urte, eta gertatzen zen, ba, autonomia juridikoa emakumearena desegin egiten zen. Bai, galdu egiten zuen, eskontzen zenean emakumeak. Orduan, horrek ere, bueno, ba, identifikatu dira 25 emakume, eta gero saiatu naiz, ba, hori, beraien oinordekoak bilatu, eta kontaktatu, eta galdetzen, aber, ia titularrutzak ziren, emakume batzuk titular bezala zeuden, bakarrik, baina beste batzuk, ba, 140 esan diate, aktibo zirela alargun da aurretik ere, fabriketan.
13: Egin dezagun emakume langile hauen soslaia edo perfila egitea posible baldin bada, zenbat urterekin hasten ziren lanean, zelan mota egiteko?
12: Ba, segun ze...
13: Sektore pentsatzen dugu, ez?
12: Bai, bai, adibidez, titular hauek, ba, dira jabeak, enpresen jabeak. Joaten bagara, adibidez, elkarrizketatutako emakumetara, ba, hauek 50-etik, ba, 35-ek, hogeita ma bostek produzioan lan egiten zuten, 11-ak administrazioan, eta gero zeuden, ba, bi elkarrizketatu ditut enplegatuta zeudena fabrikan, baina garbitasunean lan egiten zutena, ba, ikusteko hor lan ikusezin hoiek, ez? Nahi nuen ere, ba, medikuak eta jantokietakoak ere elkarrizketatu, baina, bueno, ba, ezin izan dut. Baina, bueno, hori da, bizkat, ba, ikusteko ere daudela lan batzuk ez direnak, lan produzio zuzenekoak, baina beharrezkoa direnak, eta gehienetan emakumeak egiten dituzten lanak dira. Baina, orokorrean produkzioko langileak, hasten ziren, ba, 14 bat, nik elkarrizketatu ditudanak, eh? Baina, hasten ziren 14 bat urtekin, gainera, oinarrizko ikasketa bukatu, eta ja, gainera, denek esan dute, ba, bueno, batzuk etorri ziren estatuko beste provintzia batzuetatik, ze lan beharra zegoen, oza, eskulan beharra zegoen, eta ja zuzenean etorri ziren lanera. Beste batzuk, ba, bukatzen zituzten oinarrizko ikasketak, eta, ba, igual, anai batek, edo auzokide batek, edo galdetz esaten ziren zu, ba, lana dago X fabrikan. Presentatzen ziren bertan, daurrengo egunean, edo urrengo astean ja, lanean zeuden, bertan produkzioko lanetan. Eta gehienak ez dute, ba, produkzio eremuan, ba, gehienak maila, oinarrizko mailan lan egin dute, eta gero egon dira administrazio eremuan lan egin dutenak, hauek ja lanbide heziketako moduluak ikasita, eta batzuk ere daude, ba, adibidez, 5 emakumeek unibertsitate mailako, goi mailako ikasketak izan dituzte. Beste 7 zeuden batxilergoarekin, eta batxilergo dun batzuk ere egin dituzte, ba, lan espezializatuagoak fabriketan, baina ere daude batxillerra ikasita eta hor produzioan lan egin dutenak ere.
13: Zer enpresetako langile zari gara, barkatu, Garbine?
12: Ba, aztertu ditut 25 enpresetan lan egin duten horrek.
13: Bai.
12: Hemen liburuan agertzen dira 25, ba, dira Ulma, bueno, ba, Ulma Construcción, Ulma Pakaginekoak ere bai, Ulma Forja, gero egon dira Zahor, Txokolates Loyola, Betik Sotzat, Nik ere beste sotz fabrika bat, Lina Urzelai Sotzak ere bai, Solauni Rubio plantxak egiten zituzten, hori zegoen, Matrizea Ibarren zegoen, baina Oñatin ere zeukaten ba, fabrika bat, Argitugan Galvanoplastia, Altuna, Nemesio Zubia, bueno, 25 enpresa holan, mitikoa Zegasa, ere bai, Zegasako emakume batzuk.
13: Sektore batekoak eta bestekoak, beraz,
12: bai, denetarik. Bai.
8: Hainitzen pentsatzen, jo, ze zaila dan datuak biltzia, ze nun topatu tabar. Baina bildutuzunetikan, ez, esan dezu titularrak, alegia jabe zianak, ez, enpresa baten jabe, bai, edo zati baten jabe, o danadalakoa, bi esan dezu baita ere kontratupekoak, ez, hori ere, igual, ba, topatzeko ere erresagoa da, baina indezu lanik kontratu gabeko enplegatuekin, ze garai hoietan ere, ez, bai. Beltzean, ez, dezagun, bai. Esan bai. Dezagun, emakume andana ibiliko zan, ez? Eta hori bai izan dela baita ere emakumen lan bat, hori diltzeko lanikin dezu, eta zesaia izango da baita ere, ez? Bestetan ez balimado informazioek, ezin dut imaginatu, beltzean aritu zian, ba, segurazki ondaka milaka pertsona hoien berri jakitia zesaia izango dan.
12: Bai, ni egia esan, planteatu nuenean proiektua, ez neukan kontutan hori. Enekien, zelako volumena zegoen hor, ez ematen makumelke lan egin zuten. Eta abiatu nuen nintzenean proiektuarekin, ba, jendeak komentatu egiten zian, jo, ba, nire amonak txalkinak josten zituen sukaldean, besteak aterkiak, besteak sotzak, bizarriak komentatu egiten zian, jo, ba, nire amonak txalkinak josten zituen sukaldean, besteak aterkiak, besteak sotzak,

0: modu hori.
1: Bai, lan orduak edo, ez, lan indarra, segurazki banatuta egongo zan baita ere, kontratupekoak eta ez kontratupekoan. Baina bigarren gorretatik ere ez da izango erresa bai. Jakiten, ez?
0: Nik iru emakume elkarrizketatu ditut, egia esan, zailagoa izan da, enplegatutakoak, baino hori, ba, bilatzea, ez, emakumeak. Eta hori izan ditut, zubigile batzu zen iznaz oinatiarra, ni ondarrutarra naz, orduan, jendea ezagutzeko eta hori eukidetut zubigile bikainak lagundu diatenak, baina izan da zailtxoagoa hauek topatzea. Eta zenbat, ba, niretzako ezinezkoa da, ze emakume kopuruak eta aurkitu ditut, bakarrik, hau ere izan behar dut, bakarrik zeuen zailkatuta lan kategoriak, ba, zegoen gaztelera esango dut, direktibos, administratibos, muestros de taller, tatata, obreros, obreras. Eta etzegoen, emakumea ya, hor, zegoen olako jerarkia simboliko bat, ez? Emakumea kokatzen zuten espedienteak, 1942-tik, 1980-ra, produkzioko maia xumera. Bai,
1: eta
0: bai.
1: Besteetan ezin da zailkatu.
0: Ez, orduan, elkarrizketak, erabilitut kontrastatzeko ze emakume batzuk administrazioan zeuden lanean. Mm-hmm. Ez garai, espediente hoien garaian. Eta zeuden, ba, administratibos genero maskulinoan zailkatuta. Orduan, aurkitutakoak baino kopuru zabalagoa da. Baina hoiek enplegatutakoak. Besteak ez da, da jendeak hauzko bilketa bada. Mm-hmm. Eta gero, hori izan duzuna, lan, bat, diru baltzeko lan, eta hori, bai, deigarria egin zait, ze 50 emakumetik, 4 emakumeezik, 2 ikasten ari ziren, naiz eta lana egin, beraien orduak, eta hori, biri ikasten ari ziren denbora etzieten ezer, oza, kotizatu, ordaindu bai baina kotizatu, eta beste pare bat emakume, ba, lanean hasi baino, ba, ez dakit, bat hilabete bat, eta bestea hiru hilabete berandua gero, hasi ziren kotizatzen, baina beste denak, ze hori beste sektore, holan, ez, beste herri batzutan, da ni, holan, heldu zaidana da, gutxiago kotizatut. Orduan, hemen ikusten dudana da, emakume asko, osea, asko, dena kotizatu dutela. Enplegatuta, egon direna, gero ja, hor fabrikaz kanpoko lanetan, ba, hoi galdetu nien, eta ez. Baina, adibidez, konbentuetako liburu baten, hori erreferentzia egiten dut, hor bai zeuden kotizatu. Eta adibidez, aurreko beka, hirugarren Selma Hasley Barkan beka, hor mojak astertu ziren, ez? Mm-hmm. Eta hor moja batzuk bai kotizatzen zituzten.
1: Mm-hmm. Nago, buruei bueltaka, ez? Azken finean, bada, ez da bakarrikan jakitia emakumeak zertan egin duen lana, baizik eta baita ere ze baldintzetan induen mm-hmm. lana, ez? Eta hori ere bada, ez dakit, historia eta hola aztertzeko zerreman emateuna. Egia da, nik bintzat arritu nauna da, eta zure pixkati bilbide profesionala ikusita, ez? Ez da, makume hau, horra ira, ez? Ingenieritza mekanikoko saian lanian, EHUn, berez-berez zure artikulu zientifikoa begiratu, eta ez, transformazio produktiboko gaiak izan dituzu, pentsatzen dute baita horren araberako ikerketa tresnak erabiliko dituzu, eta bapatian sartu zea, bun, mundu historikoan, ez? Hori, salto hori nundik noa, edo sortu dit galdera.
0: Ba, bueno, historia beti gustatu izan zait, eta nahiko, bueno, ba, fabrikazio prozesuak, materialak eta hori dana, ba, ikertzen dara mata, eta asko gustatzen zaizkidan gauza dira orduan, ba, bueno, honekin lotzen dut, ba, pixkat nire, bolan, hobi bat bezala, nire lanarekin lotuta. Ze iruditzen zaidana da, ez dakagula, ez garari jasotzen beste herrialde batzutan, ba, lehenako lan moduak, aintzinako lan moduak, edo, bai, jasotzen ari dira, eraikinak ere zaintzen dira aldirenean, baina, bueno, hor dago, kontzientzia bat, bai, ondare industriala ere dela ondare kultural bat. Uh-huh. Bai? Eta gurean, ba, ez dakit, ez dut ikusten horren beste uh-huh. jasotzen. Orduan nik uste dut, ba, bueno, zandu, nik aldudan neurrian, ba, saiatuko naz hori jasotzen. Uh-huh. Eta lan honetan, egia esan galde

0: Elkarrizketetan egiten nituen galderak eta zeuden hainbat galdera, ba, lan modua, zemakina, ergonomia, olako inguru horretako galdera. Gertatzen da, ba, elkarrizketatu izan niela, bermatzen da anonimotasuna. Orduan, Oñatin lako herri baten, ba, anonimotasuna ez da bermatzen, bakarri. Ez dut herri txikia delako, izena jarri gabe. Ze, ja esaten baduzu, ze fabrika eta, ez, dorduan hor informazio asko, ba, ez da batu egin dut, ba, hori, ez, elkarrizket, bai. Baina, ja azaroan dakata asmoa, arrankatzeko beste proiektu bat, Oñatiko kartografia bat egiteko, ikuspuntu feminista beti, ez, azkenean, beti, ni tartean banago, beti gongo da. Baina, izango litzateke proiektu bat, parte hartzeko emakumeak eta baita gizonak ere, eta gustatuko litzaidake egin dut emakume izenak eta ateratzeko, ez, horrek 25 emakume eta gero espedientetatik ateratako emakumeko puruak eta bagaratu dut inventario industrial bat, 1880-tik 1964-ra. 19. mendeko urte horietan daka nahiko salto, baina jarraia dakat 1901-1964. Orduan, horiek dira, zergak ordaintzen zituzten enpresak, dakit, bakoitza zei iraupen izan duen, dorduan gustatuko litzaidake, ikustea, bueno, zei iraupen martxan egon dena enpresa. Orduan, nahi dudan jakinda, ba, enpresa bakoitzean, a ber, lan kolektibo, hau ere izan da lan kolektibo bat, lagundu naute esan zubigileak, parte hartu duten emakumeak, beste emakume gehiago kontrastatzeko historialaria, bueno, eukidut pila bat, gero antropologia feministako bi lagun ere izan ditut hor gidatzen, eta orain gustatuko litzaidake beste lan kolektibo bat, ze azkenean, ni akademiatik eta ba, joan alnaz, ez, artxiboetan begiratu, baina aberastasuna pertsone, bertan lan egin duten pertsone dakate. Eta bueno, ba, ideia da hori jasotzea, bueno, ikusiko du, haber,
1: asmo horrekin,
0: bai.
1: Hor, sortezite egiten beste galdera zan, ea, ikerkuntza zukin desuna, o azterketa bat, erabat objektiboa izan daiteken, zer galdetu ere, segurezki desberdina da, zu emakumea izan da, euskalduna izan da, Oñatin bizita, ez dakiz zerbait egatikan hasten dezu galdera jakin hau eta azterketa hau egiten, ez? Orduan, beti esate duen, ba, zientzia objektiboa izan behar du, baina gero bueltan, honeako.
0: Bai, azkenean olako mota honetako lan batekin, ba, objektiboa zara, probetak entzegatzen dituzunean, ez? Edo analizi kimiko bat hor ja, ez dago, ez? Hori nik uste dut objektiboa dela. Baina kasu honetan, ba, bueno, ja, bueno, helburuak ere hor ja, pixkat subjektiboa dira, ez? Ze, bueno, a ber, objektiboa da, baina ez da objektibo bat, adibidez, zientzia matematika baten, edo kimika, edo fizika, edo ingenieritza mekaniko baten egiten duzunean lan baten bezala.
2: Hemen, ez dugu aipatu, baina imprimatutako alebana ekarri diguzu, Edurne, eta egia da, bai, testua badela mamitsua, eta badakarrela zer aztertua, irudiak ere benetan dira bikainak, Eta esate baterako hemen parean dut, betik zotz fabrikako emakumeen argazkia, jota fogo lanean zotzak egiten, kartuzko kutsak atzen dituzte, eta irudia zuri beltzean delako, baina badirudi askozaz ere zarragoa dela irudia, baina ez 1963koa da. Nondik atera dituzu irudi hauek, eta guztien artean zein da horrela zuri kutxunen egin zaizuna?
0: Ba, dituz irudi batzuk dira, horra aurkitutakoak, liburuetan eta aurkitu ditudanak, hasieran egiten dut olako berrikuspen bat, ba, pixka kokatzeko, ez, lana kokatzeko, ba, industria iraultzaz eta hitz egiten duz, askotan industria iraultza ere, nik, ba, hemen ja pixka murgiltzen hasi aurretik uste nuen, ba, lurri makina asmatu eta jazta, ez, da, ez, horregon dira aurretik, mendeetan zehar beste eragina izan duten beste faktore batzuk, ez? Bai, bueno, hor egiten du sarrera bat, eta gero daude, ba, hor irudi batzuk atera ditudanak kutxatekatik, kutxafototeka barkatu, gero hau da alfako irudia, alfan emakumeak hori makinak
2: kontatuko diguzu, zer deskribatuko diguzu irudia, zer agertzen den?
0: Ba hemen agertzen dira eskerraldean agertzen da agertzen dira makinak, ez? Almazenatuta bilduta, bai? Eta bi emakume ba frogatze makina hoiek. Hori adibide izango litzateke Eibarko udal artxibotik ateratakoa. Gero irudiak ba daude, a ber, eske daude artxiboetatik, udal artxiboetatik, artxibo historikoetatik ateratakoak, eta gero daude Nagore Goñik ateratako irudiak ere bai. Nire adibidez Nagore Goñiren irudiak asko gustatzen zaizkite. Hau adibidez da Eani markako kafe makina bat.
2: Ah, bai.
0: Hau gero dakago erakusketa bat emakumeon etxean Oñatin bertan eta bertan dakat hauei bildumagilei erosi dizkiet produktu hauek. Eta hau da, ba, bertan egindako kafe makina, eta hau izango litzateke, nire holan kutsuna, hau da.
1: Ni hemen txea initzan beste batei behira, 56. orrialdean dago, eta saltze da Ulmako bazkideak Arantzasun, 69. da. Jo, gualiren bilan ebian, haber, emakumen bat topatzen on, eta bat behintzat topatu den.
2: Bat
1: hemen txea, gaina azken bigarrengo filan justu, eta beste bat.
0: Bai, hemen daude 12 emakume.
2: Aha, 12 daude.
0: Bai, 12 daude. Bai. Bai. Hau da, irudia atera dut, gero egin dut bueno, ez naiz hasi holan modu ordenatu baten azaltzen dena, eh? Baina ere egin dut berrikuspen bat ikusteko aber fabriketan lan egin duten emakumeak aber ze liburutan agertzen diren. Uh-huh. Eta herriko liburuetan, bueno, herriko eta beste liburuetan agertzen dira 2007-tik aurrera. Orduan, liburu, ikusezinak liburuak argitaratzen zituen, bueno, da liburu bat argazkietan oinarrituta eta nahi du, ba, erakutzi herriko emakumeek, ba, zetoki izan duten argazki bidez. Orduan daude, ba, landa ere mukoak, dendetakoak, eta ere, ba, fabriketako lan egindakoak.
3: Ikusten dudanez, bueno, argazkiak eta bueno, egindako ikerketa lan hori guztia mardul liburu batean gorpuztu duzu, ez urmamitu duzu, nola baitere errateko, nun eskuratu dezakegu liburu hori, Edurne?
0: Ba, eskuratu daiteke Oñatiko liburu dendetan. Mm-hmm. Bertan dago salgai. Bai.
3: Beraz, herritik eta herriarentzat, Oñatirentzat.
0: Bai.
3: Bueno, Euskal Herri guztiarentzat oro har. Ezta?
0: Bai. Bueno, gero egongo da Oñatiko udalaren berdintasun bueno, web horrian dago argitalpenen lekutxo bat eta hor ere, ba, ez dakit dagoeneko dagoen, baina ez badago egongo da laister ja goian dokumentua, osea, igota.
2: Bai.
0: Eta hor ere PDF formatuan erabilgarri egongo da. Uh-huh.
2: Ba, Edurne, Iriondo ikerlari eta irakaslea txeun, eskarek asko gurekin izateagatik, eta behondo izula egindako lan horregatik, ez dakit Garbiñek azken komentariorik edo ba ote duen.
1: Bai, ez, nik 2000-tik aurrerakoa gustoa ikusiko nukela behintzat, Eta Euskal Herri osora zabalduta baita ere.
0: Ba, hori, etorkizuneko lan hildoetako bat, hori proposatzen dut. Gertatzen da, ni industria ondarean espezializatutana orduan, ja nire ere mutik kanpo geratuko zen. Bai. Bai, bueno.
2: Baina hortxe enkargua.
0: Bai, eta eskerrak eman nahi nizkizuen, ba, aukera lan hau edatzeko aukera ematearen.
2: Uh-huh. Edurne, eskerrek asko.
0: Zeue.
2: Eta Garbiñe, hilabete barru berriz elkartuko gara,
1: Hori da.
4: Gure audioak berriz entzungai.
5: Superlatibo ibili behar dugu, ederretan ederrenaren aurretik hitz egin dezagun haundietan haundienaz, edo altuetan altuenaz. Erraldoi ezain zuzen ere, erraldoi.eu satarian sarturtzen egin behar baitugu. Jon Lizarazu, kaixo guardion, edo egunon?
6: Egunon.
5: Jon, gai altzara Euskal Herrian zenbat erraldoi dagoen esateko?
6: Puh, ez da antzipez.
5: Antzipez?
6: Ez. Mordoba dala, seguru. Ni bilei bilin ezenetatik topa ditu datu, baina auskalo zen badien.
5: Ja, orain dike bilduma lana bukatzeko dago, eta iruditzen zaizu, eta auskazuena baino mordoxka bat gehiago izango direla.
6: Bai, seguru, baiet. Hainbat eta hainbat konparsa ikusi ditut eta handioz ditut bertako erraldoien informazioa ikestot bildu, baina topa bizituten konpartzetan be beste hainbat eta hainbat egongo diela seguru.
5: Bai, ze horretan ari zara, konpartzen bilduma egiten eta erraldoi.eu satarian danak txukun-txukun bildumatzen, hori da zeure egitekoa. Izenak adibidez, izenen bat, izango dituzu esanguratsu edo barregarri egiten zaizkizun erraldo izenak?
6: Bueno, basa jaun eta tartalo mordoska bat badie, eta, bueno, gero danetarako, danetariko iruditeria bat sortzen horrez, dantarietatik, bueno, inauteritako iruditearen jo, bai.
5: Nondik nora, abiatutako proiektua da, erraldoi.eus?
6: Ba, bueno, aurren artean nahiko bogan da honen kontua da erraldoiena, eta hortikan hasi nintzen ikusten erraldoia kalean, kalietan, baina ez nukan ez da jakintzaik batan nungoa zan, edo bestia zeri irudikapena zanbe, eta esan egon, bueno, bakoazen dira, zarian zere topoliken, eta bueno, horren utxune edo bilgune horren utxunean baitan, ba, zinitzen, dokumentatu nahi izan.
5: Eta zeu ibiltzen zara batetik bestera, hemen ikusten ditugu erraldoien argazki dotoreak dituzula, danak zeuk egindakoak dira, edo ari zaizkizu kanpotik ere iristen?
6: Hasi da jendia ekarpenak egiten, bueno, hori iristian aneri, azken finean nik jarri dute, bueno, esan digun lehenengo arritxua, ez, zera hau ere ikitzeko, baina informazio guztia errixan esku utzi dut, bueno, Wikipediako datu basean dana egituratuta, eta orduan ez da teknikoki ez da nire informazioa baizik eta guztion informazioa. Ni lehenengo harri batzuk ipini ditut, baina ja hasi da beste jende bat be gune hortara gehitzen, Wikipediara informazioa gehitzen eta bertan egituratzen, eta horren izpilu bakarrik da erraldoi.eus webgunea.
5: Bai, ze erraldoi.eusen sartu eta kontaktua talera joaten bagara, horre zehaztu beharko dugu, konpartsa baten informazioa bidali nahi dugun, erraldoi batena bidali nahi dugun, eta argi jartzen duzu informazio guztia, ba, orain esan bezala Wikipedia, Wikidata eta Wikimedia Commons proiektu osatzeko izango dela.
6: Bai, hori da, nik ez nebana nahi izan, nik personal bat aztea eta informazio hori nire esku pribatuetan utzi eta bueno, niri gogoa pasatu ezkero kendu eta galtzia. Eta hor da, bueno, ondare kultural hori errixan esku ipintzeko azpiritura prestatu bakarrik.
5: Momentuz, zenbateko bilduma osatu duzu, eh?
6: Ba, ise 300 erraldo justuz badaela zerrendatuta eta konparsak ez dakit 90-ekon bat edo 80-ekon bat edo badien, baina bueno, hasieran esan bezala mordo bat falta da hor.
5: Eta erraldoiak beti aldira erraldoi toki guztietan edo bueno, badira ezberdintasunak ere batean eta bestean.
6: Badao, leku batzutan zera guadi, artisa guauak edo esan digun etxian indako guauak, batzuk altu guauak eta ondisa guauak eta emblematiko guauak ibaldia, baina beste batzutan ba, erraldoi txikien konpartsa bat edo esan digun eoten die, aurre eta gaztetxuek eraman alizateko bezalako neurrikoak, eta bueno, bari, ba, 5 metro eta 2 metro arteko rango baten moitzen di alturak, orduan ba, aukera desberdinak ematen ditu erabiltzeko orduan.
5: Bost ere bai, eh?
6: Zangun nuke baten bat badala, 5 metro eraino iristen dana. Uh-huh. Bai.
5: Eta gehiago jakin nahi duena, basar da dila erraldoi.eusen, eta, bueno, ibili da dila, aztarrika, jolas egiteko aukera ere ematen duzu, nongoa da erraldoi hau, eta estitxu agertzen da, Tafalla la Donostia.
6: Ba, eta, bueno, ikusi neban informazio horrekin bat zebala aukera bat, ba, pixkat jolasteko aukera emateko edo, eta, bueno, ba, pixkat jolas bizuala da, eta ezkerrezkuinera emateko jolas modu horrekin, ba, pixkat denbora pasatzeko. Be.
5: Donostia izango da ez erantzun zuzena, ea?
6: Estitxu.
5: Bai, bueno, gainera, atzean Donostiako eraikinak ere ezagutu ditugu, bai, berdez jarri zaigu, beraz Donostiakoa da.
6: Bueno, ez ki hau herriakin, azkenean erraldeiak be, yeah. Badie, herri-herri da bitzen figura batzuk, eta edozein lekutan topolizke kanpoko herritxako erraldeiak.
5: Jon, etxean txikiak pozik izango dituzu, ez?
6: Bueno, dio, pantailan eta bilerakin ez gabitze hain sakonduta, baina, bai, dokumentatzen argazkiak igotzen edo harrapatzen bakoitzean gertu datzen da bizkazo bat ematera eta erraldoi horrek ikustera, bai.
5: Zuberez teknologia eta internet zerbitzu ematetik bizizara, orduan bai. Plataforma usortzea zure afiziotik tiraka izan dela esan daiteke, baina afizioa erraldoien ganakoa, ez? Edo informazio libraren erabilpena da, zure hor azpiko motivazioa?
6: Bai, bueno, azkenean nik kodesintazio enpresan lan haitzen dut, eta nire egunerokotasunean programatziaz gain, ba, bueno, gustatze jate tarteka nire frikadak edo proiektu propietan ordu batzuk zartzea, bueno, gure kabuz beste goza batzuk ikasteko, eta bai egitea da informazio librea ipulta bat emateko balio aldean dago, ba, bueno, beste zera bat ematen da dela, beste post bat edo beste asebetetasun bat ematen da dela horrek.
5: Ba, Joan Lizara zuberraldoi.eus atariaren sortzailea, eskerrik asko, eta osatu dezagula denon artean, atari kompleto bat.
6: Hori da, bai, ni esker.
5: Eo, Joan.
4: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, trafiko zirkulazio araudi orokor berria gaur sartuko da indarrean. Besteak beste, motorrean ibiltzeko eskularruak beharrezkoak izango dira eta debekatuta egongo da sandaliak erabiltzea. Eta trafikoa aipatuta, esan gaurtik aurrera errekaien dieselak eta gasolinak 20 zentimoko deskontua izango dutela. Apurka-apurka deskontua jeisten joango da, azaroan 13 zentimora eta 6ra abenduan. Hori bai, erregaien prezio 1,15-tik gora igotzen bada, berriro atzera jarriko dute indarrean 20 zentimoko laguntza hori. Ibilgailuei dagokienez, greba mugagabean diren Bergarako eta Zarauzko ibilgailuen azterketa teknikoko langileek Zarautzen manifestazio egingo dute arratsaldeko 7etan euren lan hitzarmenaren alde. Bizkaian, Euskotrenen 3. linearen eta metroko lehen eta bigarren lineen arteko garraio aldaketa edo transbordoa doakoa izango da gaurtik aurrera. Elisabet Etxanove, Bizkaiko aldun nagusia.
2: Bizkaiko mugikortasun jasangarriaren legegintzaldia izango da oraingo hau. Garraio publiko ulertzeko modu jakin bat erakusten dauan apustu irmoa. Funtsezko apustua, lurraldeko ezinua bermatzeko, pertsonen eguneroko bizimodua errazteko eta pertsonei aukera gehiago eskaintzeko.
1: Eta gaurtik aurrera, Donostiatik Loiuko aireportura joateko autobus zerbitzua zabaldu egingo da. Lehen autobusa goizeko 4:00 eta 4:00 aterako da Donostitik, aireportutik abiatzen diren lehen hegaldietara garaiz iritsi alizateko. Gaiz aldatuta, Osakidetza gaurtik aurrera bere gain hasiko da hartzen 10 aste 7ko haurdunaldiak eteteko prozesuak. Proiektu pilotu bana abiatuko da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Alberto Martínez, Eusko Jaurlaritzaren osasun sailburu.
3: Este pilotaje comenzará en otoño de este año, se centrará en los casos más frecuentes y permitirá avanzar de manera segura.
1: Nerea Melgosa erronka demografikoko sailburua berriz, Elma Saiz ministroarekin batzartuko da migrazioari lotutako plan estrategikoa eta eskumenak aztertzeko. Eta Frantzian, Sebastien Lecornu lehen ministroak aurrekontuak aurkeztuko ditu. Gogoratu, Frantziak duen defizitari aurre egiteko murrizketa handiak iragarri dituela Lecornuk, horien aurka kalera atera ziren astearte honetan sektore publikoko sindikatuak deituta. Sindikatuek Lecornuri aurrekontuak berrikusteko eskatu diote, bestela kalean borrokan jarraituko dutela ohartarazita. Amaitzeko, kulturan txisteratik magia jaialdiaren 10. urteurrena gaurtik igandera bitarte ospatuko da Azpeitian. Magia, antzoki, taberna, kale, zein herriko txoko ezberdinetara hedatzen duen ekimena da. 8 mago baino gehiago hartuko dute parte aurten jaialdian, espazioi dagokienez, aurten beste bat gehituko zaio, Jauregi batera iritsiko da magia. Horrela saldu dute antolakuntzatik.
4: Horten daukau berri bezala, Zazabal jauregia estrenatuko dugu ikuskizuna egiteko. Kristoan leku politxa da, barrondan arrizko jauregi bat da. Eta bertan larun batean kanpoan ingo dugu. Eta igandean, ja barruan, egongo da gertuko ikuskizun bat.
1: Errepidetan itxita dago AP8a Oiartzun eta Donosti artean Aginaztegiko tunela konpontzeko lanak direla eta. Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura asko jetxiko da. Merkurioa 20 gradutik bera geratuko da ia lurralde osoan. Euri egingo du batez ere Kantauri isurialdean, arratsaldean barnealdean atertuko du. Gaueko 12:04 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

Martin Lutheroren Gaztelu sendoa da gure jainkoa izeneko salmoa entzun dugu, Sinfonia Lahti Finlandiaren eskutik. Osmo Venska zuzendaria gidatu ditu, bera ere Finlandiarra da. Eta tradizioez arro dagoen, baina nera berean, jarrera berritzailea duen iparraldeko taldea dugu, Lahtiko Orkestra. Izen handikoa nazioartean, berriztatzailea ez bakarrik maila musikalean, aintzindariak baitira, 2015ean martxan jarri zuten The Carbon Free Lahti Symphony Orchestra, karbon hori gabeko proiektuaren gatik. Ikusi dugunez, Martin Lutero, teologo, apaiz, ereserkigile eta musikaria izan zen, eta A Mighty Fortress, Eliza protestantearen himnorik sonatuena da. Klasikoak EITB-n.

0: Taberna Consort, aintzinako musikan eta barrokoan espezializaturiko orkestra eta abesbatza britainara da. Consort, itzabera, 16-17 mendetatik dator, instrumentuen taldea esateko, erabiltzen da. Andrew Parrott, zuzendaria gidatuta, Handelen Dixie Dominusen sarrerako korua eskaini digute.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Gure abeslari lirikorik nazioartekoenetako aurain, Carlos Mena kontratenor gazteiztaran zungo dugu. Barroko portuguesaren arribitsi bat ekarriko digu, Francisco de Almeidaren Il Triunfo d'Amore, lanaren aria bat. Ove mi conducesti, perfido ingrato amore.

0: Arzindoren paperean Carlos Mena, kontratenorra genuen Gasteizen, 1971an jaioa, gazte-gaztetatik Europan erreferentziazko abeslaria izan da duen, abesteko gustu bikain horrengatik. Oraingoan, Joao Bosgarrenaren gorteraino eraman gaitu. Portugalgo errege absolutua izan zen 18. mendean, eta bere santuaren egunerako konposatu zuen lan hau Francisco de Almeidak, 1729ko abenduaren 27an estreinatu zen Lisboan. Egutegi kristauan, San Joan bataiatzailearen eguna da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Beste bakarlari fin bat hartuko dugu jarraian, Carlos Menaren lekukoa Jen Gaiz sopranoak hartuko du eta Haydnen pieza labur bezain ederrean entzungo dugu. Aria of Nanina izenez ezagutzen den obra behar bada ezain hain sonatutik, Cuando la Rosa. Jen Gaiz, abeslari israeldarra.

0: Piano Trios, Discotik Bosses, Empty Metal, italiarrak Louis Theodore Gouvy kompositorearen lanekin osaturiko opus 7-8 bildumatik bigarren irukoa entzun dugu. Bere garaian etzen oso famatua izan, baina Gouvy gerora Hector Berlioz-ek edota Brahmsek miresten zuten musikagilea izango zen.
1: Klasikoak EITB.
0: Denboran atzera eginez, erromantizismotik barrokora goaz.

Buxte juderen pieza bestu eder bat genuen. Quemat modum desiderat txerpuz. Le konzerpriz taldeko partaideak izan ditugu. Eta barroko doinuekin jarraituz, Georg Böhm alemaniarraren musikarekin bat egingo dugu. Organo doinuak entzungo ditugu. Sol maiorreko minueta. Friedhelm Flamme, organo jole, zuzendari musikologo, eta ez itzale alemaniarra.

0: Martxa hau, lehen mundu gerra maitu berritan 1919 idatzi zuen Josef Suk kompositoreak. Gerra bukatzean, Txekoslovakiak independentzia lortu zuen, 200 urtez Austro-Hungariar imperioaren barruan, egon ondoren eta Towards a New Life izeneko pieza hori, sortu berria zen bere herriko ejertzitoari, eskaini zion. Oso ere zerki sonatua izan zen, mundu mailako oihartzuna lortzeraino. Los Angelesen egin ziren, 1922ko joku olimpikoetan irabazleen martxa aukeratu zutenean. Egun, beste bata, Spiridon Samaras, kompositore grekoren musika da, kirolariak podiumera inguratzean entzuten dena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pragako orkestra sinfonikoa izan dugu Petr Altrichta zuzendariaren batutapean txekiarren notxandiko martxa horretan. Eta esku honetan utziko zaituztet Murray Perahia. Maixu estatu batu arra izango baitugu orain. Bajen suite ingelesaren jiga interpretatzen. Talde handiak eta bakarlariak nahasian izaten ditugu hemen eta ikusi nola moldatzen den bakarrik bere pianoan.

Murray Perahia, pianista genuen Bachen suite ingelesa nola interpretatzen. Aurretik Pragako Orkestra Sinfonikoa izan dugu Txekiako Martxa Patriotiko bat interpretatzen eta orain berriz euskaraz idatzitako opera bakanetako bat izango dugu. Jesus Guridi Gasteiztarraren Amaia operako pasarte bat entzungo dugu Bilboko Elkarte Koralaren ahotsetan Bilbo bertako Orkestra Sinfonikoarekin batera.

0: Teo Alkantara gidari dutela Bilboko Koral Elkarteko abeslariak eta Bizkaiko Hiriburuko Orkestrako musikariak entzun ditugu guri diren Amaia operaren epilogoan. Gaztela Mantxako zuzendari ospetsuaren patutapean interpretazio bikaina eta goxoa egin dute, baina inolaz ere gozo egia. Guridik, Euskal Nazionalismoak 20. Mendearen hasieran izan zuen loraldian idatzi zuen Amaia edo Euskaldunak liburuan oinarrituta eta bere sormenaren unerik onenean zegoela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain, Euskal Operaren historian mugarria izan zen guri diren operatik, ezagutu den virtuoso handienetako batek, Frédéric Chopinek, pianorako idatzitako pieza dotore eta oso ezagun batera, Grand Vals Brillant opus 34. Bere belaunaldiko pianista izar batek jota, Alexandre Tarot, frantsesaren interpretazioan.

0: Zoltán Kodály, kompositore ungariarrak musika irakasteko sortu zuen epigramak deituriko programaren adibide bat izan dugu. Wolfgang Sieber musikagile suitzarrak organoan jota entzun dugu Allegretto hori. Eta aurretik beste bakarlari ospetsu bat izan dugu. Alexandre Tagot paristarra Chopinen piano lan zoragarri bat interpretatzen.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Viena aldera, joko dugu jarraian, musika klasikoaren hiriburua jotzen da. Bertan bizi eta lan egin baitzuten Haydn, Mozart edo Beethovenek eta azken bi hauen lamanarekin, lehendabizi Barbara Bruni, soprano estatu batu arraintzuteko moduan izango gara, Mozarten Vespere solennes de confessore abestuko du, eta ondoren bere garaiko poeta batek idatzitako olerki bat musikatuz, Beethovenek sortu zuen maitasuna bestitxo bat. Zertliche Liebe edo Ich liebe dich. Ez galdu Fritz Wunderlich eta Hubert Giesenen arteko duoa.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Sumar alderdiak hainbat galdera erregistratu nahi ditu Eusko Legebiltzarrean Hondarribian astelenean Babacar Güell senegaldarraren heriotza argitzeko helburuz. Segurtasun saiak udaltzain batek 46 urteko gizona tirokatu aurreko minutuetan gertatutakoa azaltzea nahi du Sumarrek. Gertatutakoa oso larria dela eta segurtasun saiak ardura politikoa duela adierazi du Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak ohar bidez. Bain justu Bingen Zupiri Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak esan du hildako gizonak labana bat zuela eskuetan eta arrisku larriko egoerak eragin zituela. Ertzaintzak ikerketa abiatu du eta epaitegiek argitu beharko dute orain gertatutakoa. Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
2: Larritasun haundiko egoera bat sortu zela. Argi daukadana da bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu pertsona bat ibiltzea kalean eskutan arma bat duela arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da, ikerketa egingo duena.
1: Bitartean iazko apirilean Bilboko Errekalde auzoko Etxarri gaztetxea usteko ertzaintzak egin zuen operazioan barrabil bat galdu zuen Iker Arana gaztearen auziari lotuta ustez tiro egin zion ertzainaren zuzeneko arduradunari deklarazioa hartu dio gaur instrukzio epaileak, baina Justizia Aranarentzak plataformak salatu du lekuko gisa egin duela deklarazio hori eta ez ikertu gisa. Akusazio partikularrak eskatu zuen bezala. Asier Pradera plataforma Kobozera mailaren arabera, tiro egin zuen ertzainaren gaineko edozein arduradun ikertzeko aukerari atea itxi dio epaileak honela.
3: Erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da, hain zuzen ere, poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
1: Eta erantzunkizun guztiak argitzea eskatu du, ez soilik tiro egin zuen ertzainarena, baita dispositibo antolatu eta egun hartan aginduak eman zituen polizia arduradun eta politikariena ere. Eta gaiz aldatuta eta Espainiako gobernuak onartutako dekretuen arira Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak ostiralean Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Iruinean espekulazioaren kontra iragarri dituzten manifestazioen deialdi publikoa egin du. Agintariengandik azken egunotan lerroburu asko eta benetako aldaketa gutxi jaso dituztela iritzita, arazoa benetan geraraziko duten neurri eraginkorrak exigitzen dizkiete estatuko zein Euskal Herriko erakunde publikoei. Entzun Carla Pisano, Euskadiko Etxebizitza Sindikatuko bozeramalea.
4: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putreen salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Bide horretan seinalatu behar dugu. Eusko Jaurlaritzak, Nafar gobernuak, zein askotariko udalek negozioa indartzen duten politikak jarri dituzte martxan. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
1: Espekulazioaren kontra manifestazioak iluntzeko 7:00 abiatuko dira Ego Euskal Herriko 4 hiriburuetan. Estatu mailako Maizterren Sindikatu Konfederazioak ere manifestazioak antolatu ditu asteburuan hainbat hiriburuetan, tartean Ego Euskal Herrikoetan. Aurrez ordea gaurko eltze joaldietara deitu ditu herritarrak iluntzeko 8:00 udaletxea tarietan. Bain justu Madrilen solen dagoen kanpaldiaren arira Madrilgo udalak Jose Luis Martínez Almeida alkatea buru dela Francisco Martín Espainiako gobernu ordezkariari gutun bat bidali dio esanez, tamaina handiko labanak eta harriak aurkitu dituztela soleko kanpin dendetan eta plazan dauden hainbat eskulturetan pintadak egin dituztela, tartean kontu zaiuso bezalako esaldiak irakurri daitezkela bertan. Almeidak gutun berean nabarmendu du, egoera segituan aldatzen ezpadan, neurriak hartzen ezpadira, dagozkion legezko jarduerak egingo dituztela Madrilgo udalaren izenean. Datozen orduetan eguraldiak asko freskatuko du eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artekoak izango dira, iparraldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar joko du eta hodei ugari pilatuko dira gurean, euri zaparradak botako ditu batez ere egunaren lehen zatian, giro frisko eta umela beraz eta euria batez ere egunaren lehen zatian. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Denek espero zuten novela mardularen ordez, dena zulo berazen kontakizun liburuarekin itzuli da Eider Rodriguez. Bihotz handiegi argitaratu eta ia markada batera. Ze zulotan geratu ote da novela asmoa, Eider Rodriguez, ongi etorri.
1: Eskerrik asko, Arantxa. Ba, novela idatzita daukat.
0: Eta ze zulotan dago.
1: Kajoi itxurako batean. Kajoi virtual batean.
0: Zer dugu, ontzen utzita?
1: Bai, hori da. Ontzen, otxartzen, o ikusiko dugu. Zabaltzen dugunean, baina bai, urrian bukatu nuen. Gutxi gora bera, ipuin liburua argitaratu eta aldi berean. Kontua izan da, ba, ipuin liburua aspalditi neukala zita, erekuntzarako materiala argitaratu aurretik baneuzkan ja bi hiru ipuin idatzita zuguratzen bi edo hiru ziren eta gero bueno, novela idatziko nuela jakinarazi zenean edo bueno, beka hori eman zidatenean ba, zan, bueno, orain edo bain ere ipuin liburuarekin orduan aldi berean jo naiz ontzen.
0: Baina novela idatzita zuloetan joan zara ipuinak egiten.
1: Hori da.
0: Zatartean, eraikuntzarako materiala, gorputzen inguruko liburua, zetzara egonean.
1: Ez.
0: Urte asko dira, aurreko ipuin liburutik, eh?
1: Ja.
0: 2017koa da, bihotzan diegia. Ipuinetera itzultzea ze izaten da, zure zulo kutxunera, zure babes zulora itzultzea?
1: Bai, egia zan bai. Hasi naiteke itzulinguruekin, baina egia esan gogo handia neukan, ipuinen idazketara bueltatzekoa eta baita ere argitara ematekoa. Ipuin hauek sekulako gogoan neukan. Eta
0: zergatik dakizun bezala jendeak novelak nahi dituela.
1: Ja.
0: Eta novela mardulak nahi dituela.
1: Bai. Ba, ezagin daretzako ipuinak dauka intensidade bat, ba, novelak ez daukana, ez? Bai, irakurle bezala diot, eta baita idaze bezala ere, eta esate izut, nik novela hau idazten, kajoi, zulo hortan dagoen novela hau idazten, oso ondo pasadet, eta ez da, gustatzen zait, prosa mota hori ere, baina ipuia beste zerbait da. Beste zerbait jokatzezu, beste nola bait jartze zaizu gorputza, beste karrera mota bada, ez? Ez dakit, beste zerbait da.
0: Zure irakurleak honezkero konturetuko ziren aurreko ipuin liburua bukatu zen toki berean edo zulo berean hasten dela berria.
1: Hori da. Bai, bihotz handiegia ipuin bildumari izenburu ematen dion bihotz handiegia ipuineko personajeak berrartu ditut, Isabel eta Iñaki, ez? Bizirik ertendakoak. Maialen ez da agertzen, ez? Eta hoiekin hasi dut bueno, dena zulo bera zen bildumari hasiera ematen dion ipuina kanikula izenekoa eta beraiek ere zahartu egin dira, ba idazlearekin batera, ez? Ba 7 urte beranduago bueno, jasot beraien berri
0: eta zakurrarekin batera.
1: Eta zakurrarekin
0: amaitu
1: batera.
0: Amaitzen zen justu zakurraren neurriko zulo bat egiten Isabel, bai. Baratzean eta abiatuko da ipuin berria Isabel bera zulo batean, zulo betean dagoela.
1: Hori da, zulo metaforiko bat, ez? Da, Isabelena. Eta, egia esan, bihotza hondiaren bukarari buruz jende askok galdetu dit, eta zeiten du, ez? Txakurrarekin akabatu egiten du.
0: Aitzurkada bat ematen dio, edo.
1: Eta bueno, hemen ere dago erantzun hori, ez? Eta erantzun horrekin batera beste galdera batzuk aireratu dira.
0: Ipuinetan onduratu baino lehen, ipuin horrekin zer gertatu zitzaizun? Zuri ere zer modu zote dagoen Isabel, jakin mina piztu, ez zakurrarena, baina Isabelena, edo ez dituzu abandonatzen inoiz zeure pertsonaiak?
1: Batzuk bai. Batzuk abandonatzen ditut, baina kasu hontan ezin nuen abandonatu, eta sekulako gogoan nukan berari buruz idazten jarraitzekoa. Ordua, bueno, ba, ezin nintzen nola tonto-tonto arrakartzen, berari buruz, Iñakiri buruz ere bai, Maialeni buruz ere bai, naiz eta ez dagoen hemen, eta holaxe juntzan osatzen, edo zan, bueno, ba, idatzi ingo dut, a ber, nun dago idatzita, ez, ba, ipui bat bukatuta gero ezin direla berreskuratu personaje horiek, ez?
0: Bateko baino gehiago eskertu ingo dut. dizu gainera, ez?
1: No, ez dakit.
0: Kuriosidade hori.
1: Bai, bueno, ez dakit. Netzako ere ariketa polilla zen, ez? Ikustea ba, nola tratatuko nuen nik ere. Nola tratatu zuen bizitzak Isabel, zazpi urte horietan, eta nik nola tratatu behar nuen Isabel, ez? Ariketa interesante izan da.
0: Dena zulo berazen, Eider Rodríguezen ipuin liburu berriaz, Euskadi Irratian.

Sei ipun, zulo banarekin. Azkenekoa zulo ikaragarria, kraterra. Baina hazi, romanekin hasiko gara, roman dutxan kantari. Roman askatasuna maite duen Isabelen lagun berria da, aberats batzuen etxean zaintzaile lanetik bizi dena, uretan txoke eginda ezagutuko dute elkar, eta bizipoz pitxin bat ekarriko dio Isabelen nekeari, asperdurari. Inakerekin bizi da, Inaki hortz guztiak kendu eta berriak jartzeko tesitura horretan dago, Isabel berriz ordurarteko bizitza guztia sustraietatik atera eta berria asmatzekoan. Gainontzeko ipuin guztien modura, honek ere geruza asko ditu, erruarekin, zorrarekin eta uarte debekatuekin nahastuak. Isabelen zuloarekin apenas duen zerikusirik Lilak biziko duenak. June laguna, elkarrekin etxe huts bat eurentzat dela sinisteraino lagun, ikastera kanpora joandakoan June alegia sortuko zaion zuloa du. Etxearen eskeleto abandonatua, okupatu eta habitatuko duen familiak ere badaki zerbait zulo ez. Habe kolatu artifizialak sortzen dituen enpresa batean egiten dute dirua lanaz gain, eta horretarako zulo haundi bat egin beharra dago. Olatu artifizialak sortzeko, ez lana. Lanbidearena aipatu beharra dago, ez da Isabelen jakin mina bakarrik. Kontakizun ia guztietako protagonistek zertan lan egiten duten kontatuko digun narratzaileak. Adinik ez behar bada, batzuena bai, baina gehienena ez, baina lanbidea bai. Adibidez, zuloa ipuinekoak Jonekin bizidenak galdu berri du bere lanpostua gehiegi enpatizatzeagatik. Jon mutilagunari bururatu zaio euren apartamentu azpian zulo bat egitea, eta protagonistak, mutilagunei haien ametsak betetzen beti lagundu izan dienak, gogoz helduko dio eginkizunari. Zertarako erabiliko duten? Ez zertarako, ez? Jonek erantzuten dio, zulo bat da?

0: tu, niña futuro.
1: Zuloa, laugarren ipuineko protagonistak, Berta Lagunak, ama izateko desioa betetzeko, Andoni senarraren semena nahi duela, eskatzen dionean. Jende koherente izatea zer den, baietz jakina. Neure buruaz arro nengoen, benetan ezezko eman nahi nion zerbaiti baiezko emateagatik. Idazlea da, kontakizuna. Novela batekin borrokan ari da, aitari buruzkoa, alkoholiko zen. Memoriaren zuloren batean topatuko duzue. Zuloa, kasunetan kobazuloa ere oso presente bosgarrenean. Tailandian, oporretan, Elena, Gaizka eta Zuaitzekin, orkatila utziko du, eta besteek, Maia eta Txomin eta Lilirekin, oporraldiaz gozatzen duten bitartean, Elena bere buruaren karikatura ezindua bihurtua, utxik sentitzen dela deskubritzearekin batera, kobazuloan harrapatuta geratu den gaztetxo taldearen erreskate lanaren berriak gogobiziz jarraitzen. Eta amaitzeko, seigarren ipuina, Kraterra, Fani eta Nekane, elkarrekin 42 urte daraman bikotea da protagonista. Fani ilurren dago, eta haren azken orduak kontatzen ditu ipuinak. Azken orduak eta aruntzaino egindako bidea. Zoriontsu izan gara, laburtzen du Nekanek. Faniren amarentzat bizitza osoan lagunak izan ziren arren. Nekane, Faniren alboan, Fani despeditzera arrimatu, eta leiopean geratu diren lagun guztiak kantari entzuten dituen bitartean.

0: Zulo gehienak eider, zulorik sakonenak, jakina protagonista dituzten zuloak dira. Ipuin guztietan, ez? Nekearekin, asperdurarekin, beste era batean bizitzeko gogoarekin zerikusi duten zuloak.
1: Bai, uste dut oso garaiko gaitza edo zakit nola esan, edo marrazkia dela zuloarena, ez? Iruditzen zait, bueno, abiadura bizian bizi gara, bizi irauten dugu, ez dakit zein den aditza, eta pixkat frenoa botatzen dugunean, ez? Gelditzen garenean da arnaz hartzen dugunean, ze beldurgarria, ez? Bilakatzen den ingurua, baina baita gure barrua ere, ez? Bintzat, barne turismoa itera osartze bali magara, ez? Eta horri buruzko liburua da. Azkenean, ba, agian beste garai batean, lehenagoko garaietan, esango nuke, ba, inguru mariara beiratzerakoan bazeduela esloganak, ez? Eta eslogan hoiek pixkat betetzen zutela, ez? Gure zakit, barne azkura hori, bakarda de, ez dakiz zer dan, zegiro, dena metafora bidez hitz egiten ari gara, ez? Eta hitz egiten du gauza hori buruz, azkenean zer gara, giarra, bueno, gantza, ura,
0: minera, eta
1: hori da, ez? Orduan, zulo hori, oza, nun dago, sentsazio hori, ez? Oso arraroa da, ez? Hizkuntzaren bidez, da pentsamenduaren bidez, oso urrutira iritsi gaitezke, baina isili gelditzen garenean, belarrari begira, edo zuaiz bati begira, edo dei bati begira, edo ez dakit zaldi bati edo behor bati begira, alegia, hizkuntzak ja ez duenean paper importante bat jokatzen, ze arraio geha, ze pasatzen zaigu.
0: Eta bide horretan oso tremenda jarri zinen, zulo horietan pentsatzen ezin metafora, eta bueno, aitonaren izan dako baserriari azpian zuloa eraikitzera nio iritsi zinen, esan zinen metafora, eder bat egin behar dut, baina haundia gainera.
1: Bai, ala da, azkenean, bueno, ipuin hori, gero jendeak esan dit, aurreko batean, bueno, egin genuen Tolosan, Anarik eta biok ipuin, bueno, berak kantuak jo zituen eta nik ipuin horren irakurketa egin nuen eta etorri zizkean bi lagun batek esan zidan, zaldi gitarra zan, eta berak zautzen zula hori eta beste batek, oain ez gugoratzen
0: hori zerrezta. Terraza azpian lurrak kenduz toki bat ireki duen jendea?
1: Bai.
0: Eta zertarako ez?
1: Ez dakit ze izan zen hori tabernako elkarrezketa eta hor gelditu zen, ez? Eta bai, ala kontatu zidan, ez? Eta, bueno, gogoan eukan, ez? Ez zulo hori ez fisikoa izan zedin, eta ikusteko bea horre, ba hori, ez? Ba, eskuak ba, ondean makin bilakatuta, eta organikotasun hori, eta usaia, eta bueno, zer ateratzen den, ez? Azpiko geruza guzti hoietan, ez? Ta ze gertatzen zaio bati, ba horrekin burrukan ari denean, ez? Zulo benetako berdadero batekin, ez?
0: Bueno, bikotorrek ere baditu zuloak.
1: Bai.
0: Beste zulo handi horretaz gain.
1: Bai.
0: Ohar batzuk apuntatu ditut, pentsatuta izpidea ematea, gorputzaren garrantzia ipuinetan.
1: Bai. Bai, bueno, gorputzaren garrantzia adinarena, ez? Erabat lotuta.
0: Bai, gorputz ondatu asko.
1: Bai, erabat lotuta dago, ez? Gorputzaren garrantzia dago lotuta adinari, dago lotuta osasunari, dago lotuta edertasunari, edo bere galerari, dago lotuta bueno, ba, hor badago adibidez, ez? Ba, ugalketaren zera hori, ez? Ba, bueno, bada, ez? Askotan aipatzen den terminoa da, eta oso bat nator horrekin, ba, guda zelai bada, ez? Gure emakumeon gorputza guda zelai bada, ez? Ta, erabiltzen dira askotan, ba, borrokatu, oza, termino militarrak erabiltzen dira, adibidez, ba, gorputza edertzeko, ustez edertzeko, ba, estrategia hoiek, ba, nola aurrera eraman, ez? Esateko, ez? Horrela egintzen digute, ez? Orduan, uste dut gorputzari buruz hitz egitea badela gure gaur egunari edo gure gizarteari buruz hitz egiteko modu bat, ez? Nola harremantzen da, gure gorputzak nola harrabantzen dira elkarren artean, eta baita ere, ba, kanpokoarekin, ez? Eta asko interesatzen zait hori, eta gainera iruditzen zait, gorputzari buruz idatziz, beste toki batetik irakurtzen dela. Idazten dela, eta irakurtzen dela. Irakurlea beste toki batera doa. Ez dihoa mentala den geruza batera, ez? Neri behintzat hori gertatzen zait irakurle gisa, ez? Irakurtzen dudanean beste ekidatzitako zerbait da gorputza aipatzeutenean, baita paisajeari buruzari direnean ere. Ola, garrantzia ematen diot horri, zerri buruz
0: idatzi. Landare ere bai.
1: Ere bai, ere bai, ba, uste dut hori, ba, azkenean, badaude liburu batzuk, ez dakit, ba, Milan Kunderarenak, adibidez, ez dakit, pixkate, zarra etorri zaitez, baina asko gustatzen daizki, baina oso burura eramaten zaituzte liburu asko daude horrelakoak, ez? Oso, eta, bueno, beste toki bat edik datzi nahi dut, eta nahiko nuke eraman irakurlea ere, beste toki horretara, bairutzen zaidelako beste badela elkarrizketa.
0: Kontra esanen garrantzia, edo konsekuente izan beharraren edo nahiaren garrantzia.
1: Uh-huh. Bai, bueno, hori, uste dute, Euskal Herrian batez ere, ba, oso presente daukagun zerbait da, oso zakit, gizarte edo bintzate ingurune ideologizatuan bizi gara, hiper ideologizatuan, onerako eta txarrerako. Orduan zentzu bertan izugarri politikoak gara, edo izan gaitezke, edo daukagu ikuspegi bat oso zorroztua, ez, norabide hortan, eta iruditzen zait askotan, ba, hitzek edo pentsaerak edo ideiek ez digutela uzten, ba, tartean gelditzen diren zulo hoiei buruz hitz egiten. Eta ondo dago, ze nik gustatzen zait parte hori ukitzea, baina beste parteari tokia egitea ere bai, ez? Orduan, bueno, ba, hor zerkabitzen da, ez? Ba, ideiak iristen ez diren toki horietan. Zer sartzen da hor, ez? Baskotan kontraesanean ari garela, ez? Guk zerbait defendatzen dugu, baina benetan beste zerbait nahiko genuke edo desioko genuke. Bai, bai, edo ez gara kapaz eztabaidatzeko hainbat konturi buruz, ba, hau delako oraingo leloa, ez? Edo hau da adostu deguna. Eta ondo dago hori, baina besteare bai. Eztabaidatu ahal izatea eta kontrasanak mahai gainean jarri ahal izatea. Egia da politika egiteko, ba, ez dela biderik onena. Baina nik ez dut politika egiten. Saiatzen ez literatura egiten.
0: Azpimarratuta jarri dut lanbideen garrantziarena. Hau lehendik dator?
1: Ba, ez nago konturatuta, ez? Ez nago konturatuta. Egia da ni behin Arkaitze Kanori entzun nion eta igual horrekin izan dezake zer ikusia, ez? Tintin sindromea bizi zutela, ez? Gure literaturako hainbat eta hainbat liburuk, ez? Askotan etzela agertzen, ez? Zertan egiten zuten lan, eta ez da, agian horrekin neukia zake. Ez dago importantea da. Zazkenean, norbaiten lan bideak betetzen ditu, ba, eguneko hau hainbeste ordu, ez? Eta gainera, gauza asko esaten ditu personari buruz, ez? Bere nahiei buruz, bere ezinei buruz, bere aurreritzi buruz, eta bere, ez dakit, ametxei buruz ere bai, ez? Orduan, alde hortatik ere, ba, balio du, ba, kristalizatzeko hainbat gauza, ez? Ba, bestela, ba, nabardura bidez, ba, esan marko nituzkenak, ez?
0: Arkaizkan izpidire ekarri duzunez, ba, gizu, izan dugu, ezagit, Arkaitzkan oren siluetako protagonista baituak ere roman izena du. Eta zuloa eta silueta, zulueta, badira intersekzioa, zer ikusirik ez duten zuen bion lanen artean.
1: Bai, bai, ze gainera, berak ez zuen ere lana irakurri, eta nik berea ere ez, nik irakurri dute oraintxu, eta konturatu naiz, bueno, abenduan irakurri nuen, zora garri erutuzean, silueta oso, oso, oso fina kontatzen duena, kontatu gabe kontatzen duena, eta nola kontatzen duen zer dan kontatu ezin dena. Eta niretzako hori da, bueno, zoragarria, ez?
0: Posibilea zuen neuronek nonbaiten intersekzionatu izana?
1: Ba, bueno, pentsatzeut azkenean, ba, ez dakit, ez gaude hain urruti, ez geografikoki, ez dakit, Takit, ba, garai bera bizi dugu, segurazki, bueno, bizipen asko ere konpartituak dira. Ez dugu esango irakurketa berak egiten ditugunik, ez dut uste, baina,
0: ez da,
1: bueno...
0: Ez dut, inorrez da dilan, nazmendurako bidean jarri, ez dut zer ikusirik.
1: Ez dut zer ikusirik, baina kasualidade handia da. Bai. Kasualidade handia da, niretzat ere ala izan zen, ez? Ba, siluetarena, zuluetarena, zuluarena, ez? Esan, bai, oso... Bueno, azkenean hori, ba, zuluei buruz idazten dugu, ez? Ez gara bakarra, jende askok, ez? Osa, azkenean idazten dugu, esan ezin dugunaz, edo hitzak iristen ez diren toki hori hartu nahi dugu ba, literaturaren bidez, ez? Absurdoa da. Azkenean, hitz ba, ez daukagu hitz bat, baina orduan, bueno, illa 7 milioi hitzekin lortzen dugunez.
0: Zer ez beteak daude zure kontakizunak? Galdetzen dizut Isabel oso kritikoa delako idazleekin. Liburuetan etzegoen ezer, esaten du. Bueno, literatur talde batean, irakurle talde batean ematen du izena.
1: Bai, autolaguntza bat.
0: Liburuetan etzegoen ezer, ez behintzat autolaguntza esaldi batera murritz zitekeen eta katilu batean idatzita elegante geldituko litzatekeen ideia bat baino askoz gehiago, hitzak, hitzak eta hitzak, batzuetan hori ere ez. Batzuek ongi idazten ere etzekiten, eta ongi idazten zekitenek hitz gehiegi erabiltzen zituzten. Literatura bizitza bezala, desengainu kateadura bilakatzen ari zen. Kontakizunak utxik zeuden, idazleak zesanik ez.
1: Bueno, hori da, Isabelen...
0: Bai, esperientzia.
1: Ustea, esperientzia, bai. Eta, bueno, bera da ipuin horren protagonista, eta iritzitzen ondo, bueno, balio zuela, ez? Bai, irakurketaren edo hizkuntzaren edo hitzen inguruan zeukan, bueno, ba, uste hori, ba, idaztea, ba, marrazteko, ez? Ze persona mota zen marrazteko. Izugarri interesatzen zait, ez? Azkenean, ba, nik ere hori sentitzen dut maiz, ez? Ba, joari gara ben itzekin burruka, baina, oza, esateko, zer, edo denak gauza bera esateko. Deno, ari gara gauza bera esaten, baina esan nahi genuna beste zerbait, zen oso gutxitan, ez? Gertatzen da, edo gertatzen zait, ba, itzen bidez, neri, personalki, bai, pui bat idazten dut, zerbait kontatu nahi dudalako. Inoiz ez ulertzen, kontatzea. Hurbiltzea, kasurik onenean lortukoet hurbiltzea kontatu nahi nuen horretara, ez? Baina oso murritzak gelditzen dira hitzak, ez? Ta gero enpatxo bat ere bizi dut, ez? Ba, hitzena, ez? Ba, zezeia, oza, hitz egiten dugu, gano uste ari da kalaka etengabe hortan, zarata hortan, baina esan, zer, inporta duen zer, ez? Orduan, eta gero, natorni liburu batekin, ez? Oza, horretarriko ladatzen ari nahi zena, nire kontra esan bat da, ez? Baina asko interesatzen zait, hitzaren ezina, eta horri buruz pentsatzea eta horrekin jolaste. Horregatik iruditzen zait, zoragarria Arkaitz Ganoren silueta. Ze, idazten du liburu oso bat, idatzi ez den liburu baten ingurua. Baina eske liburua irakurtzen duzunean konturatzen zara, liburu hori ezin dela idatzi gainera. Novela hori ezin dela idatzi, ez? Eta hor dago, ez? Hor izten duenean, ez? Azkenean narrazioa, ba, hori sugerituz, edo nola hitzek esaten duten bueno, ba, esan nahi ez zuten hori, eta ustez oso ondo aukeratutako hitzek kontrakoa ere esaten dute, orduan, bueno, mundu zoro hontan, ba, bueno, asko gusta ditzetan, zentzortan.
0: Bueno, horregatik da idazte jolas amaigabe bat, ez? Alare Isabelek, idazten baino, irakurle bezala bizitzen du esperientzia hori, aterpea literaturan topazen saiatzen delako. Bada aterpe bat, zenbaiten zat, bueno, Isabelen zat momentu horretan ez haundia, baina bada aterpe bat literatura irakurle modura.
1: Bai.
0: Ere.
1: Bai, eta haundia. Jo, nik ez takit, ba, igual, bueno, ba, zorioneko sentitzen ez, oso lagun onak ditudalako hurbilean, baina nik dauzkat ez idazle ez ezagunekin, lagunekin inoiz zeukiko ez ditudan elkarrezketak. Ez? Eta gero hortik eratorrita gian, bai, ez? Ba, forma hartzen dute lagunekin beste elkarrezketa batzuk, ez? Baina netzako aterpe izugarria handia da, eta, bueno, segurazki, bueno, ez du pentsatu nahi nunden goken, alako aterperik topatu izan ezpanu txikitatik.
0: Halare, aterpe hobea da ondartzan udista bat, ez? Ondori horretara iritsi gehiazke?
1: Iragan korragoa, ez? Esan edizut, bueno, azkenean berak gorputzan, ez? Isabelek, medikoak alaginduta hori ere esan behar da, zeberari ez zitzaion okurrituko, ez? Baina esaten diote, gorputzean jardezala reta, bueltatu adila gorputzera, ez? Orduan, azten da, daiako ondartzan udistara joaten, ez? Eta hor, bueno, hainbat, gauza gertatzen zaizkio, aterpea da, baina, bueno, ondartzan udista udan dago, eskuragarri eta bueno, ordu batzuetan, ez, ta literaturak aldiz, ba, berdin du, seguraldi egiten duen beti dago, ez, zautatua.
0: Eta gaineran roman bat agertuz gero.
1: Bai, zer, gaizki edo ongi?
0: Ongi, noski.
1: Bueno, ongi eta gaizki, ez?
0: Bueno, baita, segun...
1: Baina, bueno, esango nuke...
0: Baina, pertsona ibezela, roman bera ere, ezagitzen bat, eta ondasun gutxiago libreago sentitzen den pertsona bat, bada oso pertsonaia erakargarria.
1: Iragankorra ere, bai.
0: Baita.
1: Ez? Baina, horrelakoak ere behar ditugu. Ez? Esan ez dute, etorri eta joaten diren pertsonak, etorri eta joaten diren paisaiak, egun ederrak, baina hori ez, ba, azkenean asperen baten modukoak hori ere, bai. Azkenean, jode, ematen dugu, ez, Euskal Herrian beti behar ditugu, ustezu baserri bat, ez, hola, trinkoa, ez, da, gotorra, eta, ez, da, altzariak, betiko, hori da, dena da, transcendentala, ez, eta altzariak ere bai, ez, da, jode, oporreta juten garenean, nik batzuta bentsatzen, nik uste etorri ezela oporretara, plastikozko siletan eserita oteko, ez, ba, eta plastikozko maietan, eta
0: eta izten ez diren kajoietan bi muda sartzeko.
1: Hori da, ez? Baina baukagu joera hori, uste dut, ez? Ba, gure paisajea ere hori da, ez? Pixka bat. Eta asko gustatzen zait, batzuetan.
0: Bueno, Isalberen esaldietako bat, nagusietako bat da, niri egia interesatzen zait. Uh-huh.
1: Bai, egiarena... Neri ere bai. Eta, baina, bueno, gaur oso modaz pasata, gaur egun oso modaz pasata dago, ez? Egiarena, baina nere obsesioetako bat da. Esango nuke aurreko liburuan ere bazegoela, erekuntzarako materialan. Eta hontan gauza bera gertatzen zen, lagunekin ez egin egiari buruz. Pentsa.
0: Egitan?
1: Bai. A ber, egia askez. Bai.
0: Gaueko amabietan eta taberna batean, dantzarako prezaudetenen etxara galdezka hasiko zuretzat zer da egia.
1: Eta noiz bai, dira oso gauza, bare, agian bai, bai, ez duke jakingo, nundik egin ez, bezagit. Ez ez direlako behar bezain sakona, baizik eta bueno, direlako gauza, bezagit, takite pudorea ematen ditere bai, ez, eta ematen du oso gauza aintzinakoa. Orduan, bueno, ba, personaje bat sortzen duzu horrelakoetan, idazlea izatearen sorte baldin baukazu, eta personaje horrek egiten du zure, zuke inmarko zenuken lantzekin hori, berak, ez? Baina, bueno, asko interesatzen zait egiaren kontu hori, gaur egun zer dan egia, ez? Desde logo ez da, duela 20 urte zana. Hortan ez daukat zalantzarik, ez? Aldatu egin da, ez? Eta nola biziko garen aurrerantzean, edo nola biziko nahi zen, hori jakin da. Da, obsesio txiki badaukat. Eta bai, urrengo, oza, novelan ere hori dago, kajoi zulo hortan dagoen novela hortan ere badago hori.
0: Egiaren bilaketa.
1: Bai.
0: Egiari buruzko ausnarketa.
1: Bai.
0: Bueno, egia bat da, bizimodu... ez konbentzionala, daraman protagonista bat baino gehiago dagoela, edo pertsonaia bat baino gehiago dagoela, dena zulo bera zen den. Ezakite bez, Lila eta Aita Xabi, romanez aparte.
1: Bai, baina jo, bai, ez, ba, adibidez hauek bizi dira kanpin batean, ez, ba, un rulot horietako batean, edo bungalo horietako batean, hobeto esan da, eta eman lezake edo bai, ba agian ba pixka bat nola esan, estrabagantea izan daitekeela, ez? Beraien bizi modua edo, baina egia da, jende asko bizi dela horrela, eta batez ere, hortaz, konturatuta nago aspaldi zuek gertutik behatuta, eta da, oso, osea, zein da konbentziola da? Nik ez dut inorri ezagutzen, konbentziona, itxuraz bai, ezagutzaituzu, ez? Senarremazte konbentzionalak, beraien seme alabekin, txukunak, baina pixkat muturra sartu ez gero, oso gauza bizarroak ditugu danok, eta claro, asko interesatzen zait parte hori, ez? Zein da estridentzia, ez? Familia batean, edo pareja batean, edo persona batean, ez? Zein da bere zuloa, edo zein da bere interesatzen zait ederrago egiten duelako niretzako persona eta ezagita giza generoa, zentzu hortan.
0: Esan dugu ez konbentzional eta arrazoi guztia duzu, ze adibidez Lila eta Juneren ametxetako etxea betetzen duen jendea, zerra konbentzionala.
1: Hori da, oza, itxuraz bai, baina ez. Ezke, oso...
0: Edo Sabina eta senar dermatologoa.
1: Jende normala oso arraroa da. Oso arraroa.
0: Arraroa da.
1: Bai.
0: Zuk zez zulotatik begiratzen duzu jendearen egiak harrapatzeko?
1: Ba, esango nuke, oain dela, gero ni, hasi nintzen, lehenengo liburua argitaratu nuen 2004. Eta piko urtea hasi nintzela argitaratzen eta idazten, gehiago, 30 edo. Eta esango nuke, epailearen zuloti behiratzen nuela lehen, eta orain ez. Esango nuke gaur egun ezetz. Hori da, idazle bezala, baske ezin dira bereiztu esango nuke, ez idazlea eta ez idazlea, persona edo, eta nola deitu. Bizitza arruntean ez dut behiratzen, ez dara saiatzen naiz. Hortik ez begiratzen, hori ba, izan da ikaskizun bat. Orduan, nondi begiratzen dudan? Zaitzen egiz oso parez paretik begiratzen, eta oso bere zapatetan jartzen. Bestearen zapatetan jartzen, ez? Eta hor nagoela, naiz eta ez gustatzen ikusten ari naizena, edo naiz eta beste aldean dagoena ez izan, ba, nik nahiko nukena, ulertzeko bideak aurkitzen. Ez da, pixka kristaua ematen du horrela, esan da, baina, ezakit,
0: ulertuta bedeinkatu esan izan bazen nu, edo ulertuta barkatu, baina...
1: Ez, baina, iruditzen zait bizitza horrela divertigarriagoa dela.
0: Eta bedeinkatu esan izan bazen nu, edo ulertuta barkatu, baina...
1: Ez, baina, iruditzen zait bizitza horrela divertigarriagoa dela,

0: zuloak eta urpekariak ez dute zer ikusirik.
1: Ez dute zer ikusirik. Zabatene. Ez, kasu honetan, juntatu ditut, Tailandian gertatzen den, Tailandian kokatuta dagoen ipui batean, bertako bi famili dijoaz elkarrekin oportan Euskal Herritik ara, eta hango irla txiki idiliko ezin ederrago batean daudela, andretako batek orkatila puskatzen du, eta sekulako abari aiten du, eta angelditzen da, ainguratuta, ez? Ondartuta, bungalo kaskar batean, gainontzekoak, gainontzekoek oporraldiarekin jarraitzuten bitartean. Eta gainontzekoek egite dute urpekaritza, ze hortara joan dira, ez bizkat esnorkele egitera, arraiak ikustera eta bar. Eta aldi berean, Tailandian, montzoion eraginez gelditu da ondartuta baita ere futbol talde bat, kobazulo batean, ez? Orduan, Andrea...
0: 2018an gertatu zen,
1: bai,
0: begiraritu gara.
1: Bai. Benetako gertakizun bada, eta, ematen dit aukera, lotzeko, ez? Nola protagonista, edo, Elena, ez? Izeneko Andre hori da on hori, ezin duta bungalo bortan, esaten dio familiari berriz ere, ez? Partido logikoa eta emozionala. Zoazte mesedez, ondo pasa ni gabe, ez? Eta hori desio die arrazionalki, hori nahi du, baina gero gelditzen daan, lur jota ez, bakarrik ez, eta bere nola esan ez, mina edo bakardadea edo barruko zuloa edo arra arintzen dion bakarra da, albistegian ematen ari diren futbol talde honen inguruko errelatoa, ez? Eta jakitea nun dauden erreskatatuko ote dituzten, bai ez zen badiren berein aurpegiak nor sartu den, ze urpekari sartuen, orduan urpekaria daudeko bazul hortan, eta baita bere familian ere bai, ez? Eta horrek ematen zian aukera, baita ere itzaiteko horri buruz, ez? Nola daukagun joera, ezin dugunean tipa hau gelditu da, hor harrapatuta, bere gorputzean harrapatuta, ezin du mugitu, eta ezin du egon, ez du jasaten bere burua, ez du jasaten bere barruarekin bakarrik egotea, eta da munduko gauzarik arruntena, klaro. Zer egiten da horrelakoetan?
0: Bueno, egia da, urpekariak eta kobazulokoak, eta haiek erreskatatu nahian, eta Elena erreskatatzen ere alegintzen dira ostatuko pertsona bat baino gehiago. Bertalan egiten duen bat, bere bikotea, errefuxiatu batzuk handaudenak haiek ere lan batzuk egiten.
1: Bai. Saiatzen dira, eta nahi du. Berak erreskatatua izan nahi du, edo benetan, batzuetan ondoratu beharra dago, ez? Eta ondoratze hortan egoten jakin egin behar dela uste dut, ez? Hortik ere ezagutza etor daiteke, ez? Zani guztuz kasu honetan horrelako zerbait gertatzen zaiola berari, ez? Balio diola naufragio intimo horrek, hainbat galdera egiteko bere buruari, bere inguruari buruz, bere pareja harremanari buruz, bere familiaren inguruan, hainbat konturen inguruan, ez? Eta orduan, agian ez du erreskatatua izan nahi.
0: Zer, erreskate posiblerik bada, bizi asperduraren zuloan zaudenean? Zer, Isabeli emandako remediok, meditazioa, dieta zenobita, ezagiteko gazteek egiten dutena, azkazalak egin, badira? Funtzionatu dezakete erreskate bezala?
1: Nik uste horien atzean dagoena dala, ez hainbeste ez, dieta zenobitak ze kardiezazuken edo azkazalak egiteak edo joa egiteak baizik eta zure buruaren ardura hartzeak, ez? Horrek bai, eman diezazuke bide erreskaterako, alegia esatea, guantxe, nik pentsatzea, ez pixkat oso kanpora behira bizi gara ezinbestean. Eta horrelako erremedio niretzat ez magikoek, nik ez dut gehiegi sinisten hortan, baina bai presentzian, ez? Azkenean horrek eta karkizu, edo karri ezazuke, hori, basatea, ze arraio nahi dut. Nor naiz, ez? Nora noa. Horrelako galdera tonto bezain importanteak tarteka egin beharrekoak, ez?
0: Zure liburu guztietan bada beti esaldiren bat aurrekoan

0: Uikoskorrarena etortzen zaite burura, hemen Pakoren esaldi bat da, azpimarratu duguna.
1: Pako?
0: Bai, ez fidatu larruzkoinetakoak altzerdiri gabe eramaten dituen norbaitez.
1: Bai, bai. Ala uste du personajeak. Yeah. Ala uste du personajeak.
0: Eta fidatu gaiazke gure hilearekin txoratuta dagoen norbaitekin?
1: Txoramenarekin fidatu gaitezke? Nik uste fidatu beharra da, hola. Ni horren aldekoa naiz. Baina, bueno, ba, azkenean maite mina... Ni ba, naiz, ez, azkenean bukaeraraino bizitzaren aldekoa. Baina gero etorriko dena, ere bai, bukaeraraino bizi behar da. Orduan, preste hon behar da, biak bizitzeko. Orduan, bueno, ba, zure hilarekin txoratuta dauen norbait, ba, momentu batean, ba, laudorioa izan daiteke, ba, ba, oso itxugarria, ez, da, begi bat pixkat irikita beti euki beharra dago uste dut.
0: Zun norekin fidatzen zara ipuinen lehendabiziko idazketa egin ondoren?
1: Ba, egia esan, ez dizkio ipuina normalean ja editorearen gana doazenean, ez da, jende askoren eskutatik pasatzen, eh? Osa, ez daukat persona bat, eman nion hainbat laguni, irakurtzeko, no, kasu honetan gero gainera lan egin nuen Ander Izagirrerekin batera gaztelaniazko itzulpena egiten ari zelako eta aprobetxatu nuen bere begira zorrotza ere feedbacka emateko, ze justo bukatu nituen ipuinak eta bera ari zan itzultzen ez, eta gero oso jende gustatzen zait asko irakurtzen ez duen jendeak irakur ditzan, especialista zen jendea, eta gero, bueno, pues editore jendea, edo literatur munduan dabilen jendea, eh? Baina ez daukatola persona bat.
0: Bat. Zer izan buru du, gazteleraz?
1: Era todo el mismo hueco.
0: Hueco.
1: Bai, ez da gauza bera, baina...
0: Hueko babes gehiago bezala ematen du, ez? Zuloak baino.
1: Bai, jo, eske zuloare zekutxatuta dagoen.
0: Ah, bueno, bai.
1: Itza. Ez? Eta gustatzen zaite kutsadura hori egotea izenburuan, eh? Eta bai, hueko egia arrazoi duzu, bai, ba, bera, ez deon konturatuta hortaz, baina bai, babes gehiago, goxoa izan daiteke.
0: Izan liteke.
1: Bai, bai.
0: Zuloa.
1: Zulo bat ere, bai.
0: Bai, goxoa.
1: Nik horatzen dute haurtzaroan zulo bat bilatzen nuela etengabe, bueno, de hecho, neukan, guantxe konturatzen hori naiz, eh? Baina, bueno, batetik, kontatuko nuena zan, ohea eta armairuaren artean egiten zen zulo moduko bat, eta lo aurretik hor sartzen nuela burua alik eta zakonen, eta zulo batean egotaren sentsazioa zen. Eta akordatzen ari naiz, ero osa batek, ekarri ziala, ez dakit nondik kafe zaku bat, oso zarra, eta barruan zeuzkan traste pilu bat, ba, jostailu txikiak, kartak, mendak goratzen, gauza asko. Eta konturatzen ere, zulo portatil bat zela, zeni hor sartzen nintzen, eta hor zenden jostailu kaskarraien arteko kombinazioen artean, ba, mila kontu sortzen nituen, eta zulo batean egotearen sentsazioa zen. Baina egia da, bai, euskeraz igual badaukala arroztasunaren edo, bai...
0: Gokuzak eta momentuan bai. Bururatu zaidana. Konfidantza bai, aizparen marrazkiekin.
1: Bai.
0: Azalerako...
1: Bai. Nahi nuen berak egindako paisaje bat, liburua irakurri eta gero, miniaturak egotea nahi nuen, atzko gustatzen zain dola lantzen duen berak hori, kolore txua izatea nahi nuen, berak ere asko lantzen du kolorea, eta iazen oso pozik gelditu naiz azalarekin, ze azkenean marraztu paisaje imposible batez, eta ipuinak ere uste dut hortik badaukatela, ez? Ba, ezinezkotasun hortatik, ez? Irrealtasun hortatik, ez? Ba, artifiziala, ez artifiziala, mandezake helen okolpe batean, ez? Ba, endaia dela, ez? Ba, ikusten dilako bizkiak, ez? Alde batera, baina gero ikusten duzu fabrika bat, beraz ez da, orduan, bai...
0: Eta pertsonaien bila, jolaz egintzen ezake.
1: Baita ere.
0: Eta pertsonaien tokien bila.
1: Hori da, bai, ipuin guztietako kanpina dago, baserri hori dago, hilerria dago, hondartza noski, kobazuloa. paper fabrika hori ba horretakoa da, Renteriakoa, ez, azken ipuñari referentzia eginez, ez? Orduan bai, paisaje guztia daude, eraikitze bidean dagoen etxea.
0: Bukera da ja zulo ikaragarria, kraterra. Ja, zuloarekin ez zuen nahikoa. Ja, kraterra behar zuen.
1: Bai, eriotza, ez? Da, bukaera. Eta oso argi eduki nuen horrekin amaitu nahi nuela liburua, eriotzarekin, ba, gure bizitza ere horrekin amaituko delako, eta gustatzen zait hori presente eukitzea, eriotzaren ideia, eta horri buruz pentsatzea, eta horri buruz jardutea, eta horri buruz hitz egitea lagunekin, eta argi neukan.
0: Ez gaueko amabitan dantzarako presa duetan. Espero.
1: Ez, baina nork daki. Ze, nire lagun batzuk oso zaleak dira, oso nekrofiloak dira. Bai. Eta bai, ba, irutzen zaitez, eriotzari buruzkoa den arren, ba, agian goxoena dela.
0: Xamurren.
1: Bai, ba, horrela begiratu nahiko nioke.
0: Idazterakoan, Eider, segurenik zaila izango da kontatzea, baina hasieratik izaten dituzte geruza guztiak edo erantziz joaten zara?
1: Normalean geruzetako gehienak hasieratik egoten dira, naiz eta bidean agertzen dira berriak ere. Baina adibidez, erengo ipuia, ez, oso luzea den kanikula hortan, geruza asko neuzkan ja hasieratik bertatik, ez. Naiz eta gero adibidez konstruktorean aurtsintxa hori gero atera zen, ez, pixka bat nola zan, etxe bizitzari loturikoa adibidez hori bai atera zen idatziala. Baina gainontzekoak, literaturarena, bueno, romanena noski, ez, kanikularena, hori nahiko presente neuzkan, hortzena, ere bai, oso hasiera xamarretik.
0: Zakurrarena.
1: Bai. Zakurrarena noski, bai, horiek, bai, zazpi urte lehenagotik zetozenak ziren, ez. Baina, bai, normalean, bai, eukitzen dut hor mordolio guzti hori, eta gero juten naiz amataza hordatik ariak askatzen, eta, ba, trentzak egiten.
0: Lagunek bilekin bat egiten duten bezala.
1: Gia da.
0: Bueno, hasi gara, hasi eratik amaierako aipatu duguta, eta amaierara iritsi gara, hasi erako aipatu zuzero. Zer moduz ote daude Isabel eta Iñaki? Elkarrekin ote daude oraindik?
1: Nik uste dut beste bisitaren bat egin beharko didala. Eta ikusi, ba, zertan den beraien bizitza, ez? Ba, nik kuriosia da daukat, eta egia zan oso ondo pasadet ipui hori idazten, eta uste dute guain digan baukatela zer esana. Bera, ez dakit, ikusiko eta kontatuko izuet, alako batean.
0: Urrengoan, tartean etorriko dira, beste lan batzuk, kajoian gordeta dagoen novela hori, esate baterako, guaren zain, Eider Rodríguez, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Arantxa.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak datozen hilabeteetan akordio berriak lortzeko eskua luzatu die oposizioko alderdiei legealdiko politika orokorreko azken eztabaidan. Bizkaiak datozen hamarkadetan izango dituen erronkei aurre egiteko lau itun proposatu ditu eta bidea elkarrekin egitea eskatu die batzar nagusietako taldeei. Agintaldi planeko jardunketen 80% beteta edo betetzear legealdiaren balorazio baiko egin du gobernukideak. Kritiko agertu dira berriz Iker Casanova, Raquel González eta Eneritz Madariaga, EH Bildu, PP eta Elkarrekin taldeko bozeramaleak.
2: Merkatuaren aldaketetara
1: etzen hori entzun nahi genuena.
2: Merkatu
1: Mercedesek Gasteizen duen lantegian 3 urteetan 181 milioi euroko inbertsio publiko pribatua iragarri du Jaurlaritzak. Proiektuak 11 enpresaren parte hartzea izango du besteak beste eta helburua da fabrikazio eredu malgurantz joatea aurrera egitea. Hau da, ekoizpen kate berean autoelektrikoak eta errekuntza motorea dutenak ekoiztu ahal izatea. Ainara Rubiok ditu xehetasunak.
2: Merkatuaren aldaketetara eta nazioarteko lehiara egokitua alizateko fabrikazio eredu malguagoa garatuko dute Gasteizko Mercedesen, Bert Rothmayer lantegiko zuzendaria.
3: Invertimos en Vitoria porque queremos asegurar que nuestra planta siga siendo una de las más competitivas del grupo Mercedes.
2: Horretarako gakoa malgutasuna dela azpimarratu du, hau da, ibilgailu mota desberdinak, elektrikoak zein errekuntza motorea dutenak esaterako, ekoizpen lerro berean fabrikatua alizatea. Eta Jaurlaritzak bultzatutako proiektu eraldatzaile honetan parte hartuko dute 11 enpresak, tartean BM Systems kooperatibak, Azika eklusterrak, Tecnaliak eta BAM zentroak. Manuel Pradales lehendakaria.
4: Mercedesen lidergoarekin indarrak batu ditugu Euskadi autoekoizpen malguan aintzindari bihurtzeko. 181 milioiko inbertsio publiko pribatua, hoietetik 71 ikerketa eta garapen teknologikoa bultzatzeko.
2: Euskadi etorkizunerako prestatzen ari dela eta Europari eskatu dio merkatuak babesteko erabakiak lehen bailen hartu ditzala, China ez dagoelako zain.
1: Ekitaldi honetan izan da bestalde Ramiro González Arabako aldun nagusia, Arabako jeltzalen zuzendaritzak maiatzeko foru hauteskundetan hautagai izateko proposatuko duela jakin dugun egunean. Jon Urresti Gasteizko alkategaia izango dela jakin ondoren, Ramiro González adierazi du EAJak dena emango duela hauteskundeetan.
5: El PNV va con todo a estas elecciones y desde luego yo creo que ha elegido las personas con experiencia, con capacidad demostrada, capaces de con liderazgo.
1: EAJak gaitasuna, ilusioa eta proiektua duten pertsonak aukeratu baititu Ramiro Gonzálezen hitzetan. Arabako jeltzaleek hiru aldiz aldun nagusi izan denaren eskarmentu eta ezagutza handia azpimarratu ditu. Irma Basterrak berriz Arabako batzar nagusietako presidente kargua errepikatzeko aukera izango du. Eta gurean urtegiak azken 20 urtetako mailarik baxuenean daude, baina oraingoz aurre alerta ezartzetik urrun. Bizkaiko eta Gipuzkoako urtegiak bataz beste 160 inguruan daude eta Olibarri Ganboa Araban 165. Arduradunek esan digute hornidura bermatuta dagoela datozen hilabetetarako, baina euria behar dela. Iban Zubeldia, Ainarbeko komunikazio arduraduna.
6: Egoerak arreta eta jarraipena eskatzen du, eta horretan gaude. Arretaz jarraitzen ari gera azkeneko